0: چه حالا شنیده بشه، ولی از میون اون کارها من تا اونجایی که خاطرم اگر اشتباه نمی کنم به لحاظ تاریخی کار آرش بود که بسیار شنیده شد و گل کرد و تو خاطره ها موند. من گفتگو رو داشتم اون موقع با شاهکار بینشپژوه. شاهکار بینشپژوه در اون زمان دو تا ترانه گفته بود که یکی رو علیرضا عصار خوند با تنظیم شهرداد روحانی و یکی رو آرش خوند که آهنگش رو اگر خاطرم باشه دیجی الیگیتور کار کرده بود، ولی اون کار آرش خیلی گل کرد، در صورتی که کار میشه گفت شهرداد روحانی و علیرضا عصار خیلی فاخرتر بود. اگه اجازه بدید صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو با هم بشنویم و بعد از اون برمیگردیم که بریم این ترانه‌ها رو هم دنبال کنیم و نظر شما دو نفر رو هم داشته باشیم که اصلا چجوری نگاه میکنید به این کارهایی که در این فضا تولید شد و چرا این کارها انقدر میشه گفت فراوانی داشت در اون زمان و ضمن اینکه چرا از دلش یک کار تونست جای خودش رو باز کنه. صحبت‌های شاهکار بینش پژوه رو در ادامه داریم.
1: من تو اون ترانه سعی کردم که نوع گفتاری که پیش از آشنا شدن با من آرش داشت رو یک کمی تقویتش بکنم، برای اینکه خیلی شما نمیتونید ادبیات رایج یک خواننده رو که طی سالها ازش استفاده کرده رو به یک باره به هم بریزید. بنابراین من سعی کردم در همون جایی که هست از اسامی کوروش و آرش و اینکه فرهنگ 2500 ساله رو به نوعی توی یک ملودی خودمونی جا بدم. اساسا نوع ملودی که آرش استفاده میکنه ملودی صمیمی تری هست و همینطور تنظیم که اتفاق میفته مردم پسند تر هست، طبیعی که شانس بیشتری داشته باشه برای محبوب القلوب شدن به تعدید.
0: شاهکار بینش پژوه بود، در اون زمان دو ترانه کار کرده بود، اون زمان هم در ایران خب بود وقتی که این کارها رو انجام داده بود و بعد هم که به ایران بیرون از ایران اومد، ولی خب بشنویم کار آرش رو و بعد برگردیم با مهمانانمون همراه بشیم.

0: شنیدیم کار آرش رو، مقداری از کار آرش رو قطعا همه خاطره جمعی با این کار دارن. آقای قدرتی از شما بشنویم در مورد این فضاهایی که به هر حال یک ترانه‌سرا در دو فضا کار میکنه، اما نتیجه کار این میشه که مخاطب میره سمت اون تولیدی که به هر حال تولیدش شاید من اینطوری بگم ساده تریه.
1: درسته. آره جالبه. به هر حال اولا که پتانسیل خب یه هنرمند رو نشون میده که تو دوتا عرصه چجوری میتونه خودش رو در واقع نشون بده و تجربه بکنه فضاهای جدید رو، و خب نتیجه هدف گذاری و فرایندی که برای تولید هر کدوم از این آثار طی شده رو بخوایم بررسی بکنیم، متوجه در واقع اشکال خواهیم شد که چرا یکی در واقع فیدبک خیلی خوبی میگیره و بین مردم جا باز میکنه و دیگری این اتفاق براش نمیفته. به نظرم میاد که در واقع اون چه که در ایران پیش میره یه خورده اصلا شکل فرایند حرفه‌ای نیست، بودجه حرفه‌ای براش وجود نداره، افرادی که برای این کار انتخاب میشن افراد مناسبی با توجه به موضوعمون نیستن.
0: این خیلی مهمه، چون گفتین حالا بودجه نیست، به هر حال قاعدتا باید کاری که علیرضا عصار تولید کرده کار مشکل تری بوده باشه، چون الان اون کار فکر کنم آماده باشه، اگه همکارم آمادهش کنن اونم بشنویم. بله. اون کار به نوعی میشه گفت که ارکستراله، به هر حال شهرداد روحانی تنظیمش کرده، یه چهره‌ای که هممون میدونیم در کجای موسیقی ایران ایستاده، و نتیجتا اون کار اصلا نشنیده میشه، نه مخاطبی پیدا میکنه، نه حالا به عنوان سرود میشه گفت به عنوان سرود یا ترانه رسمی تیم ملی هم معرفی میشه، اما در کنارش وقتی نگاه میکنیم میبینیم که نهایتا کار آرشه که بیرون ایران تولید شده، ربطی هم اصلا با جریان رسمی نداره، اون پسندیده میشه.

0: آقای قدرتی، از شما بشنویم. حالا فضای اون کار رو هم شنیدیم، دوتا کار رو کنار هم قرار بدیم، هر دو از یک ترانه سرا شاهکار بینش پژوه.
1: بله، خدمت رو عرض شود که خب خود این عزیزان در واقع هنرمندان بزرگی هستن و خیلی هم اقبال عمومی براشون وجود داره. منتها وقتی که قرار باشه دوباره تو این پروسه بریم، یک چیزی که به صورت فرمایشی میخواد که اعمال بشه و یه سری بایدها و نبایدهایی در راه تولید این اثر وجود داره که میگم در واقع عدم آزادی خلاقیت اتفاق میفته و هنرمند حالا هر چه قدم کارش درست باشه، میبینید وقتی تو اون چارچوب میخواد خودشو قرار بده، در نهایت همین چیزایی میشه که الان میشنویم. حالا با آوردن و بردن افراد بزرگتر در واقع نتیجه تغییری نخواهد کرد، چون در نهایت اون فیلترهایی که ما گذاشتیم فیلترهایی نیستش که بخواد موسیقی رو به نتیجه برسونه. ولی خب از اون طرف میبینیم که کار آرش میاد خیلی ساده تر به نظر میاد، خیلی استانداردتره و پارامترهای جهانی رو داره. چیزی که ما توجه نمی کنیم توی تولید آثار اینه که خودمون رو هماهنگ نمی کنیم با اون چیزی که در دنیا در حال اتفاق افتادنه. و شما الان نگاه بکنید به فیلم‌های هالیوودی به عنوان مثال، ممکن اصلا فیلمو دوست نداشته باشین ولی متوجه میشین که یه ساختار حرفه‌ای داره. اینها یک پروتکل‌هایی توی تولید آثارشون دارن که سعی می‌کنن بهش متعهد و وفادار بمونن تا نتیجه اثر یک استاندارد، یه حداقل استاندارد رو داشته باشه. در بحث ایران اینطوری نیست. در واقع خیلی فرمایشیه، شناختی هم برای موسیقی جهانی وجود نداره. خیلی پروژه ها تکی اتفاق میفته، میبینین که 3 نفرن که کلن یه آهنگ رو میخوان جمع کنن و نتیجهش این میشه که خب به هر حال اون اقبال عمومی و فیدبکی که لازمه رو نخواهد داشت.
0: یعنی حتی ما مثلا اگر بخوایم نگاه بکنیم مثلا به یک کاری که امیر تاجیک خونده بود، اول میتونیم البته صحبت های آقای تاجیک رو هم بشنویم و بعد کارش هم دنبال کنیم و بعد ببینیم که مثلا آیا یه همچین کاری میتونسته پتانسیل داشته باشه یا نه. صحبت های امیر تاجیک رو که در گذشته من با او داشتم با هم بشنویم.
2: فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت آهنگی رو بسازه برای تیم ملی در سال 2006. بعد از بزرگان موسیقی سوالاتی کردن و به اتفاق تصمیم گرفتن این آهنگ رو من بخونم. یه آهنگ بهزاد عبدی ساختن در کیف، من اون کارو خوندم که به دل فدراسیون نشست و به من گفتن که آواز وطن رو بساز، که این آهنگ آواز وطن رو امید برادرم ساختن. با این آهنگ ما به جام جهانی رفتیم. منتها اون موقع مثل الان که خواننده های دیگه هم میخونن، آقای عصارم با ایران خودرو قراردادی بست، قرار بود ایران خودرو اسپانسر تیم ملی باشه، ولی خود فدراسیون آهنگ من رو انتخاب کرد و که ما رفتیم آلمان. و
0: شنیدیم صحبت های امیر تاجیک رو و در ادامه آواز وطن رو از امیر تاجیک بشنویم که بعد از اون برگردیم باز نظر شما رو من جویا بشم و بعد بریم سراغ آقای حیرانی که از آقای حیرانی هم شنونده صحبتاشون باشیم.

0: از امیر تاجیک شنیدیم آواز میخوانم وطن، سروده اشکان شب افروز رو. آقای قدرتی، الان اگر نگاه بکنیم به این کار، آیا این کار به نظر شما وقتی نگاه میکنی به ساختارش، حالا به عنوان کاری هم که انتخاب میشه، اون توضیحاتی هم که دادن که بهزاد عبدی خب یه کاری رو در کیف ساخته بود با ارکستر سمفونیک کیف، ولی اون کار قبول نمیشه و در نهایت به این میرسن، فکر میکنید این میتونست اون پتانسیل در اون مایه رو داشته باشه اگر که روش کار میشد، معرفی میشد؟ اونطوری که خود آقای تاجیک به من گفتن، خب شرایط معرفی جهانیش وجود نداشت، از جمله اینکه در اختیار مثلا ماهواره ها قرار بگیره یا رسانه های فارسی زبان خارج از کشور.
1: درسته، اینم نکته مهمیه. به هر حال خود تولید اثر یه پروسه است که شما چطور اون رو تولید میکنید و پروموشنش هم یه پروسه دیگه است که در واقع به همون اندازه، اگه بیشتر از خود تولید آهنگ مهم نباشه کمتر مهم نیست. و چه بسا خیلی آثاری تولید شدن که به واسطه اینکه حالا زیاد توی اون قضیه پروموشن اتفاقی براشون نیفتاده، در نتیجه شنیده هم نشدن و موفق اقبال عمومی نداشتن. راجع به خود این کارم به صورت اختصاصی اگه بخوام بگم خدمتون، میگم پارامترها و فرایند حرفه‌ای برای تولید آثار وجود نداره. آقای تاجیک صدای بسیار خوبی داره، دوستان دیگر هم همه تو کار خودشون مسلط هستن، ولی وقتی یک مدیریتی میاد بالای این قرار میگیره، میبینیم ملودی هم خوبه، مثلا بعضا توش نکات خوبی شنیده و دیده میشه مثلا، ولی شعر مثلا نباید یه همچین حالتی داشته باشه که اینقدر به قول معروف زبان فاخر خیلی گویی که حالا اشعار فردوسی و حافظ و حالا اینا رو داره خونده میشه. یه خورده فضای فوتبال فضای صمیمیت و دوستیه، اون شکل محاوره‌ای خیلی تاثیر بیشتری میذاره. کما اینکه ما اینو تجربه کردیم تو کار آرش، تجربه کردیم و متوجه شدیم که یه همچین کاری که اصلا سرود رسمی هم نبود چقدر فیدبک گرفت و کارهایی که به شدت از فرط حماسی بودن و در واقع زبان فاخر داشتن دیگه دارن از آهنگ میزنن بیرون، میبینید که ولی اینا هیچ اقبالی ندارن. حالا با هر تکنیکی که بخواد این اتفاق بیفته، اگه بخوام اگه یه مثال بزنم، عین این میمونه که شما یه غذایی رو میخواین درست بکنین که میخواین همه چی توش بریزین. وقتی همه چی توش بخواین بریزین، قطعا اسم اون غذا نه اسمش معلومه چی هست، نه قطعا طعم خیلی جذابی خواهد داشت. این اشتباهیه که خب بارها مدیران در ارتباط با تولید آثار این چنینی انجام میدن و درس هم نمیگیرن و هر دفعه هم دوباره همین اتفاق دوباره تکرار خواهد شد.
0: آقای حیرانی، شما از مجموع این کارهایی که به هر حال تو اون دوره خیلی شنیده شدن و همه اومدن بیرون، وقتی بخواید یه نگاهی بکنید، حالا یه توضیحی هم آقای قدرتی دادن در مورد روند تولید، حالا شما خودتون چون تو باشگاه استقلال بودید قطعا باشگاه ها هم می اومدن خب کارهایی رو میخوندن یا تولید میکردن براشون، این روند تولید و اون چیزی که اجتماع میخواد بپذیره و اینا رو کنار هم بذاریم، به چه تصویری میرسیم؟ یعنی ما کجای کار تولید یک اثر هنری حالا بگیم، یا یک اثری که باید ویژگی هایی رو داشته باشه که بتونه یک تیم رو پشتیبانی کنه قرار داریم؟
2: خب ببینید، من چون دقایق پیش زیاد فرصت نداشتم صحبت کنم، این سری نکات رو یادداشت کردم. ببینید، در مورد بودجه به هر حال تو فرایند تولید اثر داره، اجازه بدید مخالفت بکنم، برای اینکه بودجه واقعا تو این حوزه وجود داشت، مخصوصا بعد از جام جهانی 98 یا در همون هول و هوش واقعا بودجه خوبی تزریق میشد تو این حوزه.
0: من یادمه که حتی آقای خواجه امیری گفتن که صد و چند میلیون گرفتم، یعنی پول زیادی گرفته بودن برای اجرای اون کاری که اون سال خوندن و خیلی هم مورد انتقاد قرار گرفت.
2: بله، خب ببین الان شاهد از غیب رسید، صحبت آقای تاجیک رو پخش کردید، ایشون گفتن با اسپانسری ایران خودرو یه کاری تولید شده بود. خب خود آقای تاجیک هم یه پای ثابت شرکت تبلیغاتی بود که طرف قرارداد فدراسیون فوتبال بود، ایشون دائم رفت آمد داشت. یعنی در واقع حتی اون کار رو هم به نظر من بر اساس اون روابطی که اون شرکت تبلیغاتی با فدراسیون داشت و ارتباطی که با ایشون داشت ساخت. یعنی بود جای کلانی حتی وارد این ماجرا شد و یه زمانی رقابت شرکت‌های تبلیغاتی بر سر این بود که امتیاز تولید کار رسمی رو بگیرن، آهنگ رسمی مثلا تیم ملی برای حضور در جام جهانی رو بگیرن که بودجه حالا به قول خود توپولیو به جیب بزنن. یعنی این واقعا این نکته وجود داشت. اما این در این روند که چرا یه کار میگیره یا نمیگیره، جدا از اون بحث انحصار رسانه که آقای قدرتی هم اشاره کردن، یه نکته اینه که ببینید خیلی وقتها ترانه ها مخصوصا در عرصه بین الملل از دل سکوها بیرون میاد، یعنی آنچه که اون اشعاری که روی سکوها خوانده میشه به صورت جمعی هواداران یه تیم اینها رو میخونن، کم کم اینا راه پیدا میکنه به یک ترانه حالا حرفه‌ای که خیلی هم مورد توجه قرار میگیره. همین نمونه کار آقای آرش که حالا شما مثال زدید، اگه بخوایم بررسی بکنیم اون سه ضرب تبلی که با حالا ترجیبند ایران پخش میشه اساسا همون چیزی بود که اون سالها ما روی سکوهای استادیوم آزادی میشنیدیم، و شاید من فکر کنم یکی از دلایل موفقیت اون کارم هم همین بود که از دل سکوها اومده بود. بله هوادارای فوتبال طبیعتا زبان فاخر براشون خیلی جذاب نیست، ما داستانهای شاهنامه نمیخونیم یا رجزخانی اسطوره‌ای نداریم در فوتبال، به هر حال یه فضاییه که خب هممون میشناسیم، مردم به دنبال این هستن که در سطح کاملا قابل فهمی به یک حس مشترکی دست پیدا کنن. طبیعیه که این کار به این شکل میگیره، ولی چون معمولا از بالا به پایین بوده، دستوری بوده با همون فیلترهای خاصی که آقای قدرتی هم گفتن، معمولا خیلی کارا نگرفته، وگرنه مشکل بودجه هیچ کدومشون نداشتن. حداقل خود من به عنوان یک عضو اجرایی در فوتبال ایران این رو شاهد بودم.
0: چون داریم به پایان برنامه نزدیک میشیم و باید بریم سراغ اون چیزی که امروز ساخته شد، یعنی کار پرواز همای. آقای قدرتی، ما شاهد این هستیم یک بار دیگه ما برگشتیم به الگویی که با شهرام ناظری آزموده شده بود. اگه خاطرتون باشه یک قطعه‌ای به اسم گلفشان رو ایشون خوندن اون زمان که در اگر اشتباه نکنم دستگاه همایون بود و چهارگاه، که شعرش هم اردشیر کامکار کار کرده بود. و حالا با پرواز همای برگشتیم به الگوی سنتی. چرا و چگونه است که ما آزموده رو که آزمودیم نتیجه هم نداده بود دوباره داریم امتحان میکنیم؟
1: خب موضوع اینه که بسته به شرایط و فراخور زمانه و اتفاقاتی که هست، سیستم در واقع کسانی رو که نزدیکتر به خودش احساس میکنه رو انتخاب میکنه، اصلا فارغ از این که اون صلاحیت و اصلا اون کار به اندازه و قد و قواره اون طرف هست یا اصلا تو اون فضا میتونه یه همچین حرکتی رو در واقع رقم بزنه یا نه. آقای همای خب خواننده خوبیه، خیلی هم کارهای دلنشین و جذابی داره، ولی شاید برای این طور کارا به نظرم شاید انتخاب مناسبی نبود. صرفا فکر میکنم به دلیل اینکه یه خورده نزدیکتر بود به سیستم حاکم در حال حاضر، شاید به خاطر این بود که بخت و اقبالش بیشتر بود برای این کار. اون زمان هم آقای شهرام ناظری هم به قول شما در واقع این تجربه آزموده است، و حالا هر چقدر میگم وقتی پارامترهای جهانی رو ما نخواهیم رعایت بکنیم، حالا جناب کامکار و آقای شهرام ناظری و همه اینا اساتید بزرگی هستند، ولی وقتی که با اون استانداردها کار تولید نشه قطعا نتیجه هم نمیگیره. حالا به بزرگی و کوچکی هنرمند نیست، در واقع مثلا همین آرش بخوایم مقایسش کنیم با آقای ناظری قطعا قابل قیاس نیست، به لحاظ اینکه آقای ناظری بسیار هنرمند بزرگتری هستن. ولی چرا کار آرش نتیجه میگیره و کار آقای ناظری یا کار همای نتیجه نخواهد گرفت؟ قطعا چون از پیش مشخص شده است یه تجربه آزموده است، به خاطر اینکه شرایط شرایطی نیستش که بخواد رعایت بشه پارامترهایی که استاندارد جهانیه. استاندارد جهانی هم خیلی ساده است، کاره باید ریتم شاد داشته باشه، قابل رقصیدن باشه، پیام مثبتی درش باشه، حتی الامکان چند فرهنگی باشه و یک فرایند تولید حرفه‌ای داشته باشه. حالا منظور تولید حرفه‌ای این نیستش که فقط یک شخص سلبریتی این کار را انجام بده، قطعا خب چون توی خارج از ایران تیم ورک یه خورده مرسومتره و به این عادت دارن، بعضا میبینید که چند تا پرودیوسر روی یه دونه ترک دارن کار میکنن، چندین تا دمو براش تولید میشه تا بخواد که یک اثری تایید بشه و بره برای اجرا، و چندین خواننده درگیرش هستن.
0: نه مثل مثلا همین کار که گفته شده که در حدود 24 روز تولید شده، یعنی یک مدت زمان خیلی محدود.
1: بله، دقیقا. چون نگاه بکنید شما در واقع این استانداردهای فیفا رو، خود فیفا که داره تولید میکنه، پروژه ها از 1 تا 2 سال قبل استارت میخوره تا بیاد بشه این کاری که الان شکیرا مثلا خونده برای جام جهانی فعلی. و خب معلومه که یه همچین کاری پشتش کلی فکر هست، کلی ایده هست، کلی آدم پشتش بوده، قطعا هم نتیجه هم خواهد گذاشت. ولی خب به قول شما کاری که تو 24 روز هر کی هم بخواد ساخته باشه، قطعا فکر نمی کنم که خیلی شانسی داشته باشه.
0: خب اجازه بدید که کار پرواز همایی رو با هم بشنویم با عنوان آواز باشکوه، و بعد برگردیم صحبت‌های آقای حیرانی رو هم داشته باشیم، اگر فرصتی هم موند یک جمع‌بندی بکنیم.

0: آواز با شکوه رو شنیدیم، سرودی که به عنوان سرود رسمی تیم ملی فوتبال ایران در جام جهانی 2026 آمریکا مکزیک معرفی شده. آقای حیرانی از شما بشنویم، یه اشاره‌ای شما خیلی ریز داشتید به فضایی که حاکم شده. ما امسال شاید یکی از سالهای عجیب فوتبال ایران رو داریم سپری می‌کنیم، سال بدون موسیقی هم هست، یعنی حتی لس آنجلس هم هیچ کاری رو تولید نکرد، داخل ایران هم که فقط ما پرواز همای رو تا الان شنیدیم.
1: بله خب ببینید، حالا یه نکته‌ای به شما بگم، الان تلاش میشه، یعنی اساساً تمام کارهایی که از طرف حاکمیت تولید شده یا با سفارش حاکمیت اینه که ترانه‌های ملی گرایانه رو به اسم ترانه فوتبالی قالب کنن، حالا ملی گرایی که حالا در چارچوب حاکمیت تعریف میشه و خب این الان خیلی فاصله داره با اون چیزی که مد نظر مردمه. یه دلیلش هم اینه که خب کلماتی که حالا در فوتبال به عنوان نمونه استفاده میشه خیلی در وزنای عروضی قرار نمیگیرن، مثلا جام جهانی، کاپ قهرمانی، آفساید، تکنیک، تاکتیک، اینا چیزایی نیستن که شما بتونی در قالب یک ترانه ملی گرایانه به خصوص با نگاه سنتی یا با ریتم سنتی بتونی جا بدی، حداقل تا الان که این اتفاق نیفتاده. اما اینکه حاکمیت تلاش میکنه همیشه ایدئولوژی خودش رو در قالب یک ترانه ملی گرایانه، ظاهرا ملی گرایانه ولی اساسا به سبک و سیاق خودش، به اسم فوتبالی قالب کنه، خب طبیعیه که این کار هیچ وقت نمیگیره و مردم دنبالش نخواهند رفت. الان هم همینه، به نظر من شاید انتخاب آقای پرواز همای اساسا به خاطر مواضع سیاسیش بوده، وگرنه ما خروجی کارم که داریم میبینیم نه از نظر حالا تکنیکی که شما بیشتر تخصص دارید و نه از لحاظ اثرگذاری به لحاظ رسانه‌ای، من فکر میکنم که اصلا مورد اقبال قرار نمیگیره. با توجه به این نکته‌ای که گفتید که حالا ما در لس آنجلس هم تولیدی نمیبینیم، چون دل و دماغی وجود نداره. من دوستان فوتبالی رو که اساسا حالا شب و روز صحبت میکنیم باهاشون در اقصا نقاط دنیا، خیلی اصلا تیم ملی رو دنبال نخواهند کرد در این تورنمنت، چه برسه به این که مثلا دغدغه اینو داشته باشن که حالا چه ملودی در کنار حضور تیم ملی تو جام جهانی قرار برای تیم ملی خونده بشه، ساخته بشه یا پخش بشه. این علاقمندی اساسا الان در جام ایرانی وجود نداره، چون اولویت‌های دیگری داریم بعد از 18 و 19 دی و جنگی که حالا اتفاق افتاد. من فکر میکنم اینا همه اثرگذارن. فوتبال یه پدیده اجتماعیه، شما در دوره‌ای که جام جهانی 98 میخواست برگزار بشه مقارن بود با سال 76، خب فضای سیاسی ایران رو نگاه بکنید اساسا یه مدل دیگه بود، ابتدا و شروع دوران اصلاحات آقای خاتمی بود و خیلی همه امیدوار بودن، فضا متفاوت بود، طبیعیه که تو اون فضا ترانه ها هم با اقبال بیشتری روبرو می شدن. اما الان جامعه دلمرده ایران که چندان امیدی به روزهای آینده نداره و اون در واقع اون چی میگن آتشی که به هیزومی که به این آتش ریخته میشه از طرف حاکمیت، طبیعیه که اقبال چندانی از موسیقی الان در این حوزه هم حداقل نباشه.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول ورزشی و موسیقایی امروزمون که با ما همراه بودید، از محمد حیرانی که کارشناس ورزشی هست و ورزش رو دنبال کرده و از بهرنگ قدرتی کارشناس موسیقی که با ما همراه بودند و نگاهی داشتیم به این پدیده. به هر حال در شرایطی که وضعیت به این گونه است که داریم میبینیم و جایی که آقای حیرانی اشاره خوبی داشتن، ما وقایع گوناگونی رو گذروندیم و شاید جامعه کمتر انگیزه هاش برای دنبال کردن ورزش، شنیدن موسیقی های ورزشی باشه، بعد نیست پناه ببریم به خاطرات همون گذشته ها، اونها رو زنده کنیم. برای من محمد زرقامی، میتونید روی اینستاگرام محمد اندرلاین زرقامی نظراتتون رو بنویسید و بشنویم باز هم از آرش ایران ایران با ترانه‌ای از شاهکار بینش پژوه رو در پایان.

0: چهار صبح هست در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از حاصل شدن توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پس از گفتگوهای فشرده خبر داد. به گفته او دو طرف با پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان موافقت کرده است و مراسم رسمی امضای این توافق قرار است روز جمعه 29 خرداد در سوئیس برگزار شود. نخست وزیر پاکستان با قدردانی از نقش میانجیگری قطر، عربستان سعودی و ترکیه نام مقام های ارشد دو کشور از جمله دونالد ترامپ، جی دی ونس، مارکو روبیو و بیتکاف از طرف آمریکا و همچنین از طرف‌های ایرانی مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی را در پیام خود ذکر کرد. این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ نیز از نهایی شدن توافق و صدور فرمان بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران خبر داده است. با این حال جزئیات ترتیبات هسته‌ای و تحریم‌ها هنوز رسماً منتشر نشده. در همین راستا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد حتما در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت. او همچنین افزود این احتمال وجود دارد که خود دونالد ترامپ هم شخصا در این مراسم حضور یابد. به گفته پاکستان، کشور میانجی این مذاکرات مراسم امضای تفاهم نامه روز 29 خرداد در ژنو برگزار می شود. همزمان دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال با بزرگ و تاریخی خواندن این توافق نوشت رؤسای جمهور پیشین همگی در دستیابی به این صلح با ایران ناکام ماندند. دونالد ترامپ با تاکید بر برقراری امنیت در منطقه افزود که پس از امضای توافق در روز جمعه و پاکسازی مینها تنگه هرمز بازگشایی شده و جریان نفت به سوی جهان از سر گرفته می شود. اما او روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت اگر ایران نتواند به یک توافق نهایی هسته‌ای با ایالات متحده دست یابد، او حملات نظامی علیه تهران را از سر خواهد گرفت یا در مقابل دریافت 20% از درآمدهای منطقه آمریکا را به نگهبان خاورمیانه تبدیل می‌کند. دونالد ترامپ در این مصاحبه همچنین گفت توافقی که با ایران به دست آورده در نهایت تضمین خواهد کرد که عبور و مرور از تنگه هرمز برای همیشه بدون عوارض باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت با وجود مخالفت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، او اسرائیل را از نابودی هسته‌ای نجات داده است. و در خبری دیگر، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران تایید کرد با نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا اعلام کرد مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار می شود. همزمان خبرگزاری داخلی فارس نوشت ایران پس از حمله اسرائیل به زاهیه آماده حمله تلفی جویانه بود، اما امتیازات لحظه آخری دونالد ترامپ شامل حفظ تمامیت ارضی و عقب نشینی اسرائیل از مرز لبنان تهران را منصرف کرد. طبق توافق نظامی حقوقی تردد در خلیج فارس نیز با همکاری ایران و عمان تنظیم می شود. کاظم غریب‌آبادی همچنین ورود به مذاکرات 60 روزه را مشروط به راستی آزمایی تعهدات آمریکا در رفع محاصره و آزادسازی دارایی ها دانست و افزود در این دوره لغو تمامی تحریم های اولیه و ثانویه، پایان قطعنامه های شورای امنیت و آژانس و پرونده هسته ایران بس بررسی می شود. در همین حال کاظم غریب‌آبادی و قرارگاه خاتم الانبیا این تحول را مظهر به گفته آنها شکست دشمن و پیروزی بزرگ ایران خواندند. و در خبری کوتاه، چهار کشور بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترک اعلام کردند در پی دستیابی آمریکا و ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ آماده‌اند در واکنش به گام‌های تهران در زمینه برنامه هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران را لغو کنند. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید. We'll be right back.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات مربوط به ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از حمله اسرائیل به منطقه زاهیه در جنوب بیروت، همزمان با نزدیک شدن به زمان احتمالی امضای توافق میان ایران و آمریکا، و موزگیری مسعود پزشکیان علیه مخالفان توافقنامه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراهمون بمونید که تقدیم حضورتون کنیم.
3: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: حمله روز یک شنبه اسرائیل به زاهیه در جنوب بیروت، همزمان با نزدیک شدن به زمان احتمالی امضای تفاهم میان ایران و آمریکا، تنش را دوباره بالا برده است. در حالی که دونالد ترامپ خواستار توقف کامل حملات در لبنان برای حفظ مسیر توافق شده، مقام‌های ایرانی این حمله را نشانه ناتوانی یا بی‌ارادگی واشنگتن در اجرای تعهدات خواندند و درباره پاسخ به آن هشدار دادند. همکارم ایلیا جزایری در مجله خبری ایستگاه 19 نگاهی کرده به آخرین اتفاقات مربوط به این تحولات که با هم میشنویم.
4: طور که مقام های اسرائیلی گفتن، نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاعش آقای اسرائیل کاتس گفتن این حمله در واکنش به حملات حزب الله به شمال اسرائیل. در واکنش به اون اسرائیل زاهیه رو هدف قرار داد، که البته نام های هم مطرح شده در رسانه ها که کشته شدن از فرماندهان حزب الله، ولی خب هنوز به طور رسمی تایید نشدن. بعد از این حمله خب طور که رسانه های اسرائیل میگن ارتش پارت آماده باش در اومده برای احتمال ایران. واکنش جمهوری اسلامی به این حمله‌ای که صورت گرفته، چون که جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بود که اگر حمله‌ای به بیروت صورت بگیره واکنششون داد، همون اتفاقی که هفته پیش هم افتاد و بعد از حمله اسرائیل به منطقه زاهیه جمهوری اسلامی چند سلسله موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرد، اسرائیل پاسخ داد که بعد با مداخله آمریکا این آتشباری متوقف شد. ما واکنش تندی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشتیم. در شبکه اجتماعی تروث سوشال پستی منتشر کرد که گفت که این حمله در واکنش به یک حمله بوده که حزب الله انجام داده، که یک حمله بی‌معنی و کوچک بوده و در اون هیچ کس آسیب ندیده. به ویژه گفته این حمله میتونه یک روندی رو مختل کنه که ما داریم به یک توافق صلح بسیار نزدیک میشیم با ایران. اشارهش هست به زمان احتمالی امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا که آقای ترامپ پیشتر گفته بود امروز هست، ولی به هر حال گفته که همه طرف ها باید از حالت آماده باش خارج بشن و آزاد باشن، دیگه نباید هیچ حمله از سوی اسرائیل به هیچ منطقه صورت بگیره در لبنان. پیشتر حملات به بیروت بود که جلوش آقای ترامپ گرفته بود، الان میگه هیچ حمله به هیچ منطقه در لبنان نباید صورت بگیره. این برای اولین بار هست که به این شکل مطرح میشه از سوی رئیس جمهور آمریکا. نمیدونیم که آیا اسرائیل به این مسئله پایبند خواهد بود یا نه، و گفته حزب الله هم نباید دیگه حمله به اسرائیل انجام بده. این میتونه آغاز صلح طولانی و زیبا باشه اگر توافق امضا بشه، به گفته آقای ترامپ، که گفته بیایید اون رو خراب نکنیم. اما از سوی دیگر در ایران معاون فرمانده ستاد خاتم الانبیا هشدار داده که حمله اسرائیل به زاهیه بی پاسخ نخواهد ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته تجاوز اسرائیل به زاهیه بار دیگر نشون داد که آمریکا یا اراده ای برای اجرای تعهدات خوش نداره یا توان اون رو نداره. البته این پست آقای قالیباف قبل از پست دونالد ترامپ بوده. گفته که این میتونه با چاق صد نشون دادن به اسرائیل آمریکا نمیتونه امتیازی بگیره. بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده. این واکنش تندی هست که تقریبا تندی هست که از سوی آقای قالیباف ما داشتیم. محمد مرندی عضو رسانه تیم مذاکرات ایران و آمریکا در پستی منتشر کرده و گفته فعلا مذاکره دیگر در کار نخواهد بود. این چیزی هست که ما شاهد بودیم بعد از حمله اسرائیل، که به لحاظ عملی نمیدونیم چه تأثیر خواهد گذاشت، چون که پست آقای ترامپ میتونه یک مسیری رو یا تصحیح کنه یا جلوی اتفاقی رو بگیره. باید واکنش ها رو در ساعت های بعد ببینیم. فارس به نقل از منبع آگاه گفته اشاره کرده به حضور تیم قطری در ایران، که هیئت قطری که به ایران رفته، گفته که این هیئت قطری اومده برای کم کردن شکافا میان ایران و آمریکا، شرط هایی که ایران میخواد وجود داشته باشه در تفاهمنامه اینها باید مد نظر قرار بگیره. در این حال تاکید کرده حتی در صورت اعمال همه نظرات ایران قطعا در زمان اعلامی ترامپ هیچ توافق امضا نخواهد شد. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به دلایلی که حالا بعضیش در رسانه ها بهش اشاره شده که ممکن هست باشه، نمیخواد امروز این تفاهم نامه رو امضا کنه. اما آقای پیت اکست وزیر دفاع آمریکا هم مصاحبه کرده با فاکس نیوز، در این مصاحبه به اسئله مختلف اشاره کرده، از جمله در مورد زمان امضای تفاهم نامه که گفته نزدیک است، به مسئله تنگی هرمز و مسئله محاصره ایران اشاره کرده. یه مقدار چیزهایی که میگه متفاوت هست با چیزهایی که مسئولان ایرانی مطرح میکنن در مورد تفاهم نامه، یعنی حتی بازگشایی تنگی هرمز رو مقدمه ای میدونه برای پایان محاصره ایران و پایان محاصره هم مرحله ای خواهد بود. اینطور که آقای هکست میگه همه این اظهار نظرها میتونه مسئله زمان امضای تفاهم نامه رو تغییر شاید بده یا حداقل تا اینجای کار برای ما نامعلوم کنه.
2: ایلیا جزائری در واقع گزارشی میداد راجبه آخرین وقایع مربوط به تحولاتی که الان شاهدشون هستیم. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، و ابتدا پرسیدم با توجه به هشداری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل داده و اقدامش رو در بمباران زاهیه نکوهش کرده، اسرائیل تا چه حد به گفته آقای ترامپ عمل میکنه؟ جلیل روشندل:
5: اسرائیل به نظر میاد که به طور کلی از هر گونه توافق با ایران راضی نیست. آقای نتانیاهو نمیخواد نه این توافق و نه هیچ توافق دیگری با ایران انجام بشه مگر اینکه اون توافق خواسته های اسرائیل رو اونطور که اسرائیل مطرح میکنه و نه اینکه اونطور که آمریکا با هدف حفظ امنیت اسرائیل اون رو در نظر میگیره. اون توافق اگر اون مواد نشته باشه، آقای نتانیاهو اون رو نخواهد پذیرفت. ضمن این که خب خیلی ها معتقد هستن که مسائل داخلی آقای نتانیاهو و مشکلاتی که خودش به لحاظ حقوقی داره و اینکه اگر که جنگی در منطقه نباشه، اون خواست و فشار داخلی برای رسیدگی به اون مسائل بالا میره، اون رو هم باید در نظر بگیریم که اگر به هر حال وضعیت طوری باشه که امکان طرح اون مسائل باشه با توجه به انتخابات پیش رو، ممکن استش که آقای نتانیاهو قدرتش رو از دست بده. بنابراین وجود یک همچین منازعه مداومی میتونه فعلا مناسبت داشته باشه یا علتش رو در خواستای اسرائیل ما جستجو بکنیم و نه خواستای آقای ترامپ. آقای ترامپ هم بسیار بازتابش ملایم هست، میگه این اتفاق نمیبایست اتفاق بیفته، ولی نمیگه که به هر حال که اتفاق افتاد چیکار خواهد کرد، چه تأثیری در سیاست آقای ترامپ در قبال نتانیاهو خواهد داشت. یعنی به نوعی با ملایمت نارضایتیشو مطرح میکنه اما هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از تداوم این بمباران ها در بیروت صورت نمیگیره.
2: حالا برخی مقامات ارشد سیاسی و نظامی در ایران تهدید به واکنش به اسرائیل برای حمله‌اش به بیروت کردن. چقدر این بار تهدید تهران در حمله به اسرائیل میتونه جدی باشه؟
5: به نظر من روز به روز از زمانی که بحث توافق یا حالا بگیم یادداشت تفاهم برای توافق مطرح شده، امکان اقدام نظامی از جانب ایران پایین‌تر به پایین‌تر رفته. من فکر نمی کنم که به جز تظاهرات خیابانی و حرفایی که بعضی از مقامات نظام جمهوری اسلامی به زبان میارن، انتظار واکنش دیگری را داشته باشیم، به خصوص که به هر حال جمهوری اسلامی در انتظار این هستش که این توافق صورت بگیره و در نتیجه اون توافق بازتابهای مالی مهمی برای جمهوری اسلامی پیشبینی میشه که میتونه به تثبیت رژیم کمک بکنه با باز شدن تنگه هرمز و جریان یافتن صادرات نفت ایران و البته منطقه. بنابراین من خیال نمی کنم که جمهوری اسلامی در یک چنین شرایطی اصولا چیزی به جز شعار و تهدید زبانی به زبان بیاره و مطرح بکنه.
2: حالا چرا اینقدر پرونده لبنان به یه اهرم اصلی ایران در مذاکرات تبدیل شده؟ این مسئله فکر میکنید چه هزینه‌هایی برای تهران داشته باشه؟
5: خب لبنان برای جمهوری اسلامی تنها بازمانده اون توانایی گروه‌های نیابتی هستش که رگ اصلیش فعال زنده است، حمایت‌ها ادامه داره و در داخل خواهان داره و اونها هم حمایت میکنن. حزب الله همچنان چه در داخل حاکمیت لبنان و چه در میان جمعیت شیعیان لبنان طرفدار داره و اون طرفداری به نوعی طرفداری از جمهوری اسلامی هم به حساب میاد و تعبیر میشه. بنابراین جمهوری اسلامی هنوز فکر میکنه که این آخرین پایگاه گروه‌های نیابتی رو باید حفظ بکنه برای اینکه بتونه یه قدرت فرامنطقه‌ای باشه و نه فقط یه قدرتی که در چارچوب گویودات یک تفاهم‌نامه مجبور شده باشه در داخل مرزها فقط عمل بکنه. اما به نوعی یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم روی این قضیه تاکید میکنه که بایستی این حملات متوقف بشه، یعنی به نوعی به طور تلویحی به هر حال تایید میکنه بر وجود این رابطه و اینکه حالا بعدها چه مکانیزمایی رو برای کاهش تحرکات برون مرزی ایران در پیش خواهد گرفت ما نمیدونیم، چیزی نوشته نشده. و خب میتونه در اون دوران 60 روزه مذاکرات که خیلی خیلی زمان کوتاهی است به نظر من با توجه اینکه مسئله عمده اتمی بخشی از اون هستش، چجور میشه به این فکر کرد که واقعا میشه توافقی به سرانجام برسه، خودش جای شک شبهه زیاد داره. ولی خب جمهوری اسلامی یک مقداری هم روی افکار عمومی آمریکا و اینکه بازار اقتصادی آمریکا تحت تاثیر بازار نفت و عرضه نفت داره به نفع ایران در واقع عمل میکنه، محبوبیت آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا تحت تاثیر نحوه اداره این منازعه قرار میگیره، سعی میکنه از این قضیه به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه و کم و بیش تا به امروز هم این کار رو کرده، اگر حتی نخواهیم وارد این بشیم که موفق بوده یا موفق نبوده.
2: خب اگر تفاهمی که گفته میشه انجام بگیره بین ایران و آمریکا حالا در ساعات یا روزهای آینده، با توجه به اون بازه زمانی که خودتونم اشاره کردین 60 روز برای گفتگو درباره مسائل باقی مانده بین ایران و آمریکا، آیا فکر میکنید واشنگتن در عمل توان یا اراده لازم برای وادار کردن اسرائیل به رعایت مفاد احتمالی این توافق رو داره؟
5: ببینیم به طور کلی واشنگتن بزرگترین حامی نظریه حفظ امنیت اسرائیل و هر طریق ممکن هست و این فقط شخص رئیس جمهور نیست، به هر حال مناسبات خانوادگی از یک طرف و مناسبات لابیگری از طرف دیگه این رو تشدید میکنه، اگرچه بعضی از طبقات جامعه، بعضی از روشنفکرها قطعاً با این مخالفت میکنن. ولی من خیال نمیکنم که واشنگتن، اگرچه من میگم توان این رو داره، ولی باید بگم که آیا ارادهش هم وجود داره، آیا واقعاً واشنگتن میخواد اسرائیل رو تا این حد تحت فشار قرار بده که مثلا مسئله حزب الله رو اونطوری که واشنگتن میگه حل و فصل بکنه، و آیا واشنگتن فرمولی برای حل و فصل مسئله حزب الله داره یا نداره؟ من خیال نمیکنم، چون اسرائیل مستقیما صحنه عملیات نظامی هست، همیشه این استدلال رو میکنه که اونا بهتر میدونن چجور در مقابل این تهدید بایستن. و ما تا به حال فرمول قابل اجرایی از آمریکا ندیدیم. ممکنه که توصیه به متوقف کردن عملیات شنیده باشیم، ولی آمریکا نه، شما این عملیات رو متوقف بکنید، ما قضیه حزب الله رو حل میکنیم. قضیه حزب الله به احتمال زیاد بایستی در داخل و از طریق افزایش قدرت سیاسی دولت و کاهش قدرت سیاسی و نظامی حزب الله، نه بمباران میتونه اون رو از بین ببره و نه فشارهای دولت آمریکا. اون معادله اگر در داخل تغییر نکنه، احتمالاً حزب الله به خصوص در سایه تکنولوژی‌های جدید و پهپادهایی که حالا مصرف می‌کنن که قابل ردیابی هم نیستن، مرتب داره افزایش پیدا می‌کنه این قدرت. بایستی برای این یک راه حل سیاسی پیدا بشه و لاغه.
2: خب باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در یک گفتگویی که با شبکه ABC داشته میگه بعیده که هر توافق تازه‌ای بین ایران و آمریکا تفاوت زیادی با توافق برجام داشته باشه. ارزیابی شما در این باره چی هست؟ آیا کلاً مقایسه برجام با توافق احتمالی آینده ایران و آمریکا مقایسه درستی هست؟
5: ببینید شرایطی که برجام امضا شد و اون چیزهایی که روی میز مذاکرات بود که راجبش بحث بشه و توافق بشه حالا فرق میکنه. به نظر من آقای اوباما اون موقع خیلی معامله خوبی رو با ایران انجام دادن و شاید درستر این بود که این معامله اصلا متوقف نشه و در سایه این توقف بود که جمهوری اسلامی از اون پروتکل الحاقی خارج شد، کارشناسای سازمان انرژی اتمی رو در داخل ایران حضورشون رو محدود کرد و بعد درجه به درجه، لحظه به لحظه به تولید اورانیوم غنی شده افزایش داد تا رسید به این حجم از اورانیوم 60% که گفته میشه در فاصله کوتاهی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه قابل تبدیل به بمب هست. حالا در حقیقت اگر آقای ترامپ بتونه برای این 400 خورده ای کیلوگرم اورانیوم غنی شده یک راه حلی پیدا بکنه که اونها از روی عرصه این مجادله خارج بشن، حالا چه از طریقی که درجاتش بیاد پایین یا از طریق خارج کردن از کشور، به هر چیزی که این توافق نتیجه بده برای آقای ترامپ یک برد به حساب میاد. ولی در مجموع ضمن این که توافق آقای اوباما توافق خوبی بود، امروز ما به اون توافق دیگه نمیتونیم برسیم. مسئله دیگری است.
2: گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی. با وجود اینکه امضای احتمالی تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا در مرکز توجه همه کشورهای جهان است و تقریبا همگی از آن سود خواهند برد، اما به نظر می‌رسد کشورهای منطقه با نگرانی بیشتری تحولات مرتبط با این توافقنامه را دنبال می‌کنند. تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در صورت به سامان رسیدن چه تأثیری بر منطقه خواهد داشت، به ویژه بر آن کشورهایی که در جنگ 39 روز متحمل آسیب و ضرر شدند؟ مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض، در این باره با همکارم الهی روانشاد گفتگو کرده است.
6: بدون شک این جنگ بعد جدیدی از اختلاف‌ها و درگیری‌ها و رقابت‌ها را در منطقه برملا کرد و اون اینکه کشورهایی که نقشی در این جنگ نداشتن به طور مستقیم از طرف جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفتن. این کشورها در نتیجه این جنگ مسئله امنیت منطقه‌ای خودش رو مورد تجدید نظر قرار دادن که باید در هر گونه قراردادی به این مسئله اشاره بشه. عبدالرحمن راشد یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران و نویسندگان عرب که اهل پادشاهی سعودی هم هست، ایشون در مقاله مسئله نوعی پیمان عدم تعرض، نوعی پیمان آشتی و صلح رو مطرح کرده میان کشورهای منطقه و ایران و دیگر کشورها. در نتیجه این تصور وجود داره که در پایان این توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و یا در ضمن گفتگوها مسئله ایجاد چنین پیمانی مورد بحث و بررسی قرار بگیره که ایالات متحده آمریکا هم به عنوان یک طرف در این پیمان حضور خواهد داشت.
3: آقای الفک، امارات متحده عربی از طریق انور قرقاش مشاور امور خارجه رئیس این کشور از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که قرار امضا بشه احتمالاً به شکل ضمنی استقبال کرده. حالا پرسش از شما این هست که نگاه کشورهای منطقه به این تفاهم‌نامه چه است؟
6: ببینید کشورهای منطقه سیاستشون بر اساس توسعه و سرمایه‌گذاری پیریزی شده. توسعه و سرمایه‌گذاری احتیاج به یک جو آرام و دور از جنگ، درگیری، تهدید و نقض امنیت هست. بر همین اساس هر اقدامی که منجر به بازگشت شرایط امنیتی برای اقتصاد پیش از هر چیز دیگری، اگر این شرایط امنیتی برقرار بشه و باز بتونن توسعه، سرمایه گذاری، بازگشت توریسم به منطقه رو تضمین کنن، مسلماً از هر گونه قراردادی که بتونه منجر به چنین زمینه‌ای، ایجاد چنین زمینه‌ای بشه، استقبال خواهند کرد.
3: خب این از استقبالشون از تفاهم نامه، اما آیا کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس توقعات و خواسته های مشخصی از هر توافقی که میان ایران و آمریکا انجام بشه دارن؟
6: مسلماً مهمترین مسئله‌ای که برای این کشورها مطرح هست مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز باید ضمن توافقی امضا بشه، مسئله تنگه هرمز که بازگشت دوباره به تهدید بستن و یا ایجاد ممانع در این تنگه تکرار نشه، چون تکرار چنین وضعیتی بار دیگر مسئله امنیت اقتصادی این کشورها را به خطر خواهد انداخت، همونطور که ما شاهد بودیم تأثیر اون روی صادرات گاز و نفت از این منطقه و دیگر صادرات و واردات کاملا مشهود بود و جمهوری اسلامی ایران تونست با این برگ در حقیقت نیروی فشار خودش رو بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد بین‌المللی نشون بده.
3: خب آقای الفک، آیا این کشورهایی که از اونها نام بردیم به لحاظ موقعیتی میتونن بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در ارتباط با پرونده ایران اثرگذار باشن به طور کلی؟
6: بله میتونن اثرگذار باشن. ببینید کشورهای منطقه، پادشاهی سعودی، مصر، ترکیه، حامیان پشت پرده پاکستان در گفتگو میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بودند. این نقش کاملا پشت پرده، زیاد پشت پرده باقی نماند و کاملا ظاهر بود. تماس ها، هماهنگی ها میان اسلام آباد، ریاض، قاهره و آنکارا کاملا مشهود بود. فکر می کنم کشورهای منطقه در این رابطه اقدامات لازم رو برای ضمانت چنین قراردادی که به سود اونها هم خواهد بود انجام خواهند داد.
3: و در نهایت آقای الفک، با همه این اتفاقاتی که پیش اومده، پس از همه این بحران ها تصور می کنید و به تحلیل شما جهان عرب چه مسیری رو بعد از این در پیش خواهد گرفت؟
6: به نظر من اولا در جهان عرب در درجه نخود مسئله اعتماد میان پایتخت های عربی که مورد حمله قرار گرفتن و تهران، این اعتماد از بین رفته. در نتیجه تهران تلاش دوچندان رو باید به کار بگیره تا بتونه این اعتماد رو بار دیگر برگردونه. برگرداندن این اعتماد خودش ضامن روابط قبل از هر چیزی اقتصادی میان این کشورها و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ما میدونیم که جمهوری اسلامی ایران به این کشورها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صادرات و واردات نیازمنده. در نتیجه فکر میکنم این کشورها این مسئله رو به سود امنیت منطقی خودشون بتونن به کار بگیرن.
2: گفتگویی بود با مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض. با موضع‌گیری مسعود پزشکیان به عنوان رئیس شورای امنیت ملی علیه مخالفان توافقنامه تهران واشنگتن، میتوان تصور کرد که مخالفان و رویکرد آنان نیروی مؤثری در درون ساختار حکومت محسوب نمی‌شود. اگر چنین است، وزن این نیروی سیاسی و نمایندگان پر سر و صدای آن در جمهوری اسلامی به چه میزان است و اثرگذاری احتمالی آنان چه بردی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، گفتگو کرده ایم. همکارم مهرداد میردامادی برای آغاز در مورد نیروهای به اصطلاح تندرو میپرسد و اینکه در دوران علی خامنه‌ای ظاهراً آنان بخشی از سازوکار ایجاد توازن بین گرایش‌های سیاسی درون حاکمیت بودند، آیا اکنون نیز چنین نقشی دارند یا موقعیت دیگری در ساختار تصمیم گیری برای خود

0: نرمش قهرمانانه انجام می شده، از این نیروها استفاده می شده، از این ایده ها برای اینکه تغییرات اساسی رخ نده و اینا مهار می شدن. یعنی ما در برجام هم اتفاقا طیف بیشتری از اینها با برجام مخالفت علنی کردن. برای برجام تصویب شد، خامنه ای اول همیشه وقت مسئولیت قبول نکرد، خودش در جایگاه منتقد نشون داد و احتمالا مجتبی خامنه ای هم همین برخورد رو با این تفاهم نامه ای که امضا بشه که لزوماً به توافق نامه منجر نمیشه. اما یه اتفاق دیگه هم افتاده، اون بر میگرده به این گذار. حالا این به درستی هم گفتن رهبری که فعلا حاضر غایبه نیست، حتی به شکل 100% هم نمیشه گفت که زنده است. این جابجایی اثر داره که میتونه بالقوه باعث بشه بخشی از این نیروهای تندرو که الان ائتلافی از جبهه پایداری هستن، بخش اصلی جبهه پایداری هست، گروه شریان هست، امنا هست، حزب تمدن نوین اسلامی که جبرائیلی را انداخته و حلقه سعید جلیلی، اینها در این دوره گذار هم نگران شدن با توجه به میدانی که قالیباف پیدا کرده و نزدیکی اونها به دولت پزشکیان که اینها منافعشون و موقعیتشون در قدرت به خطر بیفته. هم دیدگاه هایی که دارن در حوزه سیاست خارجی و داخلی، نگاه ایدئولوژیکی که دارن، و بعد هم به دنبال این بودن که از این جنگ یک بستری بشه برای اثبات حقانیت اونها جلوی نیروهای معتدل. یعنی اساساً رویکردهای تعامل گرا با غرب اینا کاملا حذف بشن، کنار برن، مثلا برجام دیگه تبدیل بشه به یک الگوی کاملا منفی و شکست خورده. حالا دارن میبینن نه، و باز نوع دیگری از برجام داره میاد رو و حتی ممکنه که این بار کار بکنه، چون برجام رو در اصل به هم زدنش رو ترامپ بود، یعنی یک جریان سیاسی در آمریکا بود، ولی حالا این تفاهم نامه رو تندترین جریان ممکنه در آمریکا داره امضا میکنه که اگر به توافق منجر بشه تقریبا دلیلی نداره ما فکر کنیم که کسی، حزبی، گروهی در آمریکا پیدا بشه بخواد این رو ازش خارج بشه. بنابراین اینجا ممکنه بخشی از این نیروها وارد تقابل بشن و با هشدارهایی هم که داده شده با اینها برخورد بشه. ما یک نوع برخورد در رهبری خود خامنه ای اول هم داشتیم. اون اول رهبریش، جریان جناح چپ اون روز که بعدها شد اصلاح طلب، اتفاقا اونها در سیاست خارجی و سیاست داخلی نسبت به جناح راست تندروتر بودن، حداقل در تلقی عمومی جامعه، و بخشی از اونهایی که اومدن با رهبری خامنه ای مخالفت کردن، خب اونها برخورد شد دیگه. بعدن الان هم میتونه همین باشه، یعنی وقتی اون مثلا فردی مثل رسایی یهو میاد آیات مربوط به پسر نوح در قرآن رو تبدیل به یک پست میکنه، ناممکنه که از این دست نیروها هم باهاشون برخورد بشه. بنابراین وضعیت این گونه هستش.
1: بعضی از اظهار نظرها از جانب حامیان دولت و حامیان این توافق یک جور نسبت نیروهای کودتایی به این مخالفان تفاهم دادن. شما فکر می‌کنید با توجه به نفوذی که این نیروها در نهادهای موازی به خصوص امنیتی و نظامی دارند، پتانسیل اینو می‌بینید که اینا از جایگاه یک جور نیروی خودسر تبدیل بشن به یک انشقاق در ساختار سیاسی ایران و بخوان جدا بشن یا سیاست‌های جدایی رو پی بگیرن؟
0: در مورد اون انتصاب کودتا فکر میکنم بیشتر حالت سیاسی ژورنالیستی داره به اصطلاح و از واقعیت به دوره، چون این نیروها وزن و نفوذی ندارن. اینا حداکثر در جریان انتخاب قالیباف در مجلس معلوم شد که یک اقلیت کوچکی در مجلس هستن، و باز ما در داخل ساختار کنونی فرماندهی سپاه وقتی وضعیت رو میبینیم، ببینیم بخش رسمی سپاه کاملا همراه با این پروسه، یعنی حتی فردی مثل سید مجید موسوی که فرمانده هوافضایی سپاه هست و نگاه های آخر و زمانی تندی هم داره، او هم حامی این هست. ما امروز ببینیم محسن اجه رئیس قوه قضاییه تلویحاً حمایت میکنه، صادق لاریجانی میکنه، یعنی ما در داخل بلوک قدرت جایی از اینها رو نمیبینیم. باز نهادهای اطلاعاتی و بعدم در حوزه نظامی کسانی دارن الان حمایت میکنن که خودشون در میدان حضور داشتن. الان اون کسانی که دارن مخالفت میکنن بیشتر در خیابان بودن، و اینا تازه بخشی از این تجمعات خیابانی هستن که در 100 روز گذشته برگزار شده، که خب به مرور زمان هم جمعیتی که اونجا بودن کمتر و کمتر شده، ولی همین الان هم شما در شلوغ‌ترین

0: تجمعی که اینا برگزار کردن 100 نفر هم نشدن، بنابراین امکان جلو بردن حرکتی را ندارم. من پیش بینی این است که اینها بعدا سعی میکنن تو مسیر تفاهم به توافق اثرگذار بشن، با بخش کمی از اونها ممکنه برخورد داشته، ولی اینها خودش رو در نهایت تطبیق خواهند داد. الان فکر میکردم با این فشارها میتونن اثرگذار بشن، چیزی رو عوض بکنن که من نمیبینم، و در واقع صفبندی های درون نظام هم احتمالاً عوض میشه بعد از پایان جنگ، و اینکه مشتبه خامنه‌ای دیگه از پرده بیرون بیاد و شروع بکنه به تثبیت موقعیت خودش، نه چندان متفاوت با گذشته، ولی خب به هر صورت دیگه آنگونه نخواهد.
1: ما توی صحبت‌های مسعود پزشکیان انتقاد از صدا و سیما و اینکه نظرات این گروه رو منعکس میکنه در مخالفت با توافق، اون صحبت‌ها رو دیدیم و مشخصاً باز از طرف نیروهایی که موافق توافقن، نیروهای تندرو رو متهم کردن به اینکه دارن در همون خطی حرکت میکنن که مخالفان توافق در اسرائیل. میخواستم ببینم که با توجه به این چیزی که در صحبت‌های اینا هست و از اون طرف تحلیلی که میگه در ساختار قدرت اینا نیروی مؤثری ندارن، چجوریه که این هم امکانات در اختیارشون هست، چه در رادیو تلویزیون، چه تریبون‌های عمومی، و در مقابل مثلا اونایی که موافق توافقن حتی مقدار کمی از این تریبون‌ها رو در اختیار ندارن؟
0: دو پاسخ من میتونم این سوال شما بدم. اول از همه این نیرو، نیروی اصلی نهاد ولایت فقیه هست برای کنترل شرایط، میون گروه فشار از دل اینها در میاد و اینها به این نیاز دارن برای بعد از حالا این تفاهم نامه و حتی به توافق بشه، برای اینکه مشابه برجام این نباید تبدیل شه به یک روش درست، به یک الگوی مناسب که بعد بخواد این تعمیم پیدا کنه، گسترش پیدا کنه و کلن به تنه صدایی جامع با آمریکا منجر بشه. و این برای اینکه اون سیاست خارجی دشمن محور حفظ بکنن از این نیروها رو نیاز دارن برای بالانس. ولی تا جای اینها میدان فعالیت پیدا میکنن و تحمل میشن که مشکل اساسی رو درست نکنن. دوما در صدا سیما، خب بالاخره اون برادر سعید جلیلی در اونجا هست، بخش از این طریق اعمال نفوذ شده، چون میگم هنوزم این خامنه ای مشتبه غایب دیگه در صحنه نیست، این خود فرق میکنه. اونهایی که در اونجا هستن فکر میکنن با تریبون دادن به این افراد میتونن اثرگذاری بکنن بر اینها رو حتی به اصطلاح راضی بکنن، آروم بکنن، و بعد نسبتی از نیروهای اینا که در صدا سیما حضور دارن، یعنی نیروها که الان کار میکنن در صدا سیما، وزنشون از این تیپ نیروها بیشتر از واقعیتش هست. ولی به هر صورت این کشمکش و منازعه ادامه پیدا میکنه. ولی خب ما الگوهای تاریخی داریم، برای برجام هم در صدا سیما خیلی بیشتر از این موقع نظرات منفی و مخالف رو میگفتن، ولی خب برجام تصویب شد و رفت جلو. الان هم هر آنچه که رفته جلو با بالاخره در مسببه شورای امنیت ملی هست، با اعلام کسب نظری، حالا ادعایی که میکنن هم مشتبه خامنه‌ای گرفتن، قطعا فرماندهان سپاه همراهی داشتن و اصلا غیر از این امکان پذیر نبوده که عراقچی یا قالیباف بتونن برن فردی و بخوان در اونجا بدبستونی رو بکنن با خارجی ها. و خود خارجی ها میشفق، یعنی دولت ترامپ هم حاضر نمیشد بیاد قمار بکنه، ریسک بکنه، بخواد توافقی رو با یک دو نفر یا یک بخش کوچکی از نیروهای داخل حکومت بکنه. اونها بارها ترامپ عنوان کرده که با شخص مشتبه خامنه‌ای در نهایت با نهاد ولایت فقیه اونها خودشون رو طرف میدونن که این موافقت رو از اونجا نظر اصطلاح جلب بکنن نظرش.
2: گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی. جنگ با ایران برای اسرائیل نبرد از نوعی کاملا متفاوت در مقایسه با جنگ‌های پیشین این کشور بود. در این روزها که در نخستین سالگرد جنگ 12 روزه هستیم، فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل از پیشینه این جنگ‌ها و روند رویدادهایی که به جنگ مستقیم با ایران کشید می‌گوید.
3: اسرائیل از زمان اعلام استقلالش در سال 1948 با بحران‌های وجودی متعددی دست و پنجه نرم کرده. تهاجم همزمان کشورهای عربی در آغاز راه، اسرائیل را وارد جنگی فرسایشی کرد. به دنبال آن هم جنگ سینای در دهه 1950 و سپس جنگ 6 روزه سال 1967، نبردی برق‌آسا که در آن اسرائیل کنترل کرانه باختری، صحرای سینای و بلندی‌های جولان را به دست گرفت. اعراب که به دنبال انتقام بودند، در سال 1973 جنگ یوم کیپور یا نبرد رمضان را آغاز کردند. اسرائیل گرچه ابتدا غافلگیر شد و تلفات سنگینی داد، اما سرانجام ورق را برگردان. 5 سال بعدش محمد انور سادات رئیس جمهوری مصر با درک بیفایده بودن جنگ به اورشلیم سفر کرد که حاصل آن پیمان صلح کمپ دیوید بود، روندی که بعدها اردن و مراکش و امارات و بحرین نیز به آن پیوستند. اما اواخر دهه 1970 میلادی با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، نقشه تهدیدات منطقه برای اسرائیل دگرگون شده بود. در دهه 1980 و در جریان جنگ ایران و عراق، اسرائیل نظارگر تضعیف دو قدرت منطقه بود و تمرکزش را معطوف به جنگ لبنان و بحران اقتصادی داخلی خود کرده بود. از دهه 1990 و پس از بحران اشغال کویت توسط صدام حسین، برآوردهای راهبردی اسرائیل تغییر کرد و مقامات اسرائیلی گفتند دریافتند که تهدید اصلی و دراز مدت نه از بغداد و کشورهای عربی بلکه از تهران است. با افشای برنامه هسته‌ای ایران در آغاز قرن 21 و تثبیت قدرت بنیامین نتانیاهو، دکترین امنیت ملی اسرائیل دیگر حول محور تهدید حیاتی ایران استوار شد. در سالهای 2011 و 2012 نتانیاهو و وزیر دفاعش اهود برک طرح حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بود نهایی کردند. با وجود مخالفت باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا، این هشدارهای فرماندهان ارتش و نهادهای امنیتی خود اسرائیل درباره پیامدهای وخیم موشکی و حملات احتمالی نیروهای نیابتی بود که نتانیاهو را از اجرای آن طرح باز داشت، امری که منتقدانش آن را ناشی از عدم جسارت او در اتخاذ تصمیم نهایی دانستند. مخالفت‌های نتانیاهو در سال 2015 و در پی امضای برجام به اوج رسید. او در اقدامی بی سابقه علیه رئیس جمهوری آمریکا در کنگره واشنگتن سخنرانی کرد. با روی کار آمدن دونالد ترامپ و خروج آمریکا از برجام در سال 2018، ارتش اسرائیل تمرینات فشرده برای حمله به ایران را گسترش داد، روندی که در دوره جو بایدن نیز دنبال شد. به دنبال بازگشت دوباره آقای ترامپ به کاخ سفید، عزم نتانیاهو جزم تر شد. او اکنون شبکه موشکی و توان پهپادی حماس و حزب الله و جهاد اسلامی حوثی‌ها را به عنوان زلهای یک تهدید مشترک می‌دید که همگی از سوی تهران تقویت می‌شود. دیدگاهی که بیان می‌کرد مورد اجماع کامل رقیبان سیاسی و فرماندهان نظامی و اطلاعاتی امنیتی اسرائیل بود. با این حال، باز ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل از پاسخ احتمالی وخیم ایران تا مدت‌ها به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می‌کرد، هرچند که جنگ موسوم به در سایه و ترورهای هدفمند موساد در خاک ایران دنبال شده بود. وقایع 7 اکتبر 2023 میانه مهر 1402 خورشیدی، حمله غافلگیر کننده حماس که به کشته شدن بیش از 1200 اسرائیلی انجامید، دکترین مهار را که اسرائیل همواره طبق آن عمل کرده بود برای همیشه تغییر داد. طی یک سال سران حماس و حزب الله ترور شدند. پس از عملیات پیجرها و کشته شدن حسن نصرالله و به دنبال 2 موج حمله موشکی بی‌نتیجه ایران به اسرائیل، نتانیاهو در پاییز 1403 دستور نهایی کردن طرح حمله به ایران را به ارتش داد. بامداد 23 خرداد 1403 جنگ مستقیم سرانجام آغاز شد. در همان دقایق اول ده‌ها فرمانده ارشد و دانشمند هسته‌ای ایران کشته شدند و جنگنده‌های اسرائیلی سایت‌های موشکی ایران را بمباران می‌کردند. نقطه عطف آن نبرد در بامداد اول تیر 1403 رقم خورد، زمانی که بمب‌افکن‌های آمریکایی 3 سایت هسته‌ای کلیدی ایران را هدف قرار دادند در فردو و نتنز و اصفهان. اسرائیل دوم تیر حملات را گسترش داد و حتی طرح ترور رهبر ایران را در سر داشت. اما دونالد ترامپ ناگهان با لحنی تند به نتانیاهو در برابر دوربین ها تحکم کرد که عملیات را متوقف کند. مدعی شد هدف جنگ حاصل شده. نتانیاهو نیز برای حفظ روابط با متحد خود چاره ای جز تسلیم نداشت. در پی اعتراضات گسترده داخلی در ایران در اواخر پاییز 1404 که اسرائیل آن را با اشتیاق نظاره می کرد، ترامپ موعد جنگ دوم را که اسرائیل برای بهار 1405 برنامه ریزی کرده بود جلو انداخت. نبرد مشترک 2 متحد با ایران در 39 تا 40 روز در 19 فروردین امسال متوقف شد. نبردی بود که در آن اسرائیل به ایران ضربات زیادی زد، اما آمریکا مجال نابودی کامل زیربناهای ایران را به اسرائیل نداد. با این حال در دوره آتش بس لرزان نیز ایران کماکان برای کنترل آبراه هرمز تلاش کرد و با ارسال موشک و پهپاد به متحدان آمریکا از جمله امارات اقتصاد جهانی را با چالش مواجه کرد. باز هم به اسرائیل موشک پراند و اسرائیل به آن در عملیاتی کوتاه پاسخ داد. در این میان دیگر شکاف دو متحد اسرائیلی و آمریکایی از پرده بیرون افتاده بود. اسرائیل خواهان ادامه تقابل با ایران تا حد سرنگونی حکومت تهران بود، در حالی که ترامپ کماکان بر یافتن شریکی در ایران برای دستیابی به تفاهم اصرار داشت. پس دیگر مذاکرات تهران و واشنگتن آغاز شد و دست اسرائیل از میز گفتگوها کوتاه شد. این روزها در نخستین سالگرد جنگ 12 روزه افکار عمومی و سیاستمداران اسرائیلی از رویکرد ترامپ و احتمال امضای تفاهم میان آمریکا و ایران نگرانند. هراس دارند که محدود کردن پاسخهای اسرائیل کشورشان را در چرخه دائمی از حملات موشکی متناوب به ایران گرفتار کند. از آن دارند که برخلاف جنگ یوم کیپور که حاصل راه بردیش صلح با مصر بود، دستاوردهای نظامی دو جنگ یک سال اخیر با ایران به موفقیت سیاسی تبدیل نشده و جمهوری اسلامی فرون نپاشیده. در این وضعیت بنیامین نتانیاهو رویکردی آرام و دیپلماتیک اتخاذ کرده. حامیانش میگویند ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مانع از امضای توافق نهایی مورد نظر دونالد ترامپ خواهد شد و در نهایت صبر راهبردی اسرائیل ثمر خواهد داد. حال اسرائیل پس از این دو جنگ به سوی انتخابات می روند. حتی اگر بنیامین نتانیاهو در قدرت نماند، رقیبان سیاسی او در قبال ایران اگر از او سخت گیرتر نباشند، ملایمتر نخواهند بود.
2: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
4: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: در روزهای اخیر بازداشت ده ها زن در هرات به دلیل نوع پوشش و برخورد خشونت‌آمیز طالبان با معترضان موج تازه‌ای از نگرانی و اعتراض را برانگیخته است. همزمان شماری از زنان ایرانی با یادآوری تجربه یشت ارشاد و جنبش زن زندگی آزادی از زنان افغانستان حمایت کردند. همبستگی که از درد و تجربه این نزدیک در دو سوی مرز می آید. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.

0: در هرات بازداشت شماری از زنان به دلیل نوع پوشش از یک برخورد خیابانی فراتر رفت و اعتراض مردم به این بازداشت‌ها با خشونت روبرو شد و فضای ترس در شهر گسترش یافت، تا جایی که بنابر روایت‌های منتشر شده بعضی زنان ترجیح دادند از خانه بیرون نیایند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرد طالبان در روزهای 16 و 17 خرداد حدود 30 زن را به اتهام رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده است. برخی منابع مستقل دیگر این تعداد را بیش از 60 نفر برآورد می‌کنند. مقام‌های طالبان در هرات این گزارش‌ها را رد می‌کنند و می‌گویند زنان بازداشت نشدند، بلکه مأموران زن با آنها تذکر دادند و سپس آنها را به خانه فرستادند. عزیزالرحمن مهاجر، رئیس اداره امر بالمعروف و نهی از منکر طالبان در هرات:
1: حتی یک زن هم دستگیر نشده، چون که ذریت نیستند، حجاب کامل هستند، الحمدلله اشار کاملن الحمدلله حجاب داره. علی موتور یک واقعه پیش نامده که حتی زن دستگیر شوه، ایسیب تبلیغات هستند، چون که ذریت نیست، همه حجاب هستند، اشار کاملن.
0: چند روز بعد شماری از مردم هرات از جمله مردان در اعتراض به این برخوردها به خیابان آمدند. تجمع به خشونت کشیده شد و گزارش‌هایی درباره کشته و زخمی شدن معترضان منتشر شد. بهار جویا، خبرنگار آزاد ساکن در بریتانیا، در همین باره به رادیو فردا میگوید:
2: هنوز کنترل و تعقیب و تفتیش زنان به شدت جریان داره در شهر. تعداد زنانی که میاین بیرون برای کار و یا برای نیازهای اصلیشان خیلی خیلی کمتر شده. نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان آمدن کنار مدارس، یه سری از مدارس رفتن داخل و تفتیش کردن. کاری که کردن اینها موبایلای معلمای زن گرفتن و نگاه کردن که اینها در سوشال میدیا چه نوع فعالیت‌هایی دارن، با اون معلم‌ها برخورد کردن. برخورد این بوده که بردن اعضای خانواده، یک خانواده افغان و اونم یک خانم از اون خانواده، برای افغان‌ها یک مسئله خیلی حیثیتی هست و خیلی مسئله حساس است.
0: همزمان اطلاعی به نام امارت اسلامی افغانستان منتشر شده که جزئیات مقررات تازه پوشش زنان را شرح می‌دهد. در این متن پوشیدن مانتو جلوباز، لباس تنگ و شلوار چسبان زیر مانتو ممنوع اعلام شده. استفاده از لباس بلند و جوراب برای زنان و دختران الزامی دانسته شده و آرایش در فضای عمومی یا بیرون ماندن مو از جلو، اطراف یا پشت سر نیز تخلف به شمار آمده است. اطلاعیه هشدار می‌دهد که رعایت نکردن این موارد ممکن است به بازداشت و زندان منجر شود. صدای نور احمد اسلام جار، والی طالبان در هرات:
3: این تصمیم بعد از ماها فکر و بعد از سالها انتظار با خاطر اشد ضرورت اجرا شد. ما سالهاست و ماهاست که در بحث تطبیق فرمان حجاب در هرات راه‌ها و چاره‌های مختلف را سنجیدیم. ما دیدیم و ایر احساس کردیم که فیصدی بسیار کمی که اکثرشان به خاطر مهاجرت در کشورهای همسایه متاثر از فرهنگ‌های غیر افغانی و غیر هراتی شده بودند، می‌خواهند چهره دینی و فرهنگی و تاریخی هرات را که یک چهره غیرت، یک چهره ناموسداری و یک چهره عزت بوده تغییر بدهند.
0: مجموعه مقررات سختگیرانه طالبان دامنه تشخیص ماموران این حکومت را گسترده می‌کند. زن فقط درباره پوشش آشکار خود بازخواست نمی شود. نوع شلوار زیر مانتو، میزان آرایش و حتی چند تار موی بیرون مانده نیز می تواند زمینه برخورد قرار گیرد. به این ترتیب خروج از خانه برای بعضی زنان با این نگرانی همراه می شود که ظاهرشان در نگاه ماموران طالبان چگونه تفسیر خواهد شد. صدای تعدادی از زنان افغانستان در گفتگو با آمو تیوی:
4: شاید ما هر لحظه‌ای که به بیرون بریم، خیلی ها گفتن نفر دوم شاید ما باشیم. اشکالی نداره اگه قرار باشه که ما باید قربانی شوم که نسل بعدی ما درست باید زندگی کنه، من حاضر هستم این قربانی رو قبول بکنم.
5: جوراب به پایم نبود و به من به این گیر دادن که من چرا جوراب به پایم نیست. میخواست که من رو به موتر با خودم بالا کنه. ما واقعا به اون حالت نمیتونستم که حتی یک گم بزنم. باز به اون حالت عمیم به پای عمو نفرای طالب لعنتی خم شده بود و برشان زانی میکرد لطفاً این دختر با خود نبرین.
6: بخوام از تجربه‌ای که داشتم به شما بگم، مستقیم طرف مردم شلیک میشد. واقعاً اون لحظه غیر قابل توصیفه. ای که طفل 10 ساله فیر مستقیم صورت گرفت سر از او، واقعاً از او حتی نمیتونی راه بره، فقط افتاده بود و جیغ میکشید تا چند لحظه.
0: در این بین خبر بازداشت زنان هرات در ایران نیز واکنش‌هایی برانگیخت. شماری از فعالان زن ایرانی در داخل و خارج از کشور با انتشار پیام، ویدئو و فایل صوتی در شبکه‌های اجتماعی از زنان افغانستان حمایت کردند. این تصاویر برای بسیاری از زنان ایرانی یادآور رفتار ماموران گشت ارشاد بود، مامورانی که چند دهه زنان و دختران را به دلیل نوع پوشش در خیابان متوقف کردند و در مواردی با توهین، تحقیر و ضرب و شتم به داخل خودروهای گشت ارشاد می‌انداختند. منصوری شجاعی، فعال جنبش زنان ساکن در هلند، در گفتگو با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این همراهی را حاصل درد مشترک و شباهت ساختارهای ایدئولوژیک حاکم بر دو کشور می‌داند.
7: همبستگی و در واقع حمایت همیشه موجب جذب افکار عمومی نسبت به یک ماجرا میشه. یعنی اگر ما بتونیم با همصدایی صدای زنان منطقه رو بالاتر ببریم، قاعدتا بیشتر به گوش جهان میرسه.
0: مرگ مهسا جینا امینی در شهریور 1401 پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد اعتراض‌هایی را آغاز کرد که با شعار زن زندگی آزادی به یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های اعتراضی سال‌های اخیر ایران تبدیل شد. از همین رو بخشی از واکنش زنان ایرانی به آنچه در هرات رخ داده از تجربه این نزدیک می‌آید. آنان در بازداشت زن به دلیل نوع پوشش و اختیار گسترده مأمور خیابان صحنه ای را می‌بینند که پیشتر در ایران نیز بارها و بارها تکرار شده است. البته وضعیت زنان در ایران و افغانستان یکسان نیست. زنان ایرانی با حجاب اجباری، محدودیت‌های قانونی و برخوردهای امنیتی روبرو بودند، اما همچنان در دانشگاه‌ها، بازار کار، رسانه‌ها، هنر و بخش بزرگی از فضای عمومی حضوری فعال و تاثیرگذار دارند. در افغانستان طالبان از زمان بازگشت به قدرت دختران بالاتر از کلاس ششم را از تحصیل محروم می‌کند، دانشگاه‌ها را به روی زنان بسته و محدودیت‌های گسترده‌ای بر اشتغال، رفت آمد و حضور اجتماعی آنان اعمار کرده است. نقطه پیوند دو تجربه را می توان در تبدیل پوشش زن به مسئله حکومتی و امنیتی دید. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ایران در نروژ، در گفتگو با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، حمایت از زنان افغانستان را ضروری می داند.
8: نه تنها حمایت میکنم که بلکه این حمایت رو یک ضرورت میدونم برای نه فقط زنان افغانی، برای هر زنی که در هر جای دنیا تحت ستم بیشتری قرار میگیره و این تبعیض جنسیتی در زیر مجموعه تبعیضها و ستمهای دیگه گم میشه. چه زنان افغانستانی و چه زنان ایرانی صدای بلندی در دنیا نداریم.
0: در روزهای گذشته در تهران نیز شماری از زنان افغان مقابل سفارت افغانستان که در اختیار طالبان است تجمع کردند. آنان به وضعیت زنان افغانستان به ویژه بازداشت‌های هرات اعتراض داشتند. شبانه شبدیز، عضو یک از جنبش‌های زنان معترض افغانستان و ساکن تهران، به رادیو آزادی گفت حمایت زنان ایرانی می‌تواند به جلب توجه جهانی به آنچه فعالان آپارتاید جنسیتی می‌نامند کمک کند.
9: زنان ایران و دیگر کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی در حمایت از زنان افغانستان صدا بلند کردن و خواستار پایان دادن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. بین این حمایت‌های بین‌المللی خیلی موثر است و خیلی کمک می‌کنه به اینکه حداقل جامعه جهانی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسه.
0: فتانه عبدالحسینی، عضو گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران، نیز در یادداشتی بازداشت زنان هرات را بخشی از روند گسترده‌تر حذف زنان از عرصه عمومی و خاموش کردن اعتراض آنان دانسته است. او در این حال نوشته که روایت افغانستان فقط روایت سرکوب نیست و زنان این کشور با وجود تهدید، زندان و خشونت همچنان برای آموزش، آزادی و حفظ کرامت خود تلاش می‌کنند. این تلاش فقط در اعتراض خیابانی دیده نمی شود. کلاس های پنهانی برای دختران، ثبت روایت های شخصی، فعالیت زنان در مهاجرت و شبکه های کوچک حمایتی شکل های دیگری از ادامه مقاومت زنان افغانستان بوده است. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت همبستگی زنان در کشورهای مختلف می تواند بر سیاست دولت‌ها در قبال طالبان اثر بگذارد و مانع عادی سازی وضعیت افغانستان شود.
10: زنایی که از کشورهای مختلف امروز زنای افغانستان همبستگی دارن میتونن که منسجم شوند، سر حکومت‌های خود فشار بیارن که طالب به رسمیت نشناسه، بادی‌سازی نکنه وضعیت را که داخل افغانستان وجود داره. با همبستگی مردمی بسیار میتونه قدرتمند باشه، به خاطر که کشورها منافعشان تغییر میکنه و بر اساس منافع خود وارد تعامل میشن.
0: دامنه مداخله طالبان تنها به پوشش زنان محدود نیست. سحر لیبال در گزارشی برای رادیو آزادی نوشته که موسیقی در بخشی از افغانستان به زیر زمین خانه ها رانده شده، جوانان در ننگرهار و لغمان برای برگزاری جشن درها را می‌بندند، پنجره ها را می‌پوشانند و صدای موسیقی را پایین نگه می‌دارند. شماری از خوانندگان به رادیو آزادی گفتند که بازداشت و کتک خوردن، سازهایشان شکسته شده و از آنان تعهد گرفته شده که دیگر اجرا نکنند. صدای قوقا تابان خواننده جوان اهل افغانستان که در خارج از کشور زندگی می‌کند.

حسیب‌الله تلاش نیز در گزارشی برای رادیو آزادی از دستور ملا حبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان درباره ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره‌های دولتی و نظامی خبر داده است. مقام‌های محلی طالبان در چند استان دریافت چنین دستوری را تایید کردند، هرچند جزئیات اجرای آن در همه مناطق روشن نیست. پوشش زنان، موسیقی و تلفن هوشمند موضوعاتی متفاوتند، اما کنار هم نشان می‌دهند که مقررات طالبان تا چه اندازه به جزئیات زندگی روزمره رسیده است. از لباسی که زن زیر مانتو می‌پوشد تا موسیقی یک جشن خانوادگی و وسیله‌ای که کارمند با آن ارتباط برقرار می‌کند. همبستگی زنان ایرانی احتمالاً در کوتاه مدت این سیاست‌ها را تغییر نمی‌دهد. با این حال فعالانی که در این کارزارها حضور دارند میگویند همین همراهی میتواند به دیده شدن تجربه زنان افغانستان و جلوگیری از عادی شدن حذف آنان از جامعه کمک کند.

گزارشی بود از وحید پوراستاد. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

پنج صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر پاکستان اعلام کرد توافق صلح میان ایران و آمریکا حاصل شده است. جی‌دی ونس از جزئیات سفر به سوئیس گفت و احتمال داد دونالد ترامپ در مراسم امضای توافق صلح با ایران حضور داشته باشد. سازمان ملل و چهار کشور اروپایی از توافق صلح تهران واشنگتن حمایت و استقبال کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از حاصل شدن توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پس از گفتگوهای فشرده خبر داد. به گفته او دو طرف با پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان موافقت کردند و مراسم رسمی امضای این توافق نیز قرار است روز جمعه 29 خرداد در سوئیس برگزار شود. نخست وزیر پاکستان با قدر دانی از میانجیگری قطر، عربستان سعودی و ترکیه نام مقام‌های ارشد دو کشور از جمله دونالد ترامپ، جی دی ونس، مارکو روبیو و استیو ویتکاف از آمریکا و همچنین نام طرف‌های ایرانی از جمله مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی را در پیام خود ذکر کرد. این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ نیز از نهایی شدن توافق و صدور فرمان بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران خبر داده است. با این حال جزئیات ترتیبات هسته‌ای و تحریم‌ها هنوز رسماً منتشر نشده است. در همین راستا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد حتماً در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت. او همچنین افزود این احتمال وجود دارد که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شخصاً در این مراسم حضور داشته باشد. همزمان دونالد ترامپ در پیامی در شبکه سوشال با بزرگ و تاریخی خواندن این توافق نوشت رؤسای جمهور پیشین همگی در دستیابی به صلح با ایران ناکام مانده بودند. دونالد ترامپ با تاکید بر برقراری امنیت در منطقه افزود که پس از امضای توافق در روز جمعه و پاکسازی مین‌ها تنگه هرمز بازگشایی شده و جریان نفت به سوی جهان از سر گرفته می‌شود. این در حالی است که او روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد اگر ایران نتواند به یک توافق نهایی هسته‌ای با ایالات متحده دست یابد، او حملات نظامی علیه تهران را از سر خواهد گرفت یا در مقابل دریافت 20% از درآمدهای منطقه، آمریکا را به نگهبان خاورمیانه تبدیل می‌کند. دونالد ترامپ در این مصاحبه همچنین گفت توافقی که با ایران به دست آورده در نهایت تضمین خواهد کرد که عبور و مرور از تنگه هرمز برای همیشه بدون عوارض باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که با وجود مخالفت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، او اسرائیل را از نابودی هسته‌ای نجات داده است. در همین راستا کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران با تایید نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا اعلام کرد مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار می‌شود. همزمان خبرگزاری داخلی فارس نوشت ایران پس از حمله اسرائیل به زاهیه آماده حمله تلافی‌جویانه بود، اما امتیازات لحظه آخری دونالد ترامپ شامل حفظ تمامیت ارضی و عقب نشینی اسرائیل از مرز لبنان تهران را منصرف کرد. طبق توافق نظام حقوقی تردد در خلیج فارس نیز با همکاری ایران و عمان تنظیم می شود. کاظم غریب‌آبادی همچنین ورود به مذاکرات 60 روزه را مشروط به راستی آزمایی تعهدات آمریکا در رفع محاصره و آزادسازی دارایی ها دانست و افزود در این دوره لغو تمامی تحریم های اولیه و ثانویه، پایان قطعنامه های شورای امنیت و آژانس و پرونده هسته‌ای بررسی می شود. و در خبر دیگر، چهار کشور بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند در پی دستیابی آمریکا و ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمادند در واکنش به گام‌های تهران در زمینه برنامه هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران را لغو کنند. رهبران این کشورها با تاکید بر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، برای همکاری با واشنگتن، تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام آمادگی کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشری هستم. بعد آخرین تحولات مربوط به ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از حمله اسرائیل به منطقه زاهیه در جنوب بیروت، اون هم همزمان با نزدیک شدن به زمان احتمالی امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، و موضع‌گیری مسعود پزشکیان علیه مخالفان توافقنامه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگر هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در حالی که ایران و آمریکا در حال آماده سازی برای امضای توافق آتش بس هستند، اسرائیل بار دیگر به منطقه زاهیه در بیروت حمله کرد که با واکنش مقام‌های ایرانی مواجه شد. محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی، در گفتگوهای صلح با آمریکا روز یکشنبه گفت که پس از حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، ادامه مسیر توافق با واشنگتن ممکن نیست. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز این اقدام اسرائیل را نکوهش کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی داشتم، ابتدا پرسیدم اسرائیل تا چه حد به گفته آقای ترامپ عمل می‌کند. جلیل روشندل:
3: اسرائیل به نظر میاد که به طور کلی از هر گونه توافق با ایران راضی نیست. آقای نتانیاهو نمیخواد نه این توافق و نه هیچ توافق دیگری با ایران انجام بشه، مگر اینکه اون توافق خواستهای اسرائیل رو اونطور که اسرائیل مطرح میکنه و نه اینکه اونطور که آمریکا با هدف حفظ امنیت اسرائیل اون رو در نظر میگیره. اون توافق اگر اون مواد نشته باشه، آقای نتانیاهو اون رو نخواهد پذیرفت. ضمن این که خب خیلی ها معتقد هستن که مسائل داخلی آقای نتانیاهو و مشکلاتی که خودش به لحاظ حقوقی داره و اینکه اگر که جنگی در منطقه نباشه، اون خواست و فشار داخلی برای رسیدگی به اون مسائل بالا میره، اون رو هم باید در نظر بگیریم که اگر به هر حال وضعیت طوری باشه که امکان طرح اون مسائل باشه با توجه به انتخابات پیش رو، ممکن استش که آقای نتانیاهو قدرتش رو از دست بده. بنابراین وجود یک همچین منازعه مداومی میتونه فعلا مناسبت داشته باشه یا علتش رو در خواستای اسرائیل ما جستجو بکنیم و نه خواستای آقای ترامپ. و آقای ترامپ هم بسیار بازتابش ملایم هست، میگه این اتفاق نمیبایست اتفاق بیفته، ولی نمیگه که به هر حال که اتفاق افتاده چیکار خواهد کرد، چه تأثیری در سیاست آقای ترامپ در قبال نتانیاهو خواهد داشت. یعنی به نوعی با ملایمت نارضایتیشو مطرح میکنه، اما هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از تداوم این بمباران‌ها در بیروت صورت نمیگیره.
1: حالا برخی مقامات ارشد سیاسی و نظامی در ایران تهدید به واکنش به اسرائیل برای حمله‌اش به بیروت کردن. چقدر این بار تهدید تهران در حمله به اسرائیل میتونه جدی باشه؟
3: به نظر من روز به روز از زمانی که بحث توافق یا حالا بگیم یادداشت تفاهم برای توافق مطرح شده، امکان اقدام نظامی از جانب ایران پایین‌تر به پایین‌تر رفته. من فکر نمی کنم که به جز تظاهرات خیابانی و حرفایی که بعضی از مقامات نظام جمهوری اسلامی به زبان میارن، انتظار واکنش دیگری را داشته باشیم، به خصوص که به هر حال جمهوری اسلامی در انتظار این هستش که این توافق صورت بگیره و در نتیجه اون توافق بازتابهای مالی مهمی برای جمهوری اسلامی پیشبینی میشه که میتونه به تثبیت رژیم کمک بکنه با باز شدن تنگه هرمز و جریان یافتن صادرات نفت ایران و البته منطقه. بنابراین من خیال نمی کنم که جمهوری اسلامی در یک چنین شرایطی اصولا چیزی به جز شعار و تهدید زبانی به زبان بیاره و مطرح بکنه.
1: حالا چرا اینقدر پرونده لبنان به یه اهرم اصلی ایران در مذاکرات تبدیل شده؟ این مسئله فکر میکنید چه هزینه‌هایی برای تهران داشته باشه؟
3: خب لبنان برای جمهوری اسلامی تنها بازمانده اون توانایی گروه‌های نیابتی هستش که رگ اصلیش فعال زنده است، حمایت ها ادامه داره و در داخل خواهان داره و اونها هم حمایت میکنن. حزب الله همچنان چه در داخل حاکمیت لبنان و چه در میان جمعیت شیعیان لبنان طرفدار داره و اون طرفداری به نوعی طرفداری از جمهوری اسلامی هم به حساب میاد و تعبیر میشه. بنابراین جمهوری اسلامی هنوز فکر میکنه که این آخرین پایگاه گروه های نیابتی رو باید حفظ بکنه برای اینکه بتونه یه قدرت فرامنطقه‌ای باشه و نه فقط یه قدرتی که در چارچوب قیودات یک تفاهم نامه مجبور شده باشه در داخل مرزها فقط عمل بکنه. اما به نوعی یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم روی این قضیه تاکید میکنه که بایستی این حملات متوقف بشه، یعنی به نوعی به طور تلویحی به هر حال تایید میکنه بر وجود این رابطه و اینکه حالا بعدها چه مکانیزمایی رو برای کاهش تحرکات برون مرزی ایران در پیش خواهد گرفت ما نمیدونیم، چیزی نوشته نشده. بخواد میتونه در اون دوران 60 روزه مذاکرات که خیلی خیلی زمان کوتاهی است به نظر من با توجه اینکه مسئله عمده اتمی بخشی از اون هستش، چجور میشه به این فکر کرد که واقعا میشه توافقی به سرانجام برسه، خودش جای شک شبهه زیاد داره. ولی خب جمهوری اسلامی یک مقداری هم روی افکار عمومی آمریکا و اینکه بازار اقتصادی آمریکا تحت تاثیر بازار نفت و عرضه نفت داره به نفع ایران در واقع عمل میکنه، محبوبیت آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا تحت تاثیر نحوه اداره این منازعه قرار میگیره، سعی میکنه از این قضیه به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه و کم و بیش تا به امروز هم این کار رو کرده، اگر حتی نخواهیم وارد این بشیم که موفق بوده یا موفق نبوده.
1: خب اگر تفاهمی که گفته میشه انجام بگیره بین ایران و آمریکا حالا در ساعات یا روزهای آینده، با توجه به اون بازه زمانی که خودتونم اشاره کردین 60 روز برای گفتگو درباره مسائل باقی مانده بین ایران و آمریکا، آیا فکر میکنید واشنگتن در عمل توان یا اراده لازم برای وادار کردن اسرائیل به رعایت مفاد احتمالی این توافق رو داره؟
3: ببینیم، به طور کلی واشنگتن بزرگترین حامی نظریه حفظ امنیت اسرائیل و هر طریق ممکن هست و این فقط شخص رئیس جمهور نیست، به هر حال مناسبات خانوادگی از یک طرف و مناسبات لابیگری از طرف دیگه این رو تشدید میکنه، اگرچه بعضی از طبقات جامعه، بعضی از روشنفکرها قطعاً با این مخالفت میکنن. ولی من خیال نمیکنم که واشنگتن، اگرچه من میگم توان این رو داره، ولی باید بگم که آیا ارادهش هم وجود داره، آیا واقعاً واشنگتن میخواد اسرائیل رو تا این حد تحت فشار قرار بده که مثلا مسئله حزب الله رو اونطوری که واشنگتن میگه حل و فصل بکنه و آیا واشنگتن فرمولی برای حل و فصل مسئله حزب الله داره یا نداره؟ من خیال نمیکنم، چون اسرائیل مستقیما تو عملیات نظامی هست، همیشه این استدلال رو میکنه که اونا بهتر میدونن چجور در مقابل این تهدید بایستن و ما تا به حال فرمول قابل اجرایی از آمریکا ندیدیم. ممکنه که توصیه به متوقف کردن عملیات شنیده باشیم، ولی آمریکا نه، شما این عملیات رو متوقف بکنید ما قضیه حزب الله رو حل میکنیم. قضیه حزب الله به احتمال زیاد بایستی در داخل و از طریق افزایش قدرت سیاسی دولت و کاهش قدرت سیاسی و نظامی حزب الله، نه بمباران میتونه اون رو از بین ببره و نه فشارهای دولت آمریکا. اون معادله اگر در داخل تغییر نکنه، احتمالاً حزب الله به خصوص در سایه تکنولوژی‌های جدید و پهپادهایی که حالا مصرف می‌کنن که قابل ردیابی هم نیستن، مرتب داره افزایش پیدا می‌کنه این قدرت. بایستی برای این یک راه حل سیاسی پیدا بشه و لاغه.
1: خب باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در یه گفتگویی که با شبکه ABC داشته میگه بعیده که هر توافق تازه‌ای بین ایران و آمریکا تفاوت زیادی با توافق برجام داشته باشه. ارزیابی شما در این باره چی هست؟ آیا کلن مقایسه برجام با توافق احتمالی آینده ایران و آمریکا مقایسه درستی هست؟
3: ببینید، شرایطی که برجام امضا شد و اون چیزهایی که روی میز مذاکرات بود که راجبش بحث بشه و توافق بشه حالا فرق میکنه. به نظر من آقای اوباما اون موقع خیلی معامله خوبی رو با ایران انجام دادن و شاید درستر این بود که این معامله اصلا متوقف نشه و در سایه این توقف بود که جمهوری اسلامی از اون پروتکل الحاقی خارج شد، کارشناسای سازمان انرژی اتمی رو در داخل ایران حضورشون رو محدود کرد و بعد درجه به درجه، لحظه به لحظه به تولید اورانیوم غنی شده افزایش داد تا رسید به این حجم از اورانیوم 60% که گفته میشه در فاصله کوتاهی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه قابل تبدیل به بمب هست. حالا در حقیقت اگر آقای ترامپ بتونه برای این 400 خورده‌ای کیلوگرم اورانیوم غنی شده یک راه حلی پیدا بکنه که اونها از روی عرصه این مجادله خارج بشن، حالا چه از طریقی که درجاتش بیاد پایین یا از طریق خارج کردن از کشور، هر چیزی که این توافق نتیجه بده برای آقای ترامپ یک برد به حساب میاد. ولی در مجموع ضمن این که توافق آقای اوباما توافق خوبی بود، امروز ما به اون توافق دیگه نمیتونیم برسیم. مسئله دیگری است.
1: گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی. رقبای سیاسی بنیامین نتانیاهو در اسرائیل این روزها او را به دلیل تفاهم سیاسی قریب الوقوع میان ایران و آمریکا سرزنش می‌کنند، روی کردی که به دلیل انتخابات پیش رو در این کشور می‌تواند بر سرنوشت سیاسی اسرائیل و بنیامین نتانیاهو اثر بگذارد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارش می‌دهد.
4: با نزدیک شدن به موعد احتمالی امضای تفاهمنامه میان ایالات متحده و ایران، موج تازه‌ای از انتقادهای سیاسی علیه عملکرد بنیامین نتانیاهو و دولتش در اسرائیل شکل گرفته. منتقدان داخلی او را به تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا و ایجاد شرایطی که امنیت اسرائیل را در دراز مدت به خطر خواهد انداخت متهم می‌کنند. یائیر لپید، رهبر اصلی اپوزیسیون، این تفاهم را یک شکست کامل می‌داند. می‌گوید نتانیاهو اسرائیل را به کشوری تحت الحمایه تبدیل کرده که آمریکا در مورد امنیت آن نیز به اسرائیل تحکم می‌کند. او تأکید دارد که با این تفاهم رژیم ایران برنامه موشکی و هسته‌ای‌اش پابرجا می‌ماند. آقای لپید به تازگی با نخست وزیر اسبق نفتالی بنت ائتلاف جدیدی به نام بیخد با هم برای انتخابات 4 ماه آینده تشکیل داده. نفتالی بنت با وجود ستایش مکرر از دستاوردهای ارتش، نتانیاهو را در تبدیل این موفقیت‌های نظامی به دستاوردهای راهبردی در غزه و لبنان و ایران ناتوان می‌داند. بنت هشدار می‌دهد که عقب نشینی هفته گذشته اسرائیل در برابر ترامپ و محدود کردن پاسخ نظامی به ایران پس از آن که ایران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان به اسرائیل حمله موشکی کرد، از این به بعد اسرائیل را در وضعیت دائمی خطر حملات موشکی قرار خواهد گذاشت. چهره‌های شاخص راست و میانه اسرائیل نیز با لپید و بنت در این انتقادها هم صدا شدند. اویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ما، یکی دیگر از مدعیان نخست وزیری در انتخابات پیش رو، گفت تفاهم آمریکا و ایران پیروزی کامل برای آیت الله و فاجعه برای اسرائیل است. او مسئولیت این امر را 100% متوجه نتانیاهو نامید. بنی گانتس، وزیر دفاع سابق و رهبر حزب آبی سفید، معتقد است اسرائیل بهای این شکست راهبردی را در سالهای آینده خواهد داد. اهود برک، نخست وزیر اسبق هم که همیشه زبانی تند علیه نتانیاهو داشته، تاکید کرد که اسرائیل اکنون دارد به توصیف وی تاوان تکبر نتانیاهو را با شکست دیپلماتیک سنگین می‌دهد. دفتر نتانیاهو پیش از روبرو شدن با موج تازه انتقادهای داخلی از او در بیانیه‌ای گفته بود که اسرائیل ملزم به تفاهم تهران و واشنگتن نیست. او از تعهد رئیس جمهور ترامپ در این 3 مورد قدردانی کرد: برچیدن برنامه هسته‌ای و اورانیوم غنی شده ایران و مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی. همچنین گفت تا زمانی که در قدرت باشد ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. یادآوری کرد که 30 سال از کار سیاسیش را روی این هدف گذاشته. با این حال رسانه‌های حامی نتانیاهو نیز با این روایت او همراه نشده و دستاوردی در این تفاهم برای اسرائیل متصور نیستند. آنها مخاطرات امنیتی آتی برای اسرائیل را برجسته می‌کنند. روزنامه اسرائیل هیوم که سالها پیش برای پشتیبانی سیاسی از آقای نتانیاهو شروع به انتشار کرد، 23 خرداد در مقاله‌ای به قلم آقای دنی زکن نوشت از این پس هر گونه اقدام اسرائیل در منطقه مشروط به هماهنگی با آمریکا خواهد بود. امنون لورد، یکی دیگر از مقاله نویسان این روزنامه هم، مدعی شد که آقای ترامپ عملاً به یک مانع برای اسرائیل و یک دارایی برای ایران تبدیل شده. پروفسور اوزی ربی از کارشناسان برجسته امور خاورمیانه و از حامیان نتانیاهو شنبه شب به شبکه کان گفت در این شرایط به آقای ترامپ میگوییم از همراهیتان با ما تا کنون متشکریم، اما از این به بعد راه ما از شما جدا شده. شبکه 12 اسرائیل نیز که همواره رویکرد انتقادی به آقای نتانیاهو داشته، تفاهم تهران واشنگتن را تهدیدی مستقیم برای منافع امنیتی اسرائیل ارزیابی کرد. در این وضعیت شهرداران و ساکنان شمال اسرائیل با حضور پیاپی در رسانه‌ها هشدار می‌دهند که اگر ارتش به خاطر این توافق نتواند به تحرکات حزب الله پاسخ دهد که کماکان خطری امنیتی برای مردم و ارتش در شمال کشور است، این مناطق به تدریج خالی از سکنه خواهند شد. در همین حال گزارش‌های رسانه‌های مانند شبکه کان هاکیست ارتش از کادر سیاسی دستور گرفته تا پیش از اجرای تفاهم پیشروی خود را در اطراف نبتیه لبنان هم بیشتر کند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع، در واکنش به تفاهم آمریکا و ایران و الزاماتی که ممکن است برای اسرائیل ایجاد کند، تاکید کرده بود که ارتش از لبنان و غزه و سوریه بیرون نخواهد رفت. بدین ترتیب نتانیاهو اکنون همزمان زیر چند اهرم سنگین فشار گرفتار شده. انتقادهای سنگین داخلی، نگرانی انتخاباتی، روبرو شدن با گوشه و کنایه‌هایی از برخی مقامات آمریکا مانند معاون رئیس جمهوری آن کشور، تحکم متحدش دونالد ترامپ برای رعایت آتش‌بس با ایران و غزه، بحران ناتمام جنگ در لبنان، فشار ساکنین مناطق شمالی و افزون بر همه اینها در سن 75 سالگی باید چند بار در هفته و هر بار 6 ساعت در محاکمات طولانی خود که هنوز ممکن است سالها ادامه یابد در صندلی متهم بنشیند. او اما تأکید کرده توان رویارویی با همه این فشارها را دارد.
1: گزارشی بود از فرنیش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. با موضع‌گیری مسعود پزشکیان به عنوان رئیس شورای امنیت ملی علیه مخالفان توافقنامه تهران واشنگتن، میتوان تصور کرد که مخالفان و رویکرد آنان نیروی موثری در درون ساختار حکومت محسوب نمی‌شود. اگر چنین است، وزن این نیروی سیاسی و نمایندگان پرسر و صدای آن در جمهوری اسلامی به چه میزان است و اثرگذاری احتمالی آنان چه بردی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، گفتگو کرده ایم. همکارم مهرداد میردامادی برای آغاز در مورد نیروهای به اصطلاح تندرو میپرسد و اینکه در دوران علی خامنه‌ای ظاهراً آنان بخشی از سازوکار ایجاد توازن بین گرایش‌های سیاسی درون حاکمیت بودند، آیا اکنون نیز چنین نقشی دارند یا موقعیت دیگری در ساختار تصمیم گیری برای خود قائلند؟
5: به نظرم ما هنوز در موقعیت قرار نداریم که بتونیم یک اظهار نظر قطعی بکنیم و بخشی از معادله هم هنوز در حال شکل گیریه. واقعش در دوران خامنه ای اول هم، دوران رهبریش هم، کم و بیش این وضعیت حاکم بود. یعنی نظام از این نیروهای تندروتر که در واقع ندارن سیاست خارجی کلاسیک نظام دفاع می کنن، برای مهار و مدیریت سیاست خارجی در مواقعی که ناگزیر از مصلحت اندیشی یک عقب نشینی های تاکتیکی یا به تعبیر خود خامنه ای اول نرمش قهرمانانه انجام می شده، از این نیروها استفاده می شده، از این ایده ها، برای اینکه تغییرات اساسی رخ نده و اینا مهار می شدن. یعنی ما در برجام هم اتفاقا طیف بیشتری از اینها با برجام مخالفت علنی کردن. برای برجام تصویب شد، خامنه ای اول همیش وقت مسئولیت قبول نکرد، خودش در جایگاه منتقد نشون داد و احتمالاً مجتبی خامنه ای هم همین برخورد رو با این تفاهم نامه‌ای که امضا بشه که لزوماً به توافق نامه منجر نمیشه. اما یه اتفاق دیگه هم افتاده، اون برمیگرده به این گذار. حالا این به درستی هم گفتن رهبری که فعلاً حاضر غایبه نیست، حتی به شکل 100% هم نمیشه گفت که زنده است. این جابجایی اثر داره که میتونه این بالقوه باعث بشه بخشی از این نیروهای تندرو که الان ائتلافی از جبهه پایداری هستن، بخش اصلی جبهه پایداری هست، گروه شریان هست، امنا هست، حزب تمدن نوین اسلامی که جبرائیلی را انداخته و حلقه سعید جلیلی، اینها در این دوره گذار هم نگران شدن با توجه به میدانی که قالیباف پیدا کرده و نزدیکی اونها به دولت پزشکیان که اینها منافعشون و موقعیتشون در قدرت به خطر بیفته، هم دیدگاه هایی که دارن در حوزه سیاست خارجی و داخلی، نگاه ایدئولوژیکی که دارن، و بعد هم به دنبال این بودن که از این جنگ یک بستری بشه برای اثبات حقانیت اونها جلوی نیروهای معتدل، یعنی اساساً رویکردهای تعامل‌گرا با غرب اینا کاملاً حذف بشن، کنار برن، مثلا برجام دیگه تبدیل بشه به یک الگوی کاملاً منفی و شکست خورده. حالا دارن میبینن نه، و باز نوع دیگری از برجام داره میاد رو، و حتی ممکنه که این بار کار بکنه، چون برجام رو در اصل به هم زدنش رو ترامپ بود، یعنی یک جریان سیاسی در آمریکا بود، ولی حالا این تفاهم نامه رو تندترین جریان ممکنه در آمریکا داره امضا میکنه که اگر به توافق منجر بشه تقریبا دلیلی نداره ما فکر کنیم که کسی، حزبی، گروهی در آمریکا پیدا بشه بخواد این رو ازش خارج بشه. بنابراین اینجا ممکنه بخشی از این نیروها وارد تقابل بشن و با هشدارهایی هم که داده شده با اینها برخورد بشه. ما یک نوع برخورد در رهبری خود خامنه ای اول هم داشتیم. اون اول رهبریش، جریان جناح چپ اون روز که بعدها شد اصلاح طلب، اتفاقا اونها در سیاست خارجی و سیاست داخلی نسبت به جناح راست تندروتر بودن، حداقل در تلقی عمومی جامعه، و بخشی از اونهایی که اومدن با رهبری خامنه ای مخالفت کردن، خب با اونها برخورد شد دیگه. بعدن الان هم میتونه همین باشه، یعنی وقتی اون مثلا فردی مثل رسایی یه هم میاد آیات مربوط به پسر نوح در قرآن رو تبدیل به یک پست میکنه، نه ممکنه که از این دست نیروها هم باهاشون برخورد بشه. بنابراین وضعیت این گونه هستش.
6: بعضی از اظهار نظرها از جانب حامیان دولت و حامیان این توافق یک جور نسبت نیروهای کودتایی به این مخالفان تفاهم دادن. شما فکر می‌کنید با توجه به نفوذی که این نیروها در نهادهای موازی به خصوص امنیتی و نظامی دارند، پتانسیل اینو می‌بینید که اینا از جایگاه یک جور نیروی خودسر تبدیل بشن به یک انشقاق در ساختار سیاسی ایران و بخوان جدا بشن یا سیاست‌های جدایی رو پی بگیرن؟
5: در مورد اون انتصاب کودتا فکر میکنم بیشتر حالت سیاسی ژورنالیستی داره به اصطلاح و از واقعیت به دوره، چون این نیروها وزن و نفوذی ندارن. اینا حتی اکثر در جریان انتخاب قالیباف در مجلس معلوم شد که یک اقلیت کوچکی در مجلس هستن، و باز ما در داخل ساختار کنونی فرماندهی سپاه وقتی وضعیت رو میبینیم، ببینیم بخش رسمی سپاه کاملا همراه با این پروسه، یعنی حتی فردی مثل سید مجید موسوی که فرمانده هوافضایی سپاه هست و نگاه های آخر و زمانی تندی هم داره، او هم حامی این هست. ما امروز ببینیم محسن اجه رئیس قوه قضاییه تلویحاً حمایت میکنه، صادق لاریجانی میکنه، یعنی ما در داخل بلوک قدرت جایی از اینها رو نمیبینیم. باز نهادهای اطلاعاتی و بعدم در حوزه نظامی کسانی دارن الان حمایت میکنن که خودشون در میدان حضور داشتن. الان اون کسانی که دارن مخالفت میکنن بیشتر در خیابان بودن، و اینا تازه بخشی از این تجمعات خیابانی هستن که در 100 روز گذشته برگزار شده، که خب به مرور زمان هم جمعیتی که اونجا بودن کمتر و کمتر شده، ولی همین الان هم شما میدونید در شلوغ‌ترین تجمعی که اینا برگزار کردن 100 نفر هم نشدن. بنابراین امکان جلو بردن حرکتی رو ندارم. من پیش بینی این است که اینها بعداً سعی میکنن تو مسیر تفاهم به توافق اثرگذار بشن، با بخش کمی از اونها ممکنه برخورد داشته، ولی اینها خودشون در نهایت تطبیق خواهند داد. الان فکر میکردم با این فشارها میتونن اثرگذار بشن، چیزی را عوض بکنن، که من

0: این چیزی که در صحبت‌های اینا هست و از اون طرف تحلیلی که میگه در ساختار قدرت اینا نیروی مؤثری ندارن، چجوریه که این هم امکانات در اختیارشون هست، چه در رادیو تلویزیون، چه تریبون‌های عمومی و در مقابل مثلا اونایی که موافق توافقن حتی مقدار کمی از این تریبون‌ها رو در اختیار ندارن؟
1: دو پاسخ من میتونم این سوال شما بدم. اول از همه این نیرو، نیروی اصلی نهاد ولایت فقیه هست برای کنترل شرایط، اون گروه فشار از دل اینها در میاد و اینها به این نیاز دارن برای بعد از حالا این تفاهم نامه و حتی به توافق بشه، برای اینکه مشابه برجام این نباید تبدیل شه به یک روش درست، به یک الگوی مناسب که بعد بخواد این تعمیم پیدا کنه، گسترش پیدا کنه و کلن به تنه صدایی جامع با آمریکا منجر بشه. و این برای اینکه اون سیاست خارجی دشمن محور حفظ بکنن از این نیروها رو نیاز دارن برای بالانس. ولی تا جایی اینها میدان فعالیت پیدا میکنن و تحمل میشن که مشکل اساسی رو درست نکنن. دوما در صدا سیما، خب بالاخره اون برادر سعید جلیلی در اونجا هست، بخش از این طریق اعمال نفوذ شده. چون میگم هنوزم این خامنه ای مجتبی غایبه دیگه، در صحنه نیست، این خود فرق میکنه. اونهایی که در اونجا هستن فکر میکنن با تریبون دادن به این افراد میتونن اثرگذاری بکنن بر اینها، اینها رو حتی به اصطلاح راضی بکنن، آروم بکنن. و بعد نسبتی از نیروهای اینا که در صدا سیما حضور دارن، یعنی نیروها که الان کار میکنن در صدا سیما، وزنشون از این تیپ نیروها بیشتر از واقعیتش هست. ولی به هر صورت این کشمکش و منازعه ادامه پیدا میکنه. ولی خب ما الگوهای تاریخی داریم، برای برجام هم در صدا سیما خیلی بیشتر از این موقع نظرات منفی و مخالف رو میگفتن، ولی خب برجام تصویب شد و رفت جلو. الان هم هر آنچه که رفت جلو با بالاخره در مسببه شورای امنیت ملی هست، با اعلام کسب نظری، حالا ادعایی که میکنن هم مشتبه خامنه‌ای گرفتن، قطعا فرماندهان سپاه همراهی داشتن و اصلا غیر از این امکان پذیر نبوده که عراقچی یا قالیباف بتونن برن فردی و بخوان در اونجا بده بستونی رو بکنن با خارجی ها. و خود خارجی ها میشفق، یعنی دولت تهران با مازر نمیشد بیاد قمار بکنه، ریسک بکنه، بخواد توافقی رو با یک دو نفر یا یک بخش کوچکی از نیروهای داخل حکومت بکنه. اونها بارها ترامپ عنوان کرده که با شخص مشتبه خامنه‌ای در نهایت با نهاد ولایت فقیه اونها خودشون رو طرف میدونن که این موافقت رو از اونجا در اصل جلب بکنن نظرش.
2: گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی. در آستانه امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای پایان جنگ که هنوز زمان قطعی آن از سوی جمهوری اسلامی تایید نشده، فضای سیاسی در ایران شاهد بالا گرفتن اعتراض در میان حامیان تندرو حکومت به متن است که به عنوان متن تفاهم‌نامه در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. رسانه‌های تصویری نیز از تجمع اعتراضی گروهی از طرفداران حکومت منتشر کرده که شامگاه شنبه در مخالفت با امضای توافق احتمالی با آمریکا علیه برخی مقام‌های جمهوری اسلامی شعار می‌دادند. این مخالفان تفاهم با آمریکا چه می‌گویند، چه می‌خواهند و هدفشان از این همه قیل و قال چیست؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
3: مخالفان دو دستن، یه بخشی رقابت های سیاسی دارند و بخشی طرفدار ایدولوژی نظام هستند. در برابر طیفی که میشه گفت طرفدار مصلحت نظام، یا هم سویه ایدولوژی که نظام رو در نظر میگیرن، هم مصلحت نظام رو. اون اقلیتی که رقابت های سیاسی دارن، حالا در انتخابات مجلس حتی دادر گفت اینا پاجوشن، ولی پاجوش ها در تهران رقابت رو از قالیباف بردن. به هر حال اونا رقابت های سیاسی دارن، جدیدی پایداری بازماندگان دولت رئیسی هستن. اما بخش دیگری کسانی هستند که رو شعارهای نظامی ایستادن، شعارهای حد اکثری که ما قوی هستیم، ما شکست دادیم، ما رو سینه دشمن نشستیم، حالا میخواد برعکس بشه، اونا رو سینه ما بشینن، اصلا جنگ تا پیروزی و ما اون چیزی که در میدان به دست آوردیم نباید در دیپلماسی از دست بدیم و برعکس، اونها در میدان نتونستن به دست بیارن، میخوان در دیپلماسی به دست بیارن. این اقلیتی که اختلافات سیاسی دارن و بخشی که تحت تاثیر روانی و شعاری اونها قرار گرفتن، اینها رو به هر حال از کف خیابون جمع میکنن، چون سران نظام چه مشتبه خامنه ای چه سرداران سپاه بخش مهمی از اصولگرایان و به علاوه دولت پزشکیان هم که خوب از اول مون معتقد بود، اینها معتقدن ما باید توافق بکنیم، حفظ نظام بالاتر از هر مصلحت دیگری است. بنابراین اونها بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظام آروم آروم به سمت مصلحت نظام اومد.

0: و سران سپاه حتی اون جعده ها و بانت هایی هم که رقیب هم بودن، قالیباف، ذوالقعد، موسوی و دیگران با هم کنار اومدن. وحیدی یعنی مصلحت کل نظام این تصمیمی است که شورای عالی امنیت ملی گرفته و پستی که کانال مشتبه خامنه ای گذاشته، در حالی که مشتبه پشت صحنه ایستاده و الان موضع روشنی نمیگیره، ولی پستش در حمایت از این هاست، چرا که داره روی حفظ وحدت، پرهیز از تفرقه و اختلاف صحبت میکنه. این طرف هم خب دیگه آخرین زوراش رو داره میزنه، یعنی حتی در همدان نذاشتن سخنران بکنه نماینده شهر، حملات شدیدی به قالیباف و عراقچی و اینها دارن میکنن. نماینده مجلس غزنفری گفته از خطوط قرمز رهبری عبور کردیم، ولی حتی شایعاتی شنیده میشه که در پیام رسانهای داخلی اختلال ایجاد کردن که اینها نتونن با هم هماهنگی بکنن. حتی برخی نمایندگان مجلس با طعنه به لحن مشهدی در واقع دارن میگن که این پشت صحنه مشتبه نیست بلکه قالیباف، و تهدید به خودسوزی کردن در دروازه شمران. ولی از اون طرف هم شایعاتی شنیده شد که سردار رادان گفته هر فردی در تجمعات شبانه علیه تصمیمات و حکومت حرفی بزنه، شعاری بده، باش برخورد میکنیم. بنابراین اینها رو جمع خواهند کرد، همون گونه که تظاهر کنندگان علیه توقف اجرای حجاب اجباری رو از جلو مجلس و جلو قوه قضاییه نهایتا با توسری جمع کردن.
1: خب آقای علیجانی، شما اشاره کردید به شعارها، حالا این شعارها علیه رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه رو چگونه میشه تحلیل کرد، چگونه میشه جمع کرد؟ پیشتر گفته شده و تاکید شده که رهبر جمهوری اسلامی نظارت کامل داره بر امور، خب اینها با هم کاملا در تناقض است.
0: بله، این بدشانسی مشتبه خامنه‌ای است که جدا از سلامت جسمی و روحی و هر چیزی دیگرش در اولین آزمونش باید یک نمایش ضعیفی از خودش نمایش بده، یعنی جام زهر رو باید بالا بکشه. هرچند میخوان بالا کشیدن جام زهر رو بالا بردن جام پیروزی جلوه بدن، ولی بالاخره اون شعارهای حداکثری که غرامت میگیریم و تنگه رو میبندیم و رو هسته‌ای اصلا بحث نمیکنیم، خب الان بمب اتم رو دارن میدن بره، اون آرمان که اون زیبای خفته روزی سر برخواهد آورد که منظورشون بمب اتم بود، بمب اتم دومشون هم که تنگه هرمز بود، خب دارن میدن بره. حالا ترامپ هم داره امتیاز میده، ترامپ هم اصلا موشکی و نیابتی تو مذاکرات نیست، ولی بالاخره اینا رو نقطه ضعف ها میرن. ولی اگه ما صحنه سیاست رو خوب رصد کنیم، میبینیم که حتی میر باقری که رهبرمون تندرو از رهبر ایدئولوژیکشون موضع میگیره که پمپاژ استراب نکنید، رهبری صحنه رو کنترل میکنه. سایت مشرق نیوز و جوان که سایت های نزدیک به سپاه دارن تبیین میکنن، میگن رهبر رو ضعیف، فرماندهان و مذاکره کنندگان و خائن جلوه ندید، یا کارهای توجیهی دارن میکنن. ولی اون طرفی هم خب در واقع چون خود مجتبی مستقیما الان در صحنه حضور نداره و مستقیما حالا خودش پیام نمیده، این طرفی هم دارن تمسخر میکنن که چرا رهبر درباره درخت چنار، منظورشون روز طبیعت، پیام میده ولی در رابطه با این مسئله مهم پیام نمیده. بنابراین پس از خودتون این حرفا رو درآوردید. ولی همونطور که گفتم اینها رو جمع میکنن و خط به اصطلاح پرایماتیست‌ها پیش خواهد رفت.
1: با این حساب آقای علیجانی، شما میزان توانمندی مخالفان برای اعمال نظرشون رو چندان قوی نمیبینید؟
0: در درون ساختار قدرت نه. ببینید اینها کلن یه اقلیتی بر اکثریت در ایران حکومت میکنه، اما در درون همون اقلیت هم یه اقلیت تندرویست که اون اقلیت تندرو الان صحنه رو گرفته و اونام دو دستن. گفتم ابتدای صحبت یه دشون رقابت های سیاسی دارن، ولی یه دشون خب آدم های صادقی هستن و اشکالات و ایرادات درستی هم میگیرن، یعنی شما وعده های دیگه ای به ما دادین، الان دارین کار دیگه ای میکنید. اون اقلیتی که به هر حال دنبال منافع هستن و دیگران داره اونا رو مسخره میکنن که جنگ جنگ تا پیروزی رو، شما دنبال جنگ جنگ تا پولداری هستین، یعنی میخوان از تحریما سود ببرین، اونا رو خوب جمع میکنن. اون اقلیت دیگر که قیاد نظام هستن، اینا از غذا آدم های نیروی کف خیابانی موثری هستن، اینها کسانی هستن که بعدن اگر اعتراضی بشه باید بیان تو خیابون سرکوب کنن. این اقلیت موثره هرچند در قدرت در بالا نفوذ نداره، در کوتاه مدت ممکنه جمع بشه، یا باید توجیهش کنن، تبیین کنن که از الان زرادخانه دینی هم حتی به کار انداختن، یک روحانی میاد توی تلویزیون میگه که امام حسن و امام فلان و امام فلان همه اینا مذاکره کردن، یواش یواش باید اینا رو توجیه کنن. اما اینها دچار ریزش میشن. ببینید وقتی بدنامه 598 پذیرفته شد، هرچند خمینی بالا سرش بود، اما یک سال بعد خمینی فوت کرد، بعد ما شاهد گسست‌های فکری و معرفتی و مدیریتی در اون نظام بودیم، یعنی پدیده محسن مخملوف تو عرصه هنر، پدیده دکتر سروش در عرصه معرفتی، پدیده کارگزاران سازندگی در عرصه مدیریتی. اما این بار من فکر نمی‌کنم این گسست فکری معرفتی باشه، چون اونا خیلی آدمای عمیق نیستن. بنابراین به جای گسست ریزش صورت می‌گیره، بدن علنی کف خیابون حکومت مسئله دار میشه و ریزش صورت خواهد گرفت در میان مدت، اما در کوتاه مدت اینا رو جمع خواهند کرد. اما کل پروژه توافقنامه که دو صفحه هم بیشتر نیست، یک فرایند یک ماه به علاوه دو ماه داره که خیلی مسائل ابتدایی است، نقد در برابر نقد، یه امتیازه میدن یه امتیازه میگیرن، ولی مسائل بنیادی که باید در اون 60 روز حل بشه بسیار دشواره که حل بشه. بنابراین دوباره ممکنه کشور در شرایط جنگی یا حداقل در شرایط تحریم مجدد قرار بگیره، وقت در اون موقع زبان این تندروها دوباره دراز خواهد شد که دیدید ما از اول درست میگفتیم و شما کشور رو به باد دادین. یعنی این نزاع سیاسی ادامه پیدا خواهد کرد و هنوز هم مشتبه خامنه‌ای نه الان موضعی گرفته و نه بعداً، هنوز کاریزمایی داره که بتونه این کشمکش رو حل بکنه. بنابراین ما در ادامه شاهد هم تشدید رقابت‌های سیاسی در بالا خواهیم بود، هم ریزش بدنه پابرکاب و میدانی نظام در کف خیابان.
2: گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: 5 ماه پس از کشتار معترضان در 18 و 19 دی ماه 1404، ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها درباره این کشتار همچنان ادامه دارد. به تازگی ابوالفضل حاجی زادگان، پژوهشگر ارشد اجتماعی، نتایج یک تحقیق خود در این زمینه را منتشر کرده که مبتنی بر تحلیل داده‌های اینستاگرامی از معترضان کشته شده است و تلاش می‌کند از طریق ردپاهای دیجیتال، شبکه روابط اجتماعی، علایق فرهنگی و الگوهای احساسی این افراد به فهمی جامعه شناختی از این گروه برسد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
4: کشتار معترضان در دی ماه سال گذشته یکی از دردناک‌ترین وقایع تاریخ معاصر ایران است که تا زمانی که همه اسناد و اطلاعات درباره آن جمع‌آوری نشود، نمی‌توان ابعاد دقیق و واقعی آن را شناخت. با این حال، در شرایطی که حکومت ایران محدودیت‌هایی برای تحقیق در این زمینه ایجاد کرده، پژوهشگران و جامعه شناسان از بررسی و انجام تحقیق دست نکشیدند. از جمله ابوالفضل حاجی زادگان که برای شناخت معترضان کشته شده به سراغ صفحه‌های اینستاگرامی آنان و نزدیکانشان رفته تا از دل پست‌ها، تعاملات و شبکه ارتباطی تصویری از زندگی، ارزش‌ها و نگرش‌های آنان بسازد، تصویری که به باور او در داده‌های رسمی مانند کد ملی قابل مشاهده نیست. در حالی که درباره تعداد کشته شدگان این اعتراضات آمارهای مختلفی در داخل و خارج ایران ارائه شده، آقای حاجی زادگان پس از انتشار نتایج تحقیقش در یک اتاق کلاب هاوس با نام دیماه و آرزوهایی که از دست رفت شرکت کرد و گفت:
5: وارد این بحث نشدم که تعداد کشته شده چند تاست. اساساً هم یک نقدی که داشتم به این ماجرا، نگاه صرفاً کمی به ماجرا بوده. اصلاً منظورم البته این نیست که تعداد کشته شده مهم نیست. مسئله اینه که این اتفاقی که افتاده، این کشتاری که رخ داده رو نباید صرفاً به چند تا به دعوا بر سر اعداد تقلیل داد.
4: این پژوهشگر در گزارش خود که در وبسایت مشق نو منتشر شده توضیح می‌دهد که چگونه از طریق یک روش چند مسیره شامل ردیابی لینک‌ها، هشتگ‌ها و پیشنهادهای الگوریتمی اینستاگرام توانسته شبکه‌ای از 957 کشته شده را شناسایی کند که از آن میان 477 نفر دارای اکانت اصلی بودند و از این تعداد 306 اکانت به صورت عمومی قابل مشاهده بودند. این داده‌ها مبنای تحلیل‌های بعدی درباره ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. در بخش جمعیت شناسی نتایج تحقیق آقای حاجی زادگان نشان می‌دهد که کشته شدگان در سراسر ایران پراکنده بودند، اما تمرکز بالاتری در شهرهای بزرگ وجود دارد. حدود 23% در تهران ساکن بودند و پس از آن کرج 8%، اصفهان 6%، مشهد 4% و رشت 4% قرار دارند. در سطح استانی نیز استان تهران با 32% بیشترین سهم را دارد و پس از آن استانهای اصفهان 13% و البرز 12% دیده می شوند. این داده ها نشان می دهد اعتراضات صرفاً محدود به یک منطقه نبوده، بلکه ساختاری نسبتاً سراسری داشته است. از نظر سنی حدود 2/3 کشته شدگان نیز زیر 30 سال بودند. این یافته نشان می دهد که بخش اصلی مشارکت کنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دادند و ساختار سنی اعتراضات به شدت به سمت نسل جوان متمایل بوده است. در تحلیل شغلی نیز این پژوهشگر با احتیاط بیان می کند که بیشترین گروه ها دانش آموز و دانشجو بودند. در کنار اینها مشاغل غیر رسمی و خدماتی مانند آرایشگری، فروشندگی، تعمیرکاری و مربیگری ورزش نیز بسیار پرتکرار بودند. در این حال افراد دارای مشاغل حرفه‌ای مانند پزشک، وکیل، استاد دانشگاه، هنرمند و موسیقیدان نیز در میان آنان دیده می‌شوند. در تحلیل جنسیتی داده‌ها نشان می‌دهد که اکثریت کشته شدگان مرد بودند، اما سهم زنان از 9% در سال 1401 به 13% در سال 1404 افزایش یافته است. این افزایش از نظر نویسنده نشان می‌دهد که فرضیه کاهش مشارکت زنان در اعتراضات جدید چندان قابل دفاع نیست و اساساً تعداد زیاد کشته شده‌ها در مردان به الگوی سرکوب اعتراضات برمی‌گردد. اما تحلیل وضعیت کشته شدگان بر اساس شبکه‌های مجازی به چه میزان ما را به حقیقت این کشتار می‌رساند؟ خود آقای حاجی زادگان در این زمینه می‌گوید:
5: چرا در ادامه کار رفتم تحلیل محتوا انجام دادم؟ این کار رایجیه در مطالعات مربوط به فضای آنلاین. برای اینکه تحلیل شبکه ها به تمام پرسش های ما قرار نیست پاسخ بده، یک بخشی از واقعیت رو روش نور میندازه که ما بتونیم بفهمیم الگوهای ارتباطی به چه شکلیه، ولی بیشتر از این نیست. یعنی ما نباید بار تحلیل زیادی رو نباید رو دوش این تحلیل شبکه ها بگذاریم.
4: بخش مهمی از تحقیق انجام شده به شبکه‌های مرجعیت و علایق فرهنگی معترضان کشته شده اختصاص دارد. این پژوهشگر نشان می‌دهد که در شبکه اینستاگرامی کشته شدگان برخی چهره‌ها نقش مرجعیت فکری و فرهنگی داشتند. در میان این چهره‌ها می‌توان به رضا پهلوی، علی کریمی، علی دایی، رسول خادم، توماج صالحی، شاهین نجفی و بهروز وثوقی و حتی برخی چهره‌های غیر سیاسی یا محافظه‌کار مانند هادی چوپان اشاره کرد. همچنین چهره‌های رپ فارسی نیز نقش بسیار مهمی در این شبکه داشتند. یکی از نمونه‌های مهمی که تحقیق آقای حاجی زادگان به آن اشاره می‌کند، نقش غیر مستقیم فرهنگ و هنرمندان در شکل دهی به نگرش سیاسی جوانان است. همچنین این تحقیق قدرت فرهنگ هواداری از پایین به بالا را نشان می‌دهد. برای مثال واکنش شدید هواداران محمد رضا شایع به حضورش در برنامه‌ای که گفته می‌شد قرار است دریافت مجوز برای رپرها را عادی سازی کند، باعث شد که این رپر به سرعت از آن پروژه عقب نشینی کند. یعنی هنرمندان بیش از آن که افکار خود را به مخاطب تحمیل کنند، تحت تأثیر مخاطبان قرار می گیرند. اما در بخش پایانی تحقیق که شاید بخش اصلی آن باشد، این پژوهشگر به تحلیل محتوای پست‌های اینستاگرامی می پردازد و نشان می دهد که از سال 1393 تا سال 1404 تغییرات قابل توجهی در نوع محتوا رخ داده است. این تحقیق نشان می دهد که از نظر احساسی احساسات مثبت افراد کاهش یافته و احساسات منفی یا احساسات بینابینی که هم دلالت‌های مثبت دارند و هم دلالت‌های منفی به طور مشهودی رو به افزایش بوده است. آقای حاجی زادگان نوشته که در سال 1393 فاصله پست‌های مثبت و منفی 68% بوده، اما در سال 1404 این فاصله به تنها 4% رسید. همچنین احساساتی مانند تاب‌آوری، اعتراض و طنز انتقادی رشد داشتند، در حالی که احساس خوشحالی کاهش یافته است. در زمینه تاب‌آوری این تحقیق به یک پست اینستاگرامی محمد جباری از معترضان کشته شده اشاره می کند که نوشته بود زندگی با تغییر خودمان بهتر می شود نه شانس. یا امیر حیدر دوست به دوربین لبخندی زده بود و نوشته بود تو باید جرأت ادامه دادن داشته باشی نه امید رسیدن. ابوالفضل حاجی زادگان در این زمینه در کلاب هاوس گفت:
5: یکی از مشهودترین تغییرات در دو سال گذشته و به خصوص در یک سال گذشته در صفحه‌های پرمخاطب این بوده که صفحه‌هایی که محتوای اصلی که دارن عرضه می‌کنن محتوای تاب‌آورانه / انگیزشی هست، یعنی محتواهایی که دارن سعی می‌کنن بقا و قوی بودن و قوی موندن در وضعیت سخت رو ترویج بکنن، تلاش کردن برای اینکه توی اون وضعیت سخت و سیاه و دشوار من وایستم، نپذیرم منطق اون وضعیت رو و بتونم به زندگیم ادامه بدم، بتونم قوی باشم، بتونم قوی بمونم.
4: این پژوهشگر در پایان نتیجه میگیرد که اعتراضات 1404 را باید در امتداد اعتراضات پیشین و در چارچوب یک تحول طولانی مدت اجتماعی فهم کرد، نه به عنوان رخدادی ناگهانی. او می نویسد: منافع حرفه‌ای های سیاست اقتضا می کند که مسیر شناخت منطق اعتراضات به صورت طولی و مستمر طی نشود تا بتوانند هر کدام متناسب با مواضع و منافعشان روایتی تقلیل گرایانه را به هر کدام از اعتراضات سالهای گذشته نسبت بدهند. این پژوهشگر تاکید می‌کند که در لایه‌های پایین و در بین غیر حرفه‌ای‌ها آنچه موضوعیت بیشتری دارد مقاومت و مبارزه در برابر شکل‌های مختلف تحقیر است و همانطور که اعتراضات 1404 را نمی‌شود به واکنشی هیجانی نسبت به یک اتفاق فروکاست، اعتراضات 1404 را نیز نمی‌توانیم به پذیرش ساده انگارانه یک فراخوان تقلیل بدهیم.
2: گزارش بود از مصطفی خلجی. ترکیه و عربستان سعودی با امضای تفاهم‌نامه‌ای تازه طرح ایجاد یک کریدور ریلی از مسیر اردن و سوریه را در دستور کار قرار دادند. پروژه‌ای که به گفته مقام‌های ترکیه قرار است ظرف 3-4 سال آینده اجرا شود و جابجایی کالا، انرژی و مسافر میان خلیج فارس، ترکیه و اروپا را تقویت کند. این طرح در شرایطی مطرح شده که رقابت بر سر کریدورهای تجاری و ترانزیتی به یکی از محورهای اصلی اقتصاد و ژئوپلیتیک جهان تبدیل شده و کشورها می‌کوشند با ایجاد مسیرهای جایگزین ریسک اختلال در گلوگاه‌های حساسی مانند تنگه هرمز را کاهش دهند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
6: کوریدورها در نظام بین الملل امروز فقط مسیر عبور کالا نیستند، بلکه بخشی از رقابت قدرت، امنیت، زنجیره تأمین و بازآرایی ژئوپلیتیک در مناطق مختلف جهان هستند. در همین چارچوب طرح جدید اتصال ریلی ترکیه و عربستان از مسیر سوریه و اردن را باید فراتر از یک پروژه حمل و نقل دید. به نوشته خبرگزاری رویترز، طرح جدید اتصال ریلی ترکیه و عربستان قرار است در مرحله بعد به دیگر کشورهای خلیج فارس نیز گسترش یابد. به گفته وزیر حمل و نقل ترکیه، این پروژه قرار است ظرف 3-4 سال آینده اجرا شود و هدف از آن تسهیل جابجایی کالا، انرژی و مسافر میان عربستان، ترکیه، اردن، سوریه و اروپا است. آنطور که وزیر حمل و نقل ترکیه پیش بینی کرده، این مسیر در آینده می تواند بخشی از مشکلات ناشی از اختلال در تنگه هرمز را کاهش دهد. این مقام ترکیه‌ای افزوده که بخش عربستانی این مسیر ریلی تا مرز اردن تکمیل شده و در خاک ترکیه نیز اتصال آن تا نزدیکی مرز سوریه آماده است. آنکارا همچنین اعلام کرده که بخشی از سرمایه گذاری این طرح شامل حدود 100 میلیون دلار برای بازسازی مسیر میان ترکیه و حلب خواهد بود تا اتصال مستقیم به دمشق فراهم شود. این پروژه در شرایطی مطرح شده که کریدورهای حمل و نقل در اقتصاد جهانی فقط مسیر ترانزیت نیستند و می توانند هزینه تجارت را کاهش دهند و دسترسی به بازارها را بهتر کنند. این نوع طرح‌ها برای کشورها فقط درآمد ترانزیتی ایجاد نمی کنند، بلکه نقش آنها را در تجارت منطقه‌ای، امنیت انرژی و مسیرهای جایگزین حمل و نقل پررنگ‌تر می‌سازند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که گلوگاه‌های دریایی ناامن یا پرهزینه می‌شوند. در چنین شرایطی مسیرهای زمینی و ریلی برای دولت‌ها و شرکت‌ها به ابزار کاهش ریسک تبدیل می‌شوند و هر کشوری که بتواند اتصال سریع‌تر، ارزان‌تر و امن‌تر را فراهم کند، سهم بیشتری از تجارت و نفوذ سیاسی به دست می‌آورد. برای ایران این تحولات هم فرصت است و هم زنگ خطر. از نظر جغرافیایی ایران در یکی از مهمترین چهار راه‌های ارتباطی آسیا قرار دارد. بندر چابهار و کریدور شمال جنوب سالهاست به عنوان دو ظرفیت مهم برای پیوند دادن هند، آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه مطرح هستند، ولی این ظرفیت هنوز به اندازه موقعیت جغرافیایی ایران فعال نشدند. در ارزیابی تحلیلی آمده که بهره برداری کامل از چابهار به ادغام بیشتر ایران با همسایگان آسیای مرکزی نیاز دارد و تداوم تحریم‌ها همراه با ابهامات حقوقی و سیاسی در برخی موارد مانع مهمی در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه بندر چابهار بوده است. همین وضعیت را نیز می‌توان در کریدور شمال و جنوب نیز مشاهده کرد. این مسیر از سال 2000 میلادی مطرح بوده، ولی موانع ژئوپلیتیک و تحریم‌های آمریکا روند تکمیل و بهره برداری کامل از آن را کند کرده است. با این حال مسئله فقط ساخت ریل و بندر برای فعالسازی یا مشارکت در یک کریدور بین‌المللی کافی نیست. کریدور موفق به گمرک کارآمد، لوجستیک دیجیتال، هماهنگی مقرراتی، خدمات مالی و جذب سرمایه نیاز دارد و بدون این اجزا مزیت جغرافیایی به تنهایی کارایی ندارد. به این ترتیب اگر کشورهای پیرامون ایران با سرعت بیشتری در حال ساختن مسیرهای جایگزین باشند، خطر دور زده شدن ایران در نقشه تازه اتصال منطقه‌ای بیشتر می شود. همچنین در جهان امروز، قدرت فقط با منابع انرژی یا توان نظامی سنجیده نمی شود، بلکه با توان اتصال به کریدورها سنجیده می شود. هر کشوری که بتواند خود را به گره اصلی تجارت و ترانزیت جهانی تبدیل کند، جایگاه بالاتری در اقتصاد و ژئوپلیتیک خواهد داشت.
2: گزارشی بود از رضا جمالی. سازمان ملل متحد در تازه ترین ارزیابی جهانی خود درباره وضعیت اقیانوس‌ها تصویری نگران کننده از آینده محیط زیست دریایی ارائه کرده. گزارش جدید سازمان ملل بار دیگر یادآوری می‌کند که سلامت اقیانوس‌ها مستقیماً با آینده حیات بر روی زمین گره خورده، آینده‌ای که حفظ آن نیازمند تصمیم‌های فوری و مسئولانه امروز است. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
7: سازمان ملل متحد در تازه‌ترین ارزیابی جهانی خود درباره وضعیت اقیانوس‌ها تصویری نگران کننده از آینده محیط زیست دریایی ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، اقیانوس‌های جهان تحت فشار شدید و رو به افزایش ناشی از فعالیت‌های انسانی قرار دارند و سرعت بالا آمدن سطح آب دریاها طی 10 سال گذشته 2 برابر شده است. گزارش سازمان ملل متحد که با مشارکت نزدیک به 600 دانشمند از 86 کشور تهیه شده، نشان می‌دهد عواملی مانند آلودگی گسترده، صید صنعتی بی‌رویه، انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای زمین آسیب‌های عمیقی به اکوسیستم‌های دریایی وارد کرده‌اند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند امنیت غذایی، تنوع زیستی و حتی زندگی میلیون‌ها انسان ساکن مناطق ساحلی را تهدید کند. طبق یافته‌های این گزارش، سرعت افزایش سطح آب دریاها از حدود 2 میلی‌متر در سال پیش از 2015 به 4.3 میلی‌متر در سال 2023 رسیده است، موضوعی که نتیجه مستقیم گرمایش جهانی و ذوب یخ‌های قطبی محسوب می‌شود. دانشمندان همچنین اعلام کردند که 16% از کل گرمای جذب شده توسط اقیانوس‌ها از سال 1955 تا کنون تنها پس از سال 2018 وارد آب‌ها شده است. مسئله‌ای که نشان می‌دهد بحران اقلیمی با سرعتی بیش از پیش در حال تشدید است. یکی دیگر از بخش‌های نگران‌کننده گزارش، ورود سالانه بیش از 52 میلیون تن پلاستیک به اقیانوس‌ها است. این حجم عظیم زباله باعث ایجاد بیش از 24 تریلیون ذره میکروپلاستیک در آب‌ها شده که حیات بیش از 4000 گونه دریایی را تهدید می‌کند. کارشناسان معتقدند آلودگی پلاستیکی اکنون به یکی از بزرگترین چالش‌های زیست محیطی جهان تبدیل شده و اثرات آن حتی در اعماق اقیانوس‌ها هم مشاهده می‌شود. اقیانوس‌ها بیش از 70% سطح کره زمین را پوشش می‌دهند و نقش اساسی در تنظیم آب و هوا، تولید اکسیژن، حفظ تنوع زیستی و تأمین غذا و انرژی برای انسان‌ها دارند. طبق گزارش سازمان ملل، اقیانوس‌ها تاکنون حدود 90% گرمای اضافی ناشی از فعالیت‌های انسانی و 30% دی اکسید کربن منتشر شده در جو را جذب کردند. دانشمندان هشدار می‌دهند که توان طبیعی اقیانوس‌ها برای مقابله با بحران اقلیمی محدود است و ادامه فشارهای انسانی می‌تواند این تعادل حیاتی را برهم بریزد. آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل در واکنش به این گزارش تاکید کرده که جهان دیگر نمیتواند با اقیانوس‌ها به عنوان منبعی بی پایان رفتار کند. او خواستار همکاری فوری کشورها برای حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی شده و بر ضرورت ایجاد رابطه‌ای جدید و مسئولانه با اقیانوس‌ها تاکید کرده است. همزمان سازمان‌های محیط زیستی از جمله گرین پیس از دولت‌ها خواستند مناطق وسیع‌تری از اقیانوس‌ها را تحت حفاظت کامل قرار دهند و فعالیت‌هایی مانند معدنکاری اعماق دریا و صید صنعتی را محدود کنند. کارشناسان می‌گویند اگر اقدامات جدی و هماهنگ جهانی برای کاهش آلودگی، کنترل گرمایش زمین و حفاظت از منابع دریایی انجام نشود، جهان در دهه‌های آینده با بحران‌های گسترده زیست محیطی و انسانی روبرو خواهد شد. گزارش جدید سازمان ملل بار دیگر یادآوری می‌کند که سلامت اقیانوس‌ها مستقیماً با آینده حیات بر روی زمین گره خورده است. آینده‌ای که حفظ آن نیازمند تصمیم‌های فوری و مسئولانه امروز است.
2: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
8: شش صبح هست در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر پاکستان اعلام کرد توافق صلح میان ایران و آمریکا حاصل شده است. جی دی ونس از جزئیات سفر به سوئیس گفت و احتمال داد دونالد ترامپ در مراسم امضای توافق صلح با ایران حضور داشته باشد. سازمان ملل و 4 کشور اروپایی از توافق صلح تهران واشنگتن حمایت و استقبال کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از حاصل شدن توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پس از گفتگوهای فشرده خبر داد. به گفته او دو طرف با پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان موافقت کردند و مراسم رسمی امضای این توافق نیز قرار است روز جمعه 29 خرداد در سوئیس برگزار شود. نخست وزیر پاکستان با قدردانی از میانجیگری قطر، عربستان سعودی و ترکیه نام مقام‌های ارشد دو کشور از جمله دونالد ترامپ، جی دی ونس، مارکو روبیو و استیو ویتکاف از آمریکا و همچنین نام طرف‌های ایرانی از جمله مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی را در پیام خود ذکر کرد. این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ نیز از نهایی شدن توافق و صدور فرمان بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران خبر داده است. با این حال جزئیات ترتیبات هسته‌ای و تحریم‌ها هنوز رسماً منتشر نشده است. در همین راستا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد حتماً در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت. او همچنین افزود این احتمال وجود دارد که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شخصاً در این مراسم حضور داشته باشد. همزمان دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروس سوشال با بزرگ و تاریخی خواندن این توافق نوشت رؤسای جمهور پیشین همگی در دستیابی به صلح با ایران ناکام مانده بودند. دونالد ترامپ با تاکید بر برقراری امنیت در منطقه افزود که پس از امضای توافق در روز جمعه و پاکسازی مین‌ها تنگه هرمز بازگشایی شده و جریان نفت به سوی جهان از سر گرفته می‌شود. این در حالی است که او روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد اگر ایران نتواند به یک توافق نهایی هسته‌ای با ایالات متحده دست یابد، او حملات نظامی علیه تهران را از سر خواهد گرفت یا در مقابل دریافت 20% از درآمدهای منطقه، آمریکا را به نگهبان خاورمیانه تبدیل می‌کند. دونالد ترامپ در این مصاحبه همچنین گفت توافقی که با ایران به دست آورده در نهایت تضمین خواهد کرد که عبور و مرور از تنگه هرمز برای همیشه بدون عوارض باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که با وجود مخالفت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، او اسرائیل را از نابودی هسته‌ای نجات داده است. در همین راستا کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران با تایید نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا اعلام کرد مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار می‌شود. همزمان خبرگزاری داخلی فارس نوشت ایران پس از حمله اسرائیل به زاهیه آماده حمله تلافی‌جویانه بود، اما امتیازات لحظه آخری دونالد ترامپ شامل حفظ تمامیت ارضی و عقب نشینی اسرائیل از مرز لبنان تهران را منصرف کرد. طبق توافق نظام حقوقی تردد در خلیج فارس نیز با همکاری ایران و عمان تنظیم می شود. کاظم غریب‌آبادی همچنین ورود به مذاکرات 60 روزه را مشروط به راستی آزمایی تعهدات آمریکا در رفع محاصره و آزادسازی دارایی ها دانست و افزود در این دوره لغو تمامی تحریم های اولیه و ثانویه، پایان قطعنامه های شورای امنیت و آژانس و پرونده هسته‌ای بررسی می شود. و در خبر دیگر، 4 کشور بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترک اعلام کردند در پی دستیابی آمریکا و ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمادند در واکنش به گام‌های تهران در زمینه برنامه هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران را لغو کنند. رهبران این کشورها با تاکید بر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، برای همکاری با واشنگتن، تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام آمادگی کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شنونده ی رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم. بازار کار ایران در حال حاضر با یک بحران پیچیده و چند وجهی روبروست که ترکیبی از ناترازی‌های ساختاری بلند مدت و شوک‌های کوتاه مدت ناشی از جنگ و نااطمینانی به تصمیم دولت و سیاست‌گذاری‌های حاکمیتی است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از مهرداد میردامادی.
1: اقتصاد ایران از مرحله بحران مزمن وارد مرحله بروز آشکار بحران‌ها شده. برخی از شاخص‌های کلیدی نشون میدن که عمق این مشکلات ساختاری به چه گونه است. اولین این شاخص‌ها پایین بودن نرخ اشتغاله، در حالی که در اکثر اقتصادهای متعارف نیمی از جمعیت شاغل هستند، در ایران کمتر از یک سوم جمعیت شاغلند، یعنی حدود 24 میلیون نفر از 87 میلیون نفر. دومین شاخص عدم ایجاد اشتغال خالصه. علارغم افزایش 4 میلیون و 800 هزار نفری جمعیت در سن کار از سال 1398 تا 1404، اشتغال خالص تقریبا تغییری نکرده و جمعیت غیر فعال 5.5 میلیون نفر زیاد شده. سومین شاخص کیفیت پایین مشاغله. بخش بزرگی از 20 میلیون شاغل بخش خصوصی در کسب و کارهای کوچک زیر 10 نفر مثل دستفروشی و رانندگی با کیفیت درآمدی پایین مشغول به کار هستند. چهارمین شاخص پدیده شاغلان فقیره. به دلیل فشار تورمی و کاهش کیفیت فرصت‌های شغلی، حتی داشتن شغل نیز الزاماً مانع از فقر نمیشه و بازار کار بار ناترازی های بخش های دیگر اقتصاد رو هم به دوش می کشه. این همه در حالیه که مطابق پیشبینی ها در سال 1405 حتی اگر جنگی هم در نمی گرفت، رشد اقتصادی ایران بین 0 تا 3% می بود. حالا که با وقوع جنگ و بر اساس داده های کوتاه مدت 4 هفته اول جنگ، رشد اقتصادی در سال 1405 بین -8.5 تا -10% پیش بینی شده. حجت الله میرزایی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی ایران، در ادامه از همین منابع در مورد جمعیت فقیر ایران میگه.
2: قبل از وقوع جنگ پیشبینی‌های نهادهای بین‌المللی حاکی از این بود که ما سال بسیار سختی رو پیش رو داریم بدون جنگ. یکی این که پیشبینی می‌شد در سال 404 2.5 میلیون نفر و در سال 405 حدود 3 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه. رشد اقتصادی ایران بین 2.5 تا 3% کاهش پیدا می‌کنه. الان پیشبینی‌ها حاکی از اینه که امسال جمعیتی چیزی حدود 4.5 میلیون نفر به جمعیت فقیر ایران اضافه میشه و از این جهت جمعیتی چیز حدود 40 میلیون نفر، یعنی تقریبا نزدیک 50% جمعیت ایران به زیر خط فقر سقوط میکنن. این که عرض کردم داده های UNDP، برنامه عمران و توسعه سازمان ملل متحد، همین روزه اخیر منتشر شده.
1: تحولات اخیر نظامی و سیاسی شوک شدیدی به تقاضای نیروی کار وارد کرده. حتی در دوران آتش بس تعداد فرصت های شغلی کماکان 53% کمتر از وضعیت نرماله. در طول جنگ 40 روزه تخمین زده میشه که حدود 17500 فرصت شغلی تنها در یک پلتفرم، یعنی جاب ویژن، از دست رفته باشه. بشنویم از هادی محمد آبادی، هم بنیانگذار جاب ویژن، پلتفرم کاریابی تخصصی کشور، در مورد نیروی کار از دست رفته در بخش‌های مختلف صنعتی.
3: صنعت مثل گردشگری 80% نسبت به وضعیت مشابه سالهای گذشته تعداد فرصت شغلی که درش تعریف شده کمتر شده. صنعت بازاری و تبلیغات هم به همین صورت و صنعت تجارت الکترونیک و خدمات آنلاین هم 75%. در مقابلش صنایعی مثل صنعت دارو، صنعت خرده فروشی، صنعت کشاورزی که مشخصا با نیازهای روزمره مردم سر و کار داره، صنعت کشاورزی داره مواد غذایی رو تامین میکنه که خب نیاز روزمره مردمه، خرده فروشی که بخش عمده فروشگاه‌های زنجیره‌ای در این صنعت در حقیقت قرار میگیرن، نه تنها مثلا افت‌های فروش و اینا رو تجربه نکردن، بلکه به خاطر حالا اون شرایط و نگرانی‌هایی که وجود داشت حتی مثلا رکورد‌های فروش و اینها رو هم جابجا کردن.
1: در حالی که کارفرمایان به دلیل ابهام از بازار خارج شدن، کارجویان با سرعت به بازار بازگشتند که همین منجر به به هم خوردن تعادل بازار شده. شاخص رقابت برای تصاحب یک شغل نسبت به حالت عادی 2.3 برابر شده، یعنی 130% افزایش پیدا کرده. این همه در حالیه که به گفته کوثر یوسفی، اقتصاددان و عضو هیئت علمی مؤسسه عالی آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی، خارج شدن از چرخه اشتغال برای مدت طولانی بازگشت به کار در همان سطح رو غیر ممکن میکنه.
4: طول مدت بیکاری در کشور ما پدیده‌ای هستش که متفاوته با سایر کشورها. اگر ما در آمریکا صحبت از بیکاری میکنیم، منظورمون 3-4 ماه بیکاری فصلیه. ولی اینجا وقتی در مورد بیکاری صحبت میکنیم، یه نفر که بیکار میشه ممکنه 3 سال، 4 سال، 5 سال این طول مدت بیکاری داشته باشه. یعنی 4 سال، 5 سال منبع درآمد نداره. و کسی که 5 سال از نتورک کاری خارج بشود، ما اینو تو ادبیات میبینیم که برگشتش به بازار کار تقریبا غیر ممکنه.
1: کارشناسان معتقدند بدون ثبات سیاست‌گذاری کلان و کاهش نااطمینانی، بازسازی بازار کار ممکن نیست. هادی محمدآبادی درباره ضرورت آگاهی و داشتن چشم‌اندازی در مورد آینده و اهمیت آن در بازار کار میگه.
3: یکی ابهام موجوده که باید مرتفعش کنی، اینکه من بدونم با چی قرار روبرو بشم. یکی دیگه هم اینه که یه افقی رو بتونید براش تصویر بکنید که اون افق از وضعیت فعلی شاید مثلا افق روشن‌تری باشه. استخدام کردن توی خیلی از موقعیت‌های شغلی از جنس یه سرمایه‌گذاری میان مدت، یعنی اینکه شما امروز اگر یه کسی رو استخدام می‌کنید، دارید فکر می‌کنید که این آدم احتمالاً چند ماه دیگه بهره‌وریش به حدی میرسه که برای من بیشتر از هزینه‌ای که دارم بابت حقوق و دستمزد و سایر هزینه‌های غیر مستقیم و سربارهاش می‌کنم، برای بیزنس من داره یک ارزشی رو خلق می‌کنه. روزهای اولش احتمالاً دارم آموزشش میدم، داره خطا می‌کنه، داره تجربه می‌کنه، داره یاد می‌گیره. و خب پس اگر من یک همچین نگاه میان مدتی دارم و من نمی‌دونم که چند ماه آینده قرار با چی روبرو بشم، خب اصلاً نمی‌تونم تصمیم بگیرم.
1: در مجموع بازار کار ایران از یک سو با زخم‌های کهنه ناشی از اداره نادرست اقتصاد و سوی دیگه با تخریب ناشی از نااطمینانی‌های سیاسی و جنگ دست و پنجه نرم می‌کنه که نتیجه اون رشد اشتغال غیررسمی، افزایش فقر و رقابت فرساینده برای فرصت‌های شغلی محدوده.
5: گزارش مهرداد میردامادی رو می‌شنیدید. چند دقیقه قبل همزمان با پخش برنامه‌های آموزشی نظامی در صدا و سیمای جمهوری اسلامی، ویدیوهایی از آموزش کار با اسلحه برای کودکان و زنان در خیابان‌های تهران منتشر شد. پیش از این هم گزارش‌هایی از استفاده از کودکان در ایست‌های بازرسی و تجمعات شبانه در میادین شهرها منتشر شده بود. چنین فضایی تا جایی که تجهیزات نظامی تبدیل به بخشی از تفریح کودکان و نوجوانان می‌شود، چه تأثیری بر آنها و آینده یک نسل دارد؟ در همین زمینه همکارم هانا کاویانی گفتگویی داشته با پریسا کاکایی، کنشگر حقوق کودک در برلین که میشنوید.
6: دقیقاً اون چیزی که در جامعه ایران داره اتفاق میفته، شاید اول بحث اینو به ذهن بیاره که داره خشونت آموزش داده میشه یا عادی سازی میشه در جامعه، که اینم درسته، تا حد زیادی درسته. یعنی ورود جنگ و ادبیات خشونت به فضای روزمره کودک در حالی که باید امنیت، بازی و تخیل رو تجربه بکنه، باعث میشه که با یه سری مفاهیمی درگیر بشه که این مفاهیم مرز بین قدرت و خشونت رو در ذهن نسل اون مخدوش میکنه. و علاوه بر اون، در اون شرایط بحرانی که خب حالا کودک بیشتر از هر چیزی به احساس امنیت روانی نیاز داره، وقتی فضای عمومی مدام تصویر جنگ و اسلحه رو داره تولید میکنه، اضطراب مزمن و احساس ناامنی رو توی این نسل شکل میده که حتی اگر میخوام جنگ را هم به طور مستقیم تجربه نکنم. و اینم اضافه کنیم که فضاهایی که شدیداً امنیتی هستند معمولاً فقط رفتار آدم‌ها رو کنترل نمی‌کنن، احساساتشون هم کنترل می‌کنن. یعنی کودک کم کم یاد می‌گیره که کدوم احساس مجازه و کدوم نه. مثلا خشم و آمادگی برای درگیری مورد تشویق قرار می‌گیره، اما ترس، آسیب‌پذیری یا تردید سرکوب میشه.
7: اصلا ما اینا رو در کلماتی که کودکان در مصاحبه‌هایی که رسانه‌های جمهوری اسلامی هم پخش می‌کنن، بعضن از این کودکانی که مثلا در این مراسمی که در میادین مختلف شهرها برگزار میشه، کودکانی که جلوی دوربین صحبت میکنند به وضوح درباره این موضوعات صحبت میکنند، درباره انتقام صحبت میکنند، درباره خشونت صحبت میکنند، قاعدتا بدون اینکه ایده ای هم داشته باشند که اینها هر کدوم به چه معناست.
6: بله دقیقا، موضوع اینجاست که این آموزش ایدئولوژیکه که داره توسط جامعه اتفاق میافته، یعنی توسط رسانه، توسط مدرسه، مساجد و اون فضایی که الان بر جامعه غالب هست، و این برای رشد روانی خیلی خطرناکه، چون اگه انسان نتواند که آزادانه این احساساتش رو بیان کنه، روش اسم مشخص و سالمی بذاره، کم کم اون توان همدلی و ارتباط سالم رو از دست میده. در حقیقت جامعه که داره کودکش رو از احساسات میترسونه و میگه فقط یک سری از احساسات معنی دارن، اونم قوی بودنه، در آینده نسلی رو خواهد داشت که میاد این احساسات رو درونی میکنه، یاد میگیره که فقط مطیع باشه، یعنی هم از لحاظ روانی و هم از لحاظ احساسی زخمی نیست. اما این همه ماجرا نیست، یعنی مسئله عمیق‌تری که داره اتفاق میافته تغییر نگاه به خود موضوع کودک و کودکی هست. این تو جامعه که کودک باید مورد محافظت و پشتیبانی قرار بگیره، یه دفعه میاد به عنوان نیروی آماده دفاع در نظر گرفته میشه، و این یعنی یه مرز اخلاقی خیلی مهمی در حال جابجا شدنه. وقتی که حکومت به جای اینکه بیاد استراب جمعی رو کاهش بده، کودک رو وارد جنگ میکنه، در واقع داره جامعه یاد میده و به خود کودک یاد میده که حتی کودکی هم در شرایط بحرانی قابل مصرفه، و این خطرناکه. این چون فقط دیگه خشونت رو تولید نمیکنه، بلکه داره حساسیت اخلاقی جامعه رو نسبت به جان انسان کم میکنه. حالا وقتی کودک مدام با روایت قهرمانی مبتنی بر اینکه مثلا فدا شدن و جنگیدن تربیت میشه، به تدریج یاد میگیره که ارزش انسان نه در خود زندگی کردنه، بلکه در میزان اون تحمل درد، اطاعت یا آمادگی برای قربانی شدنه. میدونید، یعنی مشکل اینجاست که این نگاه بعدا فقط در میدان جنگ باقی نمیمونه، وارد روابط اجتماعی سیاسی میشه و جامعه ممکنه کم کم نسبت به رنج یا حذف آدم‌ها یا حتی مرگ آدم‌ها حساسیت کمتری پیدا کنه، چون از قبل یاد گرفته که بعضی از هزینه‌ها طبیعی هستن یا حتی ضروری هستن. میخوام در نهایت بگم خشونت فقط زمانی خطرناک نیستش که موجب آسیب فیزیکی یا روانی بشه، بلکه وقتی در نهایت توان سوگواری و همدلی رو از جامعه بگیره، هم به اون نسل آسیب رو وارد کرد.
7: یعنی در آینده اون نسل به جای زندگی خواهی شاید مرگ خواهی چیزی باشه که به دنبالش باشه. اما چون به حکومت اشاره میکنین، میخوام ببینم که رابطه این استفاده که حکومت داره از موضوع کودکی میکنه با مشروعیت خود حکومت چیه؟
6: ببینید، تو این شرایط عملا جامعه داره آیندهش رو در وضعیت اضطراری دائمی بازتعریف میکنه، یعنی جامعه کم کم طوری زندگی میکنه که انگار همیشه در آستانه خطر، جنگ یا فروپاشیه، یعنی حتی وقتی که جنگ هم در جریان نیست به طور واقعی. در چنین وضعیتی معمولا ترس و ناامنی میشه بخشی از تربیت نسل جدید، که این خطرش فقط روانی نیست، بلکه تخیل اجتماعی نسل رو تغییر میده. کودکی که باید آینده رو همراه با امکان و خلاقیت و امنیت تصور کنه، یاد میگیره که دنیا اساسا جای خطرناکیه، ارزش انسان با میزان آمادگیش برای جنگ و درگیری تعریف میشه، و این یعنی که جامعه کم کم حالت عادی خودش رو فراموش میکنه، در وضعیت بسیج دائمی قرار میگیره. یعنی در حقیقت وضعیت اضطراری دائمی تبدیل به شیوه تربیت جامعه میشه، که این بخش از اون هدفی که حکومت داره. چرا؟ چه سودی برای حکومت داره؟ به خاطر اینکه حکومت ها در وضعیت اضطراری راحت تر میتونن چیزایی رو عادی کنن که تو شرایط عادی پذیرفته نمیشه، مثلا اینکه در زندگی روزمره حضور نظامی گسترده داشته باشن، یا آموزش‌های ایدئولوژیک به کودک، یا تبدیل شهر به فضای امنیتی به منظور سرکوب، اما مثلا سرکوب بالا هر اعتراض بر حق شهروندان اون جامعه، یا سرکوب جنبش‌های مدنی، یا حتی فعالیت‌های نهادهای حمایتی اما به بهانه امنیت. میبینیم اعدام‌های پرشتاب، تحمیل قوانین محدودکننده و مسائل شبیه این. بنابراین این اتفاقا برای حکومت‌های دیکتاتور این فضا رو باز می‌کنه برای اینکه بتونن اعمال نفوذ بیشتری بکنن بر جامعه و بر نسلی که بعدها به هر حال نسل بزرگسال خواهد.
7: خانم کاکایی، ما از کودکان داریم صحبت می‌کنیم، از نوجوانان داریم صحبت می‌کنیم که هر کدومشون به هر حال یکی از نزدیک‌ترین حلقه‌هاشون والدینشون هستن، و این والدین رو در چه وضعیتی قرار میده؟ اونها چه جوری میتونن از این حلقه خانوادگی خودشون حفاظت و حمایت کنند، کودکانی که مواجه هستند با چنین فضای خشنی؟
6: به نظرم اینجا خیلی مهمه که ما بار مسئولیت کامل رو روی در حقیقت دوش والدین و سرپرستان نندازیم، بخاطر اینکه خود اون فضا بزرگتره و ساختاری تر از اون توان یک خانواده به تنهاییه. اما سرپرستان هنوز میتونن یک پناه روانی برای کودک ایجاد بکنن و این خیلی تعیین کننده است. مسلما وظیفه‌شون این نیستش که واقعیت رو انکار کنن یا وانمود کنن که هیچ خطری وجود نداره یا فضایی که بیرون در جریان رو انکار بکنن. مسئولیت اصلیشون این هستش که نگذارن که این ترس و خشونت تمام جهان ذهنی کودک رو اشغال کنه. یعنی کودک باید بدونه که بیرون ممکنه فضای خشنی وجود داشته باشه، اما هنوز جاهایی وجود داره که امنه، مثلا رابطه با خانواده، بازی، گفتگو، هنر، دوستی، امکانه که احساساتشون رو بیان کنن بدون اینکه بترسن، بدونن که طبیعیه و حق دارن که از چیزی نگران باشن، ناراحت باشن، این حق رو دارن سوال بکنن یا حتی مخالفت کنن بدون اینکه احساس کنن ضعیفن، بی‌ارزشن یا خطرناکن. یکی از خطرناک‌ترین اتفاقایی که در فضای خشونت زده میفته برای کودک اینه که کودک یاد میگیره احساسش رو سرکوب کنه تا قوی به نظر برسه. بنابراین اون والدین و سرپرستان باید دقیقاً برعکس عمل کنن، یعنی باید به کودک اجازه بدن بترسه، سوال بپرسه، گریه کنه و درباره چیزی که میبینه حرف بزنه بدون اینکه بخواد تحقیر بشه. مقاومت واقعی والدین و سرپرستان شاید این باشه که اجازه ندن تخیل کودک کاملا نظامی بشه، براش کتاب بخونن، از آینده حرف بزنن، اجازه بدن بازی کنه، موسیقی گوش بده و دنیا رو فقط از دریچه تهدید نبینه، چون خشونت فقط با گلوله باز تولید نمیشه. ما وقتی تخیل انسان رو هم محدود میکنیم، اون هم باز داره خشونت باز تولید میشه. در نهایت اینکه در اون فضاهای اضطراری مهمترین کار این هستش که نگذارن که فقط کودک زنده موندن رو یاد بگیره، بلکه بتونه هنوز زندگی کردن رو هم تجربه کنه و یاد بگیره.
5: گفتگوی هانا کاویانی رو میشنیدید با پریسا کاکایی، کنشگر حقوق کودک در برلین. دهه هاست که اسرائیل و ایالات متحده دو شریک راهبردی با روابط ویژه توصیف شدند. آیا چنین متحدینی در تمامی امور به یکدیگر اعتماد کامل دارند؟ گزارش هایی که این روزها در رسانه‌های عمده آمریکا منتشر شده مدعی است اسرائیل در پشت پرده اتحاد نظامی با آمریکا در جنگ اخیر با ایران به جاسوسی از مقام‌های ارشد دولت دونالد ترامپ اقدام کرده، ادعایی که البته اسرائیل آن را قاطعانه رد میکنه. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل در نگاه به این گزارش ها به یک سابقه جنجالی مشابه هم اشاره میکنه.
8: گزارش رسانه‌های آمریکایی حول تشدید نگرانی در تشکیلات اطلاعاتی کشورشان از گسترش تحرکات جاسوسی اسرائیل علیه مقامات ارشد سیاسی و نظامی آمریکا نوشته شده، از جمله بر سر ایران، نام استیو ویتکوف نماینده ویژه آمریکا که هدایتگر مذاکرات با ایران بوده و هست به میان آمده. آیا اسرائیل به تقلا افتاده تا بفهمد که آمریکا دقیقاً در چه بده و بستانی در مذاکرات و تماسایش با ایران است؟ ابتدا شبکه NBC 16 خرداد از افزایش سطح هشدارهای ضد جاسوسی پنتاگون، وزارت جنگ آمریکا نسبت به تحرکات اسرائیل برای استراق سم از مقامات آمریکایی خبر داد. NBC نیوز به سخنان دو مقام کنونی و یک مقام پیشین آمریکایی استناد کرد. آنها گفتند پنتاگون سطح تهدید ضد اطلاعاتی از طرف اسرائیل را که بالا بود، حالا دیگر به درجه حیاتی ارتقا داده، بالاترین سطح هشدار. نیویورک تایمز این بار شامگاه 16 خرداد با تکرار مطالب مشابه جزئیات بیشتری هم منتشر کرد که هاکیست البریج اندرو کولبی، رئیس سیاستگزاری پنتاگون و معاونش در امور خاورمیانه مایکل دیمینو هم در سیبل اهداف جاسوسی اسرائیل بودند. نیویورک تایمز افزود کادر دفاعی آمریکایی که در اسرائیل خدمت می‌کردند هم متوجه شدند نرم افزار شنود روی تلفن همراهشان نصب شده. روزنامه ادعا کرد افسران اطلاعاتی موساد 5 سال پیش نیز حین کارگزاری دستگاه شنود دستگیر شدند. کجا؟ در مقر آژانس اطلاعات وزارت دفاع DIA. روزنامه مدعی سال گذشته هم ماموران شبک سازمان امنیت داخلی اسرائیل سعی کردند تجهیزات شنود را در یک خودروی سرویس مخفی آمریکایی کار بگذارند. گزارش دوم، تمایل مقامات آمریکایی به استفاده از هواپیماهای شخصی و انجام کارهای امنیت ملی با تلفن‌های شخصی و عدم استفاده از تیم‌های حفاظتی سفارت آمریکا را نقاط آسیب پذیر توصیف کرده. کارهایی بدور از احتیاط که به نوشته گزارش این افراد را به اهداف نسبتاً آسانی برای جاسوسی تبدیل کرده. استیو ویتکاف مشهور است که با هواپیمای شخصیش به اسرائیل و منطقه سفر می‌کند. البته NBC نوشته بود مقامات ارشد آمریکایی اغلب در سفرهایشان به اسرائیل محتاطند. گاهی اوقات از تلفن‌های غیر هوشمند و رایانه‌های قدیمی که احتمال جاسوسی را کمتر می‌کند استفاده می‌کنند و هنگام صحبت در اتاق‌های هتل‌ها هم احتیاط زیادی دارند. با این حال یک مقام آمریکایی به نیویورک تایمز گفت رویکرد تهاجمی اسرائیل در گردآوری اطلاعات از آمریکا از کنترل خارج و به گفته او از خطوط قرمز عبور کرده. NBC نوشته بود هشدار پنتاگون ظاهراً بر تبادل اطلاعات در سطوح بالا که روزانه بین دو کشور در جریان است، به ویژه در مورد جنگ با ایران، بی تأثیر است. ولی نیویورک تایمز نوشت تحرکات اطلاعاتی اسرائیلی هماهنگی‌های نظامی دو کشور را با چالش جدی روبرو کرده. واکنش‌ها به این گزارش چه بود؟ کاخ سفید گفت کل داستان دروغ است و به منبعی استناد کرده که هیچ اطلاعی از ماجرا ندارد. وزارت جنگ آمریکا سکوت کرد. دفتر مدیر اطلاعات ملی که بر تمامی نهادهای اطلاعاتی آمریکا از جمله DIA نظارت می‌کند، به درخواست NBC نیوز برای اظهار نظر پاسخ نداد. سخنگوی سفارت اسرائیل در واشنگتن در بیانیه‌ای گفت موضوع کاملا نادرست است. افزود اسرائیل در مورد نهادهای آمریکایی و مقامات دولتی این دوست خود اطلاعات گردآوری نمی‌کند و تلاش‌هایش دشمنان را هدف می‌گیرد نه متحدین را. سفارت اسرائیل تاکید کرد که هر گونه ادعایی خلاف این یا اطلاعات نادرست است یا انگیزه سیاسی دارد. اسرائیل پس از جنگ 40 روزه که آمریکا دوشادوشش با ایران جنگید، به هزار زبان میگوید از احتمال توافق بین تهران و واشنگتن که تامین کننده خواسته هایش نباشد نگران است. غیر از برنامه هسته ای ایران، توان موشکی و حمایت تهران از نیابتی ها برایش خط قرمزند. رسانه های اسرائیل تاکید دارند نگرانی کشورشان از این بابت تشدید شده که دست بنیامین نتانیاهو از مذاکرات تهران واشنگتن و قدرت اثرگذاری بر آن کوتاه شده. در یک سال پیش از جنگ اول اسرائیل در ایران در خرداد پارسال، هر بار که مذاکراتی میان مقامات ایرانی و آمریکایی در مسقط یا روم یا نقاط دیگر در جریان بود، رسانه های اسرائیل خبر میدادند که خود رئیس موساد هم به آن شهر رفته و همراه با وزیر وقت امور راهبردی پس از هر یک از آن نشست تا بلافاصله با تیم آمریکایی دیدار می‌کند تا در جریان جزئیات مذاکرات با تهران قرار بگیرد. ماه گذشته که مذاکرات اسلام آباد بین آمریکا و ایران برگزار شد، برخی مقامات ارشد اسرائیلی اذعان کردند که کشورشان از راه منابع خود تلاش کرد از جزئیات سر در بیاورد. گزارش‌های تازه اما چند روز پس از تماس تلفنی تنش‌آلود میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو که هر دو نیز درستی آن را به نوعی تایید کردند منتشر شده. تماسی که در آن ترامپ ظاهراً با الفاظی تند و دیوانه نامیدن مخاطب بر سرش فریاد کشید که جنگ در لبنان را تشدید نکند. حتی اگر گزارش رسانه‌های عمده آمریکایی درست نباشد، حداقل زیانش این است که روزهای اول کار سرلشکر رومن گوفمن رئیس جدید موساد که سکان هدایت این تشکیلات اطلاعاتی را پس از 5 سال ریاست دوید برنها به دست گرفت، با فضای تردید و سوء ظن در روابط کاری و حرفه‌ای با نهادهای اطلاعاتی مهمترین متحد اسرائیل همراه شده. آن هم پس از آنکه رسانه‌های آمریکایی در دوره اخیر مملو بودند از گزارش‌هایی که چگونه ارزیابی نادرست دوید برنها در مورد احتمال ساقط شدن حکومت ایران در رهگذر جنگ مشترک، ناخشنودی مقامات آمریکا از اسرائیل را برانگیخته. در این میانه ماجرایی هم تداعی شده که اواسط دهه 80 میلادی قرن 20 آغاز شد. 3 دهه بر سر روابط اسرائیل و آمریکا سایه انداخت تا اینکه برجام آن ابر سنگین را از آسمان روابط دو کشور دور کرد. ماجرای جاناتان پولارد، مرد آمریکایی یهودی، در سال 1985، 4 سال پس از استخدام در بخش اطلاعات نیروی دریایی آمریکا به عنوان تحلیلگر نظامی، در حالی که ماموران مسلح FBI در تعقیبش بودند، خود را با همسر جوانش به سفارت اسرائیل در واشنگتن رساند، اما سفیر وقت راهش نداد. به دستور اسحاق شمیر، نخست وزیر آن زمان اسرائیل ابتدا تکذیب کرد که پولارد عامل مساعد آزاد برای گرفتن اطلاعات محرمانه نظامی آمریکا بوده، در حالی که پولار چند سال چمدانهایی از اسناد فوق محرمانه آمریکایی را از طریق افرادی در آمریکا به دست موساد و اسرائیل رسانده بود که عمدتاً اسنادی بود در مورد لیبی، عراق و شوروی وقت. بعد از

0: سالگی گفته از جاسوسی کردنش پشیمان است. به رسانه‌های آمریکا گفته به عواقبش فکر نکرده بودم. همین جاسوس پشیمان پیشین حال نامزد عضویت پارلمان اسرائیل است و اعتقاد دارد اتحاد اسرائیل و آمریکا تمام شده. گفته آمریکا دیگر شریک واقعی اسرائیل نیست، زیرا به ادعای او دونالد ترامپ نگذاشته اسرائیل در هیچ یک از جنگ‌ها با حماس و حزب الله و ایران پیروز شود.
1: گزارش فرنوش رام رو میشنیدید. اما قبل از اینکه یک گفتگوی ویژه رو بشنوید، یک گزارش در حوزه سلامت برای شما داریم با این موضوع که یک کاسه جو دو سر شاید عجیب باشه که بتونه بر سلامت قلب اثر بذاره، اما نتایج یک پژوهش نشون میده همین ماده غذایی معمولی اگر تنها دو روز محور رژیم غذایی باشه میتونه کلسترول بد خون رو کاهش بده و خطر بیماری‌های قلبی رو کم کنه. جزئیات بیشتر در گزارش بنیامین سعد.
2: یافته‌های تازه که از سوی پژوهشگران دانشگاه بن آلمان انجام شده نشان می‌دهد که مصرف جوی دو سر به مدت تنها دو روز می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر سلامت قلب ما داشته باشد. این مطالعه بالینی نشان می‌دهد که مصرف دو روز جوی دو سر می‌تواند به طور قابل توجهی سطح کلسترول بد یا همان LDL را تا حدود 10% کاهش دهد و این اثر حتی تا 6 هفته پس از توقف رژیم غذایی با جوی دو سر هم باقی می‌ماند. در این آزمایش بالینی گروهی از بزرگسالان دارای سندروم متابولیک که شامل اضافه وزن، فشار خون بالا، قند خون و سطوح نامتعادل چربی‌های خون هستند برای 48 ساعت کامل رژیم غذایی جوی دو سر دریافت کردند. در این مدت شرکت کنندگان با مصرف روزانه 3 وعده جوی دو سر اجازه داشتند به غیر از آن فقط میوه یا سبزی مصرف کنند. افرادی که 2 روز جوی دو سر خوردند، سطح کلسترول بد یا همون LDLشان به طور میانگین 10% کم شد. این کاهش در کلسترول حتی تا 6 هفته پس از پایان رژیم غذایی هم قابل رویت بود. شرکت کنندگان همچنین به طور میانگین 2 کیلوگرم کاهش وزن داشتند و فشار خون آنها نیز کمی کاهش یافت. تحقیقات نشان می‌دهد که جوی دو سر دارای برخی فیبرهای حل شدنی است که می‌تواند در بهبود تعادل باکتری‌های مفید روده کمک کند. فرایند تولید کلسترول از سوی بدن را تغییر دهد و به این ترتیب سطح LDL را پایین آورد. این تغییرات دستگاه گوارش می‌تواند محرکی قوی برای بهبود سلامت قلب و تنظیم متابولیسم باشد. پروفسور ماری کریستیان سایمون، یکی از محققان این مطالعه، میگوید که این کاهش کلسترول بد قابل توجه است و هرچند با داروهای مدرن قابل مقایسه نیست، اما میتواند به عنوان یک گزینه طبیعی برای کمک به کنترل سطح کلسترول در افراد در معرض خطر عمل کند. این مطالعه نشان می‌دهد که تغییرات ساده رژیمی حتی فقط برای چند روز می‌تواند مزایای قابل توجهی برای سلامت قلب داشته باشد، به ویژه افرادی که در معرض خطر سندروم متابولیک و بیماری‌های قلبی عروقی هستند. یافته‌هایی که پتانسیل استفاده از جوی دو سر را به عنوان ابزار پیشگیرانه طبیعی در بهبود سلامت قلب و کاهش کلسترول بد شما برجسته می‌کند.
1: گزارش بنیامین صدر رو میشنیدید. لیلی فرهادپور رو در سالهای اخیر برخی از علاقمندان حوزه سینما بیش از همه با شخصیت مهین میشناسن. فردی میانسار که در فیلم کیک محبوب من بدون سانسور رایج جمهوری اسلامی از خودش، زنانگی و نیازهاش میگفت. همکارم رویا کریمی مج در ملاقاتی که با خانم فرهادپور داشته پای صحبتهای او نشسته.
3: برای گذراندن یک آخر هفته آرام به آلمان رفتم و در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام روزنامه‌نگاری رو دیدم که تقریبا 30 سال از آخرین ملاقاتمون میگذشت.
4: نگاه کن که اینجا
5: نگاش کن،
4: تو رو خودتون
5: میخوری،
4: مگه تو تکون خوردی؟
5: 30 سال گذشته ای بابا،
4: باورت میشه؟ باورت میشه آقا؟
3: لیلیا فرهادپور از چهره‌های چند وجهی این روزهای ایرانه. زنی که مسیر حرفه‌ایش از روزنامه‌نگاری و نوشتن آغاز شد، در سال‌های اخیر با حضور در سینما، به ویژه که محبوب من بیش از پیش در سطح بین‌المللی شناخته شد و 2 رمان هم از او منتشر شده. لیلیا فرهادپور متولد تهران و دانش آموخته حوزه ارتباطات و روزنامه‌نگاریه. او سال‌ها در مطبوعات ایران به ویژه در حوزه فرهنگی فعالیت کرده. حضور سینمایی اون از دهه 90 پررنگ‌تر شد و

0: فیلم هایی مثل قصیده گاو سفید، تابستان داغ، جمشیدیه و ناگهان درخت ایفایی نقش کرد. اما بازی در نقش مهین در فیلم کیک محبوب من، ساخته مریم مقدم و بهتاش سنایی ها، نقطه عطفی در کارنامه هنریش بود. فیلمی درباره تنهایی، عشق و میل به زندگی در سال خوردگی که در جشنواره برلین 2024 مورد توجه قرار گرفت. لیلی فرهادپور در کنار فعالیت فرهنگی، سابقه حضور در کنش‌های مدنی و دفاع از حقوق زنان رو هم داره. اون بعد از اعتراضات عاشورای سال 88 در دیماه همون سال بازداشت شد. بازداشتی که در ادامه موج فشار بر روزنامه‌نگاران و فعالان مدنی قرار گرفت. با من رویا کریمی مشت همراه باشید تا در کنار دریاچه‌ای بین برلین و پوتسدام به دیدن لیلی فرهادپور بریم.
1: من 19 سال پیش از ایران اومدم بیرون. تو کی بیرون اومدی؟
2: من 3 ماه و نیم پیش،
1: قبل از جنگ و بعد از دی.
2: آره، بعد 9 ماه و نیم دیگه هم برمیگردم. اینو باید حتما بگم.
1: لیلی، تو اومدی که 1 سال آلمان بمونی و در مورد زندگیت یا هر چیز دیگری یک رمان بنویسی، ولی خیلی ها توی جهان بیرون تو رو بازیگر میشناسن و خیلی ها مثل من که 30 سال پیش وقتی اولین بار تو رو دیدم در قامت دوتا روزنامه نگار با هم آشنا شدیم، تو رو روزنامه نگار میدونم. کدوم یکی از این دوتا در تو، در روحت و در تجربیاتت عمیق تره؟ نویسندگی، بازیگری یا روزنامه نگاری؟
2: بازیگری اصلا برای من مهم نیست، اصلا هیچ وقت مهم نبوده. اصلا هیچ وقت من بازیگری رو جدی نگرفتم. با احترام به بازیگرها، هیچ وقت این شغل جدی نمیدونستم و پیش اومد و این کار رو به عنوان بازیگر نکردم، به عنوان یک کنشگر فعال زنان انجام دادم. یعنی وقتی من فیلمنامه رو خوندم گفتم اوکی، این شد یک کنش فمینیستی.
1: در واقع تو اولین زنی بودی که بعد از پا گرفتن جدی جمهوری اسلامی بدون حجاب در تمام طول یک فیلم ظاهر شدی و اجازه دادی که از تصویر برداری بشه و اون تصویر برداری هم در قالب این فیلم نه در ایران بلکه در خارج از ایران پخش شد. به این فکر نکردی که این فیلم میتونه یک پایان حرفه‌ای برای تو باشه؟ دیگه ممنوع کار بشی، نتونی کار بکنی، نتونی بنویسی؟
2: اولا که اولین زن توی فیلم رسمی، چون تو فیلم های زیرزمینی شاید قبل از من بودن، مثلا چندین سال پیش، همین چه میدونم 20-30 سال پیش، گراناز موسوی وقتی تهران من حراج رو ساخت، مرضیه توش بی‌حجاب شد دیگه. و این که بگی که مثلا اولین زن یا من بگم اینا، حتی تولید کنندگان این فیلم بگن، یه مقدار مصادره به مطلوبه. واقعیت اینه که توی فیلم رسمی،
1: رسمی به این معنا که مجوز وزارت ارشاد داشت،
2: مجوز وزارت ارشاد و با زرنگی پیچونده بودن، فیلم مجوز فیلم کوتاه داشت. کارا رو که ما زیاد میکنیم تو ایران. آره،
1: تو میگی که این فیلم برای تو یک اکت فمینیستی بوده.
2: بله.
1: چطور؟
2: ببین، من سینما رو به عنوان یک ممر درآمد بهش نگاه میکنم، یه ممر درآمدی که خیلی راحت تر از نوشتن بوده. چه نوشتن مقاله و مطلب برای روزنامه، چه نوشتن کتاب، چه ویراستاری، چه ترجمه، به هر حال اصلا قابل مقایسه نبود. زحمتی که بابت این کار میکشی و پولی که در میاری و پولی که سر بازی در میاری، اصلا قابل مقایسه نبود. بنابراین یه ممر درآمد بود. خیلی هم بازی میکردم، خیلی. تو فیلم قبلی بهداشتینا، قصیده گاو سفید، من سر یه سریال خیلی مزخرف بودم. بعد بهداشت که به من گفتش که بیا یه سکانس کوتاه، از دو تا سکانس کوتاه است. افتخاری هم بازی کرده بودم. فقط فکر نمی‌کردم وای یه ذره از این زخرفاتی که دارم بازی می‌کنم برم یه ذره فیلم روشن فکری بازی کنم، حالم خوبش. دفعه بعد که بهداشتینا به من گفتم بیا، وقتی که فیلم نامه رو خوندم گفتم به، پس این میشه یه نقطه برای پایان بازیگری من. احتمالاً اجازه بازیگری بهم نمیدن. بازیگری که من می‌خواستم، نه اینکه حالا مثلا برم فیلم بنویسم چی بازی کنم. می‌خواستم بازی کنم پول در بیارم. امرار معاشت بازیگری تموم میشه. اوکی، چه نقطه سرخط شگفت انگیز خوبی میشه واسه بازیگری. و فقط دیدم که چیزی که فکر میکردم این بود که خب این بازیگری نیست، این کنش فمینیستیه. اولا تو این فیلم یک زن عاملیت داره، عاملیت از خودش نشون میده، به خواستش، به زندگی خودش، به طریقی که دلش میخواد زندگی کنه اهمیت میده و بابتش تلاش میکنه. خب این به نظر من یه اکت فمینیستی بود. من اگه بودم مهین رو طور دیگه مینوشتم. اینو در واقع مهین من نیست، من فقط بازیش کردم. من مثلا دلم میخواد که اگر زنی میخواد از خودش عاملیت نشون بده، حتما نقشی در تولید کار کردن داشته باشه. یعنی خیلی برای من این مهمه. به نظر من مشکلی که زنان در ایران پیدا میکنن، مخصوصا طبقه متوسط، چون طبقه پایین که مجبور زن کار کنه، طبقه متوسط اینه که کنج خونه است. وقتی کنج خونه است، خب شهروند درجه دو حساب میشه. مهینی که مریم و بهداشت ساخته بودن هم یه زنی بود که عاملیت داشت و این یه اکت فمینیست. دوم اینکه این زن میرقصه. رقصیدن به نظر من یه اکت فمینیستیه. برای من مشروب خوردنشون توی این فیلم اصلا مهم نبود، اصلا صحبت به قول خارجی ها حالا مشروب بخورن. و چیز مهم دیگه‌ای که برای من اهمیت داشت این بود که در این فیلم زن از تابوی بدن دیکته شده نگاه سرمایه و غرب به خصوص، که بعد حتی روی نگاه شرق هم تأثیر گذاشته، گذشت. چجوری گذشت؟ یعنی یک زن چاق شکم گنده در فیلم میتونست جای یک معشوق رو که میتونه زیبا هم باشه بگیره. من زیاد تو شبکه‌های مجازی نیستم، ولی بعضی از کامنت هایی که خوندم این بود که یه زن پیر چاقه، نمیدونم چه شکلی به خودش اجازه میده که فکر کنه که یه مرد میتونه ازش خوشش بیاد. این خیلی خوب بود، بهترین کامنتی بود که نوشته شده بود. یعنی یک تابوی شکسته این فیلم. فکر نمی کنم این پیش از تولید این فیلم یا توی سناریو این خیلی بولد بوده باشه. فکر می کنم که این من بودم که توی این فیلم اینو بولد کردم و این برای من خیلی قابل افتخاره. خیلی.
1: اما لیلی، تو به عنوان یک فعال مسائل زنان، یک اکتیویست روزنامه‌نگار، در تمام طول این سالها در واقع یک حضور فعال هم داشتی. فکر میکنی که فیلمی که بازی کردی چقدر تونست به جنبش زنان، به خواسته های زنان معنا بده، عمق بده، یا نه هیچ ربطی نداشت؟
2: یکی از تلاش ها بود کنار خیلی از تلاش های دیگه و تلاش موفقی بود.
1: و این فیلم قبل از 1401 ضبط شد؟
2: قبل از جنبش مهسا شروع شد. نه، فیلم برداری در خلال جنبش مهسا بود ولی کار قبلش شروع شد.
1: نگاه خودت به عنوان یک زن روزنامه‌نگار فمینیست به آن چیزی که در جامعه ایران قبل از جنبش مهسا و بعد از جنبش مهسا گذشت چیه؟ چه تفاوتی رو تونست در جامعه ایجاد بکنه جنبش مهسا؟
2: ببین، قبل از اینکه برسیم به این سوال، باید ببینیم که قبلش چه اتفاقاتی افتاد. ببین، فکر می‌کنم تفاوت داره بین اون تأثیری که روی کنشگران فمینیستی که در این 40 سعی کردن به هر حال مطالبات خودشونو پیش ببرن با بخش دیگری از جامعه که زنان طبقه متوسط باشن و بخش اعظمی از این جامعه‌ای که توی تظاهرات بودن، یعنی نسل جدید، تفاوت داره. توی 40 خورده سال جنبش زنان مطالباتی رو داشت پیش می‌برد که در واقع مطالبه تغییر قوانین بود. خیلی هم زحمت کشید، از کمپین 1,000,000 امضا تا تمام کارهایی که حقوقدانان کردن، تظاهراتی که انجام شد، همه چی مطالبه تغییر قوانین. قوانین به صورت جزئی تغییر کرد.
1: آره، مثلا فعالان جنبش زنان تونستن در یه مقطعی در مجلس ششم یه سری قوانین مربوط به خانواده رو تغییر بدن، حق حضانت رو تغییر بدن، قوانینی که در واقع بتونه تسهیل بکنه طلاق رو برای زنان تونستن تغییر بدن. میتونم بگم مهمترین تغییراتی هم که اتفاق افتاد در حوزه زنان در خانواده بود، نه اینکه زنان به طور عام بتونه قوانینی در مورد اونها تغییر بکنه. اما نکته مهم این تغییر قوانین این بود که در فضای رسمی این تغییرات جاگذاری شد. یعنی زنی که دنبال حق حضانت بود دیگه مهم نبود که در تهران باشه یا در یک شهرستان دور افتاده مراجعه کنه برای گرفتن حضانت فرزندش. یک قانون یکسان میتونست تمام زنان رو تحت پوشش خودش قرار بده، در صورتی که اگر بخوایم حذف حجاب از زندگی برخی از زنان رو به عنوان یکی از دستاوردهای جنبش مهسا در نظر بگیریم، به نظر میرسه که این محدود هست به زندگی غیر رسمی، یعنی زن کارمندی که در هر شهرستان و استان و حتی تهران داره سر کارش میره باید حجابش رو نگه داره، باید با مقنعه به مدرسه بره به عنوان یک معلم، در صورتی که اون زنی که زندگی غیر رسمی داره کافه میره، خرید میره، توی خیابون قدم میزنه، خب اون بعد از جنبش مهسا ما دیدیم که پوششش تغییر کرد.
2: تو جنبش مهسا دیگه مطالبه گرها، کسانی که کف خیابون اومدن، مطالبه نداشتن که آقا مثلا این قانون تغییر کنه، میگفتن ما اینو نمیخوایم، ما اینو میخوایم، اعلام میکردن ما نمیخوایم که تو قانون حجاب رو عوض کنی، ما اینیم، ما حجاب رو بر میداریم. این یه عمل دیگه است. جامعه شناسا باید بگن فرقش با اون چیه. این یه مطالبه جنبشیه که آقا جان من حقمو میخوام، تو هیچی نمیخوام، من حقمو میخوام و گرفتم، تموم شد دیگه، تو هر کاری میخوای بکنی بکن.
1: خب یکی از مهمترین نمادهایی که همون زمان مطرح شد که خیلی گسترده به عنوان نماد جنبش زن زندگی مطرح شد، مثلا ترانه شروین بود. خب برای توی کوچه رقصیدن.
2: خب همین، میخواستم اتفاقا به همین برسم. ببین از یه طرف این خیلی پیشروه، اینکه یک مثلا جامعه، مثلا جامعه زنان بگه که آقا جان بس دیگه، من از تو مطالبه کردم، من اینو میزنم کنار. از یه طرف دیگه اتفاقی که افتاد این بود که اصلا و ابدا دیگه مطالبات تغییر قانون، مطالبات حقوق دیگر زنان که داره پایمال میشه اصلا فراموش شد. با اینکه من این شعر شروین رو خیلی دوست دارم و هموارم پخش میکردم و مخصوصا شبا که مثلا شعار میدادن از پشت شیشه، من مثلا سپیکر میگذاشتم ترانه شروین رو پخش میکردم، اما وقتی دقت میکنی میبینی چقدر تقلیل داده خواسته های یک جامعه رو.
1: واقعیتش هم اینه که ترانه شروین به انتخاب شده از بین خواسته هایی بود که مردم روی شبکه های اجتماعی مطرح میکرد.
2: خب بعد اینکه شبکه های اجتماعی هم این تقلیل داده بود، چرا باید تو خواستت زندگی معمولی باشه؟ تو باید خواستت زندگی بهتر باشه، نه زندگی معمولی.
1: خب آیا این برآمده از شدت سرکوب در جمهوری اسلامی نیست؟
2: ببین برآمده از سه چیزه: شدت سرکوب جامعه مدنی از طرف جمهوری اسلامی، چون جامعه مدنی باید این خواسته رو تقویت میکرد که آقا من زندگی بهتر میخوام، زندگی معمولی چیه، هم سرکوب بود. از یه طرف دیگه حجمه رسانه های فارسی زبان خارجی بود که بال و پر میدادن به این تقلیل، یعنی اصلا کمک میکردن به این که تمام دستاوردهای جنبش زنان بشه طرفداری از جمهوری اسلامی. یعنی شما رفتی امضا جمع کردی از مجلس شورای اسلامی تغییر بخوای، پس تو طرفدار جمهوری اسلامی. یعنی تقلیل دادن، یعنی اصلا فقط پروموت کردن به قول خودشون خواسته مردم به زندگی معمولی. برای چی؟ برای این که بگن که جمهوری اسلامی نمیذاره مردم زندگی معمولی کنن. اوکی نمیذاره، ولی خواست مردم نباید این باشه که زندگی معمولی، خواست مردم همیشه باید زندگی بهتر باشه. یعنی جمهوری اسلامی بره فقط به خاطر اینکه ما زندگی معمولی داشته باشی، این شد خواست؟
1: خواست مردم چی باید باشه؟
2: خواست مردم زندگی بهتر باشه.
1: زندگی بهتر رو تعریف کن.
2: زندگی بهتر یعنی حقوق مساوی با مرد از نظر جنبش زنان، حقوق مساوی در برابر قانون، حقوق مساوی در برابر عرفهای اجتماعی، از بین بردن فشارهایی که سنت خانواده و مذهب روی زنان اعمال میکنه و از طریق قانون تقویت. خب وقتی تو این خواسته رو اصلا فراموش کنی و تقلیلش بدی به معمولی، و ببین این کاملا عوامگراییه، شاید مثلا اینکه بگه خب معمولی میشه معمولی دیگه، اینکه شما حقوق برابر داشته باشی میشه زندگی معمولی، نه الان تو غربش هم هنوز داره بابت این مسائل خشونت علیه زنان نمیدونم فلان داره مبارزه میشه. من اینا زندگی معمولی ندارم، شما این زندگی رو میخوای. ولی یه شق سوم داره، شد سرکوب، شد تقلیل داده، این تاثیر رسانه های به خصوص فارسی زبان خارجی و از مطالبات مردم، و سوم کمکاری خود کنشگران مدنی، کمکاری کنشگران مدنی که نتونستن با سطح جامعه ارتباط برقرار کنن، ارتباطی که این شبکه های مجازی و رسانه خارجی داشتن و تقلیل دادن این خواسته ها رو.
1: و نتونست جنبش زنان خواسته های پیش روی خودش رو در اون ابزار بگنجونه برای شبکه های اجتماعی
2: نتونست
1: بیاره،
2: نتونست کمکاری کرد، برج آجنشینی کرد.
1: ببین، این انتقاداتیه که همواره به جنبش زنان ایران گرفته شده که یک جنبش مرکزگرا بوده، یعنی زنان تهران، زنان مشهد، زنان تبریز، در واقع شهرهای مرکزی رو در اولویت خودش قرار داده، به اون زن روستایی، به اون زن حاشیه نشین توجهی نداشته. آیا مسئله حجاب هم مسئله زنان مرکز نشین بود؟
2: ببین، مسئله حجاب تا 10 سال پیش آره مرکز نشین بود، ولی مسئله اینجاست که با گسترش شبکه‌های مجازی و گسترش صدای رسانه‌های فارسی زبان خارجی به دهکوره‌ها اینو به اونجا بردی. خب در صورتی که مطالبه برای زندگی بهتر و تغییرات بنیادی رو نبردی، فکر کردی که خب حجاب رو برداریم همه چی درست میشه، سه‌شنبه های سفید نمیدونم فلان، پس بقیه ی مطالبات چی میشه؟ خب تقصیر توه، تقصیر تو کنشگر جامعه مدنیه که باختی به اونا.
1: ولی واقعیت اینجاست که چه جنبش مهسا، چه مسئله حجاب، چه کنش های مدنی دیگر با وقوع جنگ متوقف.
2: معلومه جنگ همواره این کارو میکنه. تو وقتی که مسئلت بقاست به فکر بقا هستی، ولی مسئله اینه که این جنبش ها قبل از اینکه با جنگ متوقف بشه با چیز دیگه متوقف شد. ببین، جنبش مهسا یه جنبش پیشرو بود، با اینکه این نقد رو میتونه بهش داشته باشیم که تقلیل داده بود مطالباتو، ولی چون مسئله حجاب گره خورده بود به ساختار قدرت و وقتی که خود ساختار قدرت رو تهدید کنی میتونی بابتش خواسته های دیگرم بگی، میتونست خیلی پیشروتر باشه. ولی در اوج این جنبش، در صورتی که هنوز به این تقلیل پیدا نکرده بود که فقط اسمش حجاب باشه، زن زندگی آزادی 3 مسئله بود و آزادی فقط آزادی پوشش که نیستش، آزادی گفتار هست، آزادی عقیده است. تا وقتی که این آزادی تقلیل پیدا نکرده بود فقط به آزادی پوشش و داشت پیش میرفت، یک اتفاقی افتاد که باعث هم کند شدن و هم تغییر ماهیت شد. اونم اتفاق دخالت بی موقع و مداخله جویانه خارج از کشور به این جنبش بود که کاملا جنبش رو به محاق برد. اونم سیرک جورج تاون بود. من دقیقا یادمه کسانی رو میشناسم که هر شب تو خیابون بودن. تو توجه کن، هر شب تو خیابون بودن خیلی فرق داره با اینکه تو اینجا خارج از کشور بری، حالا چه مثلا مبارزه کنیم نمیدونم تو رادیو مسائل زنان رو پوشش بدی.
1: ولی خب واقعیتش اینه که آخرش ما حقوقت هم به حسابت میرسه.
2: آفرین، حقوقت هم بگیری، بعد شب هم بری خونت با بچت نمیدونم سینما تو بری، گردش تو بری، به هالیدی تو بری، کافه تو بری نمیدونم، باز فردا صبح بشی خب حالا دوباره بریم مبارزه کنیم صبح شد. نه، تو ایران که نمیشه اینجوری کرد. تو ایران باید زندگی هم بکنی، نمیتونی که تمام مدت 3 ماه 4 ماه از صبح تا شب مبارزه کنی، باید زندگی هم بکنی دیگه. بعد این شد که اون نشست جورج تاون و وکالت میدیم و اینا باعث شد که اصلا اینرسی این جنبش خابیده بشه. انگار که خب حالا یکی هستش که خارج از کشور دنبالشو بگیره، خب ما دیگه بریم یه سر خستگی در کنیم. دقیقا این اتفاق افتاد، دقیقا این اتفاقی که این دفعه هم افتاد، فقط اون دفعه تغییر پیدا کرد به این که خب حالا پورا سریع ورداشته بشه کافیه و تقلیلش داد. این دفعه باعث شد مردم کشته بشن. ببین، اعتراضات شروع شده بود، جامعه مدنی داشت از خودش اعتراض نشون میداد، بازاریان، نمیدونم جاهای مختلف، شعارهای شبانه، اینا شروع شده بود. بعد به تو میگن که بیا بیرون، کمک در راه هست، شبم بیا بیرون، صبحم نیا، شب بیا بیرون. بعد تو اینقدر خسته ای بعد از سالها مبارزه که میگه کمکم در راه است، خب دیگه بچه‌م هم وردارم برم، نمیدونم بردر کوچیکم هم وردارم برم. من کسی رو میشناسم، خودم تهران بودم دیگه، که میگفتش که من با بچه‌م میخوام برم. گفتم چرا؟ گفت برای اینکه بچه‌م باید ببینه که وقتی که مبارزه داریم میکنیم برای تغییر چجوری اتفاق میفته. و همه رفتن و کشته شدن و سرکوب شدن.
1: در صورتی که پیش از اون شبها به نظر میرسه که یک روند تظاهرات اعتراض‌آمیز مداوم شکل خودش رو گرفته بود و داشت پیش میرفت.
2: روزها، تو روز نمیتونی علنن جلو چشم همه، چقدر میتونی کشدار کنی روز؟ نمیگم نمیتونی، حتما میتونی، خودم 88 دیدم، حتما میتونی. ولی اون اتفاقی که شب میفته خیلی وحشتناکتره. تاریکیه دیگه، جنایت همیشه تو شب تمام.
1: اما اگر اون در خیابان آمدن، اون اعتراض به گفته سازمان دهندگانشون ساماندهی شده اتفاق نمیافتاد، فکر میکنی چی میشد؟
2: اعتراضات ادامه پیدا میکرد.
1: با آیا میتونست منجر به نتیجه‌ای بشه؟
2: نمیدونم. برای منجر شدن به نتیجه جامعه مدنی، نهادهای مدنی لازمه. تو کشورهای دیگه، تو قاهره، تو بهار عربی، وقتی شما یه جایی تو فلان میدون قراره جمع بشی، اون کسی که جمع میشه سه روز بعد تو اون میدون باشه، غذا میخواد، دستشویی میخواد، آب میخواد، و این تنها با یه تشکله که باید انجام بشه. خب تو اومدی تو خیابون، خب بعدش چی؟ کی به تو آب میرسونه؟ کی به تو غذا میرسونه؟ کدام محله ها رو واسه دستشویی رفتن؟ آقا واقعیته دیگه، تو نمیتونه 800 تو تظاهرات باشی نری دستشویی. که
1: در واقع به نظر میرسه
2: حتی
1: که...
2: سال 88 این امکانات بودا، به طور خودجوش و شاید هم برنامه ریزی شده. شما اگه یه جایی بود میتونستی بگی که آقا جان مثلا فلان مغازه میگفت بیا آب بخور، توی راه به شما آب و شیرینی و اینا میدادن. میدونی کار مال روزه.
1: لیلی فرهادپور، الان جامعه ایران کجا واستاده؟
2: الان خیلی خیلی بده. الان یک جامعه بدون آینده است و خیلی بده.
1: چرا بدون آینده؟
2: برای اینکه تو همواره در تهدید تحریم هستی، در تهدید زدن زیرساخت ها هستی، اقتصاد وایساده، کار نیست، همه اینا تقصیر جمهوری اسلامی نیست، از آمریکا و اسرائیل هیچ کارن. کجای دنیا با این کار به نفع مردم انجام شده؟ خیلی خنده داره. مثلا اینا میگن که با آلمان هم با دخالت خارجی به آزادی رسید بعد از جنگ. بابا اصلا نمیفهمین آلمان کجای دنیا قرار گرفته، ما کجای دنیا؟ ما وسط خاورمیانه هستیم. تو خودتو باید با خاورمیانه مقایسه کنی. عراق به آزادی رسید، سوریه به آزادی رسید. یه همخونه سوریایی دارم، میگفتش که وقتی وسط فرار کرد من فقط 24 ساعت خوشحال بودم و بعدش معلوم شد چه بلایی سرمون اومد. خب همین اتفاق تو این جنگ واسه تمام ایرانی ها افتاد، برای اینکه مردم دارن زندگی میکنن اون وسط. فرق کنشگر خارج از کشور با داخل کشور همینه، این زندگی نمیکنه وسط مبارزه، غیر از اینکه حالا پولشو میگیره اینا. خیلی دیگه چیز کنی، منفعت هایی که داری تقلیل بدید، هر روز داره عذاب وجدان خودش راحت میکنه و میگه آخش خب دیگه اشکال نداره که برم حالا تو پاپ بشینم مشروبم بخورم دیگه، امروز صبح دیگه عذاب وجدانم رو کم کردم. نه، مردم دارن اونجا زندگی میکنن و باید واسه مردمی که وسط زندگی هستن نسخه نپیچید.

0: 7 صبح است در ایران.
1: سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر پاکستان اعلام کرد توافق صلح میان ایران و آمریکا حاصل شده است. جی دی ونس از جزئیات سفر به سوئیس گفت و احتمال داد دونالد ترامپ در مراسم امضای توافق صلح با ایران حضور داشته باشد. سازمان ملل و 4 کشور اروپایی از توافق صلح تهران واشنگتن حمایت و استقبال کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از حاصل شدن توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پس از گفتگوهای فشرده خبر داد. به گفته او دو طرف با پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان موافقت کردند و مراسم رسمی امضای این توافق نیز قرار است روز جمعه 29 خرداد در سوئیس برگزار شود. نخست وزیر پاکستان با قدردانی از میانجیگری قطر، عربستان سعودی و ترکیه نام مقام‌های ارشد دو کشور از جمله دونالد ترامپ، جی دی ونس، مارکو روبیو و استیو ویتکاف از آمریکا و همچنین نام طرف‌های ایرانی از جمله مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی را در پیام خود ذکر کرد. این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ نیز از نهایی شدن توافق و صدور فرمان بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران خبر داده است. با این حال جزئیات ترتیبات هسته‌ای و تحریم‌ها هنوز رسماً منتشر نشده است. در همین راستا جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد حتماً در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت. او همچنین افزود این احتمال وجود دارد که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شخصاً در این مراسم حضور داشته باشد. همزمان دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروس سوشال با بزرگ و تاریخی خواندن این توافق نوشت رؤسای جمهور پیشین همگی در دستیابی به صلح با ایران ناکام مانده بودند. دونالد ترامپ با تاکید بر برقراری امنیت در منطقه افزود که پس از امضای توافق در روز جمعه و پاکسازی مین‌ها تنگه هرمز بازگشایی شده و جریان نفت به سوی جهان از سر گرفته می‌شود. این در حالی است که او روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد اگر ایران نتواند به یک توافق نهایی هسته‌ای با ایالات متحده دست یابد، او حملات نظامی علیه تهران را از سر خواهد گرفت یا در مقابل دریافت 20% از درآمدهای منطقه، آمریکا را به نگهبان خاورمیانه تبدیل می‌کند. دونالد ترامپ در این مصاحبه همچنین گفت توافقی که با ایران به دست آورده در نهایت تضمین خواهد کرد که عبور و مرور از تنگه هرمز برای همیشه بدون عوارض باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که با وجود مخالفت‌های بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل، او اسرائیل را از نابودی هسته‌ای نجات داده است. در همین راستا کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران با تایید نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا اعلام کرد مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار می‌شود. همزمان خبرگزاری داخلی فارس نوشت ایران پس از حمله اسرائیل به زاهیه آماده حمله تلافی‌جویانه بود، اما امتیازات لحظه آخری دونالد ترامپ شامل حفظ تمامیت ارضی و عقب نشینی اسرائیل از مرز لبنان تهران را منصرف کرد. طبق توافق نظام حقوقی تردد در خلیج فارس نیز با همکاری ایران و عمان تنظیم می شود. کاظم غریب‌آبادی همچنین ورود به مذاکرات 60 روزه را مشروط به راستی آزمایی تعهدات آمریکا در رفع محاصره و آزادسازی دارایی ها دانست و افزود در این دوره لغو تمامی تحریم های اولیه و ثانویه، پایان قطعنامه های شورای امنیت و آژانس و پرونده هسته‌ای بررسی می شود. و در خبر دیگر، 4 کشور بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترک اعلام کردند در پی دستیابی آمریکا و ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمادند در واکنش به گام‌های تهران در زمینه برنامه هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران را لغو کنند. رهبران این کشورها با تاکید بر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، برای همکاری با واشنگتن، تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام آمادگی کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شاهین بشیری هستم و آخرین تحولات مربوط به ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از حمله اسرائیل به منطقه زاهیه در جنوب بیروت، همزمان با نزدیک شدن به زمان احتمالی امضای توافق میان ایران و آمریکا، و موزگیری مسعود پزشکیان علیه مخالفان توافقنامه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراهمون بمونید که تقدیم حضورتون کنیم.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: حمله روز یک شنبه اسرائیل به زاهیه در جنوب بیروت، همزمان با نزدیک شدن به زمان احتمالی امضای تفاهم میان ایران و آمریکا، تنش را دوباره بالا برده است. در حالی که دونالد ترامپ خواستار توقف کامل حملات در لبنان برای حفظ مسیر توافق شده، مقام‌های ایرانی این حمله را نشانه ناتوانی یا بی‌ارادگی واشنگتن در اجرای تعهدات خواندند و درباره پاسخ به آن هشدار دادند. همکارم ایلیا جزایری در مجله خبری ایستگاه 19 نگاهی کرده به آخرین اتفاقات مربوط به این تحولات که با هم میشنویم.
3: طور که مقام های اسرائیلی گفتن، نخست وزیر اسرائیل آقای بنیامین نتانیاهو و وزیر دفاعش آقای اسرائیل کاتس گفتن این حمله در واکنش به حملات حزب الله به شمال اسرائیل. در واکنش به اون اسرائیل زاهیه رو هدف قرار داد، که البته نام های هم مطرح شده در رسانه ها که کشته شدن از فرماندهان حزب الله، ولی خب هنوز به طور رسمی تایید نشدن. بعد از این حمله، خب طور که رسانه های اسرائیل میگن، ارتش باعث آمده باش در اومده برای احتمال حمله ایران. واکنش جمهوری اسلامی به این حمله‌ای که صورت گرفته، چون که جمهوری اسلامی پیشتر هشدار داده بود که اگر حمله‌ای به بیروت صورت بگیره واکنششون داد، همون اتفاقی که هفته پیش هم افتاد و بعد از حمله اسرائیل به منطقه زاهیه جمهوری اسلامی چند سلسله موشک به سوی اسرائیل پرتاب کرد، اسرائیل پاسخ داد که بعد با مداخله آمریکا این آتشباری متوقف شد. ما واکنش تندی از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا داشتیم. در شبکه اجتماعی تروث سوشال پستی منتشر کرد که گفت که این حمله در واکنش به یک حمله بوده که حزب الله انجام داده، که یک حمله بی‌معنی و کوچک بوده و در اون هیچ کس آسیب ندیده. به ویژه گفته این حمله میتونه یک روندی رو مختل کنه که ما داریم به یک توافق صلح بسیار نزدیک میشیم با ایران. اشارهش هست به زمان احتمالی امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا که آقای ترامپ پیشتر گفته بود امروز هست، ولی به هر حال گفته که همه طرف ها باید از حالت آماده باش خارج بشن و آزاد باشن، دیگه نباید هیچ حمله از سوی اسرائیل به هیچ منطقه صورت بگیره در لبنان. پیشتر حملات به بیروت بود که جلوش آقای ترامپ گرفته بود، الان میگه هیچ حمله به هیچ منطقه در لبنان نباید صورت بگیره. این برای اولین بار هست که به این شکل مطرح میشه از سوی رئیس جمهور آمریکا. نمیدونیم که آیا اسرائیل به این مسئله پایبند خواهد بود یا نه، و گفته حزب الله هم نباید دیگه حمله به اسرائیل انجام بده. این میتونه آغاز صلح طولانی و زیبا باشه اگر توافق امضا بشه، گفته آقای ترامپ، که گفته بیایید اون رو خراب نکنیم. اما از سوی دیگر در ایران معاون فرمانده ستاد خاتم الانبیا هشدار داده که حمله اسرائیل به زاهیه بی پاسخ نخواهد ماند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی گفته تجاوز اسرائیل به زاهیه بار دیگر نشون داد که آمریکا یا اراده‌ای برای اجرای تعهدات خودش نداره یا توان اون رو نداره. البته این پست آقای قالیباف قبل از پست دونالد ترامپ بوده، گفته که این میتونه با چاخ صد نشون دادن به اسرائیل آمریکا نمیتونه امتیازی بگیره، بازی پلیس بد و پلیس خوب قدیمی شده. این واکنش تندی هست که تقریبا تندی است که از سوی آقای قالیباف ما داشتیم. محمد مرندی عضو رسانه تیم مذاکرات ایران و آمریکا در پستی منتشر کرده و گفته فعلا مذاکره دیگر در کار نخواهد بود. این چیزی است که ما شاهد بودیم از حمله اسرائیل، که به لحاظ عملی نمیدونیم چه تأثیر خواهد گذاشت، چون که پست آقای ترامپ میتونه یک مسیری رو یا تصحیح کنه یا جلوی اتفاقی رو بگیره. باید واکنش ها رو در ساعت‌های بعد ببینیم. فارس به نقل از منبع آگاه گفته، اشاره کرده به حضور تیم قطری در ایرانی که از قطری که به ایران رفته، گفته که این هیئت قطری اومده برای کم کردن شکاف‌ها میان ایران و آمریکا، شرط‌هایی که ایران می‌خواد وجود داشته باشه در تفاهم‌نامه، اینها باید مد نظر قرار بگیره. در اینها تاکید کرده حتی در صورت اعمال همه نظرات ایران قطعا در زمان اعلامی ترامپ هیچ توافق امضا نخواهد شد. به نظر میرسه که جمهوری اسلامی به دلایلی که حالا بعضیش در رسانه‌ها بهش اشاره شده که ممکن هست باشه، نمیخواد امروز این تفاهم نامه رو امضا کنه. اما آقای پیت اکست وزیر دفاع آمریکا هم مصاحبه کرده با فاکس نیوز، در این مصاحبه به مسائل مختلف اشاره کرده، از جمله در مورد زمان امضای تفاهم نامه که گفته نزدیک هست، به مسئله تنگی هرمز و مسئله محاصره ایران اشاره کرده. یه مقدار چیزهایی که میگه متفاوت هست با چیزهایی که مسئولان ایرانی مطرح میکنن در مورد تفاهم نامه، یعنی حتی بازگشایی تنگی هرمز رو مقدمه این میدونه برای پایان محاصره ایران و پایان محاصره هم مرحله خواهد بود. اینطور که آهکسد میگه همه این اظهار نظرها میتونه مسئله زمان امضای تفاهم نامه رو تغییر شاید بده یا حداقل تا اینجای کار برای ما نامعلوم کنه.
1: ایلیا جزائری در واقع گزارشی میداد راجبه آخرین وقایع مربوط به تحولاتی که الان شاهدشون هستیم. اما در همین زمینه گفتگویی داشتم با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی، و ابتدا پرسیدم با توجه به هشداری که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به اسرائیل داده و اقدامش رو در بمباران زاهیه نکوهش کرده، اسرائیل تا چه حد به گفته آقای ترامپ عمل میکنه؟ جلیل روشندل:
4: اسرائیل به نظر میاد که به طور کلی از هر گونه توافق با ایران راضی نیست. آقای نتانیاهو نمیخواد نه این توافق و نه هیچ توافق دیگری با ایران انجام بشه مگر اینکه اون توافق خواسته های اسرائیل رو اونطور که اسرائیل مطرح میکنه و نه اینکه اونطور که آمریکا با هدف حفظ امنیت اسرائیل اون رو در نظر میگیره. اون توافق اگر اون مواد رو نشته باشه، آقای نتانیاهو اون رو نخواهد پذیرفت. ضمن این که خب خیلی ها معتقد هستن که مسائل داخلی آقای نتانیاهو و مشکلاتی که خودش به لحاظ حقوقی داره و اینکه اگر که جنگی در منطقه نباشه، اون خواست و فشار داخلی برای رسیدگی به اون مسائل بالا میره، اون رو هم باید در نظر بگیریم که اگر به هر حال وضعیت طوری باشه که امکان طرح اون مسائل باشه با توجه به انتخابات پیش رو، ممکن است که آقای نتانیاهو قدرتش رو از دست بده. بنابراین وجود یک همچین منازعه مداومی میتونه فعلا مناسبت داشته باشه یا علتش رو در خواستای اسرائیل ما جستجو بکنیم و نه خواستای آقای ترامپ. و آقای ترامپ هم بسیار باستاباش ملایم هست، میگه این اتفاق نمیبایست که اتفاق بیفته، ولی نمیگه که به هر حال که اتفاق افتاده چیکار خواهد کرد، چه تأثیری در سیاست آقای ترامپ در قبال نتانیاهو خواهد داشت. یعنی به نوعی با ملایمت نارضایتیشو مطرح میکنه اما هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از تداوم این بمباران‌ها در بیروت صورت نمیگیره.
1: حالا برخی مقامات ارشد سیاسی و نظامی در ایران تهدید به واکنش به اسرائیل برای حمله‌اش به بیروت کردن. چقدر این بار تهدید تهران در حمله به اسرائیل میتونه جدی باشه؟
4: به نظر من روز به روز از زمانی که بحث توافق یا حالا بگیم یادداشت تفاهم برای توافق مطرح شده، امکان اقدام نظامی از جانب ایران پایین‌تر به پایین‌تر رفته. من فکر نمی کنم که به جز تظاهرات خیابانی و حرفایی که بعضی از مقامات نظام جمهوری اسلامی به زبان میارن، انتظار واکنش دیگری را داشته باشیم، به خصوص که به هر حال جمهوری اسلامی در انتظار این هستش که این توافق صورت بگیره و در نتیجه اون توافق بازتابهای مالی مهمی برای جمهوری اسلامی پیشبینی میشه که میتونه به تثبیت رژیم کمک بکنه با باز شدن تنگه هرمز و جریان یافتن صادرات نفت ایران و البته منطقه. بنابراین من خیال نمی کنم که جمهوری اسلامی در یک چنین شرایطی اصولا چیزی به جز شعار و تهدید زبانی به زبان بیاره و مطرح بکنه.
1: حالا چرا اینقدر پرونده لبنان به یه اهرم اصلی ایران در مذاکرات تبدیل شده؟ این مسئله فکر میکنید چه هزینه‌هایی برای تهران داشته باشه؟
4: خب لبنان برای جمهوری اسلامی تنها بازمانده اون توانایی گروه‌های نیابتی هستش که رگ اصلیش فعال زنده است، حمایت‌ها ادامه داره و در داخل خواهان داره و اونها هم حمایت میکنن. حزب الله همچنان چه در داخل حاکمیت لبنان و چه در میان جمعیت شیعیان لبنان طرفدار داره و اون طرفداری به نوعی طرفداری از جمهوری اسلامی هم به حساب میاد و تعبیر میشه. بنابراین جمهوری اسلامی هنوز فکر میکنه که این آخرین پایگاه گروه‌های نیابتی رو باید حفظ بکنه برای اینکه بتونه قدرت فرامنطقه‌ای باشه و نه فقط یه قدرتی که در چارچوب گویودات یک تفاهم نامه مجبور شده باشه در داخل مرزها فقط عمل بکنه. اما به نوعی یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم روی این قضیه تاکید میکنه که بایستی این حملات متوقف بشه، یعنی به نوعی به طور تلویحی به هر حال تایید میکنه بر وجود این رابطه و اینکه حالا بعدها چه مکانیزمایی رو برای کاهش تحرکات برون مرزی ایران در پیش خواهد گرفت ما نمیدونیم، چیزی نوشته نشده و میتونه در اون دوران 60 روزه مذاکرات که خیلی خیلی زمان کوتاهی است به نظر من با توجه اینکه مسئله عمده اتمی بخشی از اون هستش، چجور میشه به این فکر کرد که واقعا میشه توافقی به سرانجام برسه، خودش جای شک شبهه زیاد داره. ولی خب جمهوری اسلامی یک مقداری هم روی افکار عمومی آمریکا و اینکه بازار اقتصادی آمریکا تحت تاثیر بازار نفت و عرضه نفت داره به نفع ایران در واقع عمل میکنه، محبوبیت آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا تحت تاثیر نحوه اداره این منازعه قرار میگیره، سعی میکنه از این قضیه به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه و کم و بیش تا به امروز هم این کار رو کرده، اگر حتی نخواهیم وارد این بشیم که موفق بوده یا موفق نبوده.
1: خب اگر تفاهمی که گفته میشه انجام بگیره بین ایران و آمریکا حالا در ساعات یا روزهای آینده، با توجه به اون بازه زمانی که خودتونم اشاره کردین 60 روز برای گفتگو درباره مسائل باقی مانده بین ایران و آمریکا، آیا فکر میکنید واشنگتن در عمل توان یا اراده لازم برای وادار کردن اسرائیل به رعایت مفاد احتمالی این توافق رو داره؟
4: ببینیم به طور کلی واشنگتن بزرگترین حامی نظری حفظ امنیت اسرائیل و هر طریق ممکن هست و این فقط شخص رئیس جمهور نیست، به هر حال مناسبات خانوادگی از یک طرف و مناسبات لابیگری از طرف دیگه این رو تشدید میکنه، اگرچه بعضی از طبقات جامعه، بعضی از روشنفکرها قطعا با این مخالفت میکنن. ولی من خیال نمیکنم که واشنگتن، اگرچه من میگم توان این رو داره، ولی باید بگم که آیا ارادهش هم وجود داره؟ آیا واقعا واشنگتن میخواد اسرائیل رو تا این حد تحت فشار قرار بده که مثلا مسئله حزب الله رو اونطوری که واشنگتن میگه حل و فصل بکنه؟ و آیا واشنگتن فرمولی برای حل و فصل مسئله حزب الله داره یا نداره؟ من خیال نمیکنم، چون اسرائیل مستقیما تو صحنه عملیات نظامی هست، همیشه این استدلال رو میکنه که اونا بهتر میدونن چجور در مقابل این تهدید بایستن و ما تا به حال فرمول قابل اجرایی از آمریکا ندیدیم. ممکنه که توصیه به متوقف کردن عملیات شنیده باشیم، ولی آمریکا نه، شما این عملیات رو متوقف بکنید، ما قضیه حزب الله رو حل میکنیم. قضیه حزب الله به احتمال زیاد بایستی در داخل و از طریق افزایش قدرت سیاسی دولت و کاهش قدرت سیاسی و نظامی حزب الله، نه بمباران میتونه اون رو از بین ببره و نه فشارهای دولت آمریکا. اون معادله اگر در داخل تغییر نکنه، احتمالاً حزب الله به خصوص در سایه تکنولوژی‌های جدید و پهپادهایی که حالا مصرف می‌کنن که قابل ردیابی هم نیستن، مرتب داره افزایش پیدا می‌کنه قدرت. بایستی برای این یک راه حل سیاسی پیدا بشه و لاغه.
1: خب باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در یه گفتگویی که با شبکه ABC داشته میگه بعیده که هر توافق تازه‌ای بین ایران و آمریکا تفاوت زیادی با توافق برجام داشته باشه. ارزیابی شما در این باره چی هست؟ آیا کلن مقایسه برجام با توافق احتمالی آینده ایران و آمریکا مقایسه درستی هست؟
4: ببینید شرایطی که برجام امضا شد و اون چیزهایی که روی میز مذاکرات بود که راجبش بحث بشه و توافق بشه حالا فرق میکنه. به نظر من آقای اوباما اون موقع خیلی معامله خوبی رو با ایران انجام دادن و شاید درستر این بود که این معامله اصلا متوقف نشه و در سایه این توقف بود که جمهوری اسلامی از اون پروتکل الحاقی خارج شد، کارشناسای سازمان انرژی اتمی رو در داخل ایران حضورشون رو محدود کرد و بعد درجه به درجه لحظه به لحظه به تولید اورانیوم غنی شده افزایش داد تا رسید به این حجم از اورانیوم 60% که گفته میشه در فاصله کوتاهی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه قابل تبدیل به بمب هست. حالا در حقیقت اگر آقای ترامپ بتونه برای این 400 خورده کیلوگرم اورانیوم غنی شده یک راه حلی پیدا بکنه که اونها از روی عرصه این مجادله خارج بشن، حالا چه از طریقی که درجاتش بیاد پایین یا از طریق خارج کردن از کشور، به هر چیزی که این توافق نتیجه بده برای آقای ترامپ یک برد به حساب میاد. ولی در مجموع ضمن این که توافق آقای اوباما توافق خوبی بود، امروز ما به اون توافق دیگه نمیتونیم برسیم. مسئله دیگری است.
1: گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی. با وجود اینکه امضای احتمالی تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا در مرکز توجه همه کشورهای جهان است و تقریبا همگی از آن سود خواهند برد، اما به نظر می‌رسد کشورهای منطقه با نگرانی بیشتری تحولات مرتبط با این توافقنامه را دنبال می‌کنند. تفاهم‌نامه ایران و آمریکا در صورت به سامان رسیدن چه تأثیری بر منطقه خواهد داشت، به ویژه بر آن کشورهایی که در جنگ 39 روز متحمل آسیب و ضرر شدند؟ مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض، در این باره با همکارم الهی روانشاد گفتگو کرده است.
5: بدون شک این جنگ بعد جدیدی از اختلاف ها و درگیری ها و رقابت ها رو در منطقه برملا کرد و اون اینکه کشورهایی که نقشی در این جنگ نداشتن به طور مستقیم از طرف جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفتن. این کشورها در نتیجه این جنگ مسئله امنیت منطقه خودشون رو مورد تجدید نظر قرار دادن که باید در هر گونه قراردادی به این مسئله اشاره بشه. عبدالرحمن راشد، یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران و نویسندگان عرب که اهل پادشاهی سعودی هم هست، ایشون در مقاله مسئله نوعی پیمان عدم تعرض، نوعی پیمان آشتی و صلح رو مطرح کرده میان کشورهای منطقه و ایران و دیگر کشورها. در نتیجه این تصور وجود داره که در پایان این توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و یا در ضمن گفتگوها مسئله ایجاد چنین پیمانی مورد بحث و بررسی قرار بگیره که ایالات متحده آمریکا هم به عنوان یک طرف در این پیمان حضور خواهد داشت.
2: آقای الفک، امارات متحده عربی از طریق انور قرقاش، مشاور امور خارجه رئیس این کشور، از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که قرار امضا بشه احتمالاً به شکل ضمنی استقبال کرده. حالا پرسش از شما این هست که نگاه کشورهای منطقه به این تفاهم‌نامه چه هست؟
5: ببینید کشورهای منطقه سیاستشون بر اساس توسعه و سرمایه گذاری پیریزی شده. توسعه و سرمایه گذاری احتیاج به یک جو آرام و دور از جنگ، درگیری، تهدید و نقض امنیت هست. بر همین اساس هر اقدامی که منجر به بازگشت شرایط امنیتی برای اقتصاد پیش از هر چیز دیگری، اگر این شرایط امنیتی برقرار بشه و باز بتونن توسعه سرمایه گذاری بازگشت توریسم به منطقه رو تضمین کنن، مسلماً از هر گونه قراردادی که بتونه منجر به چنین زمینه‌ای، ایجاد چنین زمینه‌ای بشه، استقبال خواهند کرد.
2: خب این از استقبالشون از تفاهم نامه، اما آیا کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس توقعات و خواسته های مشخصی از هر توافقی که میان ایران و آمریکا انجام بشه دارن؟
5: مسلماً مهمترین مسئله‌ای که برای این کشورها مطرح هست مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز باید ضمن توافقی امضا بشه، مسئله تنگه هرمز که بازگشت دوباره به تهدید بستن و یا ایجاد ممانع در این تنگه تکرار نشه، چون تکرار چنین وضعیتی بار دیگر مسئله امنیت اقتصادی این کشورها را به خطر خواهد انداخت، همونطور که ما شاهد بودیم تأثیر اون روی صادرات گاز و نفت از این منطقه و دیگر صادرات و واردات کاملا مشهود بود و جمهوری اسلامی ایران تونست با این برگ در حقیقت نیروی فشار خودش رو بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد بین‌المللی نشون بده.
2: خب آقای الفک، آیا این کشورهایی که از اونها نام بردیم به لحاظ موقعیتی میتونن بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در ارتباط با پرونده ایران اثرگذار باشن به طور کلی؟
5: بله میتونن اثرگذار باشن. ببینید کشورهای منطقه، پادشاهی سعودی، مصر، ترکیه، حامیان پشت پرده پاکستان در گفتگو میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بودند. این نقش کاملا پشت پرده، زیاد پشت پرده باقی نماند و کاملا ظاهر بود. تماس ها، هماهنگی ها میان اسلام آباد، ریاض، قاهره و آنکارا کاملا مشهود بود. فکر می کنم کشورهای منطقه در این رابطه اقدامات لازم رو برای ضمانت چنین قراردادی که به سود اونها هم خواهد بود انجام خواهند داد.
2: و در نهایت آقای الفک، با همه این اتفاقاتی که پیش اومده، پس از همه این بحران ها تصور می کنید و به تحلیل شما جهان عرب چه مسیری رو بعد از این در پیش خواهد گرفت؟
5: به نظر من اولا در جهان عرب در درجه نخود مسئله اعتماد میان پایتخت های عربی که مورد حمله قرار گرفتن و تهران، این اعتماد از بین رفته. در نتیجه تهران تلاش دوچندان رو باید به کار بگیره تا بتونه این اعتماد رو بار دیگر برگردونه. برگرداندن این اعتماد خودش ضامن روابط قبل از هر چیزی اقتصادی میان این کشورها و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ما میدونیم که جمهوری اسلامی ایران به این کشورها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صادرات و واردات نیازمنده. در نتیجه فکر میکنم این کشورها این مسئله رو به سود امنیت منطقی خودشون بتونن به کار بگیرن.
1: گفتگویی بود با مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض. با موضع‌گیری مسعود پزشکیان به عنوان رئیس شورای امنیت ملی علیه مخالفان توافقنامه تهران واشنگتن، میتوان تصور کرد که مخالفان و رویکرد آنان نیروی مؤثری در درون ساختار حکومت محسوب نمی‌شود. اگر چنین است، وزن این نیروی سیاسی و نمایندگان پر سر و صدای آن در جمهوری اسلامی به چه میزان است و اثرگذاری احتمالی آنان چه بردی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، گفتگو کرده ایم. همکارم مهرداد میردامادی برای آغاز در مورد نیروهای به اصطلاح تندرو میپرسد و اینکه در دوران علی خامنه‌ای ظاهراً آنان بخشی از سازوکار ایجاد توازن بین گرایش‌های سیاسی درون حاکمیت بودند، آیا اکنون نیز چنین نقشی دارند یا موقعیت دیگری در ساختار تصمیم گیری برای خود قائلند؟
6: به نظرم ما هنوز در موقعیت قرار نداریم که بتونیم یک اظهار نظر قطعی بکنیم و بخشی از معادله هم هنوز در حال شکل گیریه. واقعش در دوران خامنه ای اول هم، دوران رهبریش هم، کم و بیش این وضعیت حاکم بود. یعنی این نظام از این نیروهای تندروتر که در واقع ندارن سیاست خارجی کلاسیک نظام دفاع می کنن، برای مهار و مدیریت سیاست خارجی در مواقعی که ناگزیر از مصلحت اندیشی، یک عقب نشینی های تاکتیکی یا به تعبیر خود خامنه ای اول نرمش قهرمانانه انجام می شده، از این نیروها استفاده می شده، از این ایده ها، برای اینکه تغییرات اساسی رخ نده و اینا مهار می شدن. یعنی ما در برجام هم اتفاقا طیف بیشتری از اینها با برجام مخالفت علنی کردن. ولی برجام تصویب شد. خامنه ای اول همیشه وقت مسئولیت قبول نکرد، خودش در جایگاه منتقد نشون داد و احتمالاً مجتبی خامنه ای هم همین برخورد رو با این تفاهم نامه‌ای که امضا بشه که لزوماً به توافق نامه منجر نمیشه. اما یه اتفاق دیگه هم افتاده، اون برمیگرده به این گزار. حالا این به درستی هم گفتن رهبری که فعلاً حاضر غایبه نیست، حتی به شکل 100% هم نمیشه گفت که زنده است. این جابجایی اثر داره که میتونه بالقوه باعث بشه بخشی از این نیروهای تندرو که الان ائتلافی از جبهه پایداری هستن، بخش اصلی جبهه پایداری هست، گروه شریان هست، امنا هست، حزب تمدن نوین اسلامی که جبرائیلی را انداخته و حلقه سعید جلیلی، اینها در این دوره گذار هم نگران شدن با توجه به میدانی که قالیباف پیدا کرده و نزدیکی اونها به دولت پزشکیان که اینها منافعشون و موقعیتشون در قدرت به خطر بیفته. هم دیدگاه هایی که دارن در حوزه

0: بود. ولی حالا این تفاهم نامه رو تندترین جریان ممکنه در آمریکا داره امضا میکنه که اگر به توافق منجر بشه تقریبا دلیلی نداره ما فکر کنیم که کسی، حزبی، گروهی در آمریکا پیدا بشه بخواد این رو ازش خارج بشه. بنابراین اینجا ممکنه بخشی از این نیروها وارد تقابل بشن و با هشدارهایی هم که داده شده با اینها برخورد بشه. ما یک نوع برخورد داره رهبری خود خامنه ای اول هم داشتیم. اون اول رهبریش جریان جناح چپ اون روز که بعدها شد اصلاح طلب، اتفاقا اونها در سیاست خارجی و سیاست داخلی نسبت به جناح راست تندروتر بودن، حداقل در تلقی عمومی جامعه. و بخشی از اونهایی که اومدن با رهبری خامنه ای مخالفت کردن، خب با اونها برخورد شد دیگه بعداً. الان هم میتونه همین باشه، یعنی وقتی اون مثلا فردی مثل رسایی یهو میاد آیات مربوط به پسر نوح در قرآن رو تبدیل به یک پست میکنه، نا ممکنه که از این دست نیروها هم باهاشون برخورد بشه. بنابراین وضعیت این گونه هستش.
1: بعضی از اظهار نظرها از جانب حامیان دولت و حامیان این توافق یک جور نسبت نیروهای کودتایی به این مخالفان تفاهم دادن. شما فکر می‌کنید با توجه به نفوذی که این نیروها در نهادهای موازی به خصوص امنیتی و نظامی دارند، پتانسیل اینو می‌بینید که اینا از جایگاه یک جور نیروی خودسر تبدیل بشن به یک انشقاق در ساختار سیاسی ایران و بخوان جدا بشن یا سیاست‌های جدایی رو پی بگیرن؟
0: در مورد اون انتصاب کودتا فکر میکنم بیشتر حالت سیاسی ژورنالیستی داره به اصطلاح و از واقعیت به دوره، چون این نیروها وزن و نفوذی ندارن. اینا حتی اکثر در جریان انتخاب قالیباف در مجلس معلوم شد که یک اقلیت کوچکی در مجلس هستن و باز ما در داخل ساختار کنونی فرماندهی سپاه وقتی وضعیت رو میبینیم، ببینیم بخش رسمی سپاه کاملا همراه با این پروسه، یعنی حتی فردی مثل سید مجید موسوی که فرمانده هوافضایی سپاه هست و نگاه های آخر و زمانی تندی هم داره، او هم حامی این هست. ما امروز ببینیم محسن ایجه رئیس قوه قضاییه تلویحاً حمایت میکنه، صادق لاریجانی میکنه، یعنی ما در داخل بلوک قدرت جایی از اینها رو نمیبینیم. باز نهادهای اطلاعاتی و بعدم در حوزه نظامی کسانی دارن الان حمایت میکنن که خودشون در میدان حضور داشتن. الان اون کسانی که دارن مخالفت میکنن بیشتر در خیابان بودن و اینا تازه بخشی از این تجمعات خیابانی هستن که در 100 روز گذشته برگزار شده، که خب به مرور زمان هم جمعیتی که اونجا بودن کمتر و کمتر شده. ولی همین الان هم شما در شلوغ‌ترین تجمعی که اینا برگزار کردن 100 نفر هم نشدن. بنابراین امکان جلو بردن حرکتی رو ندارم. من پیش بینی این است که اینها بعداً سعی میکنن تو مسیر تفاهم به توافق اثرگذار بشن، با بخش کمی از اونها ممکنه برخورد داشته، ولی اینها خودش رو در نهایت تطبیق خواهند داد. الان فکر میکردم با این فشارها میتونن اثرگذار بشن، چیزی رو عوض بکنن که من نمیبینم و در واقع صفبندی های درون نظام هم احتمالاً عوض میشه بعد از پایان جنگ و اینکه مشتبه خامنه دیگه از پرده بیرون بیاد و شروع بکنه به تثبیت موقعیت خودش، نه چندان متفاوت با گذشته، ولی خب به هر صورت دیگه آنگونه نخواهد.
1: ما توی صحبت‌های مسعود پزشکیان انتقاد از صدا و سیما و اینکه نظرات این گروه رو منعکس میکنه در مخالفت با توافق، اون صحبت‌ها رو دیدیم و مشخصاً باز از طرف نیروهایی که موافق توافقن، نیروهای تندرو رو متهم کردن به اینکه دارن در همون خطی حرکت میکنن که مخالفان توافق در اسرائیل. میخواستم ببینم که با توجه به این چیزی که در صحبت‌های اینا هست و از اون طرف تحلیلی که میگه در ساختار قدرت اینا نیروی مؤثری ندارن، چجوریه که این هم امکانات در اختیارشون هست، چه در رادیو تلویزیون، چه تریبون‌های عمومی، و در مقابل مثلا اونایی که موافق توافقن حتی مقدار کمی از این تریبون‌ها رو در اختیار ندارن؟
0: دو پاسخ من میتونم این سوال شما بدم. اول از همه این نیرو، نیروی اصلی نهاد ولایت فقیه هست برای کنترل شرایط، میون گروه فشار از دل اینها در میاد و اینها به این نیاز دارن برای بعد از حالا این تفاهم نامه و حتی به توافق بشه، برای اینکه مشابه برجام این نباید تبدیل شه به یک روش درست به یک الگوی مناسب که بعد بخواد این تعمیم پیدا کنه، گسترش پیدا کنه و کلن به تنه صدایی جامع

0: با آمریکا منجر بشه، و این برای اینکه اون سیاست خارجی دشمن محور حفظ بکنن از این نیروها رو نیاز دارن برای بالانس. ولی تا جایی اینها میدان فعالیت پیدا میکنن و تحمل میشن که مشکل اساسی رو درست نکنن. دوما در صدا سیما، خب بالاخره اون برادر سعید جلیلی در اونجا هست، بخش از این طریق اعمال نفوذ شده، چون میگم هنوزم این خامنه ای مشتبه قایب دیگه در صحنه نیست، این خود فرق میکنه. اونهایی که در اونجا هستن فکر میکنن با تریبون دادن به این افراد میتونن اثرگذاری بکنن بر اینها، اینها رو حتی به اصطلاح راضی بکنن، آروم بکنن، و بعد نسبتی از نیروهای اینا که در صدا سیما حضور دارن، یعنی نیروها که الان کار میکنن در صدا سیما، وزنشون از این تیپ نیروها بیشتر از واقعیتش هست. ولی به هر صورت این کشمکش و منازعه ادامه پیدا میکنه. ولی خب ما الگوهای تاریخی داریم، برای برجام هم در صدا سیما خیلی بیشتر از این موقع نظرات منفی و مخالف رو میگفتن، ولی خب برجام تصویب شد و رفت جلو. الان هم هر آنچه که رفت جلو با بالاخره در مسببه شورای امنیت ملی هست، با اعلام کسب نظری، حالا ادعایی که میکنن هم مشتبه خامنه‌ای گرفتن، قطعا فرماندهان سپاه همراهی داشتن و اصلا غیر از این امکان پذیر نبوده که عراقچی یا قالیباف بتونن برن فردی و بخوان در اونجا بدبستونی رو بکنن با خارجی ها. و خود خارجی ها میشفق، یعنی دولت تهران با مازر نمیشد بیاد قمار بکنه، ریسک بکنه، بخواد توافقی رو با یک دو نفر یا یک بخش کوچکی از نیروهای داخل حکومت بکنه. اونها بارها ترام عنوان کرده که با شخص مشتبه خامنه‌ای در نهایت با نهاد ولایت فقیه اونها خودشون رو طرف میدونه که این موافقت رو از اونجا نظر سلا جلب بکنن نظرش.
1: گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی. جنگ با ایران برای اسرائیل نبرد از نوعی کاملا متفاوت در مقایسه با جنگ‌های پیشین این کشور بود. در این روزها که در نخستین سالگرد جنگ 12 روزه هستیم، فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، از پیشینه این جنگ‌ها و روند رویدادهایی که به جنگ مستقیم با ایران کشید می‌گوید.
2: اسرائیل از زمان اعلام استقلالش در سال 1948 با بحران‌های وجودی متعددی دست و پنجه نرم کرده. تهاجم همزمان کشورهای عربی در آغاز راه، اسرائیل را وارد جنگی فرسایشی کرد. به دنبال آن هم جنگ سینای در دهه 1950 و سپس جنگ 6 روزه سال 1967، نبردی برق‌آسا که در آن اسرائیل کنترل کرانه باختری، صحرای سینای و بلندی های جولان را به دست گرفت. اعراب که به دنبال انتقام بودند، در سال 1973 جنگ یوم کیپور یا نبرد رمضان را آغاز کردند. اسرائیل گرچه ابتدا غافلگیر شد و تلفات سنگینی داد، اما سرانجام ورق را برگردان. 5 سال بعدش محمد انور سادات رئیس جمهوری مصر با درک بیفایده بودن جنگ به اورشلیم سفر کرد که حاصل آن پیمان صلح کمپ دیوید بود، روندی که بعدها اردن و مراکش و امارات و بحرین نیز به آن پیوستند. اما اواخر دهه 1970 میلادی با وقوع انقلاب اسلامی در ایران، نقشه تهدیدات منطقه برای اسرائیل دگرگون شده بود. در دهه 1980 و در جریان جنگ ایران و عراق، اسرائیل نظاره‌گر تضعیف دو قدرت منطقه بود و تمرکزش را معطوف به جنگ لبنان و بحران اقتصادی داخلی خود کرده بود. از دهه 1990 و پس از بحران اشغال کویت توسط صدام حسین، برآوردهای راهبردی اسرائیل تغییر کرد و مقامات اسرائیلی گفتند دریافتند که تهدید اصلی و دراز مدت نه از بغداد و کشورهای عربی بلکه از تهران است. با افشای برنامه هسته‌ای ایران در آغاز قرن 21 و تثبیت قدرت بنیامین نتانیاهو، دکترین امنیت ملی اسرائیل دیگر حول محور تهدید حیاتی ایران استوار شد. در سالهای 2011 و 2012 نتانیاهو و وزیر دفاعش اهود برک طرح حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران را زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران بود نهایی کردند. با وجود مخالفت باراک اوباما رئیس جمهوری وقت آمریکا، این هشدارهای فرماندهان ارتش و نهادهای امنیتی خود اسرائیل درباره پیامدهای وخیم موشکی و حملات احتمالی نیروهای نیابتی بود که نتانیاهو را از اجرای آن طرح باز داشت، امری که منتقدانش آن را ناشی از عدم جسارت او در اتخاذ تصمیم نهایی دانستند. مخالفت‌های نتانیاهو در سال 2015 و در پی امضای برجام به اوج رسید. او در اقدامی بی سابقه علیه رئیس جمهوری آمریکا در کنگره واشنگتن سخنرانی کرد. با روی کار آمدن دونالد ترامپ و خروج آمریکا از برجام در سال 2018، ارتش اسرائیل تمرینات فشرده برای حمله به ایران را گسترش داد، روندی که در دوره جو بایدن نیز دنبال شد. به دنبال بازگشت دوباره آقای ترامپ به کاخ سفید، عزم نتانیاهو جزم‌تر شد. او اکنون شبکه موشکی و توان پهپادی حماس و حزب الله و جهاد اسلامی حوثی‌ها را به عنوان ذیل‌های یک تهدید مشترک می‌دید که همگی از سوی تهران تقویت می‌شود. دیدگاهی که بیان می‌کرد مورد اجماع کامل رقیبان سیاسی و فرماندهان نظامی و اطلاعاتی امنیتی اسرائیل بود. با این حال باز ارزیابی‌های اطلاعاتی اسرائیل از پاسخ احتمالی وخیم ایران تا مدت‌ها به عنوان یک عامل بازدارنده عمل می‌کرد، هرچند که جنگ موسوم به در سایه و ترورهای هدفمند موساد در خاک ایران دنبال شده بود. وقایع 7 اکتبر 2023 میانه مهر 1402 خورشیدی، حمله غافلگیرکننده حماس که به کشته شدن بیش از 1200 اسرائیلی انجامید، دکترین مهار را که اسرائیل همواره طبق آن عمل کرده بود برای همیشه تغییر داد. طی یک سال سران حماس و حزب الله ترور شدند. پس از عملیات پیجرها و کشته شدن حسن نصرالله و به دنبال دو موج حمله موشکی بی‌نتیجه ایران به اسرائیل، نتانیاهو در پاییز 1403 دستور نهایی کردن طرح حمله به ایران را به ارتش داد. بامداد 23 خرداد 1403 جنگ مستقیم سرانجام آغاز شد. در همان دقایق اول ده‌ها فرمانده ارشد و دانشمند هسته‌ای ایران کشته شدند و جنگنده‌های اسرائیلی سایت‌های موشکی ایران را بمباران می‌کردند. نقطه عطف آن نبرد در بامداد اول تیر 1403 رقم خورد، زمانی که بمب‌افکن‌های آمریکایی سه سایت هسته‌ای کلیدی ایران را هدف قرار دادند در فردو و نطنز و اصفهان. اسرائیل دوم تیر حملات را گسترش داد و حتی طرح ترور رهبر ایران را در سر داشت. اما دونالد ترامپ ناگهان با لحنی تند به نتانیاهو در برابر دوربین‌ها تحکم کرد که عملیات را متوقف کند. مدعی شد هدف جنگ حاصل شده. نتانیاهو نیز برای حفظ روابط با متحد خود چاره‌ای جز تسلیم نداشت. در پی اعتراضات گسترده داخلی در ایران در اواخر پاییز 1404 که اسرائیل آن را با اشتیاق نظاره می‌کرد، ترامپ موعد جنگ دوم را که اسرائیل برای بهار 1405 برنامه ریزی کرده بود جلو انداخت. نبرد مشترک دو متحد با ایران در 39 تا 40 روز در 19 فروردین امسال متوقف شد. نبردی بود که در آن اسرائیل به ایران ضربات زیادی زد، اما آمریکا مجال نابودی کامل زیربناهای ایران را به اسرائیل نداد. با این حال در دوره آتش بس لرزان نیز ایران کماکان برای کنترل آبراه هرمز تلاش کرد و با ارسال موشک و پهباد به متحدان آمریکا از جمله امارات اقتصاد جهانی را با چالش مواجه کرد. باز هم به اسرائیل موشک پراند و اسرائیل به آن در عملیاتی کوتاه پاسخ داد. در این میان دیگر شکاف دو متحد اسرائیلی و آمریکایی از پرده بیرون افتاده بود. اسرائیل خواهان ادامه تقابل با ایران تا حد سرنگونی حکومت تهران بود، در حالی که ترامپ کماکان بر یافتن شریکی در ایران برای دستیابی به تفاهم اصرار داشت. پس دیگر مذاکرات تهران و واشنگتن آغاز شد و دست اسرائیل از میز گفتگوها کوتاه شد. این روزها در نخستین سالگرد جنگ 12 روزه افکار عمومی و سیاستمداران اسرائیلی از رویکرد ترامپ و احتمال امضای تفاهم میان آمریکا و ایران نگرانند. هراس دارند که محدود کردن پاسخهای اسرائیل کشورشان را در چرخه‌ای دائمی از حملات موشکی متناوب ایران گرفتار کند. از آن دارند که برخلاف جنگ یوم کیپور که حاصل راهبردیش صلح با مصر بود، دستاوردهای نظامی دو جنگ یک سال اخیر با ایران به موفقیت سیاسی تبدیل نشده و جمهوری اسلامی فرو نپاشیده. در این وضعیت بنیامین نتانیاهو رو کردی آرام و دیپلماتیک اتخاذ کرده. حامیانش میگویند ماهیت ایدئولوژیک جمهوری اسلامی مانع از امضای توافق نهایی مورد نظر دونالد ترامپ خواهد شد و در نهایت صبر راهبردی اسرائیل ثمر خواهد داد. حال اسرائیل پس از این دو جنگ به سوی انتخابات می‌رود. حتی اگر بنیامین نتانیاهو در قدرت نماند، رقیبان سیاسی او در قبال ایران اگر از او سخت گیرتر نباشند، ملایمتر نخواهند بود.
1: گزارشی بود از فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل.
3: فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: در روزهای اخیر بازداشت ده‌ها زن در هرات به دلیل نوع پوشش و برخورد خشونت‌آمیز طالبان با معترضان موج تازه‌ای از نگرانی و اعتراض را برانگیخته است. همزمان شماری از زنان ایرانی با یادآوری تجربه یشت ارشاد و جنبش زن زندگی آزادی از زنان افغانستان حمایت کردند. همبستگی که از درد و تجربه این نزدیک در دو سوی مرز می آید. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.

0: در هرات بازداشت شماری از زنان به دلیل نوع پوشش از یک برخورد خیابانی فراتر رفت و اعتراض مردم به این بازداشت‌ها با خشونت روبرو شد و فضای ترس در شهر گسترش یافت، تا جایی که بنابر روایت‌های منتشر شده بعضی زنان ترجیح دادند از خانه بیرون نیایند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرد طالبان در روزهای 16 و 17 خرداد حدود 30 زن را به اتهام رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده است. برخی منابع مستقل دیگر این تعداد را بیش از 60 نفر برآورد می‌کنند. مقام‌های طالبان در هرات این گزارش‌ها را رد می‌کنند و می‌گویند زنان بازداشت نشدند، بلکه مأموران زن با آنها تذکر دادند و سپس آنها را به خانه فرستادند. عزیز الرحمن مهاجر، رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات:
1: حتی یک زن هم دستگیر نشده، چون که ذریت نیستند، حجاب کامل هستند، الحمدلله اشار کاملا الحمدلله حجاب داره، علی موتور یک واقعه پیش نامده که حتی زن دستگیر شوه، ایسیب تبلیغات هستند، چون که ذریت نیست، همه حجاب هستند، اشار کاملا.
0: چند روز بعد شماری از مردم هرات از جمله مردان در اعتراض به این برخوردها به خیابان آمدند. تجمع به خشونت کشیده شد و گزارش‌هایی درباره کشته و زخمی شدن معترضان منتشر شد. بهار جویا، خبرنگار آزاد ساکن در بریتانیا، در همین باره به رادیو فردا میگوید:
2: هنوز کنترل و تعقیب و تفتیش زنان به شدت جریان داره در شهر. تعداد زنانی که میان بیرون برای کار و یا برای نیازهای اصلیشان خیلی خیلی کمتر شده. نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان آمدن کنار مدارس، یه سری از مدارس رفتن داخل و تفتیش کردن. کاری که کردن اینها موبایلای معلمای زن گرفتن و نگاه کردن که اینها در سوشال میدیا چه نوع فعالیت‌هایی دارن. با اون معلم ها برخورد کردن. برخورد این بوده که بردن اعضای خانواده، یک خانواده افغان و اونم یک خانم از اون خانواده، برای افغان ها یک مسئله خیلی حیثیتی هست و خیلی مسئله حساس است.
0: همزمان اطلاعی به نام امارت اسلامی افغانستان منتشر شده که جزئیات مقررات تازه پوشش زنان را شرح می‌دهد. در این متن پوشیدن مانتو جلو باز، لباس تنگ و شلوار چسبان زیر مانتو ممنوع اعلام شده. استفاده از لباس بلند و جوراب برای زنان و دختران الزامی دانسته شده و آرایش در فضای عمومی یا بیرون ماندن مو از جلو، اطراف یا پشت سر نیز تخلف به شمار آمده است. اطلاعیه هشدار می‌دهد که رعایت نکردن این موارد ممکن است به بازداشت و زندان منجر شود. صدای نور احمد اسلام جار، والی طالبان در هرات:
3: این تصمیم بعد از ماها فکر و بعد از سالها انتظار با خاطر اشد ضرورت اجرا شد. ما سالهاست و ماهاست که در بحث تطبیق فرمان حجاب در هرات راه‌ها و چاره‌های مختلف سنجیدیم. ما دیدیم و ایر احساس کردیم که فیصدی بسیار کمی که اکثرشان به خاطر مهاجرت در کشورهای همسایه متاثر از فرقهای غیر افغانی و غیر هراتی شده بودند، میخواهند چهره دینی و فرهنگی و تاریخی هرات را که یک چهره غیرت، یک چهره ناموسداری و یک چهره عزت بوده تغییر بدهند.
0: مجموعه مقررات سختگیرانه طالبان دامنه تشخیص ماموران این حکومت را گسترده میکند. زن فقط درباره پوشش آشکار خود بازخواست نمی شود. نوع شلوار زیر مانتو، میزان آرایش و حتی چند تار موی بیرون مانده نیز می تواند زمینه برخورد قرار گیرد. به این ترتیب خروج از خانه برای بعضی زنان با این نگرانی همراه می شود که ظاهرشان در نگاه ماموران طالبان چگونه تفسیر خواهد شد. صدای تعدادی از زنان افغانستان در گفتگو با آمو تیوی:
4: شاید ما هر لحظه‌ای که به بیرون بریم، خیلی ها گفتن نفر دوم شاید ما باشیم، اشکالی نداره. اگه قرار باشه که ما باید قربانی شویم که نسل بعدی ما درست باید زندگی، من حاضر هستم این قربانی را قبول بکنم.
5: جوراب به پایم نبود و به من به این گیر دادن که من چرا جوراب به پایم نیست. میخواست که من را به موتر با خودم بالا کنه. ما واقعا به اون حالت نمیتونستم که حتی یک گم بزنم. باز به اون حالت عمیم و پای عمو نفرای طالب لعنتی خم شده بود و برشان زانی میکرد: لطفاً این دختر با خود نبرین.
6: بخوام از تجربه که داشتم به شما بگم، مستقیم طرف مردم شلیک میشد. واقعا اون لحظه غیر قابل توصیفه. ای که طفل 10 ساله غیر مستقیم صورت گرفت سر از او، واقعا از او حتی نمیتونست راه بره، فقط افتاده بود و جیغ میکشید تا چند لحظه.
0: در این بین خبر بازداشت زنان هرات در ایران نیز واکنش‌هایی برانگیخت. شماری از فعالان زن ایرانی در داخل و خارج از کشور با انتشار پیام، ویدیو و فایل صوتی در شبکه‌های اجتماعی از زنان افغانستان حمایت کردند. این تصاویر برای بسیاری از زنان ایرانی یادآور رفتار ماموران گشت ارشاد بود، مامورانی که چند دهه زنان و دختران را به دلیل نوع پوشش در خیابان متوقف کردند و در مواردی با توهین، تحقیر و ضرب و شتم به داخل خودروهای گشت ارشاد می‌انداختند. منصوری شجاعی، فعال جنبش زنان ساکن در هلند، در گفتگو با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، این همراهی را حاصل درد مشترک و شباهت ساختارهای ایدئولوژیک حاکم بر دو کشور می‌داند.
7: همبستگی و در واقع حمایت همیشه موجب جذب افکار عمومی نسبت به یک ماجرا میشه. یعنی اگر ما بتونیم با همصدایی صدای زنان منطقه رو بالاتر ببریم، قاعدتاً بیشتر به گوش جهان میرسه.
0: مرگ مهسا جینا امینی در شهریور 1401 پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد اعتراض‌هایی را آغاز کرد که با شعار زن زندگی آزادی به یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های اعتراضی سال‌های اخیر ایران تبدیل شد. از همین رو بخشی از واکنش زنان ایرانی به آنچه در هرات رخ داده از تجربه این نزدیک می‌آید. آنان در بازداشت زن به دلیل نوع پوشش و اختیار گسترده مأمور خیابان صحنه ای را می‌بینند که پیشتر در ایران نیز بارها و بارها تکرار شده است. البته وضعیت زنان در ایران و افغانستان یکسان نیست. زنان ایرانی با حجاب اجباری، محدودیت‌های قانونی و برخوردهای امنیتی روبرو بودند، اما همچنان در دانشگاه‌ها، بازار کار، رسانه‌ها، هنر و بخش بزرگی از فضای عمومی حضوری فعال و تاثیرگذار دارند. در افغانستان طالبان از زمان بازگشت به قدرت دختران بالاتر از کلاس ششم را از تحصیل محروم می‌کند، دانشگاه‌ها را به روی زنان بسته و محدودیت‌های گسترده‌ای بر اشتغال، رفت آمد و حضور اجتماعی آنان اعمار کرده است. نقطه پیوند دو تجربه را میتوان در تبدیل پوشش زن به مسئله حکومتی و امنیتی دید. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ایران در نروژ، در گفتگو با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی، حمایت از زنان افغانستان را ضروری میداند.
8: نه تنها حمایت میکنم که بلکه این حمایت رو یک ضرورت میدونم برای نه فقط زنان افغانی، برای هر زنی که در هر جای دنیا تحت ستم بیشتری قرار میگیره و این تبعیض جنسیتی در زیر مجموعه تبعیضها و ستمهای دیگه گم میشه. چه زنان افغانستانی و چه زنان ایرانی صدای بلندی در دنیا نداریم.
0: در روزهای گذشته در تهران نیز شماری از زنان افغان مقابل سفارت افغانستان که در اختیار طالبان است تجمع کردند. آنان به وضعیت زنان افغانستان به ویژه بازداشت‌های هرات اعتراض داشتند. شبانه شبدیز، عضو یک از جنبش‌های زنان معترض افغانستان و ساکن تهران، به رادیو آزادی گفت حمایت زنان ایرانی می‌تواند به جلب توجه جهانی به آنچه فعالان آپارتاید جنسیتی می‌نامند کمک کند.
9: زنان ایران و دیگر کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی در حمایت از زنان افغانستان صدا بلند کردند و خواستاری پایان دادن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. و این حمایت‌های بین‌المللی خیلی مؤثر است و خیلی کمک می‌کنه به اینکه حداقل جامعه جهانی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسد.
0: فتانه عبدالحسینی، عضو گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران، نیز در یادداشتی بازداشت زنان هرات را بخشی از روند گسترده‌تر حذف زنان از عرصه عمومی و خاموش کردن اعتراض آنان دانسته است. او در این حال نوشته که روایت افغانستان فقط روایت سرکوب نیست و زنان این کشور با وجود تهدید، زندان و خشونت همچنان برای آموزش، آزادی و حفظ کرامت خود تلاش می‌کنند. این تلاش فقط در اعتراض خیابانی دیده نمی شود. کلاس های پنهانی برای دختران، ثبت روایت های شخصی، فعالیت زنان در مهاجرت و شبکه های کوچک حمایتی شکل های دیگری از ادامه مقاومت زنان افغانستان بوده است. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری، به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت همبستگی زنان در کشورهای مختلف می تواند بر سیاست دولت‌ها در قبال طالبان اثر بگذارد و مانع عادی سازی وضعیت افغانستان شود.
10: زنایی که از کشورهای مختلف امروی زنای افغانستان همبستگی دارن میتونن که منسجم شوند، سر حکومت های خود فشار بیارن که طالب به رسمیت نشناسه، وادی سازی نکنه وضعیت را که داخل افغانستان وجود داره. با همبستگی مردمی بسیار میتونه قدرتمند باشه، به خاطر که کشورها منافعشان تغییر میکنه و بر اساس منافع خود وارد تعامل میشن.
0: دامنه مداخله طالبان تنها به پوشش زنان محدود نیست. سحر لیوال در گزارشی برای رادیو آزادی نوشته که موسیقی در بخش‌هایی از افغانستان به زیر زمین خانه‌ها رانده شده، جوانان در ننگرهار و لغمان برای برگزاری جشن درها را می‌بندند، پنجره‌ها را می‌پوشانند و صدای موسیقی را پایین نگه می‌دارند. شماری از خوانندگان به رادیو آزادی گفتند که بازداشت و کتک خوردند، سازهایشان شکسته شده و از آنان تعهد گرفته شده که دیگر اجرا نکنند. صدای قوقا تابان خواننده جوان اهل افغانستان که در خارج از کشور زندگی می کند.

حسیب‌الله تلاش نیز در گزارشی برای رادیو آزادی از دستور ملا حبت‌الله آخوندزاده رهبر طالبان درباره ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره‌های دولتی و نظامی خبر داده است. مقام‌های محلی طالبان در چند استان دریافت چنین دستوری را تایید کردند، هرچند جزئیات اجرای آن در همه مناطق روشن نیست. پوشش زنان، موسیقی و تلفن هوشمند موضوعاتی متفاوتند، اما کنار هم نشان می‌دهند که مقررات طالبان تا چه اندازه به جزئیات زندگی روزمره رسیده است. از لباسی که زن زیر مانتو می‌پوشد تا موسیقی یک جشن خانوادگی و وسیله‌ای که کارمند با آن ارتباط برقرار می‌کند. همبستگی زنان ایرانی احتمالاً در کوتاه مدت این سیاست‌ها را تغییر نمی‌دهد. با این حال فعالانی که در این کارزارها حضور دارند می‌گویند همین همراهی می‌تواند به دیده شدن تجربه زنان افغانستان و جلوگیری از عادی شدن حذف آنان از جامعه کمک کند.

گزارشی بود از وحید پوراستاد. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

هشت صبح است در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. نخست وزیر پاکستان اعلام کرد توافق صلح میان ایران و آمریکا حاصل شده است. جی دی ونس از جزئیات سفر به سوئیس گفت و احتمال داد دونالد ترامپ در مراسم امضای توافق صلح با ایران حضور داشته باشد. سازمان ملل و چهار کشور اروپایی از توافق صلح تهران واشنگتن حمایت و استقبال کردند. خوش آمدید به این بخش خبری. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از حاصل شدن توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پس از گفتگوهای فشرده خبر داد. به گفته او دو طرف با پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان موافقت کردند و مراسم رسمی امضای این توافق نیز قرار است روز جمعه 29 خرداد در سوئیس برگزار شود. نخست وزیر پاکستان با قدردانی از میانجیگری قطر، عربستان سعودی و ترکیه نام مقام‌های ارشد دو کشور از جمله دونالد ترامپ، جی دی ونس، مارکو روبیو و استیو ویتکاف از آمریکا و همچنین نام طرف‌های ایرانی از جمله مسعود پزشکیان، محمد باقر قالیباف و عباس عراقچی را در پیام خود ذکر کرد. این اعلامیه در حالی منتشر می‌شود که دونالد ترامپ نیز از نهایی شدن توافق و صدور فرمان بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریایی ایران خبر داده است. با این حال جزئیات ترتیبات هسته‌ای و تحریم‌ها هنوز رسماً منتشر نشده است. در همین راستا جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد حتما در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت. او همچنین افزود این احتمال وجود دارد که خود دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، هم شخصا در این مراسم حضور داشته باشد. همزمان دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال با بزرگ و تاریخی خواندن این توافق نوشت: رؤسای جمهور پیشین همگی در دستیابی به صلح با ایران ناکام مانده بودند. دونالد ترامپ با تاکید بر برقراری امنیت در منطقه افزود که پس از امضای توافق در روز جمعه و پاکسازی مین‌ها، تنگه هرمز بازگشایی شده و جریان نفت به سوی جهان از سر گرفته می‌شود. این در حالی است که او روز یکشنبه در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز اعلام کرد اگر ایران نتواند به یک توافق نهایی هسته‌ای با ایالات متحده دست یابد، او حملات نظامی علیه تهران را از سر خواهد گرفت یا در مقابل دریافت 20% از درآمدهای منطقه، آمریکا را به نگهبان خاورمیانه تبدیل می‌کند. دونالد ترامپ در این مصاحبه همچنین گفت توافقی که با ایران به دست آورده در نهایت تضمین خواهد کرد که عبور و مرور از تنگه هرمز برای همیشه بدون عوارض باشد. رئیس جمهور آمریکا همچنین گفت که با وجود مخالفت‌های بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر اسرائیل، او اسرائیل را از نابودی هسته‌ای نجات داده است. در همین راستا کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، با تایید نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا اعلام کرد مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار می‌شود. همزمان خبرگزاری داخلی فارس نوشت ایران پس از حمله اسرائیل به زاهیه آماده حمله تلافی‌جویانه بود، اما امتیازات لحظه آخری دونالد ترامپ شامل حفظ تمامیت ارضی و عقب نشینی اسرائیل از مرز لبنان تهران را منصرف کرد. طبق توافق، نظام حقوقی تردد در خلیج فارس نیز با همکاری ایران و عمان تنظیم می شود. کاظم غریب‌آبادی همچنین ورود به مذاکرات 60 روزه را مشروط به راستی آزمایی تعهدات آمریکا در رفع محاصره و آزادسازی دارایی ها دانست و افزود در این دوره لغو تمامی تحریم های اولیه و ثانویه، پایان قطعنامه های شورای امنیت و آژانس و پرونده هسته‌ای بررسی می شود. و در خبر دیگر، چهار کشور بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند در پی دستیابی آمریکا و ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمادند در واکنش به گام‌های تهران در زمینه برنامه هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران را لغو کنند. رهبران این کشورها با تاکید بر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دست یابد، برای همکاری با واشنگتن، تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام آمادگی کرد. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که تا این لحظه با ما بودید.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: شاهین بشیری هستم. بعد آخرین تحولات مربوط به ایران و جهان رو به آگاهی شما عزیزان میرسونم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از حمله اسرائیل به منطقه زاهیه در جنوب بیروت، اون هم همزمان با نزدیک شدن به زمان احتمالی امضای تفاهمنامه میان ایران و آمریکا، و موضع‌گیری مسعود پزشکیان علیه مخالفان توافقنامه. البته گزارش‌های شنیدنی دیگر هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: در حالی که ایران و آمریکا در حال آماده سازی برای امضای توافق آتش بس هستند، اسرائیل بار دیگر به منطقه زاهیه در بیروت حمله کرد که با واکنش مقامهای ایرانی مواجه شد. محمد باقر قالیباف، مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی در گفتگوهای صلح با آمریکا، روز یکشنبه گفت که پس از حمله اسرائیل به حومه جنوبی بیروت، ادامه مسیر توافق با واشنگتن ممکن نیست. و دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نیز این اقدام اسرائیل را نکوهش کرد. در گفتگویی که ساعتی پیش با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی در دانشگاه کارولینای شمالی داشتم، ابتدا پرسیدم اسرائیل تا چه حد به گفته آقای ترامپ عمل می‌کند. جلیل روشندل:
3: اسرائیل به نظر میاد که به طور کلی از هر گونه توافق با ایران راضی نیست. آقای نتانیاهو نمیخواد نه این توافق و نه هیچ توافق دیگری با ایران انجام بشه، مگر اینکه اون توافق خواسته های اسرائیل رو اونطور که اسرائیل مطرح میکنه و نه اینکه اونطور که آمریکا با هدف حفظ امنیت اسرائیل اون رو در نظر میگیره. اون توافق اگر اون مواد نشته باشه، آقای نتانیاهو اون رو نخواهد پذیرفت. ضمن این که خب خیلی ها معتقد هستن که مسائل داخلی آقای نتانیاهو و مشکلاتی که خودش به لحاظ حقوقی داره و اینکه اگر که جنگی در منطقه نباشه، اون خواست و فشار داخلی برای رسیدگی به اون مسائل بالا میره، اون رو هم باید در نظر بگیریم که اگر به هر حال وضعیت طوری باشه که امکان طرح اون مسائل باشه با توجه به انتخابات پیش رو، ممکن استش که آقای نتانیاهو قدرتش رو از دست بده. بنابراین وجود یک همچین منازعه مداومی میتونه فعلا مناسبت داشته باشه یا علتش رو در خواستای اسرائیل ما جستجو بکنیم و نه خواستای آقای ترامپ. و آقای ترامپ هم بسیار باستاباش ملایم هست، میگه این اتفاق نمیباید که اتفاق بیفته، ولی نمیگه که به هر حال که اتفاق افتاده چیکار خواهد کرد، چه تأثیری در سیاست آقای ترامپ در قبال نتانیاهو خواهد داشت. یعنی به نوعی با ملایمت نارضایتیشو مطرح میکنه، اما هیچ گونه اقدامی برای جلوگیری از تداوم این بمباران‌ها در بیروت صورت نمیگیره.
1: حالا برخی مقامات ارشد سیاسی و نظامی در ایران تهدید به واکنش به اسرائیل برای حمله‌اش به بیروت کردن. چقدر این بار تهدید تهران در حمله به اسرائیل میتونه جدی باشه؟
3: به نظر من روز به روز از زمانی که بحث توافق یا حالا بگیم یادداشت تفاهم برای توافق مطرح شده، امکان اقدام نظامی از جانب ایران پایین‌تر به پایین‌تر رفته. من فکر نمی کنم که به جز تظاهرات خیابانی و حرفایی که بعضی از مقامات نظام جمهوری اسلامی به زبان میارن، انتظار واکنش دیگری را داشته باشیم، به خصوص که به هر حال جمهوری اسلامی در انتظار این هستش که این توافق صورت بگیره و در نتیجه اون توافق بازتابهای مالی مهمی برای جمهوری اسلامی پیش بینی میشه که میتونه به تثبیت رژیم کمک بکنه با باز شدن تنگه هرمز و جریان یافتن صادرات نفت ایران و البته منطقه. بنابراین من خیال نمی کنم که جمهوری اسلامی در یک چنین شرایطی اصولا چیزی به جز شعار و تهدید زبانی به زبان بیاره و مطرح بکنه.
1: حالا چرا اینقدر پرونده لبنان به یه اهرم اصلی ایران در مذاکرات تبدیل شده؟ این مسئله فکر میکنید چه هزینه هایی برای تهران داشته باشه؟
3: خب لبنان برای جمهوری اسلامی تنها بازمانده اون توانایی گروه های نیابتی هستش که رگ اصلیش فعال زنده است، حمایت ها ادامه داره و در داخل خواهان داره و اونها هم حمایت میکنن. حزب الله همچنان چه در داخل حاکمیت لبنان و چه در میان جمعیت شیعیان لبنان طرفدار داره و اون طرفداری به نوعی طرفداری از جمهوری اسلامی هم به حساب میاد و تعبیر میشه. بنابراین جمهوری اسلامی هنوز فکر میکنه که این آخرین پایگاه گروه های نیابتی رو باید حفظ بکنه برای اینکه بتونه یه قدرت فرامنطقه‌ای باشه و نه فقط یه قدرتی که در چارچوب گویودات یک تفاهم نامه مجبور شده باشه در داخل مرزها فقط عمل بکنه. اما به نوعی یادداشت تفاهم بین آمریکا و جمهوری اسلامی هم روی این قضیه تاکید میکنه که بایستی این حملات متوقف بشه، یعنی به نوعی به طور تلویحی به هر حال تأیید میکنه بر وجود این رابطه و اینکه حالا بعدها چه مکانیزمایی رو برای کاهش تحرکات برون مرزی ایران در پیش خواهد گرفت ما نمیدونیم. چیزی نوشته نشده و میتونه در اون دوران 60 روزه مذاکرات که خیلی خیلی زمان کوتاهی است به نظر من با توجه اینکه مسئله عمده اتمی بخشی از اون هستش، چجور میشه به این فکر کرد که واقعا میشه توافقی به سرانجام برسه؟ خودش جای شک شبهه زیاد داره. ولی خب جمهوری اسلامی یک مقداری هم روی افکار عمومی آمریکا و اینکه بازار اقتصادی آمریکا تحت تاثیر بازار نفت و عرضه نفت داره به نفع ایران در واقع عمل میکنه، محبوبیت آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهور آمریکا تحت تاثیر نحوه اداره این منازعه قرار میگیره، سعی میکنه از این قضیه به عنوان یک اهرم فشار استفاده بکنه و کم و بیش تا به امروز هم این کار رو کرده، اگر حتی نخواهیم وارد این بشیم که موفق بوده یا موفق نبوده.
1: خب اگر تفاهمی که گفته میشه انجام بگیره بین ایران و آمریکا حالا در ساعات یا روزهای آینده، با توجه به اون بازه زمانی که خودتونم اشاره کردین 60 روز برای گفتگو درباره مسائل باقی مانده بین ایران و آمریکا، آیا فکر میکنید واشنگتن در عمل توان یا اراده لازم برای وادار کردن اسرائیل به رعایت مفاد احتمالی این توافق رو داره؟
3: ببینیم، به طور کلی واشنگتن بزرگترین حامی نظریه حفظ امنیت اسرائیل و هر طریق ممکن هست و این فقط شخص رئیس جمهور نیست، به هر حال مناسبات خانوادگی از یک طرف و مناسبات لابیگری از طرف دیگه این رو تشدید میکنه، اگرچه بعضی از طبقات جامعه، بعضی از روشنفکرها قطعاً با این مخالفت میکنن. ولی من خیال نمیکنم که واشنگتن، اگرچه من میگم توان این رو داره، ولی باید بگم که آیا ارادهش هم وجود داره؟ آیا واقعاً واشنگتن میخواد اسرائیل رو تا این حد تحت فشار قرار بده که مثلا مسئله حزب الله رو اونطوری که واشنگتن میگه حل و فصل بکنه؟ و آیا واشنگتن فرمولی برای حل و فصل مسئله حزب الله داره یا نداره؟ من خیال نمیکنم، چون اسرائیل مستقیماً تو عملیات نظامی هست، همیشه این استدلال رو میکنه که اونا بهتر میدونن چه جور در مقابل این تهدید بایستن. و ما تا به حال فرمول قابل اجرایی از آمریکا ندیدیم. ممکنه که توصیه به متوقف کردن عملیات شنیده باشیم، ولی آمریکا نه، شما این عملیات رو متوقف بکنید، ما قضیه حزب الله رو حل میکنیم. قضیه حزب الله به احتمال زیاد بایستی در داخل و از طریق افزایش قدرت سیاسی دولت و کاهش قدرت سیاسی و نظامی حزب الله، نه بمباران میتونه اون رو از بین ببره و نه فشارهای دولت آمریکا. اون معادله اگر در داخل تغییر نکنه، احتمالاً حزب الله به خصوص در سایه تکنولوژی‌های جدید و پهپادهایی که حالا مصرف می‌کنن که قابل ردیابی هم نیستن، مرتب داره افزایش پیدا می‌کنه این قدرت. بایستی برای این یک راه حل سیاسی پیدا بشه و لاغه.
1: خب باراک اوباما رئیس جمهور سابق آمریکا در یه گفتگویی که با شبکه ABC داشته میگه بعیده که هر توافق تازه‌ای بین ایران و آمریکا تفاوت زیادی با توافق برجام داشته باشه. ارزیابی شما در این باره چی هست؟ آیا کلن مقایسه برجام با توافق احتمالی آینده ایران و آمریکا مقایسه درستی هست؟
3: ببینید، شرایطی که برجام امضا شد و اون چیزهایی که روی میز مذاکرات بود که راجبش بحث بشه تا توافق بشه حالا فرق میکنه. به نظر من آقای اوباما اون موقع خیلی معامله خوبی رو با ایران انجام دادن و شاید درستر این بود که این معامله اصلا متوقف نشه و در سایه این توقف بود که جمهوری اسلامی از اون پروتکل الحاقی خارج شد، کارشناسای سازمان انرژی اتمی رو در داخل ایران حضورشون رو محدود کرد و بعد درجه به درجه، لحظه به لحظه به تولید اورانیوم غنی شده افزایش داد تا رسید به این حجم از اورانیوم 60% که گفته میشه در فاصله کوتاهی اگر اراده سیاسی وجود داشته باشه قابل تبدیل به بمب هست. حالا در حقیقت اگر آقای ترامپ بتونه برای این 400 خورده ای کیلوگرم اورانیوم غنی شده یک راه حلی پیدا بکنه که اونها از روی عرصه این مجادله خارج بشن، حالا چه از طریقی که درجاتش بیاد پایین یا از طریق خارج کردن از کشور، هر چیزی که این توافق نتیجه بده برای آقای ترامپ یک برد به حساب میاد. ولی در مجموع ضمن این که توافق آقای اوباما توافق خوبی بود، امروز ما به اون توافق دیگه نمیتونیم برسیم. مسئله دیگری است.
1: گفتگویی بود با جلیل روشندل، استاد علوم سیاسی و امنیت جهانی. رقبای سیاسی بنیامین نتانیاهو در اسرائیل این روزها او را به دلیل تفاهم سیاسی قریب الوقوع میان ایران و آمریکا سرزنش می‌کنند، روی کردی که به دلیل انتخابات پیش رو در این کشور می‌تواند بر سرنوشت سیاسی اسرائیل و بنیامین نتانیاهو اثر بگذارد. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، در این باره گزارش می‌دهد.
4: با نزدیک شدن به موعد احتمالی امضای تفاهم‌نامه میان ایالات متحده و ایران، موج تازه‌ای از انتقادهای سیاسی علیه عملکرد بنیامین نتانیاهو و دولتش در اسرائیل شکل گرفته. منتقدان داخلی او را به تسلیم شدن در برابر فشارهای آمریکا و ایجاد شرایطی که امنیت اسرائیل را در دراز مدت به خطر خواهد انداخت متهم می‌کنند. یائیر لپید، رهبر اصلی اپوزیسیون، این تفاهم را یک شکست کامل می‌داند. می‌گوید نتانیاهو اسرائیل را به کشوری تحت الحمایه تبدیل کرده که آمریکا در مورد امنیت آن نیز به اسرائیل تحکم می‌کند. او تأکید دارد که با این تفاهم رژیم ایران برنامه موشکی و هسته‌ای‌اش پابرجا می‌ماند. آقای لپید به تازگی با نخست وزیر اسبق نفتالی بنت ائتلاف جدیدی به نام بیخد با هم برای انتخابات 4 ماه آینده تشکیل داده. نفتالی بنت با وجود ستایش مکرر از دستاوردهای ارتش، نتانیاهو را در تبدیل این موفقیت‌های نظامی به دستاوردهای راهبردی در غزه و لبنان و ایران ناتوان می‌داند. بنت هشدار می‌دهد که عقب نشینی هفته گذشته اسرائیل در برابر ترامپ و محدود کردن پاسخ نظامی به ایران پس از آنکه ایران در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان به اسرائیل حمله موشکی کرد، از این به بعد اسرائیل را در وضعیت دائمی خطر حملات موشکی قرار خواهد گذاشت. چهره‌های شاخص راست و میانه اسرائیل نیز با لپید و بنت در این انتقادها هم صدا شدند. اویگدور لیبرمن، رهبر حزب اسرائیل خانه ما، یکی دیگر از مدعیان نخست وزیری در انتخابات پیش رو، گفت تفاهم آمریکا و ایران پیروزی کامل برای آیت الله ها و فاجعه برای اسرائیل است. او مسئولیت این امر را 100% متوجه نتانیاهو نامید. بنی گانتس، وزیر دفاع سابق و رهبر حزب آبی سفید، معتقد است اسرائیل بهای این شکست راهبردی را در سالهای آینده خواهد داد. اهود برک، نخست وزیر اسبق هم که همیشه زبانی تند علیه نتانیاهو داشته، تاکید کرد که اسرائیل اکنون دارد به توصیف وی تاوان تکبر نتانیاهو را با شکست دیپلماتیک سنگین می‌دهد. دفتر نتانیاهو پیش از روبرو شدن با موج تازه انتقادهای داخلی از او در بیانیه‌ای گفته بود که اسرائیل ملزم به تفاهم تهران و واشنگتن نیست. او از تعهد رئیس جمهور ترامپ در این 3 مورد قدردانی کرد: برچیدن برنامه هسته‌ای و اورانیوم غنی شده ایران و مهار برنامه موشکی و گروه‌های نیابتی. همچنین گفت تا زمانی که در قدرت باشد ایران به سلاح هسته‌ای دست نخواهد یافت. یادآوری کرد که 30 سال از کار سیاسیش را روی این هدف گذاشته. با این حال رسانه‌های حامی نتانیاهو نیز با این روایت او همراه نشده و دستاوردی در این تفاهم برای اسرائیل متصور نیستند. آنها مخاطرات امنیتی آتی برای اسرائیل را برجسته می‌کنند. روزنامه اسرائیل هیوم که سالها پیش برای پشتیبانی سیاسی از آقای نتانیاهو شروع به انتشار کرد، 23 خرداد در مقاله‌ای به قلم آقای دنی زکن نوشت از این پس هر گونه اقدام اسرائیل در منطقه مشروط به هماهنگی با آمریکا خواهد بود. امنون لورد، یکی دیگر از مقاله نویسان این روزنامه هم مدعی شد که آقای ترامپ عملاً به یک مانع برای اسرائیل و یک دارایی برای ایران تبدیل شده. پروفسور اوزی ربی از کارشناسان برجسته امور خاورمیانه و حامیان نتانیاهو شنبه شب به شبکه یکان گفت: در این شرایط به آقای ترامپ میگوییم از همراهیتان با ما تا کنون متشکریم، اما از این به بعد راه ما از شما جدا شده. شبکه 12 اسرائیل نیست که همواره رویکرد انتقادی به آقای نتانیاهو داشته، تفاهم تهران واشنگتن را تهدیدی مستقیم برای منافع امنیتی اسرائیل ارزیابی کرد. در این وضعیت شهرداران و ساکنان شمال اسرائیل با حضور پیاپی در رسانه‌ها هشدار می‌دهند که اگر ارتش به خاطر این توافق نتواند به تحرکات حزب الله پاسخ دهد که کماکان خطری امنیتی برای مردم و ارتش در شمال کشور است، این مناطق به تدریج خالی از سکنه خواهند شد. در همین حال گزارش‌های رسانه‌های مانند شبکه یکان هاکیست، ارتش از کادر سیاسی دستور گرفته تا پیش از اجرای تفاهم پیشروی خود را در اطراف نبطیه لبنان هم بیشتر کند. اسرائیل کاتز، وزیر دفاع، در واکنش به تفاهم آمریکا و ایران و الزاماتی که ممکن است برای اسرائیل ایجاد کند، تاکید کرده بود که ارتش از لبنان و غزه و سوریه بیرون نخواهد رفت. بدین ترتیب نتانیاهو اکنون همزمان زیر چند اهرم سنگین فشار گرفتار شده. انتقادهای سنگین داخلی، نگرانی انتخاباتی، روبرو شدن با گوشه و کنایه‌هایی از برخی مقامات آمریکا مانند معاون رئیس جمهوری آن کشور، تحکم متحدش دونالد ترامپ برای رعایت آتش‌بس با ایران و غزه، بحران ناتمام جنگ در لبنان، فشار ساکنین مناطق شمالی و افزون بر همه اینها در سن 75 سالگی باید چند بار در هفته و هر بار 6 ساعت در محاکمات طولانی خود که هنوز ممکن است سالها ادامه یابد در صندلی متهم بنشیند. او اما تأکید کرده توان رویارویی با همه این فشارها را دارد.
1: گزارشی بود از فرنیش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. با موضع‌گیری مسعود پزشکیان به عنوان رئیس شورای امنیت ملی علیه مخالفان توافقنامه تهران واشنگتن، میتوان تصور کرد که مخالفان و رویکرد آنان نیروی مؤثری در درون ساختار حکومت محسوب نمی‌شود. اگر چنین است، وزن این نیروی سیاسی و نمایندگان پر سر و صدای آن در جمهوری اسلامی به چه میزان است و اثرگذاری احتمالی آنان چه بردی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش ها با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، گفتگو کرده ایم. همکارم مهرداد میردمادی برای آغاز در مورد نیروهای به اصطلاح تندرو میپرسد و اینکه در دوران علی خامنه‌ای ظاهرا آنان بخشی از سازوکار ایجاد توازن بین گرایش‌های سیاسی درون حاکمیت بودند. آیا اکنون نیز چنین نقشی دارند یا موقعیت دیگری در ساختار تصمیم گیری برای خود قائلند؟
5: به نظرم ما هنوز در موقعیت قرار نداریم که بتونیم یک از نظر قطعی بکنیم و بخشی از معادله هم هنوز در حال شکل گیریه. واقعش در دوران خامنه ای اول هم یا دوران رهبریش هم کم و بیش این وضعیت حاکم بود، یعنی نظام از این نیروهای تندروتر که در واقع ندارن سیاست خارجی کلاسیک نظام دفاع می کنن برای مهار و مدیریت سیاست خارجی در مواقعی که ناگزیر از مصلحت اندیشی یک عقب نشینی های تاکتیکی یا به تعبیر خود خامنه ای اول نرمش قهرمانانه انجام می شده، از این نیروها استفاده می شده، از این ایده ها برای اینکه تغییرات اساسی رخ نده و اینا مهار می شدن. یعنی ما در برجام هم اتفاقا طیف بیشتری از اینها با برجام مخالفت علنی کردن، ولی برجام تصویب شد. خامنه ای اول همیش وقت مسئولیت قبول نکرد، خودش در جایگاه منتقد نشون داد و احتمالا مجتبی خامنه ای هم همین برخورد رو با این تفاهم نامه که امضا بشه که لزوماً به توافق نامه منجر نمیشه. اما یه اتفاق دیگه هم افتاده، اون برمیگرده به این گذار. حالا این به درستی هم گفتن رهبری که فعلا حاضر غایبه نیست، حتی به شکل 100% هم نمیشه گفت که زنده است. این جابجایی اثر داره که میتونه بالقوه باعث بشه بخشی از این نیروهای تندرو که الان ائتلافی از جبهه پایداری هستن، بخش اصلی جبهه پایداری هست، گروه شریان هست، اومنا هست، حزب تمدن نوین اسلامی که جبرائیلی را انداخته و حلقه سعید جلیلی، اینها در این دوره گذار هم نگران شدن با توجه به میدانی که قالیباف پیدا کرده و نزدیکی اونها به دولت پزشکیان که اینها منافعشون و موقعیتشون در قدرت به خطر بیفته، هم دیدگاه‌هایی که دارن در حوزه سیاست خارجی و داخلی، نگاه ایدئولوژیکی که دارن، و بعد هم به دنبال این بودن که از این جنگ یک بستری بشه برای اثبات حقانیت اونها جلوی نیروهای معتدل، یعنی اساساً رویکردهای تعامل گرا با غرب اینا کاملاً حذف بشن، کنار برن، مثلا برجام دیگه تبدیل بشه به یک الگوی کاملاً منفی و شکست خورده. حالا دارن میبینن نه، و باز نوع دیگری از برجام داره میاد رو، و حتی ممکنه که این بار کار بکنه، چون برجام رو در اصل به هم زدنش رو ترامپ بود، یعنی یک جریان سیاسی در آمریکا بود، ولی حالا این تفاهم نامه رو تندترین جریان ممکنه در آمریکا داره امضا میکنه که اگر به توافق منجر بشه تقریبا دلیلی نداره ما فکر کنیم که کسی، حزبی، گروهی در آمریکا پیدا بشه بخواد این رو ازش خارج بشه. بنابراین اینجا ممکنه بخشی از این نیروها وارد تقابل بشن و با هشدارهایی هم که داده شده با اینها برخورد بشه. ما یک نوع برخورد در رهبری خود خامنه ای اول هم داشتیم. اون اول رهبریش، جریان جناح چپ اون روز که بعدها شد اصلاح طلب، اتفاقا اونها در سیاست خارجی و سیاست داخلی نسبت به جناح راست تندروتر بودن، حداقل در تلقی عمومی جامعه، و بخشی از اونهایی که اومدن با رهبری خامنه ای مخالفت کردن، خب با اونها برخورد شد دیگه. بعدن الان هم میتونه همین باشه، یعنی وقتی اون مثلا فردی مثل رسایی یهو میاد آیات مربوط به پسر نوح در قرآن رو تبدیل به یک پست میکنه، ناممکنه که از این دست نیروها هم باهاشون برخورد بشه. بنابراین وضعیت این گونه هستش.
6: بعضی از اظهار نظرها از جانب حامیان دولت و حامیان این توافق یک جور نسبت نیروهای کودتایی به این مخالفان تفاهم دادن. شما فکر می‌کنید با توجه به نفوذی که این نیروها در نهادهای موازی به خصوص امنیتی و نظامی دارند، پتانسیل اینو می‌بینید که اینا از جایگاه یک جور نیروی خودسر تبدیل بشن به یک انشقاق در ساختار سیاسی ایران و بخوان جدا بشن یا سیاست‌های جدایی رو پی بگیرن؟
5: در مورد اون انتصاب کودتا فکر میکنم بیشتر حالت سیاسی ژورنالیستی داره به اصطلاح و از واقعیت به دوره، چون این نیروها وزن و نفوذی ندارن. اینا حداکثر در جریان انتخاب قالیباف در مجلس معلوم شد که یک اقلیت کوچکی در مجلس هستن، و باز ما در داخل ساختار کنونی فرماندهی سپاه وقتی وضعیت رو میبینیم، ببینیم بخش رسمی سپاه کاملا همراه با این پروسه، یعنی حتی فردی مثل سید مجید موسوی که فرمانده هوافضایی سپاه هست و نگاه های آخر و زمانی تندی هم داره، او هم حامی این هست. ما امروز ببینیم محسن اجه رئیس قوه قضاییه تلویحاً حمایت میکنه، صادق لاریجانی میکنه، یعنی ما در داخل بلوک قدرت جایی از اینها رو نمیبینیم، باز نهادهای اطلاعاتی و بعدم در حوزه نظامی کسانی دارن الان حمایت میکنن که خودشون در میدان حضور داشتن. الان اون کسانی که دارن مخالفت میکنن بیشتر در خیابان بودن، و اینا تازه بخشی از این تجمعات خیابانی هستن که در 100 روز گذشته برگزار شده، که خب به مرور زمان هم جمعیتی که اونجا بودن کمتر و کمتر شده، ولی همین الان هم شما در شلوغ‌ترین تجمعی که اینا برگزار کردن 100 نفر هم نشده. بنابراین امکان جلو بردن حرکتی رو ندارم. من پیش بینی این است که اینها بعداً سعی میکنن تو مسیر تفاهم به توافق اثرگذار بشن، با بخش کمی از اونها ممکنه برخورد داشته، ولی اینها خودش رو در نهایت تطبیق خواهند داد. الان فکر میکردم با این فشارها میتونن اثرگذار بشن، چیزی رو عوض بکنن که من نمیبینم، و در واقع صفبندی های درون نظام هم احتمالاً عوض میشه بعد از پایان جنگ، و اینکه مشتبه خامنه ای دیگه از پرده بیرون بیاد و شروع بکنه به تثبیت موقعیت خودش، نه چندان متفاوت با گذشته، ولی خب به هر صورت دیگه آنگونه نخواهد.
6: ما توی صحبت‌های مسعود پزشکیان انتقاد از صدا و سیما و اینکه نظرات این گروه رو منعکس میکنه در مخالفت با توافق، اون صحبت‌ها رو دیدیم، و مشخصاً باز از طرف نیروهایی که موافق توافقن، نیروهای تندرو رو متهم کردند به اینکه دارن در همون خطی حرکت میکنن که مخالفان توافق در اسرائیل. میخواستم ببینم که با توجه به این چیزی که در صحبتهای اینا هست و از اون طرف تحلیلی که میگه در ساختار قدرت اینا نیروی مؤثری ندارن، چجوریه که این هم امکانات در اختیارشون هست، چه در رادیو تلویزیون، چه تریبون‌های عمومی، و در مقابل مثلا اونایی که موافق توافقن حتی مقدار کمی از این تریبون‌ها رو در اختیار ندارن؟
5: دو پاسخ رو من میتونم یه سوال شما بدم. اول از همه این نیرو، نیروی اصلی نهاد ولایت فقیه هست برای کنترل شرایط، میگن گروه فشار از دل اینها در میاد و اینها به این نیاز دارن برای بعد از حالا این تفاهم نامه و حتی به توافق بشه، برای اینکه مشابه برجام این نباید تبدیل شه به یک روش درست، به یک الگوی مناسب که بعد بخواد این تعمیم پیدا کنه، گسترش پیدا کنه و کلن به تنه صدایی جامع با آمریکا منجر بشه. و این برای اینکه اون سیاست خارجی دشمن محور حفظ بکنن از این نیروها رو نیاز دارن برای بالانس. ولی تا جایی اینها میدان فعالیت پیدا میکنن و تحمل میشن که مشکل اساسی رو درست نکنن. دوما در صدا سیما، خب بالاخره اون برادر سعید جلیلی در اونجا هست، بخش از این طریق اعمال نفوذ شده. چون میگم هنوزم این خامنه ای مشتبه قایبه.

0: ولی خب برجام تصویب شد و رفت جلو. الان هم هر آنچه که رفته جلو با بالاخره در مسببه شورای امنیت ملی هست، با اعلام کسب نظری، حالا ادعایی که میکنن هم مشرب خامنه گرفتن، قطعا فرماندهان سپاه همراهی داشتن و اصلا غیر از این امکان پذیر نبوده که عراقچی یا قالیباف بتونن برن فردی و بخوان در اونجا بده بستونی رو بکنن با خارجی ها. و خود خارجی ها میشفق، یعنی دولت تهران با مازر نمیشد بیاد قمار بکنه، ریسک بکنه، بخواد توافقی رو با یک دو نفر یا یک بخش کوچکی از نیروهای داخل حکومت بکنه. اونها بارها ترام عنوان کرده که با شخص مشتبه خامنه‌ای در نهایت با نهاد ولایت فقیه اونها خودشون رو طرف میدونه که این موافقت رو از اونجا نرز سلا جلب بکنن نظرش.
1: گفتگویی بود با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی. در آستانه امضای تفاهم‌نامه ایران و آمریکا برای پایان جنگ که هنوز زمان قطعی آن از سوی جمهوری اسلامی تایید نشده، فضای سیاسی در ایران شاهد بالا گرفتن اعتراض در میان حامیان تندروی حکومت به متن است که به عنوان متن تفاهم‌نامه در برخی رسانه‌ها منتشر شده است. رسانه‌های تصویری نیز از تجمع اعتراضی گروهی از طرفداران حکومت منتشر کرده که شامگاه شنبه در مخالفت با امضای توافق احتمالی با آمریکا علیه برخی مقام‌های جمهوری اسلامی شعار می‌دادند. این مخالفان تفاهم با آمریکا چه می‌گویند، چه می‌خواهند و هدفشان از این همه قیل و قال چیست؟ رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه، در این باره به پرسش‌های همکارم الهه روانشاد پاسخ می‌دهد.
2: مخالفان دو دستند. یه بخشی رقابت‌های سیاسی دارند و بخشی طرفدار ایدئولوژی نظام هستند. در برابر طیفی که میشه گفت طرفدار مصلحت نظام یا هم سویه ایدئولوژیک نظام رو در نظر میگیرن، هم مصلحت نظام رو. اون اقلیتی که رقابت‌های سیاسی دارن، حالا در انتخابات مجلس حتی دادر گفت اینا پاجوشن، ولی پاجوش‌ها در تهران رقابت رو از قالیباف بردن. به هر حال اونها رقابت‌های سیاسی دارن، جدیدی پایداری بازماندگان دولت رئیسی هستن. اما بخش دیگری کسانی هستند که رو شعارهای نظام ایستادن، شعارهای حد اکثری که ما قوی هستیم، ما شکست دادیم، ما رو سینه دشمن نشستیم، حالا میخواد برعکس بشه، اونا رو سینه ما بشینن، اصلا جنگ جنگ تا پیروزی و ما اون چیزی که در میدان به دست آوردیم نباید در دیپلماسی از دست بدیم و برعکس، اونها در میدان نتونستن به دست بیارن، بخوان در دیپلماسی به دست بیارن. این اقلیتی که اختلافات سیاسی دارن و بخشی که تحت تاثیر روانی و شعاری اونها قرار گرفتن، اینها رو به هر حال از کف خیابون جمع میکنن، چون سران نظام چه مشتبه خامنه‌ای چه سرداران سپاه بخش مهمی از اصولگرایان و به علاوه دولت پزشکیان هم که خوب از اول به اون معتقد بود، اینها معتقدن ما به توافق بکنیم حفظ نظام بالاتر از هر مصلحت دیگری است. بنابراین اونها بین ایدئولوژی نظام و مصلحت نظام آروم آروم به سمت مصلحت نظام اومدن و سران سپاه حتی اون جعده ها و باندهای هم که رقیب هم بودن، قالیباف، ذوالقعد، موسوی و دیگران، با هم کنار اومدن. وحیدی یعنی مصلحت کل نظام، این تصمیمی است که شورای عالی امنیت ملی گرفته و پستی که کانال مشتبه خامنه‌ای گذاشته، در حالی که مشتبه پشت صحنه ایستاده و الان موضع روشنی نمیگیره، ولی پستش در حمایت از این هاست، چرا که داره روی حفظ وحدت، پرهیز از تفرقه و اختلاف صحبت میکنه. این طرف هم خب دیگه آخرین زوراشو داره میزنه، یعنی حتی در همدان نذاشتن سخنران بکنه نماینده شهر، حملات شدیدی به قالیباف و عراقچی و اینها دارن میکنن. نماینده مجلس قزمتری گفته از خطوط قرمز رهبری عبور کردیم، ولی حتی شایعاتی شنیده میشه که در پیام‌رسان‌های داخلی اختلال ایجاد کردن که اینها نتونن با هم هماهنگی بکنن. حتی برخی نمایندگان مجلس با طعنه به لحن مشهدی در واقع دارن میگن که این پشت صحنه مشتبه نیست بلکه قالیباف، و تهدید به خودسوزی کردن در دروازه شمران. ولی از اون طرف هم شایعاتی شنیده شد که سردار رادان گفته هر فردی در تجمعات شبانه علیه تصمیمات و حکومت حرفی بزنه، شعاری بده، باش برخورد میکنیم. بنابراین اینها رو جمع خواهند کرد، همون گونه که تظاهر کنندگان علیه توقف اجرای حجاب اجباری رو از جلو مجلس و جلو قوه قضاییه نهایتا با توسری جمع کردن.
3: خب آقای علیجانی، شما اشاره کردید به شعارها، حالا این شعارها علیه رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه رو چگونه میشه تحلیل کرد، چگونه میشه جمع کرد؟ پیشتر گفته شده و تاکید شده که رهبر جمهوری اسلامی نظارت کامل داره بر امور. خب اینها با هم کاملا در تناقض است.
2: بله، این بدشانسی مشتبه خامنه‌ای است که جدا از سلامت جسمی و روحی و هر چیز دیگرش در اولین آزمونش باید یک نمایش ضعیفی از خودش نمایش بده. یعنی

0: جام زهر رو بالا بکشه. هرچند میخوان بالا کشیدن جام زهر رو بالا بردن جام پیروزی جلوه بدن، ولی بالاخره اون شعارهای حداکثری که غرامت میگیریم و تنگه رو میبندیم و رو هسته ای اصلا بحث نمی کنیم، خب الان بمب اتم رو دارن میدن بره. اون آرمان که اون زیبای خفته روزی سر برخواهد آورد که منظورشون بمب اتم بود، بمب اتم دومشون هم که تنگه هرمز بود، خب دارن میدن بره. حالا ترامپ هم داره امتیاز میده، ترامپ هم اصلا موشکی و نیابتی تو مذاکرات نیست، ولی بالاخره اینا رو نقطه ضعف ها میرن. ولی اگه ما صحنه سیاست رو خوب رصد کنیم، میبینیم که حتی میر باقری که رهبر اون تندرو از رهبری ایدئولوژیکشون موضع میگیره که پمپاژ استراب نکنید، رهبری صحنه رو کنترل میکنه، سایت مشرق نیوز و جوان چه سایت های نزدیک به سپاه دارن تبیین میکنن، میگن رهبر رو ضعیف و فرماندهان و مذاکره کنندگان رو خائن جلوه ندید یا کارهای توجیهی دارن میکنن. ولی اون طرفی هم خب در واقع چون خود مجتبی مستقیما الان در صحنه حضور نداره و مستقیما حالا خودش پیام نمیگه، این طرفی هم دارن تمسخر میکنه که چرا رهبر درباره درخت چنار، منظورشون روز طبیعت، پیام میده ولی در رابطه با این مسئله مهم پیام نمیده. بنابراین پس از خودتون این حرفا رو در آوردین. ولی همونطور که گفتم اینها رو جمع میکنن و خط به اصطلاح پرایماتیست ها پیش خواهد رفت.
1: پس با این حساب آقای علیجانی، شما میزان توانمندی مخالفان برای اعمال نظرشون رو چندان قوی نمیبینید؟
0: در درون ساختار قدرت نه. ببینید اینها کلن یه اقلیتی بر اکثریت در ایران حکومت میکنه، اما در درون همون اقلیت هم یه اقلیت تندرویی است، چون اقلیت تندرو الان صحنه رو گرفته و اونام دو دستن. گفتم ابتدای صحبت یه عده‌شون رقابت‌های سیاسی دارن، ولی یه عده‌شون خوب آدمای صادقی هستن و اشکالات و ایرادات درستی هم میگیرن. یعنی شما وعده‌های دیگه‌ای به ما دادین، الان دارین کار دیگه‌ای میکنید. اون اقلیتی که به هر حال دنبال منافع هستن و دیگران دارن اونارو مسخره میکنن که جنگ تا پیروزی رو شما دنبال جنگ تا پولداری هستین، یعنی میخوان از تحریما سود ببرین، اونا رو خوب جمع میکنن. اون اقلیت دیگر که قیاد نظام هستن، اینا از غذا آدمای نیروی کف خیابانی موثری هستن. اینها کسانی هستن که بعدن اگر اعتراضی بشه باید بیان تو خیابون سرکوب کنن. این اقلیت موثره، هرچند در قدرت در بالا نفوذ نداره، در کوتاه مدت ممکنه جمع بشه. یا باید توجیهش کنن، تبیین کنن که از الان زراتخانه دینی هم حتی به کار انداختن. یک روحانی میاد توی تلویزیون میگه که امام حسن و امام فلان و امام فلان همه اینا مذاکره کردن. یواش یواش باید اینا رو توجیه کنن. اما اینها دچار ریزش میشن. ببینید وقتی قطعنامه 598 پذیرفته شد، هرچند خمینی بالا سرش بود، اما یک سال بعد خمینی فوت کرد، بعد ما شاهد گسست‌های فکری و معرفتی و مدیریتی در اون نظام بودیم. یعنی پدیده محسن مخملوف تو عرصه هنر، پدیده دکتر سروش در عرصه معرفتی، پدیده کارگزاران سازندگی در عرصه مدیریتی. اما این بار من فکر نمی‌کنم این گسست فکری معرفتی باشه، چون اونا خیلی آدمای عمیقی نیستن. بنابراین به جای گسست ریزش صورت می‌گیره. بدنه کف خیابون حکومت مسئله دار میشه و ریزش صورت خواهد گرفت در میان مدت. اما در کوتاه مدت اینا رو جمع خواهند کرد. اما کل پروژه توافقنامه که دو صفحه بیشتر نیست، یک فرایند یک ماه به علاوه دو ماه داره که خیلی مسائل ابتدایی است، نقد در برابر نقد، یه امتیازه میدن یه امتیازه میگیرن، ولی مسائل بنیادی که باید در اون 60 روز حل بشه بسیار دشواره که حل بشه. بنابراین دوباره ممکنه کشور در شرایط جنگی یا حداقل در شرایط تحریم مجدد قرار بگیره، وقت در اون موقع زبان این تندروها دوباره دراز خواهد شد که دیدید ما از اول درست میگفتیم و شما کشور رو به باد دادین. یعنی این نزاع سیاسی ادامه پیدا خواهد کرد و هنوز هم مشتبه خامنه‌ای نه الان موضعی گرفته و نه بعداً، هنوز کاریزمایی داره که بتونه این کشمکش رو حل بکنه. بنابراین ما در ادامه شاهد هم تشدید رقابت‌های سیاسی در بالا خواهیم بود، هم ریزش بدنه پابرکاب و میدانی نظام در کف خیابان.
2: گفتگویی بود با رضا علیجانی، تحلیلگر مسائل ایران در فرانسه.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: 5 ماه پس از کشتار معترضان در 18 و 19 دی ماه 1404، ارزیابی‌ها و تحلیل‌ها درباره این کشتار همچنان ادامه دارد. به تازگی ابوالفضل حاجی‌زادگان، پژوهشگر ارشد اجتماعی، نتایج یک تحقیق خود در این زمینه را منتشر کرده که مبتنی بر تحلیل داده‌های اینستاگرامی از معترضان کشته شده است و تلاش می‌کند از طریق ردپاهای دیجیتال، شبکه روابط اجتماعی، علایق فرهنگی و الگوهای احساسی این افراد به فهمی جامعه شناختی از این گروه برسد. مصطفی خلجی گزارش می‌دهد.
4: کشتار معترضان در دی ماه سال گذشته یکی از دردناکترین وقایع تاریخ معاصر ایران است که تا زمانی که همه اسناد و اطلاعات درباره آن جمع‌آوری نشود، نمی‌توان ابعاد دقیق و واقعی آن را شناخت. با این حال، در شرایطی که حکومت ایران محدودیت‌هایی برای تحقیق در این زمینه ایجاد کرده، پژوهشگران و جامعه شناسان از بررسی و انجام تحقیق دست نکشیدند. از جمله ابوالفضل حاجی‌زادگان که برای شناخت معترضان کشته شده به سراغ صفحه‌های اینستاگرامی آنان و نزدیکانشان رفته تا از دل پست‌ها، تعاملات و شبکه ارتباطی تصویری از زندگی، ارزش‌ها و نگرش‌های آنان بسازد، تصویری که به باور او در داده‌های رسمی مانند کد ملی قابل مشاهده نیست. در حالی که درباره تعداد کشته شدگان این اعتراضات آمارهای مختلفی در داخل و خارج ایران ارائه شده، آقای حاجی‌زادگان پس از انتشار نتایج تحقیقش در یک اتاق کلاب هاوس با نام دیماه و آرزوهایی که از دست رفت شرکت کرد و گفت:
5: وارد این بحث نشدم که تعداد کشته شده چند تاست. اساساً هم یک نقدی که داشتم به این ماجرا نگاه صرفاً کمی به ماجرا بوده. اصلاً منظورم البته این نیست که تعداد کشته شده مهم نیست. مسئله اینه که این اتفاقی که افتاده، این کشتاری که رخ داده رو نباید صرفاً به چند تا به دعوا بر سر اعداد تقلیل داد.
4: این پژوهشگر در گزارش خود که در وبسایت مشق نو منتشر شده توضیح می‌دهد که چگونه از طریق یک روش چند مسیره شامل ردیابی لینک‌ها، هشتگ‌ها و پیشنهادهای الگوریتمی اینستاگرام توانسته شبکه‌ای از 957 کشته شده را شناسایی کند که از آن میان 477 نفر دارای اکانت اصلی بودند و از این تعداد 306 اکانت به صورت عمومی قابل مشاهده بودند. این داده‌ها مبنای تحلیل‌های بعدی درباره ویژگی‌های جمعیتی، اجتماعی و فرهنگی قرار گرفتند. در بخش جمعیت شناسی نتایج تحقیق آقای حاجی‌زادگان نشان می‌دهد که کشته شدگان در سراسر ایران پراکنده بودند، اما تمرکز بالاتری در شهرهای بزرگ وجود دارد. حدود 23% در تهران ساکن بودند و پس از آن کرج 8%، اصفهان 6%، مشهد 4% و رشت 4% قرار دارند. در سطح استانی نیز استان تهران با 32% بیشترین سهم را دارد و پس از آن استانهای اصفهان 13% و البرز 12% دیده می شوند. این داده ها نشان می دهد اعتراضات صرفاً محدود به یک منطقه نبوده، بلکه ساختاری نسبتاً سراسری داشته است. از نظر سنی حدود 2/3 کشته شدگان نیز زیر 30 سال بودند. این یافته نشان می دهد که بخش اصلی مشارکت کنندگان را جوانان و نوجوانان تشکیل می دادند و ساختار سنی اعتراضات به شدت به سمت نسل جوان متمایل بوده است. در تحلیل شغلی نیز این پژوهشگر با احتیاط بیان می کند که بیشترین گروه ها دانش آموز و دانشجو بودند. در کنار اینها مشاغل غیر رسمی و خدماتی مانند آرایشگری، فروشندگی، تعمیرکاری و مربیگری ورزش نیز بسیار پرتکرار بودند. در این حال افراد دارای مشاغل حرفه‌ای مانند پزشک، وکیل، استاد دانشگاه، هنرمند و موسیقیدان نیز در میان آنان دیده می‌شوند. در تحلیل جنسیتی داده‌ها نشان می‌دهد که اکثریت کشته شدگان مرد بودند، اما سهم زنان از 9% در سال 1401 به 13% در سال 1404 افزایش یافته است. این افزایش از نظر نویسنده نشان می‌دهد که فرضیه کاهش مشارکت زنان در اعتراضات جدید چندان قابل دفاع نیست و اساساً تعداد زیاد کشته شده‌ها در مردان به الگوی سرکوب اعتراضات برمی‌گردد. اما تحلیل وضعیت کشته شدگان بر اساس شبکه‌های مجازی به چه میزان ما را به حقیقت این کشتار می‌رساند؟ خود آقای حاجی‌زادگان در این زمینه می‌گوید:
5: چرا در ادامه کار رفتم تحلیل محتوا انجام دادم؟ این کار رایجیه در مطالعات مربوط به فضای آنلاین. برای اینکه تحلیل شبکه‌ها به تمام پرسش‌های ما قرار نیست پاسخ بده. یک بخشی از واقعیت رو روش نور میندازه که ما بتونیم بفهمیم الگوهای ارتباطی به چه شکلیه، ولی بیشتر از این نیست. یعنی ما نباید بار تحلیل زیادی رو نباید رو دوش این تحلیل شبکه ها بگذاریم.
4: بخش مهمی از تحقیق انجام شده به شبکه‌های مرجعیت و علایق فرهنگی معترضان کشته شده اختصاص دارد. این پژوهشگر نشان می‌دهد که در شبکه اینستاگرامی کشته شدگان برخی چهره‌ها نقش مرجعیت فکری و فرهنگی داشتند. در میان این چهره ها می توان به رضا پهلوی، علی کریمی، علی دایی، رسول خادم، توماج صالحی، شاهین نجفی و بهروز وثوقی و حتی برخی چهره های غیر سیاسی یا محافظه‌کار مانند هادی چوپان اشاره کرد. همچنین چهره های رپ فارسی نیز نقش بسیار مهمی در این شبکه داشتند. یکی از نمونه های مهمی که تحقیق آقای حاجی زادگان به آن اشاره می‌کند، نقش غیر مستقیم فرهنگ و هنرمندان در شکل دهی به نگرش سیاسی جوانان است. همچنین این تحقیق قدرت فرهنگ هواداری از پایین به بالا را نشان می‌دهد. برای مثال واکنش شدید هواداران محمد رضا شایع به حضورش در برنامه‌ای که گفته می‌شد قرار است دریافت مجوز برای رپرها را عادی سازی کند، باعث شد که این رپر به سرعت از آن پروژه عقب نشینی کند. یعنی هنرمندان بیش از آن که افکار خود را به مخاطب تحمیل کنند، تحت تأثیر مخاطبان قرار می گیرند. اما در بخش پایانی تحقیق که شاید بخش اصلی آن باشد، این پژوهشگر به تحلیل محتوای پست‌های اینستاگرامی می‌پردازد و نشان می‌دهد که از سال 1393 تا سال 1404 تغییرات قابل توجهی در نوع محتوا رخ داده است. این تحقیق نشان می‌دهد که از نظر احساسی احساسات مثبت افراد کاهش یافته و احساسات منفی یا احساسات بینابینی که هم دلالت‌های مثبت دارند و هم دلالت‌های منفی به طور مشهودی رو به افزایش بوده است. آقای حاجی زادگان نوشته که در سال 1393 فاصله پست‌های مثبت و منفی 68% بوده، اما در سال 1404 این فاصله به تنها 4% رسید. همچنین احساساتی مانند تاب‌آوری، اعتراض و طنز انتقادی رشد داشتند، در حالی که احساس خوشحالی کاهش یافته است. در زمینه تاب‌آوری، این تحقیق به یک پست اینستاگرامی محمد جباری از معترضان کشته شده اشاره می کند که نوشته بود زندگی با تغییر خودمان بهتر می شود، نه شانس. یا امیر حیدر دوست به دوربین لبخندی زده بود و نوشته بود تو باید جرأت ادامه دادن داشته باشی، نه امید رسیدن. ابوالفضل حاجی زادگان در این زمینه در کلاب هاوس گفت
5: یکی از مشهودترین تغییرات در دو سال گذشته و به خصوص در یک سال گذشته در صفحه های پر مخاطب این بوده که صفحه هایی که محتوای اصلی که دارن عرضه می کنند محتوای تاب آورانه / انگیزشی هست، یعنی محتوایی که دارن سعی می کنند بقا و قوی بودن و قوی موندن در فضای در وضعیت سخت رو ترویج بکنن، تلاش کردن برای اینکه توی اون وضعیت سخت و سیاه و دشوار من وایستم، نپذیرم منطق اون وضعیت رو و بتونم به زندگیم ادامه بدم، بتونم قوی باشم، بتونم قوی بمونم.
4: این پژوهشگر در پایان نتیجه میگیرد که اعتراضات 1404 را باید در امتداد اعتراضات پیشین و در چارچوب یک تحول طولانی مدت اجتماعی فهم کرد، نه به عنوان رخدادی ناگهانی. او می نویسد منافع حرفه‌ای‌های سیاست اقتضا می کند که مسیر شناخت منطق اعتراضات به صورت طولی و مستمر طی نشود تا بتوانند هر کدام متناسب با مواضع و منافعشان روایتی تقلیل گرایانه را به هر کدام از اعتراضات سالهای گذشته نسبت بدهند. این پژوهشگر تاکید می‌کند که در لایه‌های پایین و در بین غیر حرفه‌ای‌ها آنچه موضوعیت بیشتری دارد مقاومت و مبارزه در برابر شکل‌های مختلف تحقیر است و همانطور که اعتراضات 1404 را نمی‌شود به واکنشی هیجانی نسبت به یک اتفاق فروکاست، اعتراضات 1404 را نیز نمی‌توانیم به پذیرش ساده انگارانه یک فراخوان تقلیل بدهیم.
2: گزارش بود از مصطفی خلجی. ترکیه و عربستان سعودی با امضای تفاهم‌نامه‌ای تازه طرح ایجاد یک کریدور ریلی از مسیر اردن و سوریه را در دستور کار قرار دادند. پروژه‌ای که به گفته مقام‌های ترکیه قرار است ظرف 3-4 سال آینده اجرا شود و جابجایی کالا، انرژی و مسافر میان خلیج فارس، ترکیه و اروپا را تقویت کند. این طرح در شرایطی مطرح شده که رقابت بر سر کریدورهای تجاری و ترانزیتی به یکی از محورهای اصلی اقتصاد و ژئوپلیتیک جهان تبدیل شده و کشورها می‌کوشند با ایجاد مسیرهای جایگزین ریسک اختلال در گلوگاه‌های حساس مانند تنگه هرمز را کاهش دهند. رضا جمالی گزارش می‌دهد.
3: کوریدورها در نظام بین الملل امروز فقط مسیر عبور کالا نیستند، بلکه بخشی از رقابت قدرت، امنیت، زنجیره تأمین و بازآرایی ژئوپلیتیک در مناطق مختلف جهان هستند. در همین چارچوب طرح جدید اتصال ریلی ترکیه و عربستان از مسیر سوریه و اردن را باید فراتر از یک پروژه حمل و نقل دید. به نوشته خبرگزاری رویترز، طرح جدید اتصال ریلی ترکیه و عربستان قرار است در مرحله بعد به دیگر کشورهای خلیج فارس نیز گسترش یابد. به گفته وزیر حمل و نقل ترکیه، این پروژه قرار است ظرف 3 تا 4 سال آینده اجرا شود و هدف از آن تسهیل جابجایی کالا، انرژی و مسافر میان عربستان، ترکیه، اردن، سوریه و اروپا است. آنطور که وزیر حمل و نقل ترکیه پیش بینی کرده، این مسیر در آینده می تواند بخشی از مشکلات ناشی از اختلال در تنگه هرمز را کاهش دهد. این مقام ترکیه‌ای افزوده که بخش عربستانی این مسیر ریلی تا مرز اردن تکمیل شده و در خاک ترکیه نیز اتصال آن تا نزدیکی مرز سوریه آماده است. آنکارا همچنین اعلام کرده که بخشی از سرمایه گذاری این طرح شامل حدود 100 میلیون دلار برای بازسازی مسیر میان ترکیه و حلب خواهد بود تا اتصال مستقیم به دمشق فراهم شود. این پروژه در شرایطی مطرح شده که کوریدورهای حمل و نقل در اقتصاد جهانی فقط مسیر ترانزیت نیستند و می توانند هزینه تجارت را کاهش دهند و دسترسی به بازارها را بهتر کنند. این نوع طرح ها برای کشورها فقط درآمد ترانزیتی ایجاد نمی کنند، بلکه نقش آنها را در تجارت منطقه‌ای، امنیت انرژی و مسیرهای جایگزین حمل و نقل پررنگ‌تر می‌سازند. اهمیت این موضوع زمانی بیشتر می‌شود که گلوگاه‌های دریایی ناامن یا پرهزینه می‌شوند. در چنین شرایطی مسیرهای زمینی و ریلی برای دولت‌ها و شرکت‌ها به ابزار کاهش ریسک تبدیل می‌شوند و هر کشوری که بتواند اتصال سریع‌تر، ارزان‌تر و امن‌تر را فراهم کند، سهم بیشتری از تجارت و نفوذ سیاسی به دست می‌آورد. برای ایران این تحولات هم فرصت است و هم زنگ خطر. از نظر جغرافیایی ایران در یکی از مهمترین 4 راه‌های ارتباطی آسیا قرار دارد. بندر چابهار و کوریدور شمال جنوب سالهاست به عنوان 2 ظرفیت مهم برای پیوند دادن هند، آسیای مرکزی، قفقاز و روسیه مطرح هستند، ولی این ظرفیت هنوز به اندازه موقعیت جغرافیایی ایران فعال نشدند. در ارزیابی تحلیلی آمده که بهره برداری کامل از چابهار به ادغام بیشتر ایران با همسایگان آسیای مرکزی نیاز دارد و تداوم تحریم‌ها همراه با ابهامات حقوقی و سیاسی در برخی موارد مانع مهمی در مسیر سرمایه‌گذاری و توسعه بندر چابهار بوده است. همین وضعیت را نیز می‌توان در کوریدور شمال و جنوب نیز مشاهده کرد. این مسیر از سال 2000 میلادی مطرح بوده، ولی موانع ژئوپلیتیک و تحریم‌های آمریکا روند تکمیل و بهره برداری کامل از آن را کند کرده است. با این حال مسئله فقط ساخت ریل و بندر برای فعالسازی یا مشارکت در یک کوریدور بین‌المللی کافی نیست. کوریدور موفق به گمرک کارآمد، لوجستیک دیجیتال، هماهنگی مقرراتی، خدمات مالی و جذب سرمایه نیاز دارد و بدون این اجزا مزیت جغرافیایی به تنهایی کارایی ندارد. به این ترتیب اگر کشورهای پیرامون ایران با سرعت بیشتری در حال ساختن مسیرهای جایگزین باشند، خطر دور زده شدن ایران در نقشه تازه اتصال منطقه‌ای بیشتر می شود. همچنین در جهان امروز قدرت فقط با منابع انرژی یا توان نظامی سنجیده نمی شود، بلکه با توان اتصال به کوریدورها سنجیده می شود. هر کشوری که بتواند خود را به گره اصلی تجارت و ترانزیت جهانی تبدیل کند، جایگاه بالاتری در اقتصاد و ژئوپلیتیک خواهد داشت.
2: گزارشی بود از رضا جمالی. سازمان ملل متحد در تازه‌ترین ارزیابی جهانی خود درباره وضعیت اقیانوس‌ها تصویری نگران کننده از آینده محیط زیست دریایی ارائه کرده. گزارش جدید سازمان ملل بار دیگر یادآوری می‌کند که سلامت اقیانوس‌ها مستقیماً با آینده حیات بر روی زمین گره خورده، آینده‌ای که حفظ آن نیازمند تصمیم‌های فوری و مسئولانه امروز است. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
6: سازمان ملل متحد در تازه‌ترین ارزیابی جهانی خود درباره وضعیت اقیانوس‌ها تصویری نگران کننده از آینده محیط زیست دریایی ارائه کرده است. بر اساس این گزارش، اقیانوس‌های جهان تحت فشار شدید و رو به افزایش ناشی از فعالیت‌های انسانی قرار دارند و سرعت بالا آمدن سطح آب دریاها طی 10 سال گذشته 2 برابر شده است. گزارش سازمان ملل متحد که با مشارکت نزدیک به 600 دانشمند از 86 کشور تهیه شده، نشان می‌دهد عواملی مانند آلودگی گسترده، صید صنعتی بی‌رویه، انتشار گازهای گلخانه‌ای و افزایش دمای زمین آسیب‌های عمیقی به اکوسیستم‌های دریایی وارد کردند. کارشناسان هشدار می‌دهند که ادامه این روند می‌تواند امنیت غذایی، تنوع زیستی و حتی زندگی میلیون‌ها انسان ساکن مناطق ساحلی را تهدید کند. طبق یافته‌های این گزارش، سرعت افزایش سطح آب دریاها از حدود 2 میلی‌متر در سال پیش از 2015 به 4.3 میلی‌متر در سال 2023 رسیده است، موضوعی که نتیجه مستقیم گرمایش جهانی و ذوب یخ‌های قطبی محسوب می‌شود. دانشمندان همچنین اعلام کردند که 16% از کل گرمای جذب شده توسط اقیانوس‌ها از سال 1955 تا کنون تنها پس از سال 2018 وارد آب‌ها شده است. مسئله‌ای که نشان می‌دهد بحران اقلیمی با سرعتی بیش از پیش در حال تشدید است. یکی دیگر از بخش‌های نگران‌کننده گزارش، ورود سالانه بیش از 52 میلیون تن پلاستیک به اقیانوس‌هاست. این حجم عظیم زباله باعث ایجاد بیش از 24 تریلیون ذره میکروپلاستیک در آب‌ها شده که حیات بیش از 4000 گونه دریایی را تهدید می‌کند. کارشناسان معتقدند آلودگی پلاستیکی اکنون به یکی از بزرگترین چالش‌های زیست محیطی جهان تبدیل شده و اثرات آن حتی در اعماق اقیانوس‌ها هم مشاهده می‌شود. اقیانوس‌ها بیش از 70% سطح کره زمین را پوشش می‌دهند و نقش اساسی در تنظیم آب و هوا، تولید اکسیژن، حفظ تنوع زیستی و تأمین غذا و انرژی برای انسان‌ها دارند. طبق گزارش سازمان ملل، اقیانوس‌ها تاکنون حدود 90% گرمای اضافی ناشی از فعالیت‌های انسانی و 30% دی اکسید کربن منتشر شده در جو را جذب کردند. دانشمندان هشدار می‌دهند که توان طبیعی اقیانوس‌ها برای مقابله با بحران اقلیمی محدود است و ادامه فشارهای انسانی می‌تواند این تعادل حیاتی را برهم بریزد. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در واکنش به این گزارش تأکید کرده که جهان دیگر نمی‌تواند با اقیانوس‌ها به عنوان منبعی بی‌پایان رفتار کند. او خواستار همکاری فوری کشورها برای حفاظت از اکوسیستم‌های دریایی شده و بر ضرورت ایجاد رابطه‌ای جدید و مسئولانه با اقیانوس‌ها تأکید کرده است. همزمان سازمان‌های محیط زیستی از جمله گرین پیس از دولت‌ها خواستند مناطق وسیع‌تری از اقیانوس‌ها را تحت حفاظت کامل قرار دهند و فعالیت‌های مانند معدنکاری اعماق دریا و صید صنعتی را محدود کنند. کارشناسان می‌گویند اگر اقدامات جدی و هماهنگ جهانی برای کاهش آلودگی، کنترل گرمایش زمین و حفاظت از منابع دریایی انجام نشود، جهان در دهه‌های آینده با بحران‌های گسترده زیست‌محیطی و انسانی روبرو خواهد شد. گزارش جدید سازمان ملل بار دیگر یادآوری می‌کند که سلامت اقیانوس‌ها مستقیماً با آینده حیات بر روی زمین گره خورده است. آینده‌ای که حفظ آن نیازمند تصمیم‌های فوری و مسئولانه امروز است.
2: گزارش فرشته قاضی رو میشنیدید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
7: نه صبح هست در ایران. سلام، نسرین افشار هستم با تازه ترین خبرها. نخست وزیر پاکستان اعلام کرد توافق صلح میان ایران و آمریکا حاصل شد. معاون وزیر امور خارجه ایران نهایی شدن متن یادداشت تفاهم را تایید کرد. بهای نفت پس از اعلام توافق آمریکا و ایران بیش از 4% سقوط کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از حاصل شدن توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پس از گفتگوهای فشرده خبر داد. به گفته او، دو طرف با پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان موافقت کردند و مراسم رسمی امضای این توافق قرار است روز جمعه 29 خرداد در سوئیس برگزار شود. نخست وزیر پاکستان با قدردانی از نقش میانجیگری قطر، عربستان سعودی و ترکیه نام مقام‌های ارشد دو کشور را در پیام خود ذکر کرد. این اعلامیه در حالی منتشر می شود که دونالد ترامپ نیز از نهایی شدن توافق و صدور فرمان بازگشایی تنگه هرمز و رفع محاصره دریای ایران خبر داده است. با این حال جزئیات ترتیبات هسته‌ای و تحریم ها هنوز رسماً منتشر نشده. جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا هم روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد حتما در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت. او همچنین افزود این احتمال نیز وجود دارد که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شخصا در این مراسم حضور یابد. به گفته پاکستان کشور میانجی این مذاکرات مراسم تفاهم نامه روز جمعه در ژنو برگزار خواهد شد. همزمان دونالد ترامپ در پیامی در شبکه تروث سوشال با بزرگ و تاریخی خواندن این توافق نوشت رؤسای جمهوری پیشین همگی در دستیابی به صلح با ایران ناکام ماندند. دونالد ترامپ با تاکید بر برقراری امنیت در منطقه افزود که پس از امضای توافق در روز جمعه و پاکسازی مین‌ها تنگه هرمز بازگشایی شده و جریان نفت به سوی جهان از سر گرفته خواهد شد. و در خبری دیگر، کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران با تایید نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا اعلام کرد مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار می‌شود. همزمان خبرگزاری داخلی فارس نوشت ایران پس از حمله اسرائیل به زاهیه آماده حمله تلافی جویانه بود، اما امتیازات لحظه آخری دونالد ترامپ شامل حفظ تمامیت ارضی و عقب نشینی اسرائیل از مرز لبنان تهران را منصرف کرد. طبق توافق نظام حقوقی تردد در خلیج فارس نیز با همکاری ایران و عمان تنظیم می شود. و در خبری دیگر، خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از جزئیات پیشنویس تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا از 4 بند کلیدی این سند خبر داد. بر اساس این گزارش، مهمترین محورهای تفاهم شامل توقف فوری و دائمی درگیری‌ها از جمله در لبنان، تعلیق تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، آزادسازی 24 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران و آغاز مذاکرات 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی. در این پیشنویس همچنین بر عدم تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران، لغو تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا و تایید توافق نهایی در قالب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تاکید شده. به گفته مهر، موضوع برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به طور کامل از دستور کار مذاکرات کنار گذاشته شده است. انتشار این جزئیات در حالی صورت می‌گیرد که عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران دو روز پیش خواستار پرهیز رسانه‌ها از گمانه‌زنی درباره مفاد تفاهم نامه شده بود. و در خبری کوتاه، بهای نفت روز دوشنبه پس از اعلام توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ و احتمال بازگشایی تنگه هرمز بیش از 4% کاهش یافت. در معاملات توکیو هم نفت خام به 81 دلار و 15 سنت در هر بشکه رسید. و با اتمام این خبر به پایان این بخش از خبرهای کوتاه رادیو فردا رسیدیم. سپاس که با ما بودید.
8: پاراگراف اول.
9: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرخامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق موج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. خاورمیانه بار دیگر در نقطه ای ایستاده که مرز میان جنگ و دیپلماسی هر روز مبهمتر می شود. جمهوری اسلامی در تلاش برای ترسیم تصویری تازه از خود است، تصویری که در آن عملیات نظامی، دیپلماسی و بازآرایی ساختار قدرت در هم تنیده شدند. به ظاهر آنچه در عراق، لبنان، یمن و آبهای خلیج فارس دیده می شود تنها مجموعی از رخدادهای پراکنده نیست، بلکه بخشی از راهبردی است که تهران برای تثبیت موقعیت خود در دوران تازه رقابت‌های منطقه‌ای و بین‌المللی دنبال می‌کند. نسلی از مدیران امنیتی و نظامی که پس از جنگ 40 روزه به قدرت رسیدند، جنگ را نه صرفاً یک ضرورت امنیتی، بلکه فرصتی برای بازتعریف موازنه‌های قدرت می‌بینند. تکیه بر نیروهای نیابتی، حساسیت فزاینده نسبت به حوزه نفوذ منطقه‌ای، نگاه ژئوپلیتیک به تنگه هرمز و گسترش همکاری با چین، اجزای اصلی این آرایش جدید را شکل می‌دهند. در چنین شرایطی نشانه‌هایی از تغییر در گفتمان رسمی حکومت هم دیده می‌شود، جایی که ملی‌گرایی شیعی بیش از گذشته برجسته شده، از وزن شعارهای ایدئولوژی کاسته شده و عملگرایی جایگاه پررنگ‌تری پیدا کرده است. پرسش اینجاست که در میانه زمزمه‌های مذاکره، پیام‌های پی در پی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، تحرکات دیپلماتیک و تنش‌های کنترل شده با اسرائیل، جمهوری اسلامی خود را برای چه مرحله‌ای آماده می‌کند؟ تا لحظات دیگر با مهمانان من در پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از مهمانان من علی خورسندفر هست، دانش آموخته جامعه شناسی سیاسی و اکنون در حال گذراندن مقطع دکترای روابط بین الملل در ترکیه. دیگر مهمان من محسن صلح‌دوست، استادیار روابط بین الملل در دانشگاه چینی بریتانیایی شیان جیاوتونگ لیورپول در سوجوی چین هستش. آقای صلح‌دوست مطالعاتش بر حکمرانی جهانی مرتبط با سیاست بین المللی خاورمیانه و آسیا اقیانوسیه متمرکزه. من سلام میکنم به هر دو میهمان برنامه. اجازه بدید که به رسم ادب با خانم خورسندفر آغاز کنیم، آقای صلح‌دوست، و از ایشون بپرسم که خانم خورسندفر، بذارین از همون پرسش کلی شروع کنیم که میان این همه زمزمه‌ای که ما داریم میشنویم، جمهوری اسلامی دقیقاً فکر میکنید که خودش رو برای چه مرحله‌ای داره آماده میکنه؟
1: درود و عرض ادب دارم خدمت شما، مهمان گرامیتون و همینطور شنوندگان محترم. ببینید، ما وضعیت جمهوری اسلامی رو در این مرحله نمیتونیم جدا از وضعیت لبنان ارزیابی بکنیم. جمهوری اسلامی قبل از این جنگ 12 روزه هم آگاه بود که حزب الله تضعیف شده. حزب الله در سالهای اخیر، خصوصا در سال 2024، یعنی پیش از وقوع جنگ 12 روزه، هم ضربات سنگینی خورده بود. فرمانده‌هاش ترور شدن، زیرساختاش آسیب دید و در واقع با در خود داخل لبنان هم با فشارهای روبرو بود. به همین دلیلی که اساسا گزارش‌هایی هم داریم مبتنی بر اینکه جمهوری اسلامی خودش از حزب الله خواسته بود که در جنگ 12 روزه برای اینکه اون باقی مانده ظرفیت خودش رو حفظ کنه، پرهیز کنه از مداخله. خب در جنگ 12 روزه انتظار می‌رفت که سایر گروه‌ها این ضعف عدم مداخله حزب الله لبنان رو جبران کنند، برای اینکه اساساً فلسفه وجودی محور مقاومت روی این ایده است که اگر چنانچه یکی از عضلا تحت فشار قرار بگیره، بقیه بتونن به نوعی ضعف اون ذل رو جبران کنن و این هزینه ها رو توزیع کنن. اما می‌بینیم که در جنگ 12 روزه حوثی‌ها به صورت محدود وارد درگیری شدند و گروه‌های درون هشت و شعبی هم که عملاً اقداماتی انجام ندادند و در حد تهدید و بیانیه باقی ماند. یعنی میخوام بگم که در جنگ 12 روزه نشون داده شد که بین مفهوم سیاسی اون وحدت جبهه‌های شبکه محور مقاومتی و ظرفیت عملی واقعیشون یک فاصله عمیقی وجود داشت. یعنی شبکه وجود داشت ولی کارایی مورد انتظار جمهوری اسلامی رو نداشت. خب از یه طرف دیگه، اما قبل‌تر از این جنگ هم با مسئله سقوط بشار اسد در سوریه مواجه بودیم. سوریه‌ای که برجد یک مکان استراتژیک بسیار موثری برای جمهوری اسلامی بود، انتقال نیرو و تجهیزات در واقع از این گلوگاه اتفاق می‌افتاد به لبنان و جمهوری اسلامی این رو هم از دست داد. برای جنگ 12 روزه تضعیف حزب الله لبنان و در نهایت از دست دادن بشار در سوریه، جمهوری اسلامی رو به این سمت برده که باید تحولاتی رو در این مسیر استراتژی شبکه‌های نیابتیش انجام بده که یک باز تولید، یا به عبارت بهتر اگر بخوام بازسازی قدرت در شبکه نیابتیش داشته باشه. ببینید در مورد حزب الله، خب همچنان متحد منطقه جمهوری اسلامیه، اما میتونیم بگیم که جایگاهش نسبت به گذشته تغییر کرده، چون چه گفتیم حزب الله ضعیف شده و اون بازیگری نیست که بتونه در واقع ستون اصلی بازدارندگی مطلوب جمهوری اسلامی رو ایفا کنه. بنابراین جمهوری اسلامی در این مقطع به نظر میرسه که در تلاشه که بله قوای نظامی حزب الله رو در واقع ترمیم بکنه، انسجامش رو برگردونه و تقویت بکنه، زیر ساختای آسیبیدش رو به نوعی بازسازی کنه و جبران مافات بکنه به اصطلاح، که بتونه مشروعیت حزب الله رو در جامعه شیعه لبنان علارغم این ضعف‌های تاکتیکی و نظامی که داره اجازه نده که تضعیف بشه. در واقع جمهوری اسلامی داره تلاش میکنه که حزب الله رو به یه بازیگری تبدیل بکنه که دیگه صرفاً حالت نظامی نداشته باشه، بلکه بتونه فارغ از دخالت‌های مستقیم جمهوری اسلامی از فرسایش موقعیت خودش حتی اگر به طور موقت هم شده جلوگیری کنه. خب وقتی که حزب الله تضعیف میشه و در واقع ظرفیتش محدود میشه، میبینیم که اهمیت یمن و حوثی‌هاش در محاسبات راهبردی جمهوری اسلامی بیشتر شده. یعنی اگر بخوایم صرفاً معیار نظامی و جغرافیایی در نظر بگیریم، میتونیم بگیم که اوکی، هشت الشعبی گزینه مناسب‌تریه برای جبران محدودیت حزب الله. اما بحث اینه که ملاحظات سیاسی که در عراق وجود داره، من جمله این که واکنش آمریکا رو در پی خواهد داشت و اون جایگاه هشت الشعبی رو در ساختار امنیتی عراق تضعیف میکنه، جمهوری اسلامی از منظر عملیاتی روی آورده به حوثی ها و از منظر عملیاتی میشه گفتش که حوثی ها به فعال ترین بخش از محور مقاومت تبدیل شدند. و از این که باید اگر به موقعیت ژئوپلیتیکی نگاه کنیم، یمن یک مزیتی داره که لبنان نداره، از اسرائیل دورتره، هزینه مداخله در یمن کمتره و همینطور مهار کردن حوثی ها برای رقبای منطقه سخت تره. بنابراین به همین هست که داره توان موشکی و پهپادی حوثی ها رو بیش از قبل تقویت میکنه، تا جایی که به نظر میرسه که حتی باز هم این نیرو هم بتونه بدون نیاز مستقیم به جمهوری اسلامی به فعالیتش ادامه بده. در واقع این رو هم در جنگ ما دیدیم، هم در طول این جنگ 40 روزه و همینطور در حال آتش‌بسی که باش مواجه هستیم. بله. عملات موشکی و پهپادی داشته به اسرائیل، باب المندب و دریای سرخ رو از طریقش فشار ژئوپلیتیکی و اقتصادی به وجود آورده و در واقع اون قدرت نظامی، اون وضعیتی که جمهوری اسلامی به دنبالش، حوثی‌ها میتونن براش تامین کنن. اما این نکته هم باید بگم، اون مزیتی که ازش صحبت کردیم به عنوان مزیت ژئوپلیتیکی، در اینجا میتونه به عنوان یک در یک وضعیت مشخص میتونه به عنوان یک ضعف هم باشه، به این معنا که بله از مرز اسرائیل دورتر هست و خب نمیتونه به اون تهدید مستقیم امنیتی رو به اسرائیل وارد بکنه و از این منظر حزب الله همچنان یک نیروی قوی به برای جمهوری اسلامی به محسوب میشه. ولی خب گفتیم از 8 شعبی صحبت کردیم، به این معنی نیست که عراق و جمهوری اسلامی اهمیتی نداره. برجد یک اتصال جغرافیایی هست عراق برای جمهوری اسلامی و مرزهای گسترده‌ای باهاش داره، بنابراین از در اونجا برای اونجا هم سرمایه گذاری میکنه، چنان که میدیم مسئله خلع سلاح شدن در واقع 8 شعبی برای جمهوری اسلامی بسیار مهمه. به طور کلی اگر بخوام بگم، یعنی جمهوری اسلامی محور مقاومت رو در این استراتژی که در پیش گرفته گسترش نداده، بازسازی کرده. یعنی اون توضیح
0: بچه‌ها روی بازسازی محور مقاومت بیشتر دارین تمرکز میکنید. اجازه بدید من از آقای سلطوس هم بپرسم ببینم چقدر آقای سلطوس با نظر شما موافق هستن و این اینکه آقای سلطوس شما هم فکر میکنید که جمهوری اسلامی اگر بخواد هر مرحله تازه‌ای رو در نظر بگیره و واردش بشه، اولا اصلا چه مرحله‌ای خواهد بود و آیا با توجه به بازآرایی نیروهای نیابتیش اقدام خواهد کرد، نقش اونها پررنگ‌تر خواهد شد؟ اونطور که خانم خرسندفر گفتن داره به یک بازتوزیع قدرت دست میزنه و اینکه ما باید در نظر بگیریم که شاهد درگیری هایی هم هستیم میان ایران و اسرائیل، و آیا این درگیری های حالا تنش های کنترل شده اینها میتونه تاثیرگذار باشه یا نه؟
2: درود بر شما مهمان محترم و شنوندگان برنامه. بله، من با بخش زیادی از صحبت های مهمان دیگه موافق هستم. به هر حال جمهوری اسلامی از متحدان منطقه خودش عبور نکرده، از معدود ابزارهایی هستش که در اختیار داره برای اینکه بخواد بازدارندگی ایجاد بکنه، دفاع بکنه و در صورت لزوم حمله بکنه به دشمن خودش. اما از یک سو هم حاضر نیست اعتبار بازدارندگیش رو فقط به اونها بسپره. یعنی امروز بازدارندگی که تهران در حال تعریف اون هست ترکیبی شده، به صورت موشک، پهباد و آنچه که محور مقاومت ازش یاد میکنه، تنگه هرمز، همکاری با حوثی‌ها برای بستن باب المندب. میشه گفت تقریبا نسبت استفاده از نیروهای نیابتی و آنچه که توان خود نظامی خود جمهوری اسلامی هست، اون نسبتش تقریبا تغییر کرده، ولی نه اینکه جمهوری اسلامی بخواد از اونها عبور بکنه یا بخواد همچنان اونها رو ستون بازدارندگی خودش داشته باشه. اینها سرمایه‌ای بودن که سالها بر روی اونها کار کرده جمهوری اسلامی برای چنین روزهایی، و قرار نیستش که بابت حالا یکی دو تا درگیری یا تضعیف اینها بخواد جمهوری اسلامی اینها رو کنار بذاره. اما خب تجربه جنگ‌های اخیرم نشون داد که به هر حال حملات مستقیمی که به ایران میشه نمیشه برای این نوع حملات بازدارندگی رو صرفا از طریق حزب الله، حوثی‌ها و یا گروه‌های عراقی و یا آنچه که قبلا در سوریه داشتیم انجام بده. بنابراین همونجور که گفتم بیشتر تهران به سمت یک مدل ترکیبی رفته، هم نیابتی‌های خودش رو برای عمق و فرسایش عملیات نگه می‌داره و هم حمله مستقیم و کنترل گذرگاه‌ها از جمله تنگه هرمز و در آینده اگر لازم باشه باب المندب، برای اینکه هم اعتبار نظامی خودش و اون توان امنیتی خودش رو بالا ببره و هم بازدارندگی فوری بتونه ایجاد بکنه. الگوی غالب هنوز تنش کنترل شده است، همونجور که شما گفتید اتفاقاتی که داره بین ایران و اسرائیل میفته، اما کنترلش شکننده تر شده و خب احتمال جهش به سمت یک جنگ بزرگتر بسیار زیاد هست، با توجه به این که مذاکرات بین ایران و آمریکا خیلی چشمانداز موفقیتی درش دیده نمیشه، مواضع دو طرف بسیار با همدیگه فاصله داره و بعید هست اون چیزی که در حال رد و بدل شدن هست به این دو کشور منجر به یک صلح پایدار یا یک آتش بس پایدار و صلح دائمی بشه. و همونطور که حالا مهمان دیگه هم اشاره کردن، مسیرهای جانبی هم که در این درگیری اگر نگاه بکنیم در لبنان، در باب المندب، در هرمز، اینها همه باعث تشدید تنش شده و کار رو سخت تر کرده. آنچه که جمهوری اسلامی داره انجام میده از همه اینها برای در حقیقت به عنوان اهرمی ساخته برای مذاکرات، برای میز مذاکره، تا بتونه امتیاز بیشتری رو بگیره، فشار بیشتری رو بر سر میز مذاکره وارد بکنه و بر و نسبت به اون چه که منافع اصلی جمهوری اسلامی هست، برنامه هسته‌ای، برنامه موشکی و سیاست منطقی، اونها رو تقریبا از دستور کار مذاکرات بتونه تا حدی کم رنگ بکنه، نه اینکه بتونه اونها رو خارج بکنه، اما با وارد کردن این جبهه های دیگه، این موضوعات دیگه، بتونه اون منافع اصلی خودش رو حفظ بکنه بر سر میز مذاکره.
0: خانم خرسندفر، با توجه به تصویری که هم شما ارائه دادید هم آقای سلطوس که به هر حال خیلی نزدیک به هم هست، در این میون بعد از این جنگ، با توجه به اینکه ما با به هر حال یک رهبری جدیدی روبرو هستیم که شاید شباهت‌هایی حتما داره با گذشته جمهوری اسلامی، اما در شکل رویکردش به مسائل تفاوت‌هایی هم دیده میشه، آیا ما میتونیم بگیم که این نگاهی که الان جمهوری اسلامی میخواد دنبال کنه آیا مبتنی بر یک نگاه امنیت محوره و این رو میشه در ساختار تصمیم گیری های جمهوری اسلامی هم غلبش رو بیشتر دید؟
1: من موافق نیستم که ساختار جمهوری اسلامی تغییر کرده. یک اشتباهی هست که ترامپ هم در گفتارهاش بسیار داشته مفتنی بر این که دست در واقع این ساختار رو زده و بنابراین سایر گروه ها تسلیم خواهند شد. ببینید اولین مانع در بحث توافق پذیرش کمتر کردن فضای تنش، چه حالا در مسئله به پایان بردن جنگ، چه در خود فضای آتش بس و بعد از اون در میز مذاکره، خود ساختار قدرت در جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی یک نظام تصمیم گیری ساده و خطی و سلسله مراتبی نیست که به اون معنایی که در نظام‌های دیکتاتوری سنتی وجود داره که یک نهادی بیا تصمیم بگیره و بقیه صرفاً اجرا کنن. تصمیم‌ها تو این ساختار چند لایه گرفته میشه، به این معنا که هم رهبری هست، هم سپاه هست، هم حتی خود دولت هم هست. یعنی آن چیزی که ما تصور می‌کنیم دولت نقشی نداره. نهادهای امنیتی هستن، نهادهای ایدئولوژیک هستن و نیروهای وفادار، همین هایی که الان در خیابان ها هستن. در واقع جمهوری اسلامی یک سیاست خارجی فقط نساخته که حالا بیاد در یک رهبری عوض بشه و بعد اون سیاست رو عوض کنه. روی این سیاست خارجی جمهوری اسلامی یک روایت سیاسی و ایدئولوژیک هم گذاشته، مفاهیم مثل اسرائیل ستیزی و محور مقاومت و حضور اینها در منطقه در واقع تبدیل شده به یک هویت رسمی از این نظام سیاسی. برای همین اگه توافقی بخواد این مسیر رو محدود کنه، باید به نیروهای پاسخ بده که سالها در واقع جمهوری اسلامی بر همین اساس اونها رو سازماندهی کرده. بنابراین در عقب نشینی از مسیر همیشگی برای جمهوری اسلامی صرفا یک عقب نشینی سیاسی نیست، حالا بگیم مثلا گزارای امنیتی رو در اون تغییر بده و بعد بتونه عقب نشینی کنه، باید از هویت و در واقع ایدئولوژی خودش عقب نشینی بکنه. بعدش هم خود همین شبکه منطقه‌ای جمهوری اسلامی این مانع دیگری هستن برای اینکه جمهوری اسلامی بتونه در سطح کلان استراتژی خودش رو تغییر بده. چون ببینید این شبکه‌های صرفا یه مجموعه ابزاری در دست در اختیار جمهوری اسلامی نیست که اینها خودشون هم برجد منافعی دارن، محاسباتی دارن، اولویت های خودشونو دارن. بنابراین اگه جمهوری اسلامی بخواد سطح تنش رو کاهش بده از طریق اون در واقع گفتمانی که مطرح هست که ساختارهاش تغییر پیدا کرده یا رویکردهاش و عقب نشینی کنه، با مسئله همین اعتماد متحدان خودش در واقع در منطقه روبرو میشه. بعدش هم زمینی که نشانهایی هم وجود نداره که بخوایم بگیم جمهوری اسلامی از استراتژی امنیتیش در واقع عبور کرده، این که در سطح داخلی مسئله در واقع مثلا در مصاحبه ها میبینیم که برخی از کلمه رژیم اشغالی صرف نظر میکنن و میگن اسرائیل، اینها داله برای نیست که جمهوری اسلامی در اون یک حرکت کلی و در یک کلان استراتژی بخواد مثلا بازسازی کنه یا بازارایی بکنه سازوکارهای خودش رو. بعدش هم اسرائیل هم در این وسط هستش. ببین بحث اینه که جمهوری اسلامی هر چقدر بخواد این استراتژی هاش رو تغییر بده، اسرائیل هست که در واقع اعتمادی به جمهوری اسلامی نداره. یعنی میخوام بگم که
0: اتفاقا بذار در مورد اسرائیل و مشخصا در یک فرصت آینده دقیق‌تر روی اسرائیل بشیم. من یه جور دیگه همین سوالی که از شما پرسیدم و از آقای سلدوس هم بپرسم که آقای سلدوس شما هم موافقید یعنی جمهوری اسلامی تغییری نکرده، یا ما باید بپذیریم که به هر حال نسل دوم و سومی اومدن که این نسل دوم و سوم لزوما شبیه قبلی های خودشون نیستن، و از طرفی الان میتونیم بگیم که دیپلماسی که جمهوری اسلامی داره جلو میبره با آنچه که مثلا در دوران گذشته زمانی که آیت الله خامنه ای پدر هنوز کشته نشده بود در قدرت بود تفاوتی کرده یا نه در بر همون پاشنه میچرخه و جمهوری اسلامی تغییری در نوع نگرشش نداده؟ چون الان خود جمهوری اسلامی از تغییر در به اصطلاح اصول یا حالا دکترین راهبردی خودش میگه.
2: ببینید سوالی که شما پرسیدین به نظر من چندین مورد خیلی مفصل رو در بر داشت. یکی این که آیا جمهوری اسلامی تغییر کرده، یکی این که آیا دکترین جمهوری اسلامی تغییر کرده. این که ذات جمهوری اسلامی و رویکردش تغییر کرده باشه من بعید میدونم. اون چی که ما از رفتار جمهوری اسلامی میبینیم به واسطه تهدیدی هستش که تغییر کرده از خارج کشور. یعنی اگر تا به حال تهدید نظامی بوده، حالا اون تهدید عملی شده وقتی حمله به خاک، زیرساخت‌ها، اقتصاد، بنادر، آسمان کشور در اختیار کشور متخاصم قرار میگیره، جمهوری اسلامی چاره‌ای نداره جز اینکه رفتار متفاوتی از قبل رو ارائه بده. ولی این به معنی تغییر در اصل و اساس رویکرد یک حکومت یا سیستم حکمرانی جمهوری اسلامی نیست. همچنان که می‌بینین همون حکمرانی که من ازش به عنوان حکمرانی آپارتاید اسم بردم، این که یک عده به یک اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارن، یک عده دیگه ندارن، یک عده آزاد هستن که بدون حجاب در خیابون‌ها به نفع حکومت ظاهر بشن، اما در جای دیگه در خیابان‌های دیگه ممکن جلوی همین افراد گرفته بشه. این تقریبا میشه گفت یک تغییر موضعی هست بر اساس همون تهدیداتی که از خارج متوجه کشور و البته حکومت جمهوری اسلامی شده. جمهوری اسلامی میدونه که باید از زبانی استفاده بکنه که فراتر از اون پایگاه ایدئولوژیک خودش مورد قبول قرار بگیره، زبانی که بتونه امنیت ملی رو برای حکومت دو تا کار کرد بتونه برای حکومت داشته باشه، یکی این که از بیرون بتونه مشروعیت دفاعی بسازه، یکی از داخل بتونه اون شکاف‌های اجتماعی رو موقتاً زیر پرچم خطر خارجی مهار بکنه. بنابراین من فکر نمی‌کنم که خیر ذات جمهوری اسلامی اون نحوه حکمرانی سیاست‌های کلی نظام تغییر نکرده، بلکه در مواردی به نظر من سخت‌تر هم خواهد شد بعد از این جنگ. اگر ما شاهد ثبات باشیم در منطقه و تهدیدات خارجی سایه تهدیدات جنگ و درگیری از سر کشور رفع بشه، به گمان من نوع حکمرانی جمهوری اسلامی از اینی هم که بوده بدتر خواهد شد. سختگیری ها، آزادی های اجتماعی، همه چیز به نظر من نزول خواهد کرد. اما اینکه دکترین جمهوری اسلامی در حال حاضر تغییر کرده، بله، این برمیگرده به همون سوال اولی که شما گفتید در مورد نیابتی ها. شاید تا به حال جمهوری اسلامی یک دکترین دفاعی داشته و اون دفاع رو چه در مرزهای خودش و چه از طریق نیابتی ها انجام میداده. حالا اون دکترین دفاعی رو تقریبا داره به سمت دکترین تهاجمی پیش میبره که هم خودش و هم نیابتی هاش بتونن شروع کننده یا پاسخ بدن به حملات نظامی اسرائیل. این رو میشه گفت تغییری هستش که در اون دکترین دفاعی و نظامی ایران اتفاق افتاده.
0: ولی شما اینو در ساحت دیپلماسی نمیبینید؟ نه
2: خیر، من فکر نمی کنم که این واقعا جایی در دیپلماسی داشته باشه، هرچند استفاده اون رو در دیپلماسی میشه شاهد بود. اینکه همونطور که گفتم به عنوان ابزار چانه‌زنی این دکترین تهاجمی که پیش گرفته بتونه در سر میز مذاکره به عنوان ابزار چانه‌زنی استفاده بکنه، چرا مؤثر هست. اما اینکه رفتار جمهوری اسلامی در اساس بخواد تغییر بکنه، سیاست خارجی جمهوری اسلامی بخواد تغییر بکنه، من بعید میدونم.
0: خانم خورسندفر، شما به اسرائیل اشاره کردید، من میخوام حالا اینجا دقیق تر بشیم روی اسرائیل. این که الان به هر حال جمهوری اسلامی اونطور که به نظر میاد رویارویی با اسرائیل رو اجتناب ناپذیر میدونه، اما آیا به دنبال اینه که مدیریت کنه این بحران رو، یا آیا به دنبال اینه که واقعا رویارو بشه با اسرائیل؟ و در این میون ایالات متحده آمریکا چه چیزی رو دنبال میکنه وقتی که به هر حال سعی میکنه که این تنش بین دو کشور رو که دشمنی دیرینه‌ای با هم دارن رو ازش کم کنه؟
1: ببینید، بحث اینه که جمهوری اسلامی در تمام مدت که مورد حمله قرار گرفته بر اساس دفاع بیشتر تمرکز داشته، اگرچه به کشورهای منطقه حملاتی داشته با این گزاره که به هر جهت اینها در واقع پایگاه کشورهاشون پایگاه‌های در واقع جمهوری اسلامی هستن، ولی به نظر من همچنان یعنی ببینید اگر ما بخوایم بیایم این حمله اخیر رو داله بر این بحث این بدانیم که جمهوری اسلامی در پی این هستش که دکترین تهاجمی خودش رو تقویت بکنه، من فکر نمی‌کنم خیلی در واقع کارکرد داشته باشه برای آنچه که جمهوری اسلامی داره در پیش گرفته، بخاطر اینکه یک شک بوده، بسیار محدود بوده و خب میتونیم براش سناریوهایی داشته باشیم. یکی از اینها اینه که خب اگر واقعا این دکترین تهاجمی وجود داشته باشه که من باز تاکید میکنم که بعید میدونم، چون بسیار کوتاه بوده و بعد که اسرائیل جواب داده اون هم پاسخی نداده و ممانعت کرده از ادامه حملات بیشتر، این هستش که جمهوری اسلامی اون بحثی که مطرح میشه بیشتر در محافل تحلیلی مفتری بر اینکه به دنبال این هست که از طریق در واقع همون ایجاد تعادل وحشت به این معنا که در بازیگر قابل هشمم هزینه ها رو، این تصوری از اینکه هزینه ها غیر قابل جبران خواهد بود رو بالا ببره، اون سناریو رو من محتمل نمیبینم که از طریق اون بخواد منطق بازدارندگیش رو تقویت کنه. بیشتر به نظر میرسه که در واقع جمهوری اسلامی میخواست از طریق این حملات، یعنی در قالب حمله و تهاجم به متحد خودش یک، یا متحدان خودش به یک پیامی بده. در واقع هدف این نبودش که در حالت تهاجمی یک خسارتی رو به اسرائیل وارد بکنه، بلکه میخواسته اعتبار خودش رو پیش متحدان منطقه‌ایش به ویژه حزب الله لبنان حفظ بکنه. یعنی اگر حزب الله یا سایر نیروها به این نتیجه برسن که در زمان فشار یا حمله اسرائیل جمهوری اسلامی حاضر نیست هزینه برای حمایت اونها بده، کل این اعتبار این شبکه منطقه جمهوری اسلامی آسیب خواهد دید، بالاخره به عنوان یکی از بازوهای جمهوری اسلامی. به نظر من با تاکید میکنم بخشی از واکنش جمهوری اسلامی فقط خطاب به اسرائیل نبود، یا حتی میگم بیشتر از این خطاب به اسرائیل باشه، پیام برای متحدان خودش بوده. و باز هم من در راستای همین تحلیل برآورد میکنم که اساسا اینها در واقع از طریق کانال ارتباطی مستقیم و غیر مستقیم و حتی خود ایالات متحده هم امکان داره که به اسرائیل در واقع در جریان گذاشته شده باشه، مبتنی بر این که ما در واقع پاسخ میدیم حملات رو به حزب الله لبنان، اما در جریان باشه ما قصد گسترش جنگ و بیشتر کردن فضای تنش رو نداریم. در مورد قاسم سلیمانی هم این اتفاق افتاده، شاید در واقع اون پایگاه عین الاسد که مورد حمله جمهوری اسلامی قرار گرفته که گفتیم شد قبلش پیامی داده شده، شاید به نظر برسه که خب برای ایران و اسرائیل همچین اتفاقی خیلی در واقع اتفاق افتادنش محتمل نیست، ولی خب ما همون در همون ابتدای استقرار جمهوری اسلامی در طول جنگ در واقع تحمیلی عراق در سال 1981 عملیاتی به نام اوپرا که اسرائیل قرار بود

0: ایالات متحده به دنبال این هستش که جمهوری اسلامی را از سلاح در واقع سلاح هسته‌ای خلع سلاحش بکنه. اما برای اسرائیل بحث نیروهای نیابتی به ویژه حزب الله لبنان، الان هم حوثی ها و حشد شعبی، بسیار بسیار مهمتر از مسئله هسته‌ای، نه که مهم نباشه، برجد خطر نابودی اسرائیل وجود داره از طریق در واقع هسته‌ای شدن جمهوری اسلامی، ولی پیشتر از اون در این مرحله بحث نیابتی هاست که یک فشار در واقع فزاینده‌ای بر اسرائیل تحمیل کرده. و به نظر من حتی اگر توافقی هم انجام بشه در مورد ایالات متحده، بین ایالات متحده و جمهوری اسلامی که البته با موانع بسیار زیادی روبرو هست، ولی این به این معنا نخواهد بود که آسمان ایران از غرق اسرائیل خارج بشه.
1: آقای سلدوس، اگر این وضعیت حالا اسرائیل رو که خانم خورسندفرم تصویر کردن و در نظر بگیریم، در کنار حالا اقداماتی که ایالات متحده آمریکا داره انجام میده و صحبت‌هایی که مقام‌های رسمی در ایران میزنن میکنن، صحبت‌هایی مثل این که مسئله دیپلماسی و جنگ رو در کنار هم قرار میدن و به عنوان بازوی همدیگه ازش نام میبرن، دقیقاً اینها میتونه حالا با اون حساسیتی که نسبت به محور مقاومت هم وجود داره منافع جمهوری اسلامی رو تامین کنه؟ و آیا اصلا منافع ملی حالا به کنار، ولی منافع جمهوری اسلامی هم در اون در نظر گرفته شده؟
2: بله، من به خاطر اینکه در مورد این منافع ملی صحبت توضیح بیشتری بتونم بدم، اگه اجازه بدین اول در مورد کارکرد گروه های نیابتی، یعنی منطق استفاده از گروه های نیابتی در رابطه بین الملل یه توضیح بدم.
1: حتما.
2: این هم برمیگرده به یک بانک اطلاعاتی، یه دیتا ستی که من درست کردم از تمام گروه هایی که 800 مورد از سال 1980 تا سال 2025، تمام گروه هایی که از کشورها به عنوان گروه نیابتی کمکی دریافت کردن، چه کمک مالی، چه کمک آموزشی، چه کمک پناه گرفتن در خاک این کشور یا هر چیزی، کشورهایی که به عنوان اسپانسر این گروه های نیابتی هستند هیچ زمان منافع ملی خودشون رو فدای گروه های نیابتی نمی کنن، بلکه این دقیقا برعکس هست. یعنی شما گروه نیابتی رو به استخدام خودتون در میارین تا بتونید منافع ملی خودتون رو در زمان لازم با استفاده از گروه های نیابتی تأمین کنید. و این مختص جمهوری اسلامی هم نیست، در همین دیتا ستی که دارم خدمتتون میگم کشورهای دیگه مثل خود آمریکا، مثل انگلیس، مثل اردن که هیچ وقت ازش اسمی برده نمیشه، در مورد جنگ سوریه، اینها صدها گروه غیر نظامی رو هر کدوم از اینها حمایت میکردن، بهشون تسلیحات میدادن، آموزش نظامی میدادن، زخمی های اینها رو همین اسرائیل درمان میکرد. این یک تقریبا میشه گفت یک رفتاری است که در سیاست خارجی همه کشورها میبینیم و بلا استثنا هیچ کشوری منافع ملی خودش رو به خاطر گروه های نیابتی به خطر نمیندازه. این که ما بگیم آیا تهران این کار رو کرد که بخواد اعتباری نزد گروه های نیابتی برای خودش حفظ بکنه یا گروه های نیابتیش رو حفظ بکنه، در تحقیقاتی که به هر حال وجود داره چنین کیسی وجود داره، ما براش هیچ شواهدی وجود نداره که یک کشوری بخواد منافع ملی خودش رو فدای بقای گروه های نیابتیش بکنه. این دقیقا برعکس هست. حالا اینکه آیا تهران داره این کار رو میکنه، سالها با استفاده از ایدئولوژی یک همبستگی بین خودش و گروه های نیابتیش رقم زده، باعث شده که این گروه های نیابتی وفاداری خودشون رو نسبت به ایران داشته باشن. در حال حاضر هم اگر ایران از اینها استفاده میکنه، بیشتر بابت همون هستش که از دیدگاه من چانه زنی بر سر میز مذاکره هست، حفظ کردن بازوهای نیابتی خودش هست، اینکه منافع کشور رو بتونن حفظ بکنن. اما متاسفانه در گفتمان سیاسی جمهوری اسلامی هم ما این رو نمیبینیم، یعنی چیزی که سیاسیون در ایران هم در موردش صحبت میکنن به نوعی این رو ارائه میدن که گویی ایران قرار هست منافع خودش رو فدای بقای این گروه های نیابتی بکنه، ولی در اصل چنین نیست. آنچه که آقای سلیمانی با از برحال از نبوغ خودش استفاده کرد برای هماهنگ کردن این گروه های نیابتی، در حقیقت همین بود که طی سالهای سال این گروه های نیابتی به جایی که ایران بخواد مستقیم وارد جنگ بشه، اینها اهداف ایران رو سعی میکردن در منطقه محقق بکنن. این چیزی هستش که به نظر من ایران همیشه سعی میکنه اون ترکیب دیپلماسی و جنگی که ازش اسم میبرن بیشتر وابسته به همین هستش که

0: کجا بخوان این گروه های نیابتی خودشون رو استفاده بکنن برای رسیدن به اهداف سیاسی که دارن. من قسمت بعدی سوالتون رو ببخشید، اون قسمت اولش رو فراموش کردم، اگر اون رو به من بگین. من
1: قسمت اولش در ارتباط با این بود که به هر حال تا چند اندازه این وضعیتی که ایجاد کرده در قبال اسرائیل و حالا اون موضعی که ایالات متحده آمریکا داره پیش میگیره میتونه به ایران این کمک رو بکنه که حالا ایران بتونه به نوعی موقعیت سیاسی خودش رو تثبیت بکنه، یا اینکه میتونه به هر حال منافع جمهوری اسلامی رو هم عملا تأمین نکنه و تبدیل بشه به یک حالا پاشنه آشیل برای خود جمهوری اسلامی.
0: بله، ببینید، این دقیقا تبدیل به یک شمشیر دولبه شده، آنچه که اسرائیل در حال حاضر در جنوب لبنان داره انجام میده. از یک سو ایران با پاسخ دادن، با اینکه بگه خب برای رویاروی مستقیم آماده است، اما هنوز قصد جنگ تمام عیار رو نداره، یعنی در حقیقت میشه گفت که داره از اون دوری میکنه، این رو سر میز مذاکره تهران میتونه استفاده بکنه. اما پاسخی که میده به آنچه که رفتار اسرائیل هست در جنوب لبنان، اگر فراتر از اون آستانه تحمل و آستانه مورد قبول اسرائیل و آمریکا باشه، از اون طرف ممکنه تبدیل به یک جنگ تمام عیار بشه. یعنی همونطور که عرض کردم، تبدیل یک شمشیر دولبه هست که تا یک آستانه‌ای میتونه اون ابزار چانه‌زنی ایران باشه، اینکه آیتم هایی که در اون دستور کار مذاکرات قرار میگیره بیشتر و بیشتر میشه، دست ایران رو در چانه‌زنی بالا میبره. اما اگر ایران عکس العملی که نشان میده بیش از حد قابل قبول باشه از طرف اسرائیل و یا از طرف آمریکا، یعنی تبدیل به یک تهدید وجودی بشه برای اسرائیل، اون وقت این رو تبدیل به یک جنگ تمام عیار میکنه که دقیقاً باز برخلاف یا به ضرر منافع ملی ایران خواهد بود. اینجا اون منافع آمریکا و اسرائیل هم به هر حال از همدیگه تقریبا میشه گفت همخوانی چندانی نداره. اسرائیل بسیار مایل هستش که این تهدید که در اطراف مرز خودش هست رو از بین ببره. آمریکا تمایلی به ادامه این حملات هرچند محدود در لبنان نداره، بیشتر مایل هستش این که به یک توافقی با ایران دست پیدا بکنه و زودتر از این عملیات نظامی بسیار پرهزینه خارج بشه. اما خب از اون طرف اسرائیل با چنین دیدی رو نداره، اصلا مایل به این نیستش که با معادلات جدیدی که شکل گرفته این تخاصم بخواد همینجا خاتمه پیدا بکنه.
1: خانم خورسندفر، با این شرایط و حالا بحث منافع ملی هم مطرح شد، در داخل ایران هم به هر حال این فضای جنگی که حاکم هست و میشه گفت سایه جنگی که بالای سر ایران هست، یک جور فرسودگی اجتماعی رو هم با خودش به همراه میاره. واقعا جمهوری اسلامی تا کجا میخواد این شرایط رو ادامه بده و تحت عنوان تاب‌آوری به هر حال ازش یاد بکنه و عده‌ای هم خب قاعدتاً با خودش همراه کنه، چه هواداران حکومت چه اونهایی که بیم این رو دارن که خب شرایط بدتر از این بشه؟ فکر می‌کنید تا کجا میتونه این فضا رو جلو ببره و تحت عنوان منافع ملی ارائهش بده به گروهی از ایرانیان، حالا اونهایی که بیشتر باورمند هستن به خود جمهوری اسلامی؟
2: ببینید، برای پاسخ به این سوالتون باید یک استدلالی که این روزها از طرف حامیان جمهوری اسلامی مطرح میشه رو روی میز گذاشت، که با این در واقع استدلال وارد میدان تحلیل میشن که حضور منطقه‌ای در واقع جمهوری اسلامی و اون سیاست در دکترین عمق استراتژیکش و در کل مجموعه سیاست‌هایی که در سیاست خارجی خودش داشته برای تأمین امنیت ایران بوده. و جالب اینجاست که بخشی از نیروهایی که الزاماً در همه حوزه ها هم با جمهوری اسلامی همسو نیستن هم بر در واقع تبل این آهنگ میزنن و معتقد هستن که در این مقطع بحرانی باید در جمهوری اسلامی حمایت کرد، چون داره تلاش میکنه که تمامیت ارضی ایران رو حفظ کنه. اما سوال مهم مطرح اینه که آیا جمهوری اسلامی صرفاً با یه سری تهدیدهایی مواجه شده که از بیرون بهش تعمیل شده، یا خودش هم در شکل‌گیری بخشی از این وضعیت نقش داشته؟ به عنوان یک ایرانی و با تجربه زیستی که داریم، خب مشخص خیلی راحت میتونیم به این سوال پاسخ بدیم. اما اگر بخوایم بریم حالا از منظر تحلیلی و روابط بین الملل بخوایم نگاش بکنیم، از منظر در واقع ریال پلیتیک، بحث این هستش که دولت‌ها باید متناسب با امکانات، ظرفیت‌ها و محدودیت‌های خودشون عمل کنن، یعنی تلاش کنن که بقای خودشون رو حفظ کنن و وارد در واقع فضای تنش و رویارویی‌های مستقیم نشن، که برای اینکه بتونن محیط در واقع امن با ثبات‌تری رو ایجاد کنن و از طریق همون ثبات و امنیتی که وجود داره یک در واقع در سطح داخلی هم منافع ملی رو تعمید کنن. وضعیت مسئله اینه که وضعیتی که امروز ایران با اون مواجهه دقیقاً محصول انتخاب‌ها و عملکرد خود جمهوری اسلامیه. یعنی سیاستی که با ادعای تولید امنیت در جمهوری اسلامی در دستور کار قرار گرفته، خودش داره تولید تنش میکنه در طول این 47 سال. بنابراین جمهوری اسلامی رو نمیشه صرفا در جایگاه یه بازیگری قرار داد که مورد تهدید واقع شده، حالا فقط در حال دفاع از خودش و نقش اون رو در شکل گیری این وضعیت تنش در نظر نگرفت. و حالا میرسیم به پاسخ به سوال شما. ببینید، سیاست داخلی و سیاست خارجی رو نمیشه از هم جدا کرد. یعنی همون سازوکارهای ایدئولوژیکی که در سیاست خارجی جمهوری اسلامی دیده میشن، به نوعی در سیاست داخلی هم حضور دارن. یعنی همون منطقی که در سطح منطقی بر تقابل ایدئولوژیک و امنیتی استوار شده، در داخل کشور هم چیکار کرده؟ اومده عرصه‌های سیاسی رو محدود کرده، رقابت سیاسی رو از بین برده، بر عرصه‌های خصوصی تصمیم گیری میکنه. برای این دوتا حوزه از هم جدا نیستن و خب نتیجهش هم میبینیم. ضمن اینکه همین سیاست خارجی جمهوری اسلام باعث شده که به واسطه تحریم‌هایی که اتفاق افتاده در یعنی جمهوری در واقع جامعه ایران و سرزمین ایران دستیابی نداشته باشه به سرمایه، فناوری، بازار جهانی و خب همه اینها بر منافع ملی که رشد اقتصادی و در واقع رفاه عمومی و کیفیت زندگی شهروندان به هر جهت جزء منافع ملی در واقع تصویر میشه اتفاق نیفته. جمهوری اسلامی یک حکومت بحرانزای بحرانزی است. یعنی شاید که باید وارد مسئله جامعه شناسی سیاسی بشیم. این حکومت میداند که چگونه در مواقع بحران بتونه یک بسیج اجتماعی از نیروهای وفادار و ایدئولوژیک خودش رو داشته باشه. از یک سمت جمهوری اسلامی بسیار دست و دلباز هست در خرج کردن از جیب جامعه، از جیب ملت، جیب اقتصادیش، جیب روانیش، جیب امنیتش، و از این مسئله ابایی هم نداره. بله، این احتمال داره که جمهوری اسلامی رو با یک سرکوب ها و شورش هایی در جامعه ایران مواجه کنه. اما باید در نظر داشته باشیم که یک نظام سیاسی هر چقدر هم در سایر صورت‌های کارکردی خودش نتونه عمل بکنه و نقش مؤثر داشته باشه، تا مادامی که نیروی سرکوب رو در اختیار داشته باشه میتونه حکومت بکنه و به اون موازی خودش ادامه بده. اما این سوال جدا از این سوال است که آیا جمهوری اسلامی از وضع موجود بیم ندارد؟ بله بیم دارد نسبت به گذشته، خصوصاً نسبت به سه دهه اخیر در بعد از در واقع آبان 98 بیم جمهوری اسلامی از شورش مردم بسیار بیشتر شده. اما مسئله حفظ قدرت و نمایش قدرتش در عرصه روابط بین الملل و با توجه به پایگاه‌های و نیروهای سرکوبی که در داخل ایران داره براش اهمیتی بیشتری داره، چون در اون عرصه داخلی دست و در واقع بازتری داره و قدرت عمل بیشتری هم داره. بنابراین تا جایی که بتونه از جیب جامعه ایرانی مصرف کنه، به نظر من به سیاستاش ادامه خواهد داد.
1: آقای سلطو، شما در این باره صحبتی دارید؟ اگر که ندارید من میخوام بحث رو ببرم به سمت جایی که به هر حال شما هستید و یکی از نقاطیه که اصولا جمهوری اسلامی گفته میشه که به نوعی به عنوان یک تکیه‌گاه بهش نگاه میکنه، یعنی مسئله چین، و حالا در کنارش اصلا به روسیه هم بپردازیم که اونها چقدر الان در شکل گیری فضایی که جمهوری اسلامی براش ایجاد شده نقش دارن و چگونه میتونن واقعا یاری رسان باشن به جمهوری اسلامی. آیا واقعا اونها حاضر هستند که چنین سرمایه گذاری رو بکنن درباره جمهوری اسلامی در این فضایی که الان داریم میبینیم؟
0: بله، من خیلی مختصر پس اون قسمت اول رو خدمتون عرض میکنم. ببینید، جمهوری اسلامی بیش از 4 دهه هست که هویت ملی رو از در حقیقت از بین برده یا تضعیفش کرده به شدت، و یک نوع ایدئولوژی حکمرانی رو در میان اون اقلیت وفادار به خودش رواج داده و همیشه در این تصور بود که با اقلیتی که پول و اسلحه در اختیارشون هست و حالا اکثریتی که متفاوت هستند و اون امتیازات خاص به اونها تعلق نمیگیره ولی قابل کنترل هستن توسط اون اقلیت، میتونه به حکمرانی خودش ادامه بده. اما خب حالا دیده که این ضعف بسیار بزرگی است. این اتفاقی که ما داریم میبینیم در خیابان‌های شهرهای بزرگ داره رخ میده. این اردوکشی های خیابانی در حقیقت نشان از این هستش که حکومت ترس بسیار زیادی داره از خیزش مردمی که ممکن هست اتفاق بیفته در صورت شروع مجدد جنگ. یعنی اون کاری که داره جمهوری اسلامی در این شهرهای بزرگ مثل مشهد، تهران، اصفهان انجام میده، این نشانه اقتدار حکومت نیست، بیشتر نشانه ترس حکومت از این هستش که مبادا خیزش مردمی رو شاهد باشه.
1: آیا میتونی بگیم یه ناسیونالیسم شیعی داره شکل میگیره تو گفتمانش؟
0: دقیقا من میخواستم به همین اشاره بکنم که در حقیقت داره ایدئولوژی رو در لباس ملیگرایی امنیتی بازبسته‌بندی میکنه. یعنی اون چیزی رو که حالا تا به حال همیشه تاکیدش بر محور مقاومت، نمیدونم اسلام شیعی یا هر چیزی بوده، حالا داره یک نوع ناسیونالیسمی رو در حقیقت لباسی از ناسیونالیسم بر تن اون عقاید ایدئولوژیک خودش میکنه که در کوتاه مدت این شاید کارساز باشه، اما در بلند مدت قطعاً راه حلی برای اون جامعه طبقاتی که جمهوری اسلامی درست کرده، نارضایتی های فراوان و عمده‌ای که بین مردم هست نخواهد بود. این از این بابت که شما فرمودید من گفتم اینا عرض بکنم. در مورد چین و روسیه شما پرسیدید که آیا مایل هستند که از جمهوری اسلامی حمایت بکنند. ببینید کشورهای مثل چین و روسیه معمولا خودشون رو وارد درگیری‌های نظامی نمی‌کنند. کشوری مانند چین روابط تجاری بسیار زیادی با همه کشورهای در حقیقت در خاورمیانه برقرار کرده و بسیار هم موفق بوده. نقشی که برای خودش تعریف کرده همکاری تجاری و شراکتی بوده با این کشورها، با امارات، حتی با کویت، با قطر، با عربستان سعودی. تراز تجاری اینها رو ما اگر مقایسه بکنیم میبینیم که تجارت این کشورها با چین تقریبا در 3-4 سال اخیر 4 برابر تراز تجاری این کشورها با آمریکاست. یعنی تا حد زیادی چین جایگزین آمریکا به عنوان شریک تجاری این کشورها شده. حالا ایران هم میتوانست یکی از این کشورها باشه به عنوان یک شریک تجاری، اما به خاطر اون تحریم هایی که آمریکا و اروپایی ها و بخشش هم از سازمان ملل بوده بر ایران گذاشته شده بوده، امکان این که بتونه به یک شریک تجاری عمده برای چین تبدیل بشه وجود نداشته. اما با این حال چین سعی کرد که همین 2-3 سال پیش با میانجیگری که بین ایران و عربستان کرد از تنش منطقه بکاهه، اون هم بابت این که برها انرژی منطقه آنچه که از خاورمیانه صادر میشه برای چین، برای بازار چین، برای تجارت چین و اون پروژه راه ابریشم چین بسیار مهم هست. اما این به این معنی نیستش که چین قرار باشه وارد یک بازی نظامی بخواد در منطقه بشه. از اون طرف روسیه، من نظرم همیشه بر این هستش که خیلی هم مایل نیستش که ایران نه یک کشور هسته‌ای باشه، نه یک کشور قدرتمند باشه. تا جایی که امکان داشته باشه یک کشور تضعیف شده باشه در اون منطقه که روسیه بتونه استفاده بکنه از شرایط موجود. همین حالا در زمان جنگ ما میبینیم که به هر حال روسیه میتونه نفت خودش رو بفروشه، گاز خودش رو میتونه بفروشه. تحریم هایی که آمریکا بر روسیه داشت، اون تحریم ها رو موقتا برداشته و خب این فرصت بهتری رو برای روسیه فراهم کرده. از بابت تسلیحات نظامی میبینیم که روسیه به کشورهای مثل نیجریه، مثل نمیدونم سنگال اگر اشتباه نکنم، یک کشور آفریقایی دیگه، و همه اینها داره جنگنده پیشرفته میفروشه، اما به ایران تا به حال همچی کاری رو نکرده. حتی همون سیستم های S-300 قدیمی رو که به ایران فروخته بود بعد از 15 سال تأخیر به ایران تحویل داد. این نشون میده که روسیه خیلی هم مایل به قدرتمند شدن ایران نیست و روسیه هم هرگز نخواهد وارد درگیری نظامی به نفع ایران بشه در منطقه.
1: ارتباط ما گویا با خانم خورسندفر قطع شده. خب همکارانم،
2: من ارتباطم قطع شد.
1: بله بله، اگر که نکته‌ای در مورد روسیه و چین دارید شما هم بگید که بریم برسیم به جمع‌بندی، چون فرصت زیادی هم نمونده.
2: ببینید من هم موافق هستم با صحبت‌های آقای صلدوس عزیز، اینکه جمهوری اساساً روسیه در واقع حامی راهبردی جمهوری اسلامی نبوده. این وضعیت رو ما در سوریه هم مشاهده کردیم که فکر می‌کردن در واقع این تصور بود که با هم همسو هستن، اما در عمل در نهایت مشخص شد که این اهداف همیشه هم همسو نبوده و بیشتر سوریه در مورد مسئله سوریه در واقع روسیه دنبال این بودش که موقعیت ژئوپلیتیک خودش رو تو مدیترانه حفظ بکنه، و یعنی بر این اساس باید گفتش که در واقع سوریه حامی راهبردی جمهوری اسلامی نیست، یعنی از تداوم وضعیت جمهوری اسلامی حمایت میکنه برای اینکه خودش بتونه از ایران به عنوان یکی از اهرم‌های موازنه با غرب استفاده کنه، و یعنی فقط در به همین محدود میشه. بنابراین به نظر نمیرسه که اگه جمهوری اسلامی بخواد این جنگ رو در واقع با سیاست‌ها و تاکتیک‌هایی که داره در ادامه بده، روسیه مثلا در فراتر از سطح دیپلماتیک، اقتصادی یا فروش حالا برخی از فناوری‌ها بخواد باش همکاری داشته باشه. در مورد چین هم همینه، اصولاً چین با سیاست صلح و درهای باز وارد هژمون کردن خودش بر در واقع منطقه جنوب شرق آسیا، شرق و جنوب شرق آسیا شده و پرهیز میکنه از چنین مداخلاتی. اما با وسیله من معتقد هستم در مسئله توافق، جایی که عدم توافق منجر به یک جنگ تمام عیار بخواهد بشود، چین در واقع به عنوان یک میانجی فعال وارد خواهد شد و جمهوری اسلامی رو به پذیرش مبادی از توافق مجبور خواهد کرد که شاید تا پیش از اون جمهوری اسلامی زیر بارش بله. نرفته.
1: سپاسگزارم از هر دو میهمان برنامه، محسن صلح‌دوست و علی خورسندفر که با ما همراه هستند. در این لحظه میرسیم به یک جمع‌بندی، هر کدوم از مهمانان یک تا یک و نیم دقیقه فرصت هست که جمع‌بندی خودشون از اون چیزی رو که حالا دوست دارن بیان کنن یا مخفول مونده بگن. خانم خورسندفر میخواین از شما آغاز کنیم؟
2: ببینید یه بحثی ما در مورد جنگ ها داریم که خب جنگ الزاماً به معنایی که فقط صرفا در بحث سخت افزاری نیست، یعنی بخشی از جنگ این هستش که روایت ساخته میشه و در واقع در این جنگ نشون داده که جمهوری اسلامی تونسته که خارج از مرزهای خودش هم حتی روایت سازی بکنه و در افکار عمومی کشورهای منطقه در واقع یک باز تولید نمادینی از قدرت خودش داشته باشه و در واقع با این باز تولید یک سندی رو بر روی میز میذاره که من مسیرم درست است، چون مرجع در افکار عمومی کشور منطقه بحث اسرائیل ستیزی وجود داره و یعنی صرف نظر از این نتایج نظامی که در این جنگ گرفته میشه، این روایت میتونه که در واقع اون بحث مقاومت یا موفقیت رو تولید میکنه، میتونه در تصمیم گیری های بعدی جمهوری اسلامی اثر بذاره، یعنی مانع از بازنگری جمهوری اسلامی در همین نگاه ایدئولوژیک خودش به مسئله بشه، علارغم شکست های سنگینی که خورده و احتمالاً خواهد خورد.
1: ممنون از شما آقای صلح‌دوست، از شما هم بشنویم.
0: ولی من به صورت خلاصه اگر بخوام مطالب رو عرض کنم، این که تهران هنوز به محور منطقه‌ای یا محور مقاومتی که سالها روش سرمایه گذاری کرده باور داره، اما پس از این فرسایش بازدارندگی نیابتی به حال ناچار شده مستقیم‌تر و در لباس ملی‌گرایی نوعی عملگرایی هم داشته باشه. تنش با اسرائیل برای تهران هم ابزار بازدارندگی است، هم ابزار مذاکره است، هم ابزار انسجام داخلی است، اما همین چند کار بودن تنش خطر خطای محاسباتی رو برای ایران بالا میبره، تبدیل میکنه به یه شمشیر دولبه که اگر واکنش هایی که به حملات اسرائیل نشان میده از مرز قابل قبول برای اسرائیل و آمریکا بالاتر بره، دقیقا کشور رو به همون مسیری ببره که جمهوری اسلامی میخواد ازش حذر بکنه، و اون هم یه جنگ تمام عیار هست.
1: سپاسگزارم از شما آقای صلح‌دوست که با ما همراه بودید. خانم خورسندفر، به پایان پاراگراف اول داریم نزدیک میشیم. پیش از این که پاراگراف اول رو به پایان ببرم، این رو باید بگم که تعداد زیادی پیام من دریافت کردم از شنوندگان برنامه، هم پیام هایی که به هر حال محبت داشتن به برنامه و هم پیام هایی که انتقاد خودشون رو متوجه بخشی از برنامه کرده بودن. من مایلم انتقادها رو بخونم که به هر حال رعایت انصاف هم شده باشه، چرا که به نظرم این انتقادها شاید بتونه کمک کنه به من به عنوان کسی که برنامه ساز هستم و به دیگر شنوندگانمون، و شاید فضای بهتری رو پدید بیاره برای اینکه شما هم بپیوندید به این فضا. نازنین الف یکی از شنونده های ما از ایران ایران برای من نوشته که تصورم اینه که شوربختانه فضای ذهنی گفتگوهای پاراگراف اول فاصله زیادی با واقعیت حاضر در جامعه داره، هرچند میبینیم تلاش میشه برای این قضیه، اما متاسفانه اون چه در جریان پیچیده تر از اینه که بگیم جنگ برای این مملکت بد یا خوب بود. خانم نازنین مینویسه که توی یکی از گفتگوهاتون یکی از مهمانان درباره ذکاوت دولت در زمان جنگ عراق و به گفته ایشون هندل کردن اوضاع اون زمان گفت. برای من جای سوال داشت که آیا قرار نیست

0: این گزاره خبری از سمت شما اصلاح بشه و متأسفانه دیدم این اتفاق نیفتاد. جنگ امروز چقدر شباهت داره به اون زمان که چنین آب را گل می‌کنیم. امروز این مملکت به تناسب زمانه شاید 100 سال به عقب برگشته. این برگشت به عقب برای منی که در تهران درس خوندم، 10 سال کارمند یک مجموعه بزرگ بودم و 2 سالی که با همه توان از کار و جامعه فاصله گرفتم، بسیار مشهوده و شاید انتظار زیادی باشه که شما بتونید اندازه شخص من حسش کنید. ما داریم با هیچی زنده میمونیم تو این مملکت و هنوز شما در حال تحلیل جنگید. مگر قبل از این چی داشتیم؟ من دارم وسایل خونم رو که طی 10 سال زحمت به عنوان یه دختر دور از خانواده و بدون هیچ حمایتی با عشق خریدم رو میفروشم تا بتونم کمترین ها رو، باز هم ایشون از کلمه هندل استفاده کرده برای اینکه راست و ریس کنم. پس ما چی میشیم؟ پس کی میخواد از ما بگه؟ مگه امروزی که من توشم یک هو پیدا شده؟ این نظر یکی از شنوندگان از ایران بود، نازنین که براتون خوندم. یک شنونده دیگری به اسم بابک عزیز برای من نوشته که آقای زرقومی شخصا با اعدام در کل مخالفم، اما در مورد جنایت خیر. آقایان سرکوهی و وهابی یا انصاف ندارند به گفته ایشون و یا مطالب را درست نمیگویند. مثلا اگر به بچه خردسال تجاوز و قتلی صورت بگیرد، آیا این آقایان همچنان با حکم اعدام مخالف خواهند بود؟ البته من فکر میکنم که بابک عزیز میتونه پاسخش رو در پایان برنامه پاراگراف اول و صحبتهایی که دو طرف داشتن بگیره و بشنوه. به هر حال تعداد پیام‌ها همونطوری که گفتم زیاده. من فقط به اسامی بسنده بکنم: مسعود هاشمی، مجید رهنورد، عظم ابراهیمی، مهران، بابک هاشمی که براتون گفتم، حامد ت، حسام میر، مرتضی فرادی و محمد عرفانیان از جمله شنونده‌هایی بودن که من فرصت کردم پیام‌هاشون رو ببینم. البته پاسخ هم خواهم داد در اینستاگرام خودم، محمد _ زرقامی. سپاس از همه شما که با ما همراه بودید و خوشحال میشم که باز هم از شما بشنوم و بیشتر یاد بگیریم و بیشتر بتونیم در برنامه پاراگراف اول نظرات شما رو هم دخیل کنیم و به کار ببندیم. روز روزگارتون خوش.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.

ده بامداد به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. معاون وزیر امور خارجه ایران نهایی شدن متن یادداشت تفاهم را تایید کرد. جی دی ونس از جزئیات سفر به سوئیس گفت و احتمال داد دونالد ترامپ در مراسم امضای توافق صلح با ایران حضور داشته باشد. و خبرگزاری مهر جزئیاتی از پیشنویس تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا را منتشر کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. کاظم غریب‌آبادی، معاون وزیر امور خارجه ایران، با نهایی شدن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا اعلام کرد مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار می شود. همزمان خبرگزاری فارس رسانه نزدیک به سپاه پاسداران نیز نوشت ایران پس از حمله اسرائیل به زاهیه آماده حمله تلافی جویانه بود، اما امتیازات لحظه آخری ترامپ شامل حفظ تمامیت ارضی عقب نشینی اسرائیل از مرز لبنان تهران را منصرف کرد. طبق توافق نظام حقوقی تردد در خلیج فارس نیز با همکاری ایران و عمان تنظیم می شود. کاظم غریب‌آبادی همچنین ورود به مذاکرات 60 روزه را مشروط به راستی آزمایی تعهدات آمریکا در رفع محاصره و آزادسازی دارایی‌ها دانست و افزود در این دوره لغو تمامی تحریم‌های اولیه و ثانویه، پایان قطعنامه‌های شورای امنیت و آژانس و پرونده هسته‌ای بررسی می‌شود. در همین حال شهباز شریف نخست وزیر پاکستان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس از حاصل شدن توافق صلح میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران پس از گفتگوهای فشرده خبر داد. به گفته او دو طرف با پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان موافقت کردند و مراسم رسمی امضای این توافق قرار است روز جمعه 29 خرداد در سوئیس برگزار شود. از سوی دیگر جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، روز یکشنبه در گفتگو با شبکه فاکس نیوز اعلام کرد حتما در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت و او همچنین افزود این احتمال نیز وجود دارد که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شخصاً در این مراسم حضور یابد. به گفته پاکستان، کشور میانجی این مذاکرات، مراسم امضای تفاهم نامه روز 29 خرداد در ژنو برگزار می شود. اما خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از جزئیات پیشنویس تفاهم نامه میان ایران و آمریکا از 4 بند کلیدی این سند خبر داد. بر اساس این گزارش، مهمترین محورهای تفاهم شامل توقف فوری و دائمی درگیری ها از جمله در لبنان، تعلیق تحریم های نفتی و پتروشیمی، آزادسازی 24 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران و آغاز مذاکرات 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی است. در این پیشنویس همچنین بر عدم تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران، لغو تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا و تایید توافق نهایی در قالب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تاکید شده. به گفته مهر، موضوع برنامه موشکی ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به طور کامل از دستور کار مذاکرات کنار گذاشت شدم. اما بهای نفت روز دوشنبه پس از اعلام توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ و احتمال بازگشایی تنگه هرمز بیش از 4% کاهش یافت. در معاملات توکیو، قیمت نفت خام وست تگزاس اینترمدییت با افت 4.39% به 81 دلار و 15 سنت در هر بشکه رسید. این ریزش ناگهانی پس از آن رخ داد که پاکستان میانجی مذاکرات از دستیابی طرفین به توافقی برای برقراری صلح و پایان فوری عملیات نظامی در همه جبهه ها از جمله لبنان خبر داد. دونالد ترامپ نیز نهایی شدن توافق و رفع محاصره دریایی ایران رو تایید کرده، گذرگاهی که گفته میشه 20% نفت جهان از آن عبور میکند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. ممنون از شما که ما رو همراهی کردید.

0: شنونده رادیو فردا هستید. من وحید پوراستاد هستم.
1: بیکاری تحصیل کردگان در ایران دیگر فقط یک مسئله اقتصادی نیست، بحرانی است که هم سرمایه انسانی کشور را فرسوده می‌کند و هم بسیاری از جوانان را میان مهاجرت، مشاغل نامرتبط و ناامیدی از آینده سرگردان نگه می‌دارد. در همین زمینه گفتگوی نسرین افشار رو بشنوید با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا.
2: میدونید که جالب، بحران یه وضعیت فوری و استثنائیه، اما اگر بحران دائما ادامه داشته باشه ما با یه وضعیت عجیبی روبرو هستیم که در واقع بحران مزمنه. بیکاری در ایران الان در چنین وضعی قرار داره و بیکاری تحصیل کردگان هم برمی‌گردد. بحران مزمن گرچه به نظر پارادوکسیکال میاد، ولی ما واقعا با یه بحران مزمن روبرو هستیم. دلیلش هم خیلی روشنه. ما رشد و توسعه اقتصادی نداشتیم، سرمایه‌گذاری صورت نگرفته، مخارج از درآمدها پیشی گرفته، پسنداز نشده، رشد نبوده، بنابراین بیکاری هم ایجاد شد. در مورد تحصیل کردگان این بیکاری بیشتر بوده برای اینکه با نوعی سرخوردگی هم همراه شده. وقتی که اینایی که رفتن دانشگاه به زندگی خودشون نگاه میکنن میگن خب چه فایده، ما وقت و پول رو هدر دادیم که بیکار بشیم، برای چی این کارا رو کردیم؟ بنابراین برای اونا نوعی سرخوردگی اجتماعی ایجاد میکنه. اما این سرخوردگی از این گروه تحصیل کردگان به گروهایی که میخوان برن تحصیل کنن، یعنی گروه های جوانتر، هم اشاره پیدا میکنه، چون اونا میگن خب ما تحصیل کنیم چی بشه؟ اینایی که تحصیل کردن به کجا رسیدن و کجا رو گرفتن که ما بخوایم چنین کاری بکنیم؟ اون وقت شما نشونه هاش رو میتونید ببینید، یعنی هم میبینید که بعضی از ظرفیت های دانشگاهی خالی مونده دیگه، حتی تعداد متقاضیان کمتر از ظرفیت هاست، حتی در رشته هایی که بعضا پولآور محسوب میشدن مثل رشته های تخصصی پزشکی و حتی پزشکی عمومی. در مورد دیگری شما میتونید این نشونه رو در انتظارات جنسیتی از نانآور بودن ببینید، که معمولا از مردان توی جامعه ایران انتظار می‌رفته که نانآور خانواده باشن، بنابراین مردان انتظار می‌رفته مثلا برن دانشگاه تحصیل کنن که پول در بیارن، ولی خب الان پسرا نگاه می‌کنن ببینن اینا که رفتن دانشگاه که بیکار هستن، بنابراین اونا رغبتشون به رفتن به دانشگاه کم شده، بنابراین می‌بینید که میزان ثبت نام پسران در کنکور به نسبت داره کمتر و کمتر میشه، برای اینکه اونا هم با همین سرخوردگی اجتماعی که شما اشاره میکنید روبرو هست.
3: آقای قاضیان، با توجه به آماری که داده شده و در موردش صحبت کردیم که از هر 10 نفر بیکار 4 نفر تحصیل کرده هستن، به نظر شما فرق یک بیکار تحصیل کرده یا یک بیکار کم سواد در نوع مطالبه و اعتراضشون چیه؟ آیا کسایی که دانشگاه رفتن به دلیل همین آگاهی خشم عمیق‌تری دارن؟
2: احتمالا باید همینطوری باشه، چون اولا کسی که تحصیلات بیشتری داره از خودش انتظار بیشتری داره، یعنی فکر میکنه که باید در جامعه جای مهمتری داشته باشه، مثلا در همین مورد بتونه کار پیدا بکنه در قبال کسانی که زحمت تحصیلات رو نکشیدن، در چه انتظارش از خودش بیشتره و وقتی بین این انتظار و چیزی که با واقعیت که روبروشه میبینه خیلی فاصله است، خب این طبیعتا ایجاد خشم میکنه. به علاوه از فرد تحصیل کرده انتظارات اجتماعی بیشتری هم وجود داره، یعنی میگن که تو تحصیل کردی که بتونی یه کاری بکنی، حالا این بار انتظارات روی دوش اون هست، اما واقعیت بهش اجازه نمیده که به اون انتظارات پاسخ بده. این فشار بیشتر که به خاطر فاصله بیشتر بین انتظارات از فرد ایجاد شده و واقعیتی که هست، موجب ناکامی فرد میشه، یعنی فرد نمیتونه به هدفش برسه. رفته تحصیل کنه که مثلا به هدف داشتن یه شغل برسه، وقتی این ناکامی اضافه میشه به این وضعیت موجود، ایجاد خشم میکنه، اونطوری که روانشناسا میگن. بنابراین میشه حد زد که احتمالاً در بین این گروه باید خشم بیشتر از بقیه باشه.
3: در مورد مطالباتشون بگین، اونا که تحصیل کرده ترن آیا مطالباتشون متفاوته؟
2: حدس میشه زد که از لحاظ اجتماعی اینطوری باشه، چون ما برای پاسخ دقیق به این سوال نیازمند پیمایشایی هستیم که نشون بده تفاوت مهمی بین این دو گروه وجود داره، ولی درک اجتماعی ما به صورت شهودی میتونه به ما راهنمایی کنه که بله، اونا احتمالا انتظارات بیشتری دارن، چون تحصیلات دانشگاهی فقط خوندن یه سری چیزها نیست. وقتی شما وارد محیط دانشگاهی میشید با یه انتظارات و محیط دیگری روبرو میشید که میبینید انگار یه خواستهای اجتماعی سیاسی فراتر از خود فرد وجود داره و این فراتر از خود فرد بودن اون رو تبدیل میکنه به یک خواست اجتماعی، اون رو بخشی از خواستهای اجتماعی تبدیل میکنه و در نتیجه طبیعتاً ممکنه مطالبات تقاضایی و با یه فردی که غیر تحصیل کرده است تفاوتهایی داشته باشه.
3: آقای قاضیان، چرا دانشگاه در ایران دیگه تضمین کننده شغل و منزلت اجتماعی نیست؟
2: اینم یه مشکل دامنه‌داری واقعا، یعنی رابطه بین محصولاتی که دانشگاه تولید میکنه با تقاضای بازار کار وجود نداره یا خیلی ضعیفه یا بهتر بگیم از همیشه ضعیفتر شده. چون در همین برنامه هفتم پیشنهاد شده که ما باید در پایان برنامه به جایی برسیم که 40% از آموزش‌های دانشگاهی مهارتی حرفه‌ای باشن، در حالی که بسیاری از آموزش‌های فعلی فاقد جنبه مهارتی حرفه‌ای، در حالی که بازار کار نیازمند مهارت و کاری است که شما بتونید انجام بدید، نه فقط دانش. نیاز داره که شما کارها رو بلد باشید، یعنی مهارت کسب کرده باشید، در حالی که رویکرد تحصیلات دانشگاهی ما به این شیوه نیست. این از یک طرف. از طرف دیگه تحصیلات دیگه باعث ارتقای طبقاتی نمیشه. یه موقعی این امکان وجود داشت در جامعه که شما با تحصیلات دانشگاهی بتونید انتقال طبقاتی داشته باشید، ارتقای طبقاتی داشته باشید و به مدد آموزش بتونید شغل بهتری بگیرید و بنابراین از طبقه خودتون به طبقات بالاتر ارتقا پیدا کنید. اینم تا حد زیادی از بین رفته و از طرف دیگه چون تعداد فارغ التحصیلان هم در این سالها زیاد شده، دیگه فارغ التحصیل بودن دانشگاه، داشتن مدرک دانشگاهی اینقدرها ارزش و اعتبار نداره که در گذشته داشت که تعداد کمی از این مدارک برخوردار بودن. بنابراین اندازه منزلت اجتماعی تحصیل کردگان رو هم در جامعه کمتر کرد. در کنار همه اینا توجه کنیم که پول و مادیات در جامعه ما مثل بسیاری از جامعه دیگه بیش از هر زمان دیگری اهمیت پیدا کرده، بنابراین جنبه غیر مادی تحصیلات دانشگاهی هم یه مقدار بیقدر و قیمت شده در مقایسه با گذشته.
3: آقای قاضیان، در استانهایی مثل کردستان، کرمانشاه، ایلام که در غرب کشور هستند با شاخص فلاکت بالای 75%، ما شاهد پدیده دردناکی شدیم. افرادی با مدارک بالا مثل کارشناسی ارشد یا دکترا به کارگری یا کولبری روی آوردن. این تضاد عمیق میان سطح تحصیلات و نوع شغل چه بلایی بر سر سرمایه‌های اجتماعی امید به آینده و سلامت روانی جامعه در این مناطق میاره؟
2: ببین، آدمایی که توی این مناطق زندگی میکنن، خصوصا این 4-5 استان غربی کشور که بیکاری توی اینا مزمن بوده، در تمامی سال از معدل اجتماعی بیشتر بوده و الان هم خودشو در شاخص فلاکت بالاتر از میانگین کشوری نشون میده، این تصور رو در فرد ایجاد میکنه که جامعه انگار منو به حال خودم رها کرده، به من دیگه کاری نداره، بنابراین اونم دیگه احساس تعلق به جامعه نمیکنه، یک نوع حاشیه نشینی فردی احساس میکنه، احساس میکنه در حاشیه این جامعه هست نه در متنش. و وقتی به بقیه آدمایی که توی اون مکان زندگی میکنن نگاه میکنه، میبینه بقیه هم انگار همینطورن، بقیه هم انگار کار درست حسابی ندارن، چون بیکاری گسترده تر از بقیه جاست. در نتیجه اون عدم تعلق فردی به یک نوع عدم تعلق اجتماعی هم تبدیل میشه. اگر قبلا فکر کرده یه حاشیه نشین فردیه، یعنی جامعه من رو به حال خودم رها کرده، حالا احساس میکنه جامعه ما رو به حال خودمون رها کرده. ما کیا هستیم؟ ما کسانی هستیم که در این حاشیه زندگی میکنیم، کولبریم، سوختبریم، کار نداریم، انگار که اون جامعه متن و جامعه اصلی با ما کاری نداره، ما رو به حال خودمون رها کرده و گذاشته که ما به درد خودمون بچرخیم و بمیریم و زندگی کنیم. در نتیجه این نوعی گسستگی از جامعه کل رو به بار میاره و برای جامعه به نظر میسه خطرناک باشه.
3: آقای قاضیان، ادامه این وضعیت در شرایط حال حاضر ایران که از لحاظ اقتصادی مردم دچار مشکلات عدیده‌ای هستند، حالا بیکاری و به ویژه بیکاری تحصیل کرده ها، در ادامه چه اتفاقی میفته برای وضعیت جامعه؟ آیا باعث فروپاشی سرمایه‌های اجتماعی و افزایش بی‌اعتمادی میشه؟ چه اتفاقی میفته؟
2: برای این بخشش در ایجاد سرمایه اجتماعی ظاهر میشه، یعنی اون گسستگی در جامعه، نبودن ارتباط با جامعه کل که در اثر این حاشیه نشینی فردی و اجتماعی رخ میده، سرمایه اجتماعی رو قطعا تضعیف میکنه. و چون کار، شغل، توسعه اقتصادی، رشد، همه این چیزایی که با هم دیگه هم مرتبط هستن، یکی از چیزهایی است که در واقع توی برنامه‌ریزی‌های حکومته که درست میشه یا درست نمیشه، طبیعی است که این به حکومت ارجاع داده میشه. این وضعی که ما درش به سر میبریم رو همه زیر سر حکومت و این شیوه حکومتداریشون میدونن. عناصر و نشانه‌هاش هم فوق العاده برای همه آشکاره. این میزان زیاد مخالفت با حکومت و فاصله با حکومت رو هم میتونیم نشانه دیگری از این موضوع بگیریم. بنابراین وقتی چنین وضعیتی هست، طبیعی است که این شکاف پر نشدنی بین حکومت و مردم احتمالاً باید در حال افزایش باشه و ما باید در انتظار اعتراضاتی باشیم که خودش نشون دهنده میزان ناخرسندی از وضعیت موجود که حکومت رو مسئولش میدونه.
3: چقدر این بیکاری ها رو شما مرتبط میدونین با مهاجرت هایی که میشه؟
2: در واقع مهاجرت ها دو جوره. ما یه جور مهاجرت داخلی داریم که اتفاقا از همین مناطق غربی کشور به استانهایی که وضعیت آبادتری دارن، مثل تهران، اصفهان، سمنان، حتی البرز و بوچهر، حتی اینا که یه مقدار وضعیت بهتری دارن در جامعه ما، از یک طرف مهاجرت داخلیه و از یک طرف مهاجرت به خارجه، یعنی کسانی که اتفاقا در همین استانهای برخوردار زندگی میکنن اما اونا هم به منابع و غذا کافی دسترسی ندارن، اینا مهاجرت میکنن به خارج. ما در روند روبه رشد مهاجرت فارغ التحصیلان دانشگاهی در این سالها دیدیم که سالها زنگ خطرش به صدا در اومده و حکومت اعتنای چندانی بهش نکرد.
1: گفتگوی نسرین افشار رو شنیدید با حسین قاضیان، جامعه شناس در آمریکا. تحولات لبنان و حمایت ایران از شیعیان لبنان همیشه از موضوعات مهم سیاست در منطقه خاورمیانه بوده. شیعیان در لبنان چگونه پدید آمدند و وضعیت آنان در سالهای اخیر چگونه بوده و آیا همگی طرفدار حزب الله لبنان هستند؟ مصطفی خلجی گزارش میداد.
4: برای درک حضور شیعیان در لبنان باید ابتدا به این موضوع بپردازیم که چگونه لبنان به سرزمین ادیان و مذاهب مختلف تبدیل شد. در زمان پیدایش اسلام، مسیحیت در امپراتوری بیزانس که لبنان امروزی بخشی از آن بود، سیطره داشت. دین زرتشتی در امپراتوری ایران و بت‌پرستی در شبه جزیره عربستان. با گسترش اسلام، بت‌پرستی از بین رفت و دین زرتشتی نیز در ایران تضعیف شد و در قرن 9 میلادی به عنوان یک دین اقلیت در ایران به حاشیه رفت. اما مسیحیت که در ابتدا به عنوان یک دین توحیدی از سوی مسلمانان تحمل می‌شد، همچنان در سرزمین‌های شام و مصر حضور داشت. با گسترش خلافت اسلامی، دو شهر دمشق و بغداد نقش مهمی به عنوان مراکز گسترش اسلام داشتند. در این دوره یک محور اصلی نفوذ اسلام شکل گرفت که از عراق به سوریه و سپس تا مصر امتداد داشت. به دلیل شرایط جغرافیایی، گسترش اسلام در مناطق کوهستانی لبنان و سواحل سوریه کندتر شد و به همین دلیل این مناطق همچنان مسیحی ماندند. در قرن 10 به دلیل وجود یک خلافت یک پارچه اسلامی، مذهب اهل سنت در سرزمین‌های اسلامی غالب بود و تشیع بیشتر در مناطق خاصی مانند کوفه و کربلا متمرکز ماند. اما شیعیان به تدریج به نواحی دورتر و حاشیه نیز رفتند، از جمله ایران و بخش‌هایی از لبنان. در قرن 11 با شکل‌گیری جریان دروزی پس از مرگ خلیفه فاطمی در مصر، بخش‌هایی از این گروه به جنوب لبنان مهاجرت کردند و در کنار اقلیت‌های موجود در این سرزمین ساکن شدند. به این ترتیب لبنان به منطقه‌ای متنوع با حضور مسیحیان، اهل سنت، شیعیان و دروزی‌ها تبدیل شد. در این میان تشیع در لبنان به تدریج در مناطق حاشیه‌ای به ویژه جنوب لبنان، دشت بقا و نواحی نزدیک به سوریه گسترش پیدا کرد و در آن مناطق تثبیت شد. این حاشیه نشینی منجر شد که در دوره پس از استقلال لبنان، شیعیان همچنان در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی در حاشیه قرار بگیرند. جنوب لبنان به ویژه منطقه‌ای محروم، صرفاً کشاورزی و آسیب پذیر بود که هم از نظر توسعه اقتصادی و هم از نظر نمایندگی سیاسی وضعیت ضعیفی داشت. در این دوره شیعیان بیشتر تحت تأثیر جریان‌های ملی‌گرا و سپس چپگرا قرار گرفتند و بخشی از آنان در احزاب مارکسیستی و جنبش‌های کارگری فعال شدند. این گرایش چپگرایانه نوعی تلاش برای بیان نارضایتی اجتماعی و طبقاتی بود، نه الزاماً هویت مذهبی. با این حال چند عامل این وضعیت را تغییر داد، از جمله شکست‌های کشورهای عربی در جنگ‌ها با اسرائیل و سپس جنگ داخلی لبنان. در این شرایط هویت‌های مذهبی و گروهی دوباره قدرت گرفتند، چون در فضای ناامن جنگ افراد به سمت هویت‌های پایدارتر و سنتی‌تر گرایش پیدا کردند. در این دوره دو جریان اصلی در میان شیعیان لبنان شکل گرفت، جنبش عمل و سپس حزب الله. نقش موسی صدر، روحانی شیعه لبنانی در دهه های 1960 و 1970 بسیار مهم بود، زیرا او با ایجاد نهادهایی مانند شورای عالی شیعیان و جنبش محرومان هویت سیاسی مستقل تری برای شیعیان ایجاد کرد و آنان را از حاشیه به مرکز سیاست لبنان کشاند. عمل ادامه همین روند بود، اما بعد از انقلاب ایران و اشغال لبنان از سوی اسرائیل، حزب الله که از سوی سپاه پاسداران تشکیل شد به عنوان یک نیروی به اصطلاح مقاومت قدرت گرفت. حزب الله یک گروه شبه نظامی و در عین حال یک حزب سیاسی است. ایالات متحده حزب الله را یک سازمان تروریستی می‌داند، اما اتحادیه اروپا شاخه نظامی آن را در فهرست سیاه قرار داده و حزب سیاسی آن را تروریستی نمی‌داند. حزب سیاسی حزب الله در پارلمان لبنان هم نمایندگانی دارد. جنگ داخلی لبنان و به ویژه درگیری‌ها با اسرائیل در جنوب نقش تعیین کننده‌ای در تقویت قدرت حزب الله داشت. پس از پایان اشغال جنوب لبنان از سوی اسرائیل، مقاومت نظامی حزب الله به گفتمانی سیاسی و اجتماعی و در کل هویتی برای بخشی از شیعیان لبنان تبدیل شد. در این دوره حزب الله علاوه بر نقش نظامی، وارد سیاست رسمی لبنان نیز شد و خود را به عنوان یک بازیگر ملی مطرح کرد. در میان جمهوری اسلامی و حکومت اسد در سوریه نقش مهمی در تقویت قدرت حزب الله ایفا کردند. به عقیده برخی تحلیلگران لبنان، خروج سوریه پس از ترور رفیق حریری نخست وزیر وقت لبنان در 2005 که به حزب الله نسبت داده شد، به طور متناقضی وزن و نفوذ جامعه شیعه را که از طریق حزب الله و عمل نمایندگی میشد افزایش داد. یک سال بعد حزب الله وارد جنگی با اسرائیل شد که گرچه بسیار مرگبار بود، اما جایگاه نصرالله رهبر این گروه را ارتقا داد و قدرت او پس از پایان جنگ بیشتر شد. از سال 2006 تا 2023 که حمله 7 اکتبر حماس به اسرائیل رخ داد، حزب الله به طور پیوسته وضعیت تسلیحاتی خود را ارتقا داد و همزمان نفوذ سیاسی این گروه نیز بر دولت لبنان بیشتر شد. در این دوره افزایش نفوذ سیاسی حزب الله به ویژه در پارلمان و دولت تصمیمات کلان سیاسی را مختل کرد و موجب اعتراضات مردمی حتی از سوی شیعیان شد. ژان کلم پژوهش کرد در مقاله‌ای در روزنامه لبنانی لوریان لوجور نوشت که حزب الله در این دوره از طریق ارعاب مسلحانه و فساد نخبگان سیاسی دیگر طوایف لبنانی به دنبال یک برتری طلبی بود. این تحلیلگر افزود که در یک دوره 35 ساله پس از جنگ داخلی لبنان، اقلیت شیعیان که پیش از جنگ داخلی محروم تلقی می‌شدند به سطحی از نفوذ رسید که نه تنها با دیگر طوایف برابری می‌کرد، بلکه در برخی جنبه‌ها برتری سیاسی، اقتصادی و فرهنگی داشت. ژان کلم معتقد است که پیامد این برتری طلبی تضعیف دولت لبنان بود و با وجود قدرتمندتر شدن شیعیان، این برتری طلبی همچنان از یک ذهنیت تاریخی مبنی بر محرومیت این اقلیت تغذیه می شد. اما جنگ نوامبر 2024 حزب الله و اسرائیل سراشیبی را برای این گروه و در کل جامعه شیعه در لبنان آغاز کرد. سران حزب الله از جمله حسن نصرالله دبیر کل این گروه به دست اسرائیل کشته شدند. سقوط حکومت بشار اسد و تغییر دولت در لبنان راه‌های ارتباطی به ویژه راه‌های تسلیحاتی این گروه با جمهوری اسلامی را تا حدود زیادی قطع کرد. بعد از درگیری‌ها با اسرائیل، بخشی از جامعه شیعیان لبنان که پایگاه اصلی حمایت حزب الله بودند، دچار خشم و خستگی شدند. بر اساس گزارش‌ها، بسیاری از شیعیان لبنانی اکنون از این شکایت دارند که حزب الله دوباره آنها را وارد جنگی کرد که نتیجه‌اش آوارگی گسترده، تخریب خانه‌ها و وخامت وضعیت انسانی است. برخی شیعیان آواره گفتند مجبور شدند با عجله خانه‌هایشان را ترک کنند و عملاً زندگیشان از هم پاشیده است. حتی بعضی از حامیان قدیمی حزب الله از تصمیم این گروه برای ورود به جنگ با اسرائیل انتقاد کردند و گفتند درگیری‌ها سودی برای لبنان یا حتی متحدان منطقه‌ایش ندارد. با این حال برخی انتقادها به اسرائیل در جنگ با حزب الله نیز مطرح شده. در ماه‌های اخیر اسرائیل هشدارهای تخلیه وسیعی برای بخش بزرگی از جنوب لبنان صادر کرده و به مردم گفته که منطقه را ترک کنند. سازمان‌های حقوق بشری این وضعیت را مصداق احتمالی جابجایی اجباری بر اساس مذهب می‌دانند. بر اساس گزارش نیویورک تایمز، در برخی تماس‌های غیرعلنی به رهبران روستاهای مسیحی و دروزی جنوب لبنان گفته شده اجازه دارند در خانه‌های خود بمانند، به شرطی که شیعیان پناه گرفته در آن مناطق را بیرون کنند. این موضوع باعث شده بسیاری از شیعیان دوباره آواره شوند و از یک شهر به شهر دیگر بروند. در مجموع شیعیان لبنان در سالهای اخیر دچار هزینه‌های زیادی شدند. این اقلیت مذهبی در لبنان برخلاف آنچه حزب الله تلاش می‌کند نشان دهد، یک اقلیت کاملا یک دست نیست و درون این جامعه لایه‌های مختلف فکری و هویتی وجود دارد. بعضی همچنان حامی حزب الله و گفتمان مقاومت هستند، اما بخش دیگری از شیعیان لبنانی از جنگ، انزوا و فساد خسته شدند. آنان بیشتر به ثبات اقتصادی و زندگی عادی اهمیت می‌دهند و تلاش می‌کنند خود را در چارچوب هویت ملی لبنانی تعریف کنند.
1: گزارش مصطفی خلجی رو شنیدید درباره شیعیان لبنان. کتاب جدیدی که به تازگی توسط یک مأمور ارشد موساد، سازمان جاسوسی خارجی و مأموریت‌های ویژه اسرائیل نوشته شده، نشان می‌دهد که چگونه یک عملیات مخفی این کشور هزاران پیجر در دست نیروهای سازمان حزب الله در لبنان را به بمب تبدیل کرد. بیشتر بشنوید در همین زمینه از فرموش رام.
5: روزی را حتما به یاد می آورید که برای نخستین بار فیلم های کوتاهی را در فضای مجازی دیدید که چگونه انفجارهای ناگهانی در کوی و برزنهای بیروت پایتخت لبنان افرادی را زخمی می کند. عصر سه‌شنبه 27 شهریور سال 1403 خورشیدی. ساعتی بعد معلوم شد انفجارها همزمان در صدها و شاید هزاران نقطه لبنان رخ داده. شمار مجروحین بسیار زیاد و تعدادی نیز کشته شده بودند. یکی از زخمی ها سفیر وقت ایران در لبنان، در حالی که خون از چشمان و صورتش جاری بود، در میان محافظین شتاب زده به بیمارستان بیروت برده می شد. 27 شهریور هزاران پیجر که در دست نیروهای حزب الله بود و روز بعد از آن صدها بیسیم نیروهای ویژه این سازمان منفجر شده بود. همزمانی و شباهت انفجارها در لبنان و در میان هواداران این گروه در ایران و منطقه وحشت آفرید. حسن نصرالله دبیر کل وقت حزب الله که سازمانش آن زمان 11 ماه بود، در حمایت از حمله گروه افراطی حماس به اسرائیل وارد کارزار نظامی علیه اسرائیل شده بود، هنوز زنده ولی در مخفیگاه بود. در اسرائیل اما آن دو شب 27 و 28 شهریور افرادی شادمان پیروزی خود را در عملیاتی که با چنین موفقیتی از نظر آنها به پایان رسیده بود جشن گرفتند. آدم فاین نامی است که یک مامور ارشد پیشین موساد برای خود انتخاب کرده، کسی که به تازگی حضور 10 سالش در این سازمان به پایان رسیده، اما گفته چون هنوز می‌خواهد با مجموعه تشکیلات امنیتی اسرائیل همکاری کند، نام مستعار برای نگارش کتابش به کار برده. کتابی به زبان عبری به نام هدعه گورالیت، پیام سرنوشت ساز، همان عبارت کوتاهی که بعد از ظهر 27 شهریور به روی پیجرها دیده شد و زمانی که نیروهای حزب الله با دو دست دکمه‌های راست و چپ را فشار دادند تا به باور خود پیام سرنوشت ساز رسیده از رهبری سازمان را بخوانند، با انگشتان خود انفجاری را رقم زدند که آنها را معلول کرد و تعدادیشان را هم کشت. آدم فاین در کتابش ترفندهای موساد، سالها کار پشت پرده، اقدام در گرداگرد جهان و استفاده از ده ها فرد بیگناه را که در دورترین تصورات خود فکر همکاری با موساد را نکرده بودند برای رسیدن به هدف شرح داده. توضیحاتی همگی در چارچوب مجوزهایی که موساد به او داده. آدم فاین نوشته مباحثات در این تشکیلات در خصوص چنین عملیاتی به سالها قبل از جنگ‌های اخیر منطقه باز می‌گردد. موساد از سال 2014 به این طرح پرداخته بود. در سال 2019 مباحثات بیشتری درباره آن انجام داد و با مخالفت شماری از مدیران ارشدی که از این راز با خبر شدند روبرو گردید. اما دوید برنیام معاون وقت موساد از این مخالفت‌ها نگرانی به دل راه نداد و همچنان دلبسته ماند به طرح مورد حمایتش. حسن نصرالله در آغاز کارزار جنگ سازمانش با اسرائیل در حمایت از گروه افراطی حماس حتی در سخنرانی‌های علنی نیروهای خود و خانواده‌های آنها را از کاربرد تلفن هوشمند برحذر کرده و به خطرات آن به عنوان جاسوس کوچکی که هر کس در جیب خود دارد اشاره می‌کرد. گاهی با خنده این را می‌گفت. با این حال نیروهای حزب الله برای گرفتن ارتباط با یکدیگر و آگاهی از دستورات رهبری نیاز به تجهیزات بهتری داشتند. آنها از مدت‌ها قبل از آن جنگ از پیجرهای ساده شرکت تایوانی گرد آپولو استفاده می‌کردند. تجهیزات هم دیگر قدیمی و از کار افتاده شده بود. به نوشته یک کتاب، موساد طوری زمینه فشار را فراهم کرد که مسئولان بخش فنی حزب الله در خرید تجهیزات تازه شتاب کردند. عوامل و شرکت‌های پوششی اسرائیل که پیشتر نیز تجهیزاتی را با نیت جاسوسی عملاً به دست حزب الله رسانده بودند، کوشش روشن و عامدانه‌ای برای متقاعد کردن رهبری حزب الله به خرید پیجرهای جدید نکردند. موساد کار را به گونه‌ای پیش برد که مسئولان حزب الله خود این خرید بزرگ را سفارش دادند. یک مأمور زن ارشد موساد که کتاب نامش را عینت گذاشته در پوشش یک بازرگان با نام لیلی با زن خارجی که از او با اسم ترزا یاد شده تماس می‌گیرد. موساد می‌دانست ترزا در شرکتی کار کرده که از قبل با حزب الله در تماس بوده. حزب الله خود تحقیق کرده و ظاهراً به این نتیجه رسیده بود شرکت مرتبط با ترزا معتبر است و با اسرائیل بی ارتباط. اطمینانش پس جلب شده بود. ترزا عملاً به نمایندگی حزب الله با شو چینگ گوانگ رئیس شرکت تایوانی گلد آپولو در تایپه مرکز تایوان در تماس بود و سفارش ها را داد. فروردین 1403 حزب الله سفارش خرید پیجرها را که ایران عملاً پولش را پرداخته بود به 5000 دستگاه افزایش داد. مسئولان موساد با آگاهی از ثبت سفارش غیر مستقیم حزب الله به شرکت تایوانی بطری‌های شامپاین را در مقر خود باز کردند. آنها ضمن شادمانی می‌دانستند تولید و کارگزاری بمب‌های سبک اما پرقدرت در هزاران پیجر و بیسیم در زمان کوتاه کاری است دشوار. می‌بایست همه چیز محرمانه بماند. حتی جای کافی برای این کار نداشتند. دوید برنیا که دیگر سالها بود رئیس موساد شده بود، دستور داد با

0: های پوششی برای پیشبرد اهداف پشت پرده. حزب الله در حالی که در ادامه بهار و تابستان 1403 همچنان مشغول جنگ با اسرائیل بود، محموله پیجرهای تازه را دریافت کرد و آن را میان مهمترین ماموران خود توزیع نمود. سفیر وقت ایران در لبنان هم آن را در سفارت دریافت کرد و به روی میزش گذاشت تا همواره از پیام‌های رهبری ارشد حزب الله آگاه باشد. اسرائیل بر اثر تجربه می‌دانست که حزب الله مدت طولانی از تجهیزات تازه‌ای که گرفته استفاده خواهد کرد و برای عوض کردنش عجله نمی‌کند. بنابراین منتظر فرصت نشسته بود. آدم فاین نوشته موساد به این نتیجه رسیده بود که پیجرهای حاوی بمب باید زمانی فعال شود که اسرائیل در حال جنگ با حزب الله باشد. این را به نخست وزیر هم گفته بود. به نوشته جروسالم پست، اما رئیس وقت ستاد ارتش هرتسی علوی در یک نشست با حضور بنیامین نتانیاهو در اواخر تابستان 1403 چندان برای نهایی کردن این طرح همراهی نشان نداد. علوی پرسید اگر کسی حلقه نامزدی خریده آیا حتما باید ازدواج کند؟ آن نشست 3 روز پیش از تصمیم نهایی نتانیاهو بود. دولت او بر اثر اعتراضات شدید داخلی از سوی بیش از 100 هزار تن از ساکنین آواره شده شمال اسرائیل تصمیم گرفته بود که آنها را به شهر و خانه خود بازگرداند. نتانیاهو تصمیم گرفته بود با وجود نارضایتی رئیس ستاد ارتش و برخی امنیتی های دیگر زمان استفاده از پیجرها فرا رسیده. به نوشته آدم فاین، حزب الله خود زمان کوتاهی پیش از تصمیم نهایی اسرائیل به این تجهیزات ارتباطی تازه مشکوک شد و حتی نمونه هایی از آن را برای بررسی بیشتر نزد حامی اصلی خود ایران به تهران فرستاد. آدم فاین توضیح می دهد که چگونه موساد یکی از عوامل ارشد حزب الله را که بسیار مشکوک شده بود با ترفندی از زاهیه به جنوب لبنان کشان و از ارتش اسرائیل خواست با حمله هدفمند او را از بین ببرد. نتانیاهو دیگر عزم خود را جزم کرد و به موساد فرمان داد آخرین مرحله را کلید بزند. پیام ارسال شد. پیام سرنوشت ساز. عملیات انفجار پیجرها و بیسیم‌های حزب الله بعد از ربودن اسناد هسته‌ای ایران و کشتن محسن فخری‌زاده، دانشمند ارشد برنامه اتمی ایران، به عنوان یکی از دستاوردهای بزرگ برای تشکیلات اطلاعاتی اسرائیل ثبت شد و رسانه‌های جهان مدت‌ها دل مشغول آن شدند. مأموریت‌های نظامی و اطلاعاتی با نام تأمین صلح و آرامش برای مردم یک کشور اجرا می‌شود. به گفته دوست و دشمن، اسرائیل در این مأموریت‌ها دستاوردهای زیادی برای خود ثبت کرده است. خبرگزاری بلومبرگ به تازگی در یک سرمقاله اما نوشت تمامی این موفقیت‌های نظامی و سایر اقدامات اسرائیل که به تضعیف حزب الله، حماس و حتی ایران منجر شده، اسرائیل را به صلح نزدیک نکرده است.
1: گزارش فرموش رام رو میشنیدید. روزنامه گاردین در گزارشی از حذف تدریجی نیکولاس مادورو رئیس جمهوری سابق ونزوئلا از فضای رسمی و عمومی این کشور خبر داده است. بر اساس این گزارش نشانه های موجود در خیابان ها و در گفتمان رسمی مقام های سیاسی ونزوئلا حاکی از آن است که نفوذ و حضور نمادین مادورو در جامعه این کشور به شکل قابل توجهی کاهش یافته. جزئیات بیشتر از فرشته قاضی.
2: حذف تدریجی مادورو از صحنه عمومی، چگونه دیکتاتور سابق از ونزوئلا پاک می شود؟ تنها چند ماه پس از برکناری نیکولاس مادورو رئیس جمهور سابق ونزوئلا، نشانه های آشکاری از حذف تدریجی او از فضای عمومی و سیاسی این کشور دیده می شود. بیلبورد ها، نقاشی های دیواری و نمادهایی که سالها برای تبلیغ و تقدیس چهره او مورد استفاده قرار می گرفتند، اکنون در حال پاک شدن یا پرسوده شدن هستند. در دوران حکومت مادورو، تبلیغات دولتی تصویری قهرمانانه از او ارائه می کرد. چهره سیبیل وی در سراسر کشور بر روی بیلبورد ها دیده می شد و حتی عروسک هایی با لقب سوپر سیبیل برای تجلیل از او تولید شده بود. در شهری ساحلی نزدیک کاراکاس، مقامات حتی سطل های زباله، کامیون های حمل زباله و پل های هوایی را با سیلوئنت های سیاه و تهدیدآمیز سیبیل او تزیین کرده بودند. اما 5 ماه پس از آنکه نیروهای ویژه آمریکا مادورو را از کشور خارج کردند، کیش شخصیت با دقت ساخته شده او در حال فروپاشی است، زیرا رئیس جمهور برکنار شده توسط متحدان سابقش از تاریخ ونزوئلا حذف می شود، کسانی که ظاهرا بی‌صبرانه می خواهند از او عبور کنند. در مناطق مختلف کاراکاس و شهرهای اطراف، نقاشی های دیواری مرتبط با مادورو با رنگ سفید پوشانده شدند. همچنین تابلوهای تبلیغاتی مربوط به انتخابات سال 2024

0: که نام او را بر خود داشتند به حال خود رها شده و به تدریج محو شدند. در برخی موارد نیز مخالفان با تخریب یا پوشاندن تصاویر او اعتراض خود را نشان دادند. این روند تنها به فضای شهری محدود نمی شود. بررسی های رسانه های محلی نشان می دهد که مقام های سیاسی نزدیک به حکومت کمتر از گذشته نام او را بر زبان می آورند. بر اساس یک تحلیل رسانه ای، تعداد اشاره های مقام های ارشد به نام مادورو طی چند ماه بیش از 90% کاهش یافته است، موضوعی که از فاصله گرفتن تدریجی ساختار قدرت از رهبر پیشین حکایت دارد. با این وجود هنوز گروه‌هایی از هواداران مادورو در تجمعات طرفدار حکومت حضور دارند و خواستار آزادی و بازگشت او به قدرت هستند. با این حال نشانه‌های موجود در خیابان‌ها و در گفتمان رسمی مقام‌های سیاسی حاکی از آن است که نفوذ و حضور نمادین او در جامعه ونزوئلا به شکل قابل توجهی کاهش یافته است. در بزرگراهی که کاراکاس به فرودگاه بین المللی متصل می کند، مقامات یک نقاشی دیواری بزرگ زرد و آبی کشیده بودند که خواستار آزادی رئیس جمهور سابق بود: مادورو و سیلیا را آزاد کنید. اما در هفته های پس از خلق این اثر، فردی آن را با رنگ سیاه پوشانده است. تحلیلگران این روند را نمونه ای از فروپاشی کیش شخصیت می دانند، پدیده ای که در آن رهبرانی که سالها در مرکز تبلیغات سیاسی قرار داشتند، پس از کنار رفتن از قدرت به سرعت از نمادهای رسمی و عمومی حذف می شوند.
1: اخیراً نتایج تحقیقات گروهی از دانشمندان و مهندسان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT در نشریه مهندسی زیست پزشکی طبیعت منتشر شده که میتواند خبر بسیار خوبی برای بیمارانی باشد که از دستگاه تنظیم ضربان قلب استفاده میکنند. بیشتر بشنید در همین زمینه از جمشید زند.
2: دستگاهی که محققان دانشگاه فناوری ماساچوست MIT اختراع کردند، برچسبی پوشیدنی به اندازه یک تمر است که روی قفسه سینه چسبانده می شود. این دستگاه از امواج فراصوتی برای تنظیم ریتم قلب در حال تپش استفاده می کند. این فناوری یک برچسب صوتی را با حوزه پیشرفته از علم به نام سونوژنتیک ترکیب می کند. در این فناوری مدرن، سلول‌های مهندسی شده ژنتیکی مستقیماً به صدا پاسخ می‌دهند. دستگاه معمولی تنظیم ضربان قلب که سال‌هاست از آن استفاده می‌شود، عمدتاً از ارتعاشات الکتریکی مستقیم استفاده می‌کند، اما به جراحی و تماس مستقیم با بافت قلب نیاز دارد. دانشمندان برای استفاده از این دستگاه جدید ابتدا از روش ژن درمانی برای اصلاح سلول‌های قلب استفاده کردند تا کانال‌های یونی بتوانند با دریافت امواج فراصوتی باز شوند. باز و بسته شدن این کانال‌ها از طریق فرکانس‌های صوتی به جریان کلسیوم اجازه می‌دهد وارد سلول‌های قلب شود. ورود کلسیوم به سلول مانند چراغ سبزی شیمیایی است که سلول قلب برای انقباض و تپش به آن نیاز دارد. از طریق برچسبی که محکم به پوست بدن می‌چسبد، امواج فراصوتی به راحتی از بدن عبور می‌کنند و به قلب می‌رسند. آزمایش این روش بر روی سلول‌های مهندسی شده قلب و موش‌هایی که دچار آریتمی قلبی خطرناک بودند موفقیت آمیز بود. برچسب جدید به سرعت ضربان‌های نامنظم قلب موش‌ها را تثبیت کرد و قلب‌های کند و ضعیف را به ضربانی سالم و پر انرژی بازگرداند. محققان MIT برای آزمایش این روش جدید بر روی انسان دو مرحله را پیش بینی کردند. در مرحله اول بیماران تزریقی را دریافت می کنند که سلول‌های قلب را به طور دائم برای شنیدن سیگنال‌های صوتی آماده می کند و در مرحله دوم این برچسب که با یک باتری GB کار می کند به سینه بیمار چسبانده می شود. در صورت موفقیت آزمایش‌های انسانی برچسب جدید، دستگاه‌های کنونی تنظیم ضربان قلب به تدریج از دور خارج می‌شوند و بیماران دیگر نیازی به جراحی نخواهند داشت. هم‌اکنون حدود 3 میلیون نفر از جمعیت جهان با استفاده از دستگاه تنظیم ضربان قلب به زندگی خود ادامه می‌دهند و سالانه حدود 600 هزار دستگاه از طریق عمل جراحی در بدن بیماران کاشته می‌شود.
1: گزارش جمشید زند رو میشنیدید. مهناز محمدی کارگردان فیلم رویا که بهمن سال گذشته با این فیلم داستان زندانیان اوین را در جشنواره برلین روایت کرد، میگوید مردم داخل ایران خستن اما همچنان امیدوار به آینده پس از رفتن حکومت فعلی. رویا کریمی مج گفتگویی داشته با مهناز محمدی کارگردان سینما که میشنوید.
3: شنونده گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
4: ب برلین نه روزهایی که آفتاب کمجان تابستونی کافه‌های پیاده رو دیرتر از همیشه گرم می‌کنه، حالا هوای دیگه‌ای داره. چند خیابون اون طرف‌تر از سینمایی که این روزها فیلم رویا ساخته مهناز محمدی، فیلمساز ایرانی، روی پردش رفته، در کافه کوچک آرام مهناز رو با همون ترکیب آشنای آرامش و تمرکز می‌بینم. فیلمسازی که سالهاست نامش با سینمای مستقل ایران، فشارهای امنیتی و روایت زنانی گره خورده که در حاشیه قدرت راهی برای ایستادن پیدا کردن. برای مهناز محمدی این روزها فقط زمان نمایش یک فیلم تازه نیست. رویا در حالی در سینماهای آلمان اکران شده که بازتاب اون در رسانه‌های فرهنگی و سینمایی این کشور فراتر از یک فیلم جشنواره‌ای معمولی بوده.
5: کی گفت بشینی ها؟ به چرخ به راست به راسته چه نمی که خودتو خلاص کنی ها؟ بهت گفته بودم اینجا آخر دنیا کن تا حالا خودتم فهمیده باشی اینو حالا به چرخ تا نگفتم وای نمیستی به چرخ
6: زنده از اینجا بیرون نمیدی
7: آره اگه هم شانس بیاری بری بیرون مثل اون دوستت چی بود اسمش روزا خودتو میکشی یا اون بهنام رفته بودی دیدنش همین آبا یادته خونه اول و آخرت همونجا میمیری و میکشی بهت نگفته بود اینجا آخر دنیاست
4: منتقدان سینمایی در آلمان از مجلات تخصصی تا روزنامه‌های فرهنگی فیلم رویا رو روایتی از تروما، حافظه و زندگی بعد از سرکوب خواندند. فیلمی که به جای بازنمایی مستقیم خشونت به سراغ آثار ماندگار اون بر ذهن و روان انسان رفته. بعضی اون رو تجربه‌ای تکان دهنده از انفرادی و فروپاشی ادراک توصیف کردند. بعضی دیگه روایتی زنانه از زیستن با زخمی که پایان باز داشت پایان اون زخم نیست. مهناز محمدی اما پشت این تحسین ها و خوانش های انتقادی تجربه شخصی تر و پرهزینه تر رو حمل می کنه. تجربه بازداشت، ممنوعیت از کار و ساختن فیلم در سایه محدودیت هایی که بسیاری از هم نسلانش رو به سکوت یا مهاجرت واداشته. از همینجا گفتگو رو آغاز می کنم و از اون می پرسم رویا، فیلم آخر تو بیش از هر چیز در مورد سرکوب و ترومای بعد از اون حرف میزنه. تو چه درکی از سرکوب داری؟
8: مرسی رویا جان، مرسی که اسم سرکوب رو بکن بری اسم مکان ننیبری بگی ادی، چون همه فکر میکنن سرکوب فقط اونجاست، ولی از این که از یه مکان اصلا جدا بشیم به خود سرکوب که همه جا هست، گاهی اوقات هم نامرئیه ولی انجام میشه، توی فضا، توی صدا، توی صوت هست. برای من رویا فقط یه مکان از یک آدمی که از اوین اومده نبود، یک انسانی بود که به شدت دچار سرکوب بود و در این سرکوب من فسندیشون لبن که چه بلایی سر انسان میاری، چجوری میتونی ادراک یک انسان رو به هم بریزی، چجوری چه اتفاقی میفته و چجوری این انسان میتونه بعد از اینکه ادراکش به هم ریخته، نه حقیقت حقیقت، نه دروغ واقعا دروغ، تو دیگه نمیتونی، مرز بین این دوتا دیگه از سیل افته برات، هیچ قطعیتی وجود نداره زندگی برای چجوری میخوای زندگی کنی، چجوری میخوای ادامه بدی. این بزرگترین آسیبی که به انسان میفاره. بعد همه فکر میکنن که این مثلا اختصاصی فقط مال رویاس که رفته زندان، مال مهنازه که رفته زندان، مال مهشیده که رفته، نه فقط مال اینا نیستش اصلا. برگردی از زندان بیای بیرون، برگردی به دوران کودکی، یادت میاد که یک چیزهایی اون بچگی یه تصویرهایی مونده. برای من توی رویا این بود که صدا این وزن رو داره، صدا برام تکنیکش نبود، خواستم صدا رو بیارم و نشون بدم که ماها که جنگ رو تجربه کردیم به همون اندازه سرکوب ما تاثیر داشته. ما وقتی به عنوان یک انسان چشممون رو میبندیم میتونیم دیگه این واقعه رو نبینیم، ولی نمیتونیم گوشامون رو ببندیم. صدا بدون مرز وارد بدن ما انسان ها میشه در مواقع جنگ، در مواقع فشار، و تاثیرش برای من بخش اول فیلم رویا بود که میخواستم با صدا سرکوب نشون بدم که چجوری این صدا، همین که در محیط هست، همین که مردم ایران هر شب دارن میخوابن از ساعت فلان تا فلان، مامورا سر خیابون الله اکبر میگن، فریادونو، همه اینها به صورت همون سرکوبیه که روان انسان رو که اومده توی خونه میخواد زندگیشو بکنه، استراحتشو، از این طریق وارد جریان بدن این انسان میشه. من میخوام بگم سرکوب چیزی که من فکر میکنم اینه زندگیش کردم و تجربهش کردم که قطعیت فرطه از بین میره و بعد از اون زندگی دیگه اصلا اون شکلی که دومون فکر کردی و زندگی کردی بگنی.
9: بعد از این تجربه زندگی چه شکلی پیدا میکنه؟
8: زندگی بدون قطعیت یعنی چی؟ مردم اصلا نمیتونن برای آیندهی فکر بکنن، نمیتونن برای هیچ لحظهی فکر بکنن. اون لحظه تو اون لحظه دیگه که اون تو رومان هنوز در جریانه، تموم نشده، اون صدا هنوز دی سرکوبه، اون فضای هست، تو این شرایط چجوری میتونی برای یک ساعت دیگه، برای یک روز دیگه، برای برنامه کوتاه مدت دیگه هر چیزی نامطمئنه. راستش ساختن رویا برام این بود که اون شرایط، اون وضعیتی که انسان تحت سرکوب داره زندگی میکنه رو بتونم نشون بدم. و اون انسان تحت سرکوب فقط من و تو نیستیم. الان هر کسی که تو اون جامعه هر روز صبح که بیدار میشه میره مغازه، برمیگرده میبینه تو جیبش حتی اندازه توان خرید دیروز رو نداره، اون یک انسانیه که مثل رویا داره زیست میکنن. تو دیگه به اون چیزی که میبینی اطمینان نداری، اون چیزی که روزی برات حقیقت بود دیگه نیست. این تصاویر چیزی رو دارن میگن که قبلا صدا روایتش رو یه جور دیگه کرده و اونجا داره با سولیدش میکنه.
9: خب مهناز، الان برداشت من از صحبت‌های اینه که مردم ایران به نوعی تحت همون سرکوبی قرار دارن که زندانیان سیاسی و امنیتی در فضاهای زندان تجربه میکنن. آیا این برداشت درسته؟
8: ببین، احساسی که من سال 1385 با سیاست زن در خاطرت هست، تو هم ایران بودی اون موقع، رفتیم زندان، وقتی که آزاد شدم با یه خبرنگار یونانی بود داشتم مصاحبه می‌کردم، ازم پرسید از زندان آزاد شدین، گفتم که راستش یه چیزی برام عوض شد، فکر کنم از یک زندان کوچیک به یک زندان بزرگ منتقل شدم، جغرافیا همونه، سایز بزرگ شد، از زندان آزادشم برگشتم ولی زندانم بزرگتر شد. اینو تو رویا میبینی، دارم نشون میدم چجوری زندان بزرگ میشه، چجوری تو به وقایعی که اینا برای تو در زندان کاشتن نگاه میکنه، میای بیرون با یه سری چیزا مواجه میشی که نمیدونی اون حقیقت بود یا این حقیقت بود. ببین راحت بهت بگم، من میگم وقتشه که همه به طور جدی یه فکر اساسی بکنیم فرای این دعواها، چون مردم ایران در شرایط زیست میکنن که رویا زیست میکنه. بریم ببینیم تماشاچیایی که میدیدن، من نمیخواستم بهشون پیام بدم این استوریم، گفتم بیاید تجربه کنید، دمپایه پلاستیکی آبی رویا رو بپوشین، چادر رو بندازین رو سرتون، یه جهان کوچیک بتونه بعدن حرف بزنید، نگاه کنید ببینید چه بلایی سر انسان میاد. و وقتی که یه سری از آدم ها دیدن، اولین حرفشون این بود که ما تازه میفهمیم پشت اون خبرهایی که از ایران میرسه واقعا زندگی داره چجوری اتفاق میافته. این جشنواره فیلم های یهودی که تو همینجا داور بودم، یه فیلم بود به اسم اتاق ماریان، ماریانز روم، این فیلم رو با عنوان داور داشتم نگاه میکنم، ولی واقعا یه جایش فکر میکنم همین الان تهرانه. و این فیلم ها اگه نگاه کنیم مال زمان جنگ جهانی دومه، و واقعا اگه نگاش بکنی اون وحشت، اون ترس، خواهش میکنم هر کی میخواد ببینتش، خارجی ها فیلمای ما رو که وقت نمیکنن ببینن، مال خودشون ارزشمندتره، واقعا اون اگه ببینین متوجه میشی که مردم ایران هم در چه شرایطی هستن، آدم ها چجوری مخفیانه دارن زندگی میکنن، یه بخششون آدم ها چجوری یه بخششون کاملا دارن دیلیت میشن از جامعه. خیلی فاجعه بزرگتر از این اتفاق داره میافته.
9: تو داری زندگی در جمهوری اسلامی رو با زندگی در زمانه جنگ جهانی دوم مقایسه میکنی، آیا به نظر تو تاریخ داره تکرار میشه و ما تن میدیم به این تکرار؟
8: آره تکرار میشه، برای اینکه تاریخ باید تکرار بشه تا زمانی که ما سوگواری کامل نکنیم. سوگواری کامل باید اتفاق بیافته، ما هیچ وقت سوگواری کامل نکردیم، نه ما هیچ کدوممون تا الان. هر جنگی اتفاق افتاده، 5 فیلم ساختیم و ماسمالی کردیم و قهرمان ساختیم، قهرمان از توش در آوردیم در تمام ادوار همه جنگا. من یه جنگ خاصی از جنگ جهانی دوم به این ور میگم، فیلمای قشنگی ساخته شد و کتابای قشنگتر از اون نوشته شده بود. من همیشه فکر می‌کنم سوگ وقتی کامل نشه دوباره تکرار میکنه، اون رنجی رو که بر خودش رفته بر دیگری با سولید خواهد کرد.
9: ادامه فیلم سازی تو تلاشیه برای سوگواری؟
8: نمیدونم، چون من آدمی که رفتم و برگشتم یه آدم نیست. من رابطم با جهان عوض شده بعد از اون ماجرا. چرا بعضی از دوستام خودکشی کردن؟ چرا بعضیاشون بعد از زندان نتونستن دیگه زندگی بکنن؟ بیماری‌های وحشتناک گرفتن که یه سریشون تو آسایشگاهن، یه سریشون خود درمانن. وحشتناک اوضاع. وقتی که رابطت با جهان عوض میشه دیگه اون چیزایی که همه خیلی دوست دارن، خیلی شوقش دارن، دیگه برای تو شوقی نداره. یه لایه‌هایی از زندگی رو مجبور شدی به رنج طی کنی که دیگه تو اون درجه وقتی برمیگردی یه فاصله داری. همون جوری که بین دوربینم و تن رویا باز یه فاصله میذارم.
9: من فیلم رویا رو ندیدم، اما فیلم پسر مادر، فیلم قبلی تو، کاملا اجتماعی بود. اما تا جایی که در مورد فیلم رویا خوندم، بیش از اون که به جهان بیرون بپردازی، حالا به درون فرد، به درون رویا برگشتی و اتفاقات ذهن و روح اون رو کنکاش میکنی. چرا؟
8: اینم بخشی از همون اجتماع داره اتفاق میفته. ولی میخواستم بگم که یک انسان شیعی با تفکراتش، با دیکتاتوریش چه جور انسانی تولید میکنه؟ یک انسان شیعی که فقدان یک پیروش و یه رهروش گذاشته روی چی؟ روی اینکه یک ابژه گم شده، یک امامی هست یه روز، تو منتظر باش، بشین تا برات عدالت بیاره، بشین تا برات اینو بیاره، گریه زاری کن. من اون سوگواری که گفتم با این سوگواری اینا فرق داره، بشین سوگواری کن، عزاداری کن، حتی لذتمونم تو اون قیممونم حتی تو همون جاست، میفهمی چی میگم؟ حتی اون جویسانسمون، لذتمون تو اون رنجی که میبریم هم وقتی دین اومده به زندگی، به بودگی من یه شیپی داده که بر اساس ایدولوژیون من میخوام بگم تو چجور انسانی تولید میکنی، محصولت چیه؟
9: من از سرنوشت رویایی که تو به تصویر کشیدی که انگار تک تک افرادی هستن که زیر سرکوب و استبداد زندگی میکنن، چه خواهد شد؟
8: فکر میکنم بزرگترین چیزی که برای آدمایی که تو این رنج و تو این عمد میرن و برمیگردن اینه که فکر میکنم اولین اتفاق اینه که از اون سقارت خودش خارج میشه. به انسانی که بتونه از اون سقارت خودش خارج بشه، دیگه بنده دیگری نیست، چون از بندگی خودش هم در میاد، دیگه بنده اون سیستم نیست. من خیلی ساله دارم کار میکنم، دارم مینویسم، همیشه تحت فشارم، همیشه تحت پرسشم که چرا تو فرامتر یه چیز دیگه میگی، تو فرامتر میخوای بیای دین رو انکار کنی. نه، من واقعیتش نه با این دین، با هیچ دینی کاری ندارم، با دینها تا اونجایی کار دارم که چجور انسانی تولید میکنی تو. فکر میکنم بزرگترین اتفاق اینه که آره، از اون فانتزی عبور کنیم، از اون چیزی که اون برامون ساخته خروج کنیم و بفهمیم واقعا بودگی ما حالا به چی ربط داره، به جای اینکه میلمون رو بر اساس خواست اون هدایت بکنیم، بتونیم برگردیم به خودمون، ببینیم حالا ما خودمون کیه، بتونیم برگردیم، اصلا این فرصت رو داشته باشیم. خیلی راه درازی داری رویا، به این سادگی نیست بگیم یه لحظه چه اتفاقی میفته.
9: خب سوال من اینه که فردای روزی که این صداها دیگه در خیابونا نباشن، دیگه نوه خونی و الله اکبرای شبانه شنیده نشه، فکر میکنی مردم ایران فردای روز سرکوب چه میکنن؟ آیا خودشون نوه‌ها رو تکرار میکنن یا راه دیگه‌ای پیدا میکنن؟
8: مرسی، خیلی خوب پرسیدی. روایتی که شیعه میسازه قرن‌هاست داره تکرارش، یعنی الان شروع نشده که تو این 40 سال تموم بشه، به شدت هم میتونه آدم وفادار به خودش تولید بکنه. به همین دلیل من فکر میکنم که یک اتفاق خیلی بزرگ افتاد برای اون بچه‌هایی که داخل ایران نبودن و مایی که داخل ایران بودیم و دیدیم دوران کرونا چجوری موبایل که برای لیلا خانم واقعی زندگی من، همون لیلا خانم که توی فیلم بذار لیلا خانم واقعی زندگی من، که حق داشتن موبایل نداشت، چون شوهر سیغه‌ایش میگفتش که با شوهر سیغه‌ایش توی تلگرام آشنا شده بود، به شوهرش که با هم سیغه کردن و زندگی کنن، شوهر گفت دیگه حق نداری اسمارت فون داشته باش، چون میترسی با مرد دیگری آشنا، چون با خودش بود آشنا شد. وقتی که این موبایل رو گذاشته بود کنار و موقعی که کرونا شد، مدارس بسته شد، یه همت گفتش که همسرم گفته که یه موبایل پیدا کنیم برای بچه‌ها که مدرسه میرن، یه موبایل برای من که بتونه کار کنه برای خودش. یعنی موبایل به زور وارد خانواده ها شد، نه اینکه همه با میل. خیلی از زنها در حالی که یه عده آخرین مدل‌های آیفونشون هی آپگرید میکنن، یه عده زنها هنوز دسترسی به اسمارت فون اصلا نداشتن. ایران تصویرم دارم، شهادت هم میتونم بدم با تصویر، چون تو فیلمی ازش استفاده میکنم. و یهو دوران کرونا به خاطر درس اومد، صرف مجبور شدن که همه جو اینترنت بدن، همه دست به دست هم بدین. یهو با ورود واکسن، با ورود یه سری خرافات، با یه سری شایعات، باورهای مردم عوض شد. مردم خیلی تغییر بزرگ در اون دوره کرونا کردن، با هم سوفاری کردن، با هم، یعنی بدون این چند سال گذشته هیچ وقت ما به این اندازه درد مشترک نداشتیم. برای من یاداوره توی از تاریخ، یاداوره حمله پس از مغول هاست. این زمان یاداور اون دوره است. ما داریم اون دوره رو تکرار، یعنی یک ویرانی به بار آوردن توی همه چیز و انقدر مردم افسرده و ناامید از هر چیزی هستن. هر دینی ظهور کنه، ممکنه دین، منظورم دین نیز، یه کالد، یه فرقه، هر چیزی، همین که بهشون کمک بکنه که تو این ویرانی فروپاشی هویتی که همه چیمون از دست رفته، بتونیم به یک نظمی که به وجود داره نگاه کنیم، باور کنیم. تو من بگم آقا من میتونم این آدم انتخاب کنم، این منو میتونه به یک دوره‌ای که کرامت داشتم برگردونه، انسان بودم برام گردونه، چنگ میزنم به هر چیز. شاید اون آدمم غلط باشه ها، ولی نیاز من اینه و انتظارم دارم همه نیاز منو درک کنن به عنوان یک فردی که تو این جامعه داری زندگی میکنه. من شخص خودمو نمیگم، نوعی یک انسانی که تو موی زندگی میکنه. اون یه جهش بزرگ بود، یه جهش خیلی بزرگ بود که جمهوری اسلامی نفهمید، مجبور شد همونجوری که میبنده میخواد همیشه توضیح بده، ایدئولوژی اومد توضیح بده. اونجا نسل جدیدی که با اینترنت بزرگ شده بود، تو روستاهای سخت از بود، دختر 13 14 ساله وقتی بهتر از من انگلیسی حرف میزد، فرانسویش و فول بود، چینیش و فول بود، وقتی که رسید لندن رفت بهترین کالج توی 15 سالگی، تو میتونی با این کاری بکنی؟ این چیزی که میگم، این آدم وجود داره، داره آواز میخونه، بهترین کالج هم درس میخونه، زبانش از منم بهتره، همرم با اینترنت یاد گرفت. این یه نفر نیست، این یه نمونه است از یک کسی که از یک نقطه غیر از مرکز تهران داره میاد. و دو، بعد از کرونا اتفاقها و وقایعی که افتاد، رویا جان خودت یه بخشی از تلاش زنها رو برای این که زنها رو مسئلهشون رو از حاشیه به مطرح بیارن، تاریخ گذشته رو با هم دیدیم. ببین میخوام بهت بگم که این نسل جدید مثل ما که اون موقع تک تک میخواستیم جمع کنیم یه چیزی رو نیست، یا میخواد یا اینکه تو نیستی. من یه بار به یکیشون گفتم حالا شما از کجا میدونید مثلا این آدم بیاد همون دیکتاتوری قبل نشه؟ راحت گفتن که ببین ما مثل شما نیستیم، شما خیلی صبور بودی، خیلی تحمل کردی. نه، ما تو اونجایی که ببینیم اون چیزی که ما میخوایم ما دنبالش میکنیم، اگر نه راحت خب اونم میره کنار. اصلا نگاهی که به زندگی دارن نگاهش ما منو تو فرق داره. من ساعت ها بچه‌هایی که بس به بچه‌های کاخن به واسطه دوستان و آشنایان با فرزندانشون با همه اینا همیشه در حال تماس و صحبتیم. من همیشه حرفا اینو گوش میدم، به بقیه هم گوش بدیم، اینا باید بگن ما زندگیمونا که اینا باید بگن ما چی میخوان، بابا تلاش کنیم این چیزی که اونا میخوان بشن، نه اون که من میخوام. بس دیگه دوره ما تموم شد.
10: این آخرین فرصته رویا.
11: به پوشش ویژه خبری رادیو فردا خوش آمدید. ساعت 11 است. دوشنبه 25 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 15 ماه ژوئن سال 2026 میلادی. روز بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم. شما رو در این برنامه همراهی خواهم کرد با تعداد زیادی خبر، گزارش و تحلیل در مورد از جمله آخرین خبرها درباره تفاهم‌نامه ایران و آمریکا که قرار روز جمعه در سوئیس به امضا برسه. همچنین در مورد احتمال آزاد شدن تنگه هرمز پس از امضای این قرارداد و به پایان رسیدن محاصره دریایی آمریکا. اما پیش از هر چیز اجازه بدید که همراه بشیم با همکارم مهران کریمی و تازه‌ترین خبرها رو از او بشنویم.
12: سپاس از شما خانم الهه. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت تنگه هرمز بدون عوارض بازگشایی می شود و همچنین محاصره آمریکا علیه بنادر ایران را لغو کرده. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که توافق با آمریکا نهایی شده و مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. او همچنین گفت پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان امشب اعلام خواهد شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز اعلام کرد که ایالات متحده و ایران بر سر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان به توافق رسیدند. او افزود که مراسم رسمی امضای این توافق روز 19 ژوئن در سوئیس برگزار خواهد شد. اما خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از جزئیات پیشنویس تفاهم نامه میان ایران و آمریکا از 4 بند کلیدی این سند خبر داد. بر اساس این گزارش مهمترین محورهای تفاهم شامل توقف فوری و دائمی درگیری‌ها از جمله در لبنان، تعلیق تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، آزادسازی 24 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران و آغاز مذاکرات 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی است. در این پیشنویس همچنین بر عدم تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران، لغو تحریم‌های اولیه و ثانویه آمریکا و تایید توافق نهایی در قالب قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل تاکید شده. به گفته خبرگزاری مهر، موضوع برنامه موشک ایران و حمایت از گروه‌های مقاومت به طور کامل از دستور کار مذاکرات کنار گذاشته شده. انتشار این جزئیات در حالی صورت می‌گیرد که عباس عراقچی وزیر خارجه ایران 2 روز پیش خواستار پرهیز رسانه‌ها از گمانه‌زنی درباره مفاد تفاهم نامه شده بود، موضوعی که با بازنشر آن از سوی دونالد ترامپ نیز مورد توجه قرار گرفت. جی دی ونس، معاون رئیس جمهوری آمریکا، میگوید توافق به دست آمده با ایران این ظرفیت را دارد که خاورمیانه را برای 50 سال آینده به طور بنیادین متحول کند. او با تمجید از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترامپ توانسته تهدید ایران را از میان بردارد. آقای ونس تاکید کرد که حتما در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت. ونس همچنین در تمجید از توافق گفت فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی ایجاد خواهد شد و میتوان از این منطقه رفاه زیادی برای مردم آمریکا به وجود آورد. مقام‌های آمریکایی از تفاهم نامه اخیر با ایران به عنوان گامی مهم برای کاهش تنش‌ها و ایجاد ثبات در منطقه یاد می‌کنند. اما مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه از توافق میان ایران و ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه استقبال کردند و خواستار اجرای سریع این توافق، بازگشایی کامل تنگه هرمز و حرکت به سوی صلحی پایدار در منطقه شدند. اورسولا فون در لاین، رئیس کمیسیون اروپا، با اشاره به اهمیت این آبراه گفت آزادی کشتیرانی باید بدون هیچ هزینه‌ای احیا شود. به گفته او این موضوع برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی ضروری است و می تواند راه را برای مذاکرات گسترده تر درباره صلح و امنیت در خاورمیانه هموار کند. همزمان آنتونیو کاستا، رئیس شورای اتحادیه اروپا، نیز از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که منتظر پایان این جنگ پرهزینه و بازگشت کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است.
11: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی میشنیدیم.
9: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
11: ممنونیم از همراهی شما با رادیو فردا عزیزان. همکارم ایلیا جزائری اینجا در استودیو با ما همراه است تا ما را در جریان تازه ترین تحولات در مورد تفاهم نامه ایران و آمریکا قرار بده. ایلیا، ایران و آمریکا میگن به متن نهایی تفاهم نامه دست یافتن. آخرین اخبار در این باره چه هست؟
13: بله، الان بعد از یک سری انفعال و انفعالات این اتفاق افتاد. خب شب گذشته ما شاهد بودیم که یک مقداری فضا متشنج شد دوباره بعد از حمله‌ای که اسرائیل انجام داد به منطقه زاهیه حومه جنوبی بیروت، که بعد تهدیدهای سوری ایران شد برای اینکه پاسخ میگه و گزارش های هم منتشر شد. دست کم مثلا آقای مرندی که مشاور رسانه تیم مذاکرات هست گفت گفتگوها متوقف شده، اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پست منتشر کرد به میشه ازش برداشت کرد که خشمگین بوده از کاری که اسرائیل انجام داد. اما بعد از اون در ساعت‌های شب ما شاهد یک تحول بزرگ بودیم. ناگهان نخست وزیر پاکستان آقای شهباز شریف پستی منتشر کرد در شبکه ایکس که در اون گفت نوشت بعد از گفتگوهای فشرده با خرسندی اعلام می‌کنم که توافق صلح میان آمریکا و ایران حاصل شده. دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله در لبنان رو اعلام کردند. این اولین پستی هست که در این باره منتشر شده. اولین خبری هست که اعلام کرد توافق نهایی شد یا دست کم یا داشته تفاهمی که برش مذاکره می کردن متنش نهایی شد، که آقای شهباز شریف ادامه داد که این یادداشت تفاهم قرار است روز جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا بشه. بعد از اون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پستی منتشر کرد که در اون نوشت که توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون نهایی شده، به همه تبریک میگویم. با ادامه داد بدین وسیله بازگشایی کامل و بدون دریافت عوارض تنگ هرمز رو مجاز اعلام میکنم و همزمان دستور رفع فوری محاصره دریای ایران رو هم صادر میکنم. کشتی های جهان موتورهای خود رو روشن کنید، بذارید نفت جریان پیدا کنه. در این باره در مورد این تفاهم نامه و دستیابی بهش کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران توضیحاتی داد که قرار هست چه اتفاقاتی بیفته بعد از به چه چیزهایی مترتب هست بر این تفاهم نامه که دست یافته شد.
14: اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات های نظامی در واقع در جبهه های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش، رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم، طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
11: ایلیا، حالا در این 60 روزی که در تفاهم نامه پیش بینی شده، قرار بر سر چه مسائلی مذاکره بشه؟
13: الا قبلش بگم یه سری اختلاف نظرهای میان مقام‌های ایرانی و آمریکایی وجود داره، همچنان به نظر میرسه به خاطر اینکه از دیروز حل و فصل نشده، که البته در چیزهایی هست که در رسانه‌ای مطرح میکنن. مثلا پول‌های بلوکه شده ایران آیا قرار است بخشش آزاد بشه یا نشه، چون آقای ترامپ میگه قرار نیست پولی به ایران داده بشه. و برخی مقام‌های آمریکایی که با رسانه‌ها گفتگو کردن هم بر این تاکید کردن، مقام‌های ایرانی صحبت عظیم میکنن که قرار است بخشی از پول‌های بلوکه شده ایران آزاد بشه. این یک چیزی هست که شاید در این بازه هنوز مورد اختلاف باشه. اما در 60 روز چند مسئله مهم وجود داره که مهمترینش مسئله هسته‌ای و برنامه هسته‌ای ایران هست. به گفته آقای ترامپ قبار هسته‌ای که ازش تعبیر میکنه، این سرنوشتش چه خواهد شد؟ چون آقای ترامپ همواره تأکید میکنه که این قرار هست وارد ایران بشن نیروهای آمریکایی یا با توافق با ایران در ایران نابودش کنن و بعد اون رو خارج بکنن، که جمهور اسلامی هنوز این مسائل رو دست کم در فضای رسانه‌ای و علنی نپذیرفته و از سازوکارهای دیگه صحبت میکنه. مثلا روز گذشته یا بهتر بگم دوشنبه پیش، آقای عراقچی وزیر خارجه ایران صحبت از این کرد که قرار است جمهور اسلامی این رو رقیق کنه در داخل کشور. و این در این زمینه اختلافای وجود داره. اما مسئله که وجود داره درباره همه این مسائل و توافقات که قرار هست انجام بشه، مقرر هست در 60 روز مذاکره انجام بشه، که آقای کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران در این باره صحبت کرده که در این 60 روز چه چیزهای مورد مذاکره قرار میگیره.
14: پس یک موضوع مذاکره خاتمه تحریم ها هست، یعنی مذاکره در مورد رفع تحریم ها. موضوع دوم موضوعات هسته‌ای هست و موضوع سوم تعیین سازوکار نهایی در واقع اون برنامه و پیشبینی که دو طرف در پیشنویس تفاهم با هم موافقت کردند که برنامه رو برای بحث هم بازسازی و هم بحث توسعه اقتصادی در واقع با هم تعریف بکنن. و موضوع چهارم هم که در واقع در ظرف 60 روز مذاکره خواهد شد، تعیین یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر حسن اجرای تعهدات طرفین تحت یادداشت تفاهم و همچنین پایبندی به تعهداتی است که طبق توافق نهایی برای طرفین ایجاد خواهد شد.
11: ایلیا، حالا اگر احیانا تفاهمی در نهایت حاصل نشه چه اتفاقی میفته؟
13: ما یه 60 روز داریم برای مذاکرات. در این 60 روز اگر تفاهمی حاصل نشه، مقام های دو کشور میگن اگر مذاکرات به جای رسیده که میبینن میتونن با ادامش به جایی برسن تمدید خواهد شد، دوره آتش‌بس و دوره مذاکرات و دوره 60 روزه. اما اگر در نهایت توافقی حاصل نشد، آقای ترامپ در صحبتی که با روزنامه نیویورک تایمز کرده گفته اگر تهران نتونه به یک توافق نهایی هسته‌ای با آمریکا دست پیدا کنه، حملات نظامی علیه ایران رو از سر میگیره، یا در مقابل دریافت 20% از روابط‌های منطقه آمریکا رو به نگهبان خاورمیانه تبدیل میکنه. این چیز است که آقای ترامپ داره مطرح میکنه، که آقای عراقچی هم در صحبت‌هایی که داشته این رو گفته که اگر نرسیم خب میتونه جنگ دوباره آغاز بشه، و تاکید کرده که جمهوری اسلامی آماده جنگ هست. خب این سناریویی هست که البته دو طرف همچنان امیدوار هستن که به اون نرسن و با تمدید زمان به توافقی بتونن در نهایت دست پیدا کنن.
11: سپاسگزارم با ایلیا جزایری همکارم، همراه بودید و ما را در جریان تازه ترین تحولات در مورد تفاهم، متن نهایی تفاهم نامه ایران و آمریکا قرار داد. و اما گزارش از دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق اولیه حکایت داره، تفاهمی که در صورت اجرای شدن زمینه کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بازتعریف روابط دو کشور در پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها را فراهم خواهد کرد، در شرایطی که برخی بازیگران منطقه‌ای همچون اسرائیل اساساً با تثبیت چنین توافقی مخالفت‌های جدی دارند. آیا امکان پایداری بلند مدت آن وجود دارد، یا باید تفاهم را صرفاً یک آتش بس یا توقف مقطعی تنش‌ها دانست؟ در همین راستا همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
15: چارچوب اون توافقنامه‌ای که ازش یاد میشه در شکل همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین کشورها، ما چهار نوع وضعیت همکاری داریم. یکیش یادداشت تفاهم، یکی تفاهم نامه است که هر دوتاشون عمدتاً سیاسی یا اجرایین، ولی الزامات حقوقی ندارن، یعنی به لحاظ اجرایی الزام آور نیستن. توافق نامه شکل سوم هست از این همکاری‌ها که تعهد آوره و مقابله نامه رو باید بالاترین سطح تعهد حقوقی بین‌المللی دونست. بنابراین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی وارد یک فاز همکاری در چارچوب یادداشت تفاهم شدند، و اگر این مسیر به مدت 60 روزی که برای مذاکره در نظر گرفته شده بتونه این دو کشور رو وارد مذاکرات جدی بکنه، طبیعتاً اونجا هستش که احتمال داره محتوا یا مفهوم این یادداشت تفاهم چارچوبش تعریف بشه در قالب توافق نامه که الزام آور باشه و یا مقابله نامه. یک مطلب هست. مطلب دوم اینه که تنها فاکتوری که میتونه روی این همکاری اثرگذار باشه به لحاظ منفی، یه بخشش عوامل بیرونیه، یه بخشش عوامل درونیه. عوامل بیرونیش به طور مشخص کشور اسرائیل هست که طرف تنش با جمهوری اسلامی هست و تهدید مستقیم جمهوری اسلامی رو متوجه موجودیت خودش میدونه و طبیعتاً میتونه در چارچوب این همکاری‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا مطالبه خودش رو دنبال بکنه و از این یادداشت تفاهم برای خودش یک حوزه امنیتی تعریف بکنه که میشه شکل غیر مستقیم همکاری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، چون به رسمیت نمیشناسه اسرائیل و جمهوری اسلامی. ولی عوامل درونیش میتونه فاکتورهایی باشه که به این شهر عرض میکنم. لیست مطالباتی که هر دو طرف دارن، یکی باز شدن تنگه هرمز، رفع محاصله دریایی، پرداخت خسارت، پرداخت پولهای بلوکه شده، برداشتن تحریم ها، وضعیت اورانیوم غنی شده در ایران تکلیفش به کجا خواهد رسید و سایر موضوعاتی که در چارچوب اون زمان 60 روز باید بشینن به توافق برسن، مذاکره بکنن. اگه به توافق نرسن طبیعتاً اون یادداشت تفاهم هم که الان امضا شده یا داره امضا میشه، اون میتونه کلاً شکل خاتمه شده پیدا بکنه و همکاری ها رو متوقف بکنه.
16: آقای روشندل، هم ایران و هم آمریکا در روایت‌های رسمی خودشون تلاش می‌کنن که این توافق رو به عنوان دستاورد سیاسی برای خودشون معرفی کنن. به نظر شما در عمل حالا کدوم طرف امتیازات راهبردی بیشتری رو کسب کرده و توازن واقعی منافع به نفع چه کسی تغییر کرده؟
15: بله، هر دو طرف اعلام پیروزی میکنن. تنها نکته که خیلی مهمه، تنها فاکتوری که میشه گفت به عنوان برگ برنده برای جمهوری اسلامی هست، به زعم رهبران جمهوری اسلامی، این یادداشت تفاهم تقریبا ایالات متحده آمریکا رو و تهدیداتش برای براندازی رو تقریبا برای طولانی مدت کنار میذاره. این تنها دستاورد عملی هستش که ممکنه ایالات آمریکا کلا مسئله تغییر رژیم رو در دستور کار قرار نده و جمهوری اسلامی میتونه با اون بازی بکنه تا به اون خواسته هاش برسه. ولی در طرف آمریکا هم ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که اون سرمایه‌گذاری های فکری و سیاسی که آقای ترامپ 3 ماه بعد از انتخاب به ریاست جمهوریش به منطقه داشت، هم به قطر هم به عربستان و امارات، تلاش میکنه که اون حجم سرمایه‌گذاری 4 تریلیون دلاری رو به خاطر بروز تنش در خاورمیانه از دست نده و تلاش بکنه که این رو حداقل در سال دوم اگه به تنش نظامی با جمهوری اسلامی منجر شد، اینو تا انتخابات ماه نوامبر که انتخابات کنگره هست تموم بکنه تا بتونه در 2 سال باقی مونده از ریاست جمهوریش اون امتیازات مالی و سرمایه گذاری رو بدون بروز تهدید از طرف جمهوری اسلامی در منطقه بتونه اون رو برای خودش حفظ بکنه. پس بنابراین هر دو زی نفعن، ولی خب ایالات متحده آمریکا حتی در این تعهداتی هم که احتمالاً برای مذاکره قرار طرفین رو دوره میز بچینه، من فکر میکنم که ترامپ با خیلی از خواستهای جمهوری اسلامی موافقت نخواهد کرد.
16: آقای روشندل، ارزیابی شما از این اتفاق که جمهوری اسلامی برای این توافق روی مسئله لبنان داره پافشاری میکنه چیه؟ برخی از گزارش ها از نوعی هماهنگی یا دست کم همپوشانی میانه این پرونده میانه واشنگتن و تهران حکایت دارن. این ادعا تا چه اندازه قابل اتکاست؟
15: باید گفت در بین نیابتی ها حزب الله شبیه ترین وضعیت رو نسبت به ساختار جمهوری اسلامی داره و دلیل حساسیت جمهوری اسلامی ایران هم اینه که میخواد با مشروط کردن مسئله اختلافات بین لبنان و اسرائیل تلاش بکنه که بگه در منطقه فاکتور امنیتی رو در واقع جمهوری اسلامی در ابتکاراتش داره، یعنی جمهوری اسلامی هست که کلید صلح در خاورمیانه هست، اگر منافعش تامین نشه میتونه در لبنان تهدید افزایی بکنه. حالا در مقایسه با لبنان، یمن هم هست، عراق هم هست، ولی در عراق وضعیت داره کم کم به ضرر جمهوری اسلامی تغییر میکنه. گروهای شبه نظامی کم کم دارن، چه حشد الشعبی باشه چه اصحاب اهل حق باشه، اینها دارن خلع سلاح میشن. حزب الله ساختارش به گونه‌ای نیستش که بتونه در دولت لبنان به راحتی هضم بشه. چرا؟ به خاطر اینکه جدا از اون ساختار نظامیش، ارکان سیاسی و پارلمانی هم داره که در دولت لبنان سهیمن، چه در کابینه چه در پارلمان لبنان. بنابراین حذف این مجموعه به راحتی ممکن نیست. طبیعتاً گزارش‌هایی هم که در رابطه با این هماهنگی‌ها شما بهش اشاره کردی، من فکر نمی‌کنم درست باشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی نگاه ایدئولوژیک خودش در هدایت گروه‌های نیابتی رو منبعث از اثرگذاری سیاست‌های آمریکا یا اسرائیل یا معامله در مورد اونها نمی‌کنه، به خاطر اینکه حفظ امنیت حزب الله لبنان براش بسیار بسیار اهمیت داره و نمی‌تونه از اونها به کارت بازی در اختیار خودشون استفاده کنه. بذارید با این عبارت عرض کنم، تا زمانی که سید حسن نصرالله زنده بود، جمهوری اسلامی میتونست برخی نقش‌های سیاسی رو بهش بده، ولی به محض اینکه این رهبران حذف شدن، اینها دیگه باقی مانده های حزب الله لبنان به جز شیخ نعیم قاسم که الان رهبر حزب الله شده، نقش سیاسیش کمتر شده و بیشتر اینها مجری فرامین عملیاتی جمهوری اسلامی هستند. بنابراین من فکر می‌کنم که دلیل اصلی اینکه جمهوری اسلامی خیلی روی پرونده لبنان مانور میده، میخواد به آمریکا بگه که در خاورمیانه کماکان کلید صلح دست من هست.
16: آقای روشندل، میخوام بپرسم که این توافق چه تأثیری بر مسیر برنامه هسته ای ایران خواهد داشت؟ آیا باید انتظار تثبیت وضعیت موجود رو داشته باشیم یا عقب نشینی مرحله‌ای، یا دوباره باید منتظر یک بحران باشیم بلکه جمهوری اسلامی نمیخواد قبول بکنه آنچه را که آمریکا بهش میگه؟
15: مهمترین بخش این یادداشت تفاهم میتونه حل مسئله هسته ایران باشه. ایران انباشتی از اورانیوم های غنی شده 60% و 20% رو داره و ترامپ مدعی هست که ما بلافاصله اورانیوم را از ایران خارج خواهیم کرد. خبرهای داله بر این هستش که جمهوری اسلامی توافق کرده یا پیشنهادی داده که این اورانیوم ها در داخل ایران رقیق بشن. حال ایالات متحده آمریکا چقدر با این موافقت بکنه؟ باید گفت که قطعا ایالات متحده آمریکا با توجه به بدبینی که نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران داره. خود آژانس هم امروز اعلام کرده آقای گلوسی که هر تفاهم‌نامه‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا امضا بشه از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید راستی آزمایی بشه. مفهوم این راستی آزمایی به این معنا هستش که دیگه جمهوری اسلامی باید تن بده به بازرسی‌های نامحدود، مثل اون مدلی که صدام در اواخر عمرش نسبت به بازرسی از تمام مناطق عراق برای یافتن سلاح‌های کشتار جمعی مجبور بود همکاری بکنه. و این بعید می‌دونم که در داخل ایران با توجه به این همه سرمایه‌گذاری که شد، شعارهای انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، افکار عمومی رو با خودشون همراه کردن، الان جمهوری اسلامی بتونه اجازه بده که در اون چارچوب تمام مناطق ایران هر موقع و تا هر شعاعی که ایالات متحده آمریکا خاص، حتی با بازرسان خودش، نه حتی بازرسان آژانس، هر لحظه به صورت سرزده وارد ایران بشن، از تمام مناطق نمونه برداری بکنن. و من با توجه به ساختار فعلی حکومت فکر میکنم اجرای این فرایند یک مقدار ممکنه شکنندگی این یادداشت تفاهم رو موجب بشه و اون مواد غنی شده رو هم از ایران خارج بکنن. دیگه یک سانتریفیوژ هم اجازه ندن که ایران به صورت فعال داشته باشه. خب بعید میدونم که جمهوری اسلامی در مقابل این رفتارهای سخت ایرانی ایالات متحده آمریکا قادر به نگهداری افکار عمومی طرفدار خودش باشه.
16: سوال دیگر من از شما اینه که واکنش مثبت اروپا و کشورهای اروپایی که استقبال کردن و حمایت کردن از این توافق و از این روند رو چطور باید تفسیر کرد؟ آیا این استقبال میتونه مقدمه‌ای برای کاهش یا لغو تدریجی تحریم‌ها باشه همونطور که خودشون گفتن، یا یک موضع‌گیری سیاسیه؟
15: باید به این مسئله اشاره بکنیم که ما همواره دنباله‌رو سیاست‌های آمریکا بوده. اگر آمریکا منافع اروپا رو واگذار کنه به مذاکره جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی، خب ایتالیا یا آلمان یا سایر کشورها که وارد کننده انرژی از خاورمیانه هستند، طبیعتاً در این راستا تلاش خواهند کرد که خودشون رو همسو با ایالات متحده آمریکا بکنن که این تنگه اگه باز بشه، تنگه هرمز، منافع اونها رو هم تامین کنه. ولی این اتفاق نیفته، طبیعتاً دیگه ما تو اون فاز خواهیم دید که روابط جمهوری اسلامی با اروپا تابع یک سری معاملات دیگری خواهد بود که یه بخش از اون میتونه کم اثر کردن تحریم‌ها، برداشتن تحریم‌هایی که روی جمهوری اسلامی گذاشته شده، برداشتن موانعی که جمهوری اسلامی در مسیر فعالیت‌های ضد بشریش، یعنی نقض حقوق بشر، انجام داده و کشورهای اروپایی میتونن هر لحظه مکانیزم فشار روی جمهوری اسلامی رو در شورای امنیت بیشتر بکنن. در رابطه با سایر موضوعاتی که پرونده هسته‌ای ایران در آژانس هست، کشورهای اروپایی به ویژه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه طبیعتاً در این رابطه ممکنه وارد معامله با ایران بشن که اگر کشتی‌های اونها به سلامت از تنگه هرمز رد بشه، اونجا امتیازهایی به ایران بدن. یعنی میخوام بگم که این تفاهم ایجاد بشه، اروپا زینف هست و زینف بودنش هم بیشتر به خاطر نیازش به آزاد بودن تنگه هرمز هست و جمهوری اسلامی هم بیکار نیست که زمینه مطالبه ای نداشته باشه. طبیعتاً امتیازهایی رو از کشورهای اروپایی خواهد گرفت که شکل روابط رو دوباره ترمیم بکنه، بازسازی بکنه و باید دید که آیا این مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده طی 60 روز به خوبی انجام میشه یا نه. که من البته دورنمای اون رو خیلی روشن نمیبینم، به دلیل اینکه خواسته های جمهوری اسلامی با اون چیزی که ترامپ در افکار عمومی میگه به صورت رسمی اعلام میکنه خیلی متفاوته.
11: با ارزیابی و دیدگاه ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، آشنا می‌شدیم که در گفتگو بود با همکارم نسرین افشار. و اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان و همچنین ایران، نهایی شدن متن یادداشت تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا را تایید کردند. دونالد ترامپ میگوید پس از امضای تفاهم‌نامه، پاکسازی مین‌ها آغاز و تنگه هرمز بازگشایی و جریان نفت به سوی جهان از سر گرفته می‌شود. رسانه‌ها در ایران هم مهمترین محورهای تفاهم را شامل چندین مورد اعلام کردند که تعلیق تحریم‌های نفتی و پتروشیمی از جمله آنهاست. در این صورت بهای جهانی نفت پس از امضای این یادداشت تفاهم‌نامه چگونه تحت تأثیر قرار خواهد گرفت؟ دالقا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان، از طریق خط تلفن همراه ماست. آقای خاتین‌اوغلو، به شما سلام می‌کنیم و تحلیل شما رو در مورد بهای جهانی نفت پس از امضای این تفاهم‌نامه بشنویم.
17: بله، با درود خدمت شما و شنونده های رادیو فردا. در واقع الان قیمت نفت حتی قبل از اینکه این تفاهم نامه امضا بشه به نفت شاخص برنت به زیر 83 دلار کاهش پیدا کرده، یعنی در مقایسه با ماه گذشته که 109 دلار بود یا ماه آوریل که 105 دلار بود ما میبینیم که قیمت نفت کاهش پیدا کرده، اما نسبت به دوران قبل از جنگ که 70 دلار بود و حتی اوایل امسال که به 60-65 دلار هم کاهش پیدا کرده بود باز هم رقم بالایی هست. ما نمی‌خواستیم انتظار داشته باشیم که قیمت نفت یک شبه بیاد پایین به سطحی که قبل از جنگ بود. چند تا عامل وجود داره که مانع این میشه. اول اینکه همین مینروبی از تنگه هرمز احتمالاً هفته ها طول بکشه و از طرفی این کشتی هایی که برای چند ماه در خلیج فارس گرفتار بودن، نفتکش ها، اینا بایستی دوباره بیمه بشن، ریسک بیمه اینا وجود داره. بعدن اینها اگه حتی همین امروز بتونن تنگه هرمز رو بگذرن راهی بازارها بشن، مثلا بازارهای آسیایی که 84% از نفتی که از تنگه هرمز میگذره راهی مثلا چین و هند و دیگر کشورهای آسیایی، ژاپن غیره، میشه 3 هفته تا 4 هفته طول میکشه که اینا به مقصد برسن. لذا بایستی منتظر بمونیم که مثلا در ماه آینده یا 2 ماه آینده تردد کشتی ها از تنگه هرمز به وضعیتی برسه که قبلا بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه پیشتر روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور می کرد که بخشی از اون مثلا حدود 55-60 کشتی در واقع حامل محصولات نفتی، نفت و گاز مایه بود. یعنی روزانه 20 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی که معادل 20% از مصرف جهانی نفت بود و حدود سالانه حدود تقریبا 80 میلیون تن گاز مایه که معادل باز هم 20% از مصرف گاز مایه جهان بود. ماه‌های گذشته این رقم کمتر از نصف شده در واقع، و به همین خاطر بایستی منتظر بمونیم. اما قیمت نفت روند نزولی خواهد داشت ولی طول خواهد کشید که به سطح قبل برسه.
11: آقای خاتین‌آغلو، با آزاد شدن تنگه هرمز، البته اگر این مسئله محقق بشه، چه مقدار نفت در نهایت به بازار جهانی سرازیر میشه، چرا که کشتی های بسیاری در این حلقه محاصره ماندند؟
17: طبق آمارهایی که شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها میدن، حدود 600 کشتی الان در خلیج فارس گرفتار هستند. تقریبا 120 تا 130 نفتکش رو شامل میشه، یعنی از 600 کشتی حدود 120 تا 130 فروندشون اونا نفتکش‌ها هستند. تقریبا 150 میلیون بشکه نفت الان در خلیج فارس گرفتار هست. به غیر از نفتی که کشورهای عربی الان در خلیج فارس دارن، خود ایران هم در خط معاصری که وجود داره هولوحش 60 میلیون بشکه نفت الان گرفتار شده، نفت خود ایران. یعنی در مجموع حدود 200 میلیون بشکه نفت الان در دریای عمان و خلیج فارس گرفتار هست. اینها یواش یواش وارد بازار خواهند شد و البته بایستی توجه داشته باشیم که طی ماه‌های گذشته که ایران تنگه هرمز رو بسته بود و تولید نفت جهانی باعث شده بود که 10 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا بکنه، این کشورهای صنعتی جهان، کلا کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی هستند، از آمریکا تا ژاپن و اروپا و غیره، اینا بیشتر از 300 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خودشون برداشته بودن. یه بخشی از این نفتی که راهی بازار خواهد شد از تنگی هرمز، الان این نفت نکش را اینا در واقع بایستی برن دوباره اون مخازن استراتژیک که برداشت نفت انجام شده رو بود رو پر بکنن.
11: آقای خاتین‌اغلو، حالا ایران در این میانه به چه امتیازاتی دست پیدا میکنه با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردید مقدار متنابعی از نفت ایران در خط محاصره خلیج فارس یا در آبهای چین بلا تکلیف مونده؟ حالا با تمهیداتی که قرار منظور بشه، آیا ایران میتونه نفت خودش رو بدون اون تخفیف‌های فوق‌العاده زیادی که قبلا داشت بفروشه؟
17: بله درست میگین، یعنی ایران، من گفتم 60 میلیون بشکه ایران نفت در همین خط محاصره داره، اما به همین میزان نفت هم در آبهای آسیایی ذخیره کرده طی ماه‌های گذشته، یعنی حدود 120 میلیون بشکه الان نفت روی آب داره ایران. اینا رو میتونه به چین و دیگر کشورها اگه دولت آمریکا معافیت‌هایی برای ایران در نظر بگیره، مثلا کشور

0: 600 میلیون 700 هزار بشکه نفت از ایران دریافت میکرد، اما دریافت نفت از ایران رو به شدت کاهش داده. مثلا ماه گذشته 1,100,000 بشکه فقط روزانه از ایران نفت دریافت کرده، به این خاطر که قیمت نفت خیلی بالا رفته و چین به جای اینکه مثلا نفت خیلی گرون از بازار بخره، از ذخایر خودش استفاده میکنه. و تخفیف هایی که ایران به چین میده هم بسیار بالا بوده، اما الان یه مقداری کمتر هست. به هر حال ما تجربه ونزوئلا رو داشتیم، یعنی الان صادرات نفت ونزوئلا نسبت به قبل از بازداشت مادورو رئیس جمهور این کشور توسط آمریکا دو برابر شده. الان 1,300,000 بشکه صادرات نفت داره، قبلا با تخفیف‌های بسیار بسیار بالا، بعضن 20% 30% به پالایشگاه‌های چینی میداد، اما الان آمریکا بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا هست با قیمت خیلی خیلی بالا، یعنی با قیمت واقعا باقی از ونزوئلا میخره. بعدن الان چین نفت ونزوئلا رو بدون تخفیف میخره، بعدن هند سومین مشتریش شده، اتحادیه اروپا چند تا کشور هستن که مشتریان عمده نفت ونزوئلا شدن. این روند میتونه برای ایران هم صدق بکنه. یعنی قبلا چطور بود؟ قبلا حدود 30 کشور از ایران نفت دریافت میکردن، اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی، ژاپن، کره جنوبی، غیره و غیره، و با قیمت واقعی نه مثل چین. من فکر میکنم که وضعیت، البته نباید انتظار داشته باشیم که در خیلی کوتاه مدت همین فردا این اتفاق بیفته، اما در ماهای پیش رو ایران میتونه اوضاع نفتش بهبود پیدا کنه. یه کوتاه هم بگم که آمارهای اوپک نشون میده تولید نفت ایران از زمان جنگ تا حالا 900,000 بشکه سقوط کرده. ایران میتونه تولید نفت خودش رو هم یواش یواش احیا بکنه.
1: سپاسگزارم با دلقا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان همراه بودیم. و ما عزیزان، با وجود موضع‌گیری مسعود پزشکان به عنوان رئیس شورای امنیت ملی علیه مخالفان توافقنامه تهران واشنگتن، میتوان تصور کرد که مخالفان و رویکرد آنها نیروی موثری در درون ساختار حکومت محسوب نمی‌شود. اگر چنین است، وزن این نیروی سیاسی و نمایندگان پر سر و صدای آن در جمهوری اسلامی تا چه حد است و اثرگذاری احتمالی آنها چه بردی دارد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها با علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، گفتگو کردیم. همکارم مهرداد میردامادی در آغاز در مورد نیروهای به اصطلاح تندرو میپرسد و اینکه در دوران علی خامنه‌ای ظاهراً آنها بخشی از سازوکار ایجاد توازن بین گرایش‌های سیاسی درون حاکمیت بودند. آیا اکنون نیز چنین نقشی دارند یا موقعیت دیگری در ساختار تصمیم گیری برای خود قائلند؟ بشنویم از علی افشاری.
2: واقعش در دوران خامنه اول هم یا دوران رهبریش هم کم و بیش این وضعیت حاکم بود، یعنی نظام از این نیروهای تندروتر که در واقع ندارن سیاست خارجی کلاسیک نظام دفاع میکنن، برای مهار و مدیریت سیاست خارجی در مواقعی که ناگزیر از مصلحت اندیشی یک عقب نشینی های تاکتیکی یا به تعبیر خود خامنه اول نرمش قهرمانانه انجام می شده، از این نیروها استفاده می شده، از این ایده ها، برای اینکه تغییرات اساسی رخ نده و اینا مهار می شدن. یعنی ما در برجام هم اتفاقا طیف بیشتری از اینها با برجام مخالفت علنی کردن، ولی برجام تصویب شد. خامنه ای اول همش وقت مسئولیت قبول نکرد، خودش در جایگاه منتقد نشون داد و احتمالاً مشتبه خامنه ای هم همین برخورد رو با این تفاهم نامه که لزوماً به توافق نامه منجر نمیشه. اما یه اتفاق دیگه هم افتاده، اون بر میگرده به این گذار، حالا این به درستی هم گفتن رهبری که فعلا حاضر غایبه نیست، حتی به شکل 100% هم نمیشه گفت که زنده است. این جابجایی اثر داره که میتونه بالقوه باعث بشه بخشی از این نیروهای تندرو که الان ائتلافی از جبهه پایداری هستن، بخش اصلی جبهه پایداری هست، گروه شریان هست، امنا هست، حزب تمدن نوین اسلامی که جبرائیلی را انداخته و حلقه سعید جلیلی، اینها در

0: این دوره گذار هم نگران شدن با توجه به میدانی که قالیباف پیدا کرده و نزدیکی اونها به دولت پزشکیان که اینها منافعشون و موقعیتشون در قدرت به خطر بیفته، هم دیدگاه‌هایی که دارن در حوزه سیاست خارجی و داخلی، نگاه ایدئولوژیکی که دارن، و بعد هم به دنبال این بودن که از این جنگ یک بستری بشه برای اثبات حقانیت اونها جلوی نیروهای معتدل، یعنی اساساً روکدهای تعامل‌گرا با غرب اینا کاملاً حذف بشن، کنار برن، مثلا برجام دیگه تبدیل بشه به الگوی کاملاً منفی و شکست خورده. حالا دارن میبینن نه، و باز نوع دیگری از برجام داره میاد رو، و حتی ممکنه که این بار کار بکنه، چون برجام رو در اصل به هم زدنش رو ترامپ بود، یعنی یک جریان سیاسی در آمریکا بود، ولی حالا این تفاهم نامه رو تندترین جریان ممکنه در آمریکا داره امضا میکنه که اگر به توافق منجر بشه تقریبا دلیلی نداره ما فکر کنیم که کسی، حزبی، گروهی در آمریکا پیدا بشه بخواد این رو ازش خارج بشه. بنابراین اینجا ممکنه بخشی از این نیروها وارد تقابل بشن و با هشدارهایی هم که داده شده با اینها برخورد بشه. ما یک نوع برخورد در رهبری خود خامنه ای اول هم داشتیم. اون اول رهبریش، جریان جناح چپ اون روز که بعدها شد اصلاح طلب، اتفاقا اونها در سیاست خارجی و سیاست داخلی نسبت به جناح راست تندروتر بودن، حداقل در تلقی عمومی جامعه، و بخشی از اونهایی که اومدن با رهبری خامنه ای مخالفت کردن، خب با اونها برخورد شد دیگه. بعدن الان هم میتونه همین باشه، یعنی وقتی اون مثلا فردی مثل رسایی یهو میاد آیات مربوط به پسر نوح در قرآن رو تبدیل به یک پست میکنه، ناممکنه که از این دست نیروها هم باهاشون برخورد بشه. بنابراین وضعیت این گونه هستش.
1: بعضی از اظهار نظرها از جانب حامیان دولت و حامیان این توافق یک جور نسبت نیروهای کودتایی به این مخالفان تفاهم دادن. شما فکر می‌کنید با توجه به نفوذی که این نیروها در نهادهای موازی به خصوص امنیتی و نظامی دارند، پتانسیل اینو می‌بینید که اینا از جایگاه یک جور نیروی خودسر تبدیل بشن به یک انشقاق در ساختار سیاسی ایران و بخوان جدا بشن یا سیاست‌های جدایی رو پی بگیرن؟
0: در مورد اون انتصاب کودتا فکر می‌کنم بیشتر حالت سیاسی ژورنالیستی داره به اصطلاح و از واقعیت به دوره، چون این نیروها وزن و نفوذی ندارن. اینا حتی اکثر در جریان انتخاب قالیباف در مجلس معلوم شد که یک اقلیت کوچکی در مجلس هستن، و باز ما در داخل ساختار کنونی فرماندهی سپاه وقتی وضعیت رو میبینیم، ببینیم بخش رسمی سپاه کاملا همراه با این پروسه، یعنی حتی فردی مثل سید مجید موسوی که فرمانده هوافضای سپاه هست و نگاه‌های آخر زمانی تندی هم داره، او هم حامی این هست. ما امروز ببینیم محسن اجه رئیس قوه قضاییه تلویحاً حمایت میکنه، صادق لاریجانی میکنه، یعنی ما در داخل بروک قدرت جایی از اینها رو نمیبینیم، باز نهادهای اطلاعاتی، و بعدم در حوزه نظامی کسانی دارن الان حمایت میکنن که خودشون در میدان حضور داشتن. الان اون کسانی که دارن مخالفت میکنن بیشتر در خیابان بودن، و اینا تازه بخشی از این تجمعات خیابانی هستن که در 100 روز گذشته برگزار شده، که خب به مرور زمان هم جمعیتی که اونجا بودن کمتر و کمتر شده، ولی همین الان هم شما در شلوغ‌ترین تجمعی که اینا برگزار کردن 100 نفر هم نشده. بنابراین امکان جلو بردن حرکتی رو ندارم. من پیش بینی این است که اینها بعداً سعی میکنن تو مسیر تفاهم به توافق اثرگذار بشن، با بخش کمی از اونها ممکنه برخورد داشته، ولی اینها خودش رو در نهایت تطبیق خواهند داد. الان فکر میکردم با این فشارها میتونن اثرگذار بشن، چیزی رو عوض بکنن که من نمیبینم، و در واقع صفبندی های درون نظام هم احتمالاً عوض میشه بعد از پایان جنگ، و اینکه مشتبه خامنه ای دیگه از پرده بیرون بیاد و شروع بکنه به تثبیت موقعیت خودش، نه چندان متفاوت با گذشته، ولی خب به هر صورت دیگه آنگونه نخواهد.
1: ما توی صحبت‌های مسعود پزشکیان انتقاد از صدا و سیما و اینکه نظرات این گروه رو منعکس میکنه در مخالفت با توافق، اون صحبت‌ها رو دیدیم، و مشخصاً باز از طرف نیروهایی که موافق توافقن، نیروهای تندرو رو متهم کردند به اینکه دارن در همون خطی حرکت میکنن که مخالفان توافق در اسرائیل. میخواستم ببینم که با توجه به این چیزی که در صحبت‌های اینا هست و از اون طرف تحلیلی که میگه در ساختار قدرت اینا نیروی مؤثری ندارن، چجوریه که این هم امکانات در اختیارشون هست، چه در رادیو تلویزیون، چه تریبون‌های عمومی، و در مقابل مثلا اونایی که موافق توافقن حتی مقدار کمی از این تریبون‌ها رو در اختیار ندارن؟
0: دو پاسخ من میتونم این سوال شما بدم. اول از همه این نیرو، نیروی اصلی نهاد ولایت فقیه هست برای کنترل شرایط، میون گروه فشار از دل اینها در میاد و اینها به این نیاز دارن برای بعد از حالا این تفاهم نامه و حتی به توافق بشه، برای اینکه مشابه برجام این نباید تبدیل شه به یک روش درست، به یک الگوی مناسب که بعد بخواد این تعمیم پیدا کنه، گسترش پیدا کنه و کلن به تنه صدایی جامع با آمریکا منجر بشه. و این برای اینکه اون سیاست خارجی دشمن محور حفظ بکنن از این نیروها رو نیاز دارن برای بالانس. ولی تا جای اینها میدان فعالیت پیدا میکنن و تحمل میشن که مشکل اساسی رو درست نکنن. دوما در صدا سیما، خب بالاخره اون برادر سعید جلیلی در اونجا هست، بخش از این طریق اعمال نفوذ شده، چون میگم هنوزم این خامنه ای مشتبه غایب دیگه در صحنه نیست، این خود فرق میکنه. اونهایی که در اونجا هستن فکر میکنن با تریبون دادن به این افراد میتونن اثرگذاری بکنن بر اینها، اینها رو حتی به اصطلاح راضی بکنن، آروم بکنن، و بعد نسبتی از نیروهای اینا که در صدا سیما حضور دارن، یعنی نیروها که الان کار میکنن در صدا سیما، وزنشون از این تیپ نیروها بیشتر از واقعیتش هست. ولی به هر صورت این کشمکش و منازعه ادامه پیدا میکنه. ولی خب ما الگوهای تاریخی داریم، برای برجام هم در صدا سیما خیلی بیشتر از این موقع نظرات منفی و مخالف رو میگفتن، ولی خب برجام تصویب شد و رفت جلو. الان هم هر آنچه که رفت جلو با بالاخره در مسببه شورای امنیت ملی هست، با اعلام کسب نظری، حالا ادعایی که میکنن هم مشتبه خامنه‌ای گرفتن، قطعا فرماندهان سپاه همراهی داشتن و اصلا غیر از این امکان پذیر نبوده که عراقچی یا قالیباف بتونن برن فردی و بخوان در اونجا بدبستونی رو بکنن با خارجی ها. و خود خارجی ها میشفق، یعنی دولت ترامپ هم حاضر نمیشد بیاد قمار بکنه، ریسک بکنه، بخواد توافقی رو با یک دو نفر یا یک بخش کوچکی از نیروهای داخل حکومت بکنه. اونها بارها ترامپ عنوان کرده که با شخص مشتبه خامنه‌ای در نهایت با نهاد ولایت فقیه اونها خودشون رو طرف میدونن که این موافقت رو از اونجا نظر سلا جلب بکنن نظرش.
2: علی افشاری، تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا، به پرسش‌های همکارم مهرداد میردامادی پاسخ میداد. شما شنونده خوب رادیو فردا، اگر گپ و گفتی با میلیون‌ها شنونده دیگر ما دارید، در پیام رسان واتساپ میتونید با شماره 20420-725-970-30 با ما تماس بگیرید. 20420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
2: تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای نخستین بار در جریان جام جهانی 2026 وارد خاک آمریکا شد. این تیم پس از پروازی کوتاه از شهر تیخوانا در مکزیک در فرودگاه بین‌المللی لس‌آنجلس فرود آمد. تیم ملی ایران قرار است در نخستین دیدار خود در گروه هفتم جام جهانی در مقابل نیوزلند به میدان برود. از هانا کاویانی در این باره بشنویم.
4: حالا فوتبالیستای ایرانی به لس آنجلس رسیدند و قرار است بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در اولین رقابت خود در جام جهانی 2026 شرکت کنند. حضوری که با هزار اما و اگر مهیا شده و سایه سیاست همچنان بسیار سنگین بر سر آن است. تیم ملی فوتبال ایران که مجبور به استقرار کمپ در تیخوانای مکزیک شده، تنها اجازه دارد یک روز پیش از سه بازی خود وارد آمریکا شود. موضوعی که امیر قلعه‌نویی، سرمربی این تیم، هم اذعان کرده که به کیفیت کار لطمه میزند.
5: یقینا ما برنامه‌ای که داشتیم این بود که دو هفته قبل مسابقات وارد آمریکا یا مکزیک بشیم، چون 12-10 ساعت اختلاف ساعته و هر ساعت نیاز به یک روز سازگاری داره. از این بابت خب شاید ما ضرر کنیم، ولی خدا رو شکر بازیکنان ما مصمم هستن که بهترین کیفیتشون رو در اولین بازی به نمایش بذارن.
4: البته آقای قلعه‌نویی میگوید تیم او از بودن در مکزیک هم خوشنود است.
5: بر اساس پروتکل ما یه بیس کمپ داریم که باید بعد هر بازی برگردیم به اون کمپ قبلیمون. ما در مکزیک خیلی خوشحالیم و جای تشکرم داره از مردم خوب مکزیک، میان ما رو تشویق میکنن، حمایت داریم اونجا و دوست داریم برگردیم.
4: حضور تیم ایران در جام جهانی که آمریکا یکی از سه میزبان آن است، یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. ایران مهمان و آمریکای میزبان در جنگ با یکدیگر بودند که این رویداد ورزشی آغاز شد و حالا ساعتی پیش از بازی ایران در مقابل نیوزیلند، تهران و واشنگتن از دست یافتن به تفاهمی خبر دادند که مهر پایانی بر این درگیری نظامی بزند. البته که هنوز این تفاهم به امضای رسمی نرسیده است. در کنار موضوع جنگ، رویکرد مردم ایران هم به این رقابت و جایگاه تیم ملی ایران به همان اندازه مورد توجه و تاثیرگذار است و موضوعی است که از دید بسیاری از خبرنگارانی که در کنفرانس خبری سرمربی و کاپیتان تیم ایران در روز یکشنبه شرکت کردند هم دور نمانده است. مهدی طارمی در این باره به خبرنگاران گفت:
6: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرماله این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم. تنها هدف ما اینه و هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران به هیچ گروه جنایی هم ربطی نداریم.
4: امیر قلعه‌نویی هم پیامی مشابه داشت:
5: ما آدم های سیاسی نیستیم. خود شعار فیفا هم همینه، فوتبال از سیاست جداست، ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن.
4: اما این رویکردی نیست که مخالفان جمهوری اسلامی در لس آنجلس و بسیاری شهرهای دیگر پذیرای آن باشند. جمعی از این مخالفان روز یکشنبه که اتوبوس حامل تیم ملی وارد لس آنجلس شد، در مقابل هتل محل اقامت آنها تجمع کردند و شعارهایی ضد اعضای تیم و جمهوری اسلامی سر دادند.
7: نامار آیت الله،
8: نادیر بیندم الله،
7: نامار آیت الله،
8: نادیر بیندم الله،
4: قرار است تجمع بزرگتری از ایرانیان هم در روز دوشنبه به وقت محلی در لس آنجلس برگزار شود. برخی از آنها که وارد ورزشگاه هم می شوند در صدد بردن پرچم شیر و خورشید به داخل ورزشگاه هستند، موضوعی که تهران آن را خط قرمز خود خوانده بود. البته ایرانیانی هم هستند که می گویند این تیم فوتبال را نه به خاطر جمهوری اسلامی بلکه وابستگی به ایرانی که آن را دوست دارند حمایت خواهند کرد و آن را تشویق می کنند.
2: گزارش همکارم هانا کاویانی رو میشنیدید و حالا بریم و از یک شهروند ایرانی بشنویم که برای نخستین بار عازم استادیومه. تا نخستین بازی تیم ملی ایران در گروه هفتم جام جهانی رو تماشا کنه.
9: خیلی فوتبالی بودم در زندگیم و هیچ وقت استادیوم خوب نرفتم توی ایران و وقتی که تیکت ورلد کاپ رو تونستیم بگیریم با همه این ماجراها بازم خوشحال بودم که دارم میرم ورلد کاپ تیم ایران رو ببینم. برای اولین بار تو زندگیم قراره برم توی استادیوم فوتبال ببینم، اما انقدر استرس دارم، انقدر نمیدونم چه احساسیه. احساس میکنم که باید یه کاری بکنم، الان یه وقتیه که یه پلتفرمیه که الان وقتشه که من یه حرفی بزنم، یه دادی بزنم، نباید ساکت باشم. از اون فکر میکنم خب بابا این فوتبال دیگه، یه دقیقه هم باید ول کنیم این سیاست بازی و نمیدونم اینا رو، یه دقیقه به خودمون چیز بدیم، بریک بدیم. از اون ور نمیدونم، یه کازینم داره میاد بلوز تیم ملی ایران تنشه که از قدیم داشته، هی همه الان توی این گروه بهش میگن یعنی چی، تو چرا با این بلوز میخوای بیای، تو با اینایی، نمیدونم فلانی. از اون ور یکی دیگه میگه نمیدونم اینو نبرین، پرچم نبرین، فلا نکنین، حالا اونجا درگیری میشه، یهو میان یه چیزی بهتون میگن، نمیدونم اینا لات و لوتن، چاقو رو تو میکشن. اصلا یه ماجرای فوتبالم دیگه ما نداریم، یعنی یه چیز به این سادگی تبدیل شده به یه جنگ اعصاب. من دلم نمیخواد برم اونجا تیم ملی مملکتم رو هو کنم. بالاخره تیم ایرانه، بالاخره الان اینا نماینده ایرانن، هر کی که هستن، هر کاری که میکنن. دلم نمیخواد این کار بکنم، اگرم نکنم دلم نمیخواد که طرفدار RGC به نظر بیام. من نمیتونم وقتی که سرود ملی مملکتم رو میخونم هو بکنم، با اینکه با تک تک کلمه هاش مخالفم. خلاصه همین دیگه، از فکر این که فردا میرم یه جایی اسم ایران میاد و مردم هو میکنن خیلی ناراحتم. با اینکه میدونم اون آدم ها به عشق ایران این کار میکنن، ولی مثل همون وقتی که ایران جنگ بود داشتن بمباران میکردن و مردم نمیدونم خوشحال بودن یا حالا هر جوری که اسمشو بذاری، از اینی که جنگ فکر میکردن که حالا ویران میشه بعدم میسازیم، ناراحتم میکنه. اینم مثل همونه. به جای اینکه الان مسابقه های بقیه رو نگاه میکنم که مردم چی کار دارن میکنن و چه کیفی میکنن و چه عشقی میکنن برای مملکتشون، ولی مال ما اینجوری بین احساس های مختلف گیر افتادیم دیگه. نمیدونم اصلا فردا اگه ایران گل بخوره، من از اینی که بیرانوند با اون چرندیات که گفته گل خورده خوشحال میشم، یا از اینی که ایران گل خورده ناراحت میشم؟ اصلا نمیدونم، خیلی عجیبه.
2: از یک شهروند ایرانی میشنیدیم که عازم استادیوم تا نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران رو در گروه هفتم جام جهانی فوتبال تماشا کنه و دیدگاهش رو میشنیدیم.
10: شما شنونده یه پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: این پوشش ویژه همچنان ادامه خواهد داشت، ما رو ترک نکنید. و حالا بشنوید که یک پژوهش تازه میگه که 90 دقیقه یا حدوداً 2 ساعت تمرین با وزنه در هفته به طور چشمگیری احتمال مرگ زود هنگام رو کاهش میده. برای اینکه بیشتر در این باره بدونید به گلناز اسفندیاری گوش کنیم.
11: لازم نیست هر هفته ساعت‌ها در باشگاه ورزشی وقت بگذرانید تا طول عمر خود را افزایش دهید. یک مطالعه جدید که در مجله پزشکی ورزشی بریتانیا منتشر شده است، نشان می‌دهد که 90 تا 120 دقیقه تمرین با وزنه در هفته می‌تواند نقطه مطلوبی برای کاهش خطر مرگ زودرس باشد. محققان داده‌های نزدیک به 150 هزار شرکت کننده را در 3 مطالعه بزرگ سلامت بررسی کردند. هر 2 سال شرکت کنندگان میانگین زمان هفتگی خود را که صرف انجام تمرینات مقاومتی از جمله تمرینات با دستگاه‌ها یا وزنه و تمرینات هوازی مانند پیاده روی، دوچرخه سواری و شنا می‌کردند، گزارش کردند. در طول 30 سال پیگیری محققان دریافتند که میزان بیشتر تمرینات قدرتی با کاهش خطر مرگ مرتبط است. با این حال این مزایا در حدود 120 دقیقه در هفته ثابت ماند. به طور مشخص 90 تا 119 دقیقه تمرین مقاومتی در هفته با 13% کاهش خطر مرگ به هر دلیلی، 19% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های قلبی و 27% کاهش خطر مرگ ناشی از بیماری‌های مرتبط با مغز در مقایسه با انجام ندادن هیچ تمرین قدرتی همراه بود. در همین حال مرگ و میر ناشی از سرطان از الگوی متفاوتی پیروی می‌کرد. شرکت کنندگانی که 30 تا 59 دقیقه در هفته تمرین قدرتی انجام می‌دادند در مقایسه با کسانی که هیچ تمرینی انجام نمی‌دادند 12% خطر مرگ ناشی از سرطان کمتری داشتند. ادوارد جوانو نوچی، پزشک متخصص علوم پایه، استاد تغذیه در دانشگاه بهداشت عمومی هاروارد TH Chan و نویسنده این مطالعه جدید گفت این نشان می‌دهد که مقادیر مختلف تمرین مقاومتی ممکن است برای سلامتی پیامدهای مثبتی داشته باشد. محققان همچنین الگوهای ورزشی مختلف را مقایسه کردند. بهترین نتیجه در بین کسانی مشاهده شد که ورزش هوازی و تمرین مقاومتی را با هم ترکیب کردند. افرادی که هر هفته به میزان ایدئال هر دو می رسیدند، 45% خطر مرگ و میر کمتری داشتند. با این حال این تحقیق محدودیت‌های متعددی داشت، از جمله اینکه خود شرکت کنندگان فعالیت بدنی خود را گزارش کردند. این مطالعه انواع خاصی از تمرینات قدرتی مانند پیلاتس را حذف کرد و مدت یا شدت تمرینات را در نظر نگرفت. به دلیل این کاستی‌ها دکتر یی‌ون چانگ، پژوهشگر فوق دکترا در دانشکده بهداشت هاروارد تی اچ چان و نویسنده این مطالعه جدید گفت 90 تا 120 دقیقه نباید به عنوان یک آستانه دقیق تفسیر شود. راکی سنایدر، نویسنده راهنمای تمرینات قدرتی بازگشت به مرکز که در این تحقیق نقشی نداشته، گفت که نتایج مطالعه دلگرم کننده است. او به سایت هلث یا سلامت گفت برای بهبود قابل توجه نتایج سلامت در دراز مدت نیازی به تمرین شدید ندارید. تحقیقات نشان می‌دهد که حدود 2 ساعت تمرین مقاومتی در هفته برای کمک به عضله‌سازی، حفظ تراکم استخوان و بهبود تحرک کافی است و همه اینها از پیری سالم پشتیبانی می‌کنند.
12: یک پژوهش تازه می‌گوید 90 دقیقه یا حدود 2 ساعت تمرین با وزنه هفتگی به طور چشمگیری احتمال مرگ زود هنگام رو کاهش میده. گزارشی بود که از گلناز اسفندیاری شنیدیم. عزیزان همچنان در کنار ما باشید. اگر گپ و گفتی با ما دارید 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست. 2420-725-970-30 از هر آنچه که مد نظرتونه میتونید با میلیون ها شنونده ما بگید. ساعت دقیقاً 12 است. نیمروزتون بخیر. به ادامه پوشش ویژه خبری رادیو فردا خوش آمدید. امروز دوشنبه 25 خرداد ماه 1405 برابر با 15 ماه ژوئن سال 2026 میلادی، روز بخیر میگیم به شمایی که تازه به ما پیوستید. عزیزان اجازه بدید در آغاز این بخش هم نگاهی داشته باشیم به تازه ترین خبرها از همکارم مهران کریمی.
13: مرسی خانم روانشاد. جی دی ونس رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق به دست آمده با ایران این ظرفیت را دارد که خاورمیانه را برای 50 سال آینده به طور بنیادین متحول کند. او با تمجید از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترامپ توانسته تهدید ایران را از میان بردارد. آقای ونس تاکید کرد حتما در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت و این احتمال نیز وجود دارد که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شخصا در این مراسم حضور یابد. بنز همچنین در تمجید از توافق گفت فرصت‌های اقتصادی قابل توجه ایجاد خواهد شد و میتوان از این منطقه رفاه زیادی برای مردم آمریکا به وجود آورد. مقام‌های آمریکایی از تفاهم‌نامه اخیر با ایران به عنوان گامی مهم برای کاهش تنش‌ها و ایجاد ثبات در منطقه یاد می‌کنند. در همین حال مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه از توافق میان ایران و ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه استقبال کردند و خواستار اجرای سریع این توافق، بازگشایی کامل تنگه هرمز و حرکت به سوی صلحی پایدار در منطقه شدند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به اهمیت این آبراه راهبردی گفت آزادی کشتیرانی باید بدون هیچ هزینه‌ای احیا شود. به گفته او این موضوع برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی ضروری است و میتواند راه را برای مذاکره گسترده‌تر درباره صلح و امنیت در خاورمیانه هموار کند. همزمان آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که منتظر پایان این جنگ به گفته او پرهزینه و بازگشت کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. کاستا تاکید کرد که اکنون زمان خاموش شدن سلاح‌ها فرا رسیده و اختلافات باقی مانده باید مطابق حقوق بین الملل و از راه‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل شود. در همین ارتباط ایتیمار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل با انتقاد از توافق میان واشنگتن و تهران گفت ما در این توافق شریک نیستیم. او گفت توافق ایران و آمریکا امنیت اسرائیل را تضمین نمی کند و کشورش به این توافق متحد نخواهد بود. وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت توافق ترامپ اسرائیل را متحد نمی کند و این کشور طرف این توافق نیست. او همچنین تاکید کرد که اسرائیل نباید به چیزی کمتر از انحلال حزب الله لبنان رضایت دهد. این مقام اسرائیلی هشدار داد هر پرتاب پهپاد یا موشک از لبنان به سمت اسرائیل با حمله ارتش اسرائیل به مقر حزب الله در زاویه بیروت پاسخ خواهد داده شد. و عربستان سعودی روز دوشنبه از توافق میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها و آغاز روند مذاکرات صلح استقبال کرد و در این حال تاکید کرد که هر توافق پایدار باید منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر بگیرد. وزارت خارجه عربستان در بیانیه اعلام کرد ریاض از توافق میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی ایران برای پایان عملیات نظامی و آغاز مذاکرات ظرف 60 روز جهت دستیابی به یک توافق دائمی استقبال می‌کند. در این بیانیه همچنین تاکید شده که یک توافق صلح پایدار باید به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها پایبند باشد. 4 کشور بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا نیز در بیانیه مشترک اعلام کردند در پی دستیابی آمریکا و ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمادن در واکنش به گام‌های تهران در زمینه برنامه هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران را لغو کنند. رهبران این کشورها با تاکید بر اینکه ایران هرگز نباید به سلاح هسته‌ای دستیابد برای همکاری با واشنگتن، تهران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام آمادگی کردند. همزمان آنتونیو گوترش دبیر کل سازمان ملل متحد این توافق صلح را که شامل آتش‌بس دائمی و بازگشایی تنگه هرمز است گامی حیاتی در مسیر پایان دادن به جنگ در خاورمیانه توصیف کرد.
12: سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
14: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید
12: و ما صد البته ممنون از شما به خاطر این همراهی همیشگی. همکارم ایلیا جزائری هم اکنون در استودیوست. ما را در جریان تازه ترین تحولات در مورد تفاهم ایران و آمریکا قرار بده. تفاهم نامه‌ای که آمریکا، پاکستان و ایران رسیدن به متن نهایی اون رو تایید کردن. ایلیا خوش آمدی و آخرین اخبار در این باره چه هست؟
15: بله، خب بعد از روزی که تقریبا می رفت تا دوباره تنش‌ها شکل بگیره در منطقه به خاطر حمله که هومه جنوب بیروت هدف قرار گرفت از سوی اسرائیل و واکنشی که جمهوری اسلامی نشون داد و مسئله آمادگی نیروهای نظامی ایران برای حمله به اسرائیل واکنش به حمله بیروت به خاطر که جمهوری اسلامی همچنان داره سعی می‌کنه از اون چه صحبت کنه و برای این مسئله تاکید کنه که اون رو وحدت میدان‌ها می‌نامه. بعد از اون مذاکرات تصریح شد میان ایران و آمریکا. یک هیئت قطعی در ایران بود که البته بنابر گزارش CNN امروز ایران رو ترک کرد. تفاهمات میان ایران و آمریکا شکل گرفت برای یک تفاهمنامه نهایی که در اون بنابر اون چیزی که نخست وزیر پاکستان آقای شهباز شریف گفته، تا این نکته بگم که پاکستان میانجی اصلی در مذاکرات کنونی هست، اگرچه خب کشورهای دیگه هم حضور دارن، مثلا قطر نقش ایفا میکنه، به گفته خود آقای شهباز شریف ترکیه و عربستان سعودی هم نقش ایفا کردن. اما آقای شهباز شریف ابتدایی رو اعلام کرد و گفت که بعد از گفتگوهای فشرده با خرسندی اعلام میکنیم که توافق صلح میان ایران و ایالات متحده حاصل شده. هر دو طرف پایان فوری و دائمی امنیت نظامی در همه جبهه ها از جمله در لبنان را اعلام کردند. این چیز است که آقای شریف اعلام کرد و گفته که روز شنبه این تفاهمنامه در سوئیس امضا خواهد شد. بعد از اون دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در پستی که منتشر کرد در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال نوشت توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون نهایی شده، به همه تبریک میگم. آقای ترامپ ادامه داده اعلام میکنم که بازگشایی کامل و بدون دریافت عوارض سنگین هرمز رو مجاز اعلام میکنم و همزمان دستور رفع فوری محاصره دریای ایران رو هم اعلام کرده کشتی‌های جهان موتورهای خود رو روشن کنید، بگذارید نفت جریان پیدا کند. که البته مقام‌های آمریکایی، یک مقام آمریکایی که اسمش ذکر نشده، به سی ان ان گفته که ارتش آمریکا دستور دریافت کرده که اگر توافق، یا بهتر بگم یادداشت تفاهم با ایران امضا برسه روز جمعه، شروع کنه رفع محاصره دریایی ایران رو. این آخرین تحولات هست. البته در مورد این تفاهم‌نامه همچنان در رسانه‌ها اختلاف‌هایی داره مطرح میشه بین ایران و آمریکا، که البته دو طرف میگن که بعد از امضای اون متنش میتونه منتشر بشه. اما اون چیزی که خبرگزاری مهر گزارش داده، گفته از جمله در این تفاهم‌نامه اومده توقف دائمی و فوری جنگ در همه جبهه‌ها، تعهد آمریکا برای عدم مداخله در امور ایران و احترام به حاکمیت جمهوری اسلامی، رفع کامل محاصره دریایی ظرف 30 روز، که البته خب آقای ترامپ گفته که بعد از امضای توافق یا تفاهم‌نامه دستور رفع محاصره رو صادر کرده، تعهد آمریکا به خروج نیروهاش از پیرامون ایران، بازگشایی تنگه هرمز ظرف 30 روز، تعلیق تحریم‌های فروش نفت، محصولات پتروشیمی و مشتقات و دسترسی کامل ایران به منابع مالی اون، لزوم ارائه طرح‌های بازسازی ایران حداقل به مبلغ 300 میلیارد دلار توسط آمریکا و متحدانش، تکرار تعهد ایران در پیمان MPT مبنی بر عدم تولید سلاح هسته‌ای، و مسئله که مطرح شده آزادسازی 24 میلیارد دلار پولهای بلوکه شده ایران، که این رو مقام‌های آمریکایی هنوز این رو تایید نکردن، برعکس میگن که در این مرحله پولی در اختیار ایران قرار نخواهد گرفت. در این زمین اختلاف نظر وجود داره و این مسئله کلیه که مطرح شده، اما مهمترینش یک بازه زمانی 60 روزه است که قرار است مثلا مسئله اصلی مورد اختلاف مذاکره بشه.
12: خب اشاره کردی به 60 روز، حالا در این 60 روز که تفاهم نامه پیش بینی کرده، قراره بر سر چه مسائلی گفتگو بشه؟
15: الهه، یک سری چیزهایی هست، مثلا اهدافی رو دو طرف دارن پیش بینی میکنن یا ازش صحبت میکنن برای اون 60 روز، که عمدتاش بر سر مسئله هسته ایران است، که میخوان به چه برسن. آمریکا همچنان داره تاکید میکنه که میخواد اون چیزی که قبار هسته مینا، یعنی اورانیوم غنی شده در سطح بالای ایران، رو خارج کنه، خودش از ایران در ایران مثلا نابود کنه و خودش خارج کنه. به کجا منتقل کنه هنوز مشخص نیست، اما مقام های ایرانی این رو نمیپذیرن، یعنی دست کم در فضای رسانه این رو نمیپذیرن و میگن در خود ایران این کار خواهد کرد، دقیق خواهد کرد. اون 60% آقای عراقچی پیشتر در این مورد صحبت کرده بود. اما کاظم قریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران با در گفتگو با صدا سیما گفته که 4 محور هست که در این 60 روز بر سرش مذاکره میشه.
16: پس یک موضوع مذاکره خاتمه تحریم ها هست، یعنی مذاکره در مورد رفع تحریم ها. موضوع دوم موضوعات هسته‌ای هست و موضوع سوم تعیین سازوکار نهایی در واقع اون برنامه و پیشبینی که دو طرف در پیشنویس تفاهم با هم موافقت کردند که برنامه رو برای بحث هم بازسازی و هم بحث توسعه اقتصادی در واقع با هم تعریف بکنن. و موضوع چهارم هم که در واقع در ظرف 60 روز مذاکره خواهد شد، تعیین یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر حسن اجرای تعهدات طرفین تحت یادداشت تفاهم و همچنین پایبندی به تعهداتی است که طبق توافق نهایی برای طرفین ایجاد خواهد شد.
12: خب ایلیا، حالا اگر احیانا تفاهمی در نهایت به دست نیاد و حاصل نشه، چه اتفاق میفته؟
15: حالا یه 60 روز هست که تو این 60 روز پیش بینی شده که اگر دو طرف به اونجا برسن که ادامه مذاکرات در 60 روز کافی نیست و میتونن به توافق برسن، اون رو تمدید میکنن. این روی کاغذ هست. اما اگر به بنبست برسن، خب سناریوها پیچیده میتونه بشه. پیشتر آقای عراقچی گفته بود که مثلا میتونه جنگ دوباره از سر گرفته بشه. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه کرده با روزنامه نیویورک تایمز گفته که اگر توافق نهایی هسته‌ای با ایالات متحده حاصل نکنه ایران، آمریکا حالات نظامی خودش رو علیه ایران یا از سر میگیره یا در مقابل دریافت 20% از درآمدهای منطقه، آمریکا به نگهبان دائمی خاورمیانه تبدیل میشه.
12: سپاسگزارم از ایلیا جزائری، همکارم میشنیدیم و بریم به سراغ یک گزارش دیگر. گزارش از دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق اولیه حکایت داره، توافقی که در صورت اجرایی شدن زمینه کاهش تنش‌های منطقه‌ای و بازتعریف روابط دو کشور در پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها را فراهم خواهد کرد. در شرایطی که برخی بازیگران منطقه‌ای مانند اسرائیل اساساً با تثبیت چنین توافقی مخالفت‌های جدی دارند، آیا امکان پایداری بلند مدت آن وجود دارد یا باید آن را صرفاً یک آتش بس یا توافق مقطعی تنش‌ها دانست؟ در همین رابطه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
17: چارچوب اون توافقنامه‌ای که ازش یاد میشه در شکل همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین کشورها، ما چهار نوع وضعیت همکاری داریم. یکیش یادداشت تفاهمه، یکی تفاهم نامه است که هر دوتاشون عمدتاً سیاسی یا اجرایی هستند ولی الزامات حقوقی ندارن، یعنی به لحاظ اجرایی الزام آور نیستن. توافق نامه شکل سوم هست از این همکاری‌ها که تعهد آوره و مقابل نامه رو باید بالاترین سطح تعهد حقوقی بین‌المللی دونست. بنابراین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی وارد یک فاز همکاری در چارچوب یادداشت تفاهم شدند و اگر این مسیر به مدت 60 روزی که برای مذاکره در نظر گرفته شده بتونه این دو کشور رو وارد مذاکرات جدی بکنه، طبیعتاً اینجا هستش که احتمال داره محتوا یا مفهوم این یادداشت تفاهم چارچوبش تعریف بشه در قالب توافقنامه که الزام آور باشه و یا مقابل نامه. یک مطلب هست. مطلب دوم اینه که تنها فاکتوری که میتونه روی این همکاری اثرگذار باشه به لحاظ منفی، یه بخشش عوامل بیرونیه، یه بخشش عوامل درونیه. عوامل بیرونیش به طور مشخص کشور اسرائیل هست که طرف تنش با جمهوری اسلامی هست و تهدید مستقیم جمهوری اسلامی رو متوجه موجودیت خودش میدونه و طبیعتاً میتونه در چارچوب این همکاری‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا مطالبه خودش رو دنبال بکنه و از این یادداشت تفاهم برای خودش یک حوزه امنیتی تعریف بکنه که میشه شکل غیر مستقیم همکاری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، چون به رسمیت نمیشناسه اسرائیل و جمهوری اسلامی. ولی عوامل درونیش میتونه فاکتورهایی باشه که به این شهر عرض میکنم. لیست مطالباتی که هر دو طرف دارن، یکی باز شدن تنگه هرمز، رفع محاصله دریایی، پرداخت خسارت، پرداخت پولهای بلوکه شده، برداشتن تحریمها، وضعیت اورانیوم غنی شده در ایران تکلیفش به کجا خواهد رسید و سایر موضوعاتی که در چارچوب اون زمان 60 روز باید بشینن به توافق برسن، مذاکره بکنن. اگه به توافق نرسن طبیعتاً اون یادداشت تفاهم هم که الان امضا شده یا داره امضا میشه اون میتونه کلاً شکل خاتمه شده پیدا بکنه و همکاری ها رو متوقف بکنه.
18: آقای روشندل، هم ایران و هم آمریکا در روایت‌های رسمی خودشون تلاش می‌کنن که این توافق رو به عنوان دستاورد سیاسی برای خودشون معرفی کنن. به نظر شما در عمل حالا کدوم طرف امتیازات راهبردی بیشتری رو کسب کرده و توازن واقعی منافع به نفع چه کسی تغییر کرده؟
17: بله، هر دو طرف اعلام پیروزی میکنن. تنها نکته که خیلی مهمه، تنها فاکتوری که میشه گفت عنوان برگ برنده برای جمهوری اسلامی هست، به زعم رهبران جمهوری اسلامی این یادداشت تفاهم تقریبا ایالات متحده آمریکا رو و تهدیداتش برای براندازی رو تقریبا برای طولانی مدت کنار میذاره. این تنها دستاورد عملی هستش که ممکنه ایالات آمریکا کلا مسئله تغییر رژیم رو در دستور کار قرار نده و جمهوری اسلامی میتونه با اون بازی بکنه تا با اون خواسته هاش برسه. ولی در طرف آمریکا هم ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که اون سرمایه گذاری های فکری و سیاسی که آقای ترامپ 3 ماه بعد از انتخاب به ریاست جمهوریش به منطقه داشت، هم به قطر هم به عربستان و امارات، تلاش میکنه که اون حجم سرمایه گذاری 4 تریلیون دلاری رو به خاطر بروز تنش در خاورمیانه از دست نده و تلاش بکنه که این رو حداقل در سال دوم اگه به تنش نظامی با جمهوری اسلامی منجر شد اینو تا انتخابات ماه نوامبر که انتخابات کنگره هست تموم بکنه تا بتونه در 2 سال باقی مونده از ریاست جمهوریش اون امتیازات مالی و سرمایه گذاری رو بدون بروز تهدید از طرف جمهوری اسلامی در منطقه بتونه اون رو برای خودش حفظ بکنه. پس بنابراین هر دو زی نفعن، ولی خب ایالات متحده آمریکا حتی در این تعهداتی هم که احتمالاً برای مذاکره قرار طرفین رو دوره میز بچینه، من فکر میکنم که ترامپ با خیلی از خواسته های جمهوری اسلامی موافقت نخواهد کرد.
18: آقای روشندل، ارزیابی شما از این اتفاق که جمهوری اسلامی برای این توافق روی مسئله لبنان داره پافشاری میکنه چیه؟ برخی از گزارش ها از نوعی هماهنگی یا دست کم همپوشانی میان این پرونده میان واشنگتن و تهران حکایت دارن. این ادعا تا چه اندازه قابل اتکاست؟
17: باید گفت در بین نیابتی ها حزب الله شبیه ترین وضعیت رو نسبت به ساختار جمهوری اسلامی داره و دلیل حساسیت جمهوری اسلامی ایران هم اینه که میخواد با مشروط کردن مسئله اختلافات بین لبنان و اسرائیل تلاش بکنه که بگه در منطقه فاکتور امنیتی رو در واقع جمهوری اسلامی در ابتکاراتش داره، یعنی جمهوری اسلامی هست که کلید صلح در خاورمیانه هست، اگر منافعش تامین نشه میتونه در لبنان تهدید افزایی بکنه. حالا در مقایسه با لبنان، یمن هم هست، عراق هم هست، ولی در عراق وضعیت داره کم کم به ضرر جمهوری اسلامی تغییر میکنه. گروه های شبه نظامی کم کم دارن، چه حشد الشعبی باشه چه اصحاب اهل حق باشه، اینها دارن خل سلاح میشن. حزب الله ساختارش به گونه‌ای نیستش که بتونه در دولت لبنان به راحتی هضم بشه. چرا؟ به خاطر اینکه جدا از اون ساختار نظامیش، ارکان سیاسی و پارلمانی هم داره که در دولت لبنان سهیمن، چه در کابینه چه در پارلمان لبنان، بنابراین حذف این مجموعه به راحتی ممکن نیست. طبیعتاً گزارش‌هایی هم که در رابطه با این هماهنگی‌ها شما بهش اشاره کردید، من فکر نمی‌کنم درست باشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی نگاه ایدئولوژیک خودش در هدایت گروه‌های نیابتی رو منبعث از اثرگذاری سیاست‌های آمریکا یا اسرائیل یا معامله در مورد اونها نمی‌کنه، خاطر اینکه حفظ امنیت حزب الله لبنان براش بسیار بسیار اهمیت داره و نمی‌تونه از اونها به کارت بازی در اختیار خودشون استفاده کنه. بذارید با این عبارت عرض کنم، تا زمانی که سید حسن نصرالله زنده بود، جمهوری اسلامی میتونست برخی نقش‌های سیاسی رو بهش بده، ولی به محض اینکه این رهبران حذف شدن، اینها دیگه باقی مانده های حزب الله لبنان به جز شیخ نعیم قاسم که الان رهبر حزب الله شده، نقش سیاسیش کمتر شده و بیشتر اینها مجری فرامین عملیاتی جمهوری اسلامی هستند. بنابراین من فکر می‌کنم که دلیل اصلی این که جمهوری اسلامی خیلی روی پرونده لبنان مانور میده، میخواد به آمریکا بگه که در خاورمیانه کماکان کلید صلح دست من هست.
18: آقای روشندل، میخوام بپرسم که این توافق چه تأثیری بر مسیر برنامه هسته‌ای ایران خواهد داشت؟ آیا باید انتظار تثبیت وضعیت موجود رو داشته باشیم یا عقب نشینی مرحله‌ای، یا دوباره باید منتظر یک بحران باشیم بلکه جمهوری اسلامی نمیخواد قبول بکنه آنچه را که آمریکا بهش میگه؟
17: مهمترین بخش این یادداشت تفاهم میتونه حل مسئله هسته ایران باشه. ایران انباشتی از اورانیوم های غنی شده 60% و 20% رو داره و ترامپ مدعی هست که ما بلافاصله اورانیوم را از ایران خارج خواهیم کرد. خبرهای داله بر این هستش که جمهوری اسلامی توافق کرده یا پیشنهادی داده که این اورانیوم ها در داخل ایران رقیق بشن. حال ایالات متحده آمریکا چقدر با این موافقت بکنه؟ باید گفت که قطعاً ایالات متحده آمریکا با توجه به بدبینی که نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران داره، خود آژانس هم امروز اعلام کرده، آقای گلوسی، که هر تفاهم‌نامه‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا امضا بشه، از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید راستی آزمایی بشه. مفهوم این راستی آزمایی به این معنا هستش که دیگه جمهوری اسلامی باید تن بده به بازرسی‌های نامحدود، مثل اون مدلی که صدام در اواخر عمرش نسبت به بازرسی از تمام مناطق عراق برای یافتن سلاح‌های کشتار جمعی مجبور بود همکاری بکنه. و این بعید میدونم که در داخل ایران با توجه به این همه سرمایه گذاری که شد، شعارهای انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، افکار عمومی رو با خودشون همراه کردن، الان جمهوری اسلامی بتونه اجازه بده که در اون چارچوب تمام مناطق ایران هر موقع و تا هر شعاعی که ایالات متحده آمریکا خواست، حتی با بازرسان خودش، نه حتی بازرسان آژانس، هر لحظه به صورت سرزده وارد ایران بشن، از تمام مناطق نمونه برداری بکنن. و من با توجه به ساختار فعلی حکومت فکر میکنم اجرای این فرایند یک مقدار ممکنه شکنندگی این یادداشت تفاهم رو موجب بشه و اون مواد غنی شده رو هم از ایران خارج بکنن، دیگه یک سانتریفیوژ هم اجازه ندن که ایران به صورت فعال داشته باشه. خب بعید میدونم که جمهوری اسلامی در مقابل این رفتارهای سختگیرانه ایالات متحده آمریکا قادر به نگهداری افکار عمومی طرفدار خودش باشه.
18: سوال دیگر من از شما اینه که واکنش مثبت اروپا و کشورهای اروپایی که استقبال کردن و حمایت کردن از این توافق و از این روند رو چطور باید تفسیر کرد؟ آیا این استقبال میتونه مقدمه‌ای برای کاهش یا لغو تدریجی تحریم‌ها باشه همونطور که خودشون گفتن، یا یک موضع‌گیری سیاسیه؟
17: باید به این مسئله اشاره بکنیم که ها همواره دنباله‌رو سیاست‌های آمریکا بوده. اگر آمریکا منافع اروپا رو واگذار کنه به مذاکره جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی، خب ایتالیا یا آلمان یا سایر کشورها که وارد کننده انرژی از خاورمیانه هستند، طبیعتاً در این راستا تلاش خواهند کرد که خودشون رو همسو با ایالات متحده آمریکا بکنن که این تنگه اگه باز بشه، تنگه هرمز، منافع اونها رو هم تامین کنه. ولی این اتفاق نیفته، طبیعتاً دیگه ما تو اون فاز خواهیم دید که روابط جمهوری اسلامی با اروپا تابع یک سری معاملات دیگری خواهد بود که یه بخش از اون میتونه کم اثر کردن تحریم‌ها، برداشتن تحریم‌هایی که روی جمهوری اسلامی گذاشته شده، برداشتن موانعی که جمهوری اسلامی در مسیر فعالیت‌های ضد بشریش یعنی نقض حقوق بشر انجام داده و کشورهای اروپایی میتونن هر لحظه مکانیزم فشار روی جمهوری اسلامی رو در شورای امنیت بیشتر بکنن. در رابطه با سایر موضوعاتی که پرونده هسته‌ای ایران در آژانس هست، کشورهای اروپایی به ویژه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه طبیعتاً در این رابطه ممکنه وارد معامله با ایران بشن که اگر کشتی‌های اونها به سلامت از تنگه هرمز رد بشه، اونجا امتیازهایی به ایران بدن. یعنی میخوام بگم که این تفاهم ایجاد بشه، اروپا ذی‌نفع هست و ذی‌نفع بودنش هم بیشتر به خاطر نیازش به آزاد بودن تنگه هرمز هست و جمهوری اسلامی هم بیکار نیست که این زمینه مطالبه ای نداشت باشه. طبیعتاً امتیازهایی رو از کشورهای اروپایی خواهد گرفت که شکل روابط رو دوباره ترمیم بکنه، بازسازی بکنه و باید دید که آیا این مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده طی 60 روز به خوبی انجام میشه یا نه، که من البته دورنمای اون رو خیلی روشن نمیبینم، به دلیل اینکه خواسته های جمهوری اسلامی با اون چیزی که ترامپ در افکار عمومی میگه به صورت رسمی اعلام میکنه خیلی متفاوته.
12: گفتگوی همکارم نسرین افشار رو میشنیدید با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا. و ما عزیزان، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، شهباز شریف نخست وزیر پاکستان و همچنین ایران نهایی شدن متن یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا رو تایید کردند. دونالد ترامپ میگه پس از امضای تفاهم نامه، پاکسازی مین‌ها آغاز و تنگه هرمز بازگشایی و جریان نفت به سوی جهان از سر گرفته می‌شود. رسانه‌ها در ایران هم مهمترین محورهای تفاهم رو شامل چندین مورد اعلام کردند، از جمله اونها تعلیق تحریم‌های نفتی و پتروشیمی هست که در این صورت باید دید بهای جهانی نفت پس از امضای این یادداشت تفاهم چگونه تحت تاثیر قرار خواهد گرفت. پرسشی که با دالقا خاتین‌اوغلو، تحلیلگر حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان در میان گذاشتیم.
19: الان قیمت نفت حتی قبل از اینکه این تفاهم نامه امضا بشه به نفت شاخص برنت به زیر 83 دلار کاهش پیدا کرده، یعنی در مقایسه با ماه گذشته که 109 دلار بود یا ماه آوریل که 105 دلار بود ما میبینیم که قیمت نفت کاهش پیدا کرده، اما نسبت به دوران قبل از جنگ که 70 دلار بود و حتی اوایل امسال که به 60-65 دلار هم کاهش پیدا کرده بود باز هم رقم بالایی هست. ما نمی‌خواستیم انتظار داشته باشیم که قیمت نفت یک شبه بیاد پایین به سطحی که قبل از جنگ بود. چند تا عامل وجود داره که مانع این میشه. اول اینکه همین مین روبی از تنگه هرمز احتمالاً هفته‌ها طول بکشه و از طرفی این کشتی‌هایی که برای چند ماه در خلیج فارس گرفتار بودند، نفتکش ها، اینا بایستی دوباره بیمه بشن، ریسک بیمه اینا وجود داره. اینها اگه حتی همین امروز بتونن تنگه هرمز رو بگذرن راهی بازارها بشن، مثلا بازارهای آسیایی که 84% از نفتی که از تنگه هرمز میگذره راهی مثلا چین و هند و دیگر کشورهای آسیایی ژاپن غیره میشه، 3 هفته تا 4 هفته طول میکشه که اینا به مقصد برسن. لذا بایستی منتظر بمونیم که مثلا در ماه آینده یا 2 ماه آینده تردد کشتی ها از تنگه هرمز به وضعیتی برسه که قبلا بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه پیشتر روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد که بخشی از اون مثلا حدود 55-60 کشتی در واقع حامل محصولات نفتی، نفت و گاز مایه بود. یعنی روزانه 20 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی که معادل 20% از مصرف جهانی نفت بود و حدود سالانه حدود تقریبا 80 میلیون تن گاز مایه که معادل باز هم 20% از مصرف گاز مایه جهان بود، ماه‌های گذشته این رقم نصف کمتر از نصف شده در واقع، و به همین خاطر باید منتظر بمونیم. اما قیمت نفت روند نزولی خواهد داشت ولی طول خواهد کشید که به سطح قبل برسه.
12: آقای خاتین‌اغلو، با آزاد شدن تنگه هرمز، البته اگر این مسئله محقق بشه، چه مقدار نفت در نهایت به بازار جهانی سرازیر میشه، چرا که کشتی‌های بسیاری در این حلقه محاصره ماندند؟
19: طبق آمارهایی که شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها میدن، حدود 600 کشتی الان در خلیج فارس گرفتار هستند. از 600 کشتی حدود 120 تا 130 فروندشون اونا نفتکش ها هستن. تقریبا 150 میلیون بشکه نفت الان در خلیج فارس گرفتار هست. به غیر از نفتی که کشورهای عربی الان در خلیج فارس دارن، خود ایران هم در خط معاصری که وجود داره هولوهوش 60 میلیون بشکه نفت الان گرفتار شده، نفت خود ایران. یعنی در مجموع حدود 200 میلیون بشکه نفت الان در دریای عمان و خلیج فارس گرفتار هست. اینها یواش یواش وارد بازار خواهند شد و البته بایستی توجه داشته باشیم که طی ماه‌های گذشته که ایران تنگه هرمز رو بسته بود و تولید نفت جهانی باعث شده بود که 10 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا بکنه، این کشورهای صنعتی جهان، کلن کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی هستند، از آمریکا تا ژاپن و اروپا و غیره، اینا بیشتر از 300 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خودشون برداشته بودن. یه بخشی از این نفتی که راهی بازار خواهد شد از تنگه هرمز، الان این نفت نکش و اینا در واقع بایستی برن دوباره اون مخازن استراتژیک که برداشت نفت انجام شده رو بود رو پر بکنن.
12: آقای خاتین‌اغلو، حالا ایران در این میانه به چه امتیازاتی دست پیدا میکنه با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردید مقدار متنابعی از نفت ایران در خط محاصره خلیج فارس یا در آبهای چین بلا تکلیف مونده؟ حالا با تمهیداتی که قرار منظور بشه، آیا ایران میتونه نفت خودش رو بدون اون تخفیف‌های فوق‌العاده زیادی که قبلا داشت بفروشه؟
19: بله درست میگین. یعنی ایران، من گفتم 60 میلیون بشکه ایران نفت در همین خط محاصره داره، اما به همین میزان نفت هم در آبهای آسیایی ذخیره کرده طی ماه‌های گذشته. یعنی حدود 120 میلیون بشکه الان نفت روی آب داره ایران. اینا رو میتونه به چین و دیگر کشورها اگه دولت آمریکا معافیت‌هایی برای ایران در نظر بگیره، مثلا کشور هند رو ما دیدیم که مثلا آمریکا یه معافیت 1 ماهه به خرید فروش نفت ایران داد و هند چندین محموله نفتی و گاز مایع LPG البته از ایران دریافت کرد، سنگاپور هم دریافت کرد و مالزی هم دریافت کرد. یعنی اگر معافیتی داده بشه، مثلا یه معافیت 2 ماهه داده بشه، احتمالاً از حدود 3 هفته 4 هفته دیگه این کشورها سریع میتونن نفت از ایران دریافت بکنن. چین درست قبل از جنگ در واقع 1,600,000-1,700,000 بشکه نفت از ایران دریافت میکرد، اما دریافت نفت از ایران رو به شدت کاهش داده. مثلا ماه گذشته 1,100,000 بشکه فقط روزانه از ایران نفت دریافت کرده، به این خاطر که قیمت نفت خیلی بالا رفته و چین به جای اینکه مثلا نفت خیلی گرون از بازار بخره از ذخایر خودش استفاده میکنه و تخفیف هایی که ایران به چین میده هم بسیار بالا بوده اما الان یه مقداری کمتر هست. به هر حال ما تجربه ونزوئلا رو داشتیم، یعنی الان صادرات نفت ونزوئلا نسبت به قبل از بازداشت مادورو رئیس جمهور این کشور توسط آمریکا دو برابر شده. الان 1,300,000 بشکه صادرات نفت داره، قبلا با تخفیف‌های بسیار بسیار بالا بعضن 20% 30% به پالایشگاه‌های چینی میداد، اما الان آمریکا بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا هست با قیمت خیلی خیلی بالا، یعنی با قیمت واقعا واقعی از ونزوئلا میخره. بعدن الان چین نفت ونزوئلا رو بدون تخفیف میخره، بعدن هند سومین مشتریش شده، اتحادیه اروپا چند تا کشور هستن که مشتریان عمده نفت ونزوئلا شدن. این روند میتونه برای ایران هم صفر بکنه، یعنی قبلا حدود 30 کشور از ایران نفت دریافت میکردن، اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی، ژاپن، کره جنوبی، غیره و غیره، و با قیمت واقعی نه مثل چین. من فکر میکنم که وضعیت، البته نباید انتظار داشته باشیم که در خیلی

و برخورد خشونت‌آمیز طالبان با معترضان موج تازه‌ای از نگرانی و اعتراض را برانگیخته. همزمان شماری از زنان ایرانی با یادآوری تجربه گشت ارشاد و جنبش زن زندگی آزادی از زنان افغانستان حمایت کردند. همبستگی که از درد و تجربه نزدیک در دو سوی مرز می آید. بشنویم از وحید پوراستاد.

0: در هرات بازداشت شماری از زنان به دلیل نوع پوشش از یک برخورد خیابانی فراتر رفت و اعتراض مردم به این بازداشت‌ها با خشونت روبرو شد و فضای ترس در شهر گسترش یافت، تا جایی که بنابر روایت‌های منتشر شده بعضی زنان ترجیح دادند از خانه بیرون نیایند. دفتر نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان یوناما اعلام کرد طالبان در روزهای 16 و 17 خرداد حدود 30 زن را به اتهام رعایت نکردن حجاب مورد نظر این گروه بازداشت کرده است. برخی منابع مستقل دیگر این تعداد را بیش از 60 نفر برآورد می‌کنند. مقام‌های طالبان در هرات این گزارش‌ها را رد می‌کنند و می‌گویند زنان بازداشت نشدند، بلکه مأموران زن با آنها تذکر دادند و سپس آنها را به خانه فرستادند. عزیزالرحمن مهاجر، رئیس اداره امر به معروف و نهی از منکر طالبان در هرات:
1: حتی یک زن هم دستگیر نشده، چون که ضروریت نیستند، حجاب کامل هستند، الحمدلله اشعار کاملا الحمدلله حجاب داره. علی موتور یک واقعه پیش نامده که حتی زن دستگیر شوه، ایشب تبلیغات هستند، چون که ضروریت نیست، همه حجاب هستند، اشعار کاملا.
0: چند روز بعد شماری از مردم هرات از جمله مردان در اعتراض به این برخوردها به خیابان آمدند. تجمع به خشونت کشیده شد و گزارش‌های درباره کشته و زخمی شدن معترضان منتشر شد. بهار جویا، خبرنگار آزاد ساکن در بریتانیا، در همین باره به رادیو فردا میگوید:
2: هنوز کنترل و تعقیب و تفتیش زنان به شدت جریان داره در شهر. تعداد زنانی که میان بیرون برای کار و یا برای نیازهای اصلیشان خیلی خیلی کمتر شده. نیروهای امر به معروف و نهی از منکر طالبان آمدن کنار مدارس، یه سری از مدارس رفتن داخل و تفتیش کردن. کاری که کردن اینها موبایلای معلمای زن گرفتن و نگاه کردن که اینها در سوشال میدیا چه نوع فعالیت‌هایی دارن. با اون معلم‌ها برخورد کردن. برخورد این بوده که بردن اعضای خانواده، یک خانواده افغان و اونم یک خانم از اون خانواده، برای افغان‌ها یک مسئله خیلی حیثیتی هست و خیلی مسئله حساس است.
0: همزمان اطلاعی به نام امارت اسلامی افغانستان منتشر شده که جزئیات مقررات تازه پوشش زنان را شرح می‌دهد. در این متن پوشیدن مانتو جلوباز، لباس تنگ و شلوار چسبان زیر مانتو ممنوع اعلام شده. استفاده از لباس بلند و جوراب برای زنان و دختران الزامی دانسته شده و آرایش در فضای عمومی یا بیرون ماندن مو از جلو، اطراف یا پشت سر نیز تخلف به شمار آمده است. اطلاعیه هشدار می‌دهد که رعایت نکردن این موارد ممکن است به بازداشت و زندان منجر شود. صدای نور احمد اسلام جار، والی طالبان در هرات:
3: این تصمیم بعد از ماها فکر و بعد از سالها انتظار با خاطر اشد ضرورت اجرا شد. ما سال هاست و ماه هاست که در بحث تطبیق فرمان حجاب در هرات راه‌ها و چاره‌های مختلف را سنجیدیم. ما دیدیم و ایر احساس کردیم که فیصدی بسیار کمی که اکثرشان به خاطر مهاجرت در کشورهای همسایه متاثر از فرهنگ‌های غیر افغانی و غیر هراتی شده بودند، می‌خواهند چهره دینی و فرهنگی و تاریخی هرات را که یک چهره غیرت، یک چهره ناموسداری و یک چهره عزت بوده تغییر بدهند.
0: مجموعه مقررات سختگیرانه طالبان دامنه تشخیص ماموران این حکومت را گسترده می‌کند. زن فقط درباره پوشش آشکار خود بازخواست نمی شود. نوع شلوار زیر مانتو، میزان آرایش و حتی چند تار موی بیرون مانده نیز می تواند زمینه برخورد قرار گیرد. به این ترتیب خروج از خانه برای بعضی زنان با این نگرانی همراه می شود که ظاهرشان در نگاه ماموران طالبان چگونه تفسیر خواهد شد. صدای تعدادی از زنان افغانستان در گفتگو با آمو تیوی:
4: شاید ما هر لحظه‌ای که به بیرون بریم، خیلی ها گفتن نفر دوم شاید ما باشیم، اشکالی نداره. اگه قرار باشه که ما باید قربانی شویم که نسل بعدی ما درست باشه، من حاضر هستم قربانی را قبول بکنم.
5: جوراب به پایم نبود و به من به این گیر

0: دادن که من چرا جوراب به پایم نیسته، میخواست که من به موتر با خودم بالا کنه. ما واقعا به اون حالت نمیتونستم که حتی یک گم بزنم. باز به اون حالت امیم به پای امو نفرهای طالب لعنتی خم شده بود و برشان زوانی میکرد لطفا این دختر با خود نبرین.
1: بخوام از تجربه که داشتم به شما بگم، مستقیم طرف مردم شلیک میشد. واقعا او لحظه غیر قابل توصیفه. ای که طفل 10 ساله غیر مستقیم صورت گرفت سر از او، واقعا از او حتی نمیتونیست راه بره، فقط افتاده بود و جیغ میکشید تا چند لحظه.
2: در این بین خبر بازداشت زنان هرات در ایران نیز واکنش هایی برانگیخت. شماری از فعالان زن ایرانی در داخل و خارج از کشور با انتشار پیام، ویدیو و فایل صوتی در شبکه‌های اجتماعی از زنان افغانستان حمایت کردند. این تصاویر برای بسیاری از زنان ایرانی یادآور رفتار ماموران گشت ارشاد بود، مامورانی که چند دهه زنان و دختران را به دلیل نوع پوشش در خیابان متوقف کردند و در مواردی با توهین، تحقیر و ضرب و شتم به داخل خودروهای گشت ارشاد می‌انداختند. منصوری شجاعی، فعال جنبش زنان ساکن در هلند، در گفتگو با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این همراهی را حاصل درد مشترک و شباهت ساختارهای ایدئولوژیک حاکم بر دو کشور می‌داند.
3: همبستگی و در واقع حمایت همیشه موجب جذب افکار عمومی نسبت به یک ماجرا میشه. یعنی اگر ما بتونیم با همصدایی صدای زنان منطقه رو بالاتر ببریم، قاعدتا بیشتر به گوش جهان میرسه.
2: مرگ مهسا جینا امینی در شهریور 1401 پس از بازداشت از سوی گشت ارشاد اعتراض‌هایی را آغاز کرد که با شعار زن زندگی آزادی به یکی از گسترده‌ترین جنبش‌های اعتراضی سال‌های اخیر ایران تبدیل شد. از همین رو بخشی از واکنش زنان ایرانی به آنچه در هرات رخ داده از تجربه این نزدیک می‌آید. آنان در بازداشت زن به دلیل نوع پوشش و اختیار گسترده مأمور خیابان صحنه ای را می‌بینند که پیشتر در ایران نیز بارها و بارها تکرار شده است. البته وضعیت زنان در ایران و افغانستان یکسان نیست. زنان ایرانی با حجاب اجباری، محدودیت‌های قانونی و برخوردهای امنیتی روبرو بودند، اما همچنان در دانشگاه‌ها، بازار کار، رسانه‌ها، هنر و بخش بزرگی از فضای عمومی حضوری فعال و تاثیرگذار دارند. در افغانستان طالبان از زمان بازگشت به قدرت دختران بالاتر از کلاس ششم را از تحصیل محروم می‌کند، دانشگاه‌ها را به روی زنان بسته و محدودیت‌های گسترده‌ای بر اشتغال، رفت آمد و حضور اجتماعی آنان اعمال کرده است. نقطه پیوند دو تجربه را میتوان در تبدیل پوشش زن به مسئله حکومتی و امنیتی دید. آسیه امینی، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان ایران در نروژ، در گفتگو با بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، حمایت از زنان افغانستان را ضروری میداند.
4: نه تنها حمایت میکنم که بلکه این حمایت رو یک ضرورت میدونم برای نه فقط زنان افغانی، برای هر زنی که در هر جای دنیا تحت ستم بیشتری قرار میگیره و این تبعیض جنسیتی در زیر مجموعه تبعیضها و ستمهای دیگه گم میشه. چه زنان افغانستانی و چه زنان ایرانی صدای بلندی در دنیا نداریم.
2: در روزهای گذشته در تهران نیز شماری از زنان افغان مقابل سفارت افغانستان که در اختیار طالبان است تجمع کردند. آنان به وضعیت زنان افغانستان به ویژه بازداشت‌های هرات اعتراض داشتند. شبانه شبدیز، عضو یکی از جنبش‌های زنان معترض افغانستان و ساکن تهران، به رادیو آزادی گفت حمایت زنان ایرانی می‌تواند به جلب توجه جهانی به آنچه فعالان آپارتاید جنسیتی می‌نامند کمک کند.
5: زنان ایران و دیگر کشورهای اروپایی، آسیایی، آمریکایی در حمایت از زنان افغانستان صدا بلند کردند و خواستار پایان دادن آپارتاید جنسیتی در افغانستان شدند. بین این حمایت‌های بین‌المللی خیلی موثر است و خیلی کمک می‌کنه به اینکه حداقل جامعه جهانی آپارتاید جنسیتی را در افغانستان به رسمیت بشناسد.
2: فتانه عبدالحسینی، عضو گروه مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی ایران، نیز در یادداشتی بازداشت زنان هرات را بخشی از روند گسترده‌تر حذف زنان از عرصه عمومی و خاموش کردن اعتراض آنان دانسته است. او در این حال نوشته که روایت افغانستان فقط روایت سرکوب نیست و زنان این کشور با وجود تهدید، زندان و خشونت همچنان برای آموزش، آزادی و حفظ کرامت خود تلاش می‌کنند. این تلاش فقط در اعتراض خیابانی دیده نمی شود. کلاس های پنهانی برای دختران، ثبت روایت های شخصی، فعالیت زنان در مهاجرت و شبکه های کوچک حمایتی شکل های دیگری از ادامه مقاومت زنان افغانستان بوده است. شهرزاد اکبر، رئیس سازمان حقوق بشری رواداری به بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت همبستگی زنان در کشورهای مختلف می تواند بر سیاست دولت‌ها در قبال طالبان اثر بگذارد و مانع عادی سازی وضعیت افغانستان شود.
6: زنایی که از کشورهای مختلف آنهای زنای افغانستان همبستگی دارن میتونن که منسجم شوند، سر حکومتهای خود فشار بیارن که طالب بر رسمیت نشناسه، وادیسازی نکنه وضعیت را که داخل افغانستان وجود داره. و همبستگی مردمی بسیار میتونه قدرتمند باشه به خاطر که کشورها منافعشان تغییر میکنه و بر اساس منافع خود وارد تعامل میشن.
2: دامنه مداخله طالبان تنها به پوشش زنان محدود نیست. سحر لیوال در گزارشی برای رادیو آزادی نوشته که موسیقی در بخشی از افغانستان به زیر زمین خانه ها رانده شده، جوانان در ننگرهار و لغمان برای برگزاری جشن درها را می‌بندند، پنجره ها را می‌پوشانند و صدای موسیقی را پایین نگه می‌دارند. شماری از خوانندگان به رادیو آزادی گفتند که بازداشت و کتک خوردند، سازهایشان شکسته شده و از آنان تعهد گرفته شده که دیگر اجرا نکنند. صدای قوقا تابان، خواننده جوان اهل افغانستان که در خارج از کشور زندگی می‌کند.

حسیب الله تلاش نیز در گزارشی برای رادیو آزادی از دستور ملا حبت الله آخوندزاده رهبر طالبان درباره ممنوعیت استفاده از تلفن‌های هوشمند در اداره‌های دولتی و نظامی خبر داده است. مقام‌های محلی طالبان در چند استان دریافت چنین دستوری را تایید کردند، هرچند جزئیات اجرای آن در همه مناطق روشن نیست. پوشش زنان، موسیقی و تلفن هوشمند موضوعاتی متفاوتند، اما کنار هم نشان می‌دهند که مقررات طالبان تا چه اندازه به جزئیات زندگی روزمره رسیده است. از لباسی که زن زیر مانتو می‌پوشد تا موسیقی یک جشن خانوادگی و وسیله‌ای که کارمند با آن ارتباط برقرار می‌کند. همبستگی زنان ایرانی احتمالاً در کوتاه مدت این سیاست‌ها را تغییر نمی‌دهد. با این حال فعالانی که در این کارزارها حضور دارند می‌گویند همین همراهی می‌تواند به دیده شدن تجربه زنان افغانستان و جلوگیری از عادی شدن حذف آنان از جامعه کمک کند.

اگر شما شنونده خوب ما میخواید از طریق ایمیل با ما تماس بگیرید، نشانه ما از این قرار است: info@radiofarda.com. اگر گپ و گفتی در مورد گزارشی که همکارم وحید پوراستاد براتون تهیه کرده بود دارید، میتونید با میلیون ها شنونده ما از طریق ایمیلی که اعلام کردم یا در پیام رسانه واتساپ با شماره 2420-725-970-30 صدای خودتون رو به گوش میلیون ها شنونده ما برسونید. و ما بشنوید که بعضی تیم ها تنها در جام جهانی فوتبال شرکت میکنن، یعنی فقط تنها شرکت میکنن، اما بعضی دیگر تاریخ اون رو میسازن. در نزدیک به یک قرن برگزاری این رقابت ها تنها چند کشور تونستن بارها مسیر دشوار قهرمانی رو طی کنن و این جام طلایی رو به خانه خودشون ببرن. فهرست رکوردداران جام جهانی روایت قدرت تداوم نسل‌هایی است که نام خودشون رو برای همیشه در حافظه فوتبال جهان ثبت کردن. همکارم بنیامین صدر گزارشی داره در این باره.

0: از ماراکانا تا آزتکا، از اشک‌های یوهان کرایوف و دیگو مارادونا تا رقص روماریو ببتو در آمریکا و لبخند لیونل مسی زیر عبای عربی در جام جهانی قطر، تاریخ جام جهانی فوتبال فقط تاریخ قهرمانی‌ها نیست، بلکه روایت حسرت‌ها و نابغه‌هایی است که با وجود چندین سال درخشش هرگز به جام جهانی نرسیدند. در شرایطی به جام جهانی 2026 رسیدیم که فقط 8 کشور موفق شدند مهمترین جام فوتبال جهان را به دست آورند. آماری که نشان می‌دهد فتح جام جهانی حتی برای قدرت‌های سنتی فوتبال کاری بسیار دشوار و تاریخی است. در صدر پر افتخارترین تیم‌های جهان، تیم ملی فوتبال برزیل قرار دارد. تنها تیمی که در تمام دوره‌های جام جهانی حضور داشته و با 5 قهرمانی همچنان پادشاه بلا منازعه فوتبال جهان است. برزیل جام‌های خود را در سال‌های 1958، 1962، 1970، 1994 و 2002 میلادی به دست آورده و نام‌هایی چون پله، جرزینیهو، رونالدو، روماریو و رونالدینیو را به اسطوره‌های تاریخ فوتبال تبدیل کرد. پس از برزیل، آلمان و ایتالیا هر کدام با 4 قهرمانی پر افتخارترین تیم‌های جام جهانی هستند. آلمان علاوه بر 4 جام با 8 بار حضور در فینال رکورددار رسیدن به بازی نهایی هم هست، تیمی که همواره نماد ثبات، نظم و فوتبال نتیجه‌گرا بوده است. اما آرژانتین افسانه‌ای با دیگو مارادونا و لیونل مسی و 3 قهرمانی، تیمی که جایگاه خود را در سال‌های اخیر دوباره در جمع قدرت‌های فوتبال تثبیت کرد. پیش از آن نسل دیگو مارادونا در سال 1986 یکی از فراموش نشدنی ترین قهرمانی های تاریخ فوتبال جهان را رقم زده بود، جایی که دست خدا به یاری آرژانتین آمد. در این میان فرانسه، اوروگوئه، انگلیس و اسپانیا دیگر تیم‌هایی هستند که طعم قهرمانی در جام جهانی را یک بار چشیدند. اما تاریخ جام جهانی فقط برای فاتحان نیست. شاید شایسته ترین تیم بدون جام تاریخ فوتبال تیم لاله‌های نارنجی هلند باشد، تیمی که 3 بار به فینال رسید اما هرگز قهرمان نشد. هلند دهه 1970 میلادی با رهبری چهره بی‌بدیل آن دوران یوهان کرایوف و سبک مشهوران روزگار انقلابی در فوتبال جهان ایجاد کرد. هرچند که در فینال 1974 مقابل آلمان غربی با وجود شایستگی با بدقبالی شکست خورد. این تیم 4 سال بعد هم دوباره در فینال ناکام ماند و در سال 2010 هم جام را به اسپانیا و یاران کارلوس پویول واگذار کرد. مجارستان اما یکی دیگر از شایسته های بدقبال. تیم افسانه ی فرانس پوشکاش که در دهه 1950 میلادی درخشید و در فینال 1954 مقابل آلمان غربی شکست خورد. رقابتی که هنوز هم یکی از شوک‌های بزرگ تاریخ جام جهانی فوتبال محسوب می شود. در سال‌های اخیر اما پارتیزان‌های کرواسی یک شگفتی دیگر در فوتبال جهان را رقم زدند. کشوری کوچک و کم برخوردار که در سال 2018 به فینال جام جهانی رسید و در سال‌های 1998 و 2022 میلادی هم سوم جهان شد. بسیاری کرواسی را موفق‌تر از قدرت‌های سنتی فوتبال جهان می‌دانند، هرچند که هنوز جام جهانی را فتح نکرده. جام جهانی همچنین بازتابی از هژمونی و جغرافی‌های قدرت در فوتبال جهان است. تمام قهرمان‌های تاریخ از اروپا و آمریکای جنوبی آمدند. دو قاره‌ای که بیش از 90 سال است بر فوتبال جهان پادشاهی می‌کنند. تنها معدود تیم‌های خارج از این دو منطقه توانستند به نیمه نهایی برسند. از جمله تیم ملی فوتبال آمریکا، کره جنوبی و مراکش که با صعود تاریخیش در سال 2022 نخستین تیم آفریقایی شد که به نیمه نهایی جام جهانی رسید. حالا و در این جام جهانی این پرسش دوباره مطرح است که آیا تاریخ همچنان در اختیار قدرت‌های سنتی باقی می‌ماند یا جهان فوتبال سرانجام شاهد ظهور قهرمانی تازه خواهد بود؟ تیمی که بتواند فاتح آخرین نبرد در فینال جام جهانی 2026 شود.
1: بعضی تیم ها فقط در جام جهانی فوتبال شرکت می کنن، اما بعضی دیگر تاریخ اون را می سازند. و این موضوع و مطلع گزارشی بود از همکارم بنیامین صدر.
0: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: از دوشنبه تا جمعه همیشه میتونید شنونده این برنامه باشید. کافه فردا به وقت جام جهانی، اون رو از دست ندید، بسیار سرگرم کننده و آگاهی رساننده است. اما روزهای شنبه و یک شنبه بعضی اوقات برنامه هست و بعضی اوقات نه. حالا بشنوید که یکی از راه‌های تقویت حافظه و پیشگیری از ابتلا به زوال عقل فکر میکنید چی باشه؟ تصور میکنید استشمام یک رایحه خوش در زمان خواب بتونه کمکی کنه؟ یافته های غافلگیر کننده دانشمندان علوم اعصاب نشون میده که ارتباط عمیق و ناشناخته ای میان حس بویایی و توانایی های شناختی مغز انسان وجود داره. میگید نه؟ به همکارم حمید فاطمی گوش کنید.
2: بر اساس پژوهشی که توسط مرکز نوروبیولوژی دانشگاه کالیفرنیا بر روی سالمندان 60 تا 85 ساله انجام شده، دانشمندان دریافتند که غنی‌سازی هوای اتاق خواب با رایحه‌های خوش در طول شب پتانسیل مغز را برای حفظ و بازیابی اطلاعات به شکل چشمگیری افزایش می‌دهد. در این مطالعه 6 ماهه شرکت کنندگان هر شب به مدت 2 ساعت در معرض رایحه‌های خوش طبیعی نظیر اسطوخودوس یا همان لواند، گل رز، پرتقال و نعنا قرار گرفتند. نتایج آزمایش‌های تصویربرداری مغزی و تست‌های شناختی پس از پایان دوره شگفت‌انگیز بود. این گروه از سالمندان در آزمون‌های حافظه بهبود خیره کننده و 226% را نسبت به گروه کنترل، گروهی که رایحه‌ای دریافت نمی‌کردند، ثبت کردند. دانشمندان این فرایند را ناشی از تحریک مستقیم قشر بویایی مغز می‌دانند، بخشی از سیستم عصبی که ارتباطی مستقیم و بدون واسطه با هیپوکامپ دارد، یعنی همان مرکز اصلی بایگانی و مدیریت حافظه در مغز. تمام خاطرات جدید، یادگیری‌ها و اطلاعات روزمره ابتدا وارد هیپوکامپ می‌شوند تا پردازه شده و به حافظه بلند مدت منتقل شوند. در بیماری آلزایمر، هیپوکامپ اولین جایی است که آسیب می‌بیند و کوچک می‌شود. به همین دلیل فرد ابتدا حافظه کوتاه مدت خود را از دست می‌دهد. متخصصان حوزه سلامت اعصاب توضیح می‌دهند که با افزایش سن، حس بویایی انسان به مرور تضعیف می‌شود و این پدیده با کوچک شدن تدریجی مراکز حافظه در مغز ارتباط مستقیم دارد. این پژوهش جدید نشان می‌دهد که فعال نگه داشتن حس بویایی با بوی خوش، آن هم در زمان استراحت و خواب که مغز در حال بازسازی و دستبندی اطلاعات روزانه است، مانند یک ورزش روزانه برای سلول‌های حافظه عمل می‌کند و مانع از تحلیل رفتن آنها در سنین بالا می‌شود. این دستاورد علمی یک روش ارزان قیمت، غیر تهاجمی و کاملا در دسترس را برای مقابله با کاهش حافظه در دوران سالمندی پیش روی ما می‌گذارد. نورولوژیست ها بر این باورند که تحریک حس بویایی در شب نه تنها کیفیت خواب را ارتقا می دهند، بلکه می تواند به عنوان یک سپر دفاعی در برابر بیماری های نظیر آلزایمر عمل کند. بنابراین دانشمندان می گویند شاید بد نباشد که از این پس رایحه ملایم و طبیعی را به فضای استراحت شبانه خود اضافه کنیم. تغییر کوچک در سبک زندگی برای دستاوردی بزرگ در سلامت مغز.
1: استشمام یک رایحه خوش هنگام خواب. گزارشی بود از حمید فاطمی که مبتنی بود بر یک یافته های غافلگیر کننده پژوهشگران. عزیزان یادتون باشه 2-0-420-725-970-330 در پیام رسان واتساپ در اختیار شماست.
3: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23:00 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23:00 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
1: عزیزان، به پایان این پوشش خبری می رسیم، اما رادیو فردا خاموشی نمی شناسه. پس همراه ما باشید تا نوبتی دیگر. خدا نگهدارتون.

ساعت 13 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. ایران و آمریکا از نهایی شدن توافق تهران و واشنگتن خبر دادند. جی دی ونس میگوید توافق با ایران میتواند خاورمیانه را برای 50 سال آینده متحول کند. و اتحادیه اروپا از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت تنگه هرمز بدون عوارض بازگشایی می شود و همچنین محاصره آمریکا علیه بنادر ایران را لغو کرده. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که توافق با آمریکا نهایی شده و مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. او همچنین گفت پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان امشب اعلام خواهد شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز اعلام کرد که ایالات متحده و ایران بر سر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه ها از جمله لبنان به توافق رسیدند. او افزود که مراسم رسمی امضای این توافق روز 19 ژوئن در سوئیس برگزار خواهد شد. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق به دست آمده با ایران این ظرفیت را دارد که خاورمیانه را برای 50 سال آینده به طور بنیادین متحول کند. او با تمجید از عملکرد دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا گفت که ترامپ توانسته تهدید ایران را از میان بردارد. آقای ونس تاکید کرد حتما در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت و این احتمال نیز وجود دارد که خود دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا شخصا در این مراسم حضور یابد. ونس همچنین در تمجید از توافق گفت فرصت‌های اقتصادی قابل توجهی ایجاد خواهد شد و می‌توان از این منطقه رفاه زیادی برای مردم آمریکا به وجود آورد. مقام‌های آمریکایی از تفاهم‌نامه اخیر با ایران به عنوان گامی مهم برای کاهش تنش‌ها و ایجاد ثبات در منطقه یاد می‌کنند. در همین حال مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه از توافق میان ایران و ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه استقبال کردند و خواستار اجرای سریع این توافق، بازگشایی کامل تنگه هرمز و حرکت به سوی صلحی پایدار در منطقه شدند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به اهمیت این آبراه گفت آزادی کشتیرانی باید بدون هیچ هزینه‌ای احیا شود. همزمان آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا نیز از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت منتظر پایان این جنگ پرهزینه و بازگشت کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در اسرائیل ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی این کشور با انتقاد از توافق میان واشنگتن و تهران گفت ما در این توافق شریک نیستیم. او گفت توافق ایران و آمریکا امنیت اسرائیل را تضمین نمی کند و کشورش به این توافق متحد نخواهد بود. وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت توافق ترامپ اسرائیل را متحد نمی کند و این کشور طرف این توافق نیست. او همچنین تاکید کرد اسرائیل نباید به چیزی کمتر از انحلال حزب الله لبنان رضایت دهد. خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از جزئیات پیشنویس تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا از 14 بند کلیدی این سند خبر داد. بر اساس این گزارش مهمترین محورهای تفاهم شامل توقف فوری و دائمی درگیری‌ها از جمله در لبنان، تعلیق تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، آزادسازی 24 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران و آغاز مذاکرات 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی است. عربستان سعودی هم روز دوشنبه از توافق میان ایالات متحده و ایران استقبال کرد. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس که ما را همراهی کردید.

0: بله سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، دوباره ما اومدیم.
1: بله منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که دوباره با توپ پرم اومدیم و یک برنامه‌ای که پر از فوتبال و حواشی جام جهانی، و امیدوارم که تو این کمتر از یک ساعت پیش رو دوره هم یه ذره فوتبالی خوش بگذرونیم.
0: بله بازی‌های زیادی هم انجام شد تو این دو روزه که ما نبودیم، خلاصه یک مروری خواهیم داشت بر آنچه گذشت.
1: بله و
0: آنچه خواهیم دید.
1: اون مهمتر از اون پیش بازی ایران و کجا با کجا بازی داریم؟
0: بگیم نیوزلند یا بگیم زلند نو؟
1: زلند نو قدیما میگفتن. آره. ما بچه بودیم میگفتن زلند نو، بعد با ونزوئلا قاطی میشد.
0: راست میگی.
1: مثل بوجنورد و
0: بیرجند و
1: بروجر.
0: آره. من هنوز فرق اینا رو نمیدونم.
1: خیلی ها نمیدونن الان دقیقا فرق اینا چیه، ولی به هر حال ها اینم اول برنامه بگم که خب ما الان که از طریق امواج رادیو و ماهواره و اینا در خدمتتون هستیم، به صورت زنده صدای ما رو میشنوید، ولی همین یه 20 دقیقه پیش پاتون لایو اینستاگرام رادیو فردا بودیم، چقدر خوش گذشت.
0: بخیری بچه ها همه دوره هم جمع بودیم. اگر که علاقه من بودین یه رو 20 دقیقه قبل اینکه برنامه شروع شه حواستون به اینستاگرام و صفحه آره. رادیو فردا باشه، یه هم ممکنه سرکله ما پیدا شه.
1: پیدا میشیم، ریخت و قیافمون هم متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم باید ببینین، و اونجا بچه ها میان سوال میکنن.
0: ساعت هامون هم دستمونه، هر کدوم یکی سه تا ساعت دستمونه.
1: حالا بحث ساعت رو امروز در خدمت آقای قلنویی صحبت میکنیم و اینا، ولی به هر حال بیاین تو لایو. خوبیش اینه که اونجا دو طرف هست، شما هم کامنتاتون رو مینویسید، نظراتتون رو مینویسید، سوالاتتون رو میگید، یا اگر پیشنهادی انتقاد چیزی دارید و ما هم خوشحال میشیم. بله. استفاده میکنیم.
0: بریم بیام امیر خسجردی هم منتظره، دیگه بیشتر از این منتظرش نذارید.
1: بریم بیام صدای

0: بهتر میشه.
1: بله. بله امیر جان سلام، حال دل ما با تو بهتر میشه.
2: بله
3: سلام آقا مهتی، آقای جلال خان، عرض ادب، دوستان خوبم در رادیو فردا، تمام شنوندگان درود و مهر.
1: قربونت، ما را دو روز نشدیدی امیر، بچه حالی؟
3: شما من میگم این روزای نبودنتون رو کمتر کنید، چون اصلا یه هم دنیای اتفاقات عجیب و غریب میفته، این همش به خاطر اینکه شما ها نیست.
1: ما یه ذره میریم که اتفاقاتی بیفته.
3: شما ها موقع که نیستید میگن آقا اینا نیستن نمیتونن یقمونه بگیرن، یه کاری بکنیم، چون هستن گیر میدن. میای اینا میرن خلاصه یه جورایی تو سوراخ موشه. بعد
2: ای وای
3: چاشه
1: هستی، ما هستی، ما میایم، ما هر روز هستیم اینجا،
2: همین اولی کار نریم دوست. آره، آره. محیط پیرامون رو فعلا داشته باشیم. ما همونی هستیم که میگن نبودنت فاجعه است. من در سربسته گفتم، همه خودشون استفاده کنن،
3: من که سرباز گفتم.
2: بریم بابا، خیلی بازی داریم، بازی نپرداخته.
1: اگه موافقی با برزیل مراکش.
2: به چه بازی دیاز سیفتینگ ایت ثرو هیر فور ساید بال نیکوزان فرناندز. Vinicius Junior lashes in the equalizer. A superstar goal for Brazil. The point of brilliant Brazilian. خب آره جا الان بفهمین در خدمتی.
1: آره داشتیم یه خوشگل بازی در میآوردیم.
3: میگم دیگه اصلا قشنگ شد. داستانه هستی، داستاناش میشه.
2: از رو فرم خارج شدی دو روزا. ببین
3: اتیجا میگم که خودت قاعدتا بازی رو مشاهده فرمودید.
2: بله بله،
3: رادیو فردام قطعا این اتفاق افتاده. کارل آنجلوتی یا کارلتو، خب مربی که امضاش تو فوتبال دنیا هست، اما واقعا برزیلی که توی مسابقه من خودم دیدم و خیلی ها من دیدم کامنت یا پست های مختلف گذاشته بودن، واقعا به نظر من برزیل شانس آورد. یعنی اون از اون اشتباه وحشتناک گابریل دفاع آرسنال که گلی که مراکشی‌ها زدن روی اشتباه مهلک این بازیکن بود. یکی این که اون لحظات پایانی مسابقه اگه علیسان اون تجربه بالاش نبود، اون ضربه کشنده یا فوروارد مراکشی میتونست به گل دوم این زمانی گل میتونستن بزنن که اصلا برزیل کاری از دستش بر نمی اومد. به نظر من خب توی این گروه این دو تا تیم میتونن مدعی صعود باشن، اما برزیل اگه بخواد اینجوری ادامه بده به نظر من از همین الان تکلیف خودشو معلوم کرده، چون ستاره زیاد داره ولی عملا نمیتونن یه تیم باشن. شما نگاه کنید ترکیب اولی آنجلوتی یه جوری بود که مجبور شد بره نیمه دوم دفاع راستشو عوض بکنه، فابینیو دافک دفاعی رو برداره بیاره، ولی بازم بارش جور نشد با هم دیگه. یعنی من حالا فوتبال یه تورنمنت طولانیه، اما چیزی که من دیدم اگه قرار باشه برزیل با این سبک و سیاق بخواد بره جلو، به نظر من نمیتونه تو اون حداقل تو مربع چهار تا تیم مدعی باشه.
1: راجب مراکش هم یه چیزی که بهش رسانه‌ها اشاره کرده بودن، اینکه برای اولین بار یک تیم توی جام جهانی 11 تا بازیکنش غیر بومی بودن و متولد خارج از کشور، یعنی از فرانسوی داشت 4 تا، 3 تا اسپانیایی داشت، 2 تا بلژیکی داشت، کانادایی داشت، هلندی داشت، ولی تیم خوبیه.
3: به این مثلا اون بازیکن 17-18 سالشون بود، فوق‌العاده تو خط هافک کار کرد، بی‌نظیر بودن. یا برایم دیاز که در رئال مادرید بازی می‌کنه، خیلی بازیکنای اشرف حکیمی که کاپتانشونه توی پاریس سن ژرمن، میتونم بگم مغز متفکره و با این حاله که دفاع راسته اما همه جای زمین بود. این مراکشی که شما نگاه بکنید کشور قدرتمندیه من نظر اقتصادی و سیاسی تو افریقا نیست، اما همین چیزی که خودت هم گفتی، چون خیلی از مردمش توی بلژیک و هلند و اسپانیا، اصلا به خصوص بلژیک و هلند، اینا میرن فوتبالا رو از آکادمیای 4-5 ساله مثل آژاکس، فاینورد یا باشگاه‌های دیگه شروع میکنن و همون اتفاق میفته. الان مثلا یه بازیکن 17-18 ساله تو جام جهانی جلوی برزیل انقدر خوب بازی میکنه که واقعا من از دیر و پیروت خیلی یاد دیدم در موردش دارن صحبت میکنه. این فقط یه علت داره، فوتبال آکادمیک داره انجام میشه.
2: حالا درسته دقیقاً، ولی در مورد برزیل بخوایم برگردیم، من دلم میخواد ولی واقعا برزیل برزیل خوبی باشه، چون هر موقع که برزیل یه تیم همچین به قول مرحوم شفیع اسقس داری هست و اصلا فوتبال قشنگتر میکنه، جامو هیجان انگیزتر میکنه، و یه برزیل نه چندان خوب مثل همون برزیلی که تو مثلا تو جام جهانی خود برزیل بود که برزیل بسیار بدی بود، واقعا به نظرم یک بخشی از زیبایی‌های جامو کم میکنه. امیدوار باشیم که این چون بازی اول بود و به هر حال تیمیه که بسیار بسیار توقع ازش زیاده دیگه، برزیل کارش نمیشه کرد، امیدوار باشیم که برزیل برگرده و اون تیمی باشه که فوتبال رو برامون زیباتر کنه.
3: خب من به نظرم ببخشید میخوام این قصه برزیل رو جمع بکنم، کارلو آنجلوتی مربی که خیلی سابقه طولانی داره و از اون مربیام است که هم تشویق میکنن بوش بازیکنو میگیره. من فکر میکنم قطعا همون چیزی که جلالم گفت، اگر برزیلیو تو بازی بعد متفاوت دیدید بدونید که آنجلوتی حتما رفته گوشه اینا رو گرفته، چون مربی هستش که نمیگذاره کسی با اعتبار آبروش بازی بکنه. برزیل جاییه که اگر بازیکناش بیان تو سیستم آنجلوتی قطعا میتونه خیلی حرف برای گفتن داشته باشه. And do the substitutes have an immediate impact because Australia are coming forward and they've made
1: it two. خب استرالیا ترکیه، فکر میکنم کمتر کسی شاید تصور میکرد که
2: دقیقاً
1: استرالیا برنده بازی باشه که همه بازی دست ترکیه بود.
2: کاملا.
3: محمد بیان
1: بفهمم، خواهش شما تشریف اصلا
3: ارادتمند،
1: خواهش میکنم.
3: ببینید مهتی جان، بازی بسیار خوبی بود، اصلا کسی انتظار نداشت این تیم استرالیایی که واقعا خیلی از بازیکناش اصلا پیکره این تیم عوض شد، خیلی جوان داره و سرمربی این تیم یعنی طور رفته روی این بازیکنها کار کرده که اینا تو زمین خیلی خوب همدیگر پیدا میکنه، دوتا گلی که زدن اصلا کل تیم پرستاره ترکیه رو با چاهانوغلو و بادی یلدریم و آردا گولر اصلا به هم ریختن. وینچنزو مونتلا فکر نمیکرد که اسیر یه همچین استرالیا بشه. من استرالیا مثلا میگم 98 که مقابل ایران بود، برید اسکوادش رو نگاه کنید، تمام بازیکناش تو لیگ برتر انگلیس بودن، یا 2006 هر چقدر که میام جلوتر این تعداد حضور ستاره ها کم میشه. اتفاقی که الان افتاده، خیلی از بازیکناش الان شناخته شده نیستم، اما قاعدتا ما این درخششی که دارن بعد از جام جهانی خیلی از باشگاه ها میان دنبالش و میتونم بگم اصلا ورق بازی رو تو این گروه برگردوندن. این تیم خیلی خوب بازی کرده.
2: بله، به اصطلاح ترکیه هم فشار بسیار زیادی آورد. دروازه‌بان بسیار جوان استرالیا پاتریک بیچ یا بیچ، نمیدونم اسمش دقیقا.
3: من فکر میکنم جلال جان، اصلا ترکیه یه اشتباهی که کرد استرالیا رو دست کم گرفت، یعنی معلوم بود که اینا اومده بودن با یه استرالیا، فکر میکنن یه استرالیایی که میتونه خیلی راحت باشه یه بازی بکنن و فوتبالشون رو دیکته بکنم، اما استرالیا اون فعل خواستن رو صرف کرد. مشخص بود که طوری بهشون برنامه دادن که ترکیه رو همون مدلی ببرن که بازی کردن، یعنی شما کنید به قول فرمان شما ترکیه فوتبال بازی کرد، توپ رو زیاد گردن، اما کی استفاده از موقعیت استرالیا؟ Virgil van Dijk puts his trademark on the opening game for the Netherlands for the 2026 World Cup. Japan, Kubo. Oh, deflected and in. Nakamura had the shot. خب گل چندومه؟
2: گل از گزارش انگلیسی آره. بفهمیم،
1: حد بزنیم ببینیم،
2: فکر کنم گل مساوی بود این، که اگه چون گل اول ونداک زد گل اول مسابقه رو و این گل آخری که الان داشت به ژاپن زد و گزارشگر انگلیسی داشت گزارش می‌کرد، گل مساوی گل اول بود.
1: خب ژاپن هلند امیر جان،
2: به به
3: حضورتون عرض بکنم که مهدی جان، ژاپنیا یه پلنی برای خودشون ریختن، دارن چی میگن اینا؟ بعد از اینی که دهه 90 اومدن گفتم ما بعد سبک فوتبالمون رو عوض کنیم، اومدن مثل آرسن ونگر و گری لینکر و کسای دیگر رو بردن توی فوتبالشون و برنامه‌ریزی کردن، الان دارن میگن ما تا 2050 قطعا باید قهرمان بشیم. این اتفاق قطعا مطمئن باشید رقم میزنه. شب گذشته من یکی دو روز قبلم توی برنامه‌ها کوتاه عرض کردم، اینجام دارم میگم هلندیا ستاره زیاد داره، اما رونالد کومان به نظر من مربی نیست که بتونه از این ستاره ها خوب بازی بگیره و هلند رو به عنوان مدعی نشون بده. شما نگاه کنید ژاپنیا دوبار عقب افتادن، اما هم اومدن هم عقب افتادگی رو جبران کردن. همین که تو بعضی صحنه‌ها راحت میتونستن هلند رو ببرن. شما گلی که کامادا زد، بازیکن تو کریستال پالاس داره بازی میکنه، اومد بین فندای که اون فندبن و اون بازیکن‌ها ضربه سر زد، یا اگه بد شانسی نمی آوردن قاعدتا توپا میرفت تو گل. هلند تیم خیلی خوبیه، بازیکن خوب زیاد داره از دروازه تا فوروارد، اما واقعا میگم شما رونالد کومان رو نگاه بکنید بذاری کنار لوی فان خال. لوی فان خال قبل از جام جهانی 2022 اومد تازه تیمارم نبسته بود، تیمو از یه مربی دیگه گرفت، اما تیمو تا مراحل بال. اگه اون اتفاق بازی با آرژانتین نمیافتاد مطمئن باشه هلند شاید تو فینال هم میبود. میخوام بگم فرق مربی بزرگ با یه مربی معمولی اینه، اون میتونه از یه بازیکن ببخشید مرده یه گلزن تمام عیار، یه بازیکن جنگنده بسازه. آیا رونالد کومان از یه تیم پرستاره میتونه تیم معمولی درست بکنه؟ ژاپن به نظر من تو این دوره خیلی میتونه اول گفتن داشته باشه. دوستان فقط 3 تا بازیکن تو لیگ ژاپن دارن، بقیهشون توی بوندسلیگا لیگ برتر هلند یا جای دیگه. خب این نشون میده از همون برنامه‌ریزی که 25 سال قبل شروع کردن الان به اینجا رسیدن دیگه. چیز واضح و مشخصه.
1: دقیقاً، مرسی از امیر جان. یه یواش یواش دیگه ما میریم سراغ وضعیت تیم ملی و در ادامه مجددا باهات خواهیم بود.

0: خب بریم سراغ تیم ملی فوتبال ایران و بپردازیم به موضوعی داغ که به خارج از زمین بیشتر مرتبط هست و اونچه که در زمین فوتبال در مستطیل سبز اتفاق میفته. میخواییم بپردازیم به شکافی که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور رو دربر گرفته. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال هنوز بخشی از هویت و خاطره جمعیه و برای بخشی دیگه نمیشه اون رو از جمهوری اسلامی جدا کرد. یک گزارشی وحید پوروستا تهیه کرده که اون رو با هم در این رابطه میشنویم و اینم بگم که نسخه طولانی تر این گزارش رو میتونید بعداً در رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی بخونید و گوش کنید.
1: جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه‌ای تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
2: تیموری ها میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، دیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. جای
1: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. می‌فهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را می‌خواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. می‌فهمند چه کسی دستکم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
3: ان‌شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم منو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
1: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه ی آدم ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
4: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحتهای مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدو ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
1: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند، جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
5: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن. و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
1: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می شود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمیخواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی میخواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمیپذیرد اما دلش نیامده نیاید و کسی که نمیخواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه شخصی تر همین شکاف را توضیح میدهد.
6: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمون.
1: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است، وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود. دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد، باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه

0: خب گزارش وحید فروستاد رو شنیدید راجع به شکافی که بین ایرانیان به وجود اومده در مورد تیم ملی فوتبال. نظرات مخاطبان رادیو فردا و کافه فردا هم در این رابطه متفاوت هست. بشنویم یکی از نظراتو.
1: ببینید کار به کجا کشیده یا کارد به کجا رسیده که من ایرانی خجالتم نمیکشم، با صدای بلند میگم که این تیم اگه ببازه نمیگم خوشحال میشم، ولی اگه ببرم خوشحال نمیشم، چون وقتی تو مسیر خونم چشمم به اون نوجوانی عکس نوجوانی میفته که توسط صاحبان همین تیم با دو گلوله سلاخی شد و این بچه زنده نموند که از همین جام جهانی لذت ببره، من چطور میتونم خوشحال باشم؟ ببخشید فضا رو خود ترک کردم و جلالم گفته بود که حالا همه شور و هیجان جام جهانی داشته باشیم. درستم گفت و موافقم هستم. خاطر همین میگم در واقع طلایی پوشای پنج ستاره رو عشق است با سامبای برزیل، با رقص و در واقع تبل و بانگو، امید قهرمانی برزیل با آقای آنجلوتی بزرگ.
0: خب این یک نظر بود یا یک مخاطب دیگه رادیو فردا که پیامی فرستاده برای رادیو فردا و بلیت بازی ایران نیوزلند رو هم تهیه کرده و قراره که بره در استادیوم و از نزدیک بازی رو ببینه، نظر دیگه و متفاوتی داره.
2: خیلی فوتبالی بودم در زندگیم و هیچ وقت استادیوم خب نرفتم توی ایران، و وقتی که تیکت ورلد کاپ رو تونستیم بگیریم با همه این ماجراها بازم خوشحال بودم که دارم میرم ورلد کاپ تیم ایران رو ببینم، اما نمیدونم چه احساسیه. احساس میکنم که باید یه کاری بکنم، الان یه وقتیه که یه پلتفرمیه که الان وقتشه که من یه حرفی بزنم، یه دادی بزنم، نباید ساکت باشم. از اون طرف فکر کنم خب بابا این فوتباله دیگه، یه دقیقه باید ول کنیم این سیاست بازی و نمیدونم اینا رو، یه دقیقه به خودمون بریک بدیم. از اون ور یه کازینم داره میاد بلوز تیم ملی ایران تنشه که از قدیم داشته، هی همه الان توی این گروه بهش میگن یعنی چی تو چرا با این بلوز میخوای بیای، تو با اینایی نمیدونم فلانی. از اون ور یکی دیگه میگه نمیدونم اینو نبرین، پرچم نبرین، فلا نکنین. حالا اصلا یه ماجرای فوتبالم دیگه ما نداریم، یعنی یه چیز به این سادگی تبدیل شده به یه جنگ اعصاب. من دلم نمیخواد برم اونجا تیم ملی مملکتم رو هو کنم. بالاخره تیم ایرانه، بالاخره الان اینا نماینده ایرانن، هر کی که هستن، هر کاری که میکنن. دلم نمیخواد این کار بکنم، اگرم نکنم دلم نمیخواد که طرفدار RGC به نظر بیام. من نمیتونم وقتی که سرود ملی مملکتم میخونم هو بکنم، با اینکه با تک تک کلمه هاش مخالفم. خلاصه همین دیگه. نمیدونم اصلا فردا اگه ایران گل بخوره، من از اینی که بیرانوند با اون چرندیات که گفته گل خورده خوشحال میشم، یا از اینی که ایران گل خورده ناراحت میشم، اصلا نمیدونم. خیلی عجیبه.
0: خب مهمان داریم.
3: چه مهمونی؟
0: به به به، حتما خیلی از مخاطبان رادیو فردا در تمامی این سالها صدای آقای حمید فاطمی رو شنیدن.
3: به به چه صدایی.
0: بله بله. و از اون صداها و لحناست که من به خود آقای فاطمی هم گفتم سلول تکون میده دارم.
3: کاملا کاملا.
0: بله.
3: ما چند بار میریم و میایم، یعنی وقتی صدای شما رو میشنویم در عین اجرا یا حالا پکیجایی که تهیه میکنید.
0: آقای فاطمی یک خاطره بسیار بسیار جالب و جذاب دارن از جام جهانی 1998 فرانسه، و اینکه خودتون تعریف کنید که چی بود ماجرا.
4: چشم. اولا درود به شما و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوع جالبش اینه که خیلی غیر منتظره بود، ولی خب برای خبرنگارای ورزشی عادیه، برن جام جهانی و المپیک و اینا. اون زمان من در بخش فارسی رادیوی بین المللی فرانسه کار میکردم. یه روز حالا قرار بود مسابقه جام جهانی هم برگزار بشه، و یه روز آقای منوچهری رئیس بخش فارسی رادیو فرانسه اومد به من گفتش که قراره که امسال علاوه بر گوینده فرانسوی که تو بلندگوهای استادیوم یه مطالبی میگه، بازیکن‌ها رو معرفی میکنه و اینا، از اون دوتا تیمی هم که تو زمین بازی میکنن دو نفر باشن که به زبون اون تیم مطالب رو بگن، چیزایی که تو بلندگو

0: عطسه میشه اینا به اون زبون.
1: یعنی معرفی بازیکن ها و نمیدونم بله. تعویض شد و گل کی زد
0: بله بله. همه این چیزایی که تو بلندگوی رو استادیوم ها معمولا
2: آره برای میشه. که برای شنوندگان اون در ایران هم تداعی بشه، همون کاری که مثلا تو ورزشگاه آزادی میگفتن تعویض در تیم مثلا استقلال، علی دایی مثلا فرهاد مجیدی با شماره فلان تعویض به آقای فلانی وارد
0: دقیقاً یا توصیه به تماشاچی ها اینا. و به من گفتش که دنبال کسی گشتن که بتونه به فارسی توی بلندگوی استادیوم حرف بزنه و اینا، پیدا نکردن. خلاصه اومدن سراغ بخش فارسی رادیو فرانسه که شما کسی رو دارید بفرستید اونجا. و آقای منچهری من گفتش که من میخوام تو رو معرفی کنم، میخوای بری؟ یه جوری که مثل یه کار سختیه. من تو دلم گفتم کور از خدا چی میخوام، چشم بینا، مسابقه جام جهانی، یهو اینجوری. گفتم بله البته، چجوری و اینا. گفتی چی؟ اگه موافقی من اسمتو میدم که کارات انجام بشه و مدارک و اینا آماده بشه و اینا. پول بلیطو رفت و برگشتم که خب طبیعتا با ماست، هتلم که با ماست، یه طول حق ماموریتی هم میگیری دیگه، بهتر از این چی میشه؟ خلاصه چیزی طولی نکشید که سه تا بج برای سه تا مسابقه اومد از این کارتایی که آویزون میکنن و میرن تو مسابقه. و ما راه افتادیم رفتیم مسابقه اول تو سنتتین بود با
2: یوگسلاوی.
0: خلاصه رفتیم اون بالا توی جایگاه و پشت شیشه مشرف بر زمین.
2: بحبه.
0: یه دونه یوگسلاو هم اون طرفتر من نشست بود که به زبان یوگسلاوی بگه و هیچی. بازی شروع شد و بعد مثلا گوینده فرانسوی میگفت، معرفی میکردن بازیکن‌ها رو، میگفت مثلا کریم بگری، بعد من میگفتم کریم
2: بعد اونم به یوگسلاوی میگفت،
0: اونم به یوگسلاوی میگفت. خلاصه همین کاری هم نبود که مثلا یه گزارشگر ورزشی باید دائم بله. حرف بزنه. من نه، همون بالا نشسته بودم تماشاگاه، گداری یه حرفی تو بلنگو زده میشد ما میگفتیم. و همین جوری
2: هر سه تا بازی
0: بله
2: رو
0: بله بعدم راه افتادیم رفتیم لیون، بازی با آمریکا بود، بعدم مونپلیه بازی آخر آلمان. که آلمان بود و تیم ایران دو گل خورد. و هیچی دیگه.
1: چه حسی داشت این تو استادیوم دیدن بازی و نمیدونم جام جهانی بخوز؟
0: باورم نمیمد اصلا اون بالا
2: من جایی به اون خوبی،
0: جایی به اون خوبی مجانی
2: رویایی
0: اسپانی مجانی. خلاصه از اون بالا بازی رو حسابی و با دل راحت و سیر.
1: قبلش آقا فاطمی استادیوم رفته بودین؟ در جوانی تو ایران؟
0: تو ایران
1: رفته بودی؟
0: بله بله
1: تو ایران. چه بازی؟ مداوم میرفتین یا هر از گاهی؟
0: بازی های تیم ملی رو میرفتم یا بازی هایی که یه تیم خارجی دعوت میشد، مثلا باشگاه پرسپولیس تیم خارجی رو دعوت میکرد. بیشترم تو امجدیه بود اون موقع.
2: بله بله.
0: و خیلی حال و هوای خوبی داشت استادیوم امجدیه، جمع جور بود، کوچیک بود. اون جلو که آدم میشست صدای پای بازیکن‌ها و بوی چمن و اینا رو میفهمید کاملا.
2: درسته.
0: و حس خیلی خوبی داشت. به خونه ما نزدیک بود، امجدیه من زیاد میرفتم.
1: آخرین بازی که دیدین یادتونه؟
0: آخرین بازی فکر میکنم بازی تیم ایران بود و تیم برزیل تو استادیوم 100,000 نفری اون موقع آریامه
2: دوستانه، بازی دوستانه
0: بود که خب ایران مثل 5-6 تا گل هم خورد. تیم سانتوس بود به نظر.
1: بله بله.
0: پله و همه اینا هم بودن.
1: فکر میکنم واسه افتتاحیه ورزشگاه آریامهر.
0: بله بله بله.
2: چه جالب.
0: و یه دفعه من از دیدنش، میدونین طوری که آدم تو امجدیه میدید بازیکن‌ها رو از نزدیک و اینا، وقتی که من رفتم اونجا اون بالا نشسته بودم، مثلا بازیکن‌ها مثل مورچه دیدم میدونیدن، خیلی حس خوبی نداشت از این نظر.
2: ولی خب صمیمیت امجدیه رو نمیدونم.
0: بله. ولی خب جالب بود دیگه. آخرین بازی فکر میکنم یادم میاد اون بازی بود.
1: دیگه رفتش تا جام جهانی 98 و بعد دیگه تموم شد یا بعدش دیگه رفتی استادیوم؟
2: تا پیشنهاد بعدی که برای تیم بشه. و تو این سه تا بازی که حالا تو جام جهانی، خلال جام جهانی بودین، مثلا اون صحنه خاصی که تو ذهنتون مونده باشه از اون به هر حال اولین حضور ایران در جام جهانی بود بعد از سالها.
0: بله تیم خوبی هم بود.
2: بله بله.
0: به نظرم اون ضربه کاشته‌ای بود که میخائیلوویچ زد.
2: بازی اول برای پدراگ میاد میخائیلوویچ.
0: اتفاقا همین اخیراً یه ویدیو میدم از مهدوی کیا که یه خاطره تعریف میکنه، شاید دیدین حتما. که میگه ایویچ به ما گفتش که 5-6 جور ارنج چی که مقابل تیم یوگسلاوی که قرار میگیرین اینجور
1: از قبل اینکه
0: 6 ماه قبل از مسابقه جام
2: ایویچ برکنار شد
0: چون برکنار شد در رو طالبی رفت میگفتش که این 6 جور ارنج چی هر جور تیم یوگسلاوی بازی کنه ما اینجوری بازی میکنیم برای همه چی راه حل داشت گفت فقط برای یه چیز راه حل ندارم ضربه کاشته میخایلوویچ
1: هرش هم همون شد که نباید بشه
0: چرا راه حلش اینه که خطا نباید بکنید تو رو برای 18 قدم خطا بکنید
2: که همون اتفاق هم افتاد
0: که هم اتفاق افتاد
2: که البته میگن اگر مثلا عابدزاده بود تو اون بازی جای نیما نکیسا احتمالاً چون ضربه حالا درسته میهایلوویچ پشت توپ بود ولی ضربه خیلی ضربه عجیب غریبی نبود ولی
0: یه دورم مثل این که خورد به یکی از بازیکنان ایرانو
2: و به زمین خورد و به هر حال میهایلوویچ اون موقع تو رئال مادرید باز خودش علی بود دیگه در اون دوران
1: بله نکته اینه که الان ما در جمهوری چک هستیم و متاسفانه فکر نمی‌کنم که جمهوری چک هیچ وقت میزبان جام جهانی بشه که دنبال یک کسی که فارسی صحبت میکنه باشن ما رو ببرن
2: حالا شما یه بار من و مهدی با هم تعویض بشیم شما تعویض ما رو گزارش کنید
1: مرسی ازتون های خاطر
2: ممنون که اومدید

0: بله. آقای توهی که داشتم بودم منظورشون بدن بازیکن‌ها بود،
1: بله.
0: بدنشون آماده است،
1: بدن آماده و
0: برخورد و ورزش بله. کاری میرن توی زمین. بله. خدمتتون میگم که نشست خبری پیش از بازی ایران و زلند نو یا نیوزلند
1: نیوزلند
0: برگزار شدش بام داده روز امروز چند شنبه است؟ آقا دوشنبه.
1: امروز دوشنبه است دیگه، کجا به ساعت کجا الان دیگه خیلی سخته.
0: و آقای قلعه‌نویی یک صحبتهایی انجام دادن، بشنویم با هم یه بخششو.
2: ما اینجا هستیم که مسابقه بدیم و به نمایندگی ملت بزرگ ایران چه داخل کشور چه خارج از کشور حضور داریم. ما فقط به فوتبال فکر میکنیم، به این فکر میکنیم که مردم ایران رو خوشحال کنیم. ما آدمای سیاسی نیستیم. خود شعار فیفا هم همینه، فوتبال از سیاست جداست، ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن.
1: عجب.
0: خب آقای قلعه‌نویی جدیدی، بله، گفتن که از سیاست جدا هستن، کاری به سیاست ندارن. ما هم هیچ اظهار نظری در رابطه نمی‌کنیم،
1: یه فلاش بک می‌زنیم.
0: آره، چند تا صحبت‌های آقای قلعه‌نویی تو این دو سه ماه اخیر با هم می‌شنویم. آره. مثلا
2: میدونم این حرفو من بزنم شاید خیلی به من حمله بشه، کمون که خیلی هم میشه، ولی 38 سال گفتن جانم فدای رهبر، ولی رهبر جانشو فدای ملت کرد. این نکته و بقیه فرمانده ها.
0: بله،
1: ولی فوتبال از سیاست جدا.
0: آره، ما اصلا کاری نداریم. یا مثلا این صحبت های قلعه‌نویی که تو این تجمعات شبانه
3: آقای امیرخان قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون در میدان.
4: خب منم عین همه ایرانی ها وظیفه ملی مذهبی بود که در این راهپیمایی ها شرکت کنم، چون خودش جهاد میدانی و خیابانیه که خیلی خیلی مهمه. از همه عزیزانم تشکر میکنم که حدود 40 روز پای کار بودن و باعث اقتدار ایران ایرانی شد.
3: درسته، به حالات با آقای قلعه‌نویی صحبت کردم، ایشون هم گفتن که من به پویش جانفدا پیوستم.
1: بله، به پویش جانفدان پیوسته، ولی فوتبال از سیاست چی های تا جدا
0: اصلا کاری نداره.
1: تو آمریکا اینجوریه، تو ایران که هست نه رولکس داره نه چیز داره.
0: آخ این داستان رولکس هم که ماجرای
1: رولکس از دست ندیم، به نظرم حالا خیلی هم وقت نداریم چون میخوایم پیش بازی ایران نیوزلند بریم. ولی
0: الان من میدونم که حمید خسروجدی داره بیتابی میکنه که بیاد رو خط راجع به امیر قلعه‌نویی سردارم بریم سراغش.
1: سردار رو بذار تو بس فنی میریم دیگه. آره، چون واقعا فنیه بحثش. امیر و امیر به نظر
0: امیر جان بیا ببینیم دونه دست کیه، فقط بحث فنی کنیم دیگه. الان به نظرت
1: آره ببینیم تا فردا چی میشه.
0: آره بیا به امیر جان. چطوری امیر جان، خوبی؟
5: متشکرم. کل من تشا و یوزل من
1: یا ولا تفرقو تا اینجا شما بلدا.
0: نه دیگه این چیز امیر قلعه‌نویی تیپی کلام امیر.
5: آره دی من موقع که من دارم میام دیمه تیم میده تو زل و منتشا یا مثلا کلیوم.
1: آه راست میگی، را کلیوم که آره خودمون اصلا دوست داشتیم
0: که هرچی میشه نتیجه فوتبال دیگه.
1: فوتبال آقا فوتبال.
5: بعد یه توی 442 لوزی هم میشینه و میچینه میگه بزرگوار.
0: بله خب امیر
5: یه نکته رو بگم.
0: بگو.
5: فقط یه نکته رو بگم، من خدمت آقای فاطمه خرج ادب میکنم، یه جسارتی بکنم. کسی که به ایران گل زد سینیشا میهایلوویچ، اون هافبک قلدر شوت‌زن یوگسلاوی سابق بود که به خاطر سرطان یکی دو سال قبل فوت کرد. پدراک میاتوویچ فوروارد بود که در رئال مادرید بازی کرد. من فقط خواستم اینو تصحیح بکنم که دوستان اینقدر اشتباه نکنن. اون که به ایران گل زد سینیشا میهایلوویچ بود که اون شوتاش این موشک بود. ببخش من اصلاحی میگم، فقط گفتم اینو من اصلاح
0: بکنم. اصلا بهترین کار اصلاح کردنه دیگه. چی بقیه رو تا اینجا درست گفتیم.
1: الان میگم بریم یکم فنی ایران نیوزلند رو بگیم. به هر حال بازی که امشب برگزار میشه کمتر از 4-15 ساعت دیگه.
5: جلال جان بازی که خب قاعدتاً یه بازی، شما مثلا موقعی در مورد فوتبال برف از اومدید گفتید که هلند و ژاپن رو چجوری نگاه میکنی یا خودتون فرمایش کردی، واقعا فنی میشد صحبت کرد. یا مثلا سوئد و تونس یا ساحل آج و رقیبش. این بازی به خاطر اون گزارشی هم که از وحید پورسرعلی پخش کردید اصلا بازی کاملاً یه حالت، من اصلا میگم فوتبال نیست. حالا قاعدتاً تو خود استادیوم اتفاقات عجیب و غریب میفته. حالا بریم به سراغ فوتبالی. نیوزلندیا تیمی هستن که تو قاره اقیانوسی زمانی که استرالیا جدا شد رپ آسیا و این 48 تیمی شد یه نفسی کشیدن و الان میتونن بیان. بهترین بازیکنشون که فورواردشونه کریس وودز که توی رات کانفرنس بازی میکنه، گلزن بسیار خوبیه، مهاجمی که توی باکس سرار فوق‌العاده میزنه. کلن تیم و سرمربیشون تیم جوان و با تجربه است بر اساس دو تا وینگری که دارن، چون میگم این کریس وودز بازیکنیه که توی 18 قدم اگر دفاع ایران حواسش نباشه فورواردی که به همه تیمای بزرگ لیگ برتر گل زده و فوق العاده سابقه بسیار طولانی.
1: امیر جان تا سر کریس وود هستی، من یه حسی من دارم، تو نمیدونم نظرت چیه در موردش. من مدل بازیشو میبینم و در مورد ویژگیاش که به اصطلاح یکم دقیق میشم، منو یاد مدل بازی علی دایی میندازه. تو چی فکر میکنی؟ یعنی
5: دقیقاً ببین، فوروارد سر میزنه، هم میجنگه و اینکه پا به توپ داره. یعنی الان شما کنین بازی کنین که مثلا 6 7 سال قبل تو لستر بازی میکرد تو چمپیونشیپ، یه دفعه اومد تو لیگ برتر و کاری کرد که رفت نیوکاسل و بعد نات کانفرنس. الان مثلا یک دو تا باشگاه بزرگی هم میخواستنش. بازیکنیه که عبی میدونه که هم این بازیکن میتونه تو 18 قدم دفاعهای حریف رو مشغول بکنه، ضربه سر بزنه، هم برای فوروارد کنارش موقعیت بسازه و همی که اصلا کلن میجنگه تو 18 قدم، دفاعهای حریف رو کاملا یه جوری میکنه که انقدر خسته میشن که دریا اشتباه بکنن که این بتونه گل بزنه، یا اینکه کلا ماشین گلزنی نیوزلند تو لیگ برتر آمار فوق العاده ای داشته. و من فکر میکنم اگر اون دفاعی الان دفاعی که ایران داره، شجاع خلیل‌زاده است و علی نعمتی یا اون حسین کنعانی، چون یکی دو تا دفاع خوب داشتن ندارن دیگه، اینها چون کندم هستن و روز بلند شدن روی سر زدن با یکی مثل کریس وودی که فندای اومده باهاش توی لیگ لیورپول بوده، گابریل تو آرسنال، یا دفاعی من یونایتد مهاجمی که با بزرگترین مدافعا سرشاخ شده، اگر این دفاعی کند ایران حواسشون نباشه، همین نیوزلند که الان مثلا میان صحبت میکنم میگن آقا شاید یه اتفاقاتی بیفته، همین نیوزلند هم تیمی هستش که اگر بازی رو دست کم بگیرید کار دست ایران میده. ایران که نه، این تیمی که الان رفته و من بازم تاکید میکنم انقدر کار رو برای خودشون سخت کردن که قطعا امشب استادیوم سوفا استادیوم توی لس آنجلس میتونم که از همین الان تمام رسانه های تصویری تلویزیون یا سوشال میدیا زوم کردن روی این بازی و میتونن ساعت ها برنامه های متعدد بسازن.
1: بله، شاید یکی از پرحاشیه ترین بازی های جام باشه. بله، البته پیش بینی من
5: جلازون یه نکته هم بگم میون ببخشی میونو کرد آقای قرنوی میگه که باله و آقای سردار آزمون مثلا رو اصلا مثلا یه اردو بوده یه اردو نبوده، همه میدونن، حتی اونی هم که اصلا فوتبال رو نمیبینه یا اصلا فوتبال خوشش نمیاد، سر در نمیاره، میدونن که دعوت نشدن ایشون اصلا رفتی به فوتبال نداره.
0: به فایلش هم داره، میتونیم بشنویم صحبت های آقای قرنی.
5: آره اگه اینو الان بشنویم.
2: در رابطه با آقای آزمون، سردار آزمون بازیکن بسیار بزرگیه و برای تیم ملی ایران زحمات زیادی رو کشیده، ولی تو این اردو کنار ما نیست و ما هم دوست داشتیم که کنار ما باشه، ولی فوتبال همینه دیگه. شما مثلا میبینی یه مثال بزنم، یه روز آقای نیمار یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ برزیله، ولی بعدها یه اتفاقاتی میفته تو شرایط خوبش نیستش و این یه چیز طبیعیه تو فوتبال.
0: خب یه صحبتایی هم آقای قلعانی قبلا کرده بود راجع به بازیکن‌ها و بازیکن بردن، این هم بشنویم.
2: به واقع سربازیشون رو ثابت کردن. حالا یه جای جوونن، احساسی هن، باید یه جوری ما راهنماییشون کنیم. اگه تو اون چارچوبه قرار گرفتن که اگه نگرفتن که به قول شما 11 تا بازیکن میبریم که عاشقانه پای کشورشون و پرچمشون و ملتشون.
1: که ظاهرا سردار تو این چارچوبی که آقای قلعه‌نویی تو این صحبت الانشون مشخص کردن قرار نمیگیره.
0: یه صحبتی هم بود که لیست 50 نفره رو از قبل اعلام کرده بودن و اگر که اون لیست رو 50 تا اسم نداده بودن میتونستن که سردار رو
1: یا که اسم سردار توش بود دیگه، یعنی اصلا 50 نفره بل. دیگه باید بدی اسمو بل. حالا چون وقتم داره تموم میشه بگیم امیر دیگه
5: برم کنه. من یه شما بگم جلال جان، اگه الان مثلا من بیام بگم که نیمار آماده نبوده، این بحث فوتبالیه، نه اینی که سردار میگه که آماده نبوده. اکثر گلای شباب الاهلی رو الان چون سردار اومد من دارم میگم، ولی اصلا من با سرداری آماده، اکثر گلای شباب الاهلی رو این بازیکن زده. شما الان شهریار مقامی رو دعوت کردی، آخرین گلی که تو لیگ امارات زده کی بوده؟ یا مثلا الان دارید صحبت همین سردار میکنی، خب کنار همین مهدی قائدی هم یه اتفاقات رقم داده، اون چه دعوت شده؟ ببینید خیلی خوب میشه.
0: یا حتی امیر این بازیکنی که دنیس درگاهی که آوردن، کیفیت بازیکن جوریه که
5: فقط ببین فقط تو درگاه جا میشه این آدم.
0: به خود رسانه ها، یعنی خود خبرنگار اعزامی صدا و سیما به تیخوانای مکزیک داشت انتقادات شدید و عجیب غریبی میکرد که این بازیکن اصلا هیچ امیدی بهش نیست. خودشون هم اونجا دیگه ببین دیگه.
5: خب همین رو من میگم، الان شما همین لیست 50 نفره گفتی، من یه نکته رو بگم، خیلی هاشون دارن اشاره میکنن این لیست رو مادن تغییر دادن چون میترسیدن همون اتفاقی که برای تیم دختران تو استرالیا افتاد اینجا هم بیفته، مثلا با 27-8 نفر برن 12 نفر برگردن، و به همین دلیل رفتن الگ کردن کسایی با خودشون بردن که حالا اون تو اون منویات و این مطال اتفاق بیفته. و نکته پایانی آقای قلعه‌نویی، شما رفتی تو لس آنجلس تو کنفرانس خبری داری صحبت میکنی میگی سیاسی نیستی، ولی همین الان مهدی عزیز و شهرام و جلال ویدیوهای با صدای مختلف رو پخش کردن، شماها دیگه چجوری میخواید آدما باور کنن که سیاسی نیستی؟ از اون تجمعات شبانه بگیرید تا سکوت وحشتناکتون، تا اینکه اصلا اجازه نمیدید کسی در مورد این تیم بیاد صحبت بکنه.
0: درسته، وقتمون نبودن داره تموم میشه،
1: فردا آره، حسابی میپردازیم به دیگه همه چیه بازی ایران،
0: ببینیم چه خواهد شد. مرسی ازتون که شرمنده ما بودیم، فردا برمیگردیم.

0: به ساعت 14 رادیو فردا خوش آمدید. دوشنبه 25 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 15 ماه ژوئن سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد با خبر، گزارش و تحلیل هایی که رادیو فردا برای شما گردآوری کرده. در روزی که ایران و آمریکا از نهایی شدن توافق تهران و واشنگتن خبر دادند، وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید کشورش به توافق ایران و آمریکا متعهد نخواهد بود و شورای همکاری خلیج فارس از توافق میان آمریکا و اسرائیل، آمریکا و ایران استقبال کرد. عزیزان اجازه بدید که قبل از هر چیز بریم و سری بزنیم به دنیای خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
1: ممنون از شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده. او در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت تنگه هرمز بدون عوارض بازگشایی می شود و همچنین محاصره آمریکا علیه بنادر ایران را لغو کرده. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که توافق با آمریکا نهایی شده و مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. او همچنین گفت پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان امشب اعلام خواهد شد. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق به دست آمده با ایران این ظرفیت را دارد که خاورمیانه را برای 50 سال آینده به طور بنیادین متحول کند. او با تمجید از عملکرد دونالد ترامپ گفت که او توانسته تهدید ایران را از میان بردارد. آقای ونس تاکید کرد حتما در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت و این احتمال نیز وجود دارد خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شخصا در این مراسم حضور یابد. ونس همچنین در تمجید از توافق گفت فرصت‌های اقتصادی قابل توجه ایجاد خواهد شد و میتوان از این منطقه رفاه زیادی برای مردم آمریکا به وجود آورد. در همین حال مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه از توافق میان ایران و ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه استقبال کردند و خواستار اجرای سریع این توافق، بازگشایی کامل تنگه هرمز و حرکت به سوی صلحی پایدار در منطقه شدند. اورسولا فون در لاین در رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به اهمیت این آبراه راهبردی گفت آزادی کشتیرانی باید بدون هیچ هزینه‌ای احیا شود. به گفته او این موضوع برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی ضروری است و میتواند راه را برای مذاکرات گسترده‌تر درباره صلح و امنیت در خاورمیانه هموار کند. همزمان آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا نیز از توافق ایران آمریکا استقبال کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت منتظر پایان این جنگ پرهزینه و بازگشت کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از توافق میان واشنگتن و تهران گفت در مورد توافق ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل با انتقاد از توافق میان واشنگتن و تهران گفت ما در این توافق شریک نیستیم. او گفت توافق ایران و آمریکا امنیت اسرائیل را تضمین نمی کند و کشورش به این توافق متعهد نخواهد بود. وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت توافق ترامپ اسرائیل را متعهد نمی کند و این کشور طرف این توافق نیست. و همچنین تاکید کرد اسرائیل نباید به چیزی کمتر از انحلال حزب الله لبنان رضایت دهد. اما خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از جزئیات پیشنویس تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا از 4 بند کلیدی این سند خبر داد. بر اساس این گزارش مهمترین محورهای تفاهم شامل توقف فوری و دائمی درگیری‌ها از جمله در لبنان، تعلیق تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، آزادسازی 24 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران و آغاز مذاکرات 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی است. عربستان سعودی روز دوشنبه از توافق میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها آغاز روند مذاکرات صلح استقبال کرد و در این حال تاکید کرد که هر توافق پایدار باید منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر گیرد. وزارت خارجه عربستان در بیانیه اعلام کرد ریاض از توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان عملیات نظامی آغاز مذاکرات ظرف 60 روز جهت دستیابی به یک توافق دائمی استقبال می‌کند. در این بیانیه همچنین تاکید شده که یک توافق صلح پایدار باید به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها پایبند باشد. 4 کشور بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترک اعلام کردند در پی دستیابی آمریکا و ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمادن در واکنش به گام‌های تهران در زمینه برنامه هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران را لغو کنند.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
2: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
0: ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که ایران و آمریکا پس از گفتگوهای فشرده سرانجام به متن نهایی تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ دست یافتند. جنگی 39 روزه که پس از آن از روز 19 فروردین آتش بس ناپایدار میان دو کشور برقرار شده بود. مقام های ایران و آمریکا دستیابی به تفاهم‌نامه را تایید کردند و از آغاز مرحله تازه برای گفتگو بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف پس از امضای تفاهم‌نامه در روز 29 خرداد خبر دادند. در این زمینه گزارشی می‌شنویم از ایلیا جزایری.
3: ایران و آمریکا به متن نهایی تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ و آغاز مرحله دیگری از گفتگوها دست یافتند طی مذاکراتی که با میانجیگری پاکستان و قطر انجام شد. تفاهم‌نامه‌ای که قرار است جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشنبه 25 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون نهایی شده است. به همه تبریک می‌گویم. او ادامه داد: بدین وسیله بازگشایی کامل و بدون دریافت عوارض تگ هرمز را مجاز اعلام می‌کنم و همزمان دستور رفع فوری محاصره دریایی را صادر می‌کنم. کشتی های جهان موتورهای خود را روشن کنید، بگذارید نفت جریان پیدا کند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران نیز در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
4: اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات های نظامی در واقع در جبهه های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش، رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
3: ساعتی پیش از اینها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی مذاکرات در ماه گذشته بود، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از گفتگوهای فشرده با خرسندی اعلام می‌کنیم که توافق صلح میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان را اعلام کرده‌اند. او افزود که مراسم رسمی امضای این توافق روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. آقای شریف همچنین از قطر، عربستان سعودی و ترکیه به خاطر نقششان در تسهیل دستیابی به این توافق تشکر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیام دیگری در شبکه تروث سوشال منتشر کرد و در آن نوشت: این توافق بزرگ صلح و امنیت را برای سراسر منطقه به ارمغان خواهد آورد. رؤسای جمهور بسیاری تلاش کردند با ایران به صلح برسند، اما همگی پیش از من ناکام ماندند. رهبران منطقه برای نخستین بار رئیس جمهوری را یافتند که میتواند به آنها در دستیابی به صلحی واقعی کمک کند. او ادامه داد: با بازگشایی تنگ هرمز پس از امضای توافق در روز جمعه با هدف پاکسازی مینها، نفت بار دیگر از هر دو سوی منطقه به سوی دیگر جهان جریان خواهد یافت. یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده هم به شبکه خبری CNN گفت: ارتش آمریکا دستورالعملی دریافت کرده که در صورت امضای توافق با ایران، محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز را روز جمعه لغو کند. تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن که قرار است روز جمعه 29 خرداد امضا شود، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف پیش بینی کرده. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه را میگوید که 4 محور در این بازه زمانی مورد بحث و مذاکره قرار خواهد گرفت.
4: پس یک موضوع مذاکره خاتمه تحریم ها هست، یعنی مذاکره در مورد رفع تحریم ها. موضوع دوم موضوعات هسته‌ای هست و موضوع سوم تعیین سازوکار نهایی در واقع اون برنامه و پیشبینی که دو طرف در پیشنویس تفاهم با هم موافقت کردند که برنامه رو برای بحث هم بازسازی و هم بحث توسعه اقتصادی در واقع با هم تعریف بکنند. و موضوع چهارم هم که در واقع در ظرف 60 روز مذاکره خواهد شد، تعیین یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر حسن اجرای تعهدات طرفین تحت یادداشت تفاهم و همچنین پایبندی به تعهداتی است که طبق توافق نهایی برای طرفین ایجاد خواهد شد.
3: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت که اگر تهران نتواند به یک توافق نهایی هسته‌ای با آمریکا دست یابد، او حملات نظامی علیه ایران را اثر خواهد گرفت یا در مقابل دریافت 20% از درآمدهای منطقه آمریکا را به نگهبان خاورمیانه تبدیل خواهد کرد.
0: غزیلیا جزایری میشنیدیم. اما گزارش‌ها از دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق اولیه حکایت دارد، توافقی که در صورت اجرایی شدن زمینه کاهش تنش‌های منطقه‌ای و باز تعریف روابط دو کشور در پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها را فراهم خواهد کرد. در شرایطی که برخی بازیگران منطقه‌ای همچون اسرائیل اساساً با تثبیت چنین توافقی مخالفت‌های جدی دارند، آیا امکان پایداری بلند مدت آن وجود دارد یا باید اون رو صرفاً یک آتش بس یا توقف مقطعی تنش‌ها دانست؟ در همین رابطه همکارم نسرین افشار گفتگوی داشته با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
5: چارچوب اون توافقنامه‌ای که ازش یاد میشه در شکل همکاری‌های دو جانبه و چند جانبه بین کشورها، ما چهار نوع وضعیت همکاری داریم. یکیش یادداشت تفاهمه، یکی تفاهم نامه است که هر دوتاشون عمدتاً سیاسی یا اجرایی هستند ولی الزامات حقوقی ندارن، یعنی به لحاظ اجرایی الزام آور نیستن. توافق نامه شکل سوم هست از این همکاری‌ها که تعهد آوره و مقابله نامه رو باید بالاترین سطح تعهد حقوقی بین‌المللی دونست. بنابراین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی وارد یک فاز همکاری در چارچوب یادداشت تفاهم شدند و اگر این مسیر به مدت 60 روزی که برای مذاکره در نظر گرفته شده بتونه این دو کشور رو وارد مذاکرات جدی بکنه، طبیعتاً اونجا هستش که احتمال داره محتوا یا مفهوم این یادداشت تفاهم چارچوبش تعریف بشه در قالب توافقنامه که الزام آور باشه و یا مقابله نامه. یک مطلب هست. مطلب دوم اینه که تنها فاکتوری که میتونه روی این همکاری اثرگذار باشه به لحاظ منفی، یه بخشش عوامل بیرونیه، یه بخشش عوامل درونیه. عوامل بیرونیش به طور مشخص کشور اسرائیل هست که طرف تنش با جمهوری اسلامی هست و تهدید مستقیم جمهوری اسلامی رو متوجه موجودیت خودش میدونه و طبیعتاً میتونه در چارچوب این همکاری‌ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا مطالبه خودش رو دنبال بکنه و از این یادداشت تفاهم برای خودش یک حوزه امنیتی تعریف بکنه که میشه شکل غیر مستقیم همکاری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، چون به رسمیت نمیشناسه اسرائیل و جمهوری اسلامی. ولی عوامل درونیش میتونه فاکتورهایی باشه که به این شهر عرض میکنم. لیست مطالباتی که هر دو طرف دارن، یکی باز شدن تنگه هرمز، رفع محاصله دریایی، پرداخت خسارت، پرداخت پولهای بلوکه شده، برداشتن تحریم ها، وضعیت اورانیوم غنی شده در ایران تکلیفش به کجا خواهد رسید و سایر موضوعاتی که در چارچوب اون زمان 60 روز باید بشینن به توافق برسن، مذاکره بکنن. اگه به توافق نرسن طبیعتاً اون یادداشت تفاهم هم که الان امضا شده یا داره امضا میشه، اون میتونه کلاً شکل خاتمه شده پیدا بکنه و همکاری ها رو متوقف بکنه.
6: آقای روشندل، هم ایران و هم آمریکا در روایت‌های رسمی خودشون تلاش می‌کنن که این توافق رو به عنوان دستاورد سیاسی برای خودشون معرفی کنن. به نظر شما در عمل حالا کدوم طرف امتیازات راهبردی بیشتری رو کسب کرده و توازن واقعی منافع به نفع چه کسی تغییر کرده؟
5: بله هر دو طرف اعلام پیروزی میکنن. تنها نکته که خیلی مهمه، تنها فاکتوری که میشه گفت عنوان برگ برنده برای جمهوری اسلامی هست، به زعم رهبران جمهوری اسلامی این یادداشت تفاهم تقریبا ایالات متحده آمریکا رو و تهدیداتش برای براندازی رو تقریبا برای طولانی مدت کنار میذاره. این تنها دستاورد عملی هستش که ممکنه ایالات آمریکا کلا مسئله تغییر رژیم رو در دستور کار قرار نده و جمهوری اسلامی میتونه با اون بازی بکنه تا با اون خواسته هاش برسه. ولی در طرف آمریکا هم ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که اون سرمایه‌گذاری های فکری و سیاسی که آقای ترامپ 3 ماه بعد از انتخاب به ریاست جمهوریش به منطقه داشت، هم به قطر هم به عربستان و امارات، تلاش میکنه که اون حجم سرمایه‌گذاری 4 تریلیون دلاری رو به خاطر بروز تنش در خاورمیانه از دست نده و تلاش بکنه که این رو حداقل در سال دوم اگه به تنش نظامی با جمهوری اسلامی منجر شد، اینو تا انتخابات ماه نوامبر که انتخابات کنگره هست تموم بکنه تا بتونه در 2 سال باقی مونده از ریاست جمهوریش اون امتیازات مالی و سرمایه‌گذاری رو بدون بروز تهدید از طرف جمهوری اسلامی در منطقه بتونه اون رو برای خودش حفظ بکنه. پس بنابراین هر دو ذینفعن، ولی خب ایالات متحده آمریکا حتی در این تعهداتی هم که احتمالاً برای مذاکره قرار طرفین رو دور میز بچینه، من فکر میکنم که ترامپ با خیلی از خواستهای جمهوری اسلامی موافقت نخواهد کرد.
6: آقای روشندل، ارزیابی شما از این اتفاق که جمهوری اسلامی برای این توافق روی مسئله لبنان داره پافشاری میکنه چیه؟ برخی از گزارش ها از نوعی هماهنگی یا دست کم همپوشانی میان این پرونده میان واشنگتن و تهران حکایت دارن. این ادعا تا چه اندازه قابل اتکاست؟
5: باید گفت در بین نیابتی ها حزب الله شبیه ترین وضعیت رو نسبت به ساختار جمهوری اسلامی داره و دلیل حساسیت جمهوری اسلامی ایران هم اینه که میخواد با مشروط کردن مسئله اختلافات بین لبنان و اسرائیل تلاش بکنه که بگه در منطقه فاکتور امنیتی رو در واقع جمهوری اسلامی در ابتکاراتش داره، یعنی جمهوری اسلامی هست که کلید صلح در خاورمیانه هست. اگر منافعش تامین نشه میتونه در لبنان تهدید افزایی بکنه. حالا در مقایسه با لبنان، یمن هم هست، عراق هم هست، ولی در عراق وضعیت داره کم کم به ضرر جمهوری اسلامی تغییر میکنه. گروه های شبه نظامی کم کم دارن، چه حشد الشعبی باشه چه اصحاب اهل حق باشه، اینها دارن خل سلاح میشن. حزب الله ساختارش به گونه‌ای نیستش که بتونه در دولت لبنان به راحتی هضم بشه. چرا؟ به خاطر اینکه جدا از اون ساختار نظامیش، ارکان سیاسی و پارلمانی هم داره که در دولت لبنان سهیمن، چه در کابینه چه در پارلمان لبنان. بنابراین حذف این مجموعه به راحتی ممکن نیست. طبیعتاً گزارش‌هایی هم که در رابطه با این هماهنگی‌ها شما بهش اشاره کردید، من فکر نمی‌کنم درست باشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی نگاه ایدئولوژیک خودش در هدایت گروه‌های نیابتی رو منبعث از اثرگذاری سیاست‌های آمریکا یا اسرائیل یا معامله در مورد اونها نمی‌کنه، به خاطر اینکه حفظ امنیت حزب الله لبنان براش بسیار بسیار اهمیت داره و نمی‌تونه از اونها به عنوان کارت بازی در اختیار خودشون استفاده کنه. بذارید با این عبارت عرض کنم، تا زمانی که سید حسن نصرالله زنده بود، جمهوری اسلامی میتونست برخی نقش‌های سیاسی رو بهش بده، ولی به محض اینکه این رهبران حذف شدن، اینها دیگه باقی مانده های حزب الله لبنان به جز شیخ نعیم قاسم که الان رهبر حزب الله شده، نقش سیاسیش کمتر شده و بیشتر اینها مجری فرامین عملیاتی جمهوری اسلامی هستند. بنابراین من فکر می‌کنم که دلیل اصلی اینکه جمهوری اسلامی خیلی روی پرونده لبنان مانور میده، میخواد به آمریکا بگه که در خاورمیانه کماکان کلید صلح دست من هست.
6: آقای روشندل، میخوام بپرسم که این توافق چه تأثیری بر مسیر برنامه هسته‌ای ایران خواهد داشت؟ آیا باید انتظار تثبیت وضعیت موجود رو داشته باشیم یا عقب نشینی مرحله‌ای، یا دوباره باید منتظر یک بحران باشیم بلکه جمهوری اسلامی نمیخواد قبول بکنه آنچرا که آمریکا بهش میگه؟
5: مهمترین بخش این یادداشت تفاهم میتونه حل مسئله هسته ایران باشه. ایران انباشتی از اورانیوم های غنی شده 60% و 20% رو داره و ترامپ مدعی هست که ما بلافاصله اورانیوم را از ایران خارج خواهیم کرد. خبرهای داله بر این هستش که جمهوری اسلامی توافق کرده یا پیشنهادی داده که این اورانیوم ها در داخل ایران رقیق بشن. حال ایالات متحده آمریکا چقدر با این موافقت بکنه، باید گفت که قطعا ایالات متحده آمریکا توجه به بدبینی که نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران داره. خود آژانس هم امروز اعلام کرده آقای گلوسی که هر تفاهم‌نامه‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا امضا بشه از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید راستی آزمایی بشه. مفهوم این راستی آزمایی به این معنا هستش که دیگه جمهوری اسلامی باید تن بده به بازرسی‌های نامحدود، مثل اون مدلی که صدام در آخر عمرش نسبت به بازرسی از تمام مناطق عراق برای یافتن سلاح‌های کشتار جمعی مجبور بود همکاری بکنه. و این بعید می‌دونم که در داخل ایران با توجه به این همه سرمایه‌گذاری که شد، شعارهای انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، افکار عمومی رو با خودشون همراه کردن، الان جمهوری اسلامی بتونه اجازه بده که در اون چارچوب تمام مناطق ایران هر موقع و تا هر شعاعی که ایالات متحده آمریکا خواست، حتی با بازرسان خودش، نه حتی بازرسان آژانس، هر لحظه به صورت سرزده وارد ایران بشن، از تمام مناطق نمونه برداری بکنن. و من با توجه به ساختار فعلی حکومت فکر میکنم اجرای این فرایند یک مقدار ممکنه شکنندگی این یادداشت تفاهم رو موجب بشه و اون مواد غنی شده رو هم از ایران خارج بکنن. دیگه یک سانتریفیوژ هم اجازه ندن که ایران به صورت فعال داشته باشه. خب بعید میدونم که جمهوری اسلامی در مقابل این رفتارهای سخت ایرانی ایالات متحده آمریکا قادر به نگهداری افکار عمومی طرفدار خودش باشه.
6: سوال دیگر من از شما اینه که واکنش مثبت اروپا و کشورهای اروپایی که استقبال کردن و حمایت کردن از این توافق و از این روند رو چطور باید تفسیر کرد؟ آیا این استقبال میتونه مقدمه‌ای برای کاهش یا لغو تدریجی تحریم‌ها باشه همونطور که خودشون گفتن، یا یک موضع‌گیری سیاسیه؟
5: باید به این مسئله اشاره بکنیم که ها همواره دنباله‌رو سیاست‌های آمریکا بوده. اگر آمریکا منافع اروپا رو واگذار کنه به مذاکره جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی، خب ایتالیا یا آلمان یا سایر کشورها که وارد کننده انرژی از خاورمیانه هستند، طبیعتاً در این راستا تلاش خواهند کرد که خودشون رو همسو با ایالات متحده آمریکا بکنن که این تنگه اگه باز بشه، تنگه هرمز، منافع اونها رو هم تامین کنه. ولی این اتفاق نیفته، طبیعتاً دیگه ما تو اون فاز خواهیم دید که روابط جمهوری اسلامی با اروپا تابع یک سری معاملات دیگری خواهد بود که یه بخش از اون میتونه کم اثر کردن تحریم‌ها، برداشتن تحریم‌هایی که روی جمهوری اسلامی گذاشته شده، برداشتن موانعی که جمهوری اسلامی در مسیر فعالیت‌های ضد بشریش، یعنی نقض حقوق بشر، انجام داده و کشورهای اروپایی میتونن هر لحظه مکانیزم فشار روی جمهوری اسلامی رو در شورای امنیت بیشتر بکنن. در رابطه با سایر موضوعاتی که پرونده هسته‌ای ایران در آژانس هست، کشورهای اروپایی به ویژه 3 کشور آلمان، انگلیس و فرانسه طبیعتاً در این رابطه ممکنه وارد معامله با ایران بشن که اگر کشتی‌های اونها به سلامت از تنگه هرمز رد بشه، اونجا امتیازهایی به ایران بدن. یعنی میخوام بگم که این تفاهم ایجاد بشه، اروپا ذی‌نفع هست و ذی‌نفع بودنش هم بیشتر به خاطر نیازش به آزاد بودن تنگه هرمز هست و جمهوری اسلامی هم بیکار نیست که این زمینه مطالبه ای نداشت باشه. طبیعتاً امتیازهایی رو از کشورهای اروپایی خواهد گرفت که شکل روابط رو دوباره ترمیم بکنه، بازسازی بکنه و باید دید که آیا این مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده طی 60 روز به خوبی انجام میشه یا نه، که من البته دورنمای اون رو خیلی روشن نمیبینم، به دلیل اینکه خواسته های جمهوری اسلامی با اون چیزی که ترامپ در افکار عمومی میگه به صورت رسمی اعلام میکنه خیلی متفاوته.
0: تحلیل ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنیدیم که با همکارم نسرین افشار گفتگو میکرد. اما تفاهم ایران و آمریکا با استقبال گسترده کشورها روبرو شده، از جمله فرانسه. فرانسه میگوید این تفاهم باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
7: رهبران اروپایی از تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ استقبال کردند و خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند. از جمله کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، این توافق را بسیار مهم توصیف کرد. او گفت که روز شنبه در مورد آن با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صحبت کرده است. آقای ستارمر ابراز امیدواری کرد که این تفاهم منجر به صلحی پایدار شود. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، هم از این تفاهم استقبال کرد و خواستار اجرای سریع و کامل آن توسط همه طرف‌های درگیر شد. آقای ماکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این توافق باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند و راه را برای مذاکرات جامع با هدف دستیابی به صلح و امنیت برای همه در خاورمیانه هموار کند. امانوئل ماکرون گفت این مذاکرات باید نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک ایران و همچنین سیاست بی‌ثبات‌سازی منطقه جمهوری اسلامی را برطرف کند. به گفته رئیس جمهور فرانسه این گونه است که می‌توانیم صلحی محکم و پایدار ایجاد کنیم. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که تفاهم ایالات متحده و ایران باید امکان بازگشایی فوری تنگه هرمز را فراهم کند. خانم فون در لاین گفت آزادی دریانوردی باید بدون عوارض برقرار شود. این امر برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی ضروری است. رئیس کمیسیون اروپا همچنین گفت که صلح در خاورمیانه تا زمانی که لبنان در آتش می‌سوزد غیر ممکن است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تفاهم بین ایران و آمریکا را یک پیشرفت بالقوه نامید و گفت می تواند فضای بسیار مورد نیاز برای مذاکرات عمیق‌تر در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل حیاتی را فراهم کند. خانم کالاس در شبکه اجتماعی ایکس افسود من در روزهای اخیر با همتایان ایرانی و شرکا در خلیج فارس صحبت کردم و امروز وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در مورد چگونگی مشارکت نزدیک اتحادیه اروپا در مرحله بعدی بحث خواهند کرد. او گفت اتحادیه اروپا آماده است تا به یک راه حل پایدار کمک کند.
8: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم در مورد استقبال گسترده کشورها از تفاهم ایران و آمریکا، اما بشنویم از شهروندانی در بیروت که به این تفاهم نامه واکنش نشان دادند. این منبع این صداهایی که خواهید شنید خبرگزاری رویترز است.
9: آتش بس لازم است، به ویژه با توجه به رنجی که در جنوب لبنان متحمل می شویم. همه مردم جنوب لبنان اکنون مشتاق بازگشت به سرزمین و شهرهای خود هستند، حتی اگر تحت ویرانی و اشغال باشد. اما این کار باید با احتیاط فراوان انجام شود.
10: انشالله آتش بس واقعی باشه. ما باور نداریم که آتش بس وجود داره. ما هاست که آتش بس برقرار و اینجا لبنان هنوز میگه آتش بس برقراره و ویرانی وجود داره. غیر از این چی میشه گفت؟ من باور نمی کنم.
8: از دو شهروند در بیروت در لبنان میشنیدیم که به این تفاهم نامه واکنش نشان دادن. منبع صدایی که شنیدید خبرگزاری رویترز بود و حالا بریم و از همون منبع دو شهروند رو در تل آویو در اسرائیل دنبال کنیم.
11: فکر نمی کنم این توافق دوام بیاورد، زیرا ایرانی ها متعهد شدند که اسرائیل را نابود کنند. بنابراین وقتی با آنها توافقی امضا می کنید، فقط اهداف آنها برای نابودی اسرائیل و آمریکا را به تأخیر می اندازید. و ای کاش بین اسرائیل و ایران صلح برقرار می شد، اما این صلح دوام نخواهد داشت. متاسفم.
12: این یک توافق بد است. ایران به توافق پایبند نخواهد بود و در واقع من فکر میکنم کل این ماجرا خیانت به مردم ایران و مردم اسرائیل است، زیرا اینجا فقط منافع آمریکا مطرح است و مسئله رابطه با اسرائیل است. این بدترین توافق است که میتواند انجام شود. This is the worst agreement that
8: could ever be done. بله، از دو شهروند در تل آویو در اسرائیل شنیدیم. اما وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه از جمله در لبنان رو تقبیح کرد و گفت کشورش به این توافق متعهد نخواهد بود. ایتامار بنگویر در کانال تلگرامی خودش نوشت توافق ترامپ ما را متعهد نمی کند. ما طرف این توافق نیستیم. این توافق امنیت ما را تضمین نمی کند. این نخستین واکنش رسمی مقام اسرائیلی به این توافق بود، اما سپس اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم روز دوشنبه در بیانیه گفت که اسرائیل از مناطقی که در لبنان تصرف کرده عقب نشینی نخواهد کرد و اگر ایران به دلیل تحولات لبنان به اسرائیل حمله کند اسرائیل پاسخ خواهد داد. در رابطه با این واکنش ها دیدگاه مناشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل رو رادیو فردا جویا شده است.
13: اولا اسموتریس و بن‌گویر اونها افرادی نیستن که سیاست قاطعی رو تضمین بکنن. مسلمه که اسرائیل دو هدف عمده داره، یکی این که تمام فتنه‌گری های حکومت ایران متوقف بشه و دومی که حزب الله در لبنان خل سلاح بشه. اگه میخواد فعالیت سیاسی رو ادامه بده ویلکام، ولی از تعرض نسبت به اسرائیل دست برداره. این دو هدف اصلی اسرائیل است. ایالات متحده منافع خودش رو و شیوه های خودش رو داره، بنابراین در هر موردی که اسرائیل امنیت خودش رو در خطر ببینه و از کمک و یاری ایالات متحده برخوردار نشه، ناچار خواهد بود که خودش به تنهایی اقدام بکنه و این سیاستی است که دولت اسرائیل بیان کرد. البته هنوز ما واکنش از آقای نتانیاهو تا این لحظه نشنیدیم، ولی این خطوط اصلی سیاست خارجی اسرائیل است.
8: آقای امیر، روابطی که اسرائیل به ویژه این اواخر با برخی کشورهای منطقه برقرار کرده، آیا میتونه تحت تأثیر قرار بگیره؟
13: مسلماً تأثیر خواهد گذاشت. تا دیروز تصور بر این بود که اقداماتی که حکومت ایران علیه امیرنشین‌ها انجام داده و کمکی که اسرائیل به امارات عربی متحده کرده که موشک‌های ایران رو خونسا بکنه و این واقعیت که کشورهای عرب منطقه بیش از پیش درک کردن که رژیم ایران فتنه‌گره و حتی به دوستان خودش هم، به اونهای که بهش یاری رسوندن، آسیب میرسونه، مسلماً این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو به اسرائیل نزدیکتر میکرد. ولی الان ممکن است که تصور دیگری ایجاد بشه و اون این که کشورهای عرب از ترس اینکه در معرض خطر و تهدید و آسیب رژیم ایران قرار نگیرن، سیاست احتیاط‌آمیز بیشتری رو نسبت به اسرائیل در پیش خواهند گرفت و اقدامات بیشتری نخواهند کرد که به نزدیکی روابط و گسترش همکاری ها تبدیل بشه.
8: تصور میکنید صحنه سیاست داخلی اسرائیل در نتیجه امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا چگونه تحت تاثیر قرار بگیره؟
13: مسلماً این است که اگر آشکار بشه که تمام این تصوراتی که ما داریم و شایعاتی که منتشر شده درسته و آقای ترامپ در برابر حکومت ایران کوتاه آمده، این به اعتبار آقای نتانیاهو لطمه میزنه و وضع دشوارتری رو در انتخابات پیش روی اسرائیل که احتمالاً 3-4 ماه دیگر برگزار خواهد شد تضمین خواهد کرد. الان تمام گروه های اپوزیسیون اسرائیل متفقاً میگویند که سیاست های آقای نتانیاهو اشتباه بوده، اسرائیل به هدفهای خودش نرسیده و آقای نتانیاهو در روابطش با آقای ترامپ ناموفق بوده و خطرات امنیتی نه فقط از اسرائیل برنداشته شده بلکه شدت پیدا کرده.
8: آقای امیر، حالا اگر شخص دیگری زمام امور در اسرائیل رو به دست بگیره، آیا ممکنه در سیاست‌های منطقه‌ای اسرائیل چرخشی ایجاد بشه؟
13: مطلقاً نه، به خاطر اینکه در تمام امور امنیتی، دفاعی و روابط خارجی بین اسرائیل و کشورهای دیگر اتفاق نظر کاملی بین همه احزاب سیاسی اسرائیل وجود داره. آنچه که مورد بحث و جدل و مناظره قرار داره این است که با چه شیوهی میشه به این هدف ها رسید. آیا باید اسرائیل قدرت جنگی نشون بده و یا به این نکته رو در نظر داشته باشه که همراه با قدرت جنگی باید قدرت سیاسی و مانور دادن و روابط دیپلماتیک رو هم به خوبی رعایت کرد. گروه های اپوزیسیون اسرائیل میگویند که در زمینه استفاده از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک دولت آقای نتانیاهو شکست برده.
8: در نهایت وزیر امنیت ملی اسرائیل ایتامار بن‌گویر گفته که ما نباید به چیزی کمتر از برچیده شدن حزب الله رضایت بدیم. نباید حتی یک وجب از سرزمینی رو که نیروهای ما تصرف کردن واگذار کنیم. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل خواسته که حملات به لبنان رو به طور کامل متوقف کنه، تصور میکنید که این واکنش چه تأثیری بر روابط آمریکا و اسرائیل خواهد گذاشت؟
13: من از بخش آخر شروع میکنم. ببینید، اسرائیل و ایالات متحده دو دوست و دو متحد با یکدیگر هستند و همین حوادث یک سال دو سال سه سال اخیر نشون داد که تا چه حد منافع دو کشور به هم پیوسته است. ولی مسئله در این است که اسرائیل به علت اینکه نزدیک صحنه جنگ هست و ایالات متحده از صحنه جنگ به دور هست، اختلافاتی و منافع مستقلی بین دو کشور ایجاد میشه که هر کدوم از اونها ایجاب میکنه که سیاست خودش رو در پیش بگیره. الان 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله در لبنان خل سلاح بشه و خطر امنیتی حزب الله مرتفع بشه و شمال اسرائیل آسیب نبینه. متاسفانه تمام شیوه هایی که تا به حال انجام شده نتیجه بخش نبوده. بنابراین

0: یادآوری کرد که این گام راه را برای رسیدن به یک توافق دائمی بین همه طرف‌ها هموار کند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد افزود که امیدوار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا به راه حل‌هایی برای همه مسائل معوقه و تفاهم‌های منطقه‌ای بیانجامد که امنیت و ثبات منطقه را تضمین کرده و به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی هم یاری رساند. در گفتگو با مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض، عربستان سعودی، از او در مورد تأثیر منطقه‌ای این تفاهم به ویژه بر کشورهایی که در جنگ 39 روزه متحمل آسیب و ضرر شده اند را پرسیدیم. مسعود الفک:
1: بدون شک این جنگ بعد جدیدی از اختلاف‌ها و درگیری‌ها و رقابت‌ها را در منطقه برملا کرد و اون اینکه کشورهایی که نقشی در این جنگ نداشتند به طور مستقیم از طرف جمهوری اسلامی ایران مورد هدف قرار گرفتند. این کشورها در نتیجه این جنگ مسئله امنیت منطقه‌ای خودشون رو مورد تجدید نظر قرار دادند که باید در هر گونه قراردادی به این مسئله اشاره بشه. عبدالرحمن راشد، یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران و نویسندگان عرب که اهل پادشاهی سعودی هم هست، ایشون در مقاله مسئله نوعی پیمان عدم تعرض، نوعی پیمان آشتی و صلح رو مطرح کرده میان کشورهای منطقه و ایران و دیگر کشورها. در نتیجه این تصور وجود داره که در پایان این توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و یا در ضمن گفتگوها مسئله ایجاد چنین پیمانی مورد بحث و بررسی قرار بگیره که ایالات متحده آمریکا هم به عنوان یک طرف در این پیمان حضور خواهد داشت.
0: آقای الفک، امارات متحده عربی از طریق انور قرقاش، مشاور امور خارجه رئیس این کشور، از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که قرار امضا بشه احتمالاً به شکل ضمنی استقبال کرده. حالا پرسش از شما این هست که نگاه کشورهای منطقه به این تفاهم‌نامه چه هست؟
1: ببینید، کشورهای منطقه سیاستشون بر اساس توسعه و سرمایه گذاری پیریزی شده. توسعه و سرمایه گذاری احتیاج به یک جو آرام و دور از جنگ، درگیری، تهدید و نقض امنیت هست. بر همین اساس هر اقدامی که منجر به بازگشت شرایط امنیتی برای اقتصاد پیش از هر چیز دیگری، اگر این شرایط امنیتی برقرار بشه و باز بتونن توسعه، سرمایه گذاری، بازگشت توریسم به منطقه رو تضمین کنن، مسلماً از هر گونه قراردادی که بتونه منجر به چنین زمینه‌ای، ایجاد چنین زمینه‌ای بشه، استقبال خواهند کرد.
0: خب این از استقبالشون از تفاهم نامه، اما آیا کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس توقعات و خواسته های مشخصی از هر توافقی که میان ایران و آمریکا انجام بشه دارن؟
1: مسلماً مهمترین مسئله‌ای که برای این کشورها مطرح هست مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز باید ضمن توافقی امضا بشه، مسئله تنگه هرمز، که بازگشت دوباره به تهدید، بستن و یا ایجاد ممانع در این تنگه تکرار نشه، چون تکرار چنین وضعیتی بار دیگر مسئله امنیت اقتصادی این کشورها را به خطر خواهد انداخت، همونطور که ما شاهد بودیم تأثیر اون روی صادرات گاز و نفت از این منطقه و دیگر صادرات و واردات کاملا مشهود بود و جمهوری اسلامی ایران تونست با این برگ در حقیقت نیروی فشار خودش رو بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد بین‌المللی نشون بده.
0: خب آقای الفک، آیا این کشورهایی که از اونها نام بردیم به لحاظ موقعیتی میتونن بر تصمیم سازی‌ها و تصمیم گیری‌ها در ارتباط با پرونده ایران اثرگذار باشن به طور کلی؟
1: بله، میتونن اثرگذار باشن. ببینید، کشورهای منطقه، پادشاهی سعودی، مصر، ترکیه، حامیان پشت پرده پاکستان در گفتگو میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بودند. این نقش کاملا پشت پرده، زیاد پشت پرده باقی نماند و کاملا ظاهر بود. تماس ها، هماهنگی ها میان اسلام آباد، ریاض، قاهره و آنکارا کاملا مشهود بود. فکر می کنم کشورهای منطقه در این رابطه اقدامات لازم رو برای ضمانت چنین قراردادی که به سود اونها هم خواهد بود انجام خواهند داد.
0: و در نهایت آقای الفک، پس

0: همه این بحران‌ها تصور می‌کنید و به تحلیل شما جهان عرب چه مسیری رو بعد از این در پیش خواهد گرفت؟
1: به نظر من اولا در جهان عرب در درجه نخود مسئله اعتماد میان پایتخت‌های عربی که مورد حمله قرار گرفتن و تهران، این اعتماد از بین رفته. در نتیجه تهران تلاش دوچندان رو باید به کار بگیره تا بتونه این اعتماد رو بار دیگر برگردونه. برگرداندن این اعتماد خودش ضامن روابط قبل از هر چیزی اقتصادی میان این کشورها و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ما میدونیم که جمهوری اسلامی ایران به این کشورها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صادرات و واردات نیازمنده. در نتیجه فکر میکنم این کشورها این مسئله رو به سود امنیت منطقی خودشون بتونن به کار بگیرن.
0: تحلیلی از تأثیر منطقی تفاهم ایران و آمریکا به ویژه بر کشورهایی که در جنگ 39 روزه متحمل آسیب و ضرر شدند را از مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض در عربستان سعودی میشنیدیم.
2: شما شنونده ساعت 14 هستید
0: و در ادامه ساعت 14 رادیو فردا بشنوید که توافق اخیر میان ایران و آمریکا در شرایطی اعلام شد که صداهایی در مخالفت با این توافق در داخل ایران، چه در خیابانها و چه در برخی رسانه ها به گوش می رسید. با این حال صفبندی های رسانه‌ای در این دوره از مذاکرات به شکل ملموسی تغییر کرد و الگوی کهنه اصلاح طلبان موافق و اصولگرایان مخالف توافق از بین رفت. این صفبندی رسانه‌ای به چه صورت بود و هر کدام از این طیف ها چه مواضعی داشتند؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
3: در روزهای اخیر و پیش از اعلام خبر دستیابی تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم، فضای رسانه‌ای ایران بار دیگر به صحنه‌ای از شکاف‌های عمیق سیاسی تبدیل شد. این شکاف‌ها که در دوره‌های پیشین مذاکرات هسته‌ای، به ویژه در جریان مذاکرات منتهی به توافق موسوم به برجام نیز دیده می‌شد، صرفاً یک اختلاف رسانه‌ای نیست، بلکه بازتابی از دو خانش کاملاً متفاوت از سیاست خارجی، اقتصاد تحریم‌زده ایران و نسبت جمهوری اسلامی با در میان گروه‌های سیاسی است. در روزهای اخیر رسانه‌های اصولگرا، اصلاح طلب و به ویژه رسمی‌ترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما، هر یک با زبان و منطق خاص خود به مذاکرات با آمریکا واکنش نشان دادند. صدا و سیما که رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در مرکز این مناقشه رسانه‌ای بود و در برنامه‌های مختلف از زبان مجریان خود یا از زبان مهمانان که اغلب چهره‌های تندرو اصولگرا بودند، دیدهایی درباره توافق با آمریکا مطرح می‌کرد و تلاش داشت نسبت به آنچه امتیازدهی یک جانبه از سوی ایران می‌خواند هشدار دهد. به عنوان نمونه یکی از مجریان تلویزیون پیش از اعلام خبر امضای توافق گفت:
4: صد و چند شب مردم توی خیابونن. خیلی خیلی پر واضحه که دوست دارم بدونن آقا چی نوشتیم، قرار چطوری اجرا شه. نقد میدیم، نسیه میگیریم مثل دفعات قبل، یا نه یه پشتوانه، یه ضمانت اجرایی پشتشه، حق دارن بدونن.
3: در واکنش به این مواضع صدا و سیما، روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه خود در یادداشتی با عنوان تلویزیون و حکایتی که باقی است به قلم کامبیز نوروزی حقوقدان نوشت که از زمان آتش بس و شروع مذاکرات و به ویژه در روزهای منتهی به اعلام توافق، برنامه‌های سیاسی و تحلیلی تلویزیون بیش از آن که بیانگر سیاست‌ها و تصمیمات نظام برای گفتگو و توافقات باشد، گویای دیدگاه‌های جریانی بود که از همان ابتدا به شدت مخالف مذاکره بوده یا شرایطی برای توافق مطرح می‌کردند که هیچگاه قابل حصول نبود. یادداشت نویس شرق از شورای نظارت بر قانون اساسی خواست با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود و همکاری ارکان نظام به فوریت در جهت اصلاح این جهت‌گیری تلویزیون اقدام کند تا به قول او مانع از زیان‌های بیشتر شود. اما آنچه در خیابان‌های برخی شهرهای ایران در مخالفت با توافق با آمریکا به گوش می‌رسید، حتی تندتر از مواضع صدا و سیما بود. در روزهای اخیر و با جدی شدن احتمال توافق، تجمعاتی در برخی شهرها علیه توافق تشکیل شد و حتی شعارهایی صریح علیه مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی مطرح شد.

0: در اقدامی نسبتاً نادر، حسین شریعت‌مداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی که مدیر مسئولی روزنامه اصولگرای کیهان را بر عهده دارد، روز یک شنبه در یادداشتی از این معترضان به توافق انتقاد کرد و نوشت که نقد منصفانه و خیرخواهانه ضروری است، اما به گفته او اهانت به مسئولان، آن هم در شرایط بسیار حساس کنونی، قابل توجیه نیست. این موضع‌گیری متفاوت شریعت مداری از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که او خود پیشتر از مخالفان برجام بود. او چند سال پیش در یک برنامه نه تنها درباره توافق پیشین هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موضع گرفت، بلکه نسبت به بازگشت به برجام نیز هشدار داد.
1: ما همه چیزمون رو به برجام دیگه گره نمی‌زنیم. شما خاطرتون از همه به خاطر دارن که آقایون می‌گفتن حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط داره. همه چیز به اون گره زده. این خودش ببینید، این مسئله بسیار حساسیه. زیان اصلی ما از اینجا شروع شد، یعنی طوری بود که ما همه چیز رو وقتی که به برجام گره زدیم، یعنی همه چیزمون رو در اختیار حریف گذاشتیم بدون تعارف.
0: تغییر موضع حسین شریعت مداری در این دور از مذاکرات نشان می‌دهد که اکنون بخشی از اصولگرایان در کنار اصلاح طلبان قرار گرفتند و از کاهش تنش حمایت می‌کنند، هرچند که یک جریان اقلیت تندرو همچنان بر موضع منفی خود پافشاری می‌کنند. در میان رسانه‌های اصولگرایی که از توافق حمایت کردند، می‌توان به روزنامه جوان نیز اشاره کرد. این روزنامه مخالفان توافق با آمریکا را کسانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه نفسشان از جای گرم بلند می شود و نوشت بسیار از کسانی که نق می زنند جنگ کنونی را با تمامی ابعادش نمی شناسند و تجربه مشخصی نیز از آشنایی با فنون و رموز و راهبردهای جنگی ندارند. روز یک شنبه مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانه‌ها نسبت به اتهام‌هایی مثل خیانت یا وطن فروشی که علیه مذاکره کنندگان زده شده ابراز تأسف کرد و تلویحاً گفت که تصمیم اصلی در این زمینه را رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند.
2: شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم، الان هم دارم گفتگو میکنم که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده، همه ما، هم سپاه، هم بسیج، هم نمیدونم دولت، همه ما اطاعت خواهیم کرد.
0: در مجموع رسانه‌های رسمی محافظه‌کار ایران هرچند که می‌دانند چون این تصمیماتی تصمیم صرفاً مذاکره کنندگان یا دولت نیست، اما تلاش می‌کنند در گزارش‌های خود الگوی قدیمی مبتنی بر برجسته‌سازی بی‌اعتمادی به آمریکا را به اجرا بگذارند. با این حال یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت رسانه‌ای اخیر تغییر ماهیت شکاف‌های سیاسی است. همانطور که برخی مواضع نشان دادند، شکاف اصلی دیگر صرفاً میان اصلاح طلبان و اصولگرایان تعریف نمی‌شود، بلکه میان جریان ضد توافق و جریان موافقان کاهش تنش در حال باز تولید است. این تغییر آرایش رسانه‌ای بازتابی از آرایش نیروهای سیاسی در رقابت‌های داخلی قدرت است و به ویژه نشان می‌دهد اکثریت گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند از شرایط پس از جنگ در راستای منافع سیاسی و حتی اقتصادی خود گام بردارند.
3: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
4: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
3: عزیزان، با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا را میتونید در فیسبوک، شبکه ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. و اما در مورد جام جهانی فوتبال، و حتما یادتون باشه که کافه فردای ما رو در این رابطه هر روز ساعت 1 دنبال کنید. تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای نخستین بار در جریان جام جهانی 2026 وارد خاک آمریکا شد. این تیم پس از پروازی کوتاه از شهر تیخوانا در مکزیک در فرودگاه بین المللی لس آنجلس فرود آمد. تیم ملی ایران قراره در نخستین دیدار خودش در گروه هفتم جام جهانی در برابر نیوزیلند به میدان بره. و هانا کاویانی از رادیو فردا گزارشی داره در این باره.
5: حالا فوتبالیستای ایرانی به لس آنجلس رسیدند و قرار است بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در اولین رقابت خود در جام جهانی 2026 شرکت کنند. حضوری که با هزار اما و اگر مهیا شده و سایه سیاست همچنان بسیار سنگین بر سر آن است. تیم ملی فوتبال ایران که مجبور به استقرار کمپ در تیخوانای مکزیک شده، تنها اجازه دارد یک روز پیش از سه بازی خود وارد آمریکا شود. موضوعی که امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم هم اذعان کرده که به کیفیت کار لطمه میزند.
6: یقینا ما برنامه‌ای که داشتیم این بود که دو هفته قبل مسابقات وارد آمریکا یا مکزیک بشیم. چون 12-10 ساعت اختلاف ساعته و هر ساعت نیاز به یک روز سازگاری داره. از این بابت خب شاید ما ضرر کنیم، ولی خدا رو شکر بازیکنان ما مصمم هستن که بهترین کیفیتشون رو در اولین بازی به نمایش بذارن.
5: البته آقای قلعه‌نویی میگوید تیم او از بودن در مکزیک هم خوشنود است.
6: بر اساس پروتکل ما یه بیس کمپ داریم که باید بعد هر بازی برگردیم به اون کمپ قبلیمون. ما در مکزیک خیلی خوشحالیم و جای تشکرم داره از مردم خوب مکزیک، میان ما رو تشویق میکنن، حمایت داریم اونجا و دوست داریم برگردیم.
5: حضور تیم ایران در جام جهانی که آمریکا یکی از سه میزبان آن است، یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. ایران مهمان و آمریکای میزبان در جنگ با یکدیگر بودند که این رویداد ورزشی آغاز شد و حالا ساعتی پیش از بازی ایران در مقابل نیوزیلند، تهران و واشنگتن از دست یافتن به تفاهمی خبر دادند که مهر پایانی بر این درگیری نظامی بزند. البته که هنوز این تفاهم به امضای رسمی نرسیده است. در کنار موضوع جنگ، رویکرد مردم ایران هم به این رقابت و جایگاه تیم ملی ایران به همان اندازه مورد توجه و تاثیرگذار است و موضوعی است که از دید بسیاری از خبرنگارانی که در کنفرانس خبری سرمربی و کاپیتان تیم ایران در روز یکشنبه شرکت کردند هم دور نمانده است. مهدی طارمی در این باره به خبرنگاران گفت:
7: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرماله این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم. تنها هدف ما اینه و هر کسی میتونه عقیده خاص خودشو داشته باشه، ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران به هیچ گروه جنایی هم ربطی نداریم.
5: امیر قلعه‌نویی هم پیامی مشابه داشت.
6: ما آدم های سیاسی نیستیم. خود شعار فیفا هم همینه. فوتبال از سیاست جداست، ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن.
5: اما این رویکردی نیست که مخالفان جمهوری اسلامی در لس آنجلس و بسیاری شهرهای دیگر پذیرای آن باشند. جمعی از این مخالفان روز یکشنبه که اتوبوس حامل تیم ملی وارد لس آنجلس شد، در مقابل هتل محل اقامت آنها تجمع کردند و شعارهایی ضد اعضای تیم و جمهوری اسلامی سر دادند.
8: نامار آیت الله،
9: نامی من دم الله،
8: نامار آیت الله،
9: نامی من دم الله،
8: قلعه‌نویی
9: تروریست،
8: قلعه‌نویی
9: تروریست،
5: قرار است تجمع بزرگتری از ایرانیان هم در روز دوشنبه به وقت محلی در لس آنجلس برگزار شود. برخی از آنها که وارد ورزشگاه هم می‌شوند، در صدد بردن پرچم شیر و خورشید به داخل ورزشگاه هستند. موضوعی که تهران آن را خط قرمز خود خوانده بود. البته ایرانیانی هم هستند که می‌گویند این تیم فوتبال را نه به خاطر جمهوری اسلامی، بلکه وابستگی به ایرانی که آن را دوست دارند، حمایت خواهند کرد و آن را تشویق می‌کنند.
3: تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای نخستین بار در جریان جام جهانی 2026 میلادی وارد خاک آمریکا شد. اردوگاه تیم ملی فوتبال ایران در شهر تیخوانا در مکزیک، شهری که در نزدیکی مرز آمریکا قرار داره. اونها پس از یک پرواز از اونجا در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس فرود آمدن و قراره که در نخستین دیدارشون در گروه هفتم جام جهانی برابر نیوزیلند به میدان برن. حالا بریم از یک شهروند ایرانی بشنویم که برای نخستین بار عازم استادیوم تا نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران رو تماشا کنه.
10: خیلی فوتبالی بودم در زندگیم و هیچ وقت استادیوم خوب نرفتم توی ایران و وقتی که تیکت ورلد کاپ رو تونستیم بگیریم با همه این ماجراها بازم خوشحال بودم که دارم میرم ورلد کاپ تیم ایران رو ببینم. برای اولین بار تو زندگیم قراره برم توی استادیوم فوتبال ببینم، اما انقدر استرس دارم، انقدر نمیدونم چه احساسیه. احساس میکنم که باید یه کاری بکنم. الان یه وقتیه که یه پلتفرمیه که الان وقتشه که من یه حرفی بزنم، یه دادی بزنم، نباید ساکت باشم. از اون طرف فکر کنم خب بابا این فوتباله دیگه، یه دقیقه هم باید ول کنیم این سیاست بازی و نمیدونم اینا رو، یه دقیقه به خودمون چیز بدیم، بریک بدیم. از اون ور نمیدونم، یه کازینم داره میاد بلوز تیم ملی ایران تنشه که از قدیم داشته، هی همه الان توی این گروه بهش میگن یعنی چی، تو چرا با این بلوز میخوای بیای، تو با اینایی نمیدونم فلانی. از اون ور یکی دیگه میگه نمیدونم اینو نبرین، پرچم نبرین، فلان نکنین، حالا اونجا درگیری میشه، یهو میان یه چیزی بهتون میگن، نمیدونم اینا لات و لوتن، چاقو رو تو میکشن. اصلا یه ماجرای فوتبالم دیگه ما نداریم، یعنی یه چیز به این سادگی تبدیل شده به یه جنگ اعصاب. من دلم نمیخواد برم اونجا تیم ملی مملکتمو هو کنم. بالاخره تیم ایرانه، بالاخره الان اینا نماینده ایرانن، هر کی که هستن، هر کاری که میکنن. دلم نمیخواد این کار بکنم، اگرم نکنم دلم نمیخواد که طرفدار آر جی سی به نظر بیام. من نمیتونم وقتی که سرود ملی مملکتمو میخونم هو بکنم، با اینکه با تک تک کلمه هاش مخالفم. خلاصه همین دیگه، از فکر این که فردا میرم یه جایی اسم ایران میاد و مردم هو میکنن خیلی ناراحتم. با اینکه میدونم اون آدم ها به عشق ایران این کار میکنن، ولی مثل همون وقتی که ایران جنگ بود داشتن بمباران میکردن و مردم نمیدونم خوشحال بودن یا حالا هر جوری که اسمشو بذاری، از اینی که جنگ فکر میکردن که حالا ویران میشه بعدم میسازیم، ناراحتم میکنه. اینم مثل همونه، به جای اینکه الان مسابقه های بقیه رو نگاه میکنم که مردم چی کار دارن میکنن و چه کیفی میکنن و چه عشقی میکنن برای مملکتشون، ولی مال ما اینجوری بین احساس های مختلف گیر افتادیم دیگه. نمیدونم اصلا فردا اگه ایران گل بخوره، من از اینی که بیرانوند با اون چرندیات که گفته گل خورده خوشحال میشم، یا از اینی که ایران گل خورده ناراحت میشم. اصلا نمیدونم، خیلی عجیبه.
3: خانمی که برای نخستین بار عازم استادیوم ورزشی است برای دیدن بازی فوتبال جام جهانی تیم ملی فوتبال ایران. البته عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهیتون و یه بار دیگه شما رو تشویق و ترغیب میکنم که دیدگاهتون در مورد تفاهم میان ایران و آمریکا، در مورد جام جهانی فوتبال یا هر چیز دیگه‌ای که میتونه مد نظرتون باشه با میلیون ها شنونده ما در میان بگذارید. 2420-725-9730 البته در پیام رسانه واتساپ. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

سه بعد از ظهر به وقت ایران، مهران کریمی هستم با تازه ترین خبرها. ایران و آمریکا از نهایی شدن توافق تهران و واشنگتن خبر دادند. جی دی ونس میگوید توافق با ایران میتواند خاورمیانه را برای 50 سال آینده متحول کند. و وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید کشورش به توافق ایران و آمریکا متحد نخواهد بود. خوش آمدید به این بخش کوتاه خبری. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده. او در شبکه اجتماعی تروث سوشال نوشت تنگه هرمز بدون عوارض بازگشایی می شود و همچنین محاصره آمریکا علیه بنادر ایران را لغو کرده. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که توافق با آمریکا نهایی شده و مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. او همچنین گفت پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان امشب اعلام خواهد شد. شهباز شریف نخست وزیر پاکستان نیز اعلام کرد که ایالات متحده و ایران بر سر پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در تمام جبهه‌ها از جمله لبنان به توافق رسیدند. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق به دست آمده با ایران این ظرفیت را دارد که خاورمیانه را برای 50 سال آینده به طور بنیادین متحول کند. آقای ونس تأکید کرد حتما در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت و این احتمال نیز وجود دارد که خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شخصا در این مراسم حضور یابد. اما مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه از توافق میان ایران و ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه استقبال کردند و خواستار اجرای سریع این توافق، بازگشایی کامل تنگه هرمز و حرکت به سوی صلحی پایدار در منطقه شدند. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به اهمیت این آبراه راهبردی گفت آزادی کشتیرانی باید بدون هیچ هزینه‌ای احیا شود. همزمان آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا نیز از توافق ایران و آمریکا استقبال کرد و نوشت در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که منتظر پایان این جنگ پرهزینه و بازگشت کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. اما در اسرائیل ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل با انتقاد از توافق میان واشنگتن و تهران گفت کشورش در این توافق شریک نیست. او گفت توافق ایران و آمریکا امنیت اسرائیل را تضمین نمی کند و کشور او به این توافق متعهد نخواهد بود. وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت توافق ترامپ اسرائیل را متعهد نمی کند و این کشور طرف این توافق نیست. و همچنین تاکید کرد اسرائیل نباید به چیزی کمتر از انحلال حزب الله لبنان رضایت دهد. جاسم البودیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با استقبال از دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم نامه ابراز امیدواری کرد که این گام راه را برای توافق دائمی بین همه طرف‌ها هموار کند. آقای بودیوی در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد افزود که امیدوار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا به راه حل‌هایی برای همه مسائل موقعه و تفاهم‌های منطقه‌ای بیانجامد که امنیت و ثبات منطقه را تضمین کرده و به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین‌المللی یاری رساند. کیر استارمر نخست وزیر بریتانیا هم روز دوشنبه اعلام کرد دولت این کشور قصد دارد دسترسی افراد زیر 16 سال به شبکه‌های اجتماعی را ممنوع کند و همچنین محدودیت‌هایی بر پلتفرم‌های بازی آنلاین اعمال کند. بر اساس این طرح شبکه‌های مانند تیک تاک، اسنپ چت و اینستاگرام شامل ممنوعیت خواهند شد. همچنین دولت قصد دارد علیه سرویس‌های بازی و پلتفرم‌هایی که امکان ارتباط کودکان با افراد ناشناس را فراهم می‌کنند اقدام کند. با این خبر به پایان این بخش کوتاه خبری رسیدیم. سپاس از همراهیتون.

0: پاراگراف اول.
1: پاراگراف اول.
2: پاراگراف اول.
1: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

0: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه را از طریق امواج کوتاه 93.65 و 93.90 کیلوهرتز هم دنبال کنید و البته خبر خوش اینه که اینترنت بین الملل هم برگشته و امیدوارم که این فرصت براتون فراهم باشه که از طریق اینترنت شنونده برنامه پاراگراف اول به صورت زنده باشید. پرویز قلیچخانی، علی کریمی، دو ستاره محبوب، دو چهره معترض و دو سرمایه نمادین فوتبال، هر دو ظاهراً می توانند در یک قاب کنار یکدیگر بنشینند، اما اگر عمیق شویم تفاوت آنها از جایی شروع می شود که کنش سیاسی از موضع‌گیری عبور می کند. اگر از مقایسه اخلاقی چهره های مشهور چشم پوشی کنیم، با چهره هایی مواجه می شویم که سرمایه مشترک را وارد میدان سیاست کردند، محبوبیت. اما هر کدام از این نام ها خویشاوندیشان با شهرت، سیاست، مردم و خطرپذیری از یک جنس نیست. پرویز قلیچخانی محصول دوره‌ای از تاریخ است که سیاست ایدئولوژیک هنوز معنا داشت. برای او فوتبال فقط سکوی شهرت نبود، بلکه بخشی از زیست سیاسیش به شمار می آمد. اما علی کریمی محصول عصر شبکه‌های اجتماعی است، عصری که در آن مرجعیت کلاسیک رنگ باخته است. سیاست برای او شاید جلوه‌ای بیشتر عاطفی داشته باشد و در نقطه‌ای به داوری اخلاقی برسد. پرویز قلیچخانی برای آنها که دیروز را زیستند ورزشکاری کنشگر است و ادامه‌ای بر سنت جهان پهلوان تختی، قهرمانی که خود او را مقتدایش می‌دانست. اما علی کریمی را شاید بتوان در زیر مجموعه تحت عنوان چهره مخالف مشهور داخل پرانتز سلیبریتی قرار داد و به نظاره نشست. در پاراگراف اول از این دو دنیای متفاوت خواهیم گفت. نسبت آن با مردم، هزینه و خطرپذیری هر کدام برای جامعه‌ای که در آن زیستند و زبانی که برای اعتراض به کار بردند. این اما همه ماجرا نیست. آنها در شباهت ظاهریشان با یکدیگر دو عصر سرکوب سیاسی در ایران را در آستین پنهان دارند. تا لحظات دیگر با مهمانان این بحث آشنا خواهید شد. مهرداد درویش‌پور، استاد جامعه شناسی و دانشیار مددکاری اجتماعی در دانشگاه ملاردالن سوئد، یکی از مهمانان من هست. آقای درویش‌پور درباره خانواده، جنسیت و قومیت پژوهش میکنه و به مسائل گروه‌های گوناگون اونها هم پرداخته. از کتاب‌های آقای درویش‌پور میتونیم به کتاب چالشگری زنان علیه نقش مردان اشاره بکنیم. دیگر مهمان من که از لوزان با ماست، مهدی عبداللهزاده، دانش آموخته علوم ارتباطات از دانشگاه لوگانو در سوئیس. آقای عبداللهزاده به عنوان روزنامه‌نگار از سال 75 کارش رو با فصلنامه نقد فیلم و هفته‌نامه سروش آغاز کرد و همچنین سابقه همکاری با مجله مشهور کایدو سینما رو هم داره. آقای عبداللهزاده در حال حاضر مشغول نگارش کتابی درباره عباس کیارستمی، فیلمساز فقید سینمای نوی ایران هستش. من سلام میکنم به هر دو میهمان این برنامه. آقای درویش‌پور، بزنین از شما شروع کنیم، چون شما عصر آقای قلیچخانی رو به خاطر دارید و از طرفی به هر حال در دوره‌ای هم زیستید که چهره‌های ورزشی گوناگونی اومدن. حالا ما این متر رو اینجوری تعریف کردیم: پرویز قلیچخانی در یک سوش قرار داره به دلیل کنش سیاسی که میکرد در برابر به هر حال سرکوب حکومت پهلوی ایستاده بود و بعد هم در برابر سرکوب حکومت تازه، یعنی جمهوری اسلامی ایران، هم قد خم نکرد بلکه مسیر خودش رو ادامه داد. و در دیگر سو علی کریمی رو داریم که از جنبش سبز 88 وارد سیاست میشه با اقدامهایی که انجام میده، با اعتراضهایی که میکنه، حالا به صورت نمادین و بعد در قالب گفتگوهایی که انجام میده، تا میاد میرسه به فصل دیگری از فعالیتهای سیاسیش که گره میخوره با اعتراضهای 1401 و از اون به بعد که اون داستانها رو قطعا در لابلا بهش خواهیم پرداخت. اما اگر بخوایم یک نگاهی بکنیم، این متر رو بهش نگاه بکنیم، آیا ورزشکاران اصولا در عرصه سیاست همون چیزی هستن، همون سرمایه‌ای رو با خودشون میارن که در زمین ورزش و در میدان ورزش به کار میگیرن. حتی اگر پیشینه‌ای رو هم قائل باشیم، مثل چهره‌هایی که حضور داشتن جوان پهلوان تختی، ولی از اون بعد در کنار جوان پهلوان تختی شما مثلا امام ولی حبیبی رو میبینید که نماینده مجلس میشه، او هم در دوره خودش معروف بود به ببر مازندران.
1: درود میفرستم به شما و شنوندگان عزیز این برنامه و میهمان گرامی دیگر. ببینید، رابطه اصولا سیاست و ورزش یک رابطه پیچیده است، از اونجایی که در ورزش به ویژه اگر ما راجع به قهرمانان ورزشی صحبت بکنیم که در این دو مورد کاملا مصداق هم دارن، چه از اون محبوبیتی که اشاره کردید، سرمایه نمادی نیست که بسته به این که این چهره‌های ورزشی در خدمت قدرت قرار میگیرن یا علیه قدرت قرار میگیرن میتونن موقعیت متفاوتی پیدا کنن. ما یه پدیده داریم به نام قهرمان دولتی که معمولا در خیلی از حکومت‌های حتی توتالیتر سعی میکنن به سر صاحبان قدرت از ورزش و این قهرمانان به عنوان یک سمبل اطاعت، وفاداری و تبلیغ نوعی وحدت ملی و نوعی تحکیم اقتدار خودشون استفاده بکنن. مثلا در شوروی به شدت از نقش قهرمانان برای تبلیغ اقتدار نظام شوروی سعی میشد استفاده بشه. در خیلی از حکومت‌های، در مثلا حکومت نازی هم می‌دیدیم به شدت در هم آمیختگی ورزش و سیاست رو برای به نوعی در خدمت ایدئولوژی قرار گرفتن و تحکیم اقتدار خودشون استفاده می‌کردن. اما یک پدیده‌ای داریم به نام قهرمانان به اصطلاح ورزشی ملی که اینها ای بسا اساساً از زاویه فاصله گرفتن از قدرت یا حتی در برابر اون ایستادن به چنین موقعیتی دست یافتن. یعنی مردم اونا رو از جنس خودشون میبینن، در خانه های خودشون میبینن، در ذهن و روان خودشون اونها رو میشناسن و وقتی اینها ببینید در برابر حکومت های استبدادی ایستادگی میکنن، میتونن تبدیل به قهرمانان ملی بشن. تختی یک نمونه اوریانی من ماجرا در دوران پهلوی بود و پرویز قلیچخانی هم به یک معنی یک نمونه دیگری. ما دو نمونه دیگر داریم که از مفهوم قهرمانان ورزشی هستن که شاید در هیچ یک از این دو کاتگوری که نام بردم قرار نمیگیرن. یکی کسانی که اصولا نه به نفع اون حکومت ها نه علیهشون عمل میکنن و فقط در قالب یک قهرمان ورزشی میتونن محبوبیت پیدا کنن، مثل پله نمونه ای از این جنس هست.
0: آیا در ایران هم داریم چون این قهرمان هایی که به ذهن شما برسه که چنین روشی رو اتخاذ کرده باشن یا بیشترشون چنین روشی رو اتخاذ کردن؟
1: که بیشترشون در واقع از جنسی بودن که سعی کردن نه خودشون رو با قدرت وصل کنن نه در واقع در برابر آن معنا پیدا کنن، ولی اینها نتوانستن از اون موقعیتی رو برخوردار بشن. چون ما توجه کنیم حکومت استبدادی در هر دو دوره‌ای که تاریخی که نام بردیم، دوره پهلوی و این دوره کنونی روبرو بودیم، بنابراین اگر قهرمانانی در برابر اینها ایستادگی کردن، خب از یک نوع توجه بیشتری برخوردار شدن. مثال زندهش همونطور که گفتم، شما نگاه میکنید ما با قهرمانی سرکار داریم مثل تختی که اصلا به الگوی الهام بخش حتی خیلی از ورزشکاران دیگر تبدیل میشه. در این حال کسانی که به ابزار قدرت تبدیل شدن نقش منفی هم تونستن پیدا کنن، یا گمنام موندن یا نقش منفی پیدا کنن، مثلا آقای شعبان جعفری که،
0: ولی خب مثلا من به امام علی حبیبی که اشاره کردم، آقای درویش پور که این بحث رو ازش یه مقدار فاصله بگیریم و آقای عبدالرزاده هم بتونن نظرشون رو بگن، امام علی حبیبی جزء کسانیه که اتفاقا خب با قدرت هم پیوند پیدا میکنه، یعنی نماینده مجلس شورای ملی میشه در اون زمان و بعد حتی فیلم سینمایی درباره اش ساخته شد، یعنی فیلمی که ساموئل خاچیکیان ساخت با عنوان ببر مازندران. در مورد این افراد چی میشه گفت؟ خب به هر حال هم
1: من
0: در قدرت
1: اشاره کردم، گفتم قهرم ما یک سری هم داریم، اگر ابتدا تو اون تقسیم بندی که کردم گفتم قهرمانان بیشتر دولتی هستن، یعنی اینکه بیشتر در واقع توسط شاید حکومت ها لانسه شدن، مورد پشتیبانی قرار گرفتن، اونها هم درجه از محبوبیت رو پیدا کردن، ولی خواستم بگم کمتر سراغ داریم که این نمونه ها دست کم در تاریخ ایران به اندازه در واقع اون قهرمانانی که ضد قدرت ماندن، فاصله گرفتن، موضوعیت پیدا بکنن یا این اعتبار اخلاقی رو پیدا کنن. من یه دسته آخرم کوتاه بگم بعد صحبت رو واگذار بکنم. دسته چهارمی از به اصطلاح ورزشکارانی که در حوزه سیاست وارد شدن هم وجود دارن که بیشتر خصلت قطبی پیدا کردند، یعنی بخشی از جامعه نظر مثبت نسبت به اونا پیدا کرده، بخشی از جامعه نظر مثلا به شدت منفی پیدا کرده. آقای علی کریمی رو اگر بخوایم بگیم بیشتر به گمان من در دسته چهارم به سر میبره. در سطح جهانی هم مثلا مارادونا یکی از نمونه های که در حالی که در میان بخش از جامعه به شدت پر استقباله، بخشی دیگر نگاه بسیار منفی داشتن. بنابراین خواستم بگم هر چهار دسته رو ما شاهد هستیم، اما در یک به اصطلاح جنبندی کلی میتونم بگم که قهرمانانی که بیشتر نه فقط به خاطر موضع‌گیری سیاسیشون، بلکه منششون، اخلاقشون، زبانشون، میزان دلبستگی هاشون با مردم، شرکت کردن در امور مردمی، مثلا تختی در کمک های مربوط به زلزله حضور فعال پیدا میکرد، اینها بیشتر به شاید اون قهرمانان ملی تبدیل میشن که در به لحاظ اخلاقی از یک نوع وجهه همگانی تری برخوردن.
0: سپاس از شما آقای عبدالله‌زاده. از همین تقسیم بندی هایی که الان آقای درویش پور انجام دادن تا چند اندازه میتونیم پی ببریم به آنچه که امروز در سیاست شاهدش هستیم از قبال قهرمانانی که هر از چند گاهی وارد گود سیاست میشن، حالا مدتی میمونن، اعتراض میکنن یا حضور کوتاه مدت دارن یا حالا موزگیری هایی میکنن که اون موزگیری ها بعضن بخشی از جامعه رو خرسند میکنه، بخشی از جامعه چندان باهاش هم نظر نیست و همراه نمیشه و حتی گاهی اوقات دیده میشه که همون کسی که در میدان سیاست وارد شده نظراتش تغییر میکنه، یعنی در فصلهای گوناگون جهتگیریهای مختلف رو میگیره. این رو چگونه میشه بهش نگاه کرد؟
2: بله، من سلام میکنم به شما آقای زرقامی عزیز و سلام میکنم به مهمان برنامه و همینطور شنوندگانی که دارن این برنامه رو میشنون. این تقسیم بندی چهارتایی خب تقسیم بندی حرفه‌ای و کاملا درستیه، ولی وقتی صحبت از فعالیت سیاسی و فعالیت به عنوان یک اپوزیسیون به میون میاد، دیگه یک معیار دیگه، دو معیار دیگه وجود داره به نظر من که باید راجع به اونها حرف زد، وگرنه اون اتفاقی که افتاده یا دامی که به نظر من جلوی پای کسایی مثل آیه علی کریمی پهن شده و توش افتادن، نشأت میگیره از دو نکته‌ای که یک، برای این که شما بتونی در موقعیت یک قهرمانی که در ردای اپوزیسیون قرار میگیره حضور داشته باشی، این که سلبریتی باشی کافی نیست، باید و خود صرف سلبریتی بودن قابل نقد شدن در این عرصه نیست، شما نمیتونی نقدش کنی. برای نقد کردن اون به این نیاز داری که سرمایه اجتماعی داشته باشی که در طول سالها همانند کاری که مثلا آقای علی دایی انجام داد یا آقای رسول خادم انجام داد، اون سرمایه اجتماعی رو به دست آورده باشی و علاوه بر اون مسئله دومی که باید داشته باشی بلوغ فکری، یک ساختار نظامند فکری، یک نگرش عمیق اجتماعی سیاسی داشته باشی که اون چراغ راه تو باشه و فانوس تو باشه برای اینکه بدونی به کدوم سمت میری و از مسیری که اولا مسیر تو بدونی که چیه و بعدم گمراه نشی. آقای علی کریمی و امثال هم این دوچار این توهم شدن که به صرف این که سلبریتی هستند و یک اهمیتی رو برای مخاطب عام دارند، بنابراین به صرف تکیه بر اون میتونن این داشته رو نقدش کنن و در عرصه سیاست بتونن که فعالیت بکنن و نتیجه اون توهم میشه چیزی که ما الان داریم میبینیم. و این به نظر من این دو موردی که امثال آقای علی کریمی ندارن مسئله اصلی هستش در این مقایسه بین آقای علی کریمی و پرویز قلیچخانی.
0: یعنی نمیتونیم ما مثلا اینجوری نگاه بکنیم که خب یک استقلال رأی داره کسی که به هر حال به عنوان یک کنشگر اجتماعی وارد میشه، به ویژه از زمینه فوتبال میاد و بعد کنش سیاسیش رو تبدیل میکنه به یک موضع و در جای علی کریمی مثلا با جنبش سبز هست، در جای دیگر تغییر میده اون عقیدش رو و در مرحله دیگه حتی با جریانی که همراه شده نسبت به اون جریان هم به نوعی میشوره، شورش میکنه علیهش و انتقاد میکنه ازش، هرچند که اون جریان چندان خوشش نیاد از این، منظورم جریان پادشاهی خواهه. اگر نگاه کنیم به این وضعیت، آیا میتونیم باز هم بگیم که علی کریمی یا خیلی های دیگه صرفا بر اساس یک توهم به گفته شما اینکه چهره مشهور بودن یا سلبریتی بودن وارد این برنامه شدن؟
2: بله، ببینید تغییر نگاه که اساساً یکی از ویژگی‌های مثبت کسی است که در عرصه سیاست و به خصوص به عنوان اپوزیسیون داره قدم میزنه و خیلی هم خوب هست، یک عنصر لازمه. اما اتفاقی که میفته وقت این هر گونه تغییری که میخواد بده، هر گونه تغییر نگرش یا راهبرد یا راهکاری که پیش پای او هستش، باید بر اساس یک بیس مشخص و قوام یافته باشه و در حالی که اگه اینجوری نباشه اون تغییر موضع ها یا تغییر جهت ها میتونه به عنوان یک اشتباه تلقی بشه، نه صرفا یک امر مثبت. و این چیزی که ما شاهدش هستیم و دلیلش باز از نبود یک ساختار فکری نظاممندیه که باید داشته باشه، باید یک بلوغ فکری وجود داشته باشه، باید یک ممارست طولانی باشه در این عرصه. تفکر بخش مهم این در واقع مسیر هست و من بعید میدونم که اصلا ما شاهد یک تفکری در نزد آقای به طور مثال آقای علی کریمی باشیم که حالا ببینیم تغییر کرده. آنچه که ما میبینیم خلاصش اینه که مجموع حرکات و واکنش هاییست به وضعیت موجود بدون اینکه کمی در عمق فرو بره یا هوشمندانه باشه یا نشانی از این داشته باشه که این آدم بر اساس یک نظام فکری منسجم داره کارهاشو یا فعالیتشو داره پی میگیره. این چیزیه که خلأشو احساس میکنیم.
0: من شماره تماس رو برای شنوندگانی هم که این برنامه رو به صورت زنده دارن دنبال میکنن بگم که اگر مایل بودید شما هم میتونید روی آنتن بیاین نظرتون رو درباره پدیده به هر حال پرویز قلیچخانی و علی کریمی به عنوان، البته گفتم فقط یک معیار، یک متر برای ورزشکاری که وارد گود سیاست میشه با ما در میون بگذارید. 00420221122121 من دو مرتبه بگم 00420221122484. پس شد 00420221122484. آقای درویشپور، صحبت های آقای عبدالزاده رو شنیدیم، واقعا میتونیم این گونه نگاه بکنیم که افرادی حالا در یک قالبی صرفاً به واسطه اینکه چهره مشهوری هستن فکر میکنن که باید نظر بدن یا نه اونها صاحب نظری هستند؟ اما خب چرا اگر صاحب نظر هستن این نظر توی یک قالب مشخصی بیان نمیشه، اون چیزی که آقای عبدالزاده میگن نظاممند باشه؟ و از طرفی مثلا وقتی نگاه کنیم به خود رفتار سیاسی پرویز قلیچخانی که الان امروز در موردش صحبت میکنیم، آیا واقعا پرویز قلیچخانی در زمانه خودش که رفتار سیاسی میکرد رفتار سیاسیش به آن گونه بود که باید باشه؟
1: ببینید این نکته بسیار درست آقای عبدالزاده، اگر درست گفته باشم نامشون رو، بله، بیان کردن و من میخوام رو اون نکته تاکید بکنم. اتفاقا ببینید یک خطای جدی که صورت میگیره، اولا سلبریتی بودن با قهرمان ملی بودن یکی نیست، این نکته مهمه. سلبریتی بودن میتونه بر پایه شهرت، اقتصاد توجه یا ایجاد فضای هیجانی و قطبی، به خصوص در عصر دیجیتال به سرعت گمنامترین افراد هم به سلبریتی تبدیل بشن. یک، ثانیاً نکته درستی که گفتم ایشون اشاره کردن، ببینید، من یک مثالی رو میخوام بیارم که این مثال به نظرم بسیار گویاست. یکی از چهره های سلبریتی بسیار معروف سوئدی که در به اصطلاح تلویزیون ها هر هفته میلیون ها نفر در واقع با ایشون آشنا می شدن، هم بهشون مشتبه شد به خاطر شهرت و محبوبیت و یا به اصطلاح چگونه بگم همون توجهی که از رسانه های زرد گرفته تا حتی بخش قابل توجه از جامعه میکنه، ایشون به اصطلاح برن به یک چهره رهبر سیاسی تبدیل بشن و در چند هزار فکر کردن حتی حزبی هم تشکیل بدن. کمتر از چند کسی که میلیون ها فالوور داشت، کمتر از چند هزار نفر در واقع بیشتر علاقه نشون ندادن و فوراً در جا در واقع منتفی شد. یعنی اون نکته‌ای که جناب عبدالله استاد اشاره کردن بسیار درستی. شما اگر هر کسی حق داره، شما که نمیتونید عقیده سیاسی رو از کسی سلب بکنید یا به اصطلاح چگونه بگم بگید که چون ورزشکاری در سیاست حق نداری اظهار نظر کنی، ولی اظهار نظر کردن، ابراز علاقه کردن یک عمده، اینکه شما خودتون رو در قامت مثلا یک لیدر سیاسی قرار بدید یا یک چهره سیاسی سازماندهی قرار بدید، در حالی که از ابتدایی ترین دانش اون هم برخوردار نباشید، خب این جامعه فوراً تو بازخوردش نشون میده که شما رو نه جدی خواهد گرفت و این حتی میتونه به اصطلاح به چگونه بگم سوزانده شدن اون محبوبیت اجتماعی منجر بشه. در مورد
3: خب آقای دربیشود اجازه دید همینجا محبوبیت اجتماعی چجوره سوزانده میشه؟ مثلا در جایی علی کریمی، یا حالا ما مثالمون علی کریمی است به عنوان کسی که این روزها بیشتر از هر کسی داره فعالیت سیاسی میکنه، در جایی با جنبش سبز همراه میشه، در جای دیگر به هر حال میاد و در 1401 و جریان جنبش زن زندگی آزادی اونجا باز هم یک بروز و ظهور دیگری از چهره علی کریمی به عنوان یک مخالف سیاسی رو میبینیم و در جایی با گروه پادشاهی خواه همراه میشه. الان به ظاهر با این گروه به هر حال آبش در یک جوب نرفته، اما خب در بین گروه های مختلف امکان داره برداشت های مختلفی از رفتار سیاسیش بشه و ما درباره کدوم جامعه ای صحبت میکنیم که علی کریمی سرمایش رو اوورده و در معرض خطر برای اون جامعه قرار داده؟ آیا این رو هم باید بهش دقیق تر نگاه بکنیم؟
1: 100% اینطوره که شما میگید و این چی که من گفتم روشن یک مفهوم سوبژکتیوی. اگر یک مثالی بخوام بزنم، شما میبینید مثلا محمد علی کلی هم به دلیل مخالفتش با نژاد پرستی، هم به خاطر سرباز زدنش از چی میگن شرکت در مثلا جنگ ویتنام و محکوم کردن اون، در یک دوره شما میبینید حتی مورد نقد و نفرت بخشی از حتی افکار ناسیونالیستی جامعه آمریکا قرار میگیره، ولی بعداً میبینید به شدت به عنوان یک از محبوب ترین چهره های ورزشی تبدیل میشه. بنابراین من قبول دارم که مفهومی که راجعش اشاره کردم یک مفهوم نسبی است، یک مفهوم به اصطلاح اعتباری جانبداران است و نمیشه یک قضاوت نهایی در مورد اون داشت. اما میخوام بر یک نکته تاکید بکنم. ببینید قربان، من ممکنه بگم که در مورد جامعه شناسی وقتی شما از من سوال بکنید تونم به مثلا ده ها کتاب سوئدی و انگلیسی و فارسی و غیرم رجعت بدم و بر پایه اون سعی کنم به اصطلاح بر صلاحیت خودم در مورد در این زمینه سخن گفتن پافشاری کنم. اما اگر من قرار باشه بیام راجع به فیزیک هسته‌ای خودم رو به عنوان صاحب نظر معرفی بکنم، خب فقط روشنی که اگر اعتباری در حوزه جامعه شناسی داشتم اونو میسوزونم. بنابراین این یک نکته مهمی است. اگر حوزه سیاست درسته که امر همگانی است، هر کسی در موردش نظر میتونه بده، ابراز علاقه بکنه، اما ایجاد توقعی که جامعه داره، ببینید مثلا مثال قلیچخانی در این زمینه و آقای علی کریمی بسیار مثال به گمان من روشن است در دو قطب متضاد. یعنی آقای قلیچخانی وقتی که حتی از ورزش ودا میکنن میان در خارج از کشور، به اون درست به دلیل اینکه به هر حال سطحی از اعتبار، دانش و فرهنگ سیاسی دارن، میتونن یکی از مهمترین به اصطلاح نشریات رو که در خارج از کشور منتشر میشه، نشریه آرش، بیش از 100 شماره رو در واقع منتشر بکنن و تمام الیت فرهنگی، سیاسی و ورزشی رو در واقع حتی دور این نشریه جمع بکنن، به اعتبار اون هم اعتبار چگونه بگم ورزشی که داشتن، ملی داشتن، و هم اعتبار سیاسی. اما در مقابل نگاه میکنیم مثلا آقای علی کریمی متاسفانه چه زبان و ادبیات به شدت خشنی که در برخورد با مخالفان آقای پهلوی در کار گرفته.
3: آیا این زبان برگرفته از به هر حال شرایط سیاسی ایران نیست؟ وقتی شرایط رادیکال تر میشه قاعدتاً چون این زبانی بیشتر پذیرفته میشه، ضمن اینکه ما در بخشی از رسانه‌ها، برخی از رسانه‌ها میبینیم که خب این زبان هم به کار گرفته میشه، یعنی ابایی ندارن از اینکه به هر حال نوعی ادبیات خشن رو تزریق کنند. خب
1: نمیشه اینا رو نادیده گرفت. اشخاص نمیخواستم صحبت بکنم، یه خورده محتاط‌تر مجبورم صحبت بکنم چون قصدم هیچ به اصطلاح برخورد شخصی نیست. ببینید، زبانی که با فحش و فضیحت همراه باشه، این که چه چیزی باعث میشه که خشونت کلامی فقط در انحصار حکومت نباشه، بلکه حتی در بخشی از مخالفینم جریان پیدا کنه، که این که کاملا همونطور که شما اشاره کردید قابل فهمه. ولی هیچ کس از این که فرض کنید اگر گروهایی، مثال دارم میزنم، لومپنهای طرفدار حکومت باشن، چه در مثلا برخورد با مخالفان، چه در ادبیاتی که به کار بگیرن زشت‌ترین و واژه‌ها و خشونت کلامی رو در پی بگیرن، این که مشروعیت نمیده که کسی که خودشو مخالف حکومت اسلامی میدانه در واقع بخواد و از دموکراسی بگه من طرفدار دموکراسی آزادی هستم، بخواد مثلا از همون زبان، همون ادبیات استفاده بکنه. این فقط نشون میده که آدمی داره عکس برگردان فرهنگ اون حکومت شده، نه یک منتقد جدی. بنابراین فکر میکنم وقار اجتماعی، اخلاق سیاسی، رواداری در برخورد با دیگراندیشان، اینا بخشی از اون المنت هایی است که فرهنگ سیاسی ما رو از فرهنگ سیاسی جمهوری اسلامی جدا میکنه. و بنابراین اگر کسی به نام اپوزیسیون در واقع هر عقیده سیاسی داشته باشه، به نظر من پادشاهی خوب یا جمهوری خواه بودن معیار نیست. آقای خانساری هم آدمی است که مثلا خودشو پادشاهی خواه میدانه، ولی شما یک بار در کلام ادبیات ایشون هیچ به اصطلاح ردپایی از خشونت، توهین، دشنام یا سکسیسم یا غیره ممکنه نبینید. ولی اگر کسانی چه چهره‌های قهرمان ورزشی باشن، چه چهره‌هایی که مدعی سیاست هستن، از این ادبیات استفاده بکنن، نه فقط به قطبی تر شدن هرچه بیشتر فضا یاری میرسونن، بلکه از اون وقار اجتماعی، اون پذیرش اجتماعی خودشون به گمان من به شدت میکاهن. و این متاسفانه شاید در مورد آقای علی کریمی هم به ویژه در این اواخر به گمانم لطمات شدیدی به موقعیت و اون اعتبار و به اصطلاح مشروعیتی که در حوزه ورزشی به دست آورده بودن زده.
3: آقای عبدالله‌زاده، این زبانی که الان تاکید شد از سمت آقای درویش‌پور در ارتباط با شکل روی کرده حالا دو قهرمان و در ارتباط البته با روی کرده میتونیم قهرمانان دیگری که اسمشون با سیاست گره خورده هم دید، فکر میکنید این زبان برگرفته از خود جامعه نیست؟ خصلت‌های خود جامعه رو نداره؟ یک جوری حالت واکنشی و همدلانه با بخشی از جامعه که خشمگینه نیست؟ یک مقداری بار عاطفیش زیاد نیست؟ کوتاه نیست؟ و حالا به قول امروزی ها اینستاگرامی نیست که میتونه جذب کنه مخاطبش رو؟ و به هر حال یک بخشی از جامعه علی کریمی رو در مقاطع مختلف، از جمله تا طرفدارانش در کارزار میشه گفت سیاسی پادشاهی شاهی‌خواه هم اون رو با شرف بدونن، اما شاید در جای دیگه اونها نظرشون تغییر کنه با البته نوع صحبت‌ها و موضع‌گیری‌های آقای کریمی یا حالا هر کسی که بتونیم در جایگاه آقای کریمی ببینیمش. نمی‌خوام حالا صرفاً هم روی آقای کریمی تاکید کنیم به عنوان یک الگو یا یک مثال.
4: ببینید، تا اونجا که من میدونم یکی از اصول ابتدایی و بسیار مهم در هر حرکت اپوزیسیونی جذب حداکثری است و همراه کردن قاطبه مردم بدون اینکه در این خطر بیفتی که بخشی از مردم نسبت تو واکنش نشون بدن. برای اینکه وقتی که تو در اپوزیسیون هستی نیاز مبرم داری، مهمترین اصلی که باید در نظر بگیری این جذب حداکثریه، و در کشوری که به هر حال بخشی از مردم همونطور که شما فرمودید این روحیه رو دارن، این زیاده روی ها رو در کلام یا به کار میبرند، در مقابلش بخش بسیار مهمی از جامعه هستن که هنوز به اون باورهای اخلاق و ادب ساری و جاری در جامعه اهمیت میدن، احترام میذارن، و اون واکنش ها باعث میشه که دوباره یک وضعیت در واقع جامعه به دو شق دوباره تقسیم بشه، و این یک اشتباه محرز در عرصه سیاست. شما باید همراهی حداکثر رو داشته باشید یا مخرج مشترک آن چیزی که همه دوست دارن رو به کار ببرید.

0: که به کار میبره تنزل بده به پایین ترین سطوح جامعه. خب نه به
1: اما اگر نگاه بکنیم در کل، حالا ما که آماری نداریم دستمون که بتونیم متر و معیار مشخصی براش به کار ببریم، اگر دقت بکنید کسانی که زبان تندتری دارن، کسانی که بیشتر میشه گفت حالا یک جور اکت رو به نمایش میگذارند یا شکل خاصی برخورد میکنند که زبانشون گوشدار برنده است و خیلی کنترل شده نیست، اونها بیشتر میتونن در فضای کنونی جای خودشون رو پیدا بکنن. این اتفاقیه که شاید باعث بشه که افرادی از اون روشی که حالا نسل گذشته قائل بود برای مبارزه سیاسی فاصله بگیرن، به ویژه در برابر حکومتی که به نوعی اون حکومت هم خودش ابزاری رو داره برای برخورد کردن. و حتی اگر بپذیریم بگیم حالا چهره های مشهور فقط چهره های مشهور مخالف حکومت نیستن، چهره های مشهور موافق حکومت هم وجود دارن، در برخی مواقع اون چهره ها هم از همچین ادبیات تندی استفاده می کنن. نمونش مثلا مربی تیم فوتسال ایران بود که بارها صحبتش خبرساز شد. نمونه دیگرش یا اکتی که در زمین ورزش انجام داد در عربستان سعودی، یا نمونه کناریش رو ببینیم آقای دبیر هستش.
0: بله ببینید، خب بله مسلما در کوتاه مدت میتونه یک تاثیرگذاری داشته باشه که آنی باشه ولی ماندگار نخواهد بود، برای اینکه مسئله اصلی برای تجمیع مردم حول محور یک اپوزیسیون این استش که تفکر عمیق‌تر و جدی‌تر شکل بگیره، ذهن‌ها و اندیشه‌ها پیرو یک مسیر در کنار هم قرار بگیره. اون کار اصلی که یک اپوزیسیون واقعی میتونه انجام بده، یا بهتر از اون و مهمتر از اون، یک قهرمان ملی واقعی میتونه انجام بده. و اون چیزی که نیاز هست برای جبهه اپوزیسیون اتفاقا از این جنسه، وگرنه هر سر و صدایی رو میشه کرد اگه قرار باشه که شما در واقع اهمیت یا تاثیرگذاری آنی رو در نظر بگیرید، که هزار تا کار دیگه هم میشه کرد، حالا فارغ از این که حالا وارد بحث اخلاقیش اصلا نمیشیم، ولی کارهای شدید خیلی سنگین تر از این هم میشه انجام داد. ولی ماحصلش چیست؟ کارایی نداره برای اینکه اون درد اصلی جامعه که اندیشیدن منسجم در کنار دیگر افراد جامعه است رو در واقع به شکل به وجود نمیاره و اون مسئله اصلی هستش. بنابراین نه، حتی اگه بخوایم از نظر اخلاقی باش موافق باشیم، از نظر کارایی نمیتونیم باش موافق باشیم که تاثیرگذار باشه.
1: آقای درویش‌پور، تأثیرگذاری در کجاست؟ مثلا اگر بخوایم در مورد آقای قلیچخانی نگاه بکنیم به عنوان یک چهره‌ای که ازش صحبت میشه که به هر حال فعالیت سیاسی کرده و گاهی اوقات این فعالیت سیاسی حتی گره خورده با مسائلی که اصلا روح خود آقای قلیچخانی هم خبر نداشته، ماجرای مثلا بوسیدن دست محمد رضا پهلوی شاه فقید ایران یا مثلا در حالا عرصه‌های دیگه، در کنار اون مثلا ما افرادی را میبینیم که اینها فعالیت سیاسی میکردن، شاید امروز اصلا کسی یادشون نباشه که اینها حضور داشتن، کسانی که حتی میشه گفت تیغ اعدام جمهوری اسلامی هم اونها رو از بین برده. نمونش مثلا هوشنگ منتظر و ظهور بوده که عضو تیم ملی کشتی فرنگی ایران بوده و به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق ایران بازداشت میشه و اعدام میشه. واقعا اثرگذاری در کجاست؟ وقتی ما صحبت از اثرگذاری میکنیم، آیا اثرگذاری صرفا کلام ماست یا حالا برای نمونه شما یه اشاره‌ای هم کردید به مجله آرش که آقای قلیچخانی در میوردن، ولی همه که همچین فرصتی هم نصیبشون نمیشه که وارد چنین عرصه‌هایی بشن.
2: بله ببینید، من دو سه تا نکته بگم. یکی این که چون جانب انصاف هم رعایت کرده باشیم، طبیعتاً تو روانشناسی اسطوره‌های ملی یا قهرمانان یا هر چی که نامش رو ببرید، بسیار به ندرت اتفاق میفته که افراد هنگام به اصطلاح حیاتشون اون نقش قهرمانی رو پیدا بکنن. بسیاری از افراد، نمیگم همه، بسیاری توانستن، ولی بسیاری به ویژه حتی پس از مرگ، چون پس از مرگ شما جنبه های انتقادی کمرنگ میشه و نوعی همدلی افزایش پیدا میکنه. بنابراین در مقایسه‌ای که ما در مورد آقای قلیچخانی و کریمی کردیم، با اطلاعات عجبی که یکی زنده است و اون یکی در گذشته. این خواستم بگم علاوه بر تمام ملاحظاتی که برشمردم، این نکته را هم به حال باید در نظر داشت که امروزه مثلا مرگ آقای قیلیچخانی

0: نه فقط به یمن اون اعتبار اخلاقی، فرهنگی و ورزشی و قهرمانی که داشتن به صلاح توانست به یه رخداد تبدیل بشه. این فقط یه خبر نبود، شد یک رخداد رسانه‌ای. چرا؟ برای اینکه دو لایه مهم یا دو یا سه لایه جامعه رو درگیر کرد. از یه طرف به خاطر وجهه اثرگذار ایشون در جامعه نخبگان، نخبگان فرهنگی، سیاسی به صلاح و کنشگران، در واقع مرگشون تبدیل شد به یک رخداد، هم به خاطر اسطوره در واقع قهرمان ملی که به خصوص فراموش نکنید اون گل تاریخی امجدیه که اصلا ملت ایران رو شکستی که به خصوص دادن باز در سه بار نه فقط جام جهان جام آسیایی قهرمان شدن، بلکه اون گل جادویی امجدیه در واقع شد به یک اصلا حافظه جمعی تاریخی. بنابراین هم در اذهان عمومی این نقش قهرمانی و یا اسطوره‌ای رو پیدا کردن یا برجسته رو پیدا کردن، هم اون ردپای در جامعه نخبگان. بنابراین در مورد آقای قیلچخانی میتونیم بگیم از یک وضعیت منحصر به فردی برخوردار بودن که شاید نمونه برجسته ترش در مورد تختی میتونیم بگیم که هم جامعه الیت سیاسی آن زمان با احترام و حرمت ازش نام برد، هم همونطور که اشاره کردم افکار عمومی. من اشاره کردم غیر از
1: چقدر آقای درویش پور اینا برساخته خود افکار عمومیه، یعنی افکار عمومی به این چیزها شکل میده و بعد برای ما اینها تبدیل میشه به یک حافظه. به خاطر اینکه مثلا در مورد آقای تختی ما زیاد چیز ملموسی نداریم، بیشتر شنیدیم ولی براش یک اصالتی قائل هستیم. در مورد آدم‌های امروز هم آیا میشه اینو گفت؟ مثلا وقتی ما میرسیم مثلا به وریا غفوری، وقتی میرسیم به علی کریمی، وقتی میرسیم به علی دایی، وقتی میرسیم حتی به مثلا کشتیگیری مثل رسول خادم.
0: بله ببینید، من یک نکته رو در مورد تختی اضافه کنم. اون نکته که اشاره کردم، وقتی شما مثلا یک قهرمان ورزشی و نه فقط به عنوان یک کسی که حتی مخالف حکومت پهلوی هم بوده، بلکه مثلا در جریان زلزله میاد اون جور در کنار مردم میسته، کمک میکنه، خود اون در از آن ملت شدن نقش ایفا میکنه. ولی آنچه که شما گفتید بسیار نکته درستیه، یعنی اینکه بازخورد اجتماعی افکار عمومی چیز در این که اون اصلا تبدیل به رخداد بشه. ببینید سالها بود کسی از پرویز قیلچخانی جز شاید نزدیکانش، کسانی که علاقمند بودن، خبر نداشتن. مرگش فقط خبر نبود، به رخداد تبدیل شد و این
1: دستاتی خیلی از نسل جدید اصلا شاید ندونن پرویز قیلچخانی کی بوده، حتی خاطره بازیش رو هم ندارن چون تصویرهای زیادی هم ازش در دست نیست.
0: نه فقط اون، بلکه من مثلا یکی از دوستان توی فیسبوک من وقتی یادداشتی برای پرویز نوشته بودم، به دلیلی که به حال همکار آرش بودم، در بسیاری از شماره‌های آرش مقاله نوشته بودم، وقتی راجع به این نوشته بودم یکی از دوستان فیسبوکی دیدم نوشت چه خوب شد که فهمیدیم ایشون غیر از قهرمان مثلا ورزشی نشریه‌ای نظیر آرش رو هم درآورده. بنابراین شما بسیار نکته درستی رو میگید. خود این که ببین، منظور من از رخداد اینه، میزان بازتابی که قیلچخانی پیدا میکنه در افکار عمومی و به شکل کاملا خودانگیخته، کسی که اینو سازمان نداده بود. حتی دوستانی گفتن ما یک پیام مشترک تسلیت بنویسیم، بعد گفتیم که اصلا انگار احتیاج نیست، انقدر تبدیل به یک موضوع ملی شده که اصلا اونو دیگه تحت شعاع قرار داده. بنابراین این که افکار عمومی چه تصویری ارائه میده به نظر من بسیار بسیار کلیدی است در این زمینه. نکته ای رم اشاره کردم جناب میمان گرامیتون، جناب عبداللهزاده فکر کنم به اشاره کردن، گفتن که تأثیر کوتاه مدت یک چیزه. ببینید ما پدیده ای داریم به نام اقتصاد توجه. الان اگر من برم یک چیز پرووکاتیو و مثلا فرض کنید بسیار اصلا خلاف انتظار بنویسم، شاید میزان مخاطبان من و شما نوعی 10 برابر بیشتر بشه. ولی اینکه چقدر اونها از سجایای اخلاقی برخورداره، چقدر در اون پختگی وجود داره، چقدر در اون دوراندیشی وجود داره، یه چیز دیگه است. بنابراین معروف بودن رو، خبرساز بودن رو با اینکه به اصطلاح بخش در اثرگذاری اجتماعی یکی نیست. اثرگذاری اجتماعی همونطور که گفتم یک مفهوم بسیار پیچیده تری است که هم جامعه نخبگان هم افکار عمومی رو در بر میگیره و هم به یک معنی دراز مدت تره و حتی افراد ممکنه به اصطلاح دنبال نکرده باشن جزئیات اون رو، ولی وقتی تبدیل به یک حافظه جمعی بشه، یک خاطره جمعی بشه، به نظر من خب رد پای خودشو میذاره. متاسفانه در مورد آقای کریمی که گفتیم، الان خیلی از بخش از جامعه بیشتر از اینکه نقش ایشون رو در جنبش سبز به خاطر بیاره، بد و بیراهایی که به مخالفینشون گفتن یا خشونت کلامی که به مخالفین پادشاهی گفتن، اینا بیشتر در ذهن برجسته شده. بنابراین اینها میتونه به اون اعتبار اجتماعی لطمه بزنه. اما همونطور هم که اشاره شد، افراد میتونن در طول زمان تغییر بکنن. هنوز یک قضاوت قطعی در مورد اینکه فرجام مثلا چنین قهرمان ورزشی نظیر آقای علی کریمی چه خواهد بود هنوز روشن نیست، ولی میتونم بگم هر چی جامعه احساس کنه این چهره‌های محبوب ورزشیش یا در حوزه‌های دیگر فراجناهی باشند، مخالف و منتقد قدرت باشند، نه اینکه در برابر یک قدرت به یک قدرت دیگر بچسبند، اینها میتونن اون قهرمان ملی رو، اون چهره رو بگیرن. شما اشاره کردید به برخی از چهره‌های دیگر، وقتی تعلق گروهی برجسته بشه، به گمان من این تعلق گروهی میتونه اون وجهه ملی و اجتماعی رو کمرنگ کنه یا تحت شعاع قرار بده، فقط برای هواداران اون جریان در واقع شاید به یک اسطوره تبدیل بشه. در اذهان عمومی جامعه چنین چیزی اتفاق نخواهد افتاد.
1: سپاسگزارم از شما. من یک بار دیگه شماره تماس رو میگم، اگر کسی دوست داشت که تماس بگیره میتونه مستقیم به استودیوی برنامه وصل بشه، 00420212248. اگر تکرار نمیکنم زیاد به خاطر اینکه وقت برنامه محدوده و خب ما قاعدتا تعداد کمی از شنوندگان رو اگر بخوان بیان روی آنتن میتونیم پذیرا باشیم. اما در ادامه این بحث باز به سراغ مهدی عبداللهزاده بریم. آقای عبداللهزاده، صحبت از تعلق گروهی شد که چگونه میتونه بازی کنه و نقش آفرین باشه برای کسانی که چهره مشهور هستن، به ویژه ورزشکاران که محبوبیتشون قابل قیاس حتی با گروه‌های اجتماعی دیگه نیست، حتی مثلا نسبت بگیریم، چون شما در کار سینما هم هستید، با سینماگران، با هنرپیشه‌ها، خواننده‌ها حتی خیلی متفاوته. ما در این میون افرادی رو هم میبینیم که فعالیت سیاسی میکنن. شما هم یک اشاره خیلی کوتاهی به اونها داشتید. مثلا من هم اشاره کردم در برابر اونها افرادی هم هستن که خب میشه گفت چهرهای مشهور حکومتی هستن، سلبریتی حکومتی به حساب میان از دید مخالفان. مثلا علیرضا دبیر در کشتی، وحید شمسایی به عنوان مربی تیم فوتسال ایران در رشته فوتسال. اما این تعلق گروهی آیا در بین دیگر ورزشکارانی که کنش سیاسی هم میکنن به وضوح دیده شده و جایی که تعلق گروهی دیده شده خودش رو چگونه بروز داده و شما فکر میکنید که تا چه اندازه ضربه زننده بوده به حالا اون فرایند سیاسی یا اون کاری که اونها میتونن، تأثیری که اونها میتونن توی ساختار جامعه مدنی بذارن؟
2: ببینید، تعلق گروهی لازمش یک جور جدا کردن بخشی از مردمی که به اون گروه مربوط میشن هست از بقیه جامعه. این در خودش اصلا یک مسئله داره. وقتی که یک قهرمان ملی یا یک چهره سلبریتی که داعیه همراهی با مردم رو داره، نمیتونه خودش رو محدود بکنه به یک گروه خاص با یک نگاه خاص در جامعه، این از اساس خودش که مهمترین مسئله است. ما دنبال چیز دیگه ای نباید بگردیم. و آن چیزی که حالا در من نمیخوام بگم در آدم های فعال اپوزیسیون در این هیته، بلکه میخوام بگم کسایی که به نوعی قهرمان ملی هستن و برای مردم قهرمان مردمی هستن، اونها اتفاقا برعکس این کارو انجام میدن. چند تا ویژگی دارن که اینها ندارن و به همین دلیل من اون آدم ها رو، اون نمونه ها رو نمونه های موفق داری میدونم، نمونه هایی که اشاره کردید مثل آقای علی دایی، مثل آقای رسول خادم. ویژگی اینها این هستش که فرای یک حزب یا جناح یا یک گروه از مردم دارن فکر میکنن و به تمامیت یک کشور و یک جامعه دارن اهمیت میدن و نقاط دیدشون، نقاط اون پرسپکتیو مقابلشون پرسپکتیو عمیق‌تر و بزرگتری هستش، دغدغه‌هاشون عمیق‌تره، انسانی‌تره، ملی‌تره. بنابراین اساسا این محدودیت
1: خب همش چی آقای عبدالزاده؟ متر این که بگیم مثلا دغدغه آقای مثلا رسول خادم یا هر کس دیگری که حالا ما اینها به ذهنمون میاد چون بیشتر دیدیم فعالترن توی فضای مجازی، اینها دغدغه هاشون ملی تره و مثلا یک نفر دیگه ای که حالا وارد یک جریانی میشه یا به یک جریانی میپیونده از اون جریان هم جدا میشه، اون آدم دغدغه ملی نداره و آدم غیر ملی.
2: ببینید متسش همین هستش که در هیچ شما یک دونه، یک خط، حرف یا جمله یا کلام از آدم‌های نظیر اینهایی که اسم بردم نمیتونید پیدا بکنید که به یک چیزی اشاره بکنه که باعث جدایی آدم ها، بخشی از جامعه با بخش دیگر بشه.
1: مثلا
2: خب فرض کنید اون چیزی که مثلا وقتی که آقای علی کریمی میاد میگه که قرآن ها رو بسوزونید، خب این داره مستقیما یک قشر بزرگی از در جامعه رو که لزوما هم قرار نیست مذهبی و متعصب باشند، بلکه به عنوان انسان‌های اندیشمند این رو یک کار عبث، یک کار بیهوده میدونن، خب اونا رو در برابر خودش قرار میده و از جبهه کسایی که میتونن پیرو اون باشن جدا میکنه. این یکی از مثال ها و متاسفانه ما کم نداشتیم از این اظهار نظرها یا کارهایی که در واقع دو دستگی یا چند دستگی رو در جامعه به وجود میاره. اصلا این فضای دو قطبی که ما الان به عنوان یک مشکل بزرگ جامعه امروز ایران در پیش رو داریم حاصل همین کارهاست دیگه، کار دو قطبیه که خودش به وجود نمیاد و این دو قطبی که در واقع که بسیار مضر داره دامن زده میشه ناخواسته توسط همین کسایی که این دوراندیشی، این در واقع عمق دید رو ندارن که بفهمن اینها در نهایت به ضرر اون مسیری و اون هدفیه که دارن دنبالش میکنن. در واقع میخوام اینجوری بگم که ویژگی مهم افرادی مثل آقای علی دایی و رسول خادم اینه که اجازه نمیدن حاکمیت مشروعیت اونها رو زیر سوال ببره. مشروعیت چجوری زیر سوال برده میشه؟ اینکه یک اونها به نکته ای اشاره بکنن یا وارد وادی بشن که بتونه حاکمیت یا هر کسی دیگه دست بذاره روش و بگه که شما مثلا اومدید به اسلام توهین کردید یا قرآن رو نمیدونم فلان کردید. این یه ویژگی بزرگه. دومیش اینه که کسایی که ادای قهرمان ملی بودن و کنار مردم بودن رو دارن، خب طبیعیه که تا حد الامکان باید یه کاری بکنن که از حضور خودشون در کشور بتونن در واقع پاسبانی بکنن و بتونن امکان حضور داشته باشن در کنار مردم که مردم باور کنن، بگن این از ماست و مال ماست. آقای مثل آقای علی کریمی به واسطه اینکه نه فقط به خاطر حرفایی که زده و موضوعی که گرفته که نادرست بوده، بلکه به واسطه اینکه از کشورش جدا شده و از مردمش جدا شده، طبیعتاً همدلی مردم رو هم به تدریج از دست میده و تبدیل میشه به یکی از فعالان رسانه‌ای و حالا رسانه‌ای که نه، فعالان سیاسی که در خارج از کشور داره یه سری کار میکنه و اون پیونده داره ضعیف میشه، در حالی که امثال آقای دایی تونستن با دوراندیشی، با احتیاط، با درست حرف زدن، با بهونه به دست کسی ندادن موقعیتی رو کسب کنن که اولا قابل از دست دادن نیست. کسی نمیتونه این موقعیت رو از آقای دایی مثلا به عنوان مثال بگیره و از طرف دیگه این استمرار در موقعیتی که آقای علی دایی داره میتونه کمک بکنه. حالا این کمکه، این حضوره بطئیه، کنده، ولی استمرار داره و تضعیف نمیشه. به عبارت دیگه هر موقعی بخوای علی دایی رو در واقع تبدیل به نقد کنی، به عنوان سرمایه بذاری توی بانک، در واقع جواب میده. یعنی همیشه این پتانسیل موجوده. اما پتانسیل آقای علی کریمی الان کجاست؟ هیچی، داره از بین میره، داره از دست میره. اونم به واسطه عدم دوراندیشی، عدم تعمق و اون چیزایی که من عرض کردم قبلا.
1: بله، سپاسگزارم. به پایان داریم نزدیک میشیم. من از سیاوش کسرایی جمله‌ای رو نقل کنم و پس از اون بریم یک جمع‌بندی رو در مدت هر کدوم از مهمانان 2 دقیقه بشنویم. سیاوش کسرایی میدونیم که آرش کمانگیر رو سروده بود و پس از اون هم مهره سرخ 2 منظومه. میگه آرش با برجا نهادن گرد تن از سد مرگ برمی جهد و نه جان خود که جانهای بیشمار دیگری را می رهاند. اما سهراب نوخاست خیرخواهیست خطر کرده و خطا رفته با خنجری در پهلو که دادخواهانه نگران سرانجام داوری بر کار خیشتن است. در جهان واقعیت آرش ها اندکند و سهراب ها بیشمار. با این گزاره آقای درویشپور از شما بشنویم در 1.5 دقیقه جمع‌بندیتون رو.
0: بله، من یک نکته کوتاهی رو در مورد زندگیات پرویز قلیچخانی به عنوان جمع‌بندی اتفاقا میگم. یکی از ویژگی‌هایی که ایشون رو به قهرمان اسطوره‌ای یا ملی تبدیل کرد یک هوشیاری بود، جمله‌ای که من بارها از خودش شنیده بودم، میگفت که آدم عاقل در اوج کنار میره، منتظر نمیشه که به اصطلاح بر یک موقعیت ضعیف قرار بگیره یا ناچار بشه. میگه این رفتار رو که در حوزه فوتبال انجام داد، در حتی حوزه سیاست یا حوزه فرهنگ نشی آرش هم چنین کرد، یعنی در با وزین ترین شماره رو که در آورد بعد ترک کرد. خود این که شما بتونید از یک نوع چگونه بگم به جای وسوسه توجه مورد توجه قرار گرفتن از این درایت برخوردار باشید که حتی در اوج به اصطلاح فاصله بگیرید، یعنی نشون میده که فرهنگ فاصله گیری با قدرت و شهرت در شما درونی شده و این امر اتفاقا اعتبار و وجهه شما رو میتونه بسیار بالاتر ببره، در حالی که خبرساز بودن به مثلا یک جریان راست افراطی تعلق داشتن و غیره، اینها الزاما کوتاه مدت ممکنه تاثیرگذار باشه، دراز مدت از بین میبره. آخرین جمله‌ام، کسی به خاطر نمیاره در عصر حافظ حتی کدام پادشاه و کدام صاحب قدرت بود، حافظ بود که جاودانه شد. بنابراین در مورد این قهرمانان ملی فاصله گذاری از قدرت بسیار به نظرم اهمیت.
1: آقای عبدالله، دست شما در 1 دقیقه باید بشنویم چون فرصتمون خیلی رو به پایانه.
2: خب هر شبت به خدمت شما که در واقع مسئله رسانه باید عرض کنم. ببینید، قهرمان ملی چهره مردمی نباید تابع رسانه ها و جریان ها باشه، باید موضع شخصی جامع و فراگیر داشته باشه، به صورتی که هم قابل دفاع باشه و همین که نقطه ضعف نداشته باشه و جریان ساز باشه. اما در حالی که می‌بینیم که برعکسه، و این نکته رو اشاره بکنم که متاسفانه حالا ما همش در جوی آقای کریمی صحبت کردیم به عنوان نزدیکترین نمونه، ولی من فکر میکنم که ایشون و تعدادی از بازیگرهایی که در کنار ایشون توی جمعی قرار گرفتن در واقع قربانی اون وضعیت شدن. پیش از این داشتن در حد خودشون، در حد بذات خودشون داشتن کار میکردن و کارشون مفید بود، ولی به واسطه این که در تله اون دور هم قرار گرفتن واقع شدن، هم برشون مشتبه شد و بیشتر از ظرفیتی که دارن در واقع نقش بهشون محول شد، در حالی که در واقع توانایشو نداشتن. این دامی بود که دیگران برای ایشون گذاشتن. حالا من اشاره نمی‌کنم به اینکه کی و کجا این دام گذاشتن، شنوندگان خودشون میدونن.
1: سپاسگزارم از مهدی عبدالله زاده و همچنین مهرداد درویشپور که با ما در پاراگراف اول همراه بودند. با من محمد زرقامی میتونید از طریق اینستاگرام محمد _ زرقامی در تماس باشید و نظراتتون رو قطعا میخونم و جواب میدم. روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول
4: پاراگراف اول

0: شنونده بازپخش برنامه خبری ساعت 14 هستید.
1: دوشنبه 25 خرداد ماه 1405 خورشیدی است و برابر است با 15 ماه ژوئن سال 2026 میلادی. بعد از ظهرتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این ساعت 14 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد با خبر، گزارش و تحلیل هایی که رادیو فردا برای شما گردآوری کرده. در روزی که ایران و آمریکا از نهایی شدن توافق تهران و واشنگتن خبر دادند، وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید کشورش به توافق ایران و آمریکا متعهد نخواهد بود و شورای همکاری خلیج فارس از توافق میان آمریکا و اسرائیل، آمریکا و ایران استقبال کرد. عزیزان اجازه بدید که قبل از هر چیز بریم و سری بزنیم به دنیای خبرها و اونها رو بشنویم از همکارم مهران کریمی.
2: ممنون از شما. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون کامل شده. او در شبکه اجتماعی تروس سوشال نوشت تنگه هرمز بدون عوارض بازگشایی می شود و همچنین محاصره آمریکا علیه بنادر ایران را لغو کرده. در همین حال کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با صدا و سیمای جمهوری اسلامی گفت که توافق با آمریکا نهایی شده و مراسم رسمی امضا روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. او همچنین گفت پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات نظامی در جبهه‌های مختلف از جمله لبنان امشب اعلام خواهد شد. در همین حال جی دی ونس معاون رئیس جمهوری آمریکا میگوید توافق به دست آمده با ایران این ظرفیت را دارد که خاورمیانه را برای 50 سال آینده به طور بنیادین متحول کند. او با تمجید از عملکرد دونالد ترامپ گفت که او توانسته تهدید ایران را از میان بردارد. آقای ونس تاکید کرد حتما در مراسم رسمی امضای توافق صلح با ایران در سوئیس حضور خواهد داشت و این احتمال نیز وجود دارد خود دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا هم شخصا در این مراسم حضور یابد. ونس همچنین در تمجید از توافق گفت فرصت‌های اقتصادی قابل توجه ایجاد خواهد شد و میتوان از این منطقه رفاه زیادی برای مردم آمریکا به وجود آورد. در همین حال مقام‌های ارشد اتحادیه اروپا روز دوشنبه از توافق میان ایران و ایالات متحده برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه استقبال کردند و خواستار اجرای سریع این توافق، بازگشایی کامل تنگه هرمز و حرکت به سوی صلحی پایدار در منطقه شدند. اورسولا فون در لاین در رئیس کمیسیون اروپا با اشاره به اهمیت این آبراه راهبردی گفت آزادی کشتیرانی باید بدون هیچ هزینه‌ای احیا شود. به گفته او این موضوع برای ثبات منطقه و اقتصاد جهانی ضروری است و میتواند راه را برای مذاکرات گسترده‌تر درباره صلح و امنیت در خاورمیانه هموار کند. همزمان آنتونیو کاستا رئیس شورای اروپا نیز از توافق ایران آمریکا استقبال کرد و در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت منتظر پایان این جنگ پرهزینه و بازگشت کامل آزادی کشتیرانی در تنگه هرمز است. ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل از توافق میان واشنگتن و تهران گفت در مورد توافق ایتامار بنگویر وزیر امنیت ملی اسرائیل با انتقاد از توافق میان واشنگتن و تهران گفت ما در این توافق شریک نیستیم. او گفت توافق ایران و آمریکا امنیت اسرائیل را تضمین نمی کند و کشورش به این توافق متعهد نخواهد بود. وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه در کانال تلگرامی خود نوشت توافق ترامپ اسرائیل را متعهد نمی کند و این کشور طرف این توافق نیست. و همچنین تأکید کرد اسرائیل نباید به چیزی کمتر از انحلال حزب الله لبنان رضایت دهد. اما خبرگزاری مهر با انتشار گزارشی از جزئیات پیشنویس تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا از 4 بند کلیدی این سند خبر داد. بر اساس این گزارش مهمترین محورهای تفاهم شامل توقف فوری و دائمی درگیری‌ها از جمله در لبنان، تعلیق تحریم‌های نفتی و پتروشیمی، آزادسازی 24 میلیارد دلار از منابع بلوکه شده ایران و آغاز مذاکرات 60 روزه برای دستیابی به توافق نهایی است. عربستان سعودی روز دوشنبه از توافق میان ایالات متحده و ایران برای پایان دادن به درگیری‌ها آغاز روند مذاکرات صلح استقبال کرد و در این حال تاکید کرد که هر توافق پایدار باید منافع امنیتی کشورهای منطقه را در نظر گیرد. وزارت خارجه عربستان در بیانیه اعلام کرد ریاض از توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران برای پایان عملیات نظامی آغاز مذاکرات ظرف 60 روز جهت دستیابی به یک توافق دائمی استقبال می‌کند. در این بیانیه همچنین تاکید شده که یک توافق صلح پایدار باید به اصل عدم مداخله در امور داخلی سایر کشورها پایبند باشد. 4 کشور بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایتالیا در بیانیه مشترک اعلام کردند در پی دستیابی آمریکا و ایران به توافقی برای پایان دادن به جنگ آمادن در واکنش به گام‌های تهران در زمینه برنامه هسته‌ای تحریم‌ها علیه ایران را لغو کنند.
1: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها را از همکارم مهران کریمی شنیدیم.
3: به ساعت 14 گوش می‌کنید.
1: ممنون که همراه ما هستید. بشنوید که شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرد که ایران و آمریکا پس از گفتگوهای فشرده سرانجام به متن نهایی تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ دست یافتند. جنگی 39 روزه که پس از آن از روز 19 فروردین آتش بس ناپایدار میان دو کشور برقرار شده بود. مقام‌های ایران و آمریکا دستیابی به تفاهم‌نامه را تایید کردند و از آغاز مرحله تازه برای گفتگو بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف پس از امضای تفاهم‌نامه در روز 29 خرداد خبر دادند. در این زمینه گزارشی می‌شنویم از ایلیا جزایری.
4: ایران و آمریکا به متن نهایی تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ و آغاز مرحله دیگری از گفتگوها دست یافتند طی مذاکراتی که با میانجیگری پاکستان و قطر انجام شد. تفاهم‌نامه‌ای که قرار است جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا بامداد دوشنبه 25 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: توافق با جمهوری اسلامی ایران اکنون نهایی شده است. به همه تبریک می‌گویم. او ادامه داد: بدین وسیله بازگشایی کامل و بدون دریافت عوارض تگ هرمز را مجاز اعلام می‌کنم و همزمان دستور رفع فوری محاصره دریایی را صادر می‌کنم. کشتی های جهان موتورهای خود را روشن کنید، بگذارید نفت جریان پیدا کند. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران نیز در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی در این باره گفت:
5: اول پایان فوری و دائمی جنگ و عملیات های نظامی در واقع در جبهه های مختلف از جمله در لبنان. این رو دیدید که در موضعی که نخست وزیر پاکستان هم اعلام کردن این به صراحت قید شده. و اتفاق دومی که در واقع افتاد و رئیس جمهور آمریکا هم اعلام کرد در موضع خودش، رفع و خاتمه محاصره دریایی است که در واقع آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران را انداخته بود. اما اون چیزی که مربوط به تعهدات جمهوری اسلامی ایران هست و اجرای سایر مفادهای یادداشت تفاهم، طبیعتاً از روز جمعه پس از امضای رسمی یادداشت تفاهم صورت خواهد گرفت.
4: ساعتی پیش از اینها شهباز شریف نخست وزیر پاکستان، کشوری که میانجی اصلی مذاکرات در ماه گذشته بود، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: پس از گفتگوهای فشرده با خرسندی اعلام می‌کنیم که توافق صلح میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران حاصل شده است. هر دو طرف پایان فوری و دائمی عملیات نظامی در همه جبهه‌ها از جمله لبنان را اعلام کردند. او افزود که مراسم رسمی امضای این توافق روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. آقای شریف همچنین از قطر، عربستان سعودی و ترکیه به خاطر نقششان در تسهیل دستیابی به این توافق تشکر کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پیام دیگری در شبکه تروث سوشال منتشر کرد و در آن نوشت: این توافق بزرگ صلح و امنیت را برای سراسر منطقه به ارمغان خواهد آورد. رؤسای جمهور بسیاری تلاش کردند با ایران به صلح برسند، اما همگی پیش از من ناکام ماندند. رهبران منطقه برای نخستین بار رئیس جمهوری را یافتند که میتواند به آنها در دستیابی به صلحی واقعی کمک کند. او ادامه داد: با بازگشایی تنگه هرمز پس از امضای توافق در روز جمعه با هدف پاکسازی مینها، نفت بار دیگر از هر دو سوی منطقه به سوی دیگر جهان جریان خواهد یافت. یک مقام آمریکایی که نامش ذکر نشده هم به شبکه خبری CNN گفت: ارتش آمریکا دستورالعملی دریافت کرده که در صورت امضای توافق با ایران، محاصره دریایی آمریکا در تنگه هرمز را روز جمعه لغو کند. تفاهم نامه میان تهران و واشنگتن که قرار است روز جمعه 29 خرداد امضا شود، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره درباره مسائل پیچیده مورد اختلاف پیش بینی کرده. کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه را میگوید که 4 محور در این بازه زمانی مورد بحث و مذاکره قرار خواهد گرفت.
5: پس یک موضوع موضوع مذاکره خاتمه تحریم ها هست، یعنی مذاکره در مورد رفع تحریم ها. موضوع دوم موضوعات هسته‌ای هست و موضوع سوم تعیین سازوکار نهایی در واقع اون برنامه و پیشبینی که دو طرف در پیشنویس تفاهم با هم موافقت کردن که برنامه رو برای بحث هم بازسازی و هم بحث توسعه اقتصادی در واقع با هم تعریف بکنن. و موضوع چهارم هم که در واقع در ظرف 60 روز مذاکره خواهد شد، تعیین یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر حسن اجرای تعهدات طرفین تحت یادداشت تفاهم و همچنین پایبندی به تعهداتی است که طبق توافق نهایی برای طرفین ایجاد خواهد شد.
4: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با روزنامه نیویورک تایمز گفت که اگر تهران نتواند به یک توافق نهایی هسته‌ای با آمریکا دست یابد، او حملات نظامی علیه ایران را اثر خواهد گرفت یا در مقابل دریافت 20% از درآمدهای منطقه آمریکا را به نگهبان خاورمیانه تبدیل خواهد کرد.
1: غزیلیا جزایری میشنیدیم. اما گزارش ها از دستیابی تهران و واشنگتن به یک توافق اولیه حکایت دارد، توافقی که در صورت اجرایی شدن زمینه کاهش تنش های منطقی و باز تعریف روابط دو کشور در پرونده هسته‌ای و تحریم ها را فراهم خواهد کرد، در شرایطی که برخی بازیگران منطقی همچون اسرائیل اساساً با تثبیت چنین توافقی مخالفت های جدی دارند. آیا امکان پایداری بلند مدت آن وجود دارد یا باید اون رو صرفاً یک آتش بس یا توقف مقطعی تنش ها دانست؟ در همین رابطه همکارم نسرین افشار گفتگویی داشته با ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا.
6: چارچوب اون توافق نامه‌ای که ازش یاد میشه در شکل همکاری های دو جانبه و چند جانبه بین کشورها، ما چهار نوع وضعیت همکاری داریم. یکیش یادداشت تفاهمه، یکی تفاهم نامه است که هر دوتاشون عمدتا سیاسی یا اجرایی هن ولی الزامات حقوقی ندارن، یعنی به لحاظ اجرایی الزام آور نیستن. توافق نامه شکل سوم هست از این همکاری ها که تعهد آوره و مقابله نامه رو باید بالاترین سطح تعهد حقوقی بین المللی دونست. بنابراین ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی وارد یک فاز همکاری در چارچوب یادداشت تفاهم شدند و اگر این مسیر به مدت 60 روزی که برای مذاکره در نظر گرفته شده بتونه این دو کشور رو وارد مذاکرات جدی بکنه، طبیعتاً اونجا هستش که احتمال داره محتوا یا مفهوم این یادداشت تفاهم چارچوبش تعریف بشه در قالب توافق نامه که الزام آور باشه و یا مقابله نامه. یک مطلب هست. مطلب دوم اینه که تنها فاکتوری که میتونه روی این همکاری اثرگذار باشه به لحاظ منفی، یه بخشش عوامل بیرونیه، یه بخشش عوامل درونیه. عوامل بیرونیش به طور مشخص کشور اسرائیل هست که طرف تنش با جمهوری اسلامی هست و تهدید مستقیم جمهوری اسلامی رو متوجه موجودیت خودش میدونه و طبیعتاً میتونه در چارچوب این همکاری ها بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده آمریکا مطالبه خودش رو دنبال بکنه و از این یادداشت تفاهم برای خودش یک حوزه امنیتی تعریف بکنه که میشه شکل غیر مستقیم همکاری بین جمهوری اسلامی و اسرائیل، چون به رسمیت نمیشناسه اسرائیل و جمهوری اسلامی. ولی عوامل درونیش میتونه فاکتورهایی باشه که به این شهر عرض میکنم. لیست مطالباتی که هر دو طرف دارن، یکی باز شدن تنگه هرمز، رفع محاصره دریایی، پرداخت خسارت، پرداخت پولهای بلوکه شده، برداشتن تحریم ها، وضعیت اورانیوم غنی شده در ایران تکلیفش به کجا خواهد رسید و سایر موضوعاتی که در چارچوب اون زمان 60 روز باید بشینن به توافق برسن، مذاکره بکنن. اگه به توافق نرسن طبیعتاً اون یادداشت تفاهم هم که الان امضا شده یا داره امضا میشه، اون میتونه کلاً شکل خاتمه شده پیدا بکنه و همکاری ها رو متوقف بکنه.
7: آقای روشندل، هم ایران و هم آمریکا در روایت‌های رسمی خودشون تلاش می‌کنن که این توافق رو به عنوان دستاورد سیاسی برای خودشون معرفی کنن. به نظر شما در عمل حالا کدوم طرف امتیازات راهبردی بیشتری رو کسب کرده و توازن واقعی منافع به نفع چه کسی تغییر کرده؟
6: بله، هر دو طرف اعلام پیروزی میکنن. تنها نکته که خیلی مهمه، تنها فاکتوری که میشه گفت به عنوان برگ برنده برای جمهوری اسلامی هست، به زعم رهبران جمهوری اسلامی، این یادداشت تفاهم تقریبا ایالات متحده آمریکا رو و تهدیداتش برای براندازی رو تقریبا برای طولانی مدت کنار میذاره. این تنها دستاورد عملی هستش که ممکنه ایالات متحده آمریکا کلا مسئله تغییر رژیم رو در دستور کار قرار نده و جمهوری اسلامی میتونه با اون بازی بکنه تا با اون خواسته هاش برسه. ولی در طرف آمریکا هم ایالات متحده آمریکا تلاش میکنه که اون سرمایه‌گذاری های فکری و سیاسی که آقای ترامپ 3 ماه بعد از انتخاب به ریاست جمهوریش به منطقه داشت، هم به قطر هم به عربستان و امارات، تلاش میکنه که اون حجم سرمایه‌گذاری 4 تریلیون دلاری رو به خاطر بروز تنش در خاورمیانه از دست نده و تلاش بکنه که این رو حداقل در سال دوم اگه به تنش نظامی با جمهوری اسلامی منجر شد، اینو تا انتخابات ماه نوامبر که انتخابات کنگره هست تموم بکنه تا بتونه در 2 سال باقی مونده از ریاست جمهوریش اون امتیازات مالی و سرمایه گذاری رو بدون بروز تهدید از طرف جمهوری اسلامی در منطقه بتونه اون رو برای خودش حفظ بکنه. پس بنابراین هر دو زینفعن. ولی خب ایالات متحده آمریکا حتی در این تعهداتی هم که احتمالاً برای مذاکره قرار طرفین رو دور یه میز بچینه، من فکر میکنم که ترامپ با خیلی از خواستهای جمهوری اسلامی موافقت نخواهد کرد.
7: آقای روشندل، ارزیابی شما از این اتفاق که جمهوری اسلامی برای این توافق روی مسئله لبنان داره پافشاری میکنه چیه؟ برخی از گزارش ها از نوعی هماهنگی یا دست کم همپوشانی میانه این پرونده میانه واشنگتن و تهران حکایت دارن. این ادعا تا چه اندازه قابل اتکاست؟
6: باید گفت در بین نیابتی ها حزب الله شبیه ترین وضعیت رو نسبت به ساختار جمهوری اسلامی داره و دلیل حساسیت جمهوری اسلامی ایران هم اینه که میخواد با مشروط کردن مسئله اختلافات بین لبنان و اسرائیل تلاش بکنه که بگه در منطقه فاکتور امنیتی رو در واقع جمهوری اسلامی در ابتکاراتش داره، یعنی جمهوری اسلامی هست که کلید صلح در خاورمیانه هست. اگر منافعش تامین نشه میتونه در لبنان تهدید افزایی بکنه. حالا در مقایسه با لبنان، یمن هم هست، عراق هم هست، ولی در عراق وضعیت داره کم کم به ضرر جمهوری اسلامی تغییر میکنه. گروه های شبه نظامی کم کم دارن، چه حشد الشعبی باشه چه اصحاب اهل حق باشه، اینها دارن خلع سلاح میشن. حزب الله ساختارش به گونه‌ای نیستش که بتونه در دولت لبنان به راحتی هضم بشه. چرا؟ به خاطر اینکه جدا از اون ساختار نظامیش، ارکان سیاسی و پارلمانی هم داره که در دولت لبنان سهیمن، چه در کابینه چه در پارلمان لبنان. بنابراین حذف این مجموعه به راحتی ممکن نیست. طبیعتاً گزارش‌هایی هم که در رابطه با این هماهنگی‌ها شما بهش اشاره کردید، من فکر نمی‌کنم درست باشه، به دلیل اینکه جمهوری اسلامی نگاه ایدئولوژیک خودش در هدایت گروه‌های نیابتی رو منبعث از اثرگذاری سیاست‌های آمریکا یا اسرائیل یا معامله در مورد اونها نمی‌کنه، به خاطر اینکه حفظ امنیت حزب الله لبنان براش بسیار بسیار اهمیت داره و نمی‌تونه از اونها به عنوان کارت بازی در اختیار خودشون استفاده کنه. بذارید با این عبارت عرض کنم، تا زمانی که سید حسن نصرالله زنده بود، جمهوری اسلامی میتونست برخی نقش‌های سیاسی رو بهش بده، ولی به محض اینکه این رهبران حذف شدن، اینها دیگه باقی مانده های حزب الله لبنان بجز شیخ نعیم قاسم که الان رهبر حزب الله شده، نقش سیاسیش کمتر شده و بیشتر اینها مجری فرامین عملیاتی جمهوری اسلامی هستند. بنابراین من فکر می‌کنم که دلیل اصلی اینکه جمهوری اسلامی خیلی روی پرونده لبنان مانور میده، میخواد به آمریکا بگه که در خاورمیانه کماکان کلید صلح دست من هست.
7: آقای روشندل، میخوام بپرسم که این توافق چه تأثیری بر مسیر برنامه هسته‌ای ایران خواهد داشت؟ آیا باید انتظار تثبیت وضعیت موجود رو داشته باشیم یا عقب نشینی مرحله‌ای، یا دوباره باید منتظر یک بحران باشیم برای که جمهوری اسلامی نمیخواد قبول بکنه آنچه را که آمریکا بهش میگه؟
6: مهمترین بخش این یادداشت تفاهم میتونه حل مسئله هسته ایران باشه. ایران انباشتی از اورانیوم های غنی شده 60% و 20% رو داره و ترامپ مدعی هست که ما بلافاصله اورانیوم رو از ایران خارج خواهیم کرد. خبرهای داله بر این هستش که جمهوری اسلامی توافق کرده یا پیشنهادی داده که این اورانیوم ها در داخل ایران رقیق بشن. حال ایالات متحده آمریکا چقدر با این موافقت بکنه؟ باید گفت که قطعا ایالات متحده آمریکا با توجه به بدبینی که نسبت به فعالیت‌های هسته‌ای ایران داره. خود آژانس هم امروز اعلام کرده آقای گروسی که هر تفاهم‌نامه‌ای بین جمهوری اسلامی و آمریکا امضا بشه از طرف آژانس بین‌المللی انرژی اتمی باید راستی آزمایی بشه. مفهوم این راستی آزمایی به این معنا هستش که دیگه جمهوری اسلامی باید تن بده به بازرسی‌های نامحدود، مثل اون مدلی که صدام در اواخر عمرش نسبت به بازرسی از تمام مناطق عراق برای یافتن سلاح‌های کشتار جمعی مجبور بود همکاری بکنه. و این بعید می‌دونم که در داخل ایران با توجه به این همه سرمایه‌گذاری که شد، شعارهای انرژی هسته‌ای حق مسلم ماست، افکار عمومی رو با خودشون همراه کردن، الان جمهوری اسلامی بتونه اجازه بده که در اون چارچوب تمام مناطق ایران هر موقع و تا هر شعاعی که ایالات متحده آمریکا خواست، حتی با بازرسان خودش، نه حتی بازرسان آژانس، هر لحظه به صورت سرزده وارد ایران بشن، از تمام مناطق نمونه برداری بکنن. و من با توجه به ساختار فعلی حکومت فکر میکنم اجرای این فرایند یک مقدار ممکنه شکنندگی این یادداشت تفاهم رو موجب بشه و اون مواد غنی شده رو هم از ایران خارج بکنن. دیگه یک سانتریفیوژ هم اجازه ندن که ایران به صورت فعال داشته باشه. خب بعید میدونم که جمهوری اسلامی در مقابل این رفتارهای سخت ایرانی ایالات متحده آمریکا قادر به نگهداری افکار عمومی طرفدار خودش باشه.
7: سوال دیگر من از شما اینه که واکنش مثبت اروپا و کشورهای اروپایی که استقبال کردن و حمایت کردن از این توافق و از این روند رو چطور باید تفسیر کرد؟ آیا این استقبال میتونه مقدمه‌ای برای کاهش یا لغو تدریجی تحریم‌ها باشه همونطور که خودشون گفتن، یا یک موضع‌گیری سیاسیه؟
6: باید به این مسئله اشاره بکنیم که همواره دنباله رو سیاست‌های آمریکا بوده. اگر آمریکا منافع اروپا رو واگذار کنه به مذاکره جمهوری اسلامی با کشورهای اروپایی، خب ایتالیا یا آلمان یا سایر کشورها که وارد کننده انرژی از خاورمیانه هستند، طبیعتاً در این راستا تلاش خواهند کرد که خودشون رو همسو با ایالات متحده آمریکا بکنن که این تنگه اگه باز بشه، تنگه هرمز، منافع اونها رو هم تامین کنه. ولی این اتفاق نیفته، طبیعتاً دیگه ما تو اون فاز خواهیم دید که روابط جمهوری اسلامی با اروپا تابع یک سری معاملات دیگری خواهد بود که یه بخش از اون میتونه کم اثر کردن تحریم‌ها، برداشتن تحریم‌هایی که روی جمهوری اسلامی گذاشته شده، برداشتن موانعی که جمهوری اسلامی در مسیر فعالیت‌های ضد بشریش، یعنی نقض حقوق بشر، انجام داده و کشورهای اروپایی میتونن هر لحظه مکانیزم فشار روی جمهوری اسلامی رو در شورای امنیت بیشتر بکنن. در رابطه با سایر موضوعاتی که پرونده هسته‌ای ایران در آژانس هست، کشورهای اروپایی به ویژه سه کشور آلمان، انگلیس و فرانسه طبیعتاً در این رابطه ممکنه وارد معامله با ایران بشن که اگر کشتی‌های اونها به سلامت از تنگه هرمز رد بشه، اونجا امتیازهایی به ایران بدن. یعنی میخوام بگم که این تفاهم ایجاد بشه، اروپا ذی‌نفع هست و ذی‌نفع بودنش هم بیشتر به خاطر نیازش به آزاد بودن تنگه هرمز هست و جمهوری اسلامی هم بیکار نیست که در زمینه مطالبه ای نداشته باشه. طبیعتاً امتیازهایی رو از کشورهای اروپایی خواهد گرفت که شکل روابط رو دوباره ترمیم بکنه، بازسازی بکنه و باید دید که آیا این مذاکرات بین جمهوری اسلامی و ایالات متحده طی 60 روز به خوبی انجام میشه یا نه. که من البته دورنمای اون رو خیلی روشن نمیبینم، به دلیل اینکه خواسته های جمهوری اسلامی با اون چیزی که ترامپ در افکار عمومی میگه به صورت رسمی اعلام میکنه خیلی متفاوته.
1: تحلیل ابراهیم روشندل، دیپلمات پیشین و تحلیلگر سیاسی ساکن آمریکا رو میشنیدیم که با همکارم نسرین افشار گفتگو میکرد. اما تفاهم ایران و آمریکا با استقبال گسترده کشورها روبرو شده، از جمله فرانسه. فرانسه میگوید این تفاهم باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند. بشنویم از گلناز اسفندیاری.
8: رهبران اروپایی از تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ استقبال کردند و خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند. از جمله کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، این توافق را بسیار مهم توصیف کرد. او گفت که روز شنبه در مورد آن با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صحبت کرده است. آقای ستارمر ابراز امیدواری کرد که این تفاهم منجر به صلحی پایدار شود. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، هم از این تفاهم استقبال کرد و خواستار اجرای سریع و کامل آن توسط همه طرف‌های درگیر شد. آقای ماکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این توافق باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند و راه را برای مذاکرات جامع با هدف دستیابی به صلح و امنیت برای همه در خاورمیانه هموار کند. امانوئل ماکرون گفت این مذاکرات باید نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک ایران و همچنین سیاست بی‌ثبات‌سازی منطقه جمهوری اسلامی را برطرف کند. به گفته رئیس جمهور فرانسه این گونه است که می‌توانیم صلحی محکم و پایدار ایجاد کنیم. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که تفاهم ایالات متحده و ایران باید امکان بازگشایی فوری تنگه هرمز را فراهم کند. خانم فون در لاین گفت آزادی دریانوردی باید بدون عوارض برقرار شود. این امر برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی ضروری است. رئیس کمیسیون اروپا همچنین گفت که صلح در خاورمیانه تا زمانی که لبنان در آتش می‌سوزد غیر ممکن است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تفاهم بین ایران و آمریکا را یک پیشرفت بالقوه نامید و گفت می تواند فضای بسیار مورد نیاز برای مذاکرات عمیق‌تر در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل حیاتی را فراهم کند. خانم کالاس در شبکه اجتماعی ایکس افسود من در روزهای اخیر با همتایان ایرانی و شرکا در خلیج فارس صحبت کردم و امروز وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در مورد چگونگی مشارکت نزدیک اتحادیه اروپا در مرحله بعدی بحث خواهند کرد. او گفت اتحادیه اروپا آماده است تا به یک راه حل پایدار کمک کند.
9: از گلناز اسفندیاری میشنیدیم در مورد استقبال گسترده کشورها از تفاهم ایران و آمریکا، اما بشنویم از شهروندانی در بیروت که به این تفاهم نامه واکنش نشان دادن. این منبع این صداهایی که خواهید شنید خبرگزاری رویترز است.
10: آتش بس لازم است، به ویژه با توجه به رنجی که در جنوب لبنان متحمل میشویم. همه مردم جنوب لبنان اکنون مشتاق بازگشت به سرزمین و شهرهای خود هستند، حتی اگر تحت ویرانی و اشغال باشد. اما این کار باید با احتیاط فراوان انجام شود.
11: انشالله آتش بس واقعی باشه. ما باور نداریم که آتش بس وجود داره. ما هاست که آتش بس برقرار و اینجا لبنان هنوز میگه آتش بس برقراره و ویرانی وجود داره. غیر از این چی میشه گفت؟ من باور نمی کنم. باور نمی کنم.
9: از دو شهروند در بیروت در لبنان میشنیدیم که به این تفاهم نامه واکنش نشان دادن. منبع صدایی که شنیدید خبرگزاری رویترز بود و حالا بریم و از همون منبع دو شهروند رو در تل‌آویو در اسرائیل دنبال کنیم.
12: فکر نمی کنم این توافق دوام بیاورد، زیرا ایرانی ها متعهد شدند که اسرائیل را نابود کنند. بنابراین وقتی با آنها توافقی امضا می کنید، فقط اهداف آنها برای نابودی اسرائیل و آمریکا را به تأخیر می اندازید. و ای کاش بین اسرائیل و ایران صلح برقرار می شد، اما این صلح دوام نخواهد داشت. متاسفم.
13: این یک توافق بد است. ایران به توافق پایبند نخواهد بود و در واقع من فکر میکنم کل این ماجرا خیانت به مردم ایران و مردم اسرائیل است، زیرا اینجا فقط منافع آمریکا مطرح است و مسئله رابطه با اسرائیل است. این بدترین توافقی است که میتواند انجام شود.
9: بله، از دو شهروند در تل‌آویو در اسرائیل شنیدیم. اما وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه از جمله در لبنان رو تقبیح کرد و گفت کشورش به این توافق متعهد نخواهد بود. ایتامار بنگویر در کانال تلگرامی خودش نوشت توافق ترامپ ما را متعهد نمی کند. ما طرف این توافق نیستیم. این توافق امنیت ما را تضمین نمی کند. این نخستین واکنش رسمی مقام اسرائیلی به این توافق بود، اما سپس اسرائیل کاتس وزیر دفاع اسرائیل هم روز دوشنبه در بیانیه گفت که اسرائیل از مناطقی که در لبنان تصرف کرده عقب نشینی نخواهد کرد و اگر ایران به دلیل تحولات لبنان به اسرائیل حمله کند اسرائیل پاسخ خواهد داد. در رابطه با این واکنش ها دیدگاه مناشه امیر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل رو رادیو فردا جویا شده است.
14: اولا اسموتریچ و بن‌گویر اونها افراد نیستن که سیاست قاطعی رو تضمین بکنن. مسلمه که اسرائیل دو هدف عمده داره، یکی این که تمام فتنه‌گری های حکومت ایران متوقف بشه و دومی که حزب الله در لبنان خلع‌السلاح بشه. اگه میخواد فعالیت سیاسی رو ادامه بده ویلکام، ولی از تعرض نسبت به اسرائیل دست برداره. این دو هدف اصلی اسرائیل است. ایالات متحده منافع خودش رو و شیوه های خودش رو داره، بنابراین در هر موردی که اسرائیل امنیت خودش رو در خطر ببینه و از کمک و یاری ایالات متحده برخوردار نشه، ناچار خواهد بود که خودش به تنهایی اقدام بکنه و این سیاستی است که دولت اسرائیل بیان کرده. البته هنوز ما واکنش از آقای نتانیاهو تا این لحظه نشنیدیم، ولی این خطوط اصلی سیاست خارجی اسرائیل است.
9: آقای امیر، روابطی که اسرائیل به ویژه این اواخر با برخی کشورهای منطقه برقرار کرده، آیا میتونه تحت تاثیر قرار بگیره؟
14: مسلماً تأثیر خواهد گذاشت. تا دیروز تصور بر این بود که اقداماتی که حکومت ایران علیه امیرنشین‌ها انجام داده و کمکی که اسرائیل به امارات عربی متحده کرده که موشک‌های ایران رو خنثا بکنه و این واقعیت که کشورهای عرب منطقه بیش از پیش درک کردن که رژیم ایران فتنه‌گره و حتی به دوستان خودش هم، به اونهایی که بهش یاری رسوندن، آسیب میرسونه، مسلماً این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو به اسرائیل نزدیکتر میکرد. ولی الان ممکن است که تصور دیگری ایجاد بشه و اون این که کشورهای عرب از ترس اینکه در معرض خطر و تهدید و آسیب رژیم ایران قرار نگیرن، سیاست احتیاط‌آمیز بیشتری رو نسبت به اسرائیل در پیش خواهند گرفت و اقدامات بیشتری نخواهند کرد که به نزدیکی روابط و گسترش همکاری‌ها تبدیل بشه.
9: تصور می‌کنید صحنه سیاست داخلی اسرائیل در نتیجه امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا چگونه تحت تأثیر قرار بگیره؟
14: مسلماً این است که اگر آشکار بشه که تمام این تصوراتی که ما داریم و شایعاتی که منتشر شده درسته و آقای ترامپ در برابر حکومت ایران کوتاه آمده، این به اعتبار آقای نتانیاهو لطمه میزنه و وضع دشوارتری رو در انتخابات پیش روی اسرائیل که احتمالاً 3-4 ماه دیگر برگزار خواهد شد تضمین خواهد کرد. الان تمام گروه‌های اپوزیسیون اسرائیل متفقاً میگویند که سیاست‌های آقای نتانیاهو اشتباه بوده، اسرائیل به هدف‌های خودش نرسیده و آقای نتانیاهو در روابطش با آقای ترامپ ناموفق بوده و خطرات امنیتی نه فقط از اسرائیل برنداشته شده، بلکه شدت پیدا کرده.
9: آقای امیر، حالا اگر شخص دیگری زمام امور در اسرائیل رو به دست بگیره، آیا ممکنه در سیاست‌های منطقه‌ای اسرائیل چرخشی ایجاد بشه؟
14: مطلقاً نه، به خاطر اینکه در تمام امور امنیتی، دفاعی و روابط خارجی بین اسرائیل و کشورهای دیگر اتفاق نظر کاملی بین همه احزاب سیاسی اسرائیل وجود داره. آنچه که مورد بحث و جدل و مناظره قرار داره این است که با چه شیوهی میشه به این هدف ها رسید. آیا باید اسرائیل قدرت جنگی نشون بده و یا به این نکته رو در نظر داشته باشه که همراه با قدرت جنگی باید قدرت سیاسی و مانور دادن و روابط دیپلماتیک رو هم به خوبی رعایت کرد. گروه های اپوزیسیون اسرائیل میگویند که در زمینه استفاده از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک دولت آقای نتانیاهو شکست برده.
9: در نهایت وزیر امنیت ملی اسرائیل ایتامار بن‌گویر گفته که ما نباید به چیزی کمتر از برچیده شدن حزب الله رضایت بدیم، نباید حتی یک وجب از سرزمینی رو که نیروهای ما تصرف کردن واگذار کنیم، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل خواسته که حملات به لبنان رو به طور کامل متوقف کنه. تصور میکنید که این واکنش چه تأثیری بر روابط آمریکا و اسرائیل خواهد گذاشت؟
14: من از بخش آخر شروع میکنم. ببینید، اسرائیل و ایالات متحده دو دوست و دو متحد با یکدیگر هستند و همین حوادث یک سال دو سال سه سال اخیر نشون داد که تا چه حد منافع دو کشور به هم پیوسته است. ولی مسئله در این است که اسرائیل به علت اینکه نزدیک صحنه جنگ هست و ایالات متحده از صحنه جنگ به دور هست، اختلافاتی و منافع مستقلی بین دو کشور ایجاد میشه که هر کدوم از اونها ایجاب میکنه که سیاست خودش رو در پیش بگیره. الان 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله در لبنان خلع سلاح بشه و خطر امنیتی حزب الله مرتفع بشه و شمال اسرائیل آسیب نبینه. متاسفانه تمام شیوه هایی که تا به حال انجام شده نتیجه بخش نبوده. بنابراین امروز فردا و در آینده خلع سلاح حزب الله و خونسا کردن خطرات امنیتی اون یکی از مهمترین هدفهای اسرائیل خواهد بود و هر دولتی که به روی کار بیاد با قاطعیت در این زمینه عمل خواهد کرد.
9: ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل میگوید کشورش به توافق ایران و آمریکا متعهد نخواهد بود و این تفاهم را تقبیح کرد. رادیو فردا در این باره با منا شمی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی در اسرائیل، گفتگو میکرد. و اما بشنوید که جاسم محمد البودایوی، دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس، با استقبال از دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم نامه ابراز امیدواری کرد که این گام راه را برای رسیدن به یک توافق دائمی بین همه طرف‌ها هموار کند. دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس در پستی که در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد افزود که امیدوار است تفاهم نامه میان ایران و آمریکا به راه حل‌هایی برای همه مسائل معوقه و تفاهم‌های منطقه‌ای بیانجامد که امنیت و ثبات منطقه را تضمین کرده و به تقویت امنیت و ثبات منطقه‌ای و بین

0: گفتم این کشورها در نتیجه این جنگ مسئله امنیت منطقه خودش رو مورد تجدید نظر قرار دادن که باید در هر گونه قراردادی به این مسئله اشاره بشه. عبدالرحمن راشد یکی از برجسته‌ترین روزنامه‌نگاران و نویسندگان عرب که اهل پادشاهی سعودی هم هست، ایشون در مقاله مسئله نوعی پیمان عدم تعرض، نوعی پیمان آشتی و صلح رو مطرح کرده میان کشورهای منطقه و ایران و دیگر کشورها. در نتیجه این تصور وجود داره که در پایان این توافق میان ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی ایران و یا در ضمن گفتگوها مسئله ایجاد چنین پیمانی مورد بحث و بررسی قرار بگیره که ایالات متحده آمریکا هم به عنوان یک طرف در این پیمان حضور خواهد داشت.
1: آقای الفک، امارات متحده عربی از طریق انور قرقاش مشاور امور خارجه رئیس این کشور از تفاهم‌نامه میان ایران و آمریکا که قرار امضا بشه احتمالاً به شکل ضمنی استقبال کرده. حالا پرسش از شما این هست که نگاه کشورهای منطقه به این تفاهم‌نامه چه هست؟
0: ببینید، کشورهای منطقه سیاستشون بر اساس توسعه و سرمایه گذاری پیریزی شده. توسعه و سرمایه گذاری احتیاج به یک جو آرام و دور از جنگ، درگیری، تهدید و نقض امنیت هست. بر همین اساس هر اقدامی که منجر به بازگشت شرایط امنیتی برای اقتصاد پیش از هر چیز دیگری، اگر این شرایط امنیتی برقرار بشه و باز بتونن توسعه، سرمایه گذاری، بازگشت توریسم به منطقه رو تضمین کنن، مسلماً از هر گونه قراردادی که بتونه منجر به چنین زمینه‌ای، ایجاد چنین زمینه‌ای بشه، استقبال خواهند کرد.
1: خب این از استقبالشون از تفاهم نامه، اما آیا کشورهای عربی به ویژه کشورهای حوزه خلیج فارس توقعات و خواسته های مشخصی از هر توافقی که میان ایران و آمریکا انجام بشه دارن؟
0: مسلماً مهمترین مسئله‌ای که برای این کشورها مطرح هست مسئله تنگه هرمز هست. تنگه هرمز باید ضمن توافقی امضا بشه، مسئله تنگه هرمز که بازگشت دوباره به تهدید، بستن و یا ایجاد ممانع در این تنگه تکرار نشه، چون تکرار چنین وضعیتی بار دیگر مسئله امنیت اقتصادی این کشورها را به خطر خواهد انداخت، همونطور که ما شاهد بودیم تأثیر اون روی صادرات گاز و نفت از این منطقه و دیگر صادرات و واردات کاملا مشهود بود و جمهوری اسلامی ایران تونست با این برگ در حقیقت نیروی فشار خودش رو بر اقتصاد منطقه‌ای و اقتصاد بین المللی نشون بده.
1: خب آقای الفک، آیا این کشورهایی که از اونها نام بردیم به لحاظ موقعیتی میتونن بر تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها در ارتباط با پرونده ایران اثرگذار باشن به طور کلی؟
0: بله میتونن اثرگذار باشن. ببینید، کشورهای منطقه، پادشاهی سعودی، مصر، ترکیه، حامیان پشت پرده پاکستان در گفتگو میان جمهوری اسلامی ایران و ایالات متحده آمریکا بودند. این نقش کاملا پشت پرده، زیاد پشت پرده باقی نماند و کاملا ظاهر بود. تماس ها، هماهنگی ها میان اسلام آباد، ریاض، قاهره و آنکارا کاملا مشهود بود. فکر می کنم کشورهای منطقه در این رابطه اقدامات لازم رو برای ضمانت چنین قراردادی که به سود اونها هم خواهد بود انجام خواهند داد.
1: و در نهایت آقای الفک، پس از همه این بحران ها تصور می کنید و به تحلیل شما جهان عرب چه مسیری رو بعد از این در پیش خواهد گرفت؟
0: به نظر من اولا در جهان عرب در درجه نخود مسئله اعتماد میان پایتخت های عربی که مورد حمله قرار گرفتن و تهران، این اعتماد از بین رفته. در نتیجه تهران تلاش دوچندان رو باید به کار بگیره تا بتونه این اعتماد رو بار دیگر برگردونه. برگرداندن این اعتماد خودش ضامن روابط قبل از هر چیزی اقتصادی میان این کشورها و جمهوری اسلامی ایران خواهد بود. ما میدونیم که جمهوری اسلامی ایران به این کشورها از لحاظ اقتصادی، از لحاظ صادرات و واردات نیازمنده. در نتیجه فکر میکنم این کشورها این مسئله رو به سود امنیت منطقی خودشون بتونن به کار بگیرن.
1: تحلیلی از تأثیر منطقی تفاهم ایران و آمریکا به ویژه بر کشورهایی که در جنگ 39 روزه متحمل آسیب و ضرر شدند را از مسعود الفک، کارشناس و تحلیلگر امور خاورمیانه در ریاض در عربستان سعودی می شنیدیم.

0: شما شنونده ساعت 14 هستید
1: و در ادامه ساعت 14 رادیو فردا بشنوید که توافق اخیر میان ایران و آمریکا در شرایطی اعلام شد که صداهایی در مخالفت با این توافق در داخل ایران، چه در خیابانها و چه در برخی رسانه ها به گوش میرسید. با این حال صفبندی های رسانه‌ای در این دوره از مذاکرات به شکل ملموسی تغییر کرد و الگوی کهنه اصلاح طلبان موافق و اصولگرایان مخالف توافق از بین رفت. این صفبندی رسانه‌ای به چه صورت بود و هر کدام از این طیف‌ها چه مواضعی داشتند؟ مصطفی خلجی و گزارشی در این باره.
2: در روزهای اخیر و پیش از اعلام خبر دستیابی تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم، فضای رسانه‌ای ایران بار دیگر به صحنه‌ای از شکاف‌های عمیق سیاسی تبدیل شد. این شکاف‌ها که در دوره‌های پیشین مذاکرات هسته‌ای، به ویژه در جریان مذاکرات منتهی به توافق موسوم به برجام نیز دیده می‌شد، صرفاً یک اختلاف رسانه‌ای نیست، بلکه بازتابی از دو خانش کاملاً متفاوت از سیاست خارجی، اقتصاد تحریم‌زده ایران و نسبت جمهوری اسلامی با در میان گروه‌های سیاسی است. در روزهای اخیر رسانه‌های اصولگرا، اصلاح طلب و به ویژه رسمی‌ترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما، هر یک با زبان و منطق خاص خود به مذاکرات با آمریکا واکنش نشان دادند. صدا و سیما که رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در مرکز این مناقشه رسانه‌ای بود و در برنامه‌های مختلف از زبان مجریان خود یا از زبان مهمانان که اغلب چهره‌های تندروی اصولگرا بودند، تردیدهایی درباره توافق با آمریکا مطرح می‌کرد و تلاش داشت نسبت به آنچه امتیازدهی یک جانبه از سوی ایران می‌خواند هشدار دهد. به عنوان نمونه، یکی از مجریان تلویزیون پیش از اعلام خبر امضای توافق گفت:
3: صد و چند شب مردم توی خیابونن. خیلی خیلی پر واضحه که دوست دارم بدونن آقا چی نوشتیم، قرار چطوری اجرا شه. نقد میدیم، نسیه میگیریم مثل دفعات قبل یا نه یه پشتوانه، یه ضمانت اجرایی پشتشه، حق دارن بدونن.
2: در واکنش به این مواضع صدا و سیما، روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه خود در یادداشتی با عنوان تلویزیون و حکایتی که باقی است به قلم کامبیز نوروزی حقوقدان نوشت که از زمان آتش بس و شروع مذاکرات و به ویژه در روزهای منتهی به اعلام توافق، برنامه‌های سیاسی و تحلیلی تلویزیون بیش از آن که بیانگر سیاست‌ها و تصمیمات نظام برای گفتگو و توافقات باشد، گویای دیدگاه‌های جریانی بود که از همان ابتدا به شدت مخالف مذاکره بوده یا شرایطی برای توافق مطرح می‌کردند که هیچگاه قابل حصول نبود. یادداشت نویس شرق از شورای نظارت بر قانون اساسی خواست با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود و همکاری ارکان نظام به فوریت در جهت اصلاح این جهت‌گیری تلویزیون اقدام کند تا به قول او مانع از زیان‌های بیشتر شود. اما آنچه در خیابان‌های برخی شهرهای ایران در مخالفت با توافق با آمریکا به گوش می‌رسید، حتی تندتر از مواضع صدا و سیما بود. در روزهای اخیر و با جدی شدن احتمال توافق، تجمعاتی در برخی شهرها علیه توافق تشکیل شد و حتی شعارهایی صریح علیه مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی مطرح شد.

0: করছে, আজাদ সিপিএম করছে, রাসূল বয়াত করছে।
1: در اقدامی نسبتاً نادر، حسین شریعت مداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی که مدیر مسئولی روزنامه اصولگرای کیهان را بر عهده دارد، روز یک شنبه در یادداشتی از این معترضان به توافق انتقاد کرد و نوشت که نقد منصفانه و خیرخواهانه ضروری است، اما به گفته او اهانت به مسئولان، آن هم در شرایط بسیار حساس کنونی، قابل توجیه نیست. این موضع‌گیری متفاوت شریعت مداری از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که او خود پیشتر از مخالفان برجام بود. او چند سال پیش در یک برنامه نه تنها درباره توافق پیشین هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موضع گرفت، بلکه نسبت به بازگشت به برجام نیز هشدار داد.
2: ما همه چیزمون رو به برجام دیگه گره نمی‌زنیم. شما خاطرتون از همه به خاطر دارن که آقایون می‌گفتن حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط داره. همه چیز به اون گره زده. این خودش ببینید، این مسئله بسیار حساسیه. زیان اصلی ما از اینجا شروع شد، یعنی طوری بود که ما همه چیز رو وقتی که به برجام گره زدیم، یعنی همه چیزمون رو در اختیار حریف گذاشتیم بدون تعارف.
1: تغییر موضع حسین شریعت مداری در این دور از مذاکرات نشان می‌دهد که اکنون بخشی از اصولگرایان در کنار اصلاح طلبان قرار گرفتند و از کاهش تنش حمایت می‌کنند، هرچند که یک جریان اقلیت تندرو همچنان بر موضع منفی خود پافشاری می‌کنند. در میان رسانه‌های اصولگرایی که از توافق حمایت کردند، می‌توان به روزنامه جوان نیز اشاره کرد. این روزنامه مخالفان توافق با آمریکا را کسانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه نفسشان از جای گرم بلند می شود و نوشت بسیار از کسانی که نق می زنند جنگ کنونی را با تمامی ابعادش نمی شناسند و تجربه مشخصی نیز از آشنایی با فنون و رموز و راهبردهای جنگی ندارند. روز یک شنبه مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانه‌ها نسبت به اتهام‌هایی مثل خیانت یا وطن فروشی که علیه مذاکره کنندگان زده شده ابراز تأسف کرد و تلویحاً گفت که تصمیم اصلی در این زمینه را رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند.
3: شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم، الانم دارم گفتگو می‌کنم که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده، همه ما، هم سپاه، هم بسیج، هم نمیدونم دولت، همه ما اطاعت خواهیم کرد.
1: در مجموع رسانه‌های رسمی محافظه‌کار ایران هرچند که می‌دانند چون این تصمیماتی تصمیم صرفاً مذاکره کنندگان یا دولت نیست، اما تلاش می‌کنند در گزارش‌های خود الگوی قدیمی مبتنی بر برجسته‌سازی بی‌اعتمادی به آمریکا را به اجرا بگذارند. با این حال یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت رسانه‌ای اخیر تغییر ماهیت شکاف‌های سیاسی است. همانطور که برخی مواضع نشان دادند، شکاف اصلی دیگر صرفاً میان اصلاح طلبان و اصولگرایان تعریف نمی‌شود، بلکه میان جریان ضد توافق و جریان موافقان کاهش تنش در حال باز تولید است. این تغییر آرایش رسانه‌ای بازتابی از آرایش نیروهای سیاسی در رقابت‌های داخلی قدرت است و به ویژه نشان می‌دهد اکثریت گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند از شرایط پس از جنگ در راستای منافع سیاسی و حتی اقتصادی خود گام بردارند.
4: از مصطفی خلجی می‌شنیدیم.
5: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
4: عزیزان، با پیوستن به رادیو فردا در شبکه‌های اجتماعی میتونید خبرهای ما را دنبال کنید، درباره اونها نظر بدید و با سایر مخاطبان ما هم به بحث و تبادل نظر بپردازید. رادیو فردا را میتونید در فیسبوک، شبکه ایکس یا همون توییتر سابق، اینستاگرام، تلگرام، تیک تاک و واتساپ دنبال کنید. و اما در مورد جام جهانی فوتبال، و حتما یادتون باشه که کافه فردای ما رو در این رابطه هر روز ساعت 1 دنبال کنید. تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای نخستین بار در جریان جام جهانی 2026 وارد خاک آمریکا شد. این تیم پس از پرواز کوتاه از شهر تیخوانا در مکزیک در فرودگاه بین المللی لس آنجلس فرود آمد. تیم ملی ایران قراره در نخستین دیدار خودش در گروه هفتم جام جهانی در برابر نیوزیلند به میدان بره. و هانا کافیانی از رادیو فردا گزارشی داره در این باره.
6: حالا فوتبالیستای ایرانی به لس آنجلس رسیدند و قرار است بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در اولین رقابت خود در جام جهانی 2026 شرکت کنند. حضوری که با هزار اما و اگر مهیا شده و سایه سیاست همچنان بسیار سنگین بر سر آن است. تیم ملی فوتبال ایران که مجبور به استقرار کمپ در تیخوانای مکزیک شده، تنها اجازه دارد یک روز پیش از سه بازی خود وارد آمریکا شود. موضوعی که امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم هم اذعان کرده که به کیفیت کار لطمه میزند.
7: یقینا ما برنامه‌ای که داشتیم این بود که دو هفته قبل مسابقات وارد آمریکا یا مکزیک بشیم، چون 12-10 ساعت اختلاف ساعته و هر ساعت نیاز به یک روز سازگاری داره. از این بابت خب شاید ما ضرر کنیم، ولی خدا رو شکر بازیکنان ما مصمم هستن که بهترین کیفیتشون رو در اولین بازی به نمایش بذارن.
6: البته آقای قلعه‌نویی میگوید تیم او از بودن در مکزیک هم خوشنود است.
7: بر اساس پروتکل ما یه بیس کمپ داریم که باید بعد هر بازی برگردیم به اون کمپ قبلیمون. ما در مکزیک خیلی خوشحالیم و جای تشکرم داره از مردم خوب مکزیک، میان ما رو تشویق میکنن، حمایت داریم اونجا و دوست داریم برگردیم.
6: حضور تیم ایران در جام جهانی که آمریکا یکی از سه میزبان آن است، یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. ایران مهمان و آمریکای میزبان در جنگ با یکدیگر بودند که این رویداد ورزشی آغاز شد و حالا ساعتی پیش از بازی ایران در مقابل نیوزیلند، تهران و واشنگتن از دست یافتن به تفاهمی خبر دادند که مهر پایانی بر این درگیری نظامی بزند. البته که هنوز این تفاهم به امضای رسمی نرسیده است. در کنار موضوع جنگ، رویکرد مردم ایران هم به این رقابت و جایگاه تیم ملی ایران به همان اندازه مورد توجه و تاثیرگذار است و موضوعی است که از دید بسیاری از خبرنگارانی که در کنفرانس خبری سرمربی و کاپیتان تیم ایران در روز یکشنبه شرکت کردند هم دور نمانده است. مهدی طارمی در این باره به خبرنگاران گفت:
8: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرماله این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم. تنها هدف ما اینه و هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران به هیچ گروه جنایی هم ربطی نداریم.
6: امیر قلعه‌نویی هم پیامی مشابه داشت:
7: ما آدم های سیاسی نیستیم. خود شعار فیفا هم همینه، فوتبال از سیاست جداست، ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن.
6: اما این رویکردی نیست که مخالفان جمهوری اسلامی در لس آنجلس و بسیاری شهرهای دیگر پذیرای آن باشند. جمعی از این مخالفان روز یکشنبه که اتوبوس حامل تیم ملی وارد لس آنجلس شد، در مقابل هتل محل اقامت آنها تجمع کردند و شعارهایی ضد اعضای تیم و جمهوری اسلامی سر دادند.
9: نامار آیت الله،
10: نو دین وید دم الله،
9: نامار آیت الله،
10: نو دین وید دم الله،
9: قلعه‌نویی
10: تروریست،
9: قلعه‌نویی
10: تروریست،
6: قرار است تجمع بزرگتری از ایرانیان هم در روز دوشنبه به وقت محلی در لس آنجلس برگزار شود. برخی از آنها که وارد ورزشگاه هم می شوند در صدد بردن پرچم شیر و خورشید به داخل ورزشگاه هستند، موضوعی که تهران آن را خط قرمز خود خوانده بود. البته ایرانیانی هم هستند که می گویند این تیم فوتبال را نه به خاطر جمهوری اسلامی بلکه وابستگی به ایرانی که آن را دوست دارند حمایت خواهند کرد و آن را تشویق می کنند.
4: تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای نخستین بار در جریان جام جهانی 2026 میلادی وارد خاک آمریکا شد. اردوگاه تیم ملی فوتبال ایران در شهر تیخوانا در مکزیک، شهری که در نزدیکی مرز آمریکا قرار داره. اونها پس از یک پرواز از اونجا در فرودگاه بین‌المللی لس آنجلس فرود آمدن و قراره که در نخستین دیدارشون در گروه هفتم جام جهانی برابر نیوزیلند به میدان برن. حالا بریم از یک شهروند ایرانی بشنویم که برای نخستین بار عازم استادیوم تا نخستین بازی تیم ملی فوتبال ایران رو تماشا کنه.
11: خیلی فوتبالی بودم در زندگیم و هیچ وقت استادیوم خوب نرفتم توی ایران و وقتی که تیکت ورلد کاپ رو تونستیم بگیریم با همه این ماجراها بازم خوشحال بودم که دارم میرم ورلد کاپ تیم ایران رو ببینم. برای اولین بار تو زندگیم قراره برم توی استادیوم فوتبال ببینم، اما انقدر استرس دارم، انقدر نمیدونم چه احساسیه. احساس میکنم که باید یه کاری بکنم، الان یه وقتیه که یه پلتفرمیه که الان وقتشه که من یه حرفی بزنم، یه دادی بزنم، نباید ساکت باشم. از اون برای فکر میکنم خب بابا این فوتبال دیگه، یه دقیقا باید ول کنیم این سیاست بازی و نمیدونم اینا رو، یه دقیقا به خودمون چیز بدیم، بریک بدیم. از اون برای نمیدونم یه کازینم داره میاد بلوز تیم ملی ایران تنشه که از قدیم داشته، هی همه الان توی این گروه بهش میگن یعنی چی، تو چرا با این بلوز میخوای بیای، تو با اینایی، نمیدونم فلانی. از اون ور یکی دیگه میگه نمیدونم اینو نبرین، پرچم نبرین، فلا نکنین، حالا اونجا درگیری میشه، یهو میان یه چیزی بهتون میگن، نمیدونم اینا لات و لوتن، چاقو رو تو میکشن. اصلا یه ماجرای فوتبالم دیگه ما نداریم، یعنی یه چیز به این سادگی تبدیل شده به یه جنگ اعصاب. من دلم نمیخواد برم اونجا تیم ملی مملکتمو هو کنم. بالاخره تیم ایرانه، بالاخره الان اینا نماینده ایرانن، هر کی که هستن، هر کاری که میکنن. دلم نمیخواد این کار بکنم، اگرم نکنم دلم نمیخواد که طرفدار RGC به نظر بیام. من نمیتونم وقتی که سرود ملی مملکتمو میخونم هو بکنم، با اینکه با تک تک کلمه هاش مخالفم. خلاصه همین دیگه، از فکر این که فردا میرم یه جایی اسم ایران میاد و مردم هو میکنن خیلی ناراحتم. با اینکه میدونم اون آدم ها به عشق ایران این کار میکنن، ولی مثل همون وقتی که ایران جنگ بود داشتن بمباران میکردن و مردم نمیدونم خوشحال بودن یا حالا هر جوری که اسمشو بذاری، از اینی که جنگ فکر میکردن که حالا ویران میشه بعدم میسازیم، ناراحتم میکنه. اینم مثل همونه. به جای اینکه الان مسابقه های بقیه رو نگاه میکنم که مردم چی کار دارن میکنن و چه کیفی میکنن و چه عشقی میکنن برای مملکتشون، ولی مال ما اینجوری بین احساس های مختلف گیر افتادیم دیگه. نمیدونم اصلا فردا اگه ایران گل بخوره، من از اینی که بیرانوند با اون چرندیات که گفته گل خورده خوشحال میشم، یا از اینی که ایران گل خورده ناراحت میشم؟ اصلا نمیدونم، خیلی عجیبه.
4: خانمی که برای نخستین بار عازم استادیوم ورزشی است برای دیدن بازی فوتبال جام جهانی، تیم ملی فوتبال ایران البته. عزیزان، نرم نرمک به پایان ساعت 14 رادیو فردا میرسیم. ممنونیم از همراهیتون و یه بار دیگه شما رو تشویق و ترغیب میکنم که دیدگاهتون در مورد تفاهم میان ایران و آمریکا، در مورد جام جهانی فوتبال یا هر چیز دیگه‌ای که میتونه مد نظرتون باشه با میلیون‌ها شنونده ما در میان بگذارید. 2420-725-970-30 البته در پیام رسانه واتساپ. تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما.

ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعدام و سرکوب در ایران هشدار داد. وزارت خارجه ایران می گوید توافق جدید آمریکا را ملزم به رفع تحریم ها می کند. مقامات اسرائیلی می گویند این کشور تعهدی به توافق ایران و آمریکا ندارد. با درود، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وولکر تورک اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 40 نفر در ایران به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 18 نفر از آنها معترضان بودند. وولکر تورک ضمن ابراز همدردی با مردم ایران گفت آنها میان جنگ و سرکوب بیرحمانه گرفتار شدند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین اشاره به تشدید فضای امنیتی در ایران پس از اعتراضات کرد و گفت مقامات ایران دست به سرکوب شدید زدند، هزاران نفر را بازداشت کرده و محدودیت‌های بیشتری بر فضای مدنی اعمال کردند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد و آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌ها توصیف کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران از آغاز مذاکرات هسته‌ای و روند تحریم‌ها طی 60 روز آینده خبر داد و تأکید کرد مواضع ایران درباره غنی‌سازی بر اساس معاهده NPT است. اسماعیل بقایی اضافه کرد توافق اخیر آمریکا را به لغو کامل تحریم‌ها متعهد می‌کند. او تأکید کرد که آزاد شدن اموال بلوکه شده حق ایران است. سخنگوی وزارت خارجه روند تصمیم گیری در سیاست خارجی ایران را شفاف و تحت نظارت نهادهای رسمی از جمله شورای عالی امنیت ملی دانست. او گفت پایان جنگ در لبنان هم بخشی از تفاهم ایران و آمریکاست. او امنیت تنگه هرمز را برای ایران مهم خواند و گفت این کشور با همکاری عمان مسئول تامین امنیت و عبور ایمن کشتی هاست و در چارچوب حقوق بین الملل هزینه خدمات ناوبری و محیط زیستی دریافت خواهد شد. چند ساعت پس از اعلام دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، مقام‌های اسرائیلی به طور رسمی یکی از بخش‌های آن، یعنی پایان درگیری با گروه حزب الله لبنان را رد کردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که نیروهای اسرائیلی برای مدتی نامحدود در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند تا از اسرائیل در برابر عناصر جهادی محافظت کنند. کاتس همچنین به ایران هشدار داد که اگر در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل با تمام قوا پاسخ خواهد داد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز توافق میان ایالات متحده و ایران را تقبیح کرد و گفت کشورش به این توافق متعهد نخواهد بود. این در حالی است که یکی از موارد مورد مناقشه در دستیابی به توافق، پایان درگیری در آنچه که ایران همه جبهه ها می نامد به ویژه در لبنان بوده است. در خبری دیگر، 4 عضو پارلمان اروپا در نامه سرگشاده‌ای به اینفانتینو رئیس فیفا خواستار توضیح این نهاد درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت و محکومیت برخی فوتبالیست‌های ایرانی شدند. این نامه همزمان با نخستین بازی ایران در جام جهانی 2026 منتشر شده است. امضا کنندگان نامه از جمله هانا نویمن، لوکاس فورلاس، دانیل آتارد و بارت گروتویس نوشتند در حالی که میلیون ها نفر مسابقات جام جهانی را تماشا می کنند، چند فوتبالیست ایرانی همچنان در زندان هستند و دست کم یک فوتبالیست جوان نیز بنابر گزارش ها با خطر اجرای حکم اعدام روبروست. در این نامه به احسان حسینی پور حصارلو، فوتبالیست 19 ساله، اشاره شده و آمده است که احسان حسینی پور پس از روندی قضایی که سوی وکلا و مدافعان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته، با خطر قریب الوقوع اعدام مواجه است. نمایندگان پارلمان اروپا از فیفا خواستند توضیح دهد که آیا موضوع بازداشت فوتبالیست های ایرانی را با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده است و چه اقداماتی در چارچوب سیاست های حقوق بشری خود انجام داده است. خبرها را شنیدید. سپاسگزاریم از همراهی شما.

0: بله سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، دوباره ما اومدیم.
1: بله منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که دوباره با توپ پرم اومدیم و یک برنامه‌ای که پر از فوتبال و حواشی جام جهانی، و امیدوارم که تو این کمتر از یک ساعت پیش رو دوره هم یه ذره فوتبالی خوش بگذرونیم.
0: بله بازی‌های زیادی هم انجام شد تو این دو روزه که ما نبودیم، خلاصه یک مروری خواهیم داشت بر آنچه گذشت.
1: بله و
0: آنچه خواهیم دید.
1: اون مهمتر از اون پیش بازی ایران و کجا با کجا بازی داریم؟
0: بگیم نیوزلند یا بگیم زلند نو؟
1: زلند نو قدیما میگفتن. آره. ما بچه بودیم میگفتن زلند نو، بعد با ونزوئلا قاطی میشد.
0: راست میگی.
1: مثل بوژنورد و
0: بیرجند و
1: بوروجرد.
0: آره. من هنوز فرق اینا رو نمیدونم.
1: خیلی ها نمیدونن الان دقیقا فرق اینا چیه، ولی به هر حال اینم اول برنامه بگم که خب ما الان که از طریق امواج رادیو و ماهواره و اینا در خدمتتون هستیم، به صورت زنده صدای ما رو میشنوید، ولی همین یه 20 دقیقه پیش پاتون لایو اینستاگرام رادیو فردا بودیم، چقدر خوش گذشت.
0: خیلی بچه ها همه دوره هم جمع بودیم. اگه که علاقه من بودین یه رو 20 دقیقه قبل اینکه برنامه شروع شه حواستون به اینستاگرام و صفحه آره. رادیو فردا باشه، یهو ممکنه سرکله ما پیدا شه.
1: پیدا میشیم، ریخت و قیافمون هم متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم باید ببینین، و اونجا بچه‌ها میان سوال میکنن.
0: ساعتامون هم دستمونه، هر آره. کدوم یکی سه تا ساعت دستمونه.
1: حالا بحث ساعت و امروز در خدمت آقای قلنوی صحبت میکنیم و اینا، ولی به هر حال بیاین تو لایو. خوبیش اینه که اونجا دو طرف هست، شما هم کامنتاتون رو مینویسید، نظراتتون رو مینویسید، سوالاتتون رو میگید، یا اگر پیشنهادی انتقاد چیزی دارید و ما هم خوشحال میشیم.
0: بله.
1: استفاده میکنیم.
0: بریم بیام، امیر خسجردی هم منتظره، دیگه بیشتر از این منتظرش نذارید.
1: بریم بیاین.

0: بهتر میشه.
1: بله. بله. همه جا سلام، حال دل ما با تو بهتر میشه.
2: بله.
3: سلام آقا مهدی، آقای جلال خان، عرض ادب، دوستان خوبم در رادیو فردا، تمام شنوندگان، درود و مهر.
1: قربونت، ما رو دو روز نشدیدی امیر، بچه حالی؟
3: شما، من میگم این روزای نبودنتون رو کمتر کنید، چون اصلا یه اومینی دنیای اتفاقات عجیب و غریب میفته، این همش به خاطر اینکه شما نیست.
1: یعنی ما یه ذره میریم که اتفاقاتی بیفته،
3: شما موقع که نیستید میگن آقا اینا نیستن، نمیتونن یقمونو بگیرن، یه کاری بکنید، چون هستن گیر میدن، میاید اینا میرن خلاصه یه جورایی سوراخ موش رو بعد
1: نکنید. چه هستی؟ ما هر روز هستیم اینجا،
2: همین اولی کار نریم دوست. آره، آره. محیط پیرامون رو فلان داشته باشیم. ما همونی هستیم که میگن نبودنت فاجعه است. من در سربسته گفتم، همه خودشون استفاده کنم،
3: من که سرباز گفتم.
2: بریم آقا، خیلی بازی داریم، بازی خیلی نپرداخته.
1: اگه موافقی با برزیل مراکش.
2: بله، چه بازی. دیاز سیفتینگ ایت ثرو هیر فور ساید بال. وات ا فینیش. Vinny Junior again. Vinicius Junior lashes in the equaliser. A superstar goal for Brazil. The points are brilliant. Brazilian. خب
1: همینجا الان بفهمید، در خدمت.
2: آره،
1: داشتیم یه خوشگل بازی در میآوردیم.
3: میگم دیگه، میگم قشنگ شد. داستانه هستی، داستاناش میشه.
2: از رو فرم خارج شدی دو روزا. ببین
3: اتیجا، میگم که خودت قاعدتا بازی رو مشاهده فرمودید.
2: بله بله،
3: رادیو فردام قطعا این اتفاق افتاده. کارلو آنجلوتی یا کارلتو، خب مربی که امضاش تو فوتبال دنیا هست، اما واقعا برزیلی که توی مسابقه من خودم دیدم و خیلی ها من دیدم کامنت یا پست های مختلف گذاشته بودن، واقعا به نظر من برزیل شانس آورد. یعنی اون از اون اشتباه وحشتناک گابریل دفاع آرسنال که گلی که مراکشیا زدن روی اشتباه مهلک این بازیکن بود. یکی این که اون لحظات پایانی مسابقه، اگه علیسان اون تجربه بالاش نبود، اون ضربه کشنده یا فوروارد مراکشی میتونست به گل دوم، این زمانی گل میتونستن بزنن که اصلا برزیل کاری از دستش بر نمی اومد. به نظر من خب توی این گروه این دو تا تیم میتونن مدعی صعود باشن، اما برزیل اگه بخواد اینجوری ادامه بده، به نظر من از همین الان تکلیف خودشو معلوم کرده، چون ستاره زیاد داره ولی عملا نمیتونن یه تیم باشن. شما نگاه کنید ترکیب اولی آنجلوتی یه جوری بود که مجبور شد بره نیمه دوم دفاع راستشو عوض بکنه، فابینیو دافک دفاعی رو برداره بیاره، ولی بازم بارش جور نشد با هم دیگه. یعنی من حالا فوتبال یه تورنمنت طولانیه، اما چیزی که من دیدم اگه قرار باشه برزیل با این سبک و سیاق بخواد بره جلو، به نظر من نمیتونه تو اون حداقل تو مربع چهار تا تیم مدعی باشه.
1: راجب مراکش هم یه چیزی که بهش رسانه‌ها اشاره کرده بودن این که برای اولین بار یک تیم توی جام جهانی 11 تا بازیکنش غیر بومی بودن و متولد خارج از کشور، یعنی از فرانسوی داشت 4 تا، 3 تا اسپانیایی داشت، 2 تا بلژیکی داشت، کانادایی داشت، هلندی داشت، ولی تیم خوبیه.
3: به این مثلا اون بازیکن 17-18 سالشون بود، فوق العاده تو خط هافک کار کرد، بی‌نظیر بودن. یا برایم دیاز که در رئال مادرید بازی می‌کنه، خیلی بازیکنای اشرف حکیمی که کاپتانشونه توی پاریس سن ژرمن، میتونم بگم مغز متفکره و با این حاله که دفاع راسته، اما همه جای زمین بود. این مراکشی که شما نگاه بکنید کشور قدرتمندیه من نظر اقتصادی و سیاسی تو افریقا نیست، اما همین چیزی که خودت هم گفتی، چون خیلی از مردمش توی بلژیک و هلند و اسپانیا، اصلا به خصوص بلژیک و هلند، اینا میرن فوتبالا رو از آکادمیای 4-5 ساله مثل آژاکس، فاینورد یا باشگاه های دیگه شروع میکنن و همون اتفاق میفته. الان مثلا یه بازیکن 17-18 ساله تو جام جهانی جلوی برزیل انقدر خوب بازی میکنه که واقعا من از دیر و پیروت خیلی ها دیدم در موردش دارن صحبت میکنن. این فقط یه علت داره، فوتبال آکادمیک داره انجام میشه.
2: حالا درسته دقیقاً، ولی در مورد برزیل بخوایم برگردیم، من دلم میخواد ولی واقعا برزیل برزیل خوبی باشه، چون هر موقع که برزیل یه تیم همچین به قول مرحوم شفیع اسقصداری هست و اصلا فوتبال قشنگتر میکنه، جامو هیجان انگیزتر میکنه، و یه برزیل نچندان خوب مثل همون برزیلی که تو مثلا تو جام جهانی خود برزیل بود که برزیل بسیار بدی بود، واقعا به نظرم یک بخشی از زیبایی‌های جامو کم میکنه. امیدوار باشیم که این چون بازی اول بود و به هر حال تیمیه که بسیار بسیار توقع ازش زیاده دیگه، برزیل کارش نمیشه کرد، امیدوار باشیم که برزیل برگرده و اون تیمی باشه که فوتبال برامون زیباتر کنه.
3: خب من به نظرم ببخشید میخوام این قصه برزیل رو جمع بکنم، کارل آنجلوتی مربی که خیلی سابقه طولانی داره و از اون مربیام است که هم تشویق میکنن بوش بازیکنو میگیره. من فکر میکنم قطعا همون چیزی که جلالم گفت، اگر برزیلیو تو بازی بعد متفاوت دیدید بدونید که آنجلوتی حتما رفته گوشه اینا رو گرفته، چون مربی هستش که نمیگذاره کسی با اعتبار آبروش بازی بکنه. برزیل جاییه که اگر بازیکناش بیان تو سیستم آنجلوتی قطعا میتونه خیلی حرف برای گفتن داشته باشه. And do the substitutes have an immediate impact because Australia are coming forward and they've
1: made it two. خب استرالیا ترکیه، فکر میکنم کمتر کسی شاید تصور میکرد که
2: دقیقاً
1: استرالیا آره برنده استرالیا بازی باشه که همه بازی دست ترکیه بود.
2: کاملا.
3: محمد بیان
1: بفرمایید، خواهش شما تشریف بسند.
3: ارادت بنده.
1: خواهش میکنم.
3: ببینید مهدی جان، بازی بسیار خوبی بود، اصلا کسی انتظار نداشت این تیم استرالیایی که واقعا خیلی از بازیکناش اصلا پیکر این تیم عوض شد، خیلی جوان داره و سرمربی این تیم یعنی طوری رفته روی این بازیکن‌ها کار کرده که اینا تو زمین خیلی خوب همدیگر پیدا میکنه، دوتا گلی که زدن اصلا کل تیم پرستاره ترکیه رو با چاهانوغلو و بادی الدریم و آردا گولر اصلا به هم ریختن. وینچنزو مونتلا فکر نمیکرد که اسیر یه همچین استرالیایی بشه. من استرالیا مثلا میگم 98 که مقابل ایران بود، برید اسکوادش رو نگاه کنید، تمام بازیکناش تو لیگ برتر انگلیس بودن، یا 2006 هر چقدر که میام جلوتر این تعداد حضور ستاره ها کم میشه. اتفاقی که الان افتاده خیلی از بازیکناش الان شناخته شده نیست، اما قاعدتا ما این درخششی که دارن بعد از جام جهانی خیلی از باشگاه ها میان دنبالش و میتونم بگم اصلا ورق بازی رو تو این گروه برگردوندن. این تیم خیلی خوب بازی کردن.
2: بله به اصطلاح ترکیه هم فشار بسیار زیادی آورد. دروازه‌بان بسیار جوان استرالیا پاتریک بیچ یا بیچ نمیدونم اسمش دقیقا،
3: من فکر میکنم جناب جان اصلا ترکیه یه اشتباهی که کرد استرالیا رو دست کم گرفت، یعنی معلوم بود که اینا اومده بودن با یه فکر میکنن یه استرالیایی که میتونن خیلی راحت باشه یه بازی بکنن و فوتبالشون رو دیکته بکنن، اما استرالیای اون فعل خواستن رو صرف کرد. مشخص بود که طوری بهشون برنامه دادن که ترکیه رو همون مدلی ببرن که بازی کردن، یعنی شما کن به قول فرمان شما ترکیه فوتبال بازی کرد، توپو زیاد گردن، اما کی استفاده از موقعیت استرالیا؟ Virgil van Dijk puts his trademark on the opening game for the Netherlands for the 2026 World Cup. Japan, Kubo. Oh, deflected and in. Nakamura had the shot. خب گل چندومه؟
2: گل از اون گزارش انگلیسی بفهمیم.
1: حدس بزنیم ببینیم
2: گل چند. گل مساوی بود این که اگه چون گل اول ونداک زد گل اول مسابقه رو و این گل آخری که الان داشت به ژاپن زد و گزارشگر انگلیسی داشت گزارش می‌کرد گل مساوی گل اول بود.
1: خب ژاپن هلند امیر جان.
2: به به.
3: حضورتون عرض بکنم که مهدی جان ژاپنیا یه پلنی برای خودشون ریختن. دارن چی میگن؟ اینا بعد از اینی که دهه 90 اومدن گفتم ما بعد سبک فوتبالمون رو عوض کنیم، اومدن مثل آرسن ونگر و گری لینکر و کسای دیگر آوردن توی فوتبالشون و برنامه‌ریزی کردن، الان دارن میگن ما تا 2050 قطعا باید قهرمان بشیم. این اتفاق قطعا مطمئن باشی رقم میزنه. شب گذشته من یکی دو روز قبلم توی برنامه شما کوتاه عرض کردم، اینجام دارم میگم هلندیا ستاره زیاد داره، اما رونالد کومان به نظر من مربی نیست که بتونه از این ستاره ها خوب بازی بگیره و هلند رو به عنوان مدعی نشون بده. شما نگاه کنید ژاپنیا دوبار عقب افتادن، اما هم اومدن هم عقب افتادگی رو جبران کردن. اما اینکه تو بعضی صحنه‌ها راحت میتونستن هلند رو ببرن. شما گلی که کامادا زد، بازیکن تو کریستال پالاس داره بازی میکنه، اومد بین فندای که اون فندبن و اون بازیکن‌ها ضربه سر زد، یا اگه بد شانسی نمی آوردن قاعدتا توپا میرفت تو گل. هلند تیم خیلی خوبیه، بازیکن خوب زیاد داره از دروازه تا فوروارد، اما واقعا میگم شما رونالد کومان رو نگاه بکنید، بذارید کنار لوی فان خان. لوی فان خان قبل از جام جهانی 2022 اومد تازه تیمه هم نبسته بود، تیمو از یه مربی دیگه گرفت، اما تیمو تا مراحل بال. اگه اون اتفاق بازی با آرژانتین نمیافتاد، مطمئن باشه هلند شاید تو فینال هم میبود. میخوام بگم فرق مربی بزرگ با یه مربی معمولی اینه، اون میتونه از یه بازیکن ببخشید مرده یه گلزن تمام عیار، یه بازیکن جنگنده بسازه. آیا رونالد کومان از یه تیم پرستاره میتونه تیم معمولی درست بکنه؟ ژاپن به نظر من تو این دوره خیلی میتونه اول گفتن داشته باشه. دوستان فقط 3 بازیکن تو لیگ ژاپن دارن، بقیهشون توی بوندسلیگا لیگ برتر هلند یا جاهای دیگه. خب این نشون میده از همون برنامه‌ریزی که 25 سال قبل شروع کردن الان به اینجا رسیدن دیگه. یه چیز واضح و مشخصه.
1: دقیقا، مرسی ازت امیر جان. یه یواش یواش دیگه ما میریم سراغ وضعیت تیم ملی و در ادامه مجددا باهات خواهیم بود.

0: خب بریم سراغ تیم ملی فوتبال ایران و بپردازیم به موضوعی داغ که به خارج از زمین بیشتر مرتبط هست و اونچه که در زمین فوتبال در مستطیل سبز اتفاق میفته. میخواییم بپردازیم به شکافی که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور رو دربر گرفته. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال هنوز بخشی از هویت و خاطره جمعیه و برای بخشی دیگه نمیشه اون رو از جمهوری اسلامی جدا کرد. یک گزارشی وحید پوروستا تهیه کرده که اون رو با هم در این رابطه میشنویم و اینم بگم که نسخه طولانی تر این گزارش رو میتونید بعداً در رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی بخونید و گوش کنید. ایران will go to the World Cup finals for the fourth time in a row and for the seventh time. جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه‌ای تبدیل می‌شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
1: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، دیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. جای
0: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. می‌فهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را می‌خواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. می‌فهمند چه کسی دستکم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
2: ان‌شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردممون رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
0: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
3: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحتهای مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره و چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدو ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
0: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند، جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
4: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن. و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
0: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه میشود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمیخواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی میخواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر می کند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمیپذیرد اما دلش نیامده نیاید، و کسی که نمیخواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه شخصی تر همین شکاف را توضیح میدهد.
5: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگی بود.
0: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی‌اعتبار نمی‌کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی‌تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی‌تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است، وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود. دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد، باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می‌رود و بعد مکث می‌کند، لبخندی که نیمه کاره میماند، چشمی که هم از شادی خیس میشود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
6: خب، گزارش وحید فروستاد رو شنیدید راجع به شکافی که بین ایرانیان به وجود اومده در مورد تیم ملی فوتبال. نظرات مخاطبان رادیو فردا و کاف فردا هم در این رابطه متفاوت هست. بشنویم یکی از نظراتو.
7: ببینید کار به کجا کشیده یا کارد به کجا رسیده که من ایرانی خجالتم نمیکشم، با صدای بلند میگم که این تیم اگه ببازه نمیگم خوشحال میشم، ولی اگه ببرم خوشحال نمیشم، چون وقتی تو مسیر خونم چشمم به اون نوجوانی، عکس نوجوانی میفته که توسط صاحبان همین تیم با دو گلوله سلاخی شد و این بچه زنده نموند که از همین جام جهانی لذت ببره، من چطور میتونم خوشحال باشم؟ ببخشید فضا رو خود ترک کردم و جلالم گفته بود که حالا همه شور و هیجان جام جهانی داشته باشیم. درستم گفت و موافقم هستم. خاطر همین میگم در واقع طلایی پوشای پنج ستاره رو عشق است، با سامبای برزیل، با رقص و در واقع طبل و بانگو، امید قهرمانی برزیل با آقای آنجلوتی بزرگ.
6: خب، این یک نظر بود یا یک مخاطب دیگه رادیو فردا که پیامی فرستاده برای رادیو فردا و بلیت بازی ایران نیوزلند رو هم تهیه کرده و قراره که بره در استادیوم و از نزدیک بازی رو ببینه، نظر دیگه و متفاوتی داره.
8: خیلی فوتبالی بودم در زندگیم و هیچ وقت استادیوم خب نرفتم توی ایران، و وقتی که تیکت ورلد کاپ رو تونستیم بگیریم با همه این ماجراها بازم خوشحال بودم که دارم میرم ورلد کاپ تیم ایران رو ببینم. اما نمیدونم چه احساسیه، احساس میکنم که باید یه کاری بکنم، الان یه وقتیه که یه پلتفرمیه که الان وقتشه که من یه حرفی بزنم، یه دادی بزنم، نباید ساکت باشم. از اون طرف فکر میکنم خب بابا این فوتبال دیگه، یه دقیقه

0: مملکت هم رو هو کنم. بالاخره تیم ایرانه، بالاخره الان اینا نماینده ایرانن، هر کی که هستن، هر کاری که میکنن. دلم نمیخواد این کار بکنم، اگرم نکنم دلم نمیخواد که طرفدار RGC به نظر بیام. من نمیتونم وقتی که سرود ملی مملکتم میخونم هو بکنم، با اینکه با تک تک کلمه هاش مخالفم. خلاصه همین دیگه. نمیدونم اصلا فردا اگه ایران گل بخوره، من از اینی که بیرانوند با اون چرندیات که گفته گل خورده خوشحال میشم، یا از اینی که ایران گل خورده ناراحت میشم. اصلا نمیدونم، خیلی عجیبه.
1: خب
2: مهمان داریم.
1: چه مهمونی؟
2: به
1: به به،
2: حتما خیلی از مخاطبان رادیو فردا در تمامی این سالها صدای آقای حمید فاطمی رو شنیدن.
1: به به، چه صدایی.
2: بله و از اون صداها و لحناست که من به خود آقای فاطمی هم گفتم سلول تکون میدادن.
1: کاملا
2: بله.
1: کاملا
2: بله.
1: ما چند بار میریم و میایم، یعنی وقتی صدای شما رو میشنویم در عین اجرا یا حالا پکیجی که تهیه میکنید.
2: آقای فاطمی یک خاطره بسیار بسیار جالب و جذاب دارن از جام جهانی 1998 فرانسه، و اینکه خودتون تعریف کنید که چی بود ماجرا.
3: چشم. اولا درود به شما و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوع جالبش اینه که خیلی غیر منتظره بود، ولی خب برای خبرنگارای ورزشی عادیه، برن جام جهانی و المپیک و اینا. اون زمان من در بخش فارسی رادیوی بین المللی فرانسه کار میکردم. یه روز حالا قرار بود مسابقه جام جهانی هم برگزار بشه، یه روز آقای منوچهری رئیس بخش فارسی رادیو فرانسه اومد به من گفتش که قراره که امسال علاوه بر گوینده فرانسوی که تو بلندگوهای استادیوم یه مطالبی میگه، بازیکنها رو معرفی میکنه و اینا، از اون دوتا تیمی هم که تو زمین بازی میکنن دو نفر باشن که به زبون اون تیم مطالب رو بگن، چیزایی که تو بلندگو گفته میشه اینا به اون زبون.
2: یعنی معرفی بازیکن‌ها و نمیدونم تعویض شد و گل کی زد و
3: همه این چیزایی که تو بلندگوی استادیوم ما معمولا گفته میشه.
1: برای اینکه برای شنوندگان اون در ایران هم تداعی بشه، همون کاری که مثلا تو ورزشگاه آزادی میگفتن، تعویض در تیم مثلا استقلال، علی دایی مثلا فرهاد مجیدی با شماره فلان، تعویض به آقای فلانی وارد.
3: دقیقاً یا توصیه به تماشاچی‌ها اینا. و به من گفتش که دنبال کسی گشتن که بتونه به فارسی تو بلندگوی استادیوم حرف بزنه و اینا، پیدا نکردن. خلاصه اومدن سراغ بخش فارسی رادیو فرانسه که شما کسی رو دارید بفرستید اونجا، و آقای منوچهری من گفتش که من میخوام تو رو معرفی کنم، میخوای بری؟ یه جوری که مثل یه کار سختیه. من تو دلم گفتم کور از خدا چی میخوام، چشم بینا مسابقه جام جهانی، یهو اینجوری. گفتم بله البته، چجوری و اینا. گفتی چی؟ اگه موافقی من اسمتو میدم که کارات انجام بشه و مدارک و اینا آماده بشه و اینا. پول بلیطو رفت و برگشتم که خب طبیعتا با ماست، هتلم که با ماست، یه طول حق ماموریتی هم میگیری دیگه، بهتر از این چی میشه. خلاصه چیزی طولی نکشید که سه تا بج برای سه تا مسابقه اومد از این کارتایی که آویزون میکنن و میرن تو مسابقه، و ما را افتادیم رفتیم مسابقه اول تو سنتتین بود با
1: یوگسلاوی.
3: خلاصه رفتیم اون بالا توی جایگاه و پشت شیشه مشرف بر زمین، یه دونه یوگسلاو هم اون طرفتر من نشست بود که به زبان یوگسلاوی بگه، و هیچی بازی شروع شد. و بعد مثلا گوینده فرانسوی میگفت، معرفی میکردن بازیکنها رو، میگفت مثلا کریم بگری، بعد من میگفتم کریم
1: باقری. بعد اونم به یوگسلاوی میگفت،
3: اونم به یوگسلاوی میگفت. خلاصه همین کاری هم نبود که مثلا یه گزارشگر ورزشی باید دائم حرف بزنه. من نه، همون بالا نشسته بودم تماشاگاه گداری، یه حرفی تو بلنگو زده میشد ما میگفتیم، و همین جوری
1: هر سه تا بازی رو رفتیم.
3: بله، بعدم رفتیم لیون، بازی با آمریکا بود، بعدم مونپلیه، بازی آخر آلمان. که آلمان بود و تیم ایران دو گل خورد. و هیچی دیگه.
2: چه حسی داشتی تو استادیوم دیدن بازی و نمیدونم جام جهانی؟
3: باورم نمیاد اصلا اون بالا
1: جای به اون خوبی

0: جایی به اون خوبی مجانی
1: رویایی
0: مجانی خلاصه از اون بالا بازی رو حسابی و با دل راحت و سیر
1: قبلش آقا فاطمه استادیوم رفته بودین؟ در جوانی تو ایران رفته بودین؟
0: بله بله تو ایران
1: چه بازی؟ مداوم میرفتین یا هر از گاهی؟
0: بازی های تیم ملی رو میرفتم یا بازی هایی که یه تیم خارجی دعوت میشد، مثلا باشگاه پرسپولیس تیم خارجی رو دعوت میکرد، بیشترم تو امجدیه بود اون موقع.
2: بله بله.
0: و خیلی حال و هوای خوبی داشت استادیوم امجدیه، جمع جور بود، کوچیک بود، اون جلو که آدم میشست صدای پای بازیکن‌ها و بوی چمن و اینا رو میفهمید کاملا.
2: درسته.
0: و حس خیلی خوبی داشت، به خونه ما هم نزدیک بود، امجدیه من زیاد میرفتم.
1: آخرین بازی که دیدین یادتونه؟
0: آخرین بازی فکر میکنم بازی تیم ایران بود و تیم برزیل تو استادیوم 100,000 نفری اون موقع آریامه
2: دوستانه، بازی دوستانه
0: بود که خب ایران مثل 5-6 تا گل هم خورد، تیم سانتوس بود به نظر.
1: بله بله.
0: پله و همه اینا بودن.
1: فکر میکنم واسه افتتاحیه ورزشگاه آریامهر.
0: بله بله بله.
2: چه جالب.
0: و یه دفعه من از دیدنش میدونین طوری که آدم تو امجدیه میدید بازیکن‌ها رو از نزدیک و اینا وقتی که من رفتم اونجا اون بالا نشسته بودم، مثلا بازیکن‌ها مثل مورچه دیدم میدونین، خیلی حس خوبی نداشت از این نظر.
2: ولی خب صمیمیت امجدیه رو نمیدونم.
0: بله. ولی خب جالب بود دیگه. آخرین بازی فکر میکنم یادم میاد اون بازی بود.
1: دیگه رفتش تا جام جهانی 98 و بعد دیگه تموم شد یا بعدش دیگه رفتید استادیوم؟
2: تا پیشنهاد بعدی که برای تیم بشه. و تو این سه تا بازی که حالا تو جام جهانی خلال جام جهانی بودین، مثلا اون صحنه خاصی که تو ذهنتون مونده باشه از اون به هر حال اولین حضور ایران در جام جهانی بود بعد از سالها.
0: بله تیم خوبی هم بود.
2: بله بله.
0: به نظرم اون ضربه کاشته ای بود که میخائیلوویچ زد.
2: بازی اول برای پدراگ میاد میخائیلوویچ.
0: اتفاقا همین اخیرا یه ویدیو میدم از مهدوی کیا که یه خاطره تعریف میکنه، شاید دیدین حتما، که میگه میخائیلوویچ چیز ایویچ به ما گفتش که 5-6 جور ارنج چی که مقابل تیم یوگسلاوی که قرار میگیرین اینجور
1: از قبل اینکه
0: 6 ماه قبل از مسابقه جام
2: بله ایویچ برکنار شد
0: چون برکنار شد در روی طالبی رفت.
2: بله بله.
0: میگفتش که این 6 جور ارنج چی هر جور تیم یوگسلاوی بازی کنه ما اینجوری بازی میکنیم، برای همه چی راه حل داشت. گفت فقط برای یه چیز راه حل ندارم، ضربه کاشته میخائیلوویچ.
1: هرش هم همون شد که نباید بشه.
0: چرا راه حلش اینه که خطا نباید بکنید، تو رو برای 18 قدم خطا بکنید
2: که همون اتفاق هم افتاد.
0: که
2: البته میگن اگر مثلا عابدزاده بود تو اون بازی جای نیما نکیسا احتمالاً چون ضربه، حالا درسته میخائیلوویچ پشت توپ بود ولی ضربه خیلی ضربه عجیب غریبی نبود، ولی
0: یه دورم مثل اینکه خورد به یکی از بازیکن‌های ایرانو
2: و به زمین خورد.
0: بله بله.
2: به هر حال میخائیلوویچ اون موقع تو رئال مادرید باز خودش علی بود دیگه در اون دوران.
1: بله. نکته اینه که الان ما در جمهوری چک هستیم و متاسفانه فکر نمی‌کنم که جمهوری چک هیچ وقت میزبان جام جهانی بشه که دنبال یک کسی که فارسی صحبت میکنه باشن ما رو ببرن.
2: حالا شما یه بار من و مهدی با هم تعویض بشیم، شما تعویض ما رو گزارش کنید.
1: مرسی ازتون آقای خاتمی.
2: ممنون که اومدید.

0: بله. آقای توهی که داشتم میگفتم منظورشون بدن بازیکن‌ها بود،
1: یعنی
0: بدنشون آماده است،
1: بدن آماده و
0: ابرام و ورزش کاری میرن توی زمین. خدمتتون میگم که نشست خبری پیش از بازی ایران و زلند نو یا نیوزلند
1: نیوزلند
0: برگزار شدش بام داده روز امروز چند شنبه است؟ آقا جلال دوشنبه،
1: امروز دوشنبه است دیگه، کجا به ساعت کجا الان دیگه خیلی سخته.
0: و آقای قلعه‌نو یک صحبتهایی انجام دادن، بشنویم با هم یه بخششو.
2: ما اینجا هستیم که مسابقه بدیم و به نمایندگی ملت بزرگ ایران چه داخل کشور چه خارج از کشور حضور داریم. ما فقط به فوتبال فکر میکنیم، به این فکر میکنیم که مردم ایران رو خوشحال کنیم. ما آدم های سیاسی نیستیم. خود شعار فیفا هم همینه، فوتبال از سیاست جداست، ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن.
1: عجب.
0: خب آقای قلعه‌نو
1: جدیدی،
0: بله، گفتن که از سیاست جدا هستن، کاری به سیاست ندارن، ما هم هیچ اظهار نظری در رابطه نمی کنیم،
1: یه فلاش بک میزنیم.
0: آره، چند تا صحبت های آقای قلعه‌نویی تو این دو سه ماه اخیر با هم میشنویم. آره. مثلا
2: میدونم این حرفو من بزنم شاید خیلی به من حمله بشه، کمون که خیلی هم میشه، ولی 38 سال گفتن جانم فدای رهبر، ولی رهبر جانشو فدای ملت کرد. این نکته و بقیه فرمانده ها
0: بعد،
1: ولی فوتبال از سیاست جدا.
0: آره، ما اصلا کاری نداریم. یا مثلا این صحبت های قلعه‌نویی که تو این تجمعات شبانه
3: امیرخان قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون در میدان.
4: خب منم اینه همه ایرانی ها وظیفه ملی مذهبی بود که در این راهپیمایی ها شرکت کنم، چون خودش جهاد میدانی و خیابانیه که خیلی خیلی مهمه. از همه عزیزانم تشکر میکنم که حدود 40 روز با یک کار بودن و باعث اقتدار ایران ایرانی شد.
3: درسته، با البته با آقای قلعه‌نویی صحبت کردم، ایشون هم گفتن که من به پویش جانفدا پیوستم.
1: بله، به پویش جانفدا هم پیوسته، ولی فوتبال از سیاست چی های تو جدا
0: اصلا کاری نداره.
1: تو آمریکا اینجوریه، تو ایران که هست نه رولکس داره نه چیز داره.
0: آخ این داستان رولکس هم که ماجرای
1: رولکس از دست ندین، به نظرم حالا خیلی هم وقت نداریم چون میخوایم پیش بازی ایران نیوزلند بریم، ولی
0: الان من میدونم که حمید خسروجدی داره بیتابی میکنه که بیاد رو خط راجع به امیر قلعه‌نویی. سردارم بریم سراغش،
1: سردارو بذار تو بحث فنی میریم دیگه. آره، چون واقعا فنیه بحثش. امیر و امیر به نظر
0: امیر جان بیا ببینیم دونه دست کیه، فقط بحث فنی کنیم دیگه الان به نظرت.
1: آره، ببینیم تا فردا چی میشه.
0: آره، بیا به امیر جان. چطوری امیر جان، خوبی؟
5: ما چاکریم تولو من تشا و یوزل من
1: یا بلا تفرقو تا اینجا شما بلدم.
0: نه دیگه این چیز امیر قلعه‌نویی تهیه کلام امیر.
5: آره، من موقع که من دارم میام دیگه مهتیم میدونه تو زلو من تشایی یا مثلا کل یوم.
1: آه راست میگی، را کل یوم که آره خودمون اصلا
0: تهش هم که هرچی میشه نتیجه فوتبال دیگه.
1: فوتبال آقا فوتبال.
5: بعد یه توی 442 لوزی هم میشینه و میچینه میگه بزرگم.
0: بله خب امیر،
5: یه نکته بگم.
0: بگو.
5: فقط یه نکته بگم، من خدمت آقای فاطمه حضرت ادب میکنم، یه جسارتی بکنم. کسی که به ایران گل زد سینیشا میهایلوویچ، اون هافک قلدر شودزن یوگسلاوی سابق بود که به خاطر سرطان یکی دو سال قبل فوت کرد. پدراک میاتوویچ فوروارد بود که در رئال مادرید بازی کرد. من فقط خواستم اینو تصحیح بکنم که دوستان اینقدر اشتباه نکنن. اون که آره، به ایران گل زد سینیشا میهایلوویچ بود که اون شوتاش آره، اصلا این موشک بود. ببخش من اصلاحی موقع فقط گفتم اینو من اصلاح
0: بکنم. دمه اصلا بهترین کار اصلاح کردنه دیگه. چی بقیه رو تا اینجا درست گفتیم.
1: الان میگم بریم یکم فنی ایران نیوزلند رو بگیم. به هر حال بازی که امشب برگزار میشه کمتر از 4 تا 15 ساعت دیگه.
5: جلال جان، بازی که خب قاعدتاً یه بازی، شما مثلا موقعی در مورد فوتبال برف از اومدید گفتید که هلند و ژاپن رو چجوری نگاه میکنی یا خودتون فرمایش کردید، واقعا فنی میشد صحبت کرد. یا مثلا سوئد و تونس یا ساحل آج و رقیبش. این بازی به خاطر اون گزارشی هم که از وحید پورسرعلی پخش کردید اصلا بازید کاملا یه حالت، من اصلا میگم فوتبال نیست. حالا قاعدتا تو خود استادیوم اتفاقات عجیب و غریب میفته. حالا بریم به سراغ فوتبالی. نیوزلندیا تیمی هستن که تو قاره اقیانوسی زمانی که استرالیا جدا شد رپ آسیا و این 48 تیمی شد یه نفسی کشیدن و الان میتونن بیان. بهترین بازیکنشون که فورواردشونه کریس وودزه که توی نات کانفرنس بازی میکنه، گلزن بسیار خوبیه، مهاجمی که توی باکس سرها رو فوق‌العاده میزنه. کلن تیم و سرمربیشون تیم جوان و با تجربه است بر اساس دوتا وینگری که دارن، چون میگم این کریس وودز بازیکنیه که توی 18 قدم اگر دفاع ایران حواسش نباشه فورواردی که به همه تیمای بزرگ لیگ برتر گل زده و فوق‌العاده سابقه بسیار طولانی داره.
1: امیر جان تا سر کریس وود هستی، من یه حسی من دارم، تو نمیدونم نظرت چیه در موردش. من مدل بازیشو میبینم و در مورد ویژگیاش که به اصطلاح یکم دقیق میشم، منو یاد مدل بازی علی دایی میندازه. تو چی فکر میکنی؟ یعنی
5: دقیقاً ببین، فوروارد سر میزنه، هم میجنگه و اینکه پا به توپ داره. یعنی الان شما کنین بازی کنی که مثلا 6 7 سال قبل تو لستر بازی میکرد تو چمپیونشیپ، یه دفعه اومد تو لیگ برتر و کاری کرد که رفت نیوکاسل و بعد نات کامپرز، الان مثلا یک دو تا باشگاه بزرگی هم میخواستنش. بازیکنیه که عبی میدونه که هم این بازیکن میتونه تو 18 قدم دفاعهای حریف رو مشغول بکنه، ضربه سر بزنه، هم برای فوروارد کنارش موقعیت بسازه و همی که اصلا کلن میجنگه تو 18 قدم، دفاعهای حریف رو کاملا یه جوری میکنه که انقدر خسته میشن که در یا اشتباه بکنن که این بتونه گل بزنه، یا اینکه کلا ماشین گلزنی نیوزلند تو لیگ برتر آمار فوق العاده ای داشته. و من فکر میکنم اگر اون دفاعی الان دفاعی که ایران داره، شجاع خلیل‌زاده است و علی نعمتی یا اون حسین کنعانی، چون یکی دو تا دفاع خوب داشتن ندارن، اینها چون کندم هستن و روز بلند شدن و روی سر زدن با یکی مثل کریس وود که فندایک اومده باهاش توی لیگ لیورپول بوده، گابریل تو آرسنال، یا دفاعی من یونایتد، مهاجمی که با بزرگترین مدافعا سرشاخ شده، اگر این دفاعی کند ایران حواسشون نباشه، همین نیوزلند که الان مثلا میان صحبت میکنم، میگن آقا شاید یه اتفاقاتی بیفته، همین نیوزلند هم تیمی هستش که اگر بازی رو دست کم بگیرید کار دست ایران میده. ایران که نه، این تیمی که الان رفته برده. من بازم تأکید میکنم انقدر کار رو برای خودشون سخت کردن که قطعا امشب استادیوم سوفا استادیوم توی لس آنجلس میتونم که از همین الان تمام رسانه های تصویری تلویزیون یا سوشال میدیاز دوم کردن روی این بازی و میتونن ساعت ها برنامه‌های متعدد بسازن.
1: بله، شاید یکی از پرحاشیه ترین بله. بازی های جام باشه. بله، البته پیش بینی من
5: جلال جون، یه نکته هم بگم میون ببخشید میون کرد آقای قرنه میگه که باله و آقای سردار آزمون مثلا رو اصلا مثلا یه اردو بوده یه اردو نبوده، همه میدونن، حتی اونی هم که اصلا فوتبال رو نمیبینه یا اصلا فوتبال خوشش نمیاد، سر در نمیاره، میدونن که دعوت نشدن ایشون اصلا رفتی به فوتبال نداره.
0: به فایلش هم داره، میتونیم بشنویم صحبت‌های آقای قرنی.
5: آره، اگه اینو الان بشنویم بشنویم.
2: در رابطه با آقای آزمون، سردار آزمون بازیکن بسیار بزرگیه و برای تیم ملی ایران زحمات زیادی رو کشیده، ولی تو این اردو کنار ما نیست و ما هم دوست داشتیم که کنار ما باشه، ولی فوتبال همینه دیگه. شما مثلا میبینی یه مثال بزنم، یه روز آقای نیمار یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ برزیله، ولی بعدها یه اتفاقاتی میفته تو شرایط خوبش نیستش و این یه چیز طبیعیه تو فوتبال.
0: خب یه صحبتایی هم آقای قلعونی قبلا کرده بود راجع به بازیکن‌ها و بازیکن بردن و اینم بشنویم.
2: به واقع سربازیشون رو ثابت کردن. آقای مثلا حالا یه جای جوونن، احساسیان، بعد یه جوری ما راهنماییشون کنیم. اگه تو اون چارچوبه قرار گرفتن که اگه نگرفتن که به قول شما 11 تا بازیکن میبریم که عاشقانه پای کشورشون و پرچمشون و ملتشون.
1: که ظاهرا سردار تو این چارچوبی که آقای قلنوی تو این صحبت الانشون مشخص کردن قرار نمیگیره.
0: یه صحبتی هم بود که لیست 50 نفره رو از قبل اعلام کرده بودن و اگر که اون لیست رو 50 تا اسم نداده بودن میتونستن که سردار رو
1: یا که اسم سردار توش بود دیگه، یعنی اصلا 50 نفر دیگه باید بدی اسمو. حالا چون وقتم داره تموم میشه بگیم امیر دیگه
5: بهم کنه بس. من یه شما بگم جلال جان، اگه الان مثلا من بیام بگم که نیمار آماده نبوده، این بحث فوتبالیه، نه اینی که سردار میگه که آماده نبوده. اکثر گلای شباب الاهلی رو الان چون سردار اومد من دارم میگم، ولی اصلا من با سرداری اکثر گلای شباب الاهلی رو این بازیکن زده. شما الان شهریار مقاومتی رو دعوت کردی، آخرین گلی که تو لیگ امارات زده کی بوده؟ یا مثلا الان دارید صحبت همین سردار میکنی، خب کنار همین مهدی قائدی هم یه اتفاقات رقم داده، اون چه دعوت شده؟ ببینید خیلی خوب میشه.
0: یا حتی امیر این بازیکنی که دنیس درگاهی که آوردن، کیفیت بازیکن جوریه که
5: فقط ببین فقط تو درگاه جا میشه این آدم.
0: خود رسانه ها یعنی خود خبرنگار اعزامی صدا و سیما به تیخوانای مکزیک داشت انتقادات شدید و عجیب غریبی میکرد که این بازیکن اصلا هیچ امیدی بهش نیست. خودشون هم اونجا دیگه ببین دیگه.
5: خب همینو من میگم، الان شما همین لیست 50 نفره گفتی، من یه نکته رو بگم، خیلی هاشون دارن اشاره میکنن این لیست رو مادن تغییر دادن چون میترسیدن همون اتفاقی که برای تیم دختران تو استرالیا افتاد اینجا هم بیفته، مثلا با 27-8 نفر برن 12 نفر برگردن، و به همین دلیل رفتن الگ کردن کسایی با خودشون بردن که حالا اون تو اون منویات و این مطال اتفاق بیفته. و نکته پایانی آقای قلنوی، شما رفتی تو لس آنجلس تو کنفرانس خبری داری صحبت میکنی میگی سیاسی نیستی، ولی همین الان مهدی عزیز و شهرام و جلال ویدیوهای با صدای مختلف رو پخش کردن، شماها دیگه چجوری میخواید آدما باور کنن که سیاسی نیستی؟ از اون تجمعات شبانه بگیرید تا سکوت وحشتناکتون تا اینکه اصلا اجازه نمیدید کسی در مورد این تیم بیاد صحبت بکنه. خب سیاسی وقتمون نبودن
0: داره تموم میشه،
1: فردا آره. حسابی میپردازیم به همه چیه بازی ایران،
0: ببینیم چه خواهد شد. مرسی ازتون که شرمنده ما بودیم، فردا برمیگردیم.

0: ساعت 18 به وقت تهران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. معاون رئیس جمهور آمریکا از احتمال انتشار متن توافق با ایران در روزهای آینده خبر داد. وزارت خارجه ایران میگوید توافق جدید آمریکا را ملزم به رفع تحریم ها میکند. و مقامات اسرائیلی هم میگویند که این کشور تعهدی به توافق ایران و آمریکا ندارد. درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم و خوش آمدید به این بخش خبری کوتاه. معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در گفتگو با شبکه CNBC ابراز امیدواری کرد که متن کامل توافق برای توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز همین هفته منتشر شود.
1: I think when people see this deal, we hope to release the text this week, they're going to realize that this is going to make the whole region safer.
0: جدی ونس تأکید کرد که مذاکرات فنی برای نهایی کردن جزئیات این طرح همچنان ادامه دارد. آقای ونس در این مصاحبه صراحتاً اعلام کرد که واشنگتن انتظار دارد تنگه هرمز به عنوان شاهراه حیاتی انرژی به صورت دائمی و بدون دریافت هر گونه عوارض به روی کشتیرانی جهانی باز شود. او افزود اینها همان جزئیات مهمی هستند که ما بر سر میز مذاکره درباره‌شان بحث می‌کنیم تا راهی برای حرکت به جلو پیدا کنیم. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین تأکید کرد که مراسم امضای این قرارداد روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. به گفته او وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ایران هم به عنوان نمایندگان تهران در این مراسم حضور خواهند داشت، اما او مشخص نکرد چه کسی به نمایندگی از آمریکا توافقنامه را امضا می کند. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی هم از آغاز مذاکرات هسته‌ای و روند رفع تحریم‌ها طی 60 روز خبر داد و تأکید کرد که مواضع ایران درباره غنی‌سازی بر اساس معاهده NPT خواهد بود. اسماعیل بقایی اضافه کرده که توافق اخیر آمریکا را به لغو کامل تحریم‌ها متعهد می‌کند و تأکید کرد که آزادسازی اموال بلوکه شده حق ایران است. سخنگوی وزارت خارجه روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی را شفاف تحت نظارت رسمی از جمله شورای عالی امنیت ملی دانست. او گفت که پایان جنگ در لبنان بخشی از تفاهم ایران و آمریکاست و در متن یادداشت تفاهم هم چند بار به نام لبنان اشاره شده و بر احترام به حاکمیت این کشور تأکید شده است. او همچنین از برنامه سفرهای منطقه‌ای پیش از نشست ژنو و نهایی شدن سازوکار امضای تفاهم طی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه خبر داد. در همین حال چند ساعت پس از اعلام دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، مقام‌های اسرائیلی به طور رسمی یکی از بخش‌های آن، یعنی پایان درگیری با گروه حزب الله، را رد کردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت که نیروهای اسرائیلی برای مدتی نامحدود در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند تا از اسرائیل در برابر عناصر جهادی محافظت کنند. کاتس همچنین به ایران هشدار داد که اگر در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل هم با تمام قوا پاسخ خواهد داد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز توافق میان آمریکا و ایران را تقبیح کرده و گفته که کشورش به این توافق متعهد نخواهد ماند. در خبر دیگر، ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 40 نفر در ایران به اتهام‌های مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 18 تن از آنها از معترضان بودند. ولکر تورک ضمن ابراز همدردی با مردم ایران از افزایش برخوردهای شدید حکومت ایران پس از سرکوب اعتراضات دیماه ابراز تأسف کرد.
2: I welcome the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal that provides for an immediate and permanent ceasefire, the reopening of the Strait of Hormuz, and a framework for further negotiations. The conflict has had.
0: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از توافق میان آمریکا و ایران استقبال کرد و آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌ها توصیف کرد. این بود چند خبر کوتاه. ممنون که همراه ما بودید. با برنامه‌های رادیو فردا همچنان باقی بمانید.
3: ما پاراگراف اول
4: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.

خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون این برنامه رو میتونید اگر در ایران هستید و دسترسی به اینترنت ندارید و اینترنتتون ناپایداره از طریق موج کوتاه 9365 و همچنین موج کوتاه 9390 کیلوهرتز شنونده باشید. و اما در ادامه موضوع برنامه امروز که فکر میکنم برای بسیاری از شما موضوع داغی باید بوده باشه و خواهد بود و در ادامه این بحث شما میتونید همراه ما باشید. من شماره تماس با برنامه رو هم در اختیارتون میگذارم، اگر مایل بودید میتونید به استودیو زنگ بزنید و در بحث هم مشارکت داشته باشید. اجازه دادن به تیم رژیم ایران برای شرکت در جام جهانی یک فاجعه اخلاقی است. این را یک ایرانی طرفدار دو آتشه فوتبال در یادداشتی برای هفته‌نامه بریتانیایی اسپکتیتور نوشته است. نامش آتبین معیدی است و نوشته است که از طرفداران سردار آزمون و مهدی طارمی است، زوج به گفته این هوادار پروپاگورس فوتبال تلپاتیک خط حمله تیم ملی ایران. اگرچه او اصرار دارد که به خواسته خود عمومیت بدهد و بنویسد، برای ایرانیان این مسئله درباره سیاست نیست و درباره حقوق بشر و عدالت است. در ذهنیت او سردار آزمون یک ترکمن ایرانی خونسرد، بی تکلف و دوست داشتنی است که در سالهای اخیر علیه رژیم صحبت کرده و طارمی آرام و کم حرف حامی رژیم و ایدئولوژی آن. هرچند این هوادار فوتبال می نویسد نشانه هایی وجود دارد که ستاره پیشین اینتر میلان موضعش تغییر کرده است. تابستان امسال او به دیدار خانوادهش در لس آنجلس می رود، جایی که دو بازی ایران را میزبان است. لس آنجلس به جمعیت انبوه ایرانیانش شهر است، ایرانیانی که پس از خشونت‌های سیاسی مرگبار دیماه 1404 در تجمع‌های گسترده‌شان از شاهزاده رضا پهلوی حمایت کردند و خواستار اقدام نظامی علیه ایران برای پایان دادن به جمهوری اسلامی شدند. این هواداری که در سه جام جهانی ایران را دنبال کرده، این بار قلم برداشته تا بنویسد تیمی که تمام عمر آن را تشویق کرده حالا فقط نماینده به گفته او یک حکومت تروریستی و نامشروع است که نباید تریبون داشته باشد. سال 1401 و همزمان با اعتراض‌های موسوم به زن زندگی آزادی، گروهی از کنشگران سیاسی و ورزشی خارج از کشور پاشنه کفش‌های خود را ور کشیدند تا با راه‌اندازی کارزاری فوتبال ایران را در فهرست تحریم‌ها قرار دهند و جلوی حضور این تیم در جام جهانی قطر را بگیرند، اما تیر آنها به هدف ننشست. از آن پس مخالفان عبارت خودساخته ی تیم جمهوری اسلامی را در برابر تیم ایران و یا تیم ملی قرار دادند تا به گفته ای حساب خود را از حکومت جدا کرده باشند. اما در تهران همین تیم در یکی از شبهای تجمعهای خیابانی شمار پرتعدادی از هواداران حکومت با رونمایی از سرود ویژه تیم ملی ایران بدرقه شد. در پاراگراف اول یکی از میهمانانم محمد حیرانی است، روزنامه‌نگار حوزه ورزش در آلمان. آقای حیرانی برای سالهایی دبیر خبر و تهیه کننده گروه ورزش شبکه خبر صدا و سیما بوده است. او به مدت 3 سال هم مدیریت روابط عمومی و مشاور امور بین الملل باشگاه استقلال را بر عهده داشته. از دیگر سو دیگر میهمان این بحث امیر خسروجردی، خبرنگار ورزشی در بریتانیا است. آقای خسروجردی هم نزدیک به 1 دهه به عنوان خبرنگار، جانشین سردبیر و دبیر خبر ورزشی اخبار صدا و سیما فعالیت کرده و همچنین در سالهای فعالیت خودش در ایران به عنوان مشاور رسانه‌ای باشگاه پرسپولیس و تعدادی از مقام‌های سابق فدراسیون فوتبال حضور داشته.

0: ماشاءالله. متشکرم از آقای پروازه.
1: بله، لحظاتی از برنامه بدرقه اعضای تیم ملی فوتبال ایران رو شنیدید که پرواز همایی که ترانه ای رو برای سرود این بازی ها خونده که هم ترانه و هم یعنی هم کلام و هم آهنگ از کارهای خودش هست، اون رو در میان جمعیتی که حضور داشتن برای این بدرقه بازخونی کرد و به هر حال تیم ملی فوتبال ایران قرار شد با همه حرف و حدیث ها به جام جهانی بره. مهمانان من با من هستند، محمد حیرانی و امیر خسروشردی. بهتون سلام میکنم. آقای حیرانی، تیم ملی فوتبال ایران یا تیم جمهوری اسلامی؟ اول تکلیفمون رو با این روشن کنیم، کدوم؟
2: سلام بر شما شنوندگان عزیز و دوست خوبم امیر خسروجردی. ببینید، به هر صورت از دید من این تیم ملی ایرانه. به هر صورت با هر حاکمیتی که در ایران باشه، اگرچه که این تیم به دامان جمهوری اسلامی افتاده، ولی من همچنان تصور میکنم که این تیم ملی ایران.
1: آقای خسروجردی، شما چگونه فکر میکنید؟
3: باز درگم خدمت شما محمد ایرانی عزیز و تمام شنوندگان عرض ادب میکنم. ببینید، منم میدونم که این تیم داره از به اسم ایران میره، اسمن به اسم ایرانه، اما در عمل این تیم نظام جمهوری اسلامی. من خودتونم اشاره فرمودی تو مقدمه، از 1401 به این ور این نسل دیگه تکلیف خودش رو با مردم ایران جدا کرد و به نظر من فقط اسمش ایرانه، اما همه چیش مال جمهوری اسلامیه و 0 تا 100 این بازیکنان کلن یه جورایی میتونم بگم نوکران این نظامه. نمیخوام بحث و سیاسیش بکنم، اما قاعدتا موقعی که بدرقشون در جمع یه سری ارزشیه و کسایی که هر شب دارن اون تجمعات شبانه رو میرن، نمیشه به اسم اینو تیم فوتبال گذاشت.
1: آقای حیرانی، اونطور که آقای خسروجردی گفتن، میشه سیاسی نکرد، سیاسی ندید، و آیا میشه اینگونه قلمداد کرد که داخل گیومه بنا به گفته آقای خسروجردی اینها نوکران هستند و نسلی هستند که دیگه حسابشون جدا شده از دیگر شهروندان ایرانی، به ویژه شهروندانی که معترض هستند، و البته باز معترض و مخالف هم فرق داره و مخالف.
2: ببینید، برای ماهایی که ورزش و حالا به ویژه فوتبال رو واقعا دوست داریم، عاشقانه دوست داریم، به عنوان الهام بخش جوانها و یک تفریح سالم برای خیلی از اقشار جامعه، جدا بودن فوتبال از سیاست مسئله خیلی مهمیه و همیشه به فکر این بودیم و تلاش کردیم که فوتبال آلوده به موضوع سیاست نشه. اما واقعیت اینه که فوتبال به عنوان یک طفل سرراهی یا ورزش اساسا به عنوان یک دستاویز همیشه برای سیاسیون، گروه‌های سیاسی و دولت‌ها به هر حال جذاب بوده و مورد سوء استفاده قرار گرفته. بخوام پاسخ سوال شما رو بدم، من تصور میکنم که به هر حال علارغم این که ما اصلا دوست نداریم فوتبال رو به شکل به رنگ و لعاب سیاسی و بوی سیاسی ببینیم، متاسفانه الان آلوده به سیاست هست، نه فقط از طرف ایران. خب شما در سطح کلان هم که نگاه کنی، جام‌های جهانی و المپیک ها به هر حال تحت تاثیر سیاسیونی که خب به هر حال صاحب قدرت یا نفوذ و پشوانه مالی و همچنین امکانات سخت افزاری ورزش هستن به هر صورت قرار میگیره.
1: یک تفاوتی از آقای حیرانی بین نگاهی که شما دارین و آقای خسروجردی، من میخوام این نگاه بیشتر معنا پیدا کنه و ببینیم که دقیقاً اختلاف نظر که خیلی شاید باریک باشه و خیلی عمده نباشه کجاست. یعنی اونجایی که شما خیلی قاطعانه روی تیم ملی ایران بودن ایستادید، ولی آقای خسروجردی یه سری گزاره ها رو با خودشون آوردن که اون گزاره ها لزوماً میتونه ماجرا رو تغییرش بده.
2: من پاسخ بدم؟
1: بله بله.
2: من کوتاه صحبت میکنم که بس به شکل پینگ پونگی پیش بره. حقیقتش اینه که ببینید به هر صورت تیم ملی ایران بله الان واقعا در بغل حاکمیت ایران افتاده و یکی از عللش هم همین گروه های مخالف بوده و هستن، یعنی کارزاری که به راه افتاد همون 4 سال پیش و تلاشش این بودش که تیم ملی از حضور در جام جهانی محروم بشه، یه جورایی تیم ملی رو انداخت تو بغل حاکمیت جمهوری اسلامی. از منظری که حالا امیر جان صحبت کرد که بازیکنان نوکر حکومت هستن، بیایم یه نگاه دیگه داشته باشیم. من میگم تو این فاصله اگر حکومت جمهوری اسلامی سرنگون شده بود، حالا یا با قیام دیماه یا در جنگی که حالا اخیراً رخ داد، اگر سقوط کرده بود، آیا تیم ملی که میخواست بره به جام جهانی تمام نفراتش تغییر میکردن؟ آیا بازیکنهای دیگری انتخاب میشدن که برن؟ اگر بخوایم سیاسی نگاه نکنیم، به لحاظ فنی نمیگم این تمام موجودیت فوتبال ایرانه، ولی خب به هر حال این بازیکن‌ها چهره‌های شاخص فوتبال ایران در حال حاضر هستند، چه با جمهوری اسلامی چه بدون جمهوری اسلامی. لذا لزوماً نمیشه بگیم اینها نوکر جمهوری اسلامی هستند. یه سری مسائل دیگری وجود داره که بعضی از بازیکنان رو مجبور به همکاری میکنه که حالا در ادامه بحث فرصتش باشه حتما براتون صحبت خواهم کرد.
1: آقای خسروجردی، شما تصورتون اینه که به نظر شما میشه این گونه نگاه کرد که مثلا ظرفیت هایی هستن که الان میتونن جایگزین همین افراد بشن و یک تیمی شکل بگیره که اونطوری که شما حالا فکر میکنید یا حالا بهش پرداختید دیگه به گفته شما مثلا نوکر حکومت جمهوری اسلامی نباشن؟
3: ببینید، خب من با محمد حیرانی خب همکار بودم، همدیگرم میشناسیم، حالا شاید از نظر رنگ و لعاب تفاوت بکنیم با همدیگه.
1: رنگ و لعابتون یعنی منظورتون استقلال پرسپولیسه دیگه؟
3: آره، ما خیلی با هم چلنج هم داشتیم، خیلی هم تو سر کله هم دیگه هم زدیم، ولی با هم رفیقیم سالها، با هم همکار. میخوام اینو بگم، هم من توی لایه این بازیکن‌ها بودم، هم محمد حیرانی بوده، حالا من بیشتر کمتر، محمد بیشتر، مثل من و محمد حیرانی. ببینید، منم قبول دارم که کلان کار و بخش اعظم بدنه فوتبال ایران همینان، اما همشون نیستن.
1: مثلا چه کسانی الان باید جاشون باشه؟ فکر میکنید که میتونن جایگزین های مناسبی باشن برای افرادی که الان ما میشناسیم؟ مثلا حتی من اگر ارجاع بدم به همون هوادار فوتبالی که برای اسپکتیتور مینویسه، اونم تأکید میکنه روی اون زوج طارمی و سردار آزمون. ولی خب الان مثلا اگر اینها نباشن چه کسانی میتونن باشن؟
3: ببینید، من چرا میگم که این نسل یه جورایی ببخشید عذر میخوام نوکر این سیستمن. شما اگه همین ماجرای قیام هم نبود، اینا خیلی سال خودشون از مردم بود. ببینید الان مگه حتما بعد مسائل سیاسی باشه تو کشورات ها بازیکنان فوتبال که هم از نظر رفاه هم از نظر شرایط اجتماعی با مردم، با بدنه مردم تفاوت میکنن، خودشونو جدا نکنن از مردم؟ ببین الان همین بازیکنایی که الان شما گفتید یا خدای حیرانی دارن اشاره میفرمان یا من دارم میگم، اصلا میتونم بگم ببخش بوی از انسانیت نبردن. یعنی مگه میشه شما سفره های خالی مردم رو ببینی بعد بیایی مثلا باز اگه همین قیاما نبوده؟ الان من دارم به عنوان اقتصادی، به عنوان یه خبرنگار صحبت میکنم، طرف میاد میگه آقا من پولمو نگرفتم، مثلا چکم برگشت خورده، در حالی که هم من میدونم، هم آقای حیرانی، هم دوستانی که دارن میشنون، اینا کمترین قراردادشون بالای 100 میلیارد. مثلا من نمونه میگم، رامین رضایی، شما ببینید دستاورد فنیش چی بوده، 100 خورده میلیارد قرارداد بسته، یا بازیکنای دیگه که تو همین جا هستن. اینا به یه نوعی میدونی چرا خودشون از بدنه مردم جدا کردن؟ اینا خیلی هاشون اومدن سیستم اینا رو اومده کاسب کرده، یا آورده توی بحث اقتصادی یا توی بحث بازرگانی، مثلا ورود حالا ماشینالات و ماجراهای دیگه. شما مثلا، من الان میتونم دونه بدون اسم بیارم، علیرضا جهانبخش مثلا کاپیتان این تیمه، چطور میشه ایشون میره برای مردم فلسطین و غزه و جاهای دیگه مینویسه، کلامی در مورد مردم ایران صحبت نمیکنه؟ من از شما میپرسم، آیا ایشونو چاقو زیر گلوش گذاشته بودن یا آقای طارمی یا کسای دیگه بیان در مورد غزه بنویسن؟ اما در مورد مردم ایران، همون استان بوشهری که آقای طارمی است، استان گیلانی که آقای جهان بخشه، یا استانهای دیگه،
1: ولی به هر حال مثلا ما از طارمی دیدیم که واکنشی هم به مسئله گرونی ها نشون داده بود، ویدیوهاش هست دیگه، نمیتونیم بگیم که اصلا واکنششون نداره.
3: آقای زرقامی کشته خودشو مثلا یه دونه گرون نوشته، ایشون تا کشته شدن خیلی از بچه‌های مثلا خردسال جای دیگر نوشته، اما همین 40-50 هزار تا کشتاری که تو ده ما انجام شد، مگه میشه ماها چشامونو ببندیم رو هم دیگه؟ الان هم من هم همین آقای ایرانی، آقا با کانتنتمون ورزشیه، خب من میتونم خودم رو جدا از بدنه جامعه بذارم برم فقط بشینم ورزشی بنویسم، یا مثلا بیام در جای دیگه. ما ماهاست و میتونم بگم سالهاست خودمون رو جدا کردیم. چرا خودمون رو میگم مثل حالا آقای ایرانی کسای دیگه، من کمتر، این دوستان بیشتر. چرا اومدیم گفتیم ببین ماها اگر اعتباری هم داریم، الان بنده و آقای حیرانی رو شما دعوت کردید، لطف کردید داریم ماها برای شنوندگان شما صحبت میکنیم، به خاطر اعتباری که ما از مردم گرفتیم. منی که اصلا هیچ حساب میشم و دارم اینجوری میگم، از اینا بگید برید بالاتر. ببینید خیلی از این فوتبالیست، خیلی از این ورزشکار، من دارم لخت و اوریان صحبت میکنم، اگر اعتبار از مردم نمیگرفتن، اینا واقعا تو پسترین کارام نمیتونستن کاری انجام بدن. شما برید نگاه کنید سواد دارن اینا. مثلا میگم دیشب دو سه شب قبل،
1: حالا در مورد سواد افراد که اصولا خب ما به عنوان بازیکن فوتبال داریم اینا رو نگاه میکنیم، و فوتبال به عنوان یک پدیده هم به هر حال اجتماعی، حالا پدیده‌ای که الان آقای حیرانی هم بهش اشاره کردن که سیاسی هم شده، و از طرفی هم آقای حیرانی یک اشاره خیلی ریزی داشتن که اجازه بدید من این رو از خودشون بپرسم که بیشتر توضیح بدن دربارش، و بعد بیایم با شما همین رو به بحث بگذاریم. ضمن اینکه من شماره تماس با برنامه پاراگراف اول رو هم برای شنونده هایی که احیانا دوست دارن توی این بحث مشارکت کنن بگم، 20402-02-2184. من یک بار دیگه هم میگم 20402-02-2184 که شماره یکی میتونید شما همین الان زنگ بزنید و اگر دوست داشتید تو این بحث مشارکت کنید. آقای حیرانی یک نکته ای رو شما گفتید که مخالفت ها و اون اتفاقاتی که افتاد، یعنی از 1401 به بعد ما شاهد این قضیه بودیم که به هر حال یک کارزاری درست شد و اون کارزاره در اصل ماجرا رو تغییر داد. سود اون کارزار چی بود به نظر شما و چه اتفاقی رو رقم زد؟ آیا ما الان میتونیم بگیم که اون کارزار یک نتیجه مثبتی رو با خودش به همراه آورد؟
2: ببینید اون کارزار به نظر من نتیجه منفی به همراه آورد، یعنی یه شکافی ایجاد کرد بین تیم ملی و مردم، و تیم ملی در یک برهه‌ای اصلا به نظر من بازیکن‌ها احساس تنهایی می‌کردن، و این بهترین فرصتی بود برای حاکمیت. شما ببینید در یک تصویری که به شکل وایرال منتشر شد، دیدار اعضای تیم ملی با آقای رئیسی، رئیس جمهور اون زمان، که خب خیلی مرسومه، حالا بسیاری از تیم‌های ملی میرن مثلا با رئیس جمهور کشور دیدار میکنن، حالا کاری نداریم به هر شکلی که اون حاکمیت هست، آقای روزبه چشمی مثل بقیه بازیکن‌ها زمانی که معرفیش میکنن بلند میشه، و خب اگه روزبه چشمی رو از نزدیک بشناسید میدونید یه حالت قوز طبیعی به نوعی داره، موقعی که ایشون بلند میشه و میشینه عکسش رو در حالت تعظیم اصطلاحا منتشر کردن، شما فیلم رو ببینید اون حالت نیست، ولی تو عکس میگن ایشون تعظیم کرده با آقای رئیسی، و همین دستمایه‌ای شد برای هزاران توییت و مطلب علیه بازیکن‌ها، و حالا نمونش این یه دونه بازیکن. یا مثلا مصاحبه آقای رضایان، رامین رضایان، چون اسمش اومد امیرجان اسمشو گفت دارم میگم، مصاحبهشو برید ببینید بعد بازی ولز که میاد میگه من گلمو تقدیم میکنم به مردم ایران که این روزها بسیار دارن رنج میکشن، مصاحبهش به زبان انگلیسی است. اینها هیچ کدوم دیده نمیشه تو اون فضا، یعنی چنان فضا علیه تیم ملی ایجاد میشه، و بعد ما میایم میبینیم پشت این کمپین کیه؟ آدمایی که هیچ سررشته‌ای نه از ورزش دارن نه دلسوزی نسبت بهش دارن. من بذارید اسم بیارم، آقای اسماعیلیون که اون زمان به لحاظ اون انگیزه هایی که برای انتقام از حاکمیت جمهوری اسلامی داشت یکی از کسایی بود که پیشرو بود توی یه همچین کارزاری علیه تیم ملی ایران. و خب نتیجهش چی شد؟
1: البته دیگرانی هم بودن غیر از ایشون دیگه، خانم مسیح علی نژاد بود و تعداد دیگر از حتی ورزشکاران فوتبال، مثل یکی از ورزشکاران زن فوتبال هم بود که داخل اون کمپین
2: من نمیتونم بپذیرم هیچ کسی که اهل فوتبال، واقعا اهل فوتبال ایران بود و دلسوز بود، اصلا توی اون ماجرا دست داشته. یعنی من به خاطر ندارم همچین کسی رو که واقعا دلسوز بوده یا فوتبالیست بوده تو اون ماجرا بوده باشه. به هر حال آنچه که بود گذشته، قضیه مال 4 سال پیشه، ولی به نظر من تخم شکاف بین اعضای تیم ملی ایرانی که 2 دوره قبل یا 4 سال قبل از اون تاریخ به شدت محبوب بود و یه زمانهایی حتی فرصتی بود برای ابراز اعتراض مردم و صدای مردم بودن در مورد اتفاقاتی که در کشور میفته، ولی کم کم این فضای کلن از بین رفت و تیم ملی کاملا افتاد دست حاکمیت جمهوری اسلامی. یه مبحث دیگر من باید اینجا مطرح بکنم و اونم اینه که ببینید بسیاری از بازیکنهای تیم ملی به هر حال در یک حبابی نگهداری میشن. این حبابه حالا هم میتونه به این شکل تعبیر بشه که اینها از فضایی که در اطرافشون وجود داره جدا زندگی میکنن در یک فضای دیگری، حالا یا به خاطر تزریق مالی زیاد یا اون رانت هایی که در اختیارشون قرار داده میشد که اینا رو جدا بکنه از جامعه. و یک وجه دیگر این حباب همون فشارهایی که به اینها و خانواده هاشون وارد میشه. شما بیایید ببینید به عنوان نمونه، شما آقای ووریا غفوری رو در نظر بگیرید که تا 4 سال پیش واقعا به عنوان یک چهره ای که صدای مردم و نظام بود، صدای مردم بود علیه نظام شناخته میشد، ولی الان شما برید ببینید به خاطر اون مجوزهای کافه‌ای که بهش دادن، ارتباطاتی که با مثلا اعضای اطلاعات داره، حالا از سر اجبار هم که شده باشه، ایشون میبینیم هیچ عکس العملی نسبت به کشته‌های دیمان نداره ولی تو میناب حضور فیزیکی پیدا میکنه. به هر حال اینا اثرگذاره، من نمیخوام بگم اسمشو نمیذارم استحاله، ولی شما میبینید که یه سری از مربیا و یک سری از بازیکنان فوتبال که سابقا جرأت انتقاد هم داشتن الان به دلیل فشارهایی که روی خودشون و خانوادهشون هست، بازم میتونم مثال بزنم اگر فرصت باشه، فشارهایی که بهشون وارد میشه سکوت کردن و ناچارند که به نوعی از آنچه که منویات حاکمیت هست رو پیاده بکنن. حالا ممکنه این بازیکنان در تیم ملی ایران هم باشند.
1: آقای خسروجدی، صحبت‌های آقای حیرانی رو شنیدیم، حالا برگردیم به شما. یعنی این فشارها رو آقای حیرانی عملاً جلوی ما میگذارن و میگن که شرایط به این صورت بوده. من متأسفانه نام اون فوتبالیست زنی که خودم باهاش گفتگو داشتم در همون زمان رو فراموش کردم، خیلی تلاشم کردم که پیداش کنم ولی متأسفانه فراموش کردم نامش رو. ولی به هر روی کسانی هم بودن که در اون زمان این اعتقاد رو داشتن که باید کل ورزش حالا به گونه‌ای مورد تحریم قرار بگیره. اما سوال اساسی شاید این باشه که چرا اینقدر ما فقط فوتباله رو می‌بینیم؟ مثلا شده یک جا بریم بگیم مثلا به تیم ملی کشتی هم بگیم تیم ملی جمهوری اسلامی یا کاراته؟ من این رو نشنیدم، فقط فوتبال رو می‌شنوم. چرا ما نگاهمون فقط به این فوتباله و چرا فوتبال برامون اینقدر مهم میشه که حاضریم به این صورت باش برخورد کنیم؟ ضمن اینکه مخالفانی که آقای حیرانی مثال زدن، خب در یک موردی هم ما میبینیم که همون مخالفان خواستار آن چیزی هستن که ازش به عنوان اقدام بشر دوستانه نام برده میشه یا اقدام نظامی، یعنی مغایر با به هر حال چیزی هست به نام یک انگیزه یا یک خواستگاه ملی.
4: درست. ببینید آقای زرقامی، در مورد همین داستان فیفا و تعلیق، من قطعاً به شما قول میدم اگر آقای اینفانتینو رئیس نبود و این رابطه های عجیب و غریب و با تاج نداشت، 1000 کمتر از اینو ایران رو تعلیق میکردن، شما شک نداشته باش. نمونش دیگه خود آقای حیرانی شما همه میدونن دیگه، اون کشتار بوسنی تو سربرنسا مگه یوگوسلاوی سابق درستن که 10 روز قبل از اینکه 1992 یورو باشد گذاشتنشون کنار و دانمارک بوده، همون دانمارک هم قهرمان شد. یا مثلا میگم اگه جنگ روسیه و اوکراین و روسا چند سال تو رشته‌های مختلف نیستن، من اینا رو هم میذارم کنار. من میگم فیفا حتی یک پیام تسلیت واسه همین کشته های فوتبال. خیلی از بازیکن های فوتبال تو همین قیام مثل مجتبی ترشید و کسای دیگه کشته شدن. فوتبال میگه من از خانواده‌ام حمایت میکنم فیفا. آیا شما شاید من خبر ندارم، اگه آقای حیرانی یا شما کسای دیگه خبر داره بگید، فیفا اصلا به هیچ جاش حساب نکرد. خب چه فیر پلیه، چه قانونیه، مگه میشه؟ یا مثلا میگم این همه مسابقات متعدد تو همین دیما قبل و بعدش، فدراسیون فوتبال مملکت به خاطری که نرن مردم و بر علیه حاکمیت شعار ندن اصلا بازی ها رو بدون تماشاگر کرد، کجا اومد صحبت کرد؟ یا همین جام جهانی فوتبال، به وقت جام ملت‌های آسیای زنان توی استرالیا، دیگه همگان دیدن چه اتفاقاتی افتاد. فیفا اصلا دم نزد. در مورد اون قضیه به غیر از فوتبال، آقای زرقامی، به غیر از فوتبال هم هست. الان شما نگاه بکنید، من میتونم بیام بگم که به غیر از سخنگوی وزارت خارجه ایران آقای بقایی و وزیر خارجه آدمای توی رأس حالا سپاهی ها، علیرضا دوید دست همه رو از پشت بسته. شما نگاه بکنید.
1: نه اونا خب ببینید اونا رو میدونم، من میگم که در نوع ادبیاتی که مخالفان به کار میبرند ما شاهده این نیست.
4: خب اونم هست، ولی فوتبال بالاخره ببینید انقدر جذابیت داره، انقدر اسمش میاد و خیلی فعل و انفعالات رو دربر میگیره. شما نگاه بکنید الان برید یه جمع و ضرب بزنید تو همین سایت فیفا، برید جوایزی که نقدی و غیر نقدی برای جام جهانی گذاشتن رو نگاه بکنید، اصلا با رشته های دیگه، اصلا رشته های با فوتبال قابل مقایسه نیستن. الان همین سه تا کشوری که میزبانن، برید ببینید هر چقدر که خرج کرده باشن 10 برابرش از حالا پول توریست، فروش بلیط یا هر ماجرایی که هست. حتی من خودم جام جهانی 2006 آلمان بودم، ببینید انقدر آدما رو درگیر میکنه تو کشوری که میزبانن، حتی اونی هم که کوچکترین خردترین کاسبی رو داره از تو همین جام جهانی، از قبل اون جام جهانی به یه استفاده اقتصادی میبره. از قاعدتا رشتاری با فوتبال قابل مقایسه نیستن آقای زرقامی. اما من یه نکته رو میخوام بگم. ببینید شما از من اینو سوال نکردی، ولی من پیش دستانه حرفو میزنم، شاید بعدنم تو سوالاتون باشه. من نمونه کار، شما برنامه شب گذشته رو خیمه شب بازی، اصلا شما نگاه کنید هر شب این بازیکن، آقا من ببین بازیکن میگه که
1: شما برنامه بدرقه رو میگین،
4: آره حالا بدرقه و به غیر از اونا، بازیکن میگه من نمیرم، خب فوق آخرش میخوان خطش بزنن دیگه، بیشتر از اون که نیست که. بازیکنی که مثلا مثل بیرام بعد 3 تا جام جهانی رو رفته یا کسای دیگه، هیچ چیو میخواد به دست بیاره. اما شما اونور مهمتر از اون مردم رو از دست میدید. آقای امیر قلعه‌نویی شما برید ببینید 2 سال 3 سال قبل اومد تو اون مصاحبه معروف بعد از بازی با گلگهر، استقلال گلگهر انجام داد، گفت 46 سال ظلم بوده. من از شما میپرسم، شما برید ازشون بپرسید. آقای قلعه‌نویی، اون امیر قلعه‌نویی یکی دیگه بود یا خودتون بودید؟ اومدن بهش گفتن آقا شما هیچ چی نگید، ببخشید لال بشید، جایزتون سرمربیگری تیم ملیه. حتی آقای زرقامی یک استوری اگر شما از ایشون دیدید، حتی ایشون پارو فراتر گذاشت، دختر ایشون قبل از اینی که رهبر جمهوری اسلامی آقای علی خامنه‌ای کشته بشه، همینجوری عین قرص استامینفا واسش توش استوری میزد. من میگم که آقا اگه شما کاری هم نمی کنید، از این برم این مسخره بازی ها رو در نیارید، حداقل رو مخ مردم ایران نرید. ببینید من توی این بازیکن ها بودم، خبرنگار بودم، با همه آدم هم گشتم، آقای حیرانی هم بوده، من خودم خبرنگار بودم، مجری بودم، آقای حیرانی هم بوده، و بپرس از خود همین آقای حیرانی هم هست، من خودم هم تو خبر کار میکردم 12 سال اون تو بودم، یه دونه مساوی یه دونه راهپیمایی من نرفتم اونجا بخوام گزارش بگیرم یا بخوام برم یه مصاحبه بکنم بگم آره مثلا مقام معظم رهبری فنا، مگه نمیتونستم این کار رو بکنم؟ علی رضوانی که الان داره کار میکنه، زمانی که اومده بود با خود بنده کار میکرد، من سابقه هم خیلی بیشتر از اون بود، بنده نمیتونست، چرا مثلا چلاق بودم خیلی بهتر از اونها من میتونستم. یا خود آقای حیرانی، چرا الان ماها اینجا به کشورهای مختلف رفتیم و زندگی خودمون رو گذاشتیم زمین؟ به خاطری که اون عزت و اعتباری که از مردم میگیریم و اون شرافتی که به دست آوردیم نمیخوایم از دست بدیم. بله همین آقای ایرانی میتونست اونجا بره هزار تا مسابقه کنه، بره برنامه بسازه، بندم همینطور الان هزار تا کار دیگه میتونستیم بکنه. یه چیزای دست خود آدمه اینا تا یه حدی من قبول دارم، ولی اون حد انقدر نیست که یه بازیکن اگه نره تو تجمعات بگن آقا شما اعدام شما هزار قهش، آقا میخوان بگن آقا تو از تیم ملی خط میخوری.
1: خب بذارید اینو از آقای حیرانی هم من بپرسم. آقای خسروجردی به هر حال واکنش نشون دادن در هر شرایطی شاید وضعیت خاصی رو به طلبه که آقای حیرانی بهش اشاره کردن، ولی آقای حیرانی واقعا ما میتونیم مثلا این وضعیت رو بپذیریم که افرادی سکوت کنن، یا این سکوتشون به چه معناست و چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟ و اصولاً وقتی که یک تیمی برنده میشه، یک تیمی حضور داره، البته که در تاریخ هم تیم‌هایی بودن که خب به همین واسطه حضورشون محدود شده، منع شدن به دلیل وضعیت سیاسی که حاکم بوده به اونها، مثلا میشه به شیلی اشاره کرد، آرژانتین بوده، روسیه بوده، یوگسلاوی بوده، آفریقای جنوبی بوده که این اتفاق براشون رقم خورده. اما به طور کل چه کسی محروم میشه؟ آیا این محرومیت ملی هست یا محرومیت یک حکومت؟
2: ببینید من حالا وارد این بحث میخواستم آخر برنامه بشم، ولی حالا که پرسیدین یه نکته رو عرض کنم، برگردیم به صحبت‌های آقای خسروجردی بعدش. ببینید اساساً جام جهانی یک فرصته و یک ویترینه، و من به خاطر همین میگم دوستانی که 4 سال پیش هم اون کارزار رو استارت زدن هیچ نه دلسوز فوتبال بودن نه سررشته ای از فوتبال داشتن، برای اینکه شما یک فرصت جهانی برای اینکه اسم ایران بیاد در تمام رسانه‌ها و در همه جا صحبت بشه در موردش رو

0: میلیون ها نفر پیگیر مسابقات جام جهانی هستند و در مورد ایران خواهند نوشت، توییت خواهند زد. با حذف ایران از مسابقات جام جهانی تنها به این اکتفا میشه که خب ایران این مسابقات کنار گذاشته شد. ولی الان تمام گروه های سیاسی فرصت دارن برای سه مسابقه چندین روز که در مورد ایران در سرخط خبرها باشند، بنویسند، بگن، از اعدام ها بگن، از کشتارها بگن، از ظلمی که به مردم ایران میره بگن و همه مسائل اطرافش. من فکر کنم میگم اون آدمایی که این فرصت دفعه قبل تلاش داشتن بگیرن موفق نشدن، این بار همین مخالفت جز این نتیجه نخواهد داد و تیرشون حالا باز به سنگ خورده. حضور تیم ملی به هر شکل با هر شرایطی که باشه، حالا بیان یه سری بگن تیم ملا، البته که منم معتقدم که یه سری مخالفت ها به جا هست. وقتی بازیکنی میاد میره سلام فرمانده میخونه که مثلا جایگاه خودشو در تیم ملی تضمین بکنه، یا مجری فوتبال برتر علنا میاد میگه که ما اونجا اصلا برنامه فوتبالی نداریم، کیفیت فنی مهم نیست، ما بازیکنی میخوایم اونجا بره مثلا سرود ملیمونو فریاد بزنه یا حالا هر چیز دیگه، یعنی مبلغ نظام باشه.
1: ولی چقدر میشه واقعا جدی گرفت اینا رو به عنوان اینکه آیا میشه فقط یک سری لفاظی در نظرش گرفت، یا به هر حال اینها رو باید جدی گرفت چنین حرفایی رو؟
0: ببینید، خب اسامی تیم ملی و شرایطی که الان وجود داره نشون میده که اینا با تمام احترام که من برای قلعه‌نویی قائلم، تمامی نفراتی که الان در تیم ملی هستن طبیعتاً انتخابشون فنی نیست. یه سری آدم ها هستن که حضور خودشون رو به واسطه رفتارشون تو این چند ماهه و اعلام سرسپردگیشون به نوعی جاشون رو محکم کردن و حتی از دست آقای قلعه‌نویی خارجه. امیر جان اشاره کردن به مصاحبه آقای قلعه‌نویی در مورد 40 سال ظلم و اینا و میگه چرا تغییر کرد. منم به شما گفتم یه سری فشارها وجود داره به هر حال و شاید تیغ رو گلوی کسی نذارن، ولی اتفاقای بدتری هم میتونه بیفته از تیغ گذاشتن رو گلوی افراد برای اینکه حمایت بکنن، نه صرفا در مورد سرمربی تیم ملی. شما الان ببینید آقای علی دایی چند ماهه که سکوت کرده به خاطر فشارهایی که روی خانوادهش آوردن، هواپیمای خانوادهش رو برگردوندن از آسمان دبی، به خونه مادرش در اردبیل حمله کردن. خب هر کس دیگه باشه ساکت میشه. آقای یحیی گل‌محمدی معترض بود، مجبورش کردن بره در قطعه شهدا تجدید میثاق بکنه، سال بعد از پرسپولیس به طور نامحسوسی سوتش کردن، تبعید شد به اهواز و الان هم که دیگه خونه نشینه. ایشون هم حتی صداش در نمیاد. ببینید این فشارها ممکنه ما نبینیم، ولی به طور پنهان این فشارها وجود داره روی خانواده ورزشکاران. یعنی یا باز اینجا باید دو بخش تقسیم کنم ملی پوشا رو، یه گروهی که واقعا سرسپردن مورد علاقه نظامن که چه آقای قلعه‌نویی باشه چه بخواد و چه نخواد اینا انتخاب میشن، و یه گروه دیگری هستن که مجبورن شرایط رو بپذیرن. ببینید من سال 88 مدیر روابط عمومی باشگاه استقلال بودم، علنا اومدن توی رختکن و گفتن که شما کاری به اتفاقات خیابان‌ها نداشته باشید، شما فکرتون به فوتبالتون باشه، کار خودتون رو بکنید، فکر زندگیتون باشید، فکر زن و بچه‌تون باشید. این مباحثی بود که علنا گفته میشد، جلساتی بود که خود ماها تو شرکت میکردیم، ما رو میبردن و میگفتن که راجع به مسائل سیاسی اصلا به شما صحبت نشه وگرنه میایم صبح شما رو میبریم. نه فقط من، مربی‌ها، بازیکن‌ها، افراد مختلف، هر کسی که مسئولیت داشت در باشگاه. اون اتفاقات سال 88 که دیگه همه خاطرشون هست. خب این دورم من اطلاع موثق دارم، دونه دونه رختکن باشگاه ها رفتن داخل رختکن، گفتن هیچ عکس العملی نداشته باشید، هر کس مثلا پست و استوری بذاره ما دیگه هیچ کاری براش نمیتونیم بکنیم. هم در رختکن باشگاه سپاهان خبر دارم، در رختکن باشگاه استقلال خود همین آقای تاجرنیا رفته مستقیما گفته، در رختکن باشگاه پرسپولیس این مباحث مطرح شده. یعنی این شکلی هم نیست که شما میگین که خب تیغ که نذاشتن زیر گلوی بازیکن.
1: خب همین هم پیش میاد دیگه. ببینید آقای خسروجدی یه جایی گفتن که بهتره که به آغوش مردم برگردن، اگر اشتباه میگم میتونن منو اصلاح کنن، و مردم رو اینگونه از دست میدن. ولی وقتی ما در مورد مردم هم صحبت میکنیم، آیا ما در مورد یک طیف مشخصی داریم صحبت میکنیم، یا ما داریم در مورد گروهی صحبت میکنیم که میتونن مخالف حکومت باشن ولی فوتبال رو دنبال کنن و مخالف تحریم فوتبال ایران باشن، معترض باشن ولی مخالف تحریم باشن، و ضمناً در مورد گروهی داریم صحبت میکنیم که آن طرفتر ایستادند و به شدت میخوان که این تحریم بشه و

0: کسانی بودند که به هر حال خواستار این هم بودند که مثلا حمله نظامی خارجی به ایران صورت بگیره.
1: ببینید قاعدتا این موضوع هست، طبیعتا طیف‌های مختلفی رو تیم ملی باید نمایندگی بکنه، ولی واقعیت اینه که اصلا تیم ملی نباید طیف‌های سیاسی مختلفی رو نمایندگی بکنه. تیم ملی باید به لحاظ فنی فوتبال ایران رو نمایندگی بکنه. یه خلط مبحث اینجا داره صورت میگیره. یعنی اساسا ما باید فوتبال ما فارغ از این ماجراها باشه که آقا مثلا ما ببینیم که نظر علاقمندان به حکومت رو باید جلب کنیم یا مخالفان حکومت رو باید جلب بکنیم. تیم ملی داره میره به لحاظ فنی در یک آوردگاهی که مخصوص بهترین های فنی فوتبال دنیاست، اونجا یک نمایش ارزنده‌ای داشته باشه. خب بازیکن ها هم نمایشگر این کیفیت فنی فوتبال ایران هستند، لذا از این جهت میشه به بازیکن ها حق داد که صرفا به کیفیت فنی فکر بکنن و بخوان برن اونجا مسابقه بدن. ولی تمام این مباحث که ما مطرح میکنیم حواشی و بیرون ماجرا است که خب متاسفانه با فشار حاکمیت در ایران به خود تیم ملی هم راه پیدا کرد. یعنی میگم تیم ملی، میگیم آلوده شده، این سیاست نشت کرده داخل تیم ملی دیگه، به هر شکل شکل خوبی نیست ولی به ناچار این هست. اما باز هم در این حال ما نمیتونیم همه رو به قول معروف بیایم بهشون تهمت بزنیم یا مثلا اتهام بزنیم که شما حامی حاکمیتید، شما مزدورید یا شما نوکر حکومت هستید. ببینید یه نونوا یا یه بقال الان کارشو تعطیل نمیکنه، چه برسه به یه فوتبالیستی که میدونه مثلا یک دهه از فقیرترین قشرهای جامعه اومده، یک دهه فرصت داره یک ثروتی جمع کنه برای خودش و کل خاندان و خانوادهش که از یک فضای خیلی بدی خودشونو نجات بده. حاکمیت هم اینو میدونه و ببینید فوتبال ایران رو تو مشتش گرفته برای سالها. چرا باشگاه ما خصوصی نمیشن؟ به خاطر اینکه حاکمیت در چنین بزنگاهایی بتونه فشار لازم رو بیاره، اون اهرم مالی و قدرت دست خودش باشه، بتونه کنترل کنه این بازیکنان رو. وگرنه هیچ کشور دیگه شما نمیبینید که اینقدر حکومت در اصل و نسب مدیران باشگاه ها در تامین بودجه باشگاه دخالت بکنه. ولی در ایران همه چی در ید اختیار حاکمیت، پول خودش میده، همه هم استخدام خودش کرده. اما میگم نمیشه از فوتبالیست هم توقع کنی که آقا انصراف بده، فوتبال بازی نکن. زمانی که میبینی که یک نونوای راننده تاکسی، یک رستوراندار، یک فروشنده کفش هر روز صبح میره کرکره رو میزنه بالا و شروع به کار میکنه، یا کارمند فلان اداره دولتی کارشو تعطیل نمیکنه، خب طبیعیه که یک فوتبالیست هم این کار رو میکنه. کدوم تاجر ایرانی در این مدت بجز یکی دوتا برند که حالا سرنوشتشون رو میدونیم، فروشگاهشون تعطیل شد که اونها هم حتی به نوعی ابراز پشیمانی کردن برای اینکه
0: برای نامه نوشتن در بعضی موارد
1: ناچار شدن، بله. به خاطر اینکه
0: به خاطر فشارهای امنیتی، بله، چون
1: بله. خب این فشار امنیتی، شما اگر فوتبالیست هم یک تاجر حساب بکنی که اون سرویسی که ارائه میده بابتش پول در میاره، پاهاشه فوتبال بازی میکنه پول در میاره، اون تجارتش اینه، اونم اگر یک تاجر در نظر بگیره، اونم منافع خودشو میسنجه تو این شرایط. شما باز یه نکته دیگر رو بگم حرفم رو کوتاه کنم، شما ببینید بازیکنان نسلهای قبل تیم ملی که در امریکا زندگی میکنن، پاسپورت امریکایی دارن، تعدادشون هم کم نیست، اسم نمیارم که روی تعبیر نشه، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. شما در امریکا هستی، پاسپورت امریکایی داری، به خاطر مراوضات تجاری، به خاطر
0: رفت آمد اصلا به ایران، خب مسئله دیگه هم هستش،
1: چون صرفا رفت آمد نیست، بسیاریشون با ایران تجارت میکنن، حالا صاحب ملک و املاکن، نمایندگی مثلا چند برند ساعت رو دارن، واردات انحصاری ساعت میکنن یا حالا هر چیز دیگه ای، من دارم فقط کدشو میدم، حاضر نیستن حتی یک استوری بذارن. بعد شما چطور از بازیکنی که در اوج فوتبالش هست میتونی توقع داشته باشی که فوتبال رو کلا بذاره کنار؟
0: آقای خسروجدی نکته خوبی رو آقای حیرانی گفتن. یک سر این ماجرا حکومت که به هر حال اون نمایش خیابانی رو به راه میندازه برای بدرقه، یک سر دیگه این ماجرا مخالفانی هستند که به هر حال کارزاری راه انداختن و مشخص هم هست که گرایش سیاسیشون به چه سمتی هست، و در نهایت انگار اینها دارن برای همدیگه کار میکنن در ظاهر، ولی نتیجه چه میشه؟ و اونطور که الان آقای حیرانی گفتن، فوتبالیستی که به هر حال میدونه که آیندهش گره خورده به حضورش، به اینکه بتونه بره دیده بشه، اون باید چی کار کنه؟
2: محمد جان یه چیزی رو در نظر داشته باشیم، الان این حکومت اینترنت رو باز بکنه، من ببینم چند درصد موافق داره. این عراض لوباشی که شما شبا دارید میبینید، شب 1 میلیون هر کدومشون دارن پول میگیرن. آخر هم
0: حالا بهتر البته از الفاظی استفاده کنیم که برازنده رسانه باشه دیگه، یعنی میتونیم بهشون انتقاد کنیم. بله
2: میگم این آدمایی که اونجا هستن ببینید دارن شب 1 میلیون 2 میلیون پول میگیرن، ولی با همه ای امکانات و ابزاری که حکومت داره بازم نمیتونه یه جایی رو پر بکنه. خب شما اینترنت رو باز بکنید بعد من ببینم که این فوتبالی که الان ما ازش داریم صحبت میکنیم و 90% بیشتر مردمی که مخالف این نظامن، ببینم از خجالت اینا در میان. من یه نمونه بگم، این سیستم، این تیم اگر هیچ انقلابی هم نبود، قیامی هم نبود، این تیم با این کادر فنی مرخصه. قبل از این اصلا مگه شما 2 سال قبل جام ملت‌های آسیا قیامی بود؟ مگه 8 ماه قبل قیامی؟ مگه بازی با ازبکستان قیامی بود؟
0: ولی حالا بهتر نیست که همین تیم بره و اونجا آزموده بشه که به لحاظ فنی تیم ضعیفی هست در شرایطی که در
2: حال با
0: من میخوام بدونم که با تند روی و با این که بخوایم مدل خود حکومت جمهوری اسلامی در مقابلش عمل کنیم، نتیجتاً به کجا میرسیم؟ میخوام بدونم از نظر شما اگر که الان ما شبیه جمهوری اسلامی باشیم، بریم خواستار تحریم بشیم، مثلا تیم فوتبال ایران تحریم بشه، نتیجتاً به چه جایی میرسیم؟ میخوام بدونم نتیجه‌ای که گرفته میشه چیه؟
2: ببین نتیجه من موافق نیستم که بیان و ببندن و تحریم بکنن. خب ولی من میگم در سردر فیفا یه چیزایی نوشته. خب الان از همین خانواده رسانه اگه یک نفری به هر دلیل جون خودش از دست بده کشته بشه، همین رسانه میاد آقا میاد میگه من برفض آقا ممبر من دست سردبیر من خبرنگار من یه اتفاقی افتاده، یه حرکتی براش میکنن. چندین فوتبالیست و فوتسالیست و همین قیام کشته شدن و اصلا فیفا حتی یه دونه بیانیه هم نده. آقا مثلا مشتبه ترچید یه زمانی توی 4 تا باشگاه بازی میکرده، یعنی کاملا این به رابطه ی آقای تاج و اینفانتینو برمیگرده، کاملا هم مشخصه. ببینید آقای زرقامی، بندم تو همون مملکت زندگی کردم، قبولم دارم فرمایشات شما به آقای حیرانی، ولی موقعی که دختر آقای قلعه‌نویی میره اون چیزا رو استوری میکنه دیگه از من نخواهید بیام بگم که داستان بوده. مگه اومدن گفتن آقا اگه دختر شما این کارو نکنه، یا مثلا میگم یه حالا من اسم میارم چون این کارو کرده، یا یه مربی دیگه مگه میگن آقا مثلا خانوم فلان مربی بعد واسه آیت الله فلانی مطلب بنویسه؟ چه ربطی داره؟ اینا نشون میده چی؟ اینا نشون میده خودشون پتانسیل این حرکت ها رو دارن. ببینید یک سری بازیکن ها اینا هم آدم هن دیگه، اگه فوتبال اگه بخش حرفه فوتبال ازشون بگیرید آدم های عادی هن. اینا بالاخره نقاط ضعف و قوت دارن، ولی یک سری حرکات، مثلا میگم شجاع خلیلزاده بعد از همین پشتار دیما بازیکنهای تراکتور رو مجبور میکرد موقعی گل دارن میزنن از اون شادی های عجیب و غریب انجام بدن. اوقای زرقای من از شما میپرسم، شما گل زد، خیلی از بازیکنان بودن گل زدن، چه تو استقلال چه پرسپولیس جاهای دیگه گل زدن، اومدن آقا دستشون رو سینه‌شون گذاشتن یا
0: شادی نکردن در کل
2: شادی نکردن. خب تو جای خلیلزاده آیا اومدن گفتن که اگر اینا رو شما یه کاری نکنی که خوشحالی نکنن ما شما رو شب میبریم زندان؟ یا مثل آقای بیرانوند، ببین اینا یه حرکاتی انجام میدن آقای زرقامی که جامعه ببین نمیپذیره. جامعه ای که بچه 17-18 سالش 20 سالش بزرگ کرده رفته تو خیابون و بر نگشته، تمام زندگیش اون خانواده بهش بگید دیگه به دردشون نمیخوره. بعد مثلا من نوعی بیام توی یه جاهایی که دیده میشم یه کارای انجام بدم، بعد اون خانواده نمیگه تو انقدر عذر میخوام رفتش رو نداشتی این کارو بکنی، میتونستی و این کارو نمیکردی مثل بقیه. ببینید یک سری از اینا واقعا
0: من متوجهم که جامعه نمیپذیره، ولی آیا میتونیم این رو به پای همه جامعه بنویسیم؟ این جامعه جامعه‌ای هم هست که قطعا با مسئله حمله نظامی هم نمیتونه به طور کامل موافق باشه، احتمالا کسانی هم هستن که موافق هستن.
2: آره این جامعه بالاخره درباره یه سری مسائل هم موافق داره هم مخالف، خب چه جنگه چه مسائل اقتصادی چه هر چیزی. ولی شما نگاه بکنید آقای زرگامی، همین الان شما توی رسانتون، اگر من یکی دو هفته قبلم با همین رادیو فردا مصاحبه داشتم، همین مطلب رو عرض کردم، گفتم که شما اینترنت رو باز بکنید یه نظرسنجی بذارید، بعد اون موقع مثلا یهو میان نقم میگن 90% از این که تو نظرسنجی شرکت کردن اصلا رفتن و تو قالب حمایت از نظام. من حتی تو مصاحبه گفتم شما مگه نمیگه تو میدونهای مختلف شهر الان مراسم گذاشتید میان حمایت میکنن پرچم میارن؟ من حتی اومدم گفتم تو میدون نه، توی بیابونی رو شما در نظر بگیرید، مثلا بگید آقا بیابون پشاپویه، مرامی، شهریار، مردم میتونن برن اونجا و مخالف ما شعار بدن. ببینید جای سوزن انداختن هست نیست. من میگم که همه چیز باید به عدالت تقسیم بشه. شما آقای زرگامی، تیمی که میخواد بره جام جهانی چه دلیلی داره برن اونجا جلوی اتوبوس بگن مرگ بر امریکا؟ من اصلا بحثم چون بازی تو امریکا و مکزیک و کاناداست میگم. آقا اگه شما نمیگید فوتباله، من هم میگم فوتباله و محمد هم گفت جام جهانی ویترین فوتبال دنیاست. آخه مرگ بر امریکا چه سنخیتی با این تیم داره؟ اینا که اصلا زندگیشون ورزشیه دیگه، چه دلیلی داره؟ یا مثلا بازیکن خودش باید یه جوری صحبت میکنه. منم خودم خبرنگارم، آقای حیرانی هم خبرنگاره، جناب علی هم خبرنگارید هم مجریید. شما میتونید یه سوال از یکی بکنید که یه جوابی ازش بکشید بیرون که هم دوست دارید، هم رسانه بولد میشه، هم خود اون بازیکن با این جواب و با این حرفش میتونه روزها بیاد و موج سواری رو موج رسانه ها باشه. یک سری از این بازیکن ها اصلا دوست دارن یه حرکتی انجام بدن که تو رسانه میدونن مردم دوست ندارن، ولی
0: بیشتر
2: مثلا
0: بشن.
2: از این حرکت خوشش میاد. بله
0: خب اجازه بدید چون به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم، 5 دقیقه بیشتر نداریم و فرصت زیادی نیست، یک جمع‌بندی هم باید داشته باشیم، یک فاصله کوتاهی بگیریم برگردیم و جمع‌بندی رو با شما داشته باشیم. شنونده پاراگراف اول هستید، میرسیم به پاراگراف آخر، آخر برنامه و میهمانان من محمد حیرانی و امیر خسروجدی. آقای خسروجدی از شما بشنویم که در نهایت این دو قطبی به نفع چه کسی تمام خواهد شد؟
2: ببینید این دو قطبی به نفع هیچ کسی تمام نخواهد شد، ضررش رو اون کلمه کل ایران خواهد داشت. اما این نظام آقای زرگامی، خود جناب علی توی سیستمی که دارید کار میکنید صبح تا شب دارید میبینید، این نظام اصلا حیات و مماتش در همینه. ببینید نه من نه جناب علی نه آقای حیرانی از هر آدمی عاقلی بپرسید اصلا موافق جنگ نیست، ولی این نظام کاری کرده که فقط میگه این را. شما نگاه بکنید بحث انتخابات، بحث هر چیزی که شما ببینید توی ایران، اینا اومدن جلوشو بستن و یکی از توش در آوردن. یعنی هر راهی رو مردم خواستن انتخاب بکنن، این سیستم اومد گفت نه، اینه که ما میگیم درسته، شما دارید اشتباه میکنید. راه ها رو بستن و هیچ راهی باقی نگذاشتن و الان شده این. ببینید الان من دارم به شما میگم، تا 2 ماه قبل ایران یه رهبری داشت که با هر شرایطی بود یک نفر صحبت میکرد و بالاخره اون سیستم رو جمع میکرد. الان به نظر من ایران 80 تا خامنه ای داره که هر کدومشون هم میگن آقا، هر کدومشون صبح زودتر بگاشن میگن ما رئیس. و الان اونا متاسفانه دارن ایران اداره میکنن و این سیستم اداره ایران فقط و فقط انتهاش نابودی مملکت و ضرر و زیانی که این سیستم اصلا برات مهم نیست. تنها چیزی که برات مهم نیست مردم ایران هست.
0: سپاسگزارم. آقای حیرانی هم ازشون بشنویم در 2 دقیقه. آقای حیرانی، جمع‌بندی شما و این که شما فکر میکنید که این شکاف، این دو قطبی در نهایت برندش چه کسی خواهد بود؟
1: ببینید چون موضوع ما راجب تیم ملیه، من اساسا از این منظر نگاه میکنم که به هر حال تیم ملی ایران باید در جام جهانی شرکت بکنه. نمیخوام بگم منفورترین تیم تاریخ، ولی به لحاظ محبوبیت این تیم در پایین ترین حد تاریخ فوتبال ایران قرار میگیره به لحاظ محبوبیت. مسلما در امریکا عرصه برای مخالفان خواهد بود، به هیچ عنوان فرصت مثل قطر نخواهد بود که یه سری تماشاچی اجاره‌ای بیان روی سکوها و حامی تیم ملی باشن و برای حاکمیت در واقع شیپور بزنن. مسلما فضا بر علیه حاکمیت خواهد بود. از این بابت فوتبال ضرر میکنه چون باز هم آلوده به سیاسته، ولی خب طبیعتا در فضایی که الان ایران قرار داره، فضای اجتماعی و سیاسی که ایران قرار داره، ناگزیر از این شرایط هستیم. خود من طبیعتا اگر اونجا روی سکوها بودم، مسلما من هم جز مخالفان جمهوری اسلامی اونجا شعار میدادم، یعنی اصلا تردیدی در این ماجرا،
0: یعنی فوتبال فراموش میکردین.
1: طبیعتا این فضا یک عرصه‌ایه برای این موضوع، مسلما همینه. ولی خب در این که فوتبال به عنوان یک ورزش باید دور از این مسائل باشه، منزه از این مسائل سیاسی باشه و از این بابت فوتبال ما قطعا ضرر میکنه و کرده، تردیدی ندارم. شما ببینید در انتخاب‌های حتی بازیکن‌ها هم این موضوع مؤثر بوده. در دراز مدت مسلما در تاریخ ثبت خواهد شد که به هر حال به عنوان یک نکته منفی در فوتبال ایران.
0: سپاسگزارم از هر دو میهمان پاراگراف اول، محمد حیرانی و امیر خسروجردی، دو روزنامه‌نگار کارکشته ورزشی که امروز در پاراگراف اول با من محمد زرقامی همراه بودن. از شما دعوت می‌کنم که نظرات خودتون رو حتما برای من ارسال کنید، من نظراتتون رو می‌خونم، تا اونجایی هم که وقت کنم پاسخ میدم. محمد _ زرقامی روی اینستاگرام در کنار شما خواهم بود. روز و روزگارتون خوش.
3: پاراگراف اول.
4: پاراگراف اول.

0: دوشنبه 25 خرداد ماه 1405 خورشیدی برابر با 15 ماه ژوئن سال 2026 میلادی است. روز و شبتون بخیر عزیزان. الهه روانشاد هستم و در این ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. در روزی که ایران و آمریکا سرانجام به متن نهایی تفاهم نامه‌ای برای پایان جنگ دست یافتند، وزیر امنیت ملی اسرائیل اما میگوید که تفاهم نامه را تقبیح میکند و کشورش خود را به آن متعهد نمی‌داند. اجازه بدید قبل از هر چیز سری بزنیم به دنیای خبرها و تازه‌ترین اونها رو از همکارم مهرداد میردامادی بشنویم.
1: معاون رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه در گفتگو با شبکه CNBC ابراز امیدواری کرد که متن کامل توافق برای توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز همین هفته منتشر شود.
2: I think when people see this deal, we hope to release the text this week. They're going to realize that this is going to make the whole.
1: جی دی ونز تأکید کرد که مذاکرات فنی برای نهایی کردن جزئیات این طرح همچنان ادامه دارد. معاون رئیس جمهور آمریکا همچنین اظهار داشت که مراسم امضای این قرارداد روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. به گفته وی، وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ایران به عنوان نمایندگان تهران در این مراسم حضور خواهند داشت، اما مشخص نکرد که چه کسی به نمایندگی از آمریکا توافقنامه را امضا می کند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 40 نفر در ایران به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 18 نفر از آنها معترض بودند. ولکر تورک ضمن ابراز همدردی ما مردم ایران از افزایش برخوردهای شدید حکومت پس از سرکوب اعتراضات دیما ابراز تأسف کرد.
3: I welcome the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal that provides for an immediate and permanent ceasefire.
1: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از توافق میان ایالات متحده و ایران استقبال کرد و آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌ها توصیف کرد. 4 عضو پارلمان اروپا در نامه‌ای سرگشاده به اینفانتینو رئیس فیفا خواستار توضیح این نهاد درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت و محکومیت برخی فوتبالیست‌های ایرانی شدند. این نامه همزمان با نخستین بازی ایران در جام جهانی 2026 منتشر شده است. امضا کنندگان نامه از جمله هانا نویمن و لوکاس فورلاس نوشتند در حالی که میلیون ها نفر مسابقات جام جهانی را تماشا می کنند، چندین فوتبالیست ایرانی همچنان در زندان هستند و دست کم 1 فوتبالیست جوان نیز بنابر گزارش ها با خطر اعدام روبروست. سخنگوی وزارت خارجه ایران از آغاز مذاکرات هسته‌ای و روند رفع تحریم‌ها طی 60 روز خبر داد و تأکید کرد مواضع ایران درباره غنی‌سازی بر اساس معاهده NPT است. اسماعیل بقایی اضافه کرد توافق اخیر آمریکا را به لغو کامل تحریم‌ها متعهد می‌کند. او تأکید کرد آزادسازی اموال بلوکه شده حق ایران است. سخنگوی وزارت خارجه روند تصمیم گیری در سیاست خارجی را شفاف و تحت نظارت نهادهای رسمی از جمله شورای عالی امنیت ملی دانست. و بهروز رضوی، گوینده، مجری و صداپیشه صاحبنام رادیو تلویزیون ایران، شامگاه 24 خرداد ماه درگذشت. بهروز رضوی فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1347 آغاز کرد و در طول بیش از نیم قرن فعالیت هنری با صدای منحصر به فرد خود روایتگر بسیاری از متن‌های ادبی، کتاب‌های صوتی و فیلم‌های مستند بود. بسیاری او را با روایت مستند ایران به کارگردانی حمید مجتهدی و همچنین برنامه خاطرانگیز کتاب شب به یاد می‌آورند.
4: آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این اوعو سگان شما نیز بگذرد.
1: بهروز رضوی علاوه بر حضور در رادیو و تولید مستندهای متعدد در عرصه بازیگری سینما و تلویزیون نیز ایفای نقش کرده بود. وی در ماه‌های اخیر با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد و به رغم بهبودی نسبی در مقطع کوتاه به دلیل تشدید بیماری مجدداً در بیمارستان بستری شده بود.
0: سپاسگزارم. تازه‌ترین خبرها رو از همکارم مهرداد میردامادی می‌شنیدیم.
5: به ایستگاه 19 گوش می‌کنید.
0: همان گونه که شنیدید، تفاهم بین ایران و آمریکا بر سر پایان جنگ انجام شده است. با توجه به این مسئله مصاحبه خواهیم داشت، اما پیش از اون اجازه بدید که بریم و بشنویم در مورد اینکه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده که ایران و آمریکا پس از گفتگوهای فشرده سرانجام به متن نهایی تفاهم نامه برای پایان جنگ دست یافتند. جنگی 39 روزه که پس از آن از روز 19 فروردین آتش بسی ناپایدار میان دو کشور برقرار شده بود. مقام های ایران و آمریکا دستیابی به تفاهم نامه را تایید کردند و از آغاز مرحله تازه برای گفتگو بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف پس از امضای تفاهم نامه در روز 29 خرداد خبر دادند. ایلیا جزایری گزارشی داره در این ارتباط.
6: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 25 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: بسیاری از کشتی‌های حامل نفت حرکت خارج از تنگه هرمز را آغاز کردند. آقای ترامپ ادامه داد: کشتی‌های حامل نفت در امنیت از راه جنوب تنگه هرمز عبور می‌کنند. مسیرهای دیگری هم برای دریانوردی وجود دارد. این پیام آقای ترامپ ساعتی پس از اعلام دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم نامه‌ای برای پایان جنگ منتشر می‌شود. تفاهم نامه‌ای که قرار است پس از امضای آن در روز جمعه 29 خرداد ایران تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده به محاصره دریای ایران پایان دهد. در خصوص برخی روایت‌های متفاوتی که درباره مفاد تفاهم نامه منتشر می‌شود، جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با شبکه CNBC گفت: امیدوار است که این هفته متن تفاهم نامه منتشر شود.
7: I think when people see this deal, we hope to release the text this week.
6: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران نیز در کنفرانس خبری که دوشنبه در تهران برگزار کرد گفت: وزارت خارجه متن تفاهم نامه را پس از امضای آن منتشر خواهد کرد.
8: ما قرار هست که در روز امضا هم متن را منتشر بکنیم و هم گزاره برگ توضیحی در مورد بخش‌های مختلفش.
6: جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا میگوید که همکنون مقام‌های واشنگتن و تهران به صورت مستقیم گفتگو می‌کنند. روابط میان دو طرف خوب است و در نتیجه آن مذاکرات آتی هم خوب خواهد بود.
7: We are now speaking directly to the Iranian system. We have some good relationships there. So
6: او ادامه داد که گفتگوی مستقیم باعث می‌شود تا مشخص شود چه چیزی واقعی است و چه چیزی ساختگی.
7: And when you talk to them, you figure out what's real, what's fake.
6: آقای ونس میگوید که معتقد است تنگ هرمز برای مدت زمان طولانی باز و بدون دریافت عوارض خواهد ماند. در این زمینه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفت که حاکمیت ایران بر تنگ هرمز به رسمیت شناخته شده و هزینه خدماتی که ارائه می شود گرفته خواهد شد.
8: در متن یادداشت تفاهم ایران موظف شده که تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه با همکاری کشور دیگر ساحلی یعنی عمان و مشورت با سایر ذی‌نفعان، به خاطر اینکه هدف ما اساساً این هست که تردد در تنگه هرمز به صورت ایمن و مطمئن انجام بشه. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم. ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیاناً بیمه کشتی‌ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه‌های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد.
6: در حالی که مقام‌های آمریکایی می‌گویند در این مرحله قرار نیست ایران چیزی به لحاظ مادی دریافت کند، اسماعیل بقایی از دستاوردهای اقتصادی تفاهم‌نامه برای ایران می‌گوید:
8: آزاد شدن اموال مسدود شده یا محدود شده ایران در کنار موضوع بازسازی خسارات دو موضوع مهم هست از حیث اقتصادی. طرف آمریکایی متعهد میشه که در هر دو مورد اقداماتی رو انجام بده.
6: اما جی دی ونس تاکید میکند تا زمان پایبندی ایران به تعهداتش ایالات متحده هیچ امتیازی به تهران نخواهد داد.
7: We don't have to give the Iranians anything if they don't make the commitments that we want long term on the nuclear program.
6: تفاهم‌نامه‌ای که قرار است روز جمعه میان ایران و آمریکا به امضا برسد، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف پیش بینی کرده تا توافق نهایی حاصل شود. پیشتر کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران گفته بود که در این بازه زمانی بر سر 4 محور مذاکره خواهد شد.
9: پس یک موضوع مذاکره خاتمه تحریم‌ها هست، یعنی مذاکره در مورد رفع تحریم‌ها. موضوع دوم موضوعات هسته‌ای هست و موضوع سوم تعیین سازوکار نهایی در واقع اون برنامه و پیشبینی که دو طرف در پیشنویس تفاهم با هم موافقت کردن که برنامه رو برای بحث هم بازسازی و هم بحث توسعه اقتصادی در واقع با هم تعریف بکنن. و موضوع چهارم هم که در واقع در ظرف 60 روز مذاکره خواهد شد، تعیین یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر حسن اجرای تعهدات طرفین تحت یادداشت تفاهم و همچنین پایبندی به تعهداتی است که طبق توافق نهایی برای طرفین ایجاد خواهد شد.
6: در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از بی‌اعتمادی به آمریکا سخن می‌گویند، جدی وانس می‌گوید که اگر ایران رفتارش را تغییر دهد، ایالات متحده نیز رفتارش را در قبال ایران تغییر خواهد داد.
7: If you guys want to meet us, if you guys want to change your relationship with the United States, we will change our relationship with Iran.
6: همه اینها در حالی است که روند جاری میان تهران و واشنگتن مخالفانی دارد، هم در ایران و هم در آمریکا. اسرائیل، متحده ایالات متحده و شریکش در جنگ 39 روزه علیه ایران نیز مخالف این روند است.
0: تفاهم‌نامه ایران و آمریکا قرار است روز جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم میگوید که کشتی‌های حامل نفت حرکت برای خروج از تنگه هرمز را آغاز کردند. از ایلیا جزایری میشنیدیم. و اما با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا، هم اکنون در ایستگاه 19 رادیو فردا همراه هستیم. به شما سلام میکنیم آقای قائدی، و اولین پرسش از شما این هست که این تفاهم رو چگونه ارزیابی میکنید؟ یک تحول راهبردی یا یک توافق تاکتیکی؟ میتونه به کاهش تنش‌های سیاسی میان دو کشور منجر بشه یا تنها برای مدیریت بحران طراحی شده؟
10: درود به شما خانم روانشاد و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که بیش از این که این تفاهم نامه قرار باشه که مسائل راهبردی بین ایران و آمریکا رو حل کنه، بیشتر تنشی که ایجاد شده رو قراره که مدیریت کنه. به نظرم میرسه مهمترین نکته‌ای که این تفاهم نامه میتونه بهش احتمالاً کمک کنه اینه که ایران و آمریکا و اسرائیل وارد جنگی نشند که زیرساخت‌های ایران از بین بره، به تلافی اونها زیرساخت‌های انرژی و نفت کشورهای عربی هم مورد حمله قرار بگیره. اما به نظرم بعد از امضای تفاهم‌نامه تازه شروع مشکلات اساسیه. این مشکلات از یک مرحله به مرحله دیگه منتقل میشن و اون تفسیر قرار داده، یعنی موضوع این خواهد بود که ایران و آمریکا چطور در خصوص موضوع هسته‌ای میخوان مشکل رو حل کنن، و من فکر میکنم که اونجا تفاسیر مختلفی وجود داشته باشه و به مشکلات زیادی بخورن. و مهمتر از اونها، موضوع تنگه هرمز موضوعیه که به نظر من در 30-40 سال آینده در دادگاه‌های حقوقی کشورهای مختلف و دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مورد در واقع دادرسی خواهد بود. به این دلیل که الان آمریکا داره سهه بر یک چیزی می‌گذاره که ایران تلاش کرده به شکل میدانی ایجاد کنه، و آن عبور از رژیم ترانزیت به رژیم عبور بی‌ضرر در تنگه هرمز که میتونیم در موردش بیشتر هم صحبت کنیم.
0: آقای قائدی، آمریکا از 50 سال صلح و تحول در منطقه خاورمیانه صحبت میکنه. این روز شما تا چه حد به دیدگاه‌های ایران نزدیک ارزیابی میکنید؟
10: خب اون چیزی که آمریکا میگه بیشتر یک رتوریک مقامات آمریکایی در مقابل مقامات ایرانی تلاش میکنن در شرایطی که آقای ترامپ و آمریکا علی خامنه ای رو بهش حمله کرده، به آقای علی لاریجانی، خانواده خامنه ای، بسیاری از مقامات دست اول، در این فضا و در این بستر هیچ لفظی نداشته باشن که یک نشانه ای از صلح پایدار با آمریکا باشه، و کلماتی که انتخاب میکنن کلمات خیلی کلیدی ایه. مثلا آقای بقایی در صحبت هایی که امروز داشت اشاره میکنه به اینکه ما یک گام در رفع بی‌اعتمادی حرکت کردیم، ولی اصلا نمیتونیم صحبت از صلح یا اعتماد کامل به آمریکا کنیم. من فکر میکنم که فضا همین گونه است و در طول دهه های آینده ایران و آمریکا روی یک صلح پایدار و روابط نزدیک نمیتونن حساب باز کنن.
0: آقای قائدی، به برخی چالش ها در مورد این تفاهم نامه اشاره کردید، اما چالش های سیاسی پیش روی این تفاهم نامه رو دقیقا چها میدونید؟ به خصوص نگاهی بیاندازیم به اسرائیل و حضورش در لبنان.
10: خب شما به موضوع اسرائیل اشاره کردید، من در موردش صحبت خواهم کرد، اما موضوع تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای و موضوع تحریم ها هم سه تا موضوع مهم هستند. در خصوص اسرائیل یک طرف قرارداد نیست. آقای نتانیاهو و اسرائیل الان بخش‌های زیادی از جنوب لبنان را اشغال کردند تا شمال رودخانه لیتانی و جنوب رودخانه زهرانی. به این سادگی‌ها حاضر نیستند که از این مناطق عقب نشینی کنند و به نظر می‌رسد که هفته آینده اول تیر یا 22 ژوئن یک قراری بین دولت لبنان و اسرائیل با میزبانی واشنگتن هست برای اینکه اسرائیل مرحله به مرحله شروع کنه از لبنان عقب نشستن. اما ما این رو در نظر داشته باشیم، آقای نتانیاهو وارد فصل انتخابات شده، حملات بسیار سنگینی از طریق رقیبانش آقای یائیر لاپید و بنی گانتس و دیگران بهش میشه که تو داری کوتاه میای، تو خیلی ضعیف نشون دادی. بنابراین آقای نتانیاهو یک بحران داخلی داره. از این طرف اگر که صحبت مقامات آمریکایی برای عقب نشینی رو گوش نکنه، به شکاف بین آمریکا و اسرائیل دامن زده و اسرائیل به شدت برای دفاع و امنیت خودش به آمریکا وابسته است. بنابراین در یک دوراهی بسیار سخت آقای نتانیاهو قرار گرفته که من پیش بینی میکنم در نهایت نه به شکل یک سره و سری، بلکه به شکل مرحله‌ای و آرام آرام از نقاطی و نه از تمام لبنان عقب نشینی کنه. در خصوص هسته‌ای و تنگه هرمز و تحریم ها میتونیم به عنوان مشکلات دیگه‌ای که تفاسیر مختلف داره بیشتر صحبت کنیم.
0: الان میرسیم به این سوال که تفاهم در ایران با چه چالش هایی روبروست از دیدگاه شما؟
10: خب پیش از تفاهم به نظر میرسید که همه مقامات، چه نظامی چه سیاسی، طیف های مختلف، یک انسجام نه مطلق بلکه نسبی در خصوص اون طراحی های اساسی روابط آینده بین ایران، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی شاید دارن. شاید جنگ موضوعی بود که چون اولویت همه بود و کنار رفتنش در واقع یک اولویت بود، این انسجام وجود داشت. اما من فکر میکنم از امروز این انسجام به یک انشقاق تبدیل بشه، به این دلیل که تفاهم نامه داره در واقع امضا میشه در روزهای آینده. اینجاست که اولا گروه های مختلف شروع میکنن سهم خواهی کردن. به خصوص ما خبرهایی رو داریم میشنویم از اینکه آقای سعیدی جلیلی و امیرحسین در واقع آقای رستایی و امیرحسین ثابتی و این کسایی که به عنوان پایدارچی شناخته میشن جز اولین گروه هایی هستن که انتقاداتشون رو شروع کردن. این میتونه فضای بین خود اصولگراها رو یک مقدار آشفته تر کنه، اما بعد از این نوبت اینه که کسایی که به عنوان روزنه گشا ازشون نام برده میشه اینها بیان وارد میدان بشن، مطالبات بخشی از جامعه رو داشته باشن و دیگران. من فکر میکنم که بعد از امضای توافق تازه شروع روزیه که ما شکاف‌های عمیق‌تری رو در ایران شاهد باشیم.
0: سپاسگزارم. با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا همراه بودیم. مسلماً باز هم به این تحلیل‌ها ادامه خواهیم داد. شنونده رادیو فردا باشید و در جریان جزئیات بیشتری قرار بگیرید. و اما بعد از هفته‌ها مذاکره، ایران و آمریکا در نهایت از دسترسی به یک تفاهم سخن گفتند که قرار است در روزهای آینده به صورت رسمی امضا شود. این توافق دیپلماتیک اما چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان ایرانی دارد و چگونه بر زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستند یا آن را تنها یک فرصت تنفس میان دو درگیری نظامی می‌بینند؟ رادیو فردا در تماس با شهروندان در ایران در پی یافتن پاسخی به این پرسش هاست.
11: توافق به نظر من چند وجه داره. یک بچهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه، و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه. اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور در تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن به وضوح و روشنی، ما می‌دیدیم که و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای این که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد، تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون 4 نفر اعدام شد، این 3 نفر، و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع در ریاست با گذشته از دست داده، و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی، خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر، خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، یعنی بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن، و این خب یک آسیبیه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه. وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت‌های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حداقلی خودش هست، و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست، که همه اینا تبعات همون حمله نظامی و جنگ هست. از حمله نظامی و جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست، که جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن، این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشم انداز مثلا یه هفته 10 روزه هم در رابطه با زندگیتون ندارید، کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه، و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون، و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عاملیت هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست میدن. برای خود من این داره بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه‌ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام ترامپ تحکید میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافق پا بگیره به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه بر آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودشو میره، اینطور نیست. هر آن ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه. برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم رنو و گله این و اونور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی، صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها، هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
0: آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستند یا اون را تنها یک فرصت تنفس میان دو درگیری نظامی میبینند؟ رادیو فردا به سراغ شهروندان در ایران رفته و به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش بود و از یکی از اونها میشنیدیم.
12: شما با ایستگاه 19 همراه هستید.
0: ممنونیم از همراهیتون. توافق اخیر میان ایران و آمریکا در شرایطی اعلام شد که صداهایی در مخالفت با این توافق در داخل ایران، چه در خیابان‌ها و چه در برخی رسانه‌ها به گوش می‌رسید. با این حال، صف‌بندی‌های رسانه‌ای در این دوره از مذاکرات به شکل ملموسی تغییر کرد و الگوی کهنه اصلاح طلبان موافق و اصولگرایان مخالف توافق از بین رفت. این صف‌بندی رسانه‌ای به چه صورت بود و هر کدام از طیف‌ها چه موازی داشتند؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
13: در روزهای اخیر و پیش از اعلام خبر دستیابی تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم، فضای رسانه‌ای ایران بار دیگر به صحنه‌ای از شکاف‌های عمیق سیاسی تبدیل شد. این شکاف‌ها که در دوره‌های پیشین مذاکرات هسته‌ای، به ویژه در جریان مذاکرات منتهی به توافق موسوم به برجام نیز دیده می‌شد، صرفاً یک اختلاف رسانه‌ای نیست، بلکه بازتابی از دو خانش کاملاً متفاوت از سیاست خارجی، اقتصاد تحریم‌زده ایران و نسبت جمهوری اسلامی با در میان گروه‌های سیاسی است. در روزهای اخیر رسانه‌های اصولگرا، اصلاح طلب و به ویژه رسمی‌ترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما، هر یک با زبان و منطق خاص خود به مذاکرات با آمریکا واکنش نشان دادند. صدا و سیما که رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در مرکز این مناقشه رسانه‌ای بود و در برنامه‌های مختلف از زبان مجریان خود یا از زبان مهمانان که اغلب چهره‌های تندرو اصولگرا بودند، تردیدهایی درباره توافق با آمریکا مطرح می‌کرد و تلاش داشت نسبت به آنچه امتیازدهی یک جانبه از سوی ایران می‌خواند هشدار دهد. به عنوان نمونه، یکی از مجریان تلویزیون پیش از اعلام خبر امضای توافق گفت:
14: صد و چند شب مردم توی خیابونن. خیلی خیلی پر واضحه که دوست دارم بدونن آقا چی نوشتیم، قرار چطوری اجراشه. نقد میدیم، نسیه میگیریم مثل دفعات قبل یا نه یه پشتوانه، یه ضمانت اجرایی پشتشه، حق دارن بدونن.
13: در واکنش به این مواضع، صدا و سیما، روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه خود در یادداشتی با عنوان تلویزیون و حکایتی که باقی است به قلم کامبیز نوروزی حقوقدان نوشت که از زمان آتش بس و شروع مذاکرات و به ویژه در روزهای منتهی به اعلام توافق، برنامه‌های سیاسی و تحلیلی تلویزیون بیش از آن که بیانگر سیاست‌ها و تصمیمات نظام برای گفتگو و توافقات باشد، گویای دیدگاه‌های جریانی بود که از همان ابتدا به شدت مخالف مذاکره بوده یا شرایطی برای توافق مطرح می‌کردند که هیچگاه قابل حصول نبود. یادداشت نویس شرق از شورای نظارت بر قانون اساسی خواست با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود و همکاری ارکان نظام به فوریت در جهت اصلاح این جهتگیری تلویزیون اقدام کند تا به قول او مانع از زیانهای بیشتر شود. اما آنچه در خیابان‌های برخی شهرهای ایران در مخالفت با توافق با آمریکا به گوش می‌رسید، حتی تندتر از مواضع صدا و سیما بود. در روزهای اخیر و با جدی شدن احتمال توافق، تجمعاتی در برخی شهرها علیه توافق تشکیل شد و حتی شعارهایی صریح علیه مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی مطرح شد.

0: در اقدامی نسبتاً نادر، حسین شریعت‌مداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی که مدیر مسئولی روزنامه اصولگرای کیهان را بر عهده دارد، روز یک شنبه در یادداشتی از این معترضان به توافق انتقاد کرد و نوشت که نقد منصفانه و خیرخواهانه ضروری است، اما به گفته او اهانت به مسئولان، آن هم در شرایط بسیار حساس کنونی، قابل توجیه نیست. این موضع‌گیری متفاوت شریعت مداری از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که او خود پیشتر از مخالفان برجام بود. او چند سال پیش در یک برنامه نه تنها درباره توافق پیشین هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موضع گرفت، بلکه نسبت به بازگشت به برجام نیز هشدار داد.
1: ما همه چیزمون رو به برجام دیگه گره نمی‌زنیم. شما خاطرتون از همه به خاطر دارن که آقایون می‌گفتن حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط داره. همه چیز به اون گره زده. این خودش ببینید، این مسئله بسیار حساسیه. زیان اصلی ما از اینجا شروع شد. یعنی طوری بود که ما همه چیز رو وقتی که به برجام گره زدیم، یعنی همه چیزمون رو در اختیار حریف گذاشتیم بدون تعارف.
0: تغییر موضع حسین شریعت مداری در این دور از مذاکرات نشان می‌دهد که اکنون بخشی از اصولگرایان در کنار اصلاح طلبان قرار گرفتند و از کاهش تنش حمایت می‌کنند، هرچند که یک جریان اقلیت تندرو همچنان بر موضع منفی خود پافشاری می‌کنند. در میان رسانه‌های اصولگرایی که از توافق حمایت کردند، می‌توان به روزنامه جوان نیز اشاره کرد. این روزنامه مخالفان توافق با آمریکا را کسانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه نفسشان از جای گرم بلند می شود و نوشت بسیار از کسانی که نق می زنند جنگ کنونی را با تمامی ابعادش نمی شناسند و تجربه مشخصی نیز از آشنایی با فنون و رموز و راهبردهای جنگی ندارند. روز یک شنبه مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانه‌ها نسبت به اتهام‌هایی مثل خیانت یا وطن فروشی که علیه مذاکره کنندگان زده شده ابراز تأسف کرد و تلویحاً گفت که تصمیم اصلی در این زمینه را رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند.
2: شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم، الانم دارم گفتگو میکنم که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده، همه ما، هم سپاه، هم بسیج، هم نمیتونم دولت، همه ما اطاعت خواهیم کرد.
0: در مجموع رسانه‌های رسمی محافظه‌کار ایران هرچند که می‌دانند چون این تصمیماتی تصمیم صرفاً مذاکره کنندگان یا دولت نیست، اما تلاش می‌کنند در گزارش‌های خود الگوی قدیمی مبتنی بر برجسته‌سازی بی‌اعتمادی به آمریکا را به اجرا بگذارند. با این حال یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت رسانه‌ای اخیر تغییر ماهیت شکاف‌های سیاسی است. همانطور که برخی مواضع نشان دادند، شکاف اصلی دیگر صرفاً میان اصلاح طلبان و اصولگرایان تعریف نمی‌شود، بلکه میان جریان ضد توافق و جریان موافقان کاهش تنش در حال باز تولید است. این تغییر آرایش رسانه‌ای بازتابی از آرایش نیروهای سیاسی در رقابت‌های داخلی قدرت است و به ویژه نشان می‌دهد اکثریت گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند از شرایط پس از جنگ در راستای منافع سیاسی و حتی اقتصادی خود گام بردارند.
3: از مصطفی خلجی میشنیدیم. در مورد تفاهم‌نامه‌ای که قرار است روز جمعه در سوئیس میان ایران و آمریکا به امضا برسد، شهروندان اسرائیلی هم دیدگاه‌هایی دارند. بشنویم از دو شهروند اسرائیلی در تل آویو که خبرگزاری رویترز صدایشان را منتشر کرده است.
4: فکر نمی کنم این توافق دوام بیاورد، زیرا ایرانی ها متعهد شدند که اسرائیل را نابود کنند. بنابراین وقتی با آنها توافقی امضا می کنید، فقط اهداف آنها برای نابودی اسرائیل و آمریکا را به تأخیر می اندازید. و ای کاش بین اسرائیل و ایران صلح برقرار می شد، اما این صلح دوام نخواهد داشت. متاسفم.
5: این یک توافق بد است. ایران به توافق پایبند نخواهد بود و در واقع من فکر میکنم کل این ماجرا خیانت به مردم ایران و مردم اسرائیل است، زیرا اینجا فقط منافع آمریکا مطرح است و مسئله رابطه با اسرائیل است. این بدترین توافقی است که میتواند انجام شود.
3: و نوبت میرسه به دو شهروند لبنانی که در بیروت پایتخت این کشور دیدگاهاشون رو در مورد تفاهم میان ایران و آمریکا بیان کردن.
6: آتش بس لازم است، به ویژه با توجه به رنجی که در جنوب لبنان متحمل می شویم. همه مردم جنوب لبنان اکنون مشتاق بازگشت به سرزمین و شهرهای خود هستند، حتی اگر تحت ویرانی و اشغال باشد. اما این کار باید با احتیاط فراوان انجام شود.
7: انشالله آتش بس واقعی باشه. ما باور نداریم که آتش بس وجود داره. ما هاست که آتش بس برقرار و اینجا لبنان هنوز میگه آتش بس برقراره و ویرانی وجود داره. غیر از این چی میشه گفت؟ من باور نمی کنم.
3: عزیزان، منبع صداهایی که شنیدید دو شهروند اسرائیلی و دو شهروند لبنانی خبرگزاری رویترز بود. و اما ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه از جمله در لبنان را تقبیح کرد و در کانال تلگرامی خودش تاکید کرد که توافق ترامپ ما را، یعنی اسرائیل را، متحد نمی کند. ما طرف این توافق نیستیم و این توافق امنیت ما را تضمین نمی کند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم روز دوشنبه در بیانیه گفت که اسرائیل از مناطقی که در لبنان تصرف کرده عقب نشینی نخواهد کرد و اگر ایران به دلیل تحولات لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل پاسخ خواهد داد. در این ارتباط، رادیو فردا دیدگاه و ارزیابی مناشه امیر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در اسرائیل را جویا شده است.
8: اولا اسموتریس و بن‌گویر اونها افرادی نیستن که سیاست قاطعی رو تضمین بکنن. مسلمه که اسرائیل دو هدف عمده داره. یکی این که تمام فتنه‌گری های حکومت ایران متوقف بشه و دومی که حزب الله در لبنان خل سلاح بشه. اگه میخواد فعالیت سیاسی رو ادامه بده ویلکام، ولی از تعرض نسبت به اسرائیل دست برداره. این دو هدف اصلی اسرائیل است. ایالات متحده منافع خودش رو و شیوه های خودش رو داره. بنابراین در هر موردی که اسرائیل امنیت خودش رو در خطر ببینه و از کمک و یاری ایالات متحده برخوردار نشه، ناچار خواهد بود که خودش به تنهایی اقدام بکنه و این سیاستی است که دولت اسرائیل بیان کرد. البته هنوز ما واکنش از آقای نتانیاهو تا این لحظه نشنیدیم، ولی این خطوط اصلی سیاست خارجی اسرائیل است.
3: آقای امیر، روابطی که اسرائیل به ویژه این اواخر با برخی کشورهای منطقه برقرار کرده، آیا میتونه تحت تاثیر قرار بگیره؟
8: مسلماً تاثیر خواهد گذاشت. تا دیروز تصور بر این بود که اقداماتی که حکومت ایران علیه امیرنشین‌ها انجام داده و کمکی که اسرائیل به امارات عربی متحده کرده که موشک‌های ایران رو خونسا بکنه و این واقعیت که کشورهای عرب منطقه بیش از پیش درک کردن که رژیم ایران فتنه‌گره و حتی به دوستان خودش هم، به اونهایی که بهش یاری رسوندن، آسیب می‌رسونه،

0: ایران و آمریکا چگونه تحت تاثیر قرار بگیره؟
1: مسلماً این است که اگر آشکار بشه که تمام این تصوراتی که ما داریم و شایعاتی که منتشر شده درسته و آقای ترامپ در برابر حکومت ایران کوتاه آمده، این به اعتبار آقای نتانیاهو لطمه میزنه و وضع دشوارتری رو در انتخابات پیش روی اسرائیل که احتمالاً 3-4 ماه دیگر برگزار خواهد شد تضمین خواهد کرد. الان تمام گروه های اپوزیسیون اسرائیل متفقاً میگویند که سیاست های آقای نتانیاهو اشتباه بوده، اسرائیل به هدفهای خودش نرسیده و آقای نتانیاهو در روابطش با آقای ترامپ ناموفق بوده و خطرات امنیتی نه فقط از اسرائیل برنداشته شده بلکه شدت پیدا کرده.
0: آقای امیر، حالا اگر شخص دیگری زمام امور در اسرائیل رو به دست بگیره، آیا ممکنه در سیاست‌های منطقه‌ای اسرائیل چرخشی ایجاد بشه؟
1: مطلقاً نه، به خاطر اینکه در تمام امور امنیتی، دفاعی و روابط خارجی بین اسرائیل و کشورهای دیگر اتفاق نظر کاملی بین همه احزاب سیاسی اسرائیل وجود داره. آنچه که مورد بحث و جدل و مناظره قرار داره این است که با چه شیوهی میشه به این هدف ها رسید، یا باید اسرائیل قدرت جنگی نشون بده و یا به این نکته رو در نظر داشته باشه که همراه با قدرت جنگی باید قدرت سیاسی و مانور دادن و روابط دیپلماتیک رو هم به خوبی رعایت کرد. گروه های اپوزیسیون اسرائیل میگویند که در زمینه استفاده از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک دولت آقای نتانیاهو شکست برده.
0: در نهایت وزیر امنیت ملی اسرائیل ایتامار بن‌گویر گفته که ما نباید به چیزی کمتر از برچیده شدن حزب الله رضایت بدیم، نباید حتی یک وجب از سرزمینی رو که نیروهای ما تصرف کردن واگذار کنیم، در حالی که رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل خواسته که حملات به لبنان رو به طور کامل متوقف کنه. تصور میکنید که این واکنش چه تأثیری بر روابط آمریکا و اسرائیل خواهد گذاشت؟
1: من از بخش آخر شروع میکنم. ببینید، اسرائیل و ایالات متحده دو دوست و دو متحد با یکدیگر هستند و همین حوادث یک سال، دو سال، سه سال اخیر نشون داد که تا چه حد منافع دو کشور به هم پیوسته است. ولی مسئله در این است که اسرائیل به علت اینکه نزدیک صحنه جنگ هست و ایالات متحده از صحنه جنگ به دور هست، اختلافاتی و منافع مستقلی بین دو کشور ایجاد میشه که هر کدوم از اونها ایجاب میکنه که سیاست خودش رو در پیش بگیره. الان 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله در لبنان خلع سلاح بشه و خطر امنیتی حزب الله مرتفع بشه و شمال اسرائیل آسیب نبینه. متاسفانه تمام شیوه هایی که تا به حال انجام شده نتیجه بخش نبوده. بنابراین امروز، فردا و در آینده خلع سلاح حزب الله و خونسا کردن خطرات امنیتی اون یکی از مهمترین هدفهای اسرائیل خواهد بود و هر دولتی که به روی کار بیاد با قاطعیت در این زمینه عمل خواهد کرد.
0: وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه، از جمله در لبنان، را تقبیح کرده. در این ارتباط رادیو فردا دیدگاه و ارجابی مناشه امیر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در اسرائیل، را جویا شده بود. و ما تفاهم ایران و آمریکا با استقبال گسترده کشورها روبرو شده است، از جمله فرانسه که میگوید این تفاهم باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
2: رهبران اروپایی از تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ استقبال کردند و خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند. از جمله کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، این توافق را بسیار مهم توصیف کرد. او گفت که روز شنبه در مورد آن با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صحبت کرده است. آقای ستارمر ابراز امیدواری کرد که این تفاهم منجر به صلحی پایدار شود. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، هم از این تفاهم استقبال کرد و خواستار اجرای سریع و کامل آن توسط همه طرف‌های درگیر شد. آقای ماکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این توافق باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند و راه را برای مذاکرات جامع با هدف دستیابی به صلح و امنیت برای

0: همه در خاورمیانه هموار کند. امانوئل ماکرون گفت این مذاکرات باید نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک ایران و همچنین سیاست بی‌ثبات‌سازی منطقه جمهوری اسلامی را برطرف کند. به گفته رئیس جمهور فرانسه این گونه است که می‌توانیم صلحی محکم و پایدار ایجاد کنیم. اورسولا فون در لاین رئیس کمیسیون اروپا گفت که تفاهم ایالات متحده و ایران باید امکان بازگشایی فوری تنگه هرمز را فراهم کند. خانم فون در لاین گفت آزادی دریانوردی باید بدون عوارض برقرار شود. این امر برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی ضروری است. رئیس کمیسیون اروپا همچنین گفت که صلح در خاورمیانه تا زمانی که لبنان در آتش می‌سوزد غیر ممکن است. کایا کالاس مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تفاهم بین ایران و آمریکا را یک پیشرفت بالقوه نامید و گفت می تواند فضای بسیار مورد نیاز برای مذاکرات عمیق‌تر در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل حیاتی را فراهم کند. خانم کالاس در شبکه اجتماعی ایکس افزود من در روزهای اخیر با همتایان ایرانی و شرکا در خلیج فارس صحبت کردم و امروز وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در مورد چگونگی مشارکت نزدیک اتحادیه اروپا در مرحله بعدی بحث خواهند کرد. او گفت اتحادیه اروپا آماده است تا به یک راه حل پایدار کمک کند.
1: تفاهم ایران و آمریکا به استقبال گسترده کشورها روبرو شده، اما واکنش کشورهای عرب به این تفاهم هم خوشنودی و استقبال از آن بوده است. بشنویم از مهرداد میردامادی.
2: کشورهای عربی متعددی از اعلام دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز استقبال کردند. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در جریان جنگ 39 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفتند نیز از جمله کشورهایی هستند که از این تحولات ابراز خوشنودی کردند. عربستان سعودی از این تفاهم‌نامه که به آغاز مذاکرات 60 روزه با هدف دستیابی به یک توافق دائمی می‌انجامد استقبال کرد. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه خود بر اهمیت بازگرداندن امنیت و آزادی دریانوردی به تنگه هرمز به وضعیت قبل از 19 اسفند 1404 یعنی زمانی که جنگ آغاز شد تاکید کرد و آن را عنصری اساسی در تقویت ثبات منطقه‌ای و تضمین جریان روان بازرگانی و انرژی جهانی دانست. ریاض همچنین ابراز امیدواری کرده که مذاکرات آینده منجر به صلحی پایدار شود که به افزایش امنیت منطقه و جهان کمک کند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر و وزیر خارجه قطر هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن استقبال از تحولات میان تهران و واشنگتن نوشت ما تأکید می‌کنیم که دولت قطر همواره حامی ثابت قدم این تلاش‌ها و هر آنچه که امنیت و ثبات را در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق گفتگو و روش‌های مسالمت‌آمیز تقویت کند باقی خواهد ماند. کویت نیز از توافق حاصل شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی که به توقف فوری و دائمی عملیات نظامی می‌انجامد و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را تضمین می‌کند استقبال کرد. در همین راستا امارات متحده عربی بر اهمیت اولویت دادن به گفتگو و دیپلماسی و پایبندی به قوانین بین‌المللی به منظور تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد. وزارت خارجه امارات در بیانیه‌ای بر ضرورت پایبندی کامل به مفاد تفاهم‌نامه، تضمین توقف فوری و جامع خصومت‌ها در منطقه، احترام به حاکمیت کشورها، اصل حسن همجواری، پایبندی دقیق به قوانین بین‌المللی و حفاظت از مسیرهای دریایی و آزادی دریانوردی بین‌المللی از جمله تضمین جریان روان ترافیک دریایی در تنگه هرمز و در نتیجه افزایش امنیت، ثبات و رفاه اجتماعی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد. مصر نیز از توافق ایران و آمریکا برای پایان جنگ استقبال و آن را نقطه عطفی بالقوه برای دستیابی به صلح در منطقه دانست. از سوی دیگر جاسم البودیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با استقبال از دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه ابراز امیدواری کرد که این گام راه را برای توافق دائمی بین همه طرف‌ها هموار کند، گامی که می‌تواند به حل مسائل معوقه و و دستیابی به تفاهم‌هایی که امنیت و ثبات را در منطقه تقویت می‌کند کمک کند. از دیگر سو احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب از اعلام توافق ایران و آمریکا بر سر تفاهم‌نامه پایان جنگ استقبال کرد. او با انتشار بیانیه مطبوعاتی ابراز امیدواری کرد که این تحول گامی مهم در جهت پایان قطعی تجاوز ایران و اسرائیل به سرزمین‌های عربی باشد و شرایط مناسبی را برای آغاز فرایندی با هدف پایان دادن به جنگ و دستیابی به ثبات پایدار در منطقه ایجاد کند. دبیر کل اتحادیه عرب همچنین در مورد آنچه تلاش‌های مداوم اسرائیل برای تضعیف این توافق و تداوم وضعیت جنگ دائمی توصیف کرد، هشدار داد.
1: از مهرداد میردامادی میشنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا و شنوندگانش دارید، 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ جاییه که میتونید با صدای خودتون دیدگاه های خودتون رو با دیگران در میون بگذارید، در مورد جام جهانی فوتبال، موضوع تفاهم میان ایران و آمریکا یا هر مسئله دیگر، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هر چه که هست. در هر صورت میتونید همه رو از طریق 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ با ما در میون بگذارید.
3: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای نخستین بار در جریان جام جهانی 2026 وارد خاک آمریکا شد. این تیم بعد از پروازی کوتاه از شهر تیخوانا در مکزیک در فرودگاه بین المللی لس آنجلس در آمریکا فرود آمد. تیم ملی ایران قرار است در نخستین دیدارش در گروه هفتم جام جهانی در برابر نیوزیلند به میدان برود. بشنویم از هانا کاویانی در این باره.
4: حالا فوتبالیستای ایرانی به لس آنجلس رسیدند و قرار است بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در اولین رقابت خود در جام جهانی 2026 شرکت کنند. حضوری که با هزار اما و اگر مهیا شده و سایه سیاست همچنان بسیار سنگین بر سر آن است. تیم ملی فوتبال ایران که مجبور به استقرار کمپ در تیخوانای مکزیک شده، تنها اجازه دارد یک روز پیش از سه بازی خود وارد آمریکا شود. موضوعی که امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم هم اذعان کرده که به کیفیت کار لطمه میزند.
5: یقینا ما برنامه‌ای که داشتیم این بود که دو هفته قبل مسابقات وارد آمریکا یا مکزیک بشیم. چون 12-10 ساعت اختلاف ساعته و هر ساعت نیاز به یک روز سازگاری داره، از این بابت خب شاید ما ضرر کنیم، ولی خدا رو شکر بازیکنان ما مصمم هستن که بهترین کیفیتشون رو در اولین بازی به نمایش بذارن.
4: البته آقای قلعه‌نویی میگوید تیم او از بودن در مکزیک هم خوشنود است.
5: بر اساس پروتکل ما یه بیس کمپ داریم که باید بعد هر بازی برگردیم به اون کمپ قبلیمون. ما در مکزیک خیلی خوشحالیم و جای تشکرم داره از مردم خوب مکزیک، میان ما رو تشویق میکنن، حمایت داریم اونجا و دوست داریم برگردیم.
4: حضور تیم ایران در جام جهانی که آمریکا یکی از سه میزبان آن است، یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. ایران مهمان و آمریکای میزبان در جنگ با یکدیگر بودند که این رویداد ورزشی آغاز شد و حالا ساعتی پیش از بازی ایران در مقابل نیوزیلند، تهران و واشنگتن از دست یافتن به تفاهمی خبر دادند که مهر پایانی بر این درگیری نظامی بزند. البته که هنوز این تفاهم به امضای رسمی نرسیده است. در کنار موضوع جنگ، رویکرد مردم ایران هم به این رقابت و جایگاه تیم ملی ایران به همان اندازه مورد توجه و تاثیرگذار است و موضوعی است که از دید بسیاری از خبرنگارانی که در کنفرانس خبری سرمربی و کاپیتان تیم ایران در روز یکشنبه شرکت کردند هم دور نمانده است. مهدی طارمی در این باره به خبرنگاران گفت:
6: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرماله این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم. تنها هدف ما اینه و هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران به هیچ گروه جنایی هم ربطی نداریم.
4: امیر قلعه‌نویی هم پیامی مشابه داشت.
5: ما آدم های سیاسی نیستیم. خود شعار فیفا هم همینه. فوتبال از سیاست جداست، ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن.
4: اما این رویکردی نیست که مخالفان جمهوری اسلامی در لس آنجلس و بسیاری شهرهای دیگر پذیرای آن باشند. جمعی از این مخالفان روز یکشنبه که اتوبوس حامل تیم ملی وارد لس آنجلس شد، در مقابل هتل محل اقامت آنها تجمع کردند و شعارهایی ضد اعضای تیم و جمهوری اسلامی سر دادند.
7: نامار آیت الله!
8: نو دین وید دم الله!
7: نامار آیت الله!
8: نو دین وید دم الله!
4: قرار است تجمع بزرگتری از ایرانیان هم در روز دوشنبه به وقت محلی در لس آنجلس برگزار شود. برخی از آنها که وارد ورزشگاه هم می شوند در صدد بردن پرچم شیر و خورشید به داخل ورزشگاه هستند، موضوعی که تهران آن را خط قرمز خود خوانده بود. البته ایرانیانی هم هستند که می گویند این تیم فوتبال را نه به خاطر جمهوری اسلامی بلکه وابستگی به ایرانی که آن را دوست دارند حمایت خواهند کرد و آن را تشویق می کنند.
1: از هانا کاویانی از رادیو فردا می شنیدیم. بریم از یک شهروند ایرانی بشنویم که برای نخستین بار عازم استادیوم است تا نخستین بازی تیم ملی ایران در گروه هفتم جام جهانی فوتبال رو تماشا کنه.
9: خیلی فوتبالی بودم در زندگیم و هیچ وقت استادیوم خوب نرفتم توی ایران، و وقتی که تیکت ورلد کاپ رو تونستیم بگیریم با همه این ماجراها بازم خوشحال بودم که دارم میرم ورلد کاپ تیم ایران رو ببینم. برای اولین بار تو زندگیم قراره برم توی استادیوم فوتبال ببینم، اما انقدر استرس دارم، انقدر نمیدونم چه احساسیه. احساس میکنم که باید یه کاری بکنم. الان یه وقتیه که یه پلتفرمیه که الان وقتشه که من یه حرفی بزنم، یه دادی بزنم، نباید ساکت باشم. از اون طرف فکر کنم خب بابا این فوتبال دیگه، یه دقیقه هم باید ول کنیم این سیاست بازی و نمیدونم اینا رو، یه دقیقه به خودمون چیز بدیم، بریک بدیم. از اون ور نمیدونم، یه کازینم داره میاد بلوز تیم ملی ایران تنشه که از قدیم داشته، هی همت الان توی این گروه بهش میگن یعنی چی، تو چرا با این بلوز میخوای بیای، تو با اینایی نمیدونم فلانی. از اون ور یکی دیگه میگه نمیدونم اینو نبرین، پرچم نبرین، فلان نکنین، حالا اونجا درگیری میشه، یهو میان یه چیزی بهتون میگن، نمیدونم اینا لات و لوتن، چاقو رو تو میکشن. اصلا یه ماجرای فوتبالم دیگه ما نداریم، یعنی یه چیز به این سادگی تبدیل شده به یه جنگ اعصاب. من دلم نمیخواد برم اونجا تیم ملی مملکتمو هو کنم. بالاخره تیم ایرانه، بالاخره الان اینا نماینده ایرانن، هر کی که هستن، هر کاری که میکنن. دلم نمیخواد این کار بکنم، اگرم نکنم دلم نمیخواد که طرفدار RGC به نظر بیام. من نمیتونم وقتی که سرود ملی مملکتمو میخونم هو بکنم، با اینکه با تک تک کلمه هاش مخالفم. خلاصه همین دیگه، از فکر این که فردا میرم یه جایی اسم ایران میاد و مردم هو میکنن خیلی ناراحتم. با اینکه میدونم اون آدم ها به عشق ایران این کار میکنن، ولی مثل همون وقتی که ایران جنگ بود داشتن بمباران میکردن و مردم نمیدونم خوشحال بودن، یا حالا هر جوری که اسمشو بذارید، از اینی که جنگ فکر میکردن که حالا ویران میشه بعدم میسازیم، ناراحتم میکنه. اینم مثل همونه. به جای اینکه الان مسابقه های بقیه رو نگاه میکنم که مردم چی کار دارن میکنن و چه کیفی میکنن و چه عشقی میکنن برای مملکتشون، ولی مال ما اینجوری بین احساس های مختلف گیر افتادیم دیگه. نمیدونم اصلا فردا اگه ایران گل بخوره، من از اینی که بیرانوند با اون چرندیات که گفته گل خورده خوشحال میشم، یا از اینی که ایران گل خورده ناراحت میشم، اصلا نمیدونم. خیلی عجیبه.
1: برای اولین بار حضور در یک استادیوم برای دیدن بازی تیم ایران و نیوزیلند و نگرانی هایی که با خودش همراه داشت میشنیدیم از یک شهروند ایرانی مقیم آمریکا. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. امیدوارم که شب و روز خوبی در انتظارتون باشه و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما. یادتون باشه که رادیو فردا خاموشی نداره، پس در کنار ما باشید.

0: ساعت 20 به وقت تهران. شاهین بشیری هستم با تازه ترین خبرها از رادیو فردا. معاون رئیس جمهوری آمریکا از احتمال انتشار متن توافق با ایران در روزهای آینده خبر داد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعدام و سرکوب در ایران هشدار داد. 4 نماینده پارلمان اروپا از فیفا درباره وضعیت فوتبالیست‌های زندانی در ایران توضیح خواستند. معاون رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه در گفتگو با شبکه CNBC ابراز امیدواری کرد متن کامل توافق برای توقف جنگ و بازگشایی تنگه هرمز همین هفته منتشر شود.
1: I think when people see this deal, we hope to release the text this week, they're going to realize that this is going to make the whole region safer.
0: جدی ونس تاکید کرد که مذاکرات فنی برای نهایی کردن جزئیات این طرح همچنان ادامه دارد. آقای ونس در این مصاحبه صراحتاً اعلام کرد که واشنگتن انتظار دارد این تنگه هرمز به عنوان شاهراه حیاتی انرژی به صورت دائمی و بدون دریافت هر گونه عوارض به روی کشتیرانی جهانی باز شود. او افزود اینها همون جزئیات مهمی هستند که ما بر سر میز مذاکره دربارهشان بحث می‌کنیم تا راهی برای حرکت به جلو پیدا کنیم. معاون رئیس جمهوری آمریکا همچنین تاکید کرد که مراسم امضای این قرارداد روز جمعه در سوئیس برگزار خواهد شد. به گفته وی وزیر امور خارجه و رئیس مجلس ایران به عنوان نمایندگان تهران در این مراسم حضور خواهند داشت، اما او مشخص نکرد که چه کسی به نمایندگی از آمریکا توافق نامه را امضا می‌کند. فولکر تورک کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 40 نفر در ایران به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 18 نفر از آنها معترضان بودند. فولکر تورک ضمن ابراز همدردی با مردم ایران از افزایش برخوردهای شدید حکومت ایران پس از سرکوب اعتراضات دیما ابراز تأسف کرد و گفت مردم ایران میان جنگ و سرکوب بی‌رحمانه گرفتار شدند.
2: I welcome the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal that provides for an immediate and permanent ceasefire.
0: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از توافق میان ایالات متحده و ایران استقبال کرد و آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنش ها توصیف کرد. 4 عضو پارلمان اروپا در نامه‌ای سرگشاده به اینفانتینو رئیس فیفا خواستار توضیح این نهاد درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت و محکومیت برخی فوتبالیست‌های ایرانی شدند. این نامه همزمان با نخستین بازی ایران در جام جهانی 2026 منتشر شده است. امضا کنندگان نامه از جمله هانا نویمن و لوکاس فورلاس نوشتند در حالی که میلیون‌ها نفر مسابقات جام جهانی را تماشا می‌کنند، چندین فوتبالیست ایرانی همچنان در زندان هستند و دست کم یک فوتبالیست جوان نیز بنابر گزارش‌ها با خطر اعدام روبروست. در این نامه به احسان حسینی پور حصارلو فوتبالیست 19 ساله اشاره شده و آمده است که احسان حسینی پور پس از روندی قضایی که از سوی وکلا و مدافعان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفته با خطر قریب الوقوع اعدام مواجه است. نمایندگان پارلمان اروپا از فیفا خواستند توضیح دهد که آیا موضوع بازداشت فوتبالیست‌های ایرانی را با فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی ایران مطرح کرده و چه اقداماتی در چارچوب سیاست‌های حقوق بشری خود انجام داده است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از آغاز مذاکرات هسته‌ای و روند رفع تحریم‌ها طی 60 روز خبر داد و تأکید کرد مواضع ایران درباره غنی‌سازی بر اساس معاهده NPT است. اسماعیل بقایی اضافه کرد توافق اخیر آمریکا را به لغو کامل تحریم‌ها متعهد می‌کند. او تأکید کرد آزادسازی اموال بلوکه شده حق ایران است. سخنگوی وزارت امور خارجه روند تصمیم‌گیری در سیاست خارجی را شفاف و تحت نظارت نهادهای رسمی از جمله شورای عالی امنیت ملی دانست. شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: بله سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، دوباره ما اومدیم.
1: بله منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که دوباره با توپ پرم اومدیم و یک برنامه‌ای که پر از فوتبال و حواشی جام جهانی، و امیدوارم که تو این کمتر از یک ساعت پیش رو دوره هم یه ذره فوتبالی خوش بگذرونیم.
0: بله بازی‌های زیادی هم انجام شد تو این دو روزه که ما نبودیم، خلاصه یک مروری خواهیم داشت بر آنچه گذشت.
1: بله و
0: آنچه خواهیم دید.
1: اون مهمتر از اون پیش بازی ایران و کجا با کجا بازی داریم؟
0: بگیم نیوزلند یا بگیم زلند نو؟
1: زلند نو قدیما میگفتن. آره. ما بچه بودیم میگفتن زلند نو، بعد با ونزوئلا قاطی میشد.
0: راست میگی.
1: مثل بوجنور دو،
0: بیرجند و
1: بروجر. آره.
0: من هنوز فرق اینا رو نمیدونم.
1: خیلی ها نمیدونن الان دقیقا فرق اینا چیه، ولی به هر حال اینم اول برنامه بگم که خب ما الان که از طریق امواج رادیو و ماهواره و اینا در خدمتتون هستیم، به صورت زنده صدای ما رو میشنوید، ولی همین یه 20 دقیقه پیش پاتون لایو اینستاگرام رادیو فردا بودیم، چقدر خوش گذشت.
0: خیلی بچه ها همه دوره هم جمع بودیم. اگه که علاقه من بودین یه رو 20 دقیقه قبل اینکه برنامه شروع شه حواستون به اینستاگرام و صفحه آره. رادیو فردا باشه، یهو ممکنه سرکله ما پیدا شه.
1: پیدا میشیم، ریخت و قیافمون هم متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم باید ببینین، و اونجا بچه‌ها میان سوال میکنن.
0: ساعتامون هم دستمونه، هر کدوم یکی سه تا ساعت دستمونه.
1: حالا بحث ساعت و امروز در خدمت آقای قلنوی صحبت میکنیم و اینا، ولی به هر حال بیاین تو لایو. خوبیش اینه که اونجا دو طرف هست، شما هم کامنتاتون رو مینویسید، نظراتتون رو مینویسید، سوالاتتون رو میگید، یا اگر پیشنهادی انتقادی چیز دارید و ما هم خوشحال میشیم. بله. استفاده میکنیم.
0: بریم بیام، امیر خسجردی هم منتظره دیگه، بیشتر از این منتظرش نذارید.
1: بریم بیام.

0: بله. بله همه جا سلام، حال دل ما با تو بهتر میشه.
1: بله
2: سلام آقا مهتی، آقای جلال خان، عرض ادب، دوستان خوبم در رادیو فردا، تمام شنوندگان درود و مهر.
0: قربونت، ما رو دو روز نشدیدی امیر، بچه حالی؟
2: شما من میگم این روزای نبودنتون رو کمتر کنید، چون اصلا یهو میبینید دنیای اتفاقات عجیب و غریبی میفته، این همش به خاطر اینکه شما نیست.
0: ما یه ذره میریم که اتفاقاتی بیفته،
2: ما که شما موقع که نیستید میگن آقا اینا نیستن نمیتونن یقمونو بگیرن، یه کاری میکنیم چون هستن گیر میدن. میاد اینا میرن خلاصه یه جورایی سوراخ موش رو بعد
1: ای وای
2: نکنید.
0: چا چا هستی، ما هستی، ما میای، ما هر روز هستیم اینجا،
1: همین اولی کار نریم دوست. آره، آره. محیط پیرامون رو فعلا داشته باشیم. ما همونی هستیم که میگن نبودنت فاجعه است. من در سربسته گفتم همه خودشون استفاده کنن،
2: من که سرباز گفتم.
1: بریم بابا، خیلی بازی داریم، بازی نپرداخته.
0: اگه موافقی با برزیل مراکش.
1: بله چه بازی. دیاز سیفتینگ ایت ثرو هیر فور سایت بال. وات ا فینیش. Vinny Junior again. Vinicius Junior lashes in the equaliser. A superstar goal for Brazil. The points are brilliant. Brazilian. خب
0: همینجا الان بفهمید در خدمت.
1: آره
0: داشتیم یه خوشگل بازی در میآوردیم.
2: میگم دیگه میگم قشنگ شد. داستانه هستی، داستانش میشه.
1: از رو فرم خارج شدی دو روزا. ببین.
2: اینجا میگم که خودت قاعدتا بازی رو مشاهده فرمودید.
1: بله بله،
2: رادیو فردام قطعا این اتفاق افتاده. کارلو آنجلوتی یا کارلتو، خب مربی که امضاش تو فوتبال دنیا هست، اما واقعا برزیلی که توی مسابقه من خودم دیدم و خیلی ها من دیدم کامنت یا پست های مختلف گذاشته بودن، واقعا به نظر من برزیل شانس آورد. یعنی اون از اون اشتباه وحشتناک گابریل دفاع آرسنال که گله که مراکشی ها زدن روی اشتباه مهلک این بازیکن بود. یکی این که اون لحظات پایانی مسابقه اگه علیسان اون تجربه بالاش نبود، اون ضربه کشنده یا فوروارد مراکشی میتونست به گل دوم زمانی گل میتونستن بزنن که اصلا برزیل کاری از دستش بر نمی اومد. به نظر من خب توی این گروه این دوتا تیم میتونن مدعی صعود باشن، اما برزیل اگه بخواد اینجوری ادامه بده به نظر من از همین الان تکلیف خودشو معلوم کرده، چون ستاره زیاد داره ولی عملا نمیتونن یه تیم باشن. شما نگاه کنید ترکیب اولی آنجلوتی یه جوری بود که مجبور شد بره نیمه دوم دفاع راستشو عوض بکنه، فابینیو دافک دفاعی رو برداره بیاره، ولی بازم بارش جور نشد با هم دیگه. یعنی من حالا فوتبال یه تورنمنت طولانی، اما چیزی که من دیدم اگه قرار باشه برزیل با این سبک و سیاق بخواد بره جلو، به نظر من نمیتونه تو اون حداقل تو مربع چهار تا تیم مدعی باشه.
0: راجب مراکش هم یه چیزی که بهش رسانه‌ها اشاره کرده بودن این که برای اولین بار یک تیم توی جام جهانی 11 تا بازیکنش غیر بومی بودن و متولد خارج از کشور، یعنی از فرانسوی داشت 4 تا، 3 تا اسپانیایی داشت، 2 تا بلژیکی داشت، کانادایی داشت، هلندی داشت، ولی تیم خوبیه.
2: به این مثلا اون بازیکن 17 سالشون بود، فوق‌العاده تو خط هافک کار کرد، بی‌نظیر بودن. یا برایم دیاز که در رئال مادرید بازی می‌کنه، خیلی بازیکنای اشرف حکیمی که کاپتانشونه توی پاریس سن ژرمن، میتونم بگم مغز متفکره و با این حالی که دفاع راسته اما همه جای زمین بود. این مراکشی که شما نگاه بکنید کشور قدرتمندی من نظر اقتصادی و سیاسی تو افریقا نیست، اما همین چیزی که خودت هم گفتی، چون خیلی از مردمش توی بلژیک و هلند و اسپانیا، اصلا به خودش بلژیک و هلند، اینا میرن فوتبالا رو از آکادمیای 4-5 ساله مثل آژاکس، فاینورد یا باشگاه‌های دیگه شروع میکنن و همون اتفاق میفته. الان مثلا یه بازیکن 17 ساله تو جام جهانی جلوی برزیل انقدر خوب بازی میکنه که واقعا من از دیر و پیروت خیلی ها دیدم در موردش دارن صحبت میکنن. این فقط یه علت داره، فوتبال آکادمیک داره انجام میشه.
1: حالا درسته دقیقاً، ولی در مورد برزیل بخوایم برگردیم، من دلم میخواد ولی واقعا برزیل برزیل خوبی باشه، چون هر موقع که برزیل یه تیم همچین به قول مرحوم شفیع اسقصداری هست و اصلا فوتبال قشنگتر میکنه، جامو هیجان انگیزتر میکنه، و یه برزیل نچندان خوب مثل همون برزیلی که تو مثلا تو جام جهانی خود برزیل بود که برزیل بسیار بدی بود، واقعا به نظرم یک بخشی از زیبایی های جامو کم میکنه. امیدوار باشیم که این چون بازی اول بود و به هر حال تیمی که بسیار بسیار توقع ازش زیاده دیگه، برزیل کارش نمیشه کرد، امیدوار باشیم که برزیل برگرده و اون تیمی باشه که فوتبال رو برامون زیباتر کنه.
2: خب من به نظرم ببخشید میخوام این قصه برزیل رو جمع بکنم، کارلو آنجلوتی مربی که خیلی سابقه طولانی داره و از اون مربیام است که هم تشویق میکنم گوش بازیکنو میگیره. من فکر میکنم قطعا همون چیزی که جلالم گفت، اگر برزیلیو تو بازی بعد متفاوت دیدید بدونید که آنجلوتی حتما رفته گوشه اینا رو گرفته، چون مربی هستش که نمیگذاره کسی با اعتبار آبروش بازی بکنه. برزیل جاییه که اگر بازیکناش بیان تو سیستم آنجلوتی قطعا میتونه خیلی حرف برای گفتن داشته باشه.
0: خب استرالیا ترکیه، فکر میکنم کمتر کسی شاید تصور میکرد که
1: دقیقاً
0: استرالیا آره برنده استرالیا بازی باشه، که همه بازی دست ترکیه بود
1: کاملا.
2: محمد بیا
0: بفرمایید، خواهش شما تشریف اصلا
2: ارادت بند
0: خواهش میکنم.
2: ببینید مهدی جان، بازی بسیار خوبی بود، اصلا کسی انتظار نداشت این تیم استرالیایی که واقعا خیلی از بازیکناش اصلا پیکر این تیم عوض شد، خیلی جوان داره و سرمربی این تیم یعنی طور رفته رو این بازیکنها کار کرده که اینا تو زمین خیلی خوب همدیگر پیدا میکنه، دوتا گلی که زدن اصلا کل تیم پرستاره ترکیه رو با چاهانوغلو و بادی الدریم و آردا گولر اصلا به هم ریختن. وینچنزو مونتلا فکر نمیکرد که اسیر یه همچین استرالیا بشه. من استرالیا مثلا میگم 98 که مقابل ایران بود، برید اسکوادش رو نگاه کنید، تمام بازیکناش تو لیگ برتر انگلیس بودن، یا 2006 هر چقدر که میام جلوتر این تعداد حضور ستاره ها کم میشه. اتفاقی که الان افتاده، خیلی از بازیکناش الان شناخته شده نیست، اما قاعدتا ما این درخششی که دارن بعد از جام جهانی خیلی از باشگاه ها میان دنبالش، و میتونم بگم اصلا ورق بازی رو تو این گروه برگردوندن این تیم، خیلی خوب بازی کرده.
1: بله به اصطلاح ترکیه هم فشار بسیار زیادی آورد، دروازه‌بان بسیار جوان استرالیا پاتریک بیچ یا بیچ نمیدونم اسمش دقیقا.
2: من فکر میکنم جلال جان اصلا ترکیه یه اشتباهی که کرد استرالیا رو دست کم گرفت، یعنی معلوم بود که اینا اومده بودن با یه استرالیا، فکر میکنن یه استرالیایی که میتونن خیلی راحت باشه یه بازی بکنن بعد فوتبالشون رو دیکته بکنه، اما استرالیا اون فعل خواستن رو صرف کرد، مشخص بود که طوری بهشون برنامه دادن که ترکیه رو همون مدلی ببرن که بازی کردن، یعنی شما کن به قول فرمان شما ترکیه فوتبال بازی کرد توپو زیاد گردن، اما کی استفاده از موقعیت استرالیا؟ Virgil van Dijk puts his trademark on the opening game for the Netherlands for the 2026 World Cup. Japan, Kubo. Oh, deflected and in. Nakamura had the shot. خب گل چندومه؟
1: گل از اون گزارش انگلیسی بفهمیم.
0: حدس بزنیم ببینیم
1: گل چند. گل مساوی بود این که اگه بتا، چون گل اول ونداک زد گل اول مسابقه رو، و این گل آخری که الان داشت ژاپن زد و گزارشگر انگلیسی داشت گزارش می‌کرد گل مساوی گل اول بود.
0: خب ژاپن هلند امیر جان.
1: به به.
2: حضورتون عرض بکنم که مهدی جان ژاپنیا یه پلنی برای خودشون ریختن. دارن چی میگن؟ اینا بعد از اینی که دهه 90 اومدن گفتم ما بعد سبک فوتبالمون رو عوض کنیم، اومدن مثل آرسن ونگر و گری لینکر و کسای دیگر رو بردن توی فوتبالشون و برنامه‌ریزی کردن، الان دارن میگن ما تا 2050 قطعا باید قهرمان بشیم. این اتفاق قطعا مطمئن باشید رقم میزنن. شب گذشته من یکی دو روز قبلم توی برنامه‌شون کوتاه عرض کردم، اینجام دارم میگم هلندیا ستاره زیاد داره، اما رونالد کومان به نظر من مربی نیست که بتونه از این ستاره ها خوب بازی بگیره و هلند رو به عنوان مدعی نشون بده. شما نگاه کنید ژاپنیا دوبار عقب افتادن، اما هم اومدن هم عقب افتادگی رو جبران کردن. همین که تو بعضی صحنه ها راحت میتونستن هلند رو ببرن. شما گلی که کامادا زد، بازیکن تو کریستال پالاس داره بازی میکنه، اومد بین فندای که اون فندبن و اون بازیکن ها ضربه سر زد، یا اگه بد شانسی نمی آوردن قاعدتا توپا میرفت تو گل. هلند تیم خیلی خوبیه، بازیکن خوب زیاد داره از دروازه تا فوروارد، اما واقعا میگم شما رونالد کومان رو نگاه بکنید بذاری کنار لوی فان خال. لوی فان خال قبل از جام جهانی 2022 اومد، تازه تیمه هم نبسته بود، تیمو از یه مربی دیگه گرفت، اما تیمو تا مراحل بال. اگه اون اتفاق بازی با آرژانتین نمیافتاد، مطمئن باشی هلند شاید تو فینال هم میبود. میخوام بگم فرق مربی بزرگ با یه مربی معمولی اینه، اون میتونه از یه بازیکن ببخشید مرده یه گلزن تمام عیار، یه بازیکن جنگنده بسازه. آیا رونالد کومان از یه تیم پرستاره میتونه تیم معمولی درست بکنه؟ ژاپن به نظر من تو این دوره خیلی میتونه اول گفتن داشته باشه. دوستان فقط 3 بازیکن تو لیگ ژاپن دارن، بقیهشون توی بوندسلیگا، لیگ برتر، هلند یا جاهای دیگه. خب این نشون میده از همون برنامه‌ریزی که 25 سال قبل شروع کرده الان به اینجا رسیدن دیگه. یه چیز واضح و مشخصه.
0: دقیقا، مرسی ازت امیر جان. یه یواش یواش دیگه ما میریم سراغ وضعیت تیم ملی و در ادامه مجددا باهات خواهیم بود.

0: خب بریم سراغ تیم ملی فوتبال ایران و بپردازیم به موضوعی داغ که به خارج از زمین بیشتر مرتبط هست و اونچه که در زمین فوتبال در مستطیل سبز اتفاق میفته. میخواییم بپردازیم به شکافی که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور رو دربر گرفته. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال هنوز بخشی از هویت و خاطره جمعیه و برای بخشی دیگه نمیشه اون رو از جمهوری اسلامی جدا کرد. یه گزارشی وحید پوروستا تهیه کرده که اون رو با هم در این رابطه میشنویم و اینم بگم که نسخه طولانی تر این گزارش رو میتونید بعداً در رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی بخونید و گوش کنید.
1: جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخش دیگر همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است. کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
2: تیموریا میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، لیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. جای
1: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. می‌فهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را می‌خواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. می‌فهمند چه کسی دستکم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهرهایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از بلهایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه های سخت هم به یاد دارند.
3: انشالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم منو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
1: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
4: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محل لیست برای مقاومت، یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
1: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود. بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند. جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نزد، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
5: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن، و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
1: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه می‌شود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمیخواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی میخواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر میکند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمیپذیرد اما دلش نیامده نیاید، و کسی که نمیخواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه‌ای شخصی تر همین شکاف را توضیح میدهد.
6: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمون.
1: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی‌اعتبار نمی‌کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی‌تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی‌تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است. وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود، دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکس می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
0: خب، گزارش وحید فروستاد شنیدید راجع به شکافی که بین ایرانیان به وجود اومده در مورد تیم ملی فوتبال. نظرات مخاطبان رادیو فردا و کاف فردا هم در این رابطه متفاوت هست. بشنویم یکی از نظراتو.
7: ببینید کار به کجا کشیده یا کارد به کجا رسیده که من ایرانی خجالتم نمیکشم، با صدای بلند میگم که این تیم اگه ببازه نمیگم خوشحال میشم، ولی اگه ببرم خوشحال نمیشم، چون وقتی تو مسیر خونم چشمم به اون نوجوانی، عکس نوجوانی میفته که توسط صاحبان همین تیم با دو گلوله سلاخی شد و این بچه زنده نموند که از همین جام جهانی لذت ببره، من چطور میتونم خوشحال باشم؟ ببخشید فضا رو خورده ترک کردم و جلالم گفته بود که حالا همه شور و هیجان جام جهانی داشته باشیم. درستم گفت و موافقم هستم. خاطر همین میگم در واقع طلایی پوشای پنج ستاره رو عشق است، با سامبای برزیل، با رقص و در واقع تبل و بانگو، امید قهرمانی برزیل با آقای آنجلوتی بزرگ.
0: خب این یک نظر بود یا یک مخاطب دیگه رادیو فردا که پیامی فرستاده برای رادیو فردا و بلیت بازی ایران نیوزلند رو هم تهیه کرده و قراره که بره در استادیوم و از نزدیک بازی رو ببینه، نظر دیگه و متفاوتی داره.
8: خیلی فوتبالی بودم در زندگیم و هیچ وقت استادیوم خب نرفتم توی ایران و وقتی که تیکت ورلد کاپ رو تونستیم بگیریم با همه این ماجراها بازم خوشحال بودم که دارم میرم ورلد کاپ تیم ایران رو ببینم، اما نمیدونم چه احساسیه. احساس میکنم که باید یه کاری بکنم، الان یه وقتیه که یه پلتفرمیه که الان وقتشه که من یه حرفی بزنم، یه دادی بزنم، نباید ساکت باشم. از اون فکر میکنم خب بابا این فوتبال دیگه، یه دقیقه باید ول کنیم این سیاست بازی و نمیدونم اینا رو، یه دقیقه به خودمون بریک بدیم. از اون ور یه کازینم داره میاد بلوز تیم ملی ایران تنشه که از قدیم داشته، هی همه الان توی این گروه بهش میگن یعنی چی تو چرا با این بلوز میخوای بیای، تو با اینایی نمیدونم فلانی. از اون ور یکی دیگه میگه نمیدونم اینو نبرین، پرچم نبرین، فلان نکنین. حالا اصلا یه ماجرای فوتبالم دیگه ما نداریم، یعنی یه چیز به این سادگی تبدیل شده به یه جنگ اعصاب. من دلم نمیخواد برم اونجا تیم ملی مملکتمو هو کنم. بالاخره تیم ایرانه، بالاخره الان اینا نماینده ایرانن، هر کی که هستن، هر کاری که میکنن. دلم نمیخواد این کار بکنم، اگرم نکنم دلم نمیخواد که طرفدار RGC به نظر بیام. من نمیتونم وقتی که سرود ملی مملکتم میخونم هو بکنم، با اینکه با تک تک کلمه هاش مخالفم. خلاصه همین دیگه. نمیدونم اصلا فردا اگه ایران گل بخوره، من از اینی که بیرانوند با اون چرندیات که گفته گل خورده خوشحال میشم، یا از اینی که ایران گل خورده ناراحت میشم، اصلا نمیدونم. خیلی عجیبه.
0: خب مهمان داریم.
9: چه مهمونی؟
0: به به به، حتما خیلی از مخاطبان رادیو فردا در تمامی این سالها صدای آقای حمید فاطمی رو شنیدن.
9: به به، چه صدایی.
0: بله و از اون صداها و لحناست که من به خود آقای فاطمی هم گفتم سلول تکون میده دارم.
9: کاملا.
0: بله.
9: ما چند بار میریم و میایم، یعنی وقتی صدای شما رو میشنویم در عین اجرا یا حالا

0: یه روز حالا قرار بود مسابقه جام جهانی هم برگزار بشه، یه روز آقای منوچهری رئیس بخش فارسی رادیو فرانسه اومد به من گفتش که قراره که امسال علاوه بر گوینده فرانسوی که تو بلندگوهای استادیوم یه مطالبی میگه، بازیکنها رو معرفی میکنه و اینا، از اون دوتا تیمی هم که تو زمین بازی میکنن دو نفر باشن که به زبون اون تیم مطالب رو بگن، چیزایی که تو بلندگو گفته میشه اینا به اون زبون.
1: یعنی معرفی بازیکن‌ها و نمیدونم تعویض شد و گل کی زد و
0: همین چیزایی که تو بلندگوی استادیوم ما معمولا گفته میشه.
2: برای اینکه برای شنوندگان اون در ایران هم تداعی بشه، همون کاری که مثلا تو ورزشگاه آزادی میگفتن تعویض در تیم مثلا استقلال، علی دایی مثلا فرهاد مجیدی با شماره فلان، تعویض به آقای فلانی وارد
0: شد. دقیقاً یا توصیه به تماشاچی‌ها اینا. و به من گفتش که دنبال کسی گشتن که بتونه به فارسی تو بلندگوی استادیوم حرف بزنه و اینا، پیدا نکردن. خلاصه اومدن سراغ بخش فارسی رادیو فرانسه که شما کسی رو دارید بفرستید اونجا. و آقای منوچهری من گفتش که من میخوام تو رو معرفی کنم، میخوای بری؟ یه جوری که مثل یه کار سختیه. من تو دلم گفتم کور از خدا چی میکنم، چشم بینا، مسابقه جام جهانی، یهو اینجوری؟ گفتم بله البته، چجوری و اینا. گفتی چی؟ اگه موافقی من اسمتو میدم که کارات انجام بشه و مدارک و اینا آماده بشه و اینا. پول بلیطو رفت و برگشتم که خب طبیعتاً با ماست، هتل هم که با ماست، یه طول حق ماموریتی هم میگیری دیگه، بهتر از این چی میشه؟ خلاصه چیزی طولی نکشید که سه تا بج برای سه تا مسابقه اومد از این کارتایی که آویزون میکنن و میرن تو مسابقه. و ما را افتادیم رفتیم مسابقه اول تو سنتتین بود با
2: یوگسلاوی.
0: خلاصه رفتیم اون بالا توی جایگاه و پشت شیشه مشرف بر زمین،
2: بحبه.
0: یه دونه یوگسلاو هم اون طرفتر من نشست بود که به زبان یوگسلاوی بگه و هیچی. بازی شروع شد و بعد مثلا گوینده فرانسوی میگفت، معرفی میکردن بازیکنها رو، میگفت مثلا کریم بگری، بعد من میگفتم کریم
2: بعد اونم به یوگسلاوی میگفت،
0: اونم به یوگسلاوی میگفت. خلاصه همین کاری هم نبود که مثلا یه گزارشگر ورزشی باید دائم حرف بزنه. من نه همون بالا نشسته بودم تماشاگاه گدار، یه حرفی تو بلندگو زده میشد ما میگفتیم و همینجوری
2: هر سه تا بازی رو
0: بله بعدم راه افتادیم رفتیم لیون، بازی با آمریکا بود، بعدم مونپلیه بازی آخر آلمان. که آلمان بود و تیم ایران دو گل خورد. و هیچی دیگه.
1: چه حسی داشتی تو استادیوم دیدن بازی و نمیدونم جام جهانی بخوز؟
0: باورم نمیمد اصلا اون بالا
2: جایی به اون خوبی،
0: جایی به اون خوبی مجانی
2: رویایی
0: مجانی. خلاصه از اون بالا بازی رو حسابی و با دل راحت و سیر.
1: قبلش آقا فاطمی استادیوم رفته بودین؟ در تو ایران جوانی تو ایران.
0: تو ایران
1: رفته بودی؟
0: بله بله تو
1: چه
0: ایران.
1: چه بازی مداوم میرفتین یا هر از گاهی؟
0: بازی های تیم ملی رو میرفتم یا بازی هایی که یه تیم خارجی دعوت میشد، مثلا باشگاه پرسپولیس یه تیم خارجی رو دعوت میکرد. بیشترم تو امجدیه بود اون موقع.
2: بله بله.
0: و خیلی حال و هوای خوبی داشت استادیوم امجدیه، جمع جور بود، کوچیک بود، اون جلو که آدم میشست صدای پای بازیکن‌ها و بوی چمن و اینا رو میفهمید کاملا.
2: درسته.
0: و حس خیلی خوبی داشت. به خونه ما هم نزدیک بود، امجدیه من زیاد میرفتم.
1: آخرین بازی که دیدین یادتونه؟
0: آخرین بازی فکر میکنم بازی تیم ایران بود و تیم برزیل تو استادیوم 100,000 نفری اون موقع آریامه
2: دوستانه
0: بود که خب ایران مثل من 5-6 تا گل هم خورد. تیم سانتوس بود به نظر.
1: بله بله.
0: پله و همه اینا بودن.
1: فکر میکنم واسه افتتاحیه ورزشگاه آریامهر.
0: بله بله بله.
2: چه جالب.
0: و یه دفعه من از دیدنش میدونین طوری که آدم تو امجدیه میدید بازیکن‌ها رو از نزدیک و اینا، وقتی که من رفتم اونجا اون بالا نشسته بودم مثلا بازیکن‌ها مثل مورچه زمین میدیدن، خیلی حس خوبی نداشت از این نظر.
2: ولی خب صمیمیت امجدیه رو نمیداد.
0: بله. ولی خب جالب بود دیگه. آخرین بازی فکر میکنم یادم میاد اون بازی بود.
1: دیگه رفتش تا جام جهانی 98 و بعد دیگه تموم شد یا بعدش دیگه رفتی استادیوم؟
2: تا پیشنهاد بعدی که برای تیم بشه. و

0: تو این سه تا بازی که حالا تو جام جهانی خلال جام جهانی بودین، مثلا اون صحنه خاصی که تو ذهنتون مونده باشه از اون به هر حال اولین حضور ایران در جام جهانی بود بعد از سالها؟
1: بله، تیم خوبی هم بود.
0: بله بله،
1: به نظرم اون ضربه کاشته‌ای بود که میخائیلوویچ زد.
0: بازی اول میخائیلوویچ.
1: اتفاقا همین اخیراً یه ویدیو میدم از مهدوی کیا که یه خاطره تعریف میکنه، شاید دیدین حتما، که میگه میخائیلوویچ چیز ایویچ به ما گفتش که 5 6 جور ارنج چی که مقابل تیم یوگسلاوی که قرار میگیرین این جور
2: از قبل اینکه
1: 6 ما قبل از مسابقه جام
0: جهانی. بله، ایویچ برکنار شد،
1: چون برکنار شد در روی طالبی رفت.
0: بله بله،
1: میگفتش که این 6 جور ارنج چی هر جور تیم یوگسلاوی بازی کنه ما اینجوری بازی میکنیم، برای همه چی راه حل داشت. گفت فقط برای یه چیز راه حل ندارم، ضربه کاشته میخائیلوویچ.
2: هرش هم همون شد که نباید بشه.
1: چرا راه حلش اینه که خطا نباید بکنید، تو رو برای 18 قدم خطا بکنید
0: که همون اتفاق هم افتاد.
1: که همون اتفاق هم اتفاق
0: که البته میگن اگر مثلا عابدزاده بود تو اون بازی یا نیما نکیسا، احتمالاً چون ضربه، حالا درسته میخائیلوویچ پشت توپ بود، ولی ضربه خیلی ضربه عجیب غریبی نبود. ولی
1: یه دورم مثل این که خورد به یکی از بازیکنان ایرانو
0: و به زمین خورد. بله بله، به هر حال میخائیلوویچ اون موقع تو رئال مادرید باز خودش علی بود دیگه در اون دوران.
2: بله، نکته اینه که الان ما در جمهوری چک هستیم و متاسفانه فکر نمی‌کنم که جمهوری چک هیچ وقت میزبان جام جهانی بشه که دنبال یه کسی که فارسی صحبت میکنه باشن ما رو ببرن.
0: حالا شما یه بار من و مهدی با هم تعویض میشیم، شما تعویض ما رو گزارش کنید.
2: مرسی ازتون آقای خاطری.

0: بله. آقای توهی که داشتم میگفتم منظورشون بدن بازیکن‌ها بود،
1: بله.
0: بدنشون آماده است،
1: بدن آماده و
0: ابراق و ورزش کاری میرن توی زمین. خدمتتون میگم که نشست خبری پیش از بازی ایران و زلند نو یا نیوزلند
1: نیوزلند
0: برگزار شدش بام داده روز امروز چند شنبه است؟ آقا دوشنبه.
1: امروز دوشنبه است دیگه، کجا به ساعت کجا الان دیگه خیلی سخته.
0: و آقای قلعه‌نویی یک صحبتهایی انجام دادن، بشنویم با هم یه بخششو.
2: ما اینجا هستیم که مسابقه بدیم و به نمایندگی ملت بزرگ ایران چه داخل کشور چه خارج از کشور حضور داریم. ما فقط به فوتبال فکر میکنیم، به این فکر میکنیم که مردم ایران رو خوشحال کنیم. ما آدمای سیاسی نیستیم. خود شعار فیفا هم همینه، فوتبال از سیاست جداست، ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن.
1: عجب.
0: خب آقای قلعه‌نویی
1: جدیدی،
0: بله، گفتن که از سیاست جدا هستن، کاری به سیاست ندارن، ما هم هیچ اظهار نظری در رابطه نمی‌کنیم،
1: یه فلاش بک می‌زنیم.
0: آره، چند تا صحبت‌های آقای قلعه‌نویی تو این دو سه ماه اخیر با هم می‌شنویم. آره. مثلا
2: میدونم این حرفو من بزنم شاید خیلی به من حمله بشه، کمون که خیلی هم میشه، ولی 38 سال گفتن جانم فدای رهبر، ولی رهبر جانشو فدای ملت کرد. این نکته و بقیه فرمانده ها.
0: بله،
1: ولی فوتبال از سیاست جدا.
0: آره، ما اصلا کاری نداریم. یا مثلا این صحبت های قلعه‌نویی که تو این تجمعات شبانه،
3: آقای امیرخان قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون در میدان.
4: خب منم عین همه ایرانی‌ها وظیفه ملی مذهبی بود که در این راهپیمایی‌ها شرکت کنم، چون خودش جهاد میدانی و خیابانیه که خیلی خیلی مهمه. از همه عزیزانم تشکر می‌کنم که حدود 40 روز با یک کار بودن و باعث اقتدار ایران ایرانی شد.
3: درسته، به حالات با آقای قلعه‌نویی صحبت کردم، ایشون هم گفتن که من به پویش جانفدا پیوستم.
1: بله، به پویش جانفدا هم پیوسته، ولی فوتبال از سیاست چی های تا جدا
0: اصلا کاری نداره.
1: تو آمریکا اینجوریه، تو ایران که هست نه رولکس داره نه چیز داره.
0: آخ این داستان رولکس هم که ماجرای
1: رولکس از دست ندیم، به نظرم حالا خیلی هم وقت نداریم چون میخوایم پیش بازی ایران نیوزلند بریم، ولی
0: الان من میدونم که حمید خسروجدی داره بیتابی میکنه که بیاد رو خط راجع به امیر قلعه‌نویی سردارم بریم سراغش.
1: سردار رو بذار تو بس فنی میریم دیگه. آره، چون واقعا فنیه بحثش. امیر و امیر به نظر
0: امیر جان بیا ببینیم دونه دست کیه، فقط بحث فنی کنیم دیگه الان به نظرت.
1: آره، ببینیم تا فردا چی میشه.
0: آره، بیا به امیر جان. چطوری امیر جان، خوبی؟
5: متشکرم. تولو من تشا و یوزل من
1: یا ولا تفرقو تا اینجا شما بلدا.
0: نه دیگه این چیز امیر قلعه‌نویی تیپی کلام امیر. بله
5: تو آره، من موقع که من دارم میام دیمه تیم میده تو زل منتشا یا مثلا کلیوم.
1: آه راست میگی، را کلیوم که آره خودمون اصلا
0: دوستان که هر چی میشه نتیجه فوتبال دیگه.
1: فوتبال آقا فوتبال. بعد
5: یه توی 442 لوزی هم میشینه و میچینه میگه بزرگوار.
0: بله خب امیر
5: یه نکته رو بگم.
0: بگو.
5: فقط یه نکته رو بگم، من خدمت آقای فاطمه حضر عدب میکنم، یه جسارتی بکنم. کسی که به ایران گل زد سینیشا میهایلوویچ، اون هافک قلدر شودزن یوگسلاوی سابق بود که به خاطر سرطان یکی دو سال قبل فوت کرد. پدراک میاتوویچ فوروارد بود که در رئال مادرید بازی کرد. من فقط خواستم اینو تصحیح بکنم که دوستان اینقدر اشتباه نکنن. اون که به ایران گل زد سینیشا میهایلوویچ بود که اون شوتاش این موشک بود. ببخش من اصلاحی میگم، فقط گفتم اینو من اصلاح
0: بکنم. اصلا بهترین کار اصلاح کردنه دیگه. چی بقیه رو تا اینجا درست گفتیم،
1: الان میگم نه. بریم یکم فنی ایران نیوزلند رو بگیم. به هر حال بازی که امشب برگزار میشه کمتر از 4 تا 15 ساعت دیگه.
5: جلال جان بازی که خب قاعدتاً یه بازی، شما مثلا موقع در مورد فوتبال برف از اومدید گفتید که هلند و ژاپن رو چه جوری نگاه می‌کنی، خودتون فرمایش کردی واقعا فنی میشد صحبت کرد، یا مثلا سوئد و تونس یا ساحل آج و رقیبش. این بازی به خاطر اون گزارشی هم که از وحید پورسرعلی پخش کردید اصلا بازی کاملا یه حالت، من اصلا میگم فوتبال نیست. حالا قاعدتاً تو خود استادیوم اتفاقات عجیب و غریب میفته. حالا بریم به سراغ فوتبالی. نیوزلندیا تیمی هستن که تو قاره اقیانوسی زمانی که استرالیا جدا شد رفت به آسیا و این 48 تیمی شد یه نفسی کشیدن و الان میتونن بیان. بهترین بازیکنشون که فورواردشونه کریس وودز که توی رات کانفرنس بازی میکنه، گلزن بسیار خوبیه، مهاجمی که توی باکس سرها رو فوق‌العاده میزنه. کلن تیم و سرمربیشون تیم جوان و با تجربه است بر اساس دو تا وینگری که دارن، چون میگم این کریس وودز بازیکنیه که توی 18 قدم اگر دفاع ایران حواسش نباشه فورواردی که به همه تیمای بزرگ لیگ برتر گل زده و فوق‌العاده سابقه بسیار طولانی.
1: امیر جان تا سر کریس وود هستی، من یه حسی من دارم، تو نمیدونم نظرت چیه در موردش. من مدل بازیشو میبینم و در مورد ویژگیاش که به اصطلاح یکم دقیق میشم، منو یاد مدل بازی علی دایی میندازه. تو چی فکر میکنی؟
5: دقیقاً ببین، فوروارد سر میزنه، هم میجنگه و اینکه پا به توپ داره. یعنی الان شما کنین بازیکنی که مثلا 6 7 سال قبل تو لستر بازی میکرد تو چمپیونشیپ، یه دفعه اومد تو لیگ برتر و کاری کرد که رفت نیوکاسل و بعد نات کانفرنس. الان مثلا یک دو تا باشگاه بزرگی هم میخواستنش. بازیکنیه که عبی میدونه که هم این بازیکن میتونه تو 18 قدم دفاعهای حریف رو مشغول بکنه، ضربه سر بزنه، هم برای فوروارد کنارش موقعیت بسازه و همین که اصلا کلا می جنگه توی 18 قدم. دفاع حریف رو کاملا یه جوری میکنه که انقدر خسته میشن که در یا اشتباه بکنن که این بتونه گل بزنه، یا اینکه کلا ماشین گلزنی نیوزلند تو لیگ برتر آمار فوق العاده ای داشته. و من فکر میکنم اگر اون دفاعی الان دفاعی که ایران داره، شجاع خلیل‌زاده است و علی نعمتی یا اون حسین کنعانی، چون یک دو تا دفاع خوب داشتن ندارن دیگه، اینها چون کندم هستن و روز بلند شدن روی سر زدن با یکی مثل کریس وودی که فندایک اومده باهاش توی لیگ لیورپول بوده، گابریل تو آرسنال، یا دفاع من یونایتد مهاجمی که با بزرگترین مدافعا سرشاخ شده، اگر این دفاع کند ایران حواسشون نباشه، همین نیوزلند که الان مثلا میان صحبت میکنن میگن آقا شاید یه اتفاقاتی بیفته، همین نیوزلند هم تیمی هستش که اگر بازی رو دست کم بگیرید کار دست ایران میده. ایران که نه، این تیمی که الان رفته برد. من بازم تأکید میکنم انقدر کار رو برای خودشون سخت کردن که قطعا امشب استادیوم سوفا استادیوم توی لس آنجلس میتونم که از همین الان تمام رسانه های تصویری تلویزیون یا سوشال میدیا دوم کردن روی این بازی و میتونن ساعت ها برنامه های متعدد بسازن.
1: بله، شاید یکی از پرحاشیه ترین بازی های جام باشه. بله، البته پیش بینی من
5: جلازون یه نکته هم بگم میون ببخشی میون کرد آقای قرنوی میگه که باله و آقای سردار آزمون مثلا رو اصلا مثلا یه اردو بوده یه اردو نبوده، همه میدونن، حتی اونی هم که اصلا فوتبال رو نمیبینه یا اصلا فوتبال خوشش نمیاد، سر در نمیاره، میدونن که دعوت نشدن ایشون اصلا رفتی به فوتبال نداره.
0: به فایلش هم داره، میتونیم بشنویم صحبت های آقای قرنوی.
5: آره، اگه اینو الان بشنویم
0: بشنویم.
2: در رابطه با آقای آزمون، سردار آزمون بازیکن بسیار بزرگیه و برای تیم ملی ایران زحمات زیادی رو کشیده، ولی تو این اردو کنار ما نیست و ما هم دوست داشتیم که کنار ما باشه، ولی فوتبال همینه دیگه. شما مثلا میبینی یه مثال بزنم، یه روز آقای نیمار یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ برزیله، ولی بعدها یه اتفاقاتی میفته تو شرایط خوبش نیستش و این یه چیز طبیعیه تو فوتبال.
0: خب یه صحبتایی هم آقای قرنوی قبلا کرده بود راجع به بازیکن‌ها و بازیکن بردن اینا، اینم بشنویم.
2: به واقع سربازیشون رو ثابت کردن. حالا یه جای جوونن، احساسی هن، باید یه جوری ما راهنماییشون کنیم. اگه تو اون چارچوبه قرار گرفتن که اگه نگرفتن که به قول شما 11 تا بازیکن میبریم که عاشقانه پای کشورشون و پرچمشون و ملتشون.
1: که ظاهرا سردار تو این چارچوبی که آقای قلعه‌نویی تو این صحبت الانشون مشخص کردن قرار نمیگیره.
0: یه صحبتی هم بود که لیست 50 نفره رو از قبل اعلام کرده بودن و اگر که اون لیست رو 50 تا اسم نداده بودن میتونستن که سردار رو
1: یا که اسم سردار توش بود دیگه، یعنی اصلا 50 نفره دیگه باید بدی اسمو. حالا چون وقتم داره تموم میشه بگیم امیر دیگه
5: برم کنه. من یه شما بگم جلال جان، اگه الان مثلا من بیام بگم که نیمار آماده نبوده، این بحث فوتبالیه، نه اینی که سردار میگه که آماده نبوده. اکثر گلای شباب الاهلی رو الان چون سردار اومد من دارم میگم، ولی اصلا من با سرداری آماده، اکثر گلای شباب الاهلی رو این بازیکن زده. شما الان شهریار مقاملی رو دعوت کردی، آخرین گلی که تو لیگ امارات زده کی بوده؟ یا مثلا الان دارید صحبت همین سردار میکنی، خب کنار همین مهدی قائدی هم یه اتفاقات رقم داده، اون چه دعوت شده؟ ببینید خیلی خوب میشه.
0: یا حتی امیر این بازیکنی که دنیس درگاهی که آوردن، کیفیت بازیکن جوریه که
5: فقط ببین فقط تو درگاه جا میشه.
0: خود رسانه ها، یعنی خود خبرنگار اعزامی صدا و سیما به تیخوانای مکزیک داشت انتقادات شدید و عجیب غریبی میکرد که این بازیکن اصلا هیچ امیدی بهش نیست. خودشون هم اونجا دیگه ببین دیگه.
5: خب همینو من میگم، الان شما همین لیست 50 نفره گفتی، من یه نکته رو بگم، خیلی هاشون دارن اشاره میکنن این لیست رو اومدن تغییر دادن چون میترسیدن همون اتفاقی که برای تیم دختران تو استرالیا افتاد اینجا هم بیفته، مثلا با 27-8 نفر برن 12 نفر برگردن، و به همین دلیل رفتن الگ کردن کسایی با خودشون بردن که حالا اون تو اون منویات و این مسئله اتفاق بیفته. و نکته پایانی آقای قلعه‌نویی، شما رفتی تو لس آنجلس تو کنفرانس خبری داری صحبت میکنی میگی سیاسی نیستی، ولی همین الان مهدی عزیز و شهرام و جلال ویدیوهای با صدای مختلف رو پخش کردن، شماها دیگه چجوری میخواید آدما باور کنن که سیاسی نیستی؟ از اون تجمعات شبانه بگیرید تا سکوت وحشتناکتون تا اینکه اصلا اجازه نمیدید کسی در مورد این تیم بیاد صحبت بکنه. خب سیاسی
0: وقتمون نبودن داره تموم میشه،
1: فردا آره حسابی میپردازیم به
0: دیگه
1: همه چیه بازی ایران،
0: ببینیم چه خواهد شد. مرسی ازتون که شرمنده ما بودیم، فردا برمیگردیم.

0: درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه در دوشنبه 25 خرداد 1405 خورشیدی برابر با 15 ژوئن 2026 میلادی. همراه ما باشید در 60 دقیقه آینده که به گزارش‌های متنوعی از ایران و دیگر کشورهای جهان خواهیم پرداخت، از جمله به واکنش‌ها به امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا. اما پیش از ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم شاهین بشیری همراه میشیم با مشروع خبرها.
1: با سلام. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده روز دوشنبه بلافاصله پس از ورود به شهر اویان فرانسه برای شرکت در نشست سران گروه 7 اعلام کرد توافق با ایران حاصل شده است. ترامپ تاکید کرد متن تفاهمنامه مدتی پس از مراسم امضای رسمی که برای روز جمعه برنامه ریزی شده منتشر خواهد شد. دونالد ترامپ در مورد برداشتن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران گفت این به رفتار ایران بستگی دارد. It's really a behavioral thing if they رئیس جمهوری آمریکا گفت اگر ایرانی ها کاری را که قرار است انجام دهند، برداشتن تحریم آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین هم حامل یک خبر مهم برای بازارهای جهانی انرژی بود. او تصریح کرد تنگه هرمز تا روز جمعه به طور کامل بازگشایی خواهد شد. چند ساعت پس از اعلام دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، مقام‌های اسرائیلی به طور رسمی یکی از بخش‌های آن، یعنی پایان درگیری با گروه حزب الله لبنان را رد کردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت نیروهای اسرائیلی برای مدتی نامحدود در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهد ماند تا از اسرائیل در برابر عناصر جهادی محافظت کنند. کاتس همچنین به ایران هشدار داد اگر در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل با تمام قوا پاسخ خواهد داد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز توافق میان ایالات متحده و ایران را تقبیح کرد و گفت کشورش به این توافق متعهد نخواهد بود. این در حالی است که یکی از موارد مورد مناقشه در دستیابی به توافق، پایان درگیری در آنچه ایران همه جبهه ها می نامد، به ویژه در لبنان بوده است. روز دوشنبه به دنبال اعلام توافق میان ایران و آمریکا بر سر امضای تفاهمنامه، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران کاهش قابل توجهی یافت. وبسایت‌های اعلام نرخ ارز آزاد و طلا بعد از ظهر روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا را کمتر از 162 هزار تومان اعلام کردند. قیمت هر دلار آمریکا در روزهای گذشته بیش از 171 هزار تومان گزارش می‌شد. همزمان قیمت هر سکه طلا در حدود 167 میلیون تومان اعلام شد که نسبت به روز قبل کاهشی 5 میلیون تومانی را نشان می‌داد. این میزان کاهش در حالی رخ داد که قیمت طلا در بازارهای جهانی پس از اعلام توافق ایران و آمریکا افزایش یافته بود. قیمت دلار و طلا در بازار ایران از زمان وقوع جنگ در ایران افزایش یافته و در روزهای هر دلار آمریکا تا مرز 190 هزار تومان هم معامله شده بود. فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 40 نفر در ایران به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 18 نفر آنها معترضان بودند. فولکر تورک ضمن ابراز همدردی با مردم ایران از افزایش برخوردهای شدید حکومت ایران پس از سرکوب اعتراضات دی ماه ابراز تأسف کرد و گفت مردم ایران میان جنگ و سرکوب بی‌رحمانه گرفتار شدند. I welcome the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal that provides for an immediate. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از توافق میان ایالات متحده و ایران استقبال کرد و آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌ها توصیف کرد. 4 عضو پارلمان اروپا در نامه‌ای سرگشاده به اینفانتینو رئیس فیفا خواستار توضیح این نهاد درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت و محکومیت برخی فوتبالیست‌های ایرانی شدند. این نامه همزمان با نخستین بازی ایران در جام جهانی 2026 منتشر شده است. امضا کنندگان نامه از جمله هانا نویمن و لوکاس فورلاس نوشتند در حالی که میلیون ها نفر مسابقات جام جهانی را تماشا می کنند، چندین فوتبالیست ایرانی همچنان در زندان هستند و دست کم یک فوتبالیست جوان نیز بنابر گزارش ها با خطر اعدام روبروست. در این نامه به احسان حسینی پور حسارلو فوتبالیست 19 ساله اشاره شده و آمده است که احسان حسینی پور حسارلو پس از روندی قضایی که از سوی وکلا و مدافعان حقوق بشر مورد انتقاد قرار گرفت با خطر قریب الوقوع اعدام مواجه است.
0: ممنونم. آخرین خبرها را از همکارم شاهین بشیری شنیدید و اینک نگاهی کنیم به بخش تحلیلی این مجله خبری.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: اما در پی اعلام خبر دستیابی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم موقت، گزارش‌ها از قطبی شدن واکنش‌ها در آمریکا در بین جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای به این تفاهم‌نامه است. در حالی که بسیاری از متحدان جمهوری‌خواه دونالد ترامپ و رسانه‌های محافظه‌کار این توافق را پیروزی دیپلماتیک و دستاورد مهم سیاست خارجی او می‌دانند، اما شماری از دموکرات‌ها آن را ضعیف، مبهم و حتی سند تسلیم توصیف کرده و خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات تعهدات دو طرف شدند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده داون در واشنگتن را جویا شدم.
3: قطعاً مهمترین خط واکنش نسبت به این توافق یا تفاهمی که قرار هست امضا بشه بین ایالات متحده و ایران بر اساس این است که شما کجای اون طیف احزاب سیاسی در آمریکا باشی. اگر شما نزدیک به جمهوری خواهان باشین، نزدیک به آقای ترامپ باشین، نگاهتون این هستش که خب ایران رو مجبور کردیم که دست از سلاح اتمی برداره یا برنامه سلاح اتمی برداره و ترامپ تونستش که در واقع دستاورد بزرگی داشته باشه، کاری که اوباما نتونست بکنه. اگر شما دموکرات باشین این بحث رو میکنین که خب فایده این جنگ چی بود و اگر قرار بود که مثلا ما دوباره آخر سر به این مسئله برسیم که تنگه هرمز باز کنیم یا مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو بگیریم، خب این دو تا موضوع اصلا مسئله نبود زمان اوباما و چرا اصلا وارد این جنگ شدیم که حدود 100 میلیارد دلار هزینه برداشته و خلاصه انتقاد میکنن از عملکرد آقای ترامپ. ولی در مجموع بسیاری از رسانه ها تلاش دارن میکنن که بفهمن که اصلا چه اتفاقی افتاده. بنابراین ما میبینیم که پوشش زیادی وجود داره در خصوص اینکه جزئیات این تفاهم نامه چی هست و معنیش برای ایالات متحده چی هست، معنیش برای ایران و برای منطقه، برای ائتلاف های آمریکا، برای قدرت آمریکا در منطقه و جهان چی هست. من دارم واقعا تلاش زیادی رو من در رسانه ها میبینم، مخصوصا رسانه تصویری مثل CNN، ABC، NBC در طی شبای گذشته، فاکس نیوز حتی تلاش میکنن که توضیح بدن کارشناسانشون که معنی این تفاهم چه خواهد بود و یک کنکاشی کنن در خصوص جنگ، تأثیراتش، هزینه‌هاش و اینکه تا چقدر این هزینه ها اساسا میتونه که باقی بمونه برای آمریکا.
0: آقای معماریان، در این میان اصلی ترین تفاوت در واکنش جمهوری خواهان نزدیک به دونالد ترامپ و دموکرات ها به این توافق چه هست؟ چرا که برخی جمهوری خواهان تندرو در مراحل اولیه مذاکرات منتقد یا مخالف این توافق بودند، اما حالا موضع ملایم تری دارند، در حالی که مثلا دموکرات ها بسیاریشون این تفاهم نامه رو به نوعی سند تسلیم توصیف کردند.
3: ببینید، جمهوری خواهان به صورت فزاینده‌ای در طی روزها و هفته های گذشته خواستار این بودن که یک جوری سرنوشت جنگ مشخص بشه، جنگ پایان پیدا بکنه، با توجه به اینکه هزینه های جنگ برای مردم عادی آمریکا کاملا محسوس شده بود. یعنی ببینید، در آمریکا الان من که توی ایالت مثلا میانی آمریکا هستم، وقت همه باید مثلا رانندگی کنم برای بقالی رفتنم، شما باید مثلا 10 کیلومتر بریم که بتونیم به فروشگاه برسیم و مردم برای رفتن به کارشون خیلی راحت به طور متوسط 40 کیلومتر، 50 کیلومتر، 60 کیلومتر در روز رانندگی میکنن، تاثیرش روی مثلا قیمت بنزین به طور محسوس بود. خب برای خیلی از خانواده‌های آمریکایی افزایش هزینه خیلی غیر قابل تحمل هستش. 25% درصد مردم در آمریکا در طی هفته گذشته از نظرسنجی مختلف گفته بودن که مسئله سوخت مسئله اصلیشون است. یعنی 20 از هر 4 نفر یه نفر به سوخت فکر می‌کنه به عنوان مسئله اصلی اقتصاد، نه بیمه سلامت، نه مثلا تورم، نه چیزای دیگه، این مسئله سوخت. بنابراین جمهوری‌خواهان در طی هفته گذشته تمام تمرکزشون این بود که یک جوری این جنگ پایان پیدا بکنه و سریع بتونن که فاصله بگیرن از تبعات جنگ برای انتخابات میان دوره‌ای که در ماه نوامبر هست. مدت چند ماه دیگه در انتخابات برگزار میشه، بسیاری از انتخابات مقدماتی در ایالات مختلف برگزار میشه و این یکی از موضوعاتی هستش که دموکرات‌ها ازش استفاده بسیار جدی خواهند کرد، دارن میکنن و برای مردم مسئله اقتصاد بسیار مهم هست، میتونه تاثیرگذار باشه. برای من خب اونا خیلی خوشحال هستن که آقای ترامپ تمامش کرد و میخوام که سریع خودشون رو فاصله بدن از این جنگ تا بتونن که شانس بهتری رو در انتخابات میاندوری داشته باشن. برای دموکرات‌ها وضع فرق میکنه، برای اونها دارن از این مسئله استفاده میکنن تا یک جوری بگن که این تفاهم که با ایران داره انجام میشه، در حالی که ترامپ اول رفت که مثلا جمهوری اسلامی رو براندازی بکنه، حکومت رو بندازه، کل برنامه هسته‌ای ایران رو نابود بکنه، توان موشکی و پهپادیش رو کاملا از بین ببره، این تفاهم از نظر اونها نشون دهنده این هستش که آقای ترامپ در سال 2018 اشتباه کرد که از توافق برجام خارج شد، به خاطر اینکه در زمان آقای اوباما نه یه تیری شلیک شد، نه آمریکایی کشته شد، نه صدها میلیارد دلار خرج شد، نه کسی از ایران کشته شد. در این حال ایران تنگه هرمز رو نبسته بود و به هیچ عنوان اورانیوم 60% غنی شده نداشت اون موقع و برنامه هسته‌ایش هم در حد 3% بودش و کاملا بازرسی‌های بسیار بسیار سختگیرانه هم تحمل می‌کرد. از نظر دموکرات‌ها خب الان ما با اون شرایط تا فاصله زیادی داریم، به علاوه اینکه جمهوری اسلامی الان کاملا از نظر موشکی جای دیگه هست نسبت به سال 2015، از نظر پهپادی هم کاملا یه جای دیگه هست، توانایی غیر قابل مقایسه داره و در مجموع دارن میگن که این به هر حال از تبعات خارج شدن از توافق برجام هست و اون چیزی که الان ترامپ گرفته هم جواب نمیده به نگرانی های آمریکا، چه در خصوص برنامه هسته‌ای، چه در خصوص برنامه موشکی، چه در خصوص برنامه نیابتی. برای این جنگ روایت ها وجود داره و باید دید که واقعا این جزئیاتی که در طی 60 روز آینده در موردش صحبت میشه بین آمریکا و ایران اونها چه خواهد بود و دو تا کشور چه چیزایی قبول می‌کنند. راجع به اینکه به هر حال ما این توافق کنونی که اگر امضا بشه در طی روز جمعه فقط به کلیات می‌پردازه و اصل ماجرا اون جزئیاتی است که در 60 روز آینده مورد بحث قرار می‌گیره.
0: آقای معماریان، حالا با توجه به اینکه لغو برخی از تحریم‌های اعمالی دولت آمریکا علیه ایران نیاز به مصوبه کنگره داره، چقدر دونالد ترامپ موفق خواهد شد که با حامیانی که الان در کنگره داره بتونه بخشی از تحریم‌های ایران رو در ادامه اجرایی شدن توافق احتمالی بین دو کشور لغو کنه؟
3: لغو تحریم‌های مرتبط با کنگره بسیار بسیار دشوار هست، به دلیل اینکه اولا کنگره دینامیک قدرت در اونجا فرق داره با کاخ سفید و حتی آقای ترامپ میتونه بخش از تحریم‌های وزارت خزانه‌داری رو مثلا لغو کنه، چیزی که مربوط به دولت میشه، دستورالعمل اجرایی خودشون رو لغو کنن یا یه قسمتایی از قوانین مرتبط با تحریم‌ها رو اجرایی نکنن. یعنی مثل در زمان بایدن که مثلا تحریم‌ها وجود داشت ولی به شدت اجرایی نمی‌شدن یا سختگیری زیادی امرشون نمی‌شد، یعنی یک جور چراغ سبز داده بودن علارغم که این تحریم ها روی کاغذ بودش و در قوانین بودش و اینها، ولی اینکه بخواد وارد کنگره آمریکا بشه و از کنگره رای بگیره به نظر من فضا بسیار متفاوت خواهد، به خاطر نفوذی که اسرائیل در کنگره آمریکا داره و به خاطر نگاه بسیار بدبینانه ای که به ایران میشه در کنگره آمریکا و از این جهت تصور این که مثلا بخوان که در کنگره آمریکا شرایطی رو وجود که مثلا تحریم های جمهوری اسلامی بردارن، فکر می‌کنم برای نماینده کنگره خیلی سخت خواهد بود که از نظر اون چهره سیاسی که داره، اون باساب بیرونی سیاسی داره، بخوام که زیر چنین کاغذی رو امضا بکنن. بنابراین مثل دیگر تحریمایی که در طی دهه‌های گذشته ما دیدیم، تحریم گذاشتن ممکن استش که راحت‌تر باشه ولی برداشتن تحریما بسیار سخت خواهد بود. کلا از نظر اداری، از نظر پروسه حقوقی، برداشتن تحریما کار بسیار بسیار سختی است. حتی تحریمای عراق که در سال 2003 با حمله آمریکا مواجه شده بود، حتی با اینکه صدام حسین دیگه نبود و دولت جدید دولت همسوی آمریکا بود، سالها طول کشید، بیشتر از یک دهه طول کشید که این تحریم‌ها از روی توی قوانین برداشته بشه، از توی کتاب ها برداشته بشه، از روی آیین‌نامه ها برداشته بشه و هنوزم چالش های زیادی رو دولت عراق داره در خصوص برخی از این تحریم‌ها با اینکه سالها میگذره از این تحریم‌ها. بنابراین اون یک پروسه درازمدت‌تری خواهد بود، دید که مثلا توی زمانبندی و توی طراحی این مرحله بندی لغو تحریم چه چیزهایی رو میتونن که در واقع داشته باشن که اونها بتونه که سریع اعمال بشه، که به نظر من طرح وزارت خزانه داری که به صورت مستقل از طریق دولت اومده و دستور عمل اجرایی خب خیلی نزدیک‌تر خواهد بود.
0: گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن در آمریکا. اما دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده و مقامات جمهوری اسلامی بعد از هفته‌ها مذاکرات پرفراز و نشیب سرانجام از نهایی شدن توافق میان دو کشور برای پایان جنگ خبر دادند. اما این تفاهم نامه را چگونه باید ارزیابی کرد؟ یک تحول راهبردی یا یک توافق تاکتیکی؟ آیا به کاهش تنش‌های سیاسی میان دو کشور منجر خواهد شد؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم الهه روان شد با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج تاون، تصمیم کنم جورج واشنگتن آمریکا، در میان گذاشته است.
4: من فکر میکنم بیش از این که این تفاهم نامه قرار باشه که مسائل راهبردی بین ایران و آمریکا رو حل کنه، بیشتر تنشی که ایجاد شده رو قراره که مدیریت کنه. به نظر میرسه مهمترین نکته‌ای که این تفاهم نامه میتونه بهش احتمالاً کمک کنه اینه که ایران و آمریکا و اسرائیل وارد جنگی نشند که زیرساخت‌های ایران از بین بره، به تلافی اونها زیرساخت‌های انرژی و نفت کشورهای عربی هم مورد حمله قرار بگیره. اما به نظرم بعد از امضای تفاهم‌نامه تازه شروع مشکلات اساسیه. این مشکلات از یک مرحله به مرحله دیگه منتقل میشن و اون تفسیر قرار داده، یعنی موضوع این خواهد بود که ایران و آمریکا چطور در خصوص موضوع هسته‌ای میخوان مشکل رو حل کنن. و من فکر میکنم که اونجا تفاسیر مختلفی وجود داشته باشه و به مشکلات زیادی بخورن. و مهمتر از اونها، موضوع تنگه هرمز موضوعی که به نظر من در 30-40 سال آینده در دادگاه‌های حقوقی کشورهای مختلف و دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مورد دادرسی خواهد بود، به این دلیل که الان آمریکا داره سهه بر یک چیزی می‌گذاره که ایران تلاش کرده به شکل میدانی ایجاد کنه و آن عبور از رژیم ترانزیت به رژیم عبور بی‌ضرر در تنگه هرمز.
2: آقای قائدی، آمریکا از 50 سال صلح و تحول در منطقه خاورمیانه صحبت میکنه. این روز شما تا چه حد به دیدگاه‌های ایران نزدیک ارزیابی میکنید؟
4: اون چیزی که آمریکا میگه بیشتر یک رتوریک مقامات آمریکاییه. در مقابل مقامات ایرانی تلاش میکنن در شرایطی که آقای ترامپ و آمریکا علی خامنه ای رو بهش حمله کرده، به آقای علی لاریجانی، خانواده خامنه ای، بسیاری از مقامات دست اول، در این فضا و در این بستر هیچ لفظی نداشته باشن که یک نشانه ای از صلح پایدار با آمریکا باشه. و کلماتی که انتخاب میکنن کلمات خیلی کلیدیه. مثلا آقای بقایی در صحبت هایی که امروز اشاره میکنه به این که ما یک گام در رفع بی‌اعتمادی حرکت کردیم ولی اصلا نمیتونیم صحبت از صلح یا اعتماد کامل با آمریکا کنیم. من فکر میکنم که فضا همین گونه است و در طول دهه‌های آینده ایران و آمریکا روی یک صلح پایدار و روابط نزدیک نمیتونن حساب باز کنن.
2: آقای قائدی، به برخی چالش‌ها در مورد این تفاهم‌نامه اشاره کردید، اما چالش‌های سیاسی پیش روی این تفاهم‌نامه رو دقیقاً چه‌ها می‌دونید؟ به خصوص نگاهی بیاندازیم به اسرائیل و حضورش در لبنان.
4: موضوع تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای و موضوع تحریم‌ها هم سه تا موضوع مهم هستند. در خصوص اسرائیل، اسرائیل یک طرف قرارداد نیست. آقای نتانیاهو و اسرائیل الان بخش‌های زیادی از جنوب لبنان را اشغال کردند تا شمال رودخانه لیتانی و جنوب رودخانه زهرانی. به این سادگی‌ها حاضر نیستند که از این مناطق عقب نشینی کنند و به نظر می‌رسه که هفته آینده اول تیر یا 22 ژوئن یک قراری بین دولت لبنان و اسرائیل با میزبانی واشنگتن هست برای اینکه اسرائیل مرحله به مرحله شروع کنه از لبنان عقب نشستن. اما ما این رو در نظر داشته باشیم، آقای نتانیاهو وارد فصل انتخابات شده، حملات بسیار سنگینی از طریق رقیبانش آقای یائیر لاپید و بنی گانتس و دیگران بهش میشه که تو داری کوتاه میای، تو خیلی ضعیف نشون دادی. بنابراین آقای نتانیاهو یک بحران داخلی داره. از این طرف اگر که صحبت مقامات آمریکایی برای عقب نشینی رو گوش نکنه، به شکاف بین آمریکا و اسرائیل دامن زده و اسرائیل به شدت برای دفاع و امنیت خودش به آمریکا وابسته است. بنابراین در یک دوراهی بسیار سخت آقای نتانیاهو قرار گرفته که من پیش بینی میکنم در نهایت نه به شکل یک سره و سری، بلکه به شکل مرحله‌ای و آرام آرام از نقاطی و نه از تمام لبنان عقب نشینی کنه.
2: الان میرسیم به این سوال که تفاهم در ایران با چه چالش هایی روبروست از دیدگاه شما؟
4: خب پیش از تفاهم به نظر می‌رسید که همه مقامات، چه نظامی چه سیاسی، طیف‌های مختلف، یک انسجام نه مطلق بلکه نسبی در خصوص اون طراحی‌های اساسی روابط آینده بین ایران، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی شاید دارن. شاید جنگ موضوعی بود که چون اولویت همه بود و کنار رفتنش در واقع یک اولویت بود، این انسجام وجود داشت. اما من فکر میکنم از امروز این انسجام به یک انشقاق تبدیل بشه، به این دلیل که تفاهم‌نامه داره در واقع امضا میشه در روزهای آینده. اینجاست که اولا گروه‌های مختلف شروع میکنن سهم‌خواهی کردن. به خصوص ما خبرهایی رو داریم میشنویم از اینکه آقای سعیدی جلیلی و امیرحسین در واقع آقای رسایی و امیرحسین ثابتی و این کسایی که به عنوان پایدارچی شناخته میشن جز اولین گروه‌هایی هستن که انتقاداتشون رو شروع کردن. این میتونه فضای بین خود اصولگراها رو یک مقدار آشفته‌تر کنه، اما بعد از این نوبت اینه که کسایی که به عنوان روزنه گشا ازشون نام برده میشه اینها بیان وارد میدان بشن، مطالبات بخشی از جامعه رو داشته باشن و دیگران. من فکر میکنم که بعد از امضای توافق تازه شروع روزیه که ما شکاف‌های عمیق‌تری رو در ایران شاهد باشیم.
0: گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. اما توافق اخیر میان ایران و آمریکا در شرایطی اعلام شده که صداهایی در مخالفت با این توافق در داخل ایران، چه در خیابان‌ها و چه در رسانه‌ها به گوش میرسه. با این حال صف‌بندی‌های رسانه‌ای در این دوره از مذاکرات به شکل ملموسی تغییر کرده و الگوی کهنه اصلاح طلبان موافق و اصولگرایان مخالف توافق از بین رفته است. این صف‌بندی رسانه‌ای به چه صورت بود؟ بر کدام از طیف‌ها چه موازی داشتن؟ موضوع گزارش مصطفی خلجی است که با هم بشنویم.
5: در روزهای اخیر و پیش از اعلام خبر دستیابی تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم، فضای رسانه‌ای ایران بار دیگر به صحنه‌ای از شکاف‌های عمیق سیاسی تبدیل شد. این شکاف‌ها که در دوره‌های پیشین مذاکرات هسته‌ای، به ویژه در جریان مذاکرات منتهی به توافق موسوم به برجام نیز دیده می‌شد، صرفاً یک اختلاف رسانه‌ای نیست، بلکه بازتابی از دو خانش کاملاً متفاوت از سیاست خارجی، اقتصاد تحریم‌زده ایران و نسبت جمهوری اسلامی با در میان گروه‌های سیاسی است. در روزهای اخیر رسانه‌های اصولگرا، اصلاح طلب و به ویژه رسمی‌ترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما، هر یک با زبان و منطق خاص خود به مذاکرات با آمریکا واکنش نشان دادند. صدا و سیما که رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در مرکز این مناقشه رسانه‌ای بود و در برنامه‌های مختلف از زبان مجریان خود یا از زبان مهمانان که اغلب چهره‌های تندرو اصولگرا بودند، تردیدهایی درباره توافق با آمریکا مطرح می‌کرد و تلاش داشت نسبت به آنچه امتیازدهی یک جانبه از سوی ایران می‌خواند هشدار دهد. به عنوان نمونه یکی از مجریان تلویزیون پیش از اعلام خبر امضای توافق گفت:
6: صد و چند شب مردم توی خیابونن. خیلی خیلی پر واضحه که دوست دارم بدونن آقا چی نوشتیم، قرار چطوری اجرا شه. نقد میدیم، نسیه میگیریم مثل دفعات قبل یا نه یه پشتوانه، یه ضمانت اجرایی پشتشه، حق دارن بدونن.
5: در واکنش به این مواضع صدا و سیما، روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه خود در یادداشتی با عنوان تلویزیون و حکایتی که باقی است به قلم کامبیز نوروزی حقوقدان نوشت که از زمان آتش بس و شروع مذاکرات و به ویژه در روزهای منتهی به اعلام توافق، برنامه‌های سیاسی و تحلیلی تلویزیون بیش از آن که بیانگر سیاست‌ها و تصمیمات نظام برای گفتگو و توافقات باشد، گویای دیدگاه‌های جریانی بود که از همان ابتدا به شدت مخالف مذاکره بوده یا شرایطی برای توافق مطرح می‌کردند که هیچگاه قابل حصول نبود. یادداشت نویس شرق از شورای نظارت بر قانون اساسی خواست با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود و همکاری ارکان نظام به فوریت در جهت اصلاح این جهتگیری تلویزیون اقدام کند تا به قول او مانع از زیانهای بیشتر شود. اما آنچه در خیابان‌های برخی شهرهای ایران در مخالفت با توافق با آمریکا به گوش می‌رسید، حتی تندتر از مواضع صدا و سیما بود. در روزهای اخیر و با جدی شدن احتمال توافق، تجمعاتی در برخی شهرها علیه توافق تشکیل شد و حتی شعارهایی صریح علیه مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی مطرح شد.

0: در اقدامی نسبتاً نادر، حسین شریعت‌مداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی که مدیر مسئولی روزنامه اصولگرای کیهان را بر عهده دارد، روز یک شنبه در یادداشتی از این معترضان به توافق انتقاد کرد و نوشت که نقد منصفانه و خیرخواهانه ضروری است، اما به گفته او اهانت به مسئولان، آن هم در شرایط بسیار حساس کنونی، قابل توجیه نیست. این موضع‌گیری متفاوت شریعت مداری از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که او خود پیشتر از مخالفان برجام بود. او چند سال پیش در یک برنامه نه تنها درباره توافق پیشین هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موضع گرفت، بلکه نسبت به بازگشت به برجام نیز هشدار داد.
1: ما همه چیزمون رو به برجام دیگه گره نمی‌زنیم. شما خاطرتون از همه به خاطر دارن که آقایون می‌گفتن حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط داره. همه چیز به اون گره زده. این خودش ببینید، این مسئله بسیار حساسیه. زیان اصلی ما از اینجا شروع شد. یعنی طوری بود که ما همه چیز رو وقتی که به برجام گره زدیم، یعنی همه چیزمون رو در اختیار حریف گذاشتیم بدون تعارف.
0: تغییر موضع حسین شریعت مداری در این دور از مذاکرات نشان می‌دهد که اکنون بخشی از اصولگرایان در کنار اصلاح طلبان قرار گرفتند و از کاهش تنش حمایت می‌کنند، هرچند که یک جریان اقلیت تندرو همچنان بر موضع منفی خود پافشاری می‌کنند. در میان رسانه‌های اصولگرایی که از توافق حمایت کردند، می‌توان به روزنامه جوان نیز اشاره کرد. این روزنامه مخالفان توافق با آمریکا را کسانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه نفسشان از جای گرم بلند می شود و نوشت بسیار از کسانی که نق می زنند جنگ کنونی را با تمامی ابعادش نمی شناسند و تجربه مشخصی نیز از آشنایی با فنون و رموز و راهبردهای جنگی ندارند. روز یک شنبه مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانه‌ها نسبت به اتهام‌هایی مثل خیانت یا وطن فروشی که علیه مذاکره کنندگان زده شده ابراز تأسف کرد و تلویحاً گفت که تصمیم اصلی در این زمینه را رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند.
2: شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم، الانم دارم گفتگو میکنم که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده، همه ما، هم سپاه، هم بسیج، هم نمیدونم دولت، همه ما اطاعت خواهیم کرد.
0: در مجموع رسانه‌های رسمی محافظه‌کار ایران هرچند که می‌دانند چون این تصمیماتی تصمیم صرفاً مذاکره کنندگان یا دولت نیست، اما تلاش می‌کنند در گزارش‌های خود الگوی قدیمی مبتنی بر برجسته سازی بی‌اعتمادی به آمریکا را به اجرا بگذارند. با این حال یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت رسانه‌ای اخیر تغییر ماهیت شکاف‌های سیاسی است. همانطور که برخی مواضع نشان دادند، شکاف اصلی دیگر صرفاً میان اصلاح طلبان و اصولگرایان تعریف نمی‌شود، بلکه میان جریان ضد توافق و جریان موافقان کاهش تنش در حال باز تولید است. این تغییر آرایش رسانه‌ای بازتابی از آرایش نیروهای سیاسی در رقابت‌های داخلی قدرت است و به ویژه نشان می‌دهد اکثریت گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند از شرایط پس از جنگ در راستای منافع سیاسی و حتی اقتصادی خود گام بردارند.
3: گزارش مصطفی خلجی رو میشنیدید. اما بعد از هفته‌ها مذاکره، ایران و آمریکا در نهایت از دسترسی به یک تفاهم سخن گفتن و قرار در روزهای آینده هم به صورت رسمی امضا بشه. این توافق دیپلماتیک اما چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان در داخل ایران داره و چگونه بر زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستند یا آن را تنها یک فرصت تنفس برای بین دو درگیری می‌بینند؟ رادیو فردا در همین زمینه با شماری از شهروندان در ایران گفتگو کرده که در اینجا به دو تا از پیام‌های این شهروندان با هم گوش کنیم.
4: توافق به نظر من چند وجه داره. یک وجهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان‌هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه، و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه. اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روند، روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور در تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن به وضوح و روشنی. ما می‌دیدیم که و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا، جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای این که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم، کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد. تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون 4 نفر اعدام شد، این 3 نفر. و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع در ریاست با گذشته از دست داده. و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی، خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر، خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی ها، خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن و این خب یک آسیبیه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب. یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه. وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت‌های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حداقلی خودش هست. و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست که همه اینا تبعات همون حمله نظامی و جنگ هست. از حمله نظامی و جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست که جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن. این یه فاجعه است، فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشم انداز مثلا یه هفته 10 روزه هم در رابطه با زندگیتون ندارید. کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون. و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عاملیت هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست میدن. برای خود من این داره بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه‌ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام ترامپ تهدید میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا، اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافق پا بگیره، به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه. مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودشو میره اینطور نیست. هر آن ممکن اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه. برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم رنو و گله این و اونور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی، صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
5: در مورد این تفاهم نامه یا مفاهمه ای که بین ایران و آمریکا حالا قرار اتفاق بیفته خیلی نقاط ابهام وجود داره. یکی اینکه هنوز یه متن ترجمه شده دقیق از بندهای این تفاهم نامه منتشر نشده. ایرانی ها یه سری، یعنی طرف جمهوری اسلامی، یه سری موارد رو ترجمه میکنن، راجبش تحلیل میکنن، بعد اون طرف امریکایی میگه که نه اینطوری نیست، همچین چیزی نیست. مثلا اینا میگن که پولای ما قراره که به مقدار زیاد آزاد شه، اون طرفی و فردا میگه نه اصلا قرار نیست پولی آزاد بشه. نمیدونم اینا میگن که، اونا میگن بلافاصله تنگه هرمز بعد باز شه، اینا میگن نه قرار نیست تنگه هرمز بلافاصله باز شه. یه ابهام خیلی عجیب وجود داره. مردم هر دو طرف رو دروغگو میدونن، میدونیم، و اصلا نمیشه به حرفای اینا اعتماد کرد که چه چیزی درسته و چه چیزی درست نیست. اما چیزی که مشخصه اینه که بعید میشه میدونم که این تفاهم پایدار بمونه، به دلیل اینکه نه اینا سر حرفشون میمونن، نه آمریکایی‌ها سر حرفشون میمونن، و از همه مهمتر ما یه بازیگر این وسط داریم که به نام اسرائیل، که به قول معروف ماهی رو به قول خودشون خوردن و به دومش رسیدن جمهوری اسلامی رو، و بعید میدونم که رها کنن اینا رو. یعنی با این وضعیت که اینا هنوز به یه سری چیزا دسترسی دارن، یعنی برنامه هسته ایشون اصلا مشخص نیست چیه، این 400 کیلو اورانیوم معلوم نیستش که میخواد اصلا از بین بره نره، اینجا رقیق بشه از ایران بره بیرون جای دیگه بره، برنامه موشکی معلوم نیست، حمایت از گروه های نیابتی هنوز به قول من تکلیفش روشن نشده، که همون که میبینیم با وجود همه این دعوا و مرافعه هایی که الان دارن میکنن، اسرائیل کماکان داره جنوب لبنان رو میزنه. با یه همچین چیزای متزلزلی و دیدن چنین افرادی در دو طرف یا در واقع در سه طرف، خیلی خیلی بعید به نظرم میرسه که این توافق پایدار بمونه و آتیش جنگ شعله ور نشه. ضمن اینکه اصلا توافق هم اگر بشه، این نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که چیزی برای مردم تغییر نمیکنه. حالا ممکنه شاید دیگه چون خیلی فشارها زیاد شده، اگر توافق ادامه دار بشه یک کمی قیمت دلار بیاد پایین، یعنی الان مثلا 170 تومانی بشه 100 تومان مثلا، یه ذره وضعیت بهتر بشه، یه خورده کاسه بیا را بیفته، یه ذره مردم دوباره به سر اون زندگی که قبلا داشتن برگردن، وگرنه باز چیزی برای مردم ایران عوض نخواهد شد. یعنی کماکان وضعیت به همین شکل ناهنجار و به قول معروف خراب از فقر و شرایط اقتصادی اینا باقی مونده، به دلیل اینکه این سیستم سیستم فاسدی، یعنی قبل از اینکه جنگم بشه، زمانی که جنگم نبود، این سیستم سیستم فاسدی بود، از تحریم و سوء استفاده میکرد، دور میزد، هزینه های ملت و خرج گروه های نیابتی میکرد، شخص خرج این شهرهای موشکی میکرد، و بازم این کار رو خواهند کرد. یعنی رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیاد برنامه موشکیشو بذاری کنار، حمایت از گروه های نیابتی رو بذاری کنار، چون اینا دستا و ابزاراش برای ابقاش هستن، برای ادامه حیاتش هستن. برای همین فکر نمی کنم که اصلا این توافق حتی در صورتی که اجرا هم بشه تغییری در وضعیت مردم ایجاد بکنه، و اون چیزی که مردم میخوان به قول معروف خواستای حد اکثری دیگه الان مردم میخوان، یعنی دیگه تمام آزادی رو میخوان، تمام به قول معروف خواستای فردی و اجتماعیشون میخوان دیگه، به یه ذره مثلا اینترنت آزاد شدن و یه ذره دلار ارزون شدن و یکم وضع کشور بهتر شدن دیگه به اینا راضی نیستن. ضمن این که دست اینا آلوده به خونه 40-50 هزار نفر آدمه که مردم هرگز نمیتونن اینو فراموش کنن، یعنی خون عزیزاشون هرگز نمیتونن بگذرن. این خشم و این نفرتی که دارن از جمهوری اسلامی باز بالاخره یه جایی فوران میکنه و سرریز میکنه، در این تردیدی ندارم.
3: شنونده دوتا از پیام های شهروندان در داخل ایران بودید. نسبت به

همواره با چالش ها و اختلاف نظرهای بنیادین و حتی تنش های شخصی میان رهبران دو کشور همراه بوده. این روزها و در پی حملات موشکی متقابل میان ایران و اسرائیل که پس از حمله اسرائیل به زاویه در لبنان رخ داد، گزارش هایی از مکالمات بسیار تند میان ترامپ و نتانیاهو به رسانه ها درس کرد. آن هم در حالی که دیپلماسی واشنگتن برای دستیابی به تفاهم سیاسی حساس با تهران کماکان فعال بود و آقای ترامپ ظاهرا تمایل داشت این توافق به زودی نهایی و امضا شود. حمله هدفمند اسرائیل به زاویه بیروت شرایط را پیچیده کرد. کارشناسان اسرائیلی معتقدند گرچه کشورشان از همراهی آمریکا قدردانی می‌کند، اما اکنون راه این دو متحد در قبال ایران جدا شده و اسرائیل مستقل عمل خواهد کرد. این نخستین بار نیست که این دو متحد دستخوش اختلاف شدند. تمامی دهه‌های گذشته دوران‌های از تنش و تلخی در مناسبات بین آنها کم نبوده. تنها چند مورد را یادآوری می‌کنیم. دهه 1950 میلادی دوئت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بود و داوید بن گوریون اولین نخست وزیر بعد از تشکیل این کشور. در جریان جنگ سینای رئیس جمهوری آمریکا اسرائیل را به تحریم تهدید کرد تا مجبور به عقب نشینی از غزه و شبه جزیره سینای شود. دهه 1970 ریچارد نیکسون ساکن کاخ سفید و گولدا مئیر نخست وزیر اسرائیل بودند. در جریان جنگ یوم کیپور دستور نیکسون به توقف موقت محموله‌های تسلیحاتی روابط طرفین را تیره کرد. سخنانی که از خانم مئیر در دیدارهایش با نیکسون و هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا در مورد آن اختلافات عمیق در اسناد به جای مانده در هر فرصتی در اسرائیل یادآوری می‌شود. در دولت 8 ساله رونالد ریگان جمهوری‌خواه، آمریکا و اسرائیل بر سر ماجرای جاسوسی اسرائیل از آمریکا سر و شاخ شدند. ماجرای جاناتان پولارد، تا آنکه اسرائیل با پذیرش مسئولیت به آمریکا قول داد دیگر از این کشور شریک جاسوسی نکند. دهه 1990 بیل کلینتون دموکرات روی کار آمده و نتانیاهو نیز برای اولین بار نخست وزیر شده بود. تازه اسحاق رابین نخست وزیری که پیمان صلح اسلو را امضا کرده و موجب برپایی تشکیلات خودگردان فلسطینی شده بود در اسرائیل ترور شده بود. قرار بود اسرائیل بر اساس پیمان اسلو تعهدات بیشتری انجام دهد، اما کلینتون نتانیاهو را به کارشکنی در این امر و عدم واگذاری اراضی به تشکیلات خودگردان فلسطینی متهم کرد. مانند 4 سال تنش‌های دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر مصادف با نخست وزیری اسحاق شمیر در قرن 20، 8 سال ریاست جمهوری جورج بوش پسر نیز با تنش‌هایی با نخست وزیران وقت اسرائیل اریل شارون و اهود اولمرت در دهه 2000 همراه بود. شدیدترین تنش آشکار تاریخ دو کشور در زمان باراک اوباما در یادها ماند. نتانیاهو که سالهای 2011 و 2012 نتوانسته بود اوباما را به حمایت از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران متقاعد کند، توافق با ایران را به سازش جهان با هیتلر قبل از وقوع جنگ جهانی دوم تشبیه می‌کرد. نتانیاهو حتی پیش از امضای برجام در کنگره آمریکا سخنرانی تندی کرد که با سکوت اوباما همراه شد، اما در نهایت وزیر خارجه جان کری در میانه خشم نتانیاهو برجام را امضا کرد. نتانیاهو منتظر فرصت برای اقدام علیه برجام نشست و صبر کرد. با روی کار آمدن نفتالی بنت و یائیر لپید در سالهای 2020 و 2021 در دوران مستعجل 17 ماهه آنها، گرچه روابط با جو بایدن صمیمانه تر شد، اما اختلافات بر سر تلاش آمریکا به بازگشت به برجام و گشایش کنسولگری برای فلسطینیان در اورشلیم روابط را بحرانی کرد، هرچند علنی نبود و پشت پرده مدیریت می شد. با بازگشت سه‌باره نتانیاهو به قدرت، حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل بایدن را در همبستگی با اسرائیل به این کشور کشاند و روابط گرم‌تر شد. طولی نکشید که مخالفت اسرائیل با ادامه احیای برجام در دولت بایدن و انتقادهای واشنگتن از نحوه پیشبرد جنگ اسرائیل در غزه و دستور بایدن به قطع یا تعلیق ارسال بمب‌های سنگین برای ارتش اسرائیل بار دیگر روابط دو متحد قدیمی را سرد کرد. اکنون گرچه تنش‌های فعلی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هنوز به سطح درگیری‌های علنی و تلخی دوران اوباما نرسیده، اما آقای ترامپ با ادبیات و شیوه کلامیش این اختلافات را از پشت پرده به افکار عمومی کشانده. باید دید تفاهمات جاری میان واشنگتن و تهران
در حالی که اسرائیل بر حفظ منافع مستقل خود در قبال ایران اصرار دارد، چه تأثیری بر آینده اتحاد راهبردی اسرائیل

0: و آمریکا خواهد گذاشت.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: و اما جام جهانی 2026 برای ایران فقط یک رقابت فوتبالی نیست، صحنه ای است که در آن خاطره های شادی های خیابانی، اعتراض های سال های اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال هنوز بخشی از هویت و خاطره جمعی است. همکارم وحید پوراستاد در گزارشی به شکافی می پردازه که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور امتداد پیدا کرده.
3: جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه‌ای تبدیل می‌شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی‌شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراض‌های سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه‌ای کوتاه اما مهم بود.
4: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، دیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. جای
3: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. میفهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را میخواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. میفهمند چه کسی دست کم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
5: ان‌شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم منو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این با دکتر نارزوی منه.
3: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سال‌ها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا می‌گوید جمهوری اسلامی می‌کوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمع‌های خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
6: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
3: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود. بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند. جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
7: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
3: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه میشود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمیخواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی میخواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر میکند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمیپذیرد اما دلش نیامده نیاید و کسی که نمیخواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار مربی فوتبال از زاویه شخصی تر همین شکاف را توضیح میدهد.
8: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمون.
3: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی‌اعتبار نمی‌کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی‌تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی‌تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است. وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می‌شود، دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد، باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی‌توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد. نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکث می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
2: گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. نسخه بلند این گزارش رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید. به پایان این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.
9: ساعت 22 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ میگوید متن توافقنامه با ایران بعد از روز جمعه و امضای آن منتشر میشود. مقامات اسرائیلی میگویند این کشور تعهدی به توافق ایران و آمریکا ندارد. قیمت دلار در بازار آزاد ایران کاهش یافت. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. خبرهای این ساعت را به آگاهی میرسانم. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه بلافاصله پس از ورود به شهر ایویان در فرانسه برای شرکت در نشست سران گروه 7 یا G7 اعلام کرد که توافق با ایران حاصل شده است. ترامپ تأکید کرد که متن این توافقنامه مدتی پس از مراسم امضای رسمی که برای روز جمعه برنامه‌ریزی شده منتشر خواهد شد. دونالد ترامپ در مورد برداشتن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران گفت این به رفتار ایران بستگی دارد. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر ایرانی‌ها کاری را که قرار است انجام دهند، برداشتن تحریم‌ها آغاز خواهد شد. دونالد ترامپ همچنین حامل یک خبر مهم برای بازارهای جهانی انرژی بود. او تصریح کرد که تنگه هرمز تا روز جمعه به طور کامل بازگشایی خواهد شد. چند ساعت پس از اعلام دستیابی به توافق میان ایران و آمریکا، مقام‌های اسرائیلی به طور رسمی یکی از بخش‌های آن، یعنی پایان درگیری با گروه حزب الله لبنان را رد کردند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، روز دوشنبه گفت نیروهای اسرائیلی برای مدتی نامحدود در لبنان، سوریه و غزه باقی خواهند ماند تا از اسرائیل در برابر عناصر جهادی محافظت کنند. کاتس همچنین به ایران هشدار داد که اگر در واکنش به عملیات اسرائیل در لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل با تمام قوا پاسخ خواهد داد. وزیر امنیت ملی اسرائیل نیز توافق میان آمریکا و ایران را تقبیح کرد و گفت کشورش به این توافق متعهد نخواهد بود. این در حالی است که یکی از موارد مورد مناقشه در دستیابی به توافق، پایان درگیری در آنچه که ایران همه جبهه ها مینامد، به ویژه در لبنان بوده است. در خبر دیگر، روز دوشنبه به دنبال اعلام توافق ایران و آمریکا بر سر امضای تفاهم‌نامه، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران کاهش قابل توجه یافت. وبسایت‌های اعلام نرخ آزاد ارز و طلا بعد از ظهر روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا را کمتر از 162 هزار تومان اعلام کردند. قیمت هر دلار آمریکا در روزهای گذشته بیش از 171 هزار تومان گزارش می‌شد. همزمان قیمت هر سکه طلا در حدود 167 میلیون تومان اعلام شد که نسبت به روز قبل کاهش 5 میلیون تومانی را نشان می‌داد. این میزان کاهش در حالی رخ داد که قیمت طلا در بازارهای جهانی پس از اعلام توافق ایران و آمریکا افزایش یافته بود. قیمت دلار و طلا در بازار ایران از زمان وقوع جنگ در ایران افزایش یافته بود و در روزهای هر دلار آمریکا تا مرز 190 هزار تومان هم معامله شد. بولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 40 نفر در ایران به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 18 نفر از آنها معترضان بودند. بولکر تورک ضمن ابراز همدردی با مردم ایران از افزایش برخوردهای شدید حکومت ایران پس از سرکوب اعتراضات دیما ابراز تأسف کرد و گفت مردم ایران میان جنگ و سرکوب بیرحمانه گرفتار شدند.
10: I welcome the announcement that the United States and Iran have agreed on a peace deal.
9: کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از توافق میان ایالات متحده و ایران استقبال کرد و آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌ها توصیف کرد. و 4 عضو پارلمان اروپا. در نامه سرگشاده به اینفانتینو رئیس فیفا خواستار توضیح این نهاد درباره گزارش‌های مربوط به بازداشت و محکومیت برخی فوتبالیست‌های ایرانی شدند. این نامه همزمان با نخستین بازی ایران در جام جهانی 2026 منتشر شده است. آنها نوشتند چندین فوتبالیست ایرانی همچنان در زندان هستند و دست کم یک فوتبالیست جوان نیز با خطر اعدام روبروست.

0: بله سلام به همه کافه فردایی ها، رادیو فردایی ها، دوباره ما اومدیم.
1: بله منم سلام میکنم، خیلی خوشحالیم که دوباره با توپ پرم اومدیم و یک برنامه ای که پر از فوتبال و حواشی جام جهانی، و امیدوارم که تو این کمتر از یک ساعت پیش رو دوره هم یه ذره فوتبالی خوش بگذرونیم.
0: بله بازی های زیادی هم انجام شد تو این دو روزه که ما نبودیم، خلاصه یک مروری خواهیم داشت بر آنچه گذشت.
1: بله و
0: آنچه خواهیم دید.
1: اون مهمتر از اون پیش بازی ایران و کجا با کجا بازی داریم؟
0: بگیم نیوزلند یا بگیم زلند نو؟
1: زلند نو قدیما میگفتن. آره. ما بچه بودیم میگفتن زلند نو، بعد با ونزوئلا قاطی میشد.
0: راست میگی.
1: مثل بوژنورد و
0: بیرجند و
1: بروجرد.
0: آره. من هنوز فرق اینا رو نمیدونم.
1: خیلی ها نمیدونن الان دقیقا فرق اینا چیه، ولی به هر حال ها اینم اول برنامه بگم که خب ما الان که از طریق امواج رادیو و ماهواره و اینا در خدمتتون هستیم، به صورت زنده صدای ما رو میشنوید، ولی همین یه 20 دقیقه پیش پاتون لایو اینستاگرام رادیو فردا بودیم، چقدر خوش گذشت.
0: خیلی بچه ها همه دوره هم جمع بودیم. اگه که علاقه من بودین یه رو 20 دقیقه قبل اینکه برنامه شروع شه حواستون به اینستاگرام و صفحه آره. رادیو فردا باشه، یهو ممکنه سرکله ما پیدا شه.
1: پیدا میشیم، ریخت و قیافمون هم متاسفانه یا خوشبختانه نمیدونم باید ببینین، و اونجا بچه‌ها میان سوال میکنن.
0: ساعتامون هم دستمونه، هر آره. کدوم یکی 3 تا ساعت دستمونه.
1: حالا بحث ساعت و امروز در خدمت آقای قلنویی صحبت میکنیم و اینا، ولی به هر حال بیاین تو لایو. خوبیش اینه که اونجا دو طرفه است، شما هم کامنتاتونو مینویسید، نظراتتونو مینویسید، سوالاتونو میگید، یا اگر پیشنهادی انتقاد چیزی دارید و ما هم خوشحال میشیم.
0: بله.
1: استفاده میکنیم.
0: بریم بیام. امیر خسجردی هم منتظره، دیگه بیشتر از این منتظرش نذارید.
1: بریم بیام. صدای

0: بهتر میشه.
1: بله. بله. امیر جان سلام، حال دل ما با تو بهتر میشه.
2: بله.
3: سلام آقا مهدی، آقای جلال خان، عرض ادب، دوستان خوبم در رادیو فردا، تمام شنوندگان، درود و مهر.
1: قربونت، ما را دو روز نشدیدی امیر، بچه حالی؟
3: شما، من میگم این روزای نبودنتون رو کمتر کنید، چون اصلا یه هم این دنیای اتفاقات عجیب و غریب میفته، این همش به خاطر اینکه شما ها نیست.
1: ما یه ذره میریم که اتفاقاتی بیفته.
3: ما بودیم که شما ها موقع که نیستید میگن آقا اینا نیستن، نمیتونن یقمونو بگیرن، یه کاری بکنیم، چون هستن گیر میدن. میای اینا میرن خلاصه یه جورایی تو سوراخ موشه. بعد
2: ای وای
1: چه هستی، ما هستی، ما میای، ما هر روز هستیم اینجا،
2: همین اولی کار نریم دوست. آره، آره. محیط پیرامون رو فعلا داشته باشیم. ما همونی هستیم که میگن نبودنت فاجعه است. من در سربسته گفتم، همه خودشون استفاده کنن،
3: من که سرباز گفتم.
2: بریم بابا، خیلی بازی داریم، بازی نپرداخته.
1: اگه موافقی با برزیل مراکش.
2: بله، چه بازی. دیاز سیفتینگ ایت ثرو هیر فور سایت بال. What a finish. Vinny Junior again. Vinicius Junior lashes in the equaliser. A superstar goal for Brazil. The point of brilliant Brazilian. خب
1: آره، جا الان بفهمیم، در خدمتی.
2: آره،
1: داشتیم یه خوشگل بازی در میآوردیم.
3: میگم دیگه اصلا قشنگ شد. داستان هستی داستانش میشه.
2: از رو فرم خارج شدی دو روزا. ببین.
3: اتیجا میگم که خودت قاعدتا بازی رو مشاهده فرمودی.
2: بله بله،
3: رادیو فردام قطعا این اتفاق افتاده. کارل آنجلوتی یا کارلتو، خب مربی که امضاش تو فوتبال دنیا هست، اما واقعا برزیلی که توی مسابقه من خودم دیدم و خیلی ها من دیدم کامنت یا پست های مختلف گذاشته بودن، واقعا به نظر من برزیل شانس آورد. یعنی اون از اون اشتباه وحشتناک گابریل دفاع آرسنال که گلی که مراکشی‌ها زدن روی اشتباه مهلک این بازیکن بود. یکی این که اون لحظات پایانی مسابقه، اگه علیسان اون تجربه بالاش نبود، اون ضربه کشنده یا فوروارد مراکشی میتونست به گل دوم، این زمانی گل میتونستن بزنن که اصلا برزیل کاری از دستش بر نمی اومد. به نظر من خب توی این گروه این دو تا تیم میتونن مدعی صعود باشن، اما برزیل اگه بخواد اینجوری ادامه بده، به نظر من از همین الان تکلیف خودشو معلوم کرده، چون ستاره زیاد داره ولی عملا نمیتونن یه تیم باشن. شما نگاه کنید ترکیب اولی آنجلوتی یه جوری بود که مجبور شد بره نیمه دوم دفاع راستشو عوض بکنه، فابینیو دافک دفاعی رو برداره بیاره، ولی بازم بارش جور نشد با هم دیگه. یعنی من حالا فوتبال یه تورنمنت طولانیه، اما چیزی که من دیدم اگه قرار باشه برزیل با این سبک و سیاق بخواد بره جلو، به نظر من نمیتونه تو اون حداقل تو مربع چهار تا تیم مدعی باشه.
1: راجب مراکش هم یه چیزی که بهش رسانه‌ها اشاره کرده بودن، این که برای اولین بار یک تیم توی جام جهانی 11 تا بازیکنش غیر بومی بودن و متولد خارج از کشور. یعنی از فرانسوی داشت 4 تا، 3 تا اسپانیایی داشت، 2 تا بلژیکی داشت، کانادایی داشت، هلندی داشت، ولی تیم خوبیه.
3: به این مثلا اون بازیکن 17-18 سالشون بود، فوق‌العاده تو خط هافک کار کرد، بی‌نظیر بودن. یا برایم دیاز که در رئال مادرید بازی می‌کنه، خیلی بازیکنای اشرف حکیمی که کاپتانشونه توی پاریس سن ژرمن، میتونم بگم مغز متفکره و با این حاله که دفاع راسته، اما همه جای زمین بود. این مراکشی که شما نگاه بکنید کشور قدرتمندیه من نظر اقتصادی و سیاسی تو افریقا نیست، اما همین چیزی که خودت هم گفتی، چون خیلی از مردمش توی بلژیک و هلند و اسپانیا، اصلا به خودت بلژیک و هلند، اینا میرن فوتبالا رو از آکادمیای 4-5 ساله مثل آژاکس، فاینورد یا باشگاه‌های دیگه شروع میکنن و همون اتفاق میفته. الان مثلا یه بازیکن 17-18 ساله تو جام جهانی جلوی برزیل انقدر خوب بازی میکنه که واقعا من از دیر و پیروت خیلی یاد دیدم در موردش دارن صحبت میکنن. این فقط یه علت داره، فوتبال آکادمیک داره انجام میشه.
2: حالا درسته دقیقاً، ولی در مورد برزیل بخوایم برگردیم، من دلم میخواد ولی واقعا برزیل برزیل خوبی باشه، چون هر موقع که برزیل یه تیم همچین به قول مرحوم شفیع اسقس داری هست و اصلا فوتبال قشنگتر میکنه، جامو هیجان انگیزتر میکنه، و یه برزیل نه چندان خوب مثل همون برزیلی که تو مثلا تو جام جهانی خود برزیل بود که برزیل بسیار بدی بود، واقعا به نظرم یک بخشی از زیبایی‌های جامو کم میکنه. امیدوار باشیم که این چون بازی اول بود و به هر حال تیمی که بسیار بسیار توقع ازش زیاده دیگه، برزیل کارش نمیشه کرد، امیدوار باشیم که برزیل برگرده و اون تیمی باشه که فوتبال برای اون زیباتر کنه.
3: خب من به نظرم ببخشید میخوام یه قصه برزیل رو جمع بکنم، کارلو آنجلوتی مربی که خیلی سابقه طولانی داره و از اون مربیام است که هم تشویق میکنن بوش بازیکنو میگیره، من فکر میکنم قطعا همون چیزی که جلالم گفت، اگر برزیلیو تو بازی بعد متفاوت دیدید بدونید که آنجلوتی حتما رفته گوشه اینا رو گرفته، چون مربی هستش که نمیگذاره کسی با اعتبار آبروش بازی بکنه. برزیل جاییه که اگر بازیکناش بیان تو سیستم آنجلوتی قطعا میتونه خیلی حرف برای گفتن داشته باشه. And do the substitutes have an immediate impact because Australia are coming forward and they've made
1: it two. خب استرالیا ترکیه، فکر میکنم کمتر کسی شاید تصور میکرد که
2: دقیقاً
1: استرالیا آره برنده بازی باشه که همه بازی دست ترکیه بود.
2: کاملا.
3: محمد بیان
1: بفهمم، خواهش شما تشریف اصلا
3: ارادت
1: بند خواهش میکنم.
3: ببینید مهدی جان، بازی بسیار خوبی بود، اصلا کسی انتظار نداشت این تیم استرالیایی که واقعا خیلی از بازیکناش اصلا پیکره این تیم عوض شد، خیلی جوان داره و سرمربی این تیم یعنی طور رفته روی این بازیکنها کار کرده که اینا تو زمین خیلی خوب همدیگر پیدا میکنه، دوتا گلی که زدن اصلا کل تیم پرستاره ترکیه رو با چاهانوغلو و بادی الدریم و آردا گولر اصلا به هم ریختن. وینچنزو مونتلا فکر نمیکرد که اسیر یه همچین استرالیا بشه. من استرالیا مثلا میگم 98 که مقابل ایران بود، برید اسکوادش رو نگاه کنید، تمام بازیکناش تو لیگ برتر انگلیس بودن، یا 2006 هر چقدر که میام جلوتر این تعداد حضور ستاره ها کم میشه. اتفاقی که الان افتاده خیلی از بازیکناش الان شناخته شده نیستم، اما قاعدتا ما این درخششی که دارن بعد از جام جهانی خیلی از باشگاه ها میان دنبالش و میتونم بگم اصلا ورق بازی رو تو این گروه برگردوندن. این تیم خیلی خوب بازی کرده.
2: بله به اصطلاح ترکیه هم فشار بسیار زیادی آورد، دروازه‌بان بسیار جوان استرالیا پاتریک بیچ یا بیچ نمیدونم اسمش دقیقا.
3: من فکر میکنم جلال جان مثلا ترکیه یه اشتباهی که کرد استرالیا رو دست کم گرفت، یعنی معلوم بود که اینا اومده بودن با یه استرالیا، فکر میکنم یه استرالیایی که میتونه خیلی راحت باشه یه بازی بکنن بعد فوتبالشون رو دیکته بکنم، اما استرالیای اون فعل خواستن و صرف کرد، مشخص بود که طوری بهشون برنامه دادن که ترکیه رو همون مدلی ببرن که بازی کردن. یعنی شما کن به قول فرمان شما ترکیه فوتبال بازی کرد، توپو زیاد گردن، اما کی استفاده از موقعیت استرالیا؟ Virgil van Dijk puts his trademark on the opening game for the Netherlands for the 2026 World Cup. Japan, Kubo. Oh, deflected and in. Nakamura had the shot. خب گل چندومه؟
2: گل از اون گزارش انگلیسی
1: آره.
2: بفهمیم
1: حدس بزنیم ببینیم،
2: فکر کنم گل مساوی بود این، که اگه چون گل اول ونداک زد گل اول مسابقه رو و این گل آخری که الان داشت به ژاپن زد و گزارشگر انگلیسی داشت گزارش می‌کرد گل مساوی گل اول بود.
1: خب ژاپن هلند امیر جان،
2: به به
3: حضورتون عرض بکنم که مهدی جان ژاپنیا یه پلنی برای خودشون ریختن، دارن چی میگن اینا؟ بعد از اینی که دهه 90 اومدن گفتم ما باید سبک فوتبالمون رو عوض کنیم، اومدن مثل آرسن ونگر و گری لینکر و کسای دیگر رو بردن توی فوتبالشون و برنامه‌ریزی کردن، الان دارن میگن ما تا 2050 قطعا باید قهرمان بشیم. این اتفاق قطعا مطمئن باشی رقم میزنه. شب گذشته من یکی دو روز قبلم توی برنامه‌ها کوتاه عرض کردم، اینجام دارم میگم هلندیا ستاره زیاد داره، اما رونالد کومان به نظر من مربی نیست که بتونه از این ستاره ها خوب بازی بگیره و هلند رو به عنوان مدعی نشون بده. شما نگاه کنید ژاپنیا دوبار عقب افتادن، اما هم اومدن هم عقب افتادگی رو جبران کردن. اما اینکه تو بعضی صحنه ها راحت میتونستن هلند رو ببرن. شما گلی که کامادا زد، بازیکن تو کریستال پالاس داره بازی میکنه، اومد بین فندای که اون فندبن و اون بازیکن ها ضربه سر زد، یا اگه بد شانسی نمی آوردن قاعدتا توپا میرفت تو گل. هلند تیم خیلی خوبیه، بازیکن خوب زیاد داره از دروازه تا فوروارد، اما واقعا میگم شما رونالد کومان رو نگاه بکنید بذاری کنار لوی فان خال. لوی فان خال قبل از جام جهانی 2022 اومد تازه تیمارم نبسته بود، تیمو از یه مربی دیگه گرفت، اما تیمو تا مراحل بال. اگه اون اتفاق بازی با آرژانتین نمی افتاد، مطمئن باشه هلند شاید تو فینال هم می بود. میخوام بگم فرق مربی بزرگ با یه مربی معمولی اینه، اون میتونه از یه بازیکن ببخشید مرده یه گلزن تمام عیار، یه بازیکن جنگنده بسازه. آیا رونالد کومان از یه تیم پرستاره میتونه تیم معمولی درست بکنه؟ ژاپن به نظر من تو این دوره خیلی میتونه اول گفتن داشته باشه. دوستان فقط 3 تا بازیکن تو لیگ ژاپن دارن، بقیهشون توی بوندسلیگا لیگ برتر هلند یا جاهای دیگه. خب این نشون میده از همون برنامه‌ریزی که 25 سال قبل شروع کردن الان به اینجا رسیدن دیگه. چیز واضح و مشخصه.
1: دقیقاً، مرسی ازت امیر جان. یه یواش یواش دیگه ما میریم سراغ وضعیت تیم ملی و در ادامه مجددا باهات خواهیم بود.

0: خب بریم سراغ تیم ملی فوتبال ایران و بپردازیم به موضوعی داغ که به خارج از زمین بیشتر مرتبط هست و اونچه که در زمین فوتبال در مستطیل سبز اتفاق میفته. میخواییم بپردازیم به شکافی که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور رو دربر گرفته. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال هنوز بخشی از هویت و خاطره جمعیه و برای بخشی دیگه نمیشه اون رو از جمهوری اسلامی جدا کرد. یک گزارشی وحید پوروستا تهیه کرده که اون رو با هم در این رابطه میشنویم و اینم بگم که نسخه طولانی تر این گزارش رو میتونید بعداً در رادیو فردا، وبسایت رادیو فردا و شبکه‌های اجتماعی بخونید و گوش کنید. ایران will go to the World Cup finals for the fourth time in a row and for the seventh time in their history. جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه‌ای تبدیل می‌شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر، همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی‌شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراض‌های سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
1: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، دیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. جای
0: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. می‌فهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را می‌خواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. می‌فهمند چه کسی دستکم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از بلهایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه های سخت هم به یاد دارند.
2: ایشالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم منو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگتر نارزوی منه.
0: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
3: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحتهای مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره و چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدو ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت، یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
0: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود. بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند. جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همان جا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
4: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن. و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
0: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه میشود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمیخواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی میخواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر میکند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمیپذیرد اما دلش نیامده نیاید، و کسی که نمیخواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه شخصی تر همین شکاف را توضیح میدهد.
5: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمون.
0: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی‌اعتبار نمی‌کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی‌تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی‌تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است، وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود. دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد، باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می‌رود و بعد مکث می‌کند، لبخندی که نیمه کاره می‌ماند، چشمی که هم از شادی خیس می‌شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
6: خب، گزارش وحید فروستاد رو شنیدید راجع به شکافی که بین ایرانیان به وجود اومده در مورد تیم ملی فوتبال. نظرات مخاطبان رادیو فردا و کاف فردا هم در این رابطه متفاوت هست. بشنویم یکی از نظراتو.
7: ببینید کار به کجا کشیده یا کارد به کجا رسیده که من ایرانی خجالتم نمیکشم، با صدای بلند میگم که این تیم اگه ببازه نمیگم خوشحال میشم، ولی اگه ببرم خوشحال نمیشم، چون وقتی تو مسیر خونم چشمم به اون نوجوانی، عکس نوجوانی میفته که توسط صاحبان همین تیم با دو گلوله سلاخی شد و این بچه زنده نموند که از همین جام جهانی لذت ببره، من چطور میتونم خوشحال باشم؟ ببخشید فضا رو خود ترک کردم و جلالم گفته بود که حالا همه شور و هیجان جام جهانی داشته باشیم. درستم گفت و موافقم هستم. خاطر همین میگم در واقع طلای پوشای پنج ستاره رو عشق است، با سامبای برزیل، با رقص و در واقع تبل و بانگو، امید قهرمانی برزیل با آقای آنجلوتی بزرگ.
6: خب، این یک نظر بود یا یک مخاطب دیگه رادیو فردا که پیامی فرستاده برای رادیو فردا و بلیت بازی ایران نیوزلند رو هم تهیه کرده و قراره که بره در استادیوم و از نزدیک بازی رو ببینه، نظر دیگه و متفاوتی داره.
8: خیلی فوتبالی بودم در زندگیم و هیچ وقت استادیوم خب نرفتم توی ایران، و وقتی که تیکت ورلد کاپ رو تونستیم بگیریم با همه این ماجراها بازم خوشحال بودم که دارم میرم ورلد کاپ تیم ایران رو ببینم. اما نمیدونم چه احساسیه، احساس میکنم که باید یه کاری بکنم، الان یه وقتیه که یه پلتفرمیه که الان وقتشه که من یه حرفی بزنم، یه دادی بزنم، نباید ساکت باشم. از اون برای فکر میکنم خب بابا این فوتبال دیگه، یه دقیقه باید ول کنیم این سیاست بازی و نمیدونم اینا رو، یه دقیقه به خودمون بریک بدیم. از اون ور یه کازینم داره میاد بلوز تیم ملی ایران تنشه که از قدیم داشته، هی همه الان توی این گروه بهش میگن یعنی چی تو چرا با این بلوز میخوای بیای، تو با اینایی نمیدونم فلانی. از اون ور یکی دیگه میگه نمیدونم اینو نبرین، پرچم نبرین، فلان نکنین. حالا اصلا یه ماجرای فوتبالم دیگه ما نداریم، یعنی یه چیز به این سادگی تبدیل شده به یه جنگ اعصاب. من دلم نمیخواد برم اونجا تیم ملی مملکتم رو هو کنم. بالاخره تیم ایرانه، بالاخره الان اینا نماینده ایرانن، هر کی که هستن، هر کاری که میکنن. دلم نمیخواد این کار بکنم، اگرم نکنم دلم نمیخواد که طرفدار RGC به نظر بیام. من نمیتونم وقتی که سرود ملی مملکتم میخونم هو بکنم، با اینکه با تک تک کلمه هاش مخالفم. خلاصه همین دیگه. نمیدونم اصلا فردا اگه ایران گل بخوره، من از اینی که بیرانوند با اون چرندیات که گفته گل خورده خوشحال میشم، یا از اینی که ایران گل خورده ناراحت میشم، اصلا نمیدونم. خیلی عجیبه.
9: خب
6: مهمان داریم.
9: چه مهمونی؟
6: به
9: به به،
6: حتما خیلی از مخاطبان رادیو فردا در تمامی این سالها صدای آقای حمید فاطمی رو شنیدن.
9: به به، چه صدایی.
6: بله بله. و از اون صداها و لحناست که من به خود آقای فاطمی هم گفتم سلول تکون میده دارم.
9: کاملا کاملا.
6: بله.
9: ما چند بار میریم و میایم، یعنی وقتی صدای شما رو میشنویم در عین اجرا یا حالا پکیجایی که تهیه میکنید.
6: آقای فاطمی یک خاطره بسیار بسیار جالب و جذاب دارن از جام جهانی 1998 فرانسه، و اینکه خودتون تعریف کنید که چی بود ماجرا.
10: چشم. اولا درود به شما و درود به شنوندگان گرامی رادیو فردا. موضوع جالبش اینه که خیلی غیر منتظره بود، ولی خب برای خبرنگارای ورزشی عادیه، برن جام جهانی و المپیک و اینا. اون زمان من در بخش فارسی رادیوی بین المللی فرانسه کار میکردم. یه روز حالا قرار بود مسابقه جام جهانی هم برگزار بشه، و یه روز آقای منوچهری رئیس بخش فارسی رادیو فرانسه اومد به من گفتش که قراره که امسال علاوه بر گوینده فرانسوی که تو بلندگوهای استادیوم یه مطالبی میگه، بازیکنها رو معرفی میکنه و اینا، از اون دوتا تیمی هم که تو زمین بازی میکنن دو نفر باشن که به زبون اون تیم مطالب رو بگن، چیزایی که تو بلندگو گفته میشه اینا به اون زبون.
6: یعنی معرفی بازیکن‌ها و نمیدونم تعویض شد و گل کی زد و
10: همه این چیزایی که تو بلندگوی استادیوم ما معمولا گفته میشه.
9: برای شنوندگان اون

0: کار سختیه. من تو دلم گفتم کور از خدا چی میکنه؟ چشم بینا مسابقه جام جهانی یهو اینجوری؟ گفتم بله البته، چجوری اینا؟ گفتی چی؟ اگه موافقی من اسمتو میدم که کارات انجام بشه و مدارک و اینا آماده بشه و اینا. پول بلیطو رفت و برگشتم که خب طبیعتا با ماست، هتلم که با ماست، یه طول حق ماموریتی هم میگیری دیگه، بهتر از این چی میشه؟ خلاصه چیزی طولی نکشید که سه تا بج برای سه تا مسابقه اومد از این کارتایی که آویزون میکنن و میرن تو مسابقه، و ما راه افتادیم رفتیم مسابقه اول تو سنتتین بود با
1: یوگسلاوی.
0: خلاصه رفتیم اون بالا توی جایگاه و پشت شیشه مشرف بر زمین،
1: بحبه.
0: یه دونه یوگسلاو هم اون طرفتر من نشست بود که به زبان یوگسلاوی بگه، و هیچی بازی شروع شد. و بعد مثلا گوینده فرانسوی میگفت، معرفی میکردن بازیکنها رو، میگفت مثلا کریم بگری، بعد من میگفتم کریم
1: باقری. بعد اونم به یوگسلاوی میگفت،
0: اونم به یوگسلاوی میگفت. خلاصه همین کاری هم نبود که مثلا یه گزارشگر ورزشی باید دائم حرف بزنه. من نه، همون بالا نشسته بودم تماشاگاه گذاری، یه حرفی تو بلنگو زده میشد ما میگفتیم، و همین جوری
1: هر سه تا بازی رو رفتیم.
0: بله، بعدم رفتیم لیون بازی با آمریکا بود، بعدم مونپلیه بازی آخر آلمان. که آلمان بود و تیم ایران دو گل خورد. و هیچی دیگه.
2: چه حسی داشتین تو استادیوم دیدن بازی و نمیدونم جام جهانی؟ بخود
0: باورم نمیمد اصلا اون بالا
1: من جایی به اون خوبی،
0: جایی به اون خوبی مجانی
1: رویایی
0: اسپانی مجانی. خلاصه از اون بالا بازی رو حسابی و با دل راحت و سیر.
2: قبلش آقا فاطمی استادیوم رفته بودین؟ در تو ایران جوانی تو ایران.
0: تو ایران
2: رفته بودین؟
0: بله بله تو ایران.
2: چه بازی؟ مداوم میرفتین یا هر از گاهی؟
0: بازی های تیم ملی رو میرفتم، یا بازی هایی که یه تیم خارجی دعوت میشد، مثلا باشگاه پرسپولیس یا تیم خارجی رو دعوت میکرد. بیشترم تو امجدیه بود اون موقع.
1: بله بله.
0: و خیلی حال و هوای خوبی داشت استادیوم امجدیه، جمع جور بود، کوچیک بود. اون جلو که آدم میشست صدای پای بازیکن‌ها و بوی چمن و اینا رو میفهمید کاملا،
1: درسته،
0: و حس خیلی خوبی داشت. به خونه ما نزدیک بود امجدیه، من زیاد میرفتم.
2: آخرین بازی که دیدین یادتونه؟
0: آخرین بازی فکر میکنم بازی تیم ایران بود و تیم برزیل تو استادیوم 100,000 نفری اون موقع آریامه
1: دوستانه، بازی دوستانه
0: بود که خب ایران مثل 5-6 تا گل هم خورد. تیم سانتوس بود به نظر.
2: بله بله.
0: پله و همه اینا هم بودن.
2: فکر میکنم واسه
1: افتتاحیه
2: ورزشگاه آریامهر.
0: بله بله بله.
1: چه جالب.
0: و یه دفعه من از دیدنش، میدونین طوری که آدم تو امجدیه میدید بازیکن‌ها رو از نزدیک و اینا، وقتی که من رفتم اونجا اون بالا نشسته بودم، مثلا بازیکن‌ها مثل مورچه دیدم میدونین، خیلی حس خوبی نداشت از این نظر.
1: ولی خب صمیمیت امجدیه رو نمیدونم.
0: بله. ولی خب جالب بود دیگه. آخرین بازی فکر میکنم یادم میاد اون بازی بود.
2: دیگه رفتش تا جام جهانی 98 و بعد دیگه تموم شد، یا بعدش دیگه رفتید استادیوم؟
1: تا پیشنهاد بعدی که برای چیز بشه. و تو این سه تا بازی که حالا تو جام جهانی، خلال جام جهانی بودین، مثلا اون صحنه خاصی که تو ذهنتون مونده باشه از اون به هر حال اولین حضور ایران در جام جهانی بود بعد از سالها؟
0: بله، تیم خوبی هم بود.
1: بله بله.
0: به نظرم اون ضربه کاشته‌ای بود که میخائیلوویچ زد.
1: بازی اول پدراگ میاد میخائیلوویچ.
0: اتفاقا همین اخیراً یه ویدیو میدم از مهدوی کیا که یه خاطره تعریف میکنه، شاید دیدین حتما، که میگه میخائیلوویچ چیز ایویچ به ما گفتش که 5-6 جور ارنج چی که مقابل تیم یوگسلاوی که قرار میگیرین اینجور
2: از قبل اینکه
0: 6 ماه قبل از مسابقه جام
1: جهانی. بله، ایویچ برکنار شد،
0: چون برکنار شد در روی طالبی رفت.
1: بله بله.
0: میگفتش که این 6 جور ارنج چی، هر جور تیم یوگسلاوی بازی کنه ما اینجوری بازی میکنیم، برای همه چی راه حل داشت. گفت فقط برای یه چیز راه حل ندارم، ضربه کاشته میخائیلوویچ.
2: هرش هم همون شد که نباید بشه.
0: چرا راه حلش اینه که خطا نباید بکنید، تو رو برای 18 قدم خطا بکنید
1: که همون اتفاق هم افتاد،
0: که همون اتفاق هم
2: اتفاق
1: که البته میگن اگر مثلا عابدزاده بود تو اون بازی یا نیما نکیسا احتمالاً چون ضربه، حالا درسته میهایلوویچ پشت توپ بود ولی ضربه خیلی ضربه عجیب غریبی

0: بود ولی
1: یه دوره هم مثل این که خورد به یکی از بازیکنان ایران و
0: به زمین خورد به هر حال میایلوویچ اون موقع تو رئال مادرید باز خودش علی بود دیگه در اون دوران.
2: بله نکته اینه که الان ما در جمهوری چک هستیم و متاسفانه فکر نمی‌کنم که جمهوری چک هیچ وقت میزبان جام جهانی بشه که دنبال یک کسی که فارسی صحبت میکنه باشن ما رو ببرن.
0: حالا شما یه بار من و مهدی با هم تعویض بشیم، شما تعویض ما رو گزارش کنید.
2: مرسی ازتون آقای خاتمی.

0: بله. آقای توهی که داشتم میگفتم منظورشون بدن بازیکن‌ها بود،
1: بله.
0: بدنشون آماده است،
1: بدن آماده و به
0: هر حال و ورزش کاری میرن توی زمین. بله. خدمتتون میگم که نشست خبری پیش از بازی ایران و زلند نو یا نیوزلند
1: نیوزلند
0: برگزار شدش بام داده روز امروز چندشنبه است آقا جلال؟ دوشنبه.
1: امروز دوشنبه است دیگه، کجا به ساعت کجا الان دیگه خیلی سخته.
0: و آقای قلعه‌نو یک صحبتای انجام دادن، بشنویم با هم یه بخششو.
2: ما اینجا هستیم که مسابقه بدیم و به نمایندگی ملت بزرگ ایران چه داخل کشور چه خارج از کشور حضور داریم. ما فقط به فوتبال فکر میکنیم، به این فکر میکنیم که مردم ایران رو خوشحال کنیم. ما آدم های سیاسی نیستیم. خود شعار فیفا هم همینه، فوتبال از سیاست جداست، ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن.
1: عجب.
0: خب آقای قلعه‌نو
1: جدیدی،
0: بله، گفتن که از سیاست جدا هستن، کاری به سیاست ندارن، ما هم هیچ اظهار نظری در رابطه نمی کنیم.
1: یه فلاش بک میزنیم.
0: آره، چند تا صحبت های آقای قلعه‌نویی تو این دو سه ماه اخیر با هم میشنویم. آره. مثلا
2: میدونم این حرفو من بزنم شاید خیلی به من حمله بشه، کمون که خیلی هم میشه، ولی 38 سال گفتن جانم فدای رهبر، ولی رهبر جانشو فدای ملت کرد. این نکته و بقیه فرمانده ها.
0: بله،
1: ولی فوتبال از سیاست جداست.
0: آره، ما اصلا کاری نداریم. یا مثلا این صحبت های قلعه‌نویی که تو این تجمعات شبانه
3: امیرخان قلعه‌نویی سرمربی تیم ملی فوتبال کشورمون در میدان.
4: خب منم اینه همه ایرانی ها وظیفه ملی مذهبی بود که در این راهپیمایی ها شرکت کنم، چون خودش جهاد میدانی و خیابانیه که خیلی خیلی مهمه. از همه عزیزانم تشکر میکنم که حدود 40 روز با یک کار بودن و باعث اقتدار ایران ایرانی شد.
3: درسته، به حالت ها با آقای قلعه‌نویی سوالگر ایشون هم گفتن که من به پویش جانفدا پیوستم.
1: بله، به پویش جانفدان پیوسته، ولی فوتبال از سیاست چی های تو جدا
0: اصلا کاری نداره.
1: تو آمریکا اینجوریه، تو ایران که هست نه رولکس داره نه چیز داره.
0: آخ این داستان رولکس هم که ماجرای
1: رولکس از دست ندیم، به نظرم حالا خیلی هم وقت نداریم چون میخوایم پیش بازی ایران نیوزلند بریم. ولی
0: الان من میدونم که حمید خسروجدی بیتابی میکنه که بیاد رو خط راجع به امیر قلعه‌نویی. سردارم بریم سراغش.
1: سردار بذار تو بحث فنی میریم دیگه. آره، چون واقعا فنیه بحثش. آره. امیر به نظر
0: امیر جان بیا
1: که...
0: ببینیم دونه دست کیه، فقط بحث فنی کنیم دیگه الان به نظرت.
1: آره، ببینیم تا فردا چی میشه.
0: آره، بیا به امیر جان. چطوری امیر جان، خوبی؟
5: ما چای کریم تولو من تشا و یوزل نو من
1: یا بلا تفرق اون تا اینجا شما بلد
0: نه دیگه این چیز امیر قلعه‌نویی تهیه کلام امیر
5: بلد من موقع که من دارم میام دیمه تیم میدونه تو زل و منتش یا مثلا کل یوم.
1: آه راست میگی کل یوم که آره خودمون اصلا
0: تهش هم که هرچی میشه نتیجه فوتبال دیگه.
1: فوتبال آقا فوتبال.
5: بعد یه توی چهار چهار دو لوزی هم میشینه میچینه میگه بزرگوار.
0: بله خب امیر
5: یه نکته رو بگم.
0: بگو.
5: فقط یه نکته رو بگم من خدمت آقای فاطمه حضرت میکنم، یه جسارتی بکنم. کسی که به ایران گل زد سینیشا میهایلوویچ، اون هافک قلدر شودزن یوگسلاوی سابق بود که به خاطر سرطان یکی دو سال قبل فوت کرد. پدراک میاتوویچ فوروارد بود که در رئال مادرید بازی کرد. من فقط خواستم اینو تصحیح بکنم که دوستان اینقدر اشتباه نکنن. اون که آره، به ایران گل زد سینیشا میهایلوویچ بود که اون شوتاش آره، اصلا این موشک بود. ببخش من اصلاحی میکنم، فقط گفتم اینو من اصلاح
0: بکنم. دمه اصلا بهترین کار اصلاح کردنه دیگه. چی ما بقیه رو تا اینجا درست گفتیم.
1: الان میگم بریم یکم فنی ایران نیوزلند رو بگیم. به هر حال بازی که امشب برگزار میشه کمتر از 4 تا 15 ساعت دیگه.
5: جلال جان بازی که خب قاعدتاً یه بازی، شما مثلا موقع در مورد فوتبال برف از اومدید گفتید که هلند و ژاپن رو چه جوری نگاه می‌کنی یا خودتون فرمایش کردید، واقعا فنی میشد صحبت کرد. یا مثلا سوئد و تونس یا ساحل آج و رقیبش. این بازی به خاطر اون گزارشی هم که از وحید پورسر علی پخش کردید اصلا بازیت کاملا یه حالت، من اصلا میگم فوتبال نیست. حالا قاعدتا تو خود استادیوم اتفاقات عجیب و غریب میفته. حالا بریم به سراغ فوتبالی. نیوزلندیا تیمی هستن که تو قاره اقیانوسی زمانی که استرالیا جدا شد رپ آسیا و این 48 تیمی شد یه نفسی کشیدن و الان میتونن بیان. بهترین بازیکنشون که فورواردشونه کریس وودزه که توی نات کانفرنس بازی میکنه، گلزن بسیار خوبیه، مهاجمی که توی باکس سرها رو فوق‌العاده میزنه. کلن تیم و سرمربیشون تیم جوان و با تجربه است بر اساس دو تا وینگری که دارن، چون میگم این کریس وودز بازیکنیه که توی 18 قدم اگر دفاع ایران حواسش نباشه فورواردی که به همه تیمای بزرگ لیگ برتر گل زده و فوق العاده سابقه بسیار طولانی.
1: امیر جان تا سر کریس وود هستی، من یه حسی من دارم، تو نمیدونم نظرت چیه در موردش. من مدل بازیشو میبینم و در مورد ویژگیاش که به اصطلاح یکم دقیق میشم، منو یاد مدل بازی علی دایی میندازه. تو چی فکر میکنی؟ یعنی
5: دقیقاً ببین، فوروارد سر میزنه، هم میجنگه و اینکه پا به توپ داره. یعنی الان شما کنین بازی کنی که مثلا 6 7 سال قبل تو لستر بازی میکرد تو چمپیونشیپ، یه دفعه اومد تو لیگ برتر و کاری کرد که رفت نیوکاسل و بعد نات کانفرنس. الان مثلا یک دو تا باشگاه بزرگی هم میخواستنش. بازیکنیه که عبی میدونه که هم این بازیکن میتونه تو 18 قدم دفاعهای حریف رو مشغول بکنه، ضربه سر بزنه، هم برای فوروارد کنارش موقعیت بسازه و همی که اصلا کلن میجنگه تو 18 قدم، دفاعهای حریف رو کاملا یه جوری میکنه که انقدر خسته میشن که در یا اشتباه بکنن که این بتونه گل بزنه، یا اینکه کلا ماشین گلزنی نیوزلند تو لیگ برتر آمار فوق العاده ای داشته. و من فکر میکنم اگر اون دفاعی الان دفاعی که ایران داره، شجاع خلیل‌زاده است و علی نعمتی یا اون حسین کنعانی، چون یکی دو تا دفاع خوب داشتن ندارن، اینها چون کندم هستن و روز بلند شدن روی سر زدن با یکی مثل کریس وود که فندایک اومده باهاش توی لیگ لیورپول بوده، گابریل تو آرسنال، یا دفاعی من یونایتد مهاجمی که با بزرگترین مدافعا سرشاخ شده، اگر این دفاعی کند ایران حواسشون نباشه، همین نیوزلند که الان مثلا میان صحبت میکنم، میگن آقا شاید یه اتفاقاتی بیفته، همین نیوزلند هم تیمی هستش که اگر بازی رو دست کم بگیرید کار دست ایران میده. ایران که نه، این تیمی که الان رفته برده. من بازم تاکید میکنم انقدر کار رو برای خودشون سخت کردن که قطعا امشب استادیوم سوفا استادیوم توی لس آنجلس میتونم که از همین الان تمام رسانه های تصویری تلویزیون یا سوشال میدیا زوم کردن رو این بازی و میتونن ساعت ها برنامه‌های متعدد بسازن.
1: بله، شاید یکی از پرحاشیه‌ترین بازی‌های جام باشه. بالا البته پیش‌بینی من
5: جلازون یه نکته هم بگم میون، ببخشید میون، که آقای قرنوی میگه که فوتبال و آقای سردار آزمون مثلا رو اصلا مثلا یه اردو بودن یه اردو نبوده، همه میدونن، حتی اونی هم که اصلا فوتبال رو نمی‌بینه یا اصلا فوتبال خوشش نمیاد، سر در نمیاره، میدونن که دعوت نشدن ایشون اصلا رفتی به فوتبال نداره.
0: به فایلش هم داره، میتونیم بشنویم صحبت‌های آقای قرنی.
5: آره اگه اینو الان بشنویم بشنویم.
2: در رابطه با آقای آزمون، سردار آزمون بازیکن بسیار بزرگیه و برای تیم ملی ایران زحمات زیادی رو کشیده، ولی تو این اردو کنار ما نیست و ما هم دوست داشتیم که کنار ما باشه، ولی فوتبال همینه دیگه. شما مثلا میبینی یه مثال بزنم، یه روز آقای نیمار یکی از بهترین بازیکن‌های تاریخ برزیله، ولی بعدها یومین یه اتفاقاتی میفته تو شرایط خوبش نیستش و این یه چیز طبیعیه تو فوتبال.
0: خب یه صحبتهایی هم آقای قرنوی قبلا کرده بود راجع به بازیکن‌ها و بازیکن بردن و اینا، اینم بشنویم.
2: به واقع سربازیشون رو ثابت کردن آقای مصطفی. حالا یه جای جوونن، احساسیان، بعد یه جوری ما راهنماییشون کنیم. اگه تو اون چارچوبه قرار گرفتن که اگه نگرفتن که به قول شما 11 تا بازیکن میبریم که عاشقانه پای کشورشون و پرچمشون و ملتشون.
1: که ظاهرا سردار تو این چارچوبی که آقای قلنوی تو این صحبت الانشون مشخص کردن قرار نمیگیره.
0: یه صحبتی هم بود که لیست 50 نفره رو از قبل اعلام کرده بودن و اگر که اون لیست رو 50 تا اسم نداده بودن میتونستن که سردار رو
1: یا که اسم سردار توش بود دیگه، یعنی اصلا 50 نفر دیگه باید بدی اسمو. حالا چون وقتم داره تموم میشه بگیم امیر دیگه
5: من یه سری به شما بگم جلال جان، اگه الان مثلا من بیام بگم که نیمار آماده نبوده، این بحث فوتبالیه، نه اینی که سردار میگه که آماده نبوده. اکثر گلای شباب الاهلی رو الان چون سردار اومد من دارم میگم، ولی اصلا من با سرداری آماده، اکثر گلای شباب الاهلی رو این بازیکن زده. شما الان شهریار مقاندی رو دعوت کردی، آخرین گلی که تو لیگ امارات زده کی بوده؟ یا مثلا الان دارید صحبت همین سردار میکنی، خب کنار همین مهدی قائدی هم یه اتفاقات رقم داده، اون چه دعوت شده؟ ببینید خیلی خوب میشه.
0: یا حتی امیر این بازیکنی که دنیس درگاهی که آوردن، کیفیت بازیکن جوریه که
5: فقط ببین فقط تو درگاه جا میشه.
0: خود رسانه ها، یعنی خود خبرنگار اعزامی صدا و سیما به تیخوانای مکزیک داشت انتقادات شدید و عجیب غریبی میکرد که این بازیکن اصلا هیچ امیدی بهش نیست. خودشون هم اونجا دیگه ببین دیگه.
5: خب همینو من میگم، الان شما همین لیست 50 نفر رو گفتی، من یه نکته رو بگم، خیلی هاشون دارن اشاره میکنن این لیست رو مادن تغییر دادن چون میترسیدن همون اتفاقی که برای تیم دختران تو استرالیا افتاد اینجا هم بیفته، مثلا با 27-8 نفر برن 12 نفر برگردن، و به همین دلیل رفتن الگ کردن کسایی با خودشون بردن که حالا اون تو اون منویات و این مطال اتفاق بیفته. و نکته پایانی آقای قلنوی، شما رفتی تو لس آنجلس تو کنفرانس خبری داری صحبت میکنی میگی سیاسی نیستی، ولی همین الان مهدی عزیز و شهرام و جلال ویدیوهای با صدای مختلف رو پخش کردن، شماها دیگه چجوری میخواید آدما باور کنن که سیاسی نیستی؟ از اون تجمعات شبانه بگیرید تا سکوت وحشتناکتون تا اینکه اصلا اجازه نمیدید کسی در مورد این تیم بیاد صحبت بکنه. خب سیاسی وقتمون نبودن
0: داره تموم میشه،
1: فردا آره. حسابی میپردازیم به دیگه همه چیه بازی ایران،
0: ببینیم چه خواهد شد. مرسی ازتون که شنونده ما بودیم، فردا برمیگردیم.

0: ساعت 23:11 شب به وقت تهران شنونده ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. شبانگاه دوشنبه است، 25 خرداد سال 1405 خورشیدی برابر با 15 ژوئن سال 2026 میلادی. شاهین بشری هستم و در یک ساعت پیش رو آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از خبرهای مرتبط با دستیابی ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم و عواقب تفاهم ایران و آمریکا بر صحنه سیاست در اسرائیل. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید که تقدیم حضورتون کنیم. فعلا پیش از هر چیز خبرها رو بشنویم از همکارم مهرداد میردامادی.
1: رئیس جمهور آمریکا از بازگشایی کامل تنگه هرمز در پایان هفته جاری خبر داد. دونالد ترامپ با اشاره به وضعیت فعلی این آبراه گفت تنگه هرمز در حال حاضر به صورت جزئی باز است، اما عملیات شناسایی مین برای پاکسازی کامل و اطمینان از امنیت کشتیرانی همچنان ادامه دارد. روز جمعه کاملا مسیر باز خواهد شد. رئیس جمهور ایالات متحده روز دوشنبه پس از ورود به شهر اویان در فرانسه برای شرکت در نشست سران گروه 7 اعلام کرد که توافق با ایران حاصل شده است و متن این تفاهم نامه مدتی پس از مراسم امضای رسمی که برای روز جمعه برنامه ریزی شده منتشر خواهد شد. دونالد ترامپ در مورد برداشتن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران گفت این به رفتار ایران بستگی دارد. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر ایرانی‌ها کاری را که قرار است انجام دهند صورت بدهند، برداشتن تحریم‌ها آغاز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین با ستایش از توافق حاصل شده با جمهوری اسلامی بر هدف اصلی واشنگتن که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است تأکید کرد. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در نخستین واکنش خود پس از اعلام توافق میان واشنگتن و تهران برای پایان دادن به جنگ مدعی شد که حملات گسترده و مشترک ارتش اسرائیل و ایالات متحده علیه ایران مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است.
2: הדבר הכי חשוב שהצלנו את מדינת ישראל מאיום השמדה גרעינית.
1: بنیامین نتانیاهو افزود مهمترین دستاورد ما این است که کشور اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات دادیم. نخست وزیر اسرائیل همچنین ادعا کرد که این کارزار نظامی خطر هسته‌ای ایران را برای سالها به عقب رانده است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که مقامات تهران بارها تاکید کردند برنامه هسته‌ای ایران صرفاً جنبه صلح‌آمیز داشته و دستیابی به سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی این کشور جایی ندارد. روز دوشنبه به دنبال اعلام توافق ایران و آمریکا بر سر امضای تفاهم‌نامه، قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در بازار آزاد ایران کاهش قابل توجهی یافت. وبسایت‌های اعلام نرخ آزاد ارز و طلا بعد از ظهر روز دوشنبه قیمت هر دلار آمریکا را کمتر از 162 هزار تومان اعلام کردند. قیمت هر دلار آمریکا در روزهای گذشته بیش از 171 هزار تومان گزارش میشد. همزمان قیمت هر سکه طلا در حدود 167 میلیون تومان اعلام شد که نسبت به روز قبل کاهشی 5 میلیون تومانی را نشان داد. و بهروز رضوی گوینده مجری و صداپیشه صاحب نام رادیو تلویزیون ایران شامگاه 24 خرداد ماه درگذشت. بهروز رضوی فعالیت حرفه‌ای خود را از 1347 آغاز کرد و در طول بیش از نیم قرن فعالیت هنری با صدای منحصر به فرد خود روایتگری بسیاری از متن‌های ادبی، کتاب‌های صوتی و فیلم‌های مستند بود.
3: آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد.
1: بهروز رضوی علاوه بر حضور در رادیو و تولید مستندهای متعدد در عرصه بازیگری سینما و تلویزیون نیز ایفای نقش کرده بود.
0: مشروع خبرها رو میشنیدید از همکارم مهرداد میردامادی.
4: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
0: در پی اعلام خبر دستیابی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم موقت، گزارش‌ها از قطبی شدن واکنش‌ها در آمریکا در بین جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای به این تفاهم نامه است، در حالی که بسیاری از متحدان جمهوری‌خواه دونالد ترامپ و رسانه‌های محافظه‌کار این توافق را پیروزی دیپلماتیک و دستاورد مهم سیاست خارجی او می‌دانند، شماری از دموکرات‌ها آن را ضعیف، مبهم و حتی سند تسلیم توصیف کرده‌اند و خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات و تعهدات دو طرف شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان مستقر در واشنگتن راجعه شده است.
5: قطعاً مهمترین خط واکنش نسبت به این توافق یا تفاهمی که قرار هست امضا بشه بین ایالات متحده و ایران، بر اساس این است که شما کجای اون طیف احزاب سیاسی در آمریکا باشی. اگر شما نزدیک به جمهوری خواهان باشین، نزدیک آقای ترامپ باشین، نگاهتون این هستش که خب ایران رو مجبور کردیم که دست از سلاح اتمی برداره یا برنامه سلاح اتمی برداره و ترامپ تونستش که در واقع دستاورد بزرگی داشته باشه، کاری که اوباما نتونست بکنه. اگر شما دموکرات باشین، این بحث رو میکنین که خب فایده این جنگ چی بود و اگر قرار بود که مثلا ما دوباره آخر سر به این مسئله برسیم که تنگه هرمز رو باز کنیم یا مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو بگیریم، خب این دو تا موضوع اصلا مسئله نبود زمان اوباما و چرا اصلا وارد این جنگ شدیم که حدود 100 میلیارد دلار بر هزینه برداشته و خلاصه انتقاد میکنن از عملکرد آقای ترامپ. ولی در مجموع بسیاری از رسانه‌ها تلاش دارن میکنن که بفهمن که اصلا چه اتفاقی افتاده. بنابراین ما میبینیم که پوشش زیادی وجود در خصوص این که جزئیات این تفاهم‌نامه چی هست و معنیش برای ایالات متحده چی هست، معنیش برای ایران و برای منطقه، برای ائتلاف‌های آمریکا، برای قدرت آمریکا در منطقه و جهان چی هست. بنابراین دارم واقعا تلاش زیادی رو من در رسانه‌ها میبینم، مخصوصا رسانه تصویری مثل CNN، ABC، NBC، در طی شبای گذشته فاکس نیوز، حتی تلاش میکنن که توضیح بدن کارشناسانشون که معنی این تفاهم چه خواهد بود و یک کنکاشی کنن در خصوص جنگ، تأثیراتش، هزینه‌هاش و اینکه تا چقدر این هزینه‌ها اساسا میتونه که باقی بمونه برای آمریکا.
6: آقای معماریان، در این میان اصلی ترین تفاوت در واکنش جمهوری خواهان نزدیک به دونالد ترامپ و دموکرات‌ها به این توافق چه هست؟ چرا که برخی جمهوری خواهان تندرو در مراحل اولیه مذاکرات منتقد یا مخالف این توافق بودند، اما حالا موضع ملایم تری دارند، در حالی که مثلا دموکرات ها بسیاریشون این تفاهم نامه رو به نوعی سند تسلیم توصیف کردند.
5: ببینید، جمهوری خواهان به صورت فزاینده‌ای در طی روزها و هفته های گذشته خواستار این بودن که یک جوری سرنوشت جنگ مشخص بشه، جنگ پایان پیدا بکنه، با توجه به اینکه هزینه های جنگ برای مردم عادی آمریکا کاملا محسوس شده بود. یعنی ببینید، در آمریکا الان من که توی ایالت مثلا میانی آمریکا هستم، وقتی همه باید مثلا رانندگی کنن برای بقالی رفتنم، شما باید مثلا 10 کیلومتر بریم که بتونیم به فروشگاه برسیم و مردم برای رفتن به کارشون خیلی راحت به طور متوسط 40 کیلومتر، 50 کیلومتر، 60 کیلومتر در روز رانندگی میکنن، تاثیرش روی مثلا قیمت بنزین به طور محسوس بود. یعنی خب برای خیلی از خانواده‌های آمریکایی افزایش این خیلی غیر قابل تحمل هستش. 25% مردم در آمریکا در طی هفته گذشته از نظرسنجی مختلف گفته بودن که مسئله سوخت مسئله اصلیشون هست. یعنی 20 از هر 4 نفر یه نفر به سوخت فکر می‌کنه به عنوان مسئله اصلی اقتصاد، نه بیمه سلامت، نه مثلا تورم، نه چیزای دیگه، این مسئله سوخت. بنابراین جمهوری خواهان در طی هفته گذشته تمام تمرکزشون این بود که یک جوری این جنگ پایان پیدا بکنه و سریع بتونن که فاصله بگیرن از تبعات جنگ برای انتخابات میان دوره‌ای که در ماه نوامبر هست. مدت چند ماه دیگه در انتخابات برگزار میشه، بسیاری از انتخابات مقدماتی در ایالات مختلف برگزار میشه و این یکی از موضوعاتی هستش که دموکرات‌ها ازش استفاده بسیار جدی خواهند کرد، دارن میکنن و برای مردم مسئله اقتصاد بسیار مهم هست، میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین خب اونا خیلی خوشحال هستن که آقای ترامپ تمومش کرد و میخوان که سریع خودشون رو فاصله بدن از این جنگ تا بتونن که شانس بهتری رو در انتخابات میاندوری داشته باشن. برای دموکرات‌ها وضع فرق میکنه، برای اونها دارن از این مسئله استفاده میکنن تا یک جوری بگن که این تفاهم که با ایران داره انجام میشه، در حالی که ترامپ اول رفت که مثلا جمهوری اسلامی رو براندازی بکنه، حکومت رو بندازه، کل برنامه هستی ایران رو نابود بکنه، توان موشکی و پهپادیش کاملا از بین ببره. این تفاهم از نظر اونها نشون دهنده این هستش که آقای ترامپ در سال 2018 اشتباه کرد که از توافق برجام خارج شد، به خاطر اینکه در زمان آقای اوباما نه یه تیری شلیک شد، نه آمریکایی کشته شد، نه صدها میلیارد دلار خرج شد، نه کسی از ایران کشته شد. در این حال ایران تنگ هرمز رو نبسته بود و به هیچ عنوان اورانیوم 60 درصدی غنی شده نداشت اون موقع و برنامه هسته‌ایش هم در حد 3 درصد بودش و کاملا بازرسی های بسیار بسیار سختگیرانه رو تحمل میکرد. از نظر دموکرات ها خب الان ما با اون شرایط حتی فاصله زیادی داریم، به علاوه اینکه جمهوری اسلامی الان کاملا از نظر موشکی جای دیگه هست نسبت به سال 2015، از نظر پهپادی هم کاملا یه جای دیگه هست، توانایی غیر قابل مقایسه داره و در مجموع دارن میگن که این به هر حال از تبعات خارج شدن از توافق برجام هست و اون چیزی که الان ترامپ گرفته هم جواب نمیده به نگرانی های آمریکا، چه در خصوص برنامه هسته‌ای، چه در خصوص برنامه موشکی، چه در خصوص برنامه نیابتی. برای این جنگ روایت ها وجود داره و باید دید که واقعا این جزئیاتی که در طی 60 روز آینده در موردش صحبت میشه بین آمریکا و ایران اونها چه خواهد بود و دو تا کشور چه چیزایی رو قبول می‌کنه. تاجو به اینکه به هر حال ما این توافق کنونی که اگر امضا بشه در طی روز جمعه فقط به کلیات می‌پردازه و اصل ماجرا اون جزئیاتی است که در 60 روز آینده مورد بحث قرار می‌گیره.
6: آقای معماریان، حالا با توجه به اینکه لغو برخی از تحریم‌های اعمالی دولت آمریکا علیه ایران نیاز به مصوبه کنگره داره، چقدر دونالد ترامپ موفق خواهد شد که با حامیانی که الان در کنگره داره بتونه بخشی از تحریم‌های ایران رو در ادامه اجرایی شدن توافق احتمالی بین دو کشور لغو کنه؟
5: لغو تحریم‌های مرتبط با کنگره بسیار بسیار دشوار هست، به دلیل اینکه اولا کنگره دینامیک قدرت در اونجا فرق داره با کاخ سفید و حتی آقای ترامپ میتونه بخشی از تحریم‌های وزارت خزانه داری رو مثلا لغو کنه، چیزی که مربوط به دولت میشه، دستورالعمل اجرایی خودشون رو لغو بکنن یا یه قسمتی از قوانین مرتبط با تحریم‌ها رو اجرایی نکنن، یعنی مثل در زمان بایدن که مثلا تحریم‌ها وجود داشت ولی به شدت اجرایی نمی‌شدن یا سختگیری زیادی امرشون نمی‌شد، یعنی یک جور چراغ سبز داده بودن علارغم اینکه این تحریم‌ها روی کاغذ بودش و در قوانین بودش و اینها، ولی اینکه بخواد وارد کنگره آمریکا بشه و از کنگره رأی بگیره به نظر من فضا بسیار متفاوت خواهد بود به خاطر نفوذی که اسرائیل در کنگره آمریکا داره و به خاطر نگاه بسیار بدبینانه‌ای که به ایران میشه در کنگره آمریکا و از این جهت تصور این که مثلا بخوان که در کنگره آمریکا شرایطی رو وجود بیارن که مثلا تحریم‌های جمهوری اسلامی بردارن، فکر می‌کنم برای نماینده کنگره خیلی سخت خواهد بود که از نظر اون چهره سیاسی که داره، اون باستاب بیرونی سیاسی داره بخوام که زیر چنین کاغذی رو امضا بکنن. بنابراین مثل دیگر تحریم‌هایی که در طی دهه‌های گذشته ما دیدیم، تحریم گذاشتن ممکن استش که راحت‌تر باشه ولی برداشتن تحریم‌ها بسیار سخت خواهد بود. کلاً از نظر اداری، از نظر پروسه حقوقی برداشتن تحریم‌ها کار بسیار بسیار سختی است. حتی تحریم‌های عراق که در سال 2003 با حمله آمریکا مواجه شده بود، حتی با اینکه صدام حسین دیگه نبود و دولت جدید دولت همسوی آمریکا بود، سالها طول کشید، بیشتر از یک دهه طول کشید که این تحریم‌ها از روی توی قوانین برداشته بشه، از توی کتاب‌ها برداشته بشه، از روی آیین‌نامه‌ها برداشته بشه و هنوزم چالش‌های زیادی رو دولت عراق داره در خصوص برخی از این تحریم‌ها، با اینکه سال‌ها می‌گذره از این تحریم‌ها. بنابراین اون یک پرسه درازمدت‌تری خواهد بود، دید که مثلا توی زمان‌بندی و توی طراحی این مرحله‌بندی لغو تحریم چه چیزهایی رو می‌تونن که در واقع داشته باشن که اونها بتونه که سریع اعمال بشه، که به نظر من تحریم وزارت خزانه داری که به طورت مستقل از طریق دولت اومده و دستورالعمل اجرایی خب خیلی نزدیک‌تر خواهد بود.
0: گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی ایران بعد از هفته‌ها مذاکرات پرفراز و نشیب سرانجام از نهایی شدن توافق میان دو کشور برای پایان جنگ خبر دادند. خبرگزاری مهر نیز جزئیاتی از پیشنویس تفاهم نامه را منتشر کرده که از جمله آنها تعلیق تحریم‌های فروش نفت و محصولات پتروشیمی و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن است. این روند بر بهای جهانی نفت چه تأثیری خواهد داشت؟ این پرسشی است که همکارم الهی روانشاد با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان در میان گذاشته است.
7: الان قیمت نفت حتی قبل از اینکه این تفاهم‌نامه امضا بشه، نفت شاخص برنت به زیر 83 دلار کاهش پیدا کرده، یعنی در مقایسه با ماه گذشته که 109 دلار بود یا ماه آوریل که 105 دلار بود ما می‌بینیم که قیمت نفت کاهش پیدا کرده، اما نسبت به دوران قبل از جنگ که 70 دلار بود و حتی اوایل امسال که به 60-65 دلار هم کاهش پیدا کرده بود، باز هم رقم بالایی هست. ما نمی‌بایستی انتظار داشته باشیم که قیمت نفت یک شبه بیاد پایین به سطحی که قبل از جنگ بود. چند تا عامل وجود داره که مانع این میشه. اول اینکه همین مینروبی از تنگه هرمز احتمالاً هفته‌ها طول بکشه و از طرفی این کشتی‌هایی که برای چند ماه در خلیج فارس گرفتار بودند، نفتکش‌ها، اینا بایستی دوباره بیمه بشن، ریسک بیمه اینا وجود داره. اینها اگه حتی همین امروز بتونن تنگه هرمز رو بگذرن راهی بازارها بشن، مثلا بازارهای آسیایی که 84 درصد از نفتی که از تنگه هرمز میگذره راهی مثلا چین و هند و دیگر کشورهای آسیایی ژاپن غیره میشه، 3 هفته تا 4 هفته طول میکشه که اینا به مقصد برسن. لذا بایستی منتظر بمونیم که مثلا در ماه آینده یا 2 ماه آینده تردد کشتی ها از تنگه هرمز به وضعیتی برسه که قبلا بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه پیشتر روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد که بخشی از اون مثلا حدود 55-60 کشتی حامل محصولات نفتی، نفت و گاز مایع بود. یعنی روزانه 20 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی که معادل 20 درصد از مصرف جهانی نفت بود و حدود سالانه حدود تقریبا 80 میلیون تن گاز مایع که معادل باز هم 20 درصد از مصرف گاز مایع جهان بود، ماه‌های گذشته این رقم کمتر از نصف شده و به همین خاطر بایستی منتظر بمونیم. اما قیمت نفت روند نزولی خواهد داشت ولی طول خواهد کشید که به سطح قبل برسه.
8: آقای خاتین‌آغلو، با آزاد شدن تنگه هرمز، البته اگر این مسئله محقق بشه، چه مقدار نفت در نهایت به بازار جهانی سرازیر میشه، چرا که کشتی‌های بسیاری در این حلقه محاصره موندند؟
7: طبق آمارهایی که شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها میدن، حدود 600 کشتی الان در خلیج فارس گرفتار هستند. از 600 کشتی حدود 120 تا 130 فروندشون اونا نفتکش ها هستن. تقریبا 150 میلیون بشکه نفت الان در خلیج فارس گرفتار هست. به غیر از نفتی که کشورهای عربی الان در خلیج فارس دارن، خود ایران هم در خط معاصری که وجود داره هولوحش 60 میلیون بشکه نفت الان گرفتار شده، نفت خود ایران. یعنی در مجموع حدود 200 میلیون بشکه نفت الان در دریای عمان و خلیج فارس گرفتار هست. اینها یواش یواش وارد بازار خواهند شد. البته بایستی توجه داشته باشیم که طی ماه‌های گذشته که ایران تنگه هرمز رو بسته بود و تولید نفت جهانی باعث شده بود که 10 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا بکنه، این کشورهای صنعتی جهان، کلا کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی هستند از آمریکا تا ژاپن و اروپا و غیره، اینا بیشتر از 300 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خودشون برداشته بودن. یه بخشی از این نفتی که راهی بازار خواهد شد از تنگه هرمز، الان این نفت نکش اینا بایستی برن دوباره اون مخازن استراتژیک که برداشت نفت انجام شده رو بود رو پر بکنن.
8: آقای خاتین‌آغلو، حالا ایران در این میانه به چه امتیازاتی دست پیدا میکنه با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردید مقدار متنابعی از نفت ایران در خط محاصره خلیج فارس یا در آبهای چین بلا تکلیف مونده؟ حالا با تمهیداتی که قرار منظور بشه، آیا ایران میتونه نفت خودش رو بدون اون تخفیف‌های فوق‌العاده زیادی که قبلا داشت بفروشه؟
7: بله درست میگین. یعنی ایران، من گفتم 60 میلیون بشکه ایران نفت در خط محاصره داره، اما به همین میزان نفت هم در آب‌های آسیایی ذخیره کرده طی ماه‌های گذشته، یعنی حدود 120 میلیون بشکه الان نفت روی آب داره ایران. اینا رو میتونه به چین و دیگر کشورها اگه دولت آمریکا معافیت‌هایی برای ایران در نظر بگیره، مثلا کشور هند رو ما دیدیم که آمریکا یه معافیت یک ماهه به خرید فروش نفت ایران داد و هند چندین محموله نفتی و گاز مایع LPG البته از ایران دریافت کرد، سنگاپور هم دریافت کرد و مالزی هم دریافت کرد. یعنی اگر معافیتی داده بشه، مثلا یه معافیت دو ماه داده بشه، احتمالاً از حدود 3-4 هفته دیگه این کشورها سریع میتونن نفت از ایران دریافت بکنن. چین درسته قبل از جنگ 1,600,000-1,700,000 بشکه نفت از ایران دریافت میکرد، اما دریافت نفت از ایران رو به شدت کاهش داده. مثلا ماه گذشته 1,100,000 بشکه فقط روزانه از ایران نفت دریافت کرده، به این خاطر که قیمت نفت خیلی بالا رفته و چین به جای اینکه مثلا نفت خیلی گرون از بازار بخره، از ذخایر خودش استفاده میکنه و تخفیف هایی که ایران به چین میده هم بسیار بالا بوده، اما الان یه مقداری کمتر هست. به هر حال ما تجربه ونزوئلا رو داشتیم، یعنی الان صادرات نفت ونزوئلا نسبت به قبل از بازداشت مادورو رئیس جمهور این کشور توسط آمریکا دو برابر شده. الان 1,300,000 بشکه صادرات نفت داره، قبلا با تخفیف‌های بسیار بسیار بالا، بعضن 20% 30% به پالایشگاه‌های چینی میداد، اما الان آمریکا بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا هست با قیمت خیلی خیلی بالا، یعنی با قیمت واقعا باقی از ونزوئلا می‌خره. الان چین نفت ونزوئلا رو بدون تخفیف می‌خره، بعدن هند سومین مشتریش شده، اتحادیه اروپا چند تا کشور هستن که مشتریان عمده نفت ونزوئلا شدن. این روند می‌تونه برای ایران هم بکنه، یعنی قبلا حدود 30 کشور از ایران نفت دریافت میکردن، اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی، ژاپن، کره جنوبی، غیره و غیره، و با قیمت واقعی نه مثل چین. من فکر میکنم که وضعیت، البته نباید انتظار داشته باشیم که در خیلی کوتاه مدت همین فردا این اتفاق بیفته، اما در ماهای پیش رو ایران میتونه اوضاع نفتش بهبود پیدا کنه. یه کوتاه هم بگم که آمارهای اوپک نشون میده تولید نفت ایران از زمان جنگ تا حالا 900,000 بشکه سقوط کرده. ایران میتونه تولید نفت خودش رو هم یواش یواش احیا.
0: گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی. اما تفاهمی که رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ایران از دستیابی به آن خبر دادند، موجب ادامه تنش و درگیری میان رهبری اسرائیل با رئیس جمهوری متحد مهم این کشور شده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، برخی از این درگیری‌ها میان رهبران دو کشور در طول دهه‌های گذشته را یادآوری می‌کند.
9: مناسبات ایالات متحده و اسرائیل علی‌رغم ماهیت راهبردی و عمیقش همواره با چالش‌ها و اختلاف نظرهای بنیادین و حتی تنش‌های شخصی میان رهبران دو کشور همراه بوده. این روزها و در پی حملات موشکی متقابل میان ایران و اسرائیل که پس از حمله اسرائیل به زاویه در لبنان رخ داد، گزارش هایی از مکالمات بسیار تند میان ترامپ و نتانیاهو به رسانه ها درس کرد. آن هم در حالی که دیپلماسی واشنگتن برای دستیابی به تفاهم سیاسی حساس با تهران کماکان فعال بود و آقای ترامپ ظاهراً تمایل داشت این توافق به زودی نهایی و امضا شود. حمله هدفمند اسرائیل به زاویه بیروت شرایط را پیچیده کرد. کارشناسان اسرائیلی معتقدند گرچه کشورشان از همراهی آمریکا قدردانی می‌کند، اما اکنون راه این دو متحد در قبال ایران جدا شده و اسرائیل مستقل عمل خواهد کرد. این نخستین بار نیست که این دو متحد دستخوش اختلاف شدند. تمامی دهه‌های گذشته دوران‌های از تنش و تلخی در مناسبات بین آنها کم نبوده. تنها چند مورد را یادآوری می‌کنیم. دهه 1950 میلادی دوئت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بود و داوید بن گوریون اولین نخست وزیر بعد از تشکیل این کشور. در جریان جنگ سینای رئیس جمهوری آمریکا اسرائیل را به تحریم تهدید کرد تا مجبور به عقب نشینی از غزه و شبه جزیره سینای شود. دهه 1970 ریچارد نیکسون ساکن کاخ سفید و گولدا مئیر نخست وزیر اسرائیل بودند. در جریان جنگ یوم کیپور دستور نیکسون به توقف موقت محموله‌های تسلیحاتی روابط طرفین را تیره کرد. سخنانی که از خانم مئیر در دیدارهایش با نیکسون و هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا در مورد آن اختلافات عمیق در اسناد به جای مانده در هر فرصتی در اسرائیل یادآوری می شود. در دولت 8 ساله رونالد ریگان جمهوری‌خواه، آمریکا و اسرائیل بر سر ماجرای جاسوسی اسرائیل از آمریکا سر و شاخ شدند. ماجرای جاناتان پولارد، تا آنکه اسرائیل با پذیرش مسئولیت به آمریکا قول داد دیگر از این کشور شریک جاسوسی نکند. دهه 1990 بیل کلینتون دموکرات روی کار آمده و نتانیاهو نیز برای اولین بار نخست وزیر شده بود. تازه اسحاق رابین، نخست وزیری که پیمان صلح اسلو را امضا کرده و موجب برپایی تشکیلات خودگردان فلسطینی شده بود، در اسرائیل ترور شده بود. قرار بود اسرائیل بر اساس پیمان اسلو تعهدات بیشتری انجام دهد، اما کلینتون نتانیاهو را به کارشکنی در این امر و عدم واگذاری اراضی به تشکیلات خودگردان فلسطینی متهم کرد. مانند 4 سال تنش‌های دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر مصادف با نخست وزیری اسحاق شامیر در قرن 20، 8 سال ریاست جمهوری جورج بوش پسر نیز با تنش‌هایی با نخست وزیران وقت اسرائیل اریل شارون و اهود اولمرت در دهه 2000 همراه بود. شدیدترین تنش آشکار تاریخ دو کشور در زمان باراک اوباما در یادها ماند. نتانیاهو که سالهای 2011 و 2012 نتوانسته بود اوباما را به حمایت از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران متقاعد کند، توافق با ایران را به سازش جهان با هیتلر قبل از وقوع جنگ جهانی دوم تشبیه می‌کرد. نتانیاهو حتی پیش از امضای برجام در کنگره آمریکا سخنرانی تندی کرد که با سکوت اوباما همراه شد، اما در نهایت وزیر خارجه جان کری در میانه خشم نتانیاهو برجام را امضا کرد. نتانیاهو منتظر فرصت برای اقدام علیه برجام نشست و صبر کرد. با روی کار آمدن نفتالی بنت و یائیر لپید در سالهای 2020 و 2021 در دوران مستعجل 17 ماهه آنها، گرچه روابط با جو بایدن صمیمانه تر شد، اما اختلافات بر سر تلاش آمریکا به بازگشت به برجام و گشایش کنسولگری برای فلسطینیان در اورشلیم روابط را بحرانی کرد، هرچند علنی نبود و پشت پرده مدیریت می شد. با بازگشت سه‌باره نتانیاهو به قدرت، حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل بایدن را در همبستگی با اسرائیل به این کشور کشاند و روابط گرم‌تر شد. طولی نکشید که مخالفت اسرائیل با ادامه احیای برجام در دولت بایدن و انتقادهای واشنگتن از نحوه پیشبرد جنگ اسرائیل در غزه و دستور بایدن به قطع یا تعلیق ارسال بمب‌های سنگین برای ارتش اسرائیل بار دیگر روابط دو متحد قدیمی را سرد کرد. اکنون گرچه تنش‌های فعلی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هنوز به سطح درگیری‌های علنی و تلخی دوران اوباما نرسیده، اما آقای ترامپ با ادبیات و شیوه کلامیش این اختلافات را از پشت پرده به افکار عمومی کشانده. باید دید تفاهمات جاری میان واشنگتن و تهران، در حالی که اسرائیل بر حفظ منافع مستقل خود در قبال ایران اصرار دارد، چه تأثیری بر آینده اتحاد راهبردی اسرائیل و آمریکا خواهد گذاشت.
0: گزارش فرنوش رام را میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما خبرگزاری رویترز در پی توافق آتش بس بین ایران و آمریکا با تعدادی از شهروندان تل آویو در اسرائیل و بیروت در لبنان مصاحبه کرده و دیدگاه آنان را جویا شده است. ابتدا به مصاحبه با 2 نفر در تل آویو گوش بسپاریم.
10: فکر نمی کنم این توافق دوام بیاورد، زیرا ایرانی ها متعهد شدند که اسرائیل را نابود کنند. بنابراین وقتی با آنها توافقی امضا می کنید، فقط اهداف آنها برای نابودی اسرائیل و آمریکا را به تأخیر می اندازید. و ای کاش بین اسرائیل و ایران صلح برقرار می شد، اما این صلح دوام نخواهد داشت. متاسفم.
11: این یک توافق بد است. ایران به توافق پایبند نخواهد بود و در واقع من فکر میکنم کل این ماجرا خیانت به مردم ایران و مردم اسرائیل است، زیرا اینجا فقط منافع آمریکا مطرح است و مسئله رابطه با اسرائیل است. این بدترین توافقی است که میتواند انجام شود.
0: دیدگاه 2 شهروند اسرائیلی بود درباره توافق آتش بس بین ایران و آمریکا، و حالا دیدگاه 2 شهروند لبنانی را بشنویم.
12: آتش بس لازم است، به ویژه با توجه به رنجی که در جنوب لبنان متحمل می شویم. همه مردم جنوب لبنان اکنون مشتاق بازگشت به سرزمین و شهرهای خود هستند، حتی اگر تحت ویرانی و اشغال باشد. اما این کار باید با احتیاط فراوان انجام شود.
13: انشالله آتش بس واقعی باشه. ما باور نداریم که آتش بس وجود داره. ما هست که آتش بس برقرار و اینجا لبنان هنوز میگه آتش بس برقراره و ویرانی وجود داره. غیر از این چی میشه گفت؟ من باور نمی کنم.
0: دیدگاه دو شهروند لبنانی بود درباره توافق آتش بس بین ایران و آمریکا. شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران اندازه‌گیری می‌شود، همان شاخص مدیران خرید است. این شاخص کلیدی اطلاعات دقیقی از وضعیت تولید و روندهای اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. در آخرین گزارش مربوط به فروردین 1405، عدد شامخ کل اقتصاد به 38.54% رسیده که نشان دهنده رکودی جدی در تولید و اقتصاد کشور است. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگو با حمید فاطمی ابتدا درباره ماهیت این شاخص، نحوه اندازه‌گیری و اهمیت آن توضیح می‌دهد. معصومه طاهرخانی:
14: شاخص مدیران خرید که مخففش میشه شامخ، که همون در واقع شاخص PMI هست که در کل دنیا محاسبه میشه، میاد بررسی میکنه در واقع چشمانداز اقتصاد رو و به اسم حتی دماسنج اقتصادی هم میشناسنش. چی کار میکنه؟ میاد اتاق بازرگانی هر ماه از مجموعه ای از مدیران خرید، مدیران فروش و مدیران بنگاه های بزرگ اقتصادی یک نظرسنجی انجام میده، یک چکلیستی رو داره. بر اساس اون چکلیست ازشون سوال میکنه که آیا اینها برنامه‌ای برای توسعه فعالیتاشون در ماه آینده و چه بسا ماه‌های آینده تر هم دارن یا نه، که این چکلیست یا این در واقع جدولی که دارن بخش عمدش متمرکز روی بخش های تولید، افزایش ظرفیتشون هست، سفارش های جدید، خرید های مواد اولیه، استخدام به بازرگانی، تجارت، انواع اقسام چیزهایی که مربوط به حوزه تولیده، از ابتدا تا انتهای زنجیره رو در بر میگیره و بر اساس اون اعدادی که از اینا جمع‌آوری میکنه میرسه به یک عددی که مجموع این عدد شامخ از 100 محاسبه میشه، که اگر روی اوردر 50 باشه میگن اقتصاد در حالت ثبات و بعضن بلا تکلیفیه، اگر بالای 50 باشه میگن وضعیت رونق اقتصادیه و اگر زیر 50 باشه خب این نشون دهنده وضعیت رکودی و نچندان مساعد اقتصاد هست. حالا کاری که اتاق بازرگانی داره میکنه، چند سالی هست که داره این محاسبات رو انجام میده و به صورت منظم داره برای فعالان بازار منتشر میکنه که بتونه یک چشماندازی رو داشته باشه و چه بسا اون عددی که داره اعلام میشه با توجه به اینکه از بخش واقعی اقتصاد هست و بسیاری از نهادها عضو اتاق بازرگانی هستن و عملا میتونن در این نظرسنجی شرکت بکنن، داده هاش به نوعی میتونیم بگیم آینده نگر وضعیت اقتصادی ایران هست.
15: خانم طاهرخانی، در شاخص اعلام شده توسط اتاق بازرگانی ایران، همون شامخ، شامخ اسفند ماه گذشته حدود 24.9 بوده که خیلی از عدد 50 پایین تره. این به چه معناست و چه تبعاتی داره؟
14: آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی منتشر کرده در مورد شاخص فروردین ماه هست. در فروردین ماه عدد شامخ رسیده به 38.5 و در اسفند ماه این عدد تقریبا 24.9 یعنی 25% بوده، که واقعا میتونیم بگیم نسبت به زمانی که شروع کرده اتاق بازرگانی این شاخص رو منتشر کردن گزارش هاش رو، این رکورد کم نظیر و در واقع میتونیم بگیم بی‌نظیر بوده و نشون دهنده عمق رکود و عمق ناامیدی از وضعیت و شرایط اقتصادی کشور هست. و اگر نگاه کنیم به مؤلفه‌های اصلی که در واقع شاخص وجود داشته، ما بیشترین وضعیت کاهش رو در سفارشات جدید داشتیم و بیشترین افزایش رو در قیمت مواد اولیه، یعنی که تولید کننده در حال حاضر همه چیز رو مجبوره خیلی گرون بخره، در این حال سفارش جدیدی نیست، یعنی که این شرکت‌ها و این بنگاه‌های اقتصادی چه در سطح کوچیکن چه در سطح بزرگن با بحران ادامه فعالیت، بعضن توقف فعالیت روبرو هستن، که خب این موضوع میتونه اثرش رو در ماه‌های آینده در تورم نشون بده. چرا که وقتی شما
16: به عنوان تولید کننده مشکل داری در تولید، چه در سرمایه در گردش، چه در تامین مواد اولیه، طبیعتاً یا تولید نمی‌کنی یا اگر تولید کنی باید با قیمت گرونتری تولید کنی و مجموع اینها در نهایت در تورمی که برای مصرف کننده ایرانی خودش رو میتونه نشون بده و موضوعیه که متاسفانه همین الانش هم ما داریم در گزارش های مرکز آمار این مسئله رو میبینیم. پس این موضوع میاد با یک لگ معمولا 2 تا 3 ماهه در تورم مصرف کننده خودش رو نشون میده و داره به ما یک پیام خیلی خیلی واضح میده که ماهای آینده قرار ماهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران باشه.
15: خانم طاهرخانی، یه مقداری اشاره کردید، این تأثیرش تا چه زمانی ادامه داره؟ مثلا با متوقف شدن جنگ این وضعیت بهبود پیدا میکنه یا ادامه داره؟
16: قطعاً کم شدن ریسک ها در فضای کلان اقتصادی و سیاسی یک خبر خوب برای اقتصاد هست، برای بنگاه های تولیدی هست. منتها این مسئله در فاز اول میتونیم بگیم صرفاً سرعت موضوع شاید بگیم کم شدن رشد رو جلوشو میگیره، یعنی صرفا اون ضرباهنگ سقوط در ایران کنتر میشه، نه لزوما به معنی ثبات و بعضا برعکس شدن روند به سمت مثبته. اصلا این اتفاق نمیتونه بیفته، چرا که وضعیتی که ما در اقتصاد ایران الان شاهدش هستیم، رشد اقتصادی منفی 6% که پیش بینی شده و چه بسا در داخل هم صحبت از رشدهای اقتصادی منفی 10%، این مسئله قبل از جنگ پیش بینی شده، یعنی در این رشدهای اقتصادی که پیش بینی شده هنوز آیتم جنگ اضافه نشده که اگر اضافه بشه قطعا رشد اقتصادی ایران منفی تر میشه. حالا این چه اثری میذاره روی بنگاه‌های اقتصادی؟ خب خروجی هر آنچه تولید در بخش تولید و خدمات یک کشور هست در جی دی پی خودش رو نشون میده در تولید ناخالص داخلی. وقتی اینها نمیتونن تولید داشته باشن یا بهای تمام شده تولیدشون به شدت بالاست و مشکلات عدیده برای صادرات، برای بازاریابی محصولشون، برای تامین مواد اولیه، برای تجارت خارجیشون دارن، طبیعتاً مجموع اینها باعث میشه که اون رشد اقتصادی منفی تقویت بشه. و اصلاً از این خبرها نیست که فکر کنیم جنگ تموم شد الان همه چی درست میشه. نه، مسائل تولید در ایران زیر ساختیه و جنگ صرفاً اون شدت رو کمی کاهش میده. و این مسئله در گزارش هایی که تقریبا میتونیم بگیم طی 2 سال اخیر اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، به عینه ما شاهد این هستیم که عدد شامخ متاسفانه یا رو اردر 50 یا زیر 50 و این رکود در اقتصاد ایران کاملا ساختاریه و نیاز به اصلاحات اساسی داره که قطعاً توقف جنگ یا تفاهم نامه نمیتونه مشکلات ساختاری رو حل و فصل بکنه.
0: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا.
17: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی استابلیو برنامه های رادیو فردا رو دنبال کنید. از ساعت 5:30 بامداد تا 17:30 9365 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 تا 5:30 بامداد 7470 کیلوهرتز، از ساعت 9:30 صبح تا 16:30 12070 کیلوهرتز، از 16:30 تا 9:30 صبح 5860 کیلوهرتز. فرکانس ها ممکن است تغییر کند. اگر روی یک موج صدا ضعیف بود، موج های دیگر را امتحان کنید.
0: یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید رایگان شدن حمل و نقل عمومی در تهران میتواند سالانه حدود 32 هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت بکاهد، رقمی که به گفته او از محل کاهش مصرف بنزین و کاهش پرداخت یارانه سوخت حاصل خواهد شد. به گزارش ایسنا، مهدی کوچکزاده نماینده تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمارهای مطرح شده درباره آثار اجرای این طرح گفت اگر رایگان شدن حمل و نقل عمومی موجب کاهش روزانه 3 میلیون لیتر مصرف بنزین شود و یارانه پرداختی دولت برای هر لیتر بنزین حدود 30 هزار تومان در نظر گرفته شود، صرفه‌جویی حاصل از آن روزانه به 90 میلیارد تومان و در مقیاس سالانه به حدود 32 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. وی همچنین تاکید کرد کاهش مصرف سوخت علاوه بر آثار اقتصادی میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرهای کشور داشته باشد، موضوعی که سالهاست به یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی کشور تبدیل شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، از رایگان کردن حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از راهبردهای جدی دولت برای کاهش مصرف سوخت، ترافیک و آلودگی هوا نام برده بود.
18: این اقدام به نظرم بسیار ارزشمند. چه هزینه برای شهرداری داشته، چه آینی برای کشور. یک، کاهش سوخت، کاهش آلودگی، کاهش ترافیک. یعنی اینا ویژگی هاییست که واقعا باید یه تحلیل بشه.
0: اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را از جنبه محیط زیست اینگونه توصیف می‌کند.
19: من فکر می‌کنم که مود شهرداری تهران به عنوان مجری این برنامه و ایده پرداز قرار اون رو اجرا بکنه، توی شرایط عادی هم که بخش خیلی زیادی از بیبیت اتوبوس و هزینه مترو در واقع با یارانه پرداخت می شد و اون سهمی که مردم به شکل بیبیت می دادن قیمت کمی بود. به خاطر همین عملا این پروژه یه پروژه پیچیده ای نیست که پول خیلی زیادی قراره شهرداری در اون سرمایه گذاری بکنه. چیزی نزدیک 300 هزار میلیارد تومان فقط شهرداری تهران سهمش از بودجه ملیه و خب طبیعتاً بخش مهمی از اون بعد اختصاص پیدا بکنه به بهبود وضعیت حمل و نقل. آیا یه همچین طرحی میتونه نتیجه مطلوبی یا یه نتیجه قابل قبول

0: این طرح دولت آمادگی دارد بخشی از هزینه های آن را تقبل کند. آقای عارف با اشاره به تجربه توسعه مترو در سالهای گذشته نیز گفته بود که سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی بارها ثابت کرده است منافع حاصل از کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک چندین برابر هزینه های اولیه اجرای پروژه هاست. در کنار موافقان این طرح، برخی اعضای شورای شهر تهران نیز دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن مطرح کردند. جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، از جمله منتقدان این ایده است. او معتقد است رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق و تعیین منابع مالی پایدار است و نباید بدون ارزیابی آثار اقتصادی و مدیریتی آن اجرایی شود. به گفته تشکری هاشمی، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش بلیط برای نگهداری، بهره برداری و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی مورد استفاده قرار می‌گیرد و هر گونه تصمیم در این زمینه باید با در نظر گرفتن آثار آن بر کیفیت خدمات شهری اتخاذ شود. اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست، این موضوع را این گونه توصیف می‌کند.
1: همین الان هم چیزی نزدیک 4-5 هزار دستگاه اتوبوس از اون نیازی که وجود داره در تهران کم داریم و اون بخشی هم که هستن یه قسمت زیادیش هستن که ما آمار دقیق هم از اون نداریم، یه ناوگان حمل و نقل کاملا فرسوده است که باید از خط خارج بشه و طبیعتاً اون چیزی که در طولانی مدت میتونه اثر محیط زیستی داشته باشه اینه که این هزینه بتونه یک مجاب بکنه افراد رو که بیشتر از اتوبوس و مترو استفاده بکنن و دو اینکه اون بودجه‌ای که پسنداز میشه یا بودجه‌ای که در واقع در نظر گرفته شده سرمایه گذاری بشه یه بخش مهمیش روی تقویت و گسترش و نو کردن سازمان حمل و نقل و ناوگان عمومی. این طبیعتاً اون مسئله ما در صنعت خودرو که به شدت آلاینده است، در بنزینی که به شدت آلاینده است و سرمایه گذاری که طبیعتاً بخش زیادیش در دست یه مافیاست که گسترش بزرگ را زیرگذر و روگذر ترجیح دادن به گسترش حمل و نقل عمومی و مثلا خطوط مترو در کلان شهری مثل تهران، این را در واقع خیلی خوشبینانه نمیشه بهش نگاه کرد.
0: در مقابل، مهدی بابایی، رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران، ضمن حمایت از اصل ایده رایگان شدن حمل و نقل عمومی، اعلام کرده است که برخی اعضای شورای شهر با این طرح مخالفت کردند، اما به اعتقاد او تا کنون دلیل فنی و کارشناسی قانع کننده‌ای برای این مخالفت‌ها ارائه نشده است. آقای بابایی معتقد است اگر اجرای این طرح بتواند به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک منجر شود، باید با نگاه ملی به آن نگریست و دولت نیز در تأمین هزینه‌های آن مشارکت داشته باشد. کارشناسان حوزه حمل و نقل شهری نیز بر این باورند که موفقیت چنین برنامه‌ای علاوه بر تأمین منابع مالی، به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت ناوگان مترو و اتوبوس بستگی دارد. به اعتقاد آنان، در صورت افزایش تقاضا برای استفاده از حمل و نقل عمومی، باید امکانات و ظرفیت خدمات نیز متناسب با آن افزایش یابد تا کیفیت خدمات حفظ شود. با این حال، موافقان طرح تأکید می‌کنند منافع ناشی از کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، صرفه‌جویی در زمان سفرهای شهری و بهبود کیفیت هوا می‌تواند هزینه‌های اجرای آن را جبران کند و حتی منافع اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد. بر این اساس، ارزیابی نهایی درباره اجرای گسترده طرح رایگان‌سازی حمل و نقل عمومی به سنجش دقیق هزینه‌ها و منافع آن و همچنین چگونگی مشارکت دولت و شهرداری‌ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز بستگی خواهد داشت. طرحی که در صورت موفقیت می‌تواند به یکی از مهمترین اقدامات کشور در حوزه مدیریت انرژی، کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل شهری تبدیل شود.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
0: جام جهانی 2026 برای ایران فقط یک رقابت فوتبالی نیست. صحنه است که در آن خاطره شادی‌های خیابانی، اعتراض‌های سال‌های اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال هنوز

0: بخشی از هویت و خاطره جمعی است و برای بخشی دیگر نمیتوان آن را جدا از جمهوری اسلامی دید. وحید پوراستاد در گزارشی که خواهید شنید به شکافی میپردازد که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور امتداد پیدا کرده است.
1: جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه‌ای تبدیل می شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر، همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
2: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، دیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. جای
1: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. می‌فهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را می‌خواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. می‌فهمند چه کسی دستکم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
3: ان‌شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردممون رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
1: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
4: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحتهای مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محلی است برای مقاومت. یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
1: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود، بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می‌پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند، جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
5: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن. و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
1: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه میشود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمیخواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی میخواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر میکند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمیپذیرد اما دلش نیامده نیاید و کسی که نمیخواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه شخصی تر همین شکاف را توضیح میدهد.
6: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمون.
1: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است، وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود. دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد، باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می‌رود و بعد مکث می‌کند، لبخندی که نیمه کاره می‌ماند، چشمی که هم از شادی خیس می‌شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
0: گزارشی بود از وحید پوراستاد در مورد جام جهانی 2026 و معنایی که برای ایرانیان دارد. نسخه بلند این گزارش رو در وبسایت رادیو فردا و دیگر برنامه‌های ما میتوانید بشنوید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.

0: صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دونالد ترامپ اعلام کرد تنگه هرمز از جمعه آینده به طور کامل بازگشایی می شود. بنیامین نتانیاهو می گوید عملیات نظامی مشترک با آمریکا تل آویو را از نابودی هسته‌ای نجات داد. کمیسر حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعدام و سرکوب در ایران هشدار داد. با درود بر شما، حمید فاطمی هستم. از شما دعوت می کنم شنونده خبرهای این ساعت باشید. رئیس جمهور آمریکا از بازگشایی کامل تنگه هرمز در پایان هفته جاری خبر داد. دونالد ترامپ با اشاره به وضعیت فعلی این آبراه گفت تنگه هرمز در حال حاضر به صورت جزئی باز است، اما عملیات شناسایی مین برای پاکسازی کامل و اطمینان از امنیت کشتیرانی همچنان ادامه دارد. روز جمعه کاملا مسیر باز خواهد شد. دونالد ترامپ در مورد برداشتن تحریم‌های اقتصادی علیه ایران گفت این به رفتار ایران بستگی دارد. رئیس جمهور آمریکا گفت اگر ایرانی‌ها کاری را که قرار است انجام دهند به انجام برسانند، برداشتن تحریم‌ها آغاز خواهد شد. رئیس جمهور آمریکا همچنین با ستایش از توافق حاصل شده با جمهوری اسلامی بر هدف اصلی واشنگتن که عدم دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای است تاکید کرد. نخست وزیر اسرائیل روز دوشنبه در اولین واکنش پس از اعلام توافق میان واشنگتن و تهران مدعی شد که حملات گسترده و مشترک ارتش اسرائیل و آمریکا علیه ایران مانع از دستیابی جمهوری اسلامی به سلاح هسته‌ای شده است. بنیامین نتانیاهو افزود مهمترین دستاورد ما این است که کشور اسرائیل را از خطر نابودی هسته‌ای نجات دادیم. نخست وزیر اسرائیل ادعا کرد که این کارزار نظامی خطر هسته‌ای ایران را برای سالها به عقب رانده است. این ادعاها در حالی مطرح می‌شود که مقامات تهران بارها تأکید کردند برنامه هسته‌ای ایران صرفاً جنبه صلح‌آمیز داشته و دستیابی به سلاح هسته‌ای در دکترین دفاعی کشور جایی ندارد. نتانیاهو در این حال هشدار داد که نبرد اسرائیل علیه ایران و متحدان منطقه‌اش هنوز به پایان نرسیده است. وی تأکید کرد که نیروهای اسرائیلی تا هر زمان که لازم باشد در مناطق امنیتی نوار غزه، جنوب لبنان و سوریه باقی خواهد ماند. ولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل اعلام کرد که از آغاز سال جاری میلادی تا کنون دست کم 40 نفر در ایران به اتهامات مرتبط با امنیت ملی اعدام شدند که 18 نفر از آنها معترضان بودند. ولکر تورک ضمن ابراز همدردی با مردم ایران از افزایش برخوردهای شدید حکومت ایران پس از سرکوب اعتراضات دیماه ابراز تأسف کرد و گفت مردم ایران میان جنگ و سرکوب بی‌رحمانه گرفتار شدند. کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین از توافق میان ایالات متحده و ایران استقبال کرد و آن را گامی مهم در مسیر کاهش تنش‌ها توصیف کرد. بهروز رضوی، گوینده، مجری و صداپیشه صاحب نام رادیو و تلویزیون ایران، شامگاه 24 خرداد ماه درگذشت. بهروز رضوی فعالیت حرفه‌ای خود را از سال 1347 آغاز کرد و در طول بیش از نیم قرن فعالیت هنری با صدای منحصر به فرد خود، روایتگر بسیاری متن‌های ادبی، کتاب‌های صوتی و فیلم‌های مستند بود. بسیاری او را با روایت مستند ایران به کارگردانی حمید مجتهدی و همچنین برنامه خاطر انگیز کتاب شب به یاد می آورند.
1: آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. ای تیغتان چون نیزه برای ستم دراز، این تیزی سنان شما نیز بگذرد. در مملکت چو غرش شیران گذشت و رفت، این اوعو سگان شما نیز بگذرد.
0: بهروز رضوی علاوه بر حضور در رادیو و تولید مستندات متعدد، در عرصه بازیگری سینما و تلویزیون نیز ایفای نقش کرده بود. وی در ماه‌های اخیر با بیماری دست و پنجه نرم می‌کرد و علی‌رغم بهبود نسبی در مقطعی کوتاه به دلیل تشدید بیماری مجددا در بیمارستان بستری شده بود.

0: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
1: درود شنوندگان گرامی، رضا جمالی هستم، میزبان شما در این بخش خبری تحلیلی ویژه. همراه ما باشید که به گزارش‌های متنوعی از ایران و دیگر کشورهای جهان خواهیم پرداخت، از جمله به واکنش‌ها به امضای تفاهم‌نامه بین ایران و آمریکا.
2: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
1: اما در پی اعلام خبر دستیابی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم موقت، گزارش‌ها از قطبی شدن واکنش‌ها در آمریکا در بین جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای به این تفاهم‌نامه است، در حالی که بسیاری از متحدان جمهوری‌خواه دونالد ترامپ و رسانه‌های محافظه‌کار این توافق را پیروزی دیپلماتیک و دستاورد مهم سیاست خارجی او می‌دانند، اما شماری از دموکرات‌ها آن را ضعیف، مبهم و حتی سند تسلیم توصیف کرده و خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات تعهدات دو طرف شدند. در همین زمینه دقایقی پیش ارزیابی امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده داون در واشنگتن را جویا شدم.
3: قطعاً مهمترین خط واکنش نسبت به این توافق یا تفاهمی که قرار هست امضا بشه بین ایالات متحده و ایران، بر اساس این است که شما کجای اون طیف احزاب سیاسی در آمریکا باشی. اگر شما نزدیک به جمهوری خواهان باشین، نزدیک به آقای ترامپ باشین، نگاهتون این هستش که خب ایران رو مجبور کردیم که دست از سلاح اتمی برداره یا برنامه سلاح اتمی برداره و ترامپ تونستش که در واقع دستاورد بزرگی داشته باشه، کاری که اوباما نتونست بکنه. اگر شما دموکرات باشین، این بحث رو میکنین که خب فایده این جنگ چی بود و اگر قرار بود که مثلا ما دوباره آخر سر به این مسئله برسیم که تنگه هرمز باز کنیم یا مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو بگیریم، خب این دو تا موضوع اصلا مسئله نبود زمان اوباما و چرا اصلا وارد این جنگ شدیم که حدود 100 میلیارد دلار بر هزینه برداشته و خلاصه انتقاد میکنن از عملکرد آقای ترامپ. ولی در مجموع بسیاری از رسانه‌ها تلاش دارن میکنن که بفهمن که اصلا چه اتفاقی افتاده. بنابراین ما میبینیم که پوشش زیادی وجود داره در خصوص اینکه جزئیات این تفاهم‌نامه چی هست و معنیش برای ایالات متحده چی هست، معنیش برای ایران و برای منطقه، برای ائتلاف‌های آمریکا، برای قدرت آمریکا در منطقه و جهان چی هست. من دارم واقعا تلاش زیادی رو من در رسانه‌ها می‌بینم، مخصوصا رسانه تصویری مثل CNN، ABC، NBC، در طی شبای گذشته فاکس نیوز، حتی تلاش می‌کنن که توضیح بدن کارشناسانشون که معنی این تفاهم چه خواهد بود و یک کنکاشی کنن در خصوص جنگ، تأثیراتش، هزینه‌هاش و اینکه تا چقدر این هزینه ها اساسا میتونه که باقی بمونه برای آمریکا.
1: آقای معماریان، در این میان اصلی ترین تفاوت در واکنش جمهوری خواهان نزدیک به دونالد ترامپ و دموکرات ها به این توافق چه هست؟ چرا که برخی جمهوری خواهان تندرو در مراحل اولیه مذاکرات منتقد یا مخالف این توافق بودند، اما حالا موضع ملایم تری دارند، در حالی که مثلا دموکرات ها بسیاریشون این تفاهم نامه رو به نوعی سند تسلیم توصیف کردند.
3: ببینید، جمهوری خواهان به صورت فزاینده‌ای در طی روزها و هفته های گذشته خواستار این بودن که یک جوری سرنوشت جنگ مشخص بشه، جنگ پایان پیدا بکنه، با توجه به اینکه هزینه های جنگ برای مردم عادی آمریکا کاملا محسوس شده بود. یعنی ببینید، در آمریکا الان من که توی ایالت مثلا میانی آمریکا هستم، وقت همه باید مثلا رانندگی کنن، برای بقالی رفتنم شما باید مثلا 10 کیلومتر بریم که بتونیم به فروشگاه برسیم و مردم برای رفتن به کارشون خیلی راحت به طور متوسط 40 کیلومتر، 50 کیلومتر، 60 کیلومتر در روز رانندگی میکنن، تاثیرش روی مثلا قیمت بنزین به طور محسوس بود. خب برای خیلی از خانواده‌های آمریکایی افزایش خیلی غیر قابل تحمل هستش. 25% مردم در آمریکا در طی هفته گذشته از نظرسنجی مختلف گفته بودن که مسئله سوخت مسئله اصلیشون هست. یعنی 20 از هر 4 نفر یه نفر به سوخت فکر می‌کنه به عنوان مسئله اصلی اقتصاد، نه بیمه سلامت، نه مثلا تورم، نه چیزای دیگه، این مسئله سوخت. بنابراین جمهوری خواهان در طی هفته گذشته تمام تمرکزشون این بود که یک جوری این جنگ پایان پیدا بکنه و سریع بتونن که فاصله بگیرن از تبعات جنگ برای انتخابات میاندوره که در ماه نوامبر هست. مدت چند ماه دیگه در انتخابات برگزار میشه، بسیاری از انتخابات مقدماتی در ایالات مختلف برگزار میشه و این یکی از موضوعاتی هستش که دموکرات‌ها ازش استفاده بسیار جدی خواهند کرد، دارن میکنن و برای مردم مسئله اقتصاد بسیار مهم هست، میتونه تاثیرگذار باشه. بنابراین خب اونا خیلی خوشحال هستن که آقای ترامپ تمامش کرد و میخوان که سریع خودشون رو فاصله بدن از این جنگ تا بتونن که شانس بهتری رو در انتخابات میاندوری داشته باشن. برای دموکرات های وضع فرق میکنه، برای اونها دارن از این مسئله استفاده میکنن تا یک جوری بگن که این تفاهم که با ایران داره انجام میشه، در حالی که ترامپ اول رفت که مثلا جمهوری اسلامی رو براندازی بکنه، حکومت رو بندازه، کل برنامه هستی ایران رو نابود بکنه، توان موشکی و پهپادیش کاملا از ببره، این تفاهم از نظر اونا نشون دهنده این هستش که آقای ترامپ در سال 2018 اشتباه کرد که از توافق برجام خارج شد، به خاطر اینکه در زمان آقای اوباما نه یه تیری شلیک شد، نه آمریکایی کشته شد، نه صدها میلیارد دلار خرج شد، نه کسی از ایران کشته شد. در این حال ایران تنگ هرمز رو نبسته بود و به هیچ عنوان اورانیوم 60 درصدی غنی شده نداشت اون موقع و برنامه هسته‌ایش هم در حد 3 درصد بودش و کاملا بازرسی های بسیار بسیار سختگیرانه هم تحمل میکرد. از نظر دموکرات ها خب الان ما با اون شرایط فاصله زیادی داریم، به علاوه اینکه جمهوری اسلامی الان کاملا از نظر موشکی جای دیگه هست نسبت به سال 2015، از نظر پهپادی هم کاملا یه جای دیگه هست، توانایی غیر قابل مقایسه داره و در مجموع دارن میگن که این به هر حال از تبعات خارج شدن از توافق برجام هست و اون چیزی که الان ترامپ گرفته هم جواب نمیده به نگرانی های آمریکا، چه در خصوص برنامه هسته‌ای، چه در خصوص برنامه موشکی، چه در خصوص برنامه نیابتی. بنابراین این جنگ روایت ها وجود داره و باید دید که واقعا این جزئیاتی که در طی 60 روز آینده در موردش صحبت میشه بین آمریکا و ایران اونها چه خواهد بود و دو کشور چه چیزایی قبول می‌کنند. راجع به اینکه به هر حال ما این توافق کنونی که اگر امضا بشه در طی روز قبل روز جمعه فقط به کلیات می‌پردازه و اصل ماجرا اون جزئیاتی است که در 60 روز آینده مورد بحث قرار می‌گیره.
1: آقای معماریان، حالا با توجه به اینکه لغو برخی از تحریم‌های اعمالی دولت آمریکا علیه ایران نیاز به مصوبه کنگره داره، چقدر دونالد ترامپ موفق خواهد شد که با حامیانی که الان در کنگره داره بتونه بخشی از تحریم‌های ایران رو در ادامه اجرایی شدن توافق احتمالی بین دو کشور لغو کنه؟
3: لغو تحریم‌های مرتبط با کنگره بسیار بسیار دشوار هست، به دلیل اینکه اولا کنگره دینامیک قدرت در اونجا فرق داره با کاخ سفید و حتی آقای ترامپ میتونه بخش از تحریم‌های وزارت خزانه داری رو مثلا لغو کنه، چیزی که مربوط به دولت میشه، دستورالعمل اجرایی خودشون رو لغو بکنن یا یه قسمتایی از قوانین مرتبط با تحریم‌ها رو اجرایی نکنن، یعنی مثل در زمان بایدن که مثلا تحریم‌ها وجود داشت ولی به شدت اجرایی نمی‌شدن یا سختگیری زیادی امرشون نمی‌شد، یعنی یک جور چراغ سبز داده بودن علارغم که این تحریم‌ها روی کاغذ بودش و در قوانین بودش و اینها، ولی اینکه بخواد وارد کنگره آمریکا بشه و از کنگره رأی بگیره به نظر من فضا بسیار متفاوت خواهد، به خاطر نفوذی که اسرائیل در کنگره آمریکا داره و به خاطر نگاه بسیار بدبینانه ای که به ایران میشه در کنگره آمریکا و از این جهت تصور این که مثلا بخوان که در کنگره آمریکا شرایطی رو وجود که مثلا تحریم‌های جمهوری اسلامی بردارن، فکر می‌کنم برای نماینده کنگره خیلی سخت خواهد بود که از نظر اون چهره سیاسی که داره، اون باستاب بیرونی سیاسی که داره، بخوان که زیر چنین کاغذی رو امضا بکنن. بنابراین مثل دیگر تحریمایی که در طی دهه‌های گذشته ما دیدیم، تحریم گذاشتن ممکن استش که راحت‌تر باشه ولی برداشتن تحریما بسیار سخت خواهد بود. کلا از نظر اداری، از نظر پروسه حقوقی، برداشتن تحریما کار بسیار بسیار سختیه. حتی تحریمای عراق که در سال 2003 با حمله آمریکا مواجه شده بود، حتی با اینکه صدام حسین دیگه نبود و دولت جدید، دولت همسوی آمریکا بود، سالها طول کشید، بیشتر از یک دهه طول کشید که این تحریما از روی قوانین برداشته بشه، از روی کتابا برداشته بشه، از روی آیین‌نامه‌ها برداشته بشه و هنوزم چالش‌های زیادی روی دولت عراق داره در خصوص برخی از این تحریم‌ها، با اینکه سال‌ها می‌گذره از این تحریم‌ها. بنابراین اون یک پروسه درازمدت‌تری خواهد بود، دیدید که مثلا توی زمان‌بندی و توی طراحی این مرحله‌بندی لغو تحریم چه چیزهایی رو می‌تونن که در واقع داشته باشن که اونها بتونه که سریع اعمال بشه، که به نظر من تحریم وزارت خزانه داری که به طور مستقیم از طریق دولت اومده و دستورالعمل اجرایی خب خیلی نزدیکتر خواهد بود.
1: گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن واشنگتن در آمریکا. اما دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایالات متحده و مقامات جمهوری اسلامی، بعد از هفته ها مذاکرات پر فراز و نشیب، سرانجام از نهایی شدن توافق میان دو کشور برای پایان جنگ خبر دادند. اما این تفاهم نامه را چگونه باید ارزیابی کرد؟ یک تحول راهبردی یا یک توافق تاکتیکی؟ آیا به کاهش تنش‌های سیاسی میان دو کشور منجر خواهد شد؟ اینها پرسش‌هایی است که همکارم الهه روان شد با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا، در میان گذاشته است.
4: من فکر میکنم بیش از این که این تفاهم نامه قرار باشه که مسائل راهبردی بین ایران و آمریکا رو حل کنه، بیشتر تنشی که ایجاد شده رو قراره که مدیریت کنه. به نظرم میرسه مهمترین نکته که این تفاهم نامه میتونه بهش احتمالاً کمک کنه اینه که ایران و آمریکا و اسرائیل وارد جنگی نشند که زیرساخت‌های ایران از بین بره، به تلافی اونها زیرساخت‌های انرژی و نفت کشورهای عربی هم مورد حمله قرار بگیره. اما به نظرم بعد از امضای تفاهم‌نامه تازه شروع مشکلات اساسیه. این مشکلات از یک مرحله به مرحله دیگه منتقل میشن و اون تفسیر قرار داده، یعنی موضوع این خواهد بود که ایران و آمریکا چطور در خصوص موضوع هسته‌ای میخوان مشکل رو حل کنن و من فکر میکنم که اونجا تفاسیر مختلفی وجود داشته باشه و به مشکلات زیادی بخورن. و مهمتر از اونها موضوع تنگه هرمز، موضوعیه که به نظر من در 30-40 سال آینده در دادگاه‌های حقوقی کشورهای مختلف و دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مورد دادرسی خواهد بود، به این دلیل که الان آمریکا داره سهه بر یک چیزی می‌گذاره که ایران تلاش کرده به شکل میدانی ایجاد کنه و آن عبور از رژیم ترانزیت به رژیم عبور بی‌ضرر در تنگه هرمز.
2: آقای قائدی، آمریکا از 50 سال صلح و تحول در منطقه خاورمیانه صحبت میکنه. این روز شما تا چه حد به دیدگاه‌های ایران نزدیک ارزیابی میکنید؟
4: اون چیزی که آمریکا میگه بیشتر یک رتوریک مقامات آمریکاییه. در مقابل مقامات ایرانی تلاش میکنن در شرایطی که آقای ترامپ و آمریکا علی خامنه ای رو بهش حمله کرده، به آقای علی لاریجانی، خانواده خامنه ای، بسیاری از مقامات دست اول، در این فضا و در این بستر هیچ لفظی نداشته باشن که یک نشانه ای از صلح پایدار با آمریکا باشه و کلماتی که انتخاب میکنن کلمات خیلی کلیدیه. مثلا آقای بقایی در صحبت‌هایی که امروز اشاره میکنه به این که ما یک گام در رفع بی‌اعتمادی حرکت کردیم ولی اصلا نمیتونیم صحبت از صلح یا اعتماد کامل با آمریکا کنیم. من فکر میکنم که فضا همین گونه است و در طول دهه‌های آینده ایران و آمریکا روی یک صلح پایدار و روابط نزدیک نمیتونن حساب باز کنن.
2: آقای قائدی، به برخی چالش‌ها در مورد این تفاهم‌نامه اشاره کردید، اما چالش‌های سیاسی پیش روی این تفاهم‌نامه رو دقیقاً چه‌ها می‌دونید؟ به خصوص نگاهی بیاندازیم به اسرائیل و حضورش در لبنان.
4: موضوع تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای و موضوع تحریم‌ها هم سه تا موضوع مهم هستند. در خصوص اسرائیل، اسرائیل یک طرف قرارداد نیست. آقای نتانیاهو و اسرائیل الان بخش‌های زیادی از جنوب لبنان را اشغال کردند تا شمال رودخانه لیتانی و جنوب رودخانه زهرانی. به این سادگی‌ها حاضر نیستن که از این مناطق عقب نشینی کنند و به نظر میرسه که هفته آینده اول تیر یا 22 ژوئن یک قراری بین دولت لبنان و اسرائیل با میزبانی واشنگتن هست برای اینکه اسرائیل مرحله به مرحله شروع کنه از لبنان عقب نشستن. اما ما این رو در نظر داشته باشیم، آقای نتانیاهو وارد فصل انتخابات شده، حملات بسیار سنگینی از طریق رقیبانش آقای یائیر لاپید و بنی گانتس و دیگران بهش میشه که تو داری کوتاه میای، تو خیلی ضعیف نشون دادی. بنابراین آقای نتانیاهو یک بحران داخلی داره. از این طرف اگر که صحبت مقامات آمریکایی برای عقب نشینی رو گوش نکنه، به شکاف بین آمریکا و اسرائیل دامن زده و اسرائیل به شدت برای دفاع و امنیت خودش به آمریکا وابسته است. بنابراین در یک دوراهی بسیار سخت آقای نتانیاهو قرار گرفته که من پیش بینی میکنم در نهایت نه به شکل یک سره و سری، بلکه به شکل مرحله‌ای و آرام آرام از نقاطی و نه از تمام لبنان عقب نشینی کنه.
2: الان میرسیم به این سوال که تفاهم در ایران با چه چالش هایی روبروست از دیدگاه شما؟
4: خب پیش از تفاهم به نظر میرسید که همه مقامات، چه نظامی چه سیاسی، طیف‌های مختلف، یک انسجام نه مطلق بلکه نسبی در خصوص اون طراحی‌های اساسی روابط آینده بین ایران، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی شاید دارن. شاید جنگ موضوعی بود که چون اولویت همه بود و کنار رفتنش در واقع یک اولویت بود، این انسجام وجود داشت. اما من فکر میکنم از امروز این انسجام به یک انشقاق تبدیل بشه، به این دلیل که تفاهم‌نامه داره در واقع امضا میشه در روزهای آینده. اینجاست که اولا گروه‌های مختلف شروع میکنن سهم‌خواهی کردن. به خصوص ما خبرهایی رو داریم میشنویم از اینکه آقای سعیدی جلیلی و امیرحسین در واقع آقای رسایی و امیرحسین ثابتی و این کسایی که به عنوان پایدارچی شناخته میشن جز اولین گروه‌هایی هستن که انتقاداتشون رو شروع کردن. این میتونه فضای بین خود اصولگراها رو یک مقدار آشفته‌تر کنه. اما بعد از این نوبت اینه که کسایی که به عنوان روزن گشا ازشون نام برده میشه، اینها بیان وارد میدان بشن، مطالبات بخشی از جامعه رو داشته باشن و دیگران. من فکر میکنم که بعد از امضای توافق تازه شروع روزیه که ما شکاف‌های عمیق‌تری رو در ایران شاهد باشیم.
1: گفتگویی بود با محمد قائدی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه جورج واشنگتن آمریکا. اما توافق اخیر میان ایران و آمریکا در شرایطی اعلام شده که صداهایی در مخالفت با این توافق در داخل ایران، چه در خیابان‌ها و چه در رسانه‌ها به گوش میرسه. با این حال صف‌بندی‌های رسانه‌ای در این دوره از مذاکرات به شکل ملموسی تغییر کرده و الگوی کهنه اصلاح طلبان موافق و اصولگرایان مخالف توافق از بین رفته است. این صف‌بندی رسانه‌ای به چه صورت بود و هر کدام از طیف‌ها چه موازی داشتند؟ موضوع گزارش مصطفی خلجی است که با هم بشنویم.
5: در روزهای اخیر و پیش از اعلام خبر دستیابی تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم، فضای رسانه‌ای ایران بار دیگر به صحنه‌ای از شکاف‌های عمیق سیاسی تبدیل شد. این شکاف‌ها که در دوره‌های پیشین مذاکرات هسته‌ای، به ویژه در جریان مذاکرات منتهی به توافق موسوم به برجام نیز دیده می‌شد، صرفاً یک اختلاف رسانه‌ای نیست، بلکه بازتابی از دو خانش کاملاً متفاوت از سیاست خارجی، اقتصاد تحریم‌زده ایران و نسبت جمهوری اسلامی با در میان گروه‌های سیاسی است. در روزهای اخیر رسانه‌های اصولگرا، اصلاح طلب و به ویژه رسمی‌ترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما، هر یک با زبان و منطق خاص خود به مذاکرات با آمریکا واکنش نشان دادند. صدا و سیما که رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در مرکز این مناقشه رسانه‌ای بود و در برنامه‌های مختلف از زبان مجریان خود یا از زبان مهمانان که اغلب چهره‌های تندرو اصولگرا بودند، تردیدهایی درباره توافق با آمریکا مطرح می‌کرد و تلاش داشت نسبت به آنچه امتیازدهی یک جانبه از سوی ایران می‌خواند هشدار دهد. به عنوان نمونه، یکی از مجریان تلویزیون پیش از اعلام خبر امضای توافق گفت:
6: صد و چند شب مردم توی خیابونن. خیلی خیلی پر واضحه که دوست دارم بدونن آقا چی نوشتیم، قرار چطوری اجراشه. نقد میدیم، نسیه میگیریم مثل دفعات قبل یا نه یه پشتوانه، یه ضمانت اجرایی پشتشه، حق دارن بدونن.
5: در واکنش به این مواضع صدا و سیما، روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه خود در یادداشتی با عنوان تلویزیون و حکایتی که باقی است به قلم کامبیز نوروزی حقوقدان نوشت که از زمان آتش بس و شروع مذاکرات و به ویژه در روزهای منتهی به اعلام توافق، برنامه‌های سیاسی و تحلیلی تلویزیون بیش از آن که بیانگر سیاست‌ها و تصمیمات نظام برای گفتگو و توافقات باشد، گویای دیدگاه‌های جریانی بود که از همان ابتدا به شدت مخالف مذاکره بوده یا شرایطی برای توافق مطرح می‌کردند که هیچگاه قابل حصول نبود. یادداشت نویس شرق از شورای نظارت بر قانون اساسی خواست با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود و همکاری ارکان نظام به فوریت در جهت اصلاح این جهتگیری تلویزیون اقدام کند تا به قول او مانع از زیانهای بیشتر شود. اما آنچه در خیابانهای برخی شهرهای ایران در مخالفت با توافق با آمریکا به گوش می رسید، حتی تندتر از مواضع صدا و سیما بود. در روزهای اخیر و با جدی شدن احتمال توافق، تجمعاتی در برخی شهرها علیه توافق تشکیل شد و حتی شعارهایی صریح علیه مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی مطرح شد.

0: در اقدامی نسبتاً نادر، حسین شریعت مداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی که مدیر مسئولی روزنامه اصولگرای کیهان را بر عهده دارد، روز یک شنبه در یادداشتی از این معترضان به توافق انتقاد کرد و نوشت که نقد منصفانه و خیرخواهانه ضروری است، اما به گفته او اهانت به مسئولان، آن هم در شرایط بسیار حساس کنونی، قابل توجیه نیست. این موضع‌گیری متفاوت شریعت مداری از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که او خود پیشتر از مخالفان برجام بود. او چند سال پیش در یک برنامه نه تنها درباره توافق پیشین هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موضع گرفت، بلکه نسبت به بازگشت به برجام نیز هشدار داد.
1: ما همه چیزمون رو به برجام دیگه گره نمی‌زنیم. شما خاطرتون از همه به خاطر دارن که آقایون می‌گفتن حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط داره. همه چیز به اون گره زده. این خودش ببینید، این مسئله بسیار حساسیه. زیان اصلی ما از اینجا شروع شد. یعنی طوری بود که ما همه چیز رو وقتی که به برجام گره زدیم، یعنی همه چیزمون رو در اختیار حریف گذاشتیم بدون تعارف.
0: تغییر موضع حسین شریعت مداری در این دور از مذاکرات نشان می‌دهد که اکنون بخشی از اصولگرایان در کنار اصلاح طلبان قرار گرفتند و از کاهش تنش حمایت می‌کنند، هرچند که یک جریان اقلیت تندرو همچنان بر موضع منفی خود پافشاری می‌کنند. در میان رسانه‌های اصولگرایی که از توافق حمایت کردند، می‌توان به روزنامه جوان نیز اشاره کرد. این روزنامه مخالفان توافق با آمریکا را کسانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه نفسشان از جای گرم بلند می شود و نوشت بسیار از کسانی که نق می زنند جنگ کنونی را با تمامی ابعادش نمی شناسند و تجربه مشخصی نیز از آشنایی با فنون و رموز و راهبردهای جنگی ندارند. روز یک شنبه مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانه‌ها نسبت به اتهام‌هایی مثل خیانت یا وطن فروشی که علیه مذاکره کنندگان زده شده ابراز تأسف کرد و تلویحاً گفت که تصمیم اصلی در این زمینه را رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند.
2: شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم، الانم دارم گفتگو می‌کنم که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده، همه ما، هم سپاه، هم بسیج، هم نمیدونم دولت، همه ما اطاعت خواهیم کرد.
0: در مجموع رسانه‌های رسمی محافظه‌کار ایران هرچند که می‌دانند چون این تصمیماتی تصمیم صرفاً مذاکره کنندگان یا دولت نیست، اما تلاش می‌کنند در گزارش‌های خود الگوی قدیمی مبتنی بر برجسته‌سازی بی‌اعتمادی به آمریکا را به اجرا بگذارند. با این حال یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت رسانه‌ای اخیر تغییر ماهیت شکاف‌های سیاسی است. همانطور که برخی مواضع نشان دادند، شکاف اصلی دیگر صرفاً میان اصلاح طلبان و اصولگرایان تعریف نمی‌شود، بلکه میان جریان ضد توافق و جریان موافقان کاهش تنش در حال باز تولید است. این تغییر آرایش رسانه‌ای بازتابی از آرایش نیروهای سیاسی در رقابت‌های داخلی قدرت است و به ویژه نشان می‌دهد اکثریت گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند از شرایط پس از جنگ در راستای منافع سیاسی و حتی اقتصادی خود گام بردارند.
3: گزارش مصطفی خلجی رو می‌شنیدید. اما بعد از هفته‌ها مذاکره، ایران و آمریکا در نهایت از دسترسی به یک تفاهم سخن گفتن و قراره در روزهای آینده هم به صورت رسمی امضا بشه. این توافق دیپلماتیک اما چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان در داخل ایران داره و چگونه بر زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستند یا آن را تنها یک فرصت تنفس برای بین دو درگیری می‌بینند؟ رادیو فردا در همین زمینه با شماری از شهروندان در ایران گفتگو کرده که در اینجا به دو تا از پیام‌های این شهروندان با هم گوش کنیم.
4: توافق به نظر من چند وجه داره. یک وجهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان‌هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه، و این اتفاق که نیفتاده خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه. اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روند، روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور در تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن به وضوح و روشنی. ما می‌دیدیم که و هنوزم اثرش هست که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا، جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای اینکه این موضوع رو بهتر متوجه بشیم کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد. تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون 4 نفر اعدام شد، این 3 نفر. و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع تغییرات با گذشته از دست داده و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی، خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر، خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی ها، خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، یعنی بعد از اینکه اینترنت هم اومد برنگشتن و این خب یک آسیبه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسین هستن، به همین ترتیب یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه. وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت‌های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حداقلی خودش هست و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست که همه اینا تبعات همون حمله نظامی و جنگ هست. از حمله نظامی و جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست. اینکه جامعه یک کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن، این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشم انداز مثلا یه هفته 10 روزه هم در رابطه با زندگیتون ندارید. کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عملیات هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست میدن. برای خود من این دلیل بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام ترام تحتید میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا، اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافق پا بگیره، به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه. مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودش رو میره، اینطور نیست. هر آن ممکن اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه. برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل ببخشید از این تعبیر استفاده کنم رنو و گله این و اونور نتونن حرکت بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی، صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها، هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
5: در مورد این تفاهم نامه یا مفاهمه ای که بین ایران و آمریکا حالا قرار اتفاق بیفته، خیلی نقاط ابهام وجود داره. یکی اینکه هنوز یه متن ترجمه شده دقیق از بندهای این تفاهم نامه منتشر نشده. ایرانی ها یه سری، یعنی طرف جمهوری اسلامی، یه سری موارد رو ترجمه میکنن، راجبش تحلیل میکنن، بعد اون طرف امریکایی میگه که نه اینطوری نیست، همچین چیزی نیست. مثلا اینا میگن که پولای ما قراری که به مقدار زیاد آزاد شه، اون طرفی و فردا میگه نه اصلا قرار نیست پولی آزاد بشه. نمیدونم اینا میگن که اونا میگن بلافاصله تنگه هرمز بعد باز شه، اینا میگن نه قرار نیست تنگه هرمز بلافاصله باز شه. یه ابهام خیلی عجیب وجود داره. مردم هر دو طرف رو دروغگو میدونن، میدونیم، و اصلا نمیشه به حرفای اینا اعتماد کرد که چه چیزی درسته و چه چیزی درست نیست. اما چیزی که مشخصه اینه که بعید میشه میدونم که این تفاهم پایدار بمونه، به دلیل اینکه نه اینا سر حرفشون میمونن، نه آمریکایی‌ها سر حرفشون میمونن، و از همه مهمتر ما یه بازیگر این وسط داریم که به نام اسرائیل، که به قول معروف ماهی رو به قول خودشون خوردن و به دومش رسیدن جمهوری اسلامی رو، و بعید میدونم که رها کنن اینا رو. یعنی با این وضعیت که اینا هنوز به یه سری چیزا دسترسی دارن، یعنی برنامه هسته‌ایشون اصلا مشخص نیست چیه، این 400 کیلو اورانیوم معلوم نیستش که میخواد از بین بره نره، اینجا رقیق بشه از ایران بره بیرون جای دیگه بره، برنامه موشکی معلوم نیست، حمایت از گروه های نیابتی هنوز به قول من تکلیفش روشن نشده، که همون که میبینیم با وجود همه این دعوا و مرافعه‌ای که الان دارن میکنن، اسرائیل کماکان داره جنوب لبنان رو میزنه. با یه همچین چیزای متزلزلی و دیدن چنین افرادی در دو طرف یا در واقع در سه طرف، خیلی خیلی بعید به نظرم میرسه که این توافق پایدار بمونه و آتیش جنگ شعله ور نشه. زمینه که اصلا توافق هم اگر بشه، این نظام جمهوری اسلامی ثابت کرده که چیزی برای مردم تغییر نمی کنه. حالا ممکنه شاید دیگه چون خیلی فشار زیاد شده، اگر توافق ادامه دار بشه یک کمی قیمت دلار بیاد پایین، یعنی الان مثلا 170 تومنه بشه 100 تومن مثلا، یه ذره وضعیت بهتر بشه، یه خورده کاسه بیا را بیفته، یه ذره مردم دوباره به سر اون زندگی که قبلا داشتن برگردن، وگرنه باز چیزی برای مردم ایران عوض نخواهد شد. یعنی کماکان وضعیت به همین شکل ناهنجار و به قول معروف خراب از فقر و شرایط اقتصادی اینا باقی مونده، به دلیل اینکه این سیستم، سیستم فاسدی. یعنی قبل از اینکه جنگم بشه، زمانی که جنگم نبود، این سیستم، سیستم فاسدی بود، از تحریم و سوء استفاده میکرد، دور میزد، هزینه های ملت و خرج گروه های نیابتی میکرد، شهر خرج این شهرهای موشکی میکرد، و بازم این کار رو خواهند کرد. یعنی رژیم جمهوری اسلامی به هیچ وجه نمیاد برنامه موشکیشو بذاری کنار، حمایت از گروه های نیابتی رو بذاری کنار، چون اینا دستا و ابزاراش برای ابقاش هستن، برای ادامه حیاتش هستن. برای همین فکر نمی کنم که اصلا این توافق حتی در صورتی که اجرا هم بشه تغییری در وضعیت مردم ایجاد بکنه.
6: و اون چیزی که مردم میخوان به قول معروف خواستای حد اکثری دیگه الان مردم میخوان، یعنی دیگه تمام آزادی رو میخوان، تمام به قول معروف خواستای فردی و اجتماعیشون میخوان دیگه، به یه ذره مثلا اینترنت آزاد شدن و یه ذره دلار ارزون شدن و یکم وضع کشور بهتر شدن دیگه به اینا راضی نیستن. ضمن اینکه دست اینا آلوده به خونه 40-50 هزار نفر آدمه که مردم هرگز نمیتونن اینو فراموش کنن، یعنی خونه عزیزاشون هرگز نمیتونن بگذرن. این خشم و این نفرتی که دارن از جمهوری اسلامی باز بالاخره یه جایی فوران میکنه و سرریز میکنه، در این تردیدی ندارم.
3: شنونده دوتا از پیام های شهروندان در داخل ایران بودید نسبت به تفاهم نامه‌ای که امضا شده و تأثیر اون بر روی زندگی شهروندان در داخل ایران. شما هم اگر دیدگاهی نظری در این باره دارید میتونید اونها رو با ما در میون بذارید از طریق پیوستن به شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا در فیسبوک، شبکه اکس، اینستاگرام، تلگرام و واتساپ. اما تفاهم نامه‌ای که رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ایران از دستیابی به آن خبر دادند موجب ادامه تنش و درگیری در بین رهبری اسرائیل هم شده است. فرنوش رام خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل نگاهی کرده به برخی از این درگیری‌های سیاسی در داخل اسرائیل.
7: مناسبات ایالات متحده و اسرائیل علی‌رغم ماهیت راهبردی و عمیقش همواره با چالش‌ها و اختلاف نظرهای بنیادین و حتی تنش‌های شخصی میان رهبران دو کشور همراه بوده. این روزها و در پی حملات موشکی متقابل میان ایران و اسرائیل که پس از حمله اسرائیل به زاویه در لبنان رخ داد، گزارش هایی از مکالمات بسیار تند میان ترامپ و نتانیاهو به رسانه ها درس کرد. آن هم در حالی که دیپلماسی واشنگتن برای دستیابی به تفاهم سیاسی حساس با تهران کماکان فعال بود و آقای ترامپ ظاهراً تمایل داشت این توافق به زودی نهایی و امضا شود. حمله هدفمند اسرائیل به زاویه بیروت شرایط را پیچیده کرد. کارشناسان اسرائیلی معتقدند گرچه کشورشان از همراهی آمریکا قدردانی می‌کند، اما اکنون راه این دو متحد در قبال ایران جدا شده و اسرائیل مستقل عمل خواهد کرد. این نخستین بار نیست که این دو متحد دستخوش اختلاف شدند. تمامی دهه‌های گذشته دوران‌های از تنش و تلخی در مناسبات بین آنها کم نبوده. تنها چند مورد را یادآوری می‌کنیم. دهه 1950 میلادی دوئت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بود و داوید بن‌گوریون اولین نخست وزیر بعد از تشکیل این کشور. در جریان جنگ سینای رئیس جمهوری آمریکا اسرائیل را به تحریم تهدید کرد تا مجبور به عقب نشینی از غزه و شبه جزیره سینای شود. دهه 1970 ریچارد نیکسون ساکن کاخ سفید و گولدا مئیر نخست وزیر اسرائیل بودند. در جریان جنگ یوم کیپور دستور نیکسون به توقف موقت محموله‌های تسلیحاتی روابط طرفین را تیره کرد. سخنانی که از خانم مئیر در دیدارهایش با نیکسون و هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا در مورد آن اختلافات عمیق

0: پیمان صلح اسلو را امضا کرده و موجب برپایی تشکیلات خودگردان فلسطینی شده بود، در اسرائیل ترور شده بود. قرار بود اسرائیل بر اساس پیمان اسلو تعهدات بیشتری انجام دهد، اما کلینتون نتانیاهو را به کارشکنی در این امر و عدم واگذاری اراضی به تشکیلات خودگردان فلسطینی متهم می‌کرد. مانند 4 سال تنش‌های دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر مصادف با نخست وزیری اسحاق شامیر در قرن 20، 8 سال ریاست جمهوری جورج بوش پسر نیز با تنش‌هایی با نخست وزیران وقت اسرائیل اریل شارون و اهود اولمرت در دهه 2000 همراه بود. شدیدترین تنش آشکار تاریخ دو کشور در زمان باراک اوباما در یادها ماند. نتانیاهو که سالهای 2011 و 2012 نتوانسته بود اوباما را به حمایت از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران متقاعد کند، توافق با ایران را به سازش جهان با هیتلر قبل از وقوع جنگ جهانی دوم تشبیه می‌کرد. نتانیاهو حتی پیش از امضای برجام در کنگره آمریکا سخنرانی تندی کرد که با سکوت اوباما همراه شد، اما در نهایت وزیر خارجه جان کری در میانه خشم نتانیاهو برجام را امضا کرد. نتانیاهو منتظر فرصت برای اقدام علیه برجام نشست و صبر کرد. با روی کار آمدن نفتالی بنت و یائیر لپید در سالهای 2020 و 2021 در دوران مستعجل 17 ماهه آنها، گرچه روابط با جو بایدن صمیمانه تر شد، اما اختلافات بر سر تلاش آمریکا به بازگشت به برجام و گشایش کنسولگری برای فلسطینیان در اورشلیم روابط را بحرانی کرد، هرچند علنی نبود و پشت پرده مدیریت می شد. با بازگشت سه‌باره نتانیاهو به قدرت، حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل بایدن را در همبستگی با اسرائیل به این کشور کشاند و روابط گرم‌تر شد. طولی نکشید که مخالفت اسرائیل با ادامه احیای برجام در دولت بایدن و انتقادهای واشنگتن از نحوه پیشبرد جنگ اسرائیل در غزه و دستور بایدن به قطع یا تعلیق ارسال بمب‌های سنگین برای ارتش اسرائیل بار دیگر روابط دو متحد قدیمی را سرد کرد. اکنون گرچه تنش‌های فعلی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هنوز به سطح درگیری‌های علنی و تلخی دوران اوباما نرسیده، اما آقای ترامپ با ادبیات و شیوه کلامیش این اختلافات را از پشت پرده به افکار عمومی کشانده. باید دید تفاهمات جاری میان واشنگتن و تهران در حالی که اسرائیل بر حفظ منافع مستقل خود در قبال ایران اصرار دارد چه تأثیری بر آینده اتحاد راهبردی اسرائیل و آمریکا خواهد گذاشت.
1: شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی یا همان SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 6:30 بامداد تا 12:30 ظهر 21600 کیلوهرتز، از ساعت 12:30 ظهر تا 17:30 بعد از ظهر 17840 کیلوهرتز، از ساعت 17:30 بعد از ظهر تا 23:30 شب 11575 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 23 شب 13755 کیلوهرتز، از ساعت 18 بعد از ظهر تا 30 دقیقه بامداد 7500 کیلوهرتز، از ساعت 23 شب تا 22:30 شب 12005 کیلوهرتز، از ساعت 22:30 شب تا 23:30 شب 9515 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 6:30 بامداد 9390 کیلوهرتز، از ساعت 23:30 شب تا 30 دقیقه بامداد 5875 کیلوهرتز. علاوه بر اینها شما می توانید صدای ما را 7 روز هفته از طریق پخش زنده وبسایت، کانال تلگرام و شبکه ماهواره رادیو فردا از طریق فرستنده ترکمن عالم دریافت کنید.
2: و اما جام جهانی 2026 برای ایران فقط یک رقابت فوتبالی نیست. صحنه ای است که در آن خاطره های شادی های خیابانی، اعتراض های سال های اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می گیرند. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال هنوز بخشی از هویت و خاطره جمعی است. همکارم وحید پوراستاد در گزارشی به شکافی می پردازه که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور امتداد پیدا کرده.

0: 11th time in their history. جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه‌ای تبدیل می‌شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان، نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر، همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی‌شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است، کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه کردند که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران به آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه کوتاه اما مهم بود.
1: تیموریا میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، لیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. جای
0: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. می‌فهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را می‌خواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. می‌فهمند چه کسی دست کم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
2: ان‌شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم ما رو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
0: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
3: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره، به چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محل لیست برای مقاومت، یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
0: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت، درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود. بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند. جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندان‌ها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی جامعه شناس در فرانسه میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
4: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومت که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن، و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
0: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه میشود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمیخواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی میخواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر میکند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس‌آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمیپذیرد اما دلش نیامده نیاید، و کسی که نمیخواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه شخصی تر همین شکاف را توضیح میدهد.
5: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگی بود.
0: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی‌اعتبار نمی‌کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی‌تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی‌تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است. وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود، دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند، شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می‌رود و بعد مکث می‌کند، لبخندی که نیمه کاره میماند، چشمی که هم از شادی خیس میشود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
6: گزارش همکارم وحید پوراستاد بود. نسخه بلند این گزارش رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید دنبال کنید. به پایان این مجموعه خبری تحلیلی رسیدیم. همچنان با برنامه‌های رادیو فردا باقی بمانید.

0: یک بامداد در ایران این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رجب طیب اردوغان میگوید توافق آمریکا و ایران باعث شد جهان نفس راحتی بکشد. یک بمب افکن B-52 آمریکا پس از پرواز در کالیفرنیا سقوط کرد. و دادگاهی در لس آنجلس ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تفاهم میان آمریکا و ایران استقبال کرد و گفت این توافق پس از ماها تنش موجب شد منطقه و جهان نفس راحتی بکشند. آقای اردوغان ضمن تبریک به رهبران دو کشور ابراز امیدواری کرد این تفاهم زمینه ساز صلح و ثبات پایدار در منطقه باشد. او همچنین از نقش پاکستان در میانجیگری و حمایت قطر و عربستان از روند مذاکرات قدردانی کرد. رئیس جمهور ترکیه در این حال هشدار داد برخی بازیگران از تقویت فضای صلح خوشنود نیستند و ممکن است برای ایجاد مانع در این مسیر تلاش کنند. او بدون نام بردن از اسرائیل برخی اظهارات اخیر را نشانه مخالفت با روند کاهش تنش‌ها دانست. آقای اردوغان تأکید کرد برای حفظ این فرصت دیپلماتیک باید از هر گونه اقدام یا اظهار نظری که به تشدید تنش‌ها منجر شود پرهیز کرد و در برابر تلاش‌های احتمالی برای تخریب روند صلح هوشیار بود. مقام‌های آمریکایی از سقوط یک فروند بمب افکن B-52 نیروی هوایی این کشور در نزدیکی پایگاه هوایی ادوارز در جنوب کالیفرنیا خبر دادند. بر اساس اعلام پایگاه ادوارز این سانحه دقایقی پس از برخاستن هواپیما و حدود ساعت 11:20 صبح به وقت محلی رخ داده است. تاکنون گزارشی رسمی درباره سرنوشت خدمه یا شمار احتمالی تلفات و مجروحان منتشر نشده است. تصاویر منتشر شده از محل حادثه برخاستن حجم گسترده‌ای از دود را نشان می‌دهد که از فاصله دور نیز قابل مشاهده بوده است. مسئولان پایگاه هوایی ادوارز اعلام کردند نیروهای امدادی و عملیاتی بلافاصله به منطقه اعزام شدند و بررسی علت حادثه ادامه دارد. آنها وعده دادند جزئیات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات اولیه منتشر شود. در همین حال سخنگوی این پایگاه از اظهار نظر درباره ابعاد حادثه خودداری کرده است. B-52 یکی از مهمترین بمب افکن‌های راهبردی دوربرد نیروی هوایی آمریکا به شمار می‌رود و در ماموریت‌های مختلف نظامی این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما ممنوعیت ورود پرچم‌های شیر و خورشید ایران به مسابقات جام جهانی فوتبال که از سوی فیفا اعمال شده بود روز دوشنبه در دادگاهی در لس آنجلس مورد تایید قرار گرفت. به گزارش نیویورک تایمز این موضوع در پی شکایتی مطرح شد که روز پنجشنبه توسط مؤسسه صدای آزادی و سام کرمانیان یکی از هواداران تیم ملی ایران در دادگاه عالی لس آنجلس ثبت شده بود. شاکیان خواستار لغو ممنوعیت حمل این پرچم به ورزشگاه‌های جام جهانی بودند. دادگاه به دلیل نزدیک بودن زمان برگزاری دیدار ایران و نیوزلند رسیدگی به پرونده را به صورت فوری در دستور کار قرار داد و جلسه رسیدگی صبح دوشنبه چند ساعت پیش از آغاز مسابقه در ورزشگاه سوفای شهر اینگلود در کالیفرنیا برگزار شد. در نهایت قاضی کریس ایکین با رد درخواست شاکیان حکم داد که ممنوعیت اعمال شده از سوی فیفا همچنان پابرجاست. ارتش لبنان روز دوشنبه ساکنان آواره جنوب این کشور خواست فعلا از بازگشت به مناطق مرزی خودداری کنند و تا اطلاع ثانوی منتظر دستورالعمل‌های جدید بمانند. فرماندهی ارتش لبنان در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که با توجه به تحولات اخیر و گزارش‌های مربوط به احتمال برقراری آتش بس، بازگشت شهروندان به روستاها و شهرهای مرزی جنوب باید به تعویق بیفتد و ساکنان از دستورات نیروهای مستقر در منطقه پیروی کنند. ارتش لبنان هدف از این اقدام را حفظ امنیت غیر نظامیان در برابر خطر حملات و نقص‌های احتمالی از سوی اسرائیل عنوان کرده است. این هشدار در حالی صادر می شود که پس از انتشار خبر تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی که می تواند زمینه ساز پایان درگیری های اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران باشد، برخی خانواده های آواره لبنانی راهی مناطق جنوبی شدند.
1: شنونده بازپخش برنامه خبری ایستگاه 19 هستید.

0: عزیزان، الهه روانشاد هستم و در این ایستگاه 19 رادیو فردا شما را همراهی خواهم کرد. در روزی که ایران و آمریکا سرانجام متن نهایی تفاهم نامه‌ای برای پایان جنگ دست یافتند، وزیر امنیت ملی اسرائیل اما میگوید که تفاهم نامه را تقبیح میکند و کشورش خود را به آن متعهد نمیداند.
1: به ایستگاه 19 گوش میکنید.
0: تفاهم بین ایران و آمریکا بر سر پایان جنگ انجام شده است. با توجه به این مسئله مصاحبه خواهیم داشت، اما پیش از اون اجازه بدید که بریم و بشنویم در مورد اینکه شهباز شریف نخست وزیر پاکستان اعلام کرده که ایران و آمریکا پس از گفتگوهای فشرده سرانجام به متن نهایی تفاهم نامه‌ای برای پایان جنگ دست یافتند. جنگی 39 روزه که پس از آن از روز 19 فروردین آتش بسی ناپایدار میان دو کشور برقرار شده بود. مقام های ایران و آمریکا دستیابی به تفاهم نامه را تایید کردند و از آغاز مرحله تازه برای گفتگو بر سر مسائل پیچیده مورد اختلاف پس از امضای تفاهم نامه در روز 29 خرداد خبر دادند. ایلیا جزایری گزارشی داره در این ارتباط.
2: دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا دوشنبه 25 خرداد در شبکه اجتماعی خود تروث سوشال نوشت: بسیاری از کشتی‌های حامل نفت حرکت خارج از تنگه هرمز را آغاز کردند. آقای ترامپ ادامه داد: کشتی‌های حامل نفت در امنیت از راه جنوب تنگه هرمز عبور می‌کنند. مسیرهای دیگری هم برای دریانوردی وجود دارد. این پیام آقای ترامپ ساعتی پس از اعلام دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم نامه‌ای برای پایان جنگ منتشر می‌شود. تفاهم نامه‌ای که قرار است پس از امضای آن در روز جمعه 29 خرداد ایران تنگه هرمز را باز کند و ایالات متحده به محاصره دریای ایران پایان دهد. در خصوص برخی روایت‌های متفاوتی که درباره مفاد تفاهم‌نامه منتشر می‌شود، جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، در مصاحبه با شبکه CNBC گفت: امیدوار است که این هفته متن تفاهم‌نامه منتشر شود.
3: I think when people see this deal, we hope to release the text this week.
2: اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، نیز در کنفرانس خبری که دوشنبه در تهران برگزار کرد گفت: وزارت خارجه متن تفاهم‌نامه را پس از امضای آن منتشر خواهد کرد.
4: ما قرار هست که در روز امضا هم متن را منتشر بکنیم و هم گزاره برگ توضیحی در مورد بخش‌های مختلفش.
2: جی دی ونس، معاون رئیس جمهور آمریکا، میگوید که هم‌اکنون مقام‌های واشنگتن و تهران به صورت مستقیم گفتگو می‌کنند. روابط میان دو طرف خوب است و در نتیجه آن مذاکرات آتی هم خوب خواهد بود.
3: We are now speaking directly to the Iranian system. We have some good relationships there.
2: او ادامه داد که گفتگوی مستقیم باعث می‌شود تا مشخص شود چه چیزی واقعی است و چه چیزی ساختگی.
3: And when you talk to them, you figure out what's real, what's fake.
2: آقای ونس می‌گوید که معتقد است تنگ هرمز برای مدت زمان طولانی باز و بدون دریافت عوارض خواهد ماند. در این زمینه اسماعیل بقایی، سخنگوی وزارت خارجه ایران، گفت که حاکمیت ایران بر تنگه هرمز به رسمیت شناخته شده و هزینه خدماتی که ارائه می شود گرفته خواهد شد.
4: در متن یادداشت تفاهم ایران موظف شده که تدابیر لازم رو اتخاذ بکنه با همکاری کشور دیگر ساحلی یعنی عمان و مشورت با سایر ذینفعان، به خاطر اینکه هدف ما اساساً این هست که تردد در تنگه هرمز به صورت ایمن و مطمئن انجام بشه. ما همیشه گفتیم ما به دنبال گرفتن عوارض نیستیم. ما به ازای خدماتی که ارائه خواهیم کرد، خدمات ناوبری، حفاظت از محیط زیست، احیانا بیمه کشتی ها و سایر خدماتی که از سوی ایران و عمان ارائه خواهد شد، هزینه های لازم را هم طراحی خواهد شد و دریافت خواهد شد.
2: در حالی که مقام های آمریکایی میگویند در این مرحله قرار نیست ایران چیزی به لحاظ مادی دریافت کند، اسماعیل بقایی از دستاوردهای اقتصادی تفاهم‌نامه برای ایران میگوید:
4: آزاد شدن اموال مسدود شده یا محدود شده ایران در کنار موضوع بازسازی خسارات دو موضوع مهم هست از حیث اقتصادی. طرف آمریکایی متعهد میشه که در هر دو مورد اقداماتی رو انجام بده.
2: اما جی دی ونس تأکید میکند تا زمان پایبندی ایران به تعهداتش ایالات متحده هیچ امتیازی به تهران نخواهد داد.
3: We don't have to give the Iranians anything if they don't make the commitments that we want long term on the nuclear program.
2: تفاهم نامه‌ای که قرار است روز جمعه میان ایران و آمریکا به امضا برسد، یک بازه زمانی 60 روزه قابل تمدید برای مذاکره بر سر مسائل پیچیده‌تر مورد اختلاف پیش بینی کرده تا توافق نهایی حاصل شود. پیشتر کاظم غریب‌آبادی معاون وزیر خارجه ایران گفته بود که در این بازه زمانی بر سر چهار محور مذاکره خواهد شد.
5: پس یک موضوع مذاکره خاتمه تحریم ها هست، یعنی مذاکره در مورد رفع تحریم ها. موضوع دوم موضوعات هسته‌ای هست و موضوع سوم تعیین سازوکار نهایی در واقع اون برنامه و پیشبینی که دو طرف در پیشنویس تفاهم با هم موافقت کردند که برنامه رو برای بحث هم بازسازی و هم بحث توسعه اقتصادی در واقع با هم تعریف بکنند. و موضوع چهارم هم که در واقع در ظرف 60 روز مذاکره خواهد شد، تعیین یک سازوکار اجرایی برای نظارت بر حسن اجرای تعهدات طرفین تحت یادداشت تفاهم و همچنین پایبندی به تعهداتی است که طبق توافق نهایی برای طرفین ایجاد خواهد شد.
2: در حالی که مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله عباس عراقچی وزیر خارجه ایران از بی‌اعتمادی به آمریکا سخن می‌گویند، جدی وانس می‌گوید که اگر ایران رفتارش را تغییر دهد، ایالات متحده نیز رفتارش را در قبال ایران تغییر خواهد داد.
3: If you guys want to meet us, if you guys want to change your relationship with the United States, we will change our relationship with Iran.
2: همه اینها در حالی است که روند جاری میان تهران و واشنگتن مخالفانی دارد، هم در ایران و هم در آمریکا. اسرائیل، متحده ایالات متحده و شریکش در جنگ 39 روزه علیه ایران نیز مخالف این روند است.
0: تفاهم‌نامه ایران آمریکا قرار است روز جمعه 29 خرداد در سوئیس امضا شود. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا هم میگوید که کشتی‌های حامل نفت حرکت برای خروج از تنگه هرمز را آغاز کردند. از ایلیا جزایری میشنیدیم. و اما با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا، هم‌اکنون در ایستگاه 19 رادیو فردا همراه هستیم. به شما سلام میکنیم آقای قائدی و اولین پرسش از شما این هست که این تفاهم رو چگونه ارزیابی میکنید؟ یک تحول راهبردی یا یک توافق تاکتیکی؟ میتونه به کاهش تنش‌های سیاسی میان دو کشور منجر بشه یا تنها برای مدیریت بحران طراحی شده؟
6: درود به شما خانم روانشاد و مخاطبین برنامه. من فکر میکنم که بیش از این که این تفاهم نامه قرار باشه که مسائل راهبردی بین ایران و آمریکا رو حل کنه، بیشتر تنشی که ایجاد شده رو قراره که مدیریت کنه. به نظرم میرسه مهمترین نکته‌ای که این تفاهم‌نامه میتونه بهش احتمالاً کمک کنه اینه که ایران و آمریکا و اسرائیل وارد جنگی نشند که زیرساخت‌های ایران از بین بره، به تلافی اونها زیرساخت‌های انرژی و نفت کشورهای عربی هم مورد حمله قرار بگیره. اما به نظرم بعد از امضای تفاهم‌نامه تازه شروع مشکلات اساسیه. این مشکلات از یک مرحله به مرحله دیگه منتقل میشن و اون تفسیر قرار داده، یعنی موضوع این خواهد بود که ایران و آمریکا چطور در خصوص موضوع هسته‌ای میخوان مشکل رو حل کنن. و من فکر میکنم که اونجا تفاسیر مختلفی وجود داشته باشه و به مشکلات زیادی بخورن. و مهمتر از اونها، موضوع تنگه هرمز موضوعیه که به نظر من در 30-40 سال آینده در دادگاه‌های حقوقی کشورهای مختلف و دادگاه‌های بین‌المللی مورد بررسی قرار خواهد گرفت، مورد در واقع دادرسی خواهد بود. به این دلیل که الان آمریکا داره سهه بر یک چیزی میگذاره که ایران تلاش کرده به شکل میدانی ایجاد کنه و آن عبور از رژیم ترانزیت به رژیم عبور بی‌ضرر در تنگه هرمز که میتونیم در موردش بیشتر هم صحبت کنیم.
0: آقای قائدی، آمریکا از 50 سال صلح و تحول در منطقه خاورمیانه صحبت میکنه. این روز شما تا چه حد به دیدگاه‌های ایران نزدیک ارزیابی میکنید؟
6: خب اون چیزی که آمریکا میگه بیشتر یک رتوریک مقامات آمریکاییه. در مقابل مقامات ایرانی تلاش میکنن در شرایطی که آقای ترامپ و آمریکا علی خامنه ای رو بهش حمله کرده، به آقای علی لاریجانی، خانواده خامنه ای، بسیاری از مقامات دست اول، در این فضا و در این بستر هیچ لفظی نداشته باشن که یک نشانه ای از صلح پایدار با آمریکا باشه. و کلماتی که انتخاب میکنن کلمات خیلی کلیدیه. مثلا آقای بقایی در صحبت‌هایی که امروز داشت اشاره میکنه به این که ما یک گام در رفع بی‌اعتمادی حرکت کردیم ولی اصلا نمیتونیم صحبت از صلح یا اعتماد کامل با آمریکا کنیم. من فکر میکنم که فضا همین گونه است و در طول دهه‌های آینده ایران و آمریکا روی یک صلح پایدار و روابط نزدیک نمیتونن حساب باز کنن.
0: آقای قائدی، به برخی چالش‌ها در مورد این تفاهم‌نامه اشاره کردید، اما چالش‌های سیاسی پیش روی این تفاهم‌نامه رو دقیقاً چه‌ها می‌دونید؟ به خصوص نگاهی بیاندازیم به اسرائیل و حضورش در لبنان.
6: خب شما به موضوع اسرائیل اشاره کردید، من در موردش صحبت خواهم کرد، اما موضوع تنگه هرمز و موضوع هسته‌ای و موضوع تحریم ها هم سه تا موضوع مهم هستند. در خصوص اسرائیل، اسرائیل یک طرف قرارداد نیست. آقای نتانیاهو و اسرائیل الان بخش‌های زیادی از جنوب لبنان را اشغال کردند تا شمال رودخانه لیتانی و جنوب رودخانه زهرانی. به این سادگی ها حاضر نیستن که از این مناطق عقب نشینی کنن و به نظر میرسه که هفته آینده اول تیر یا 22 ژوئن یک قراری بین دولت لبنان و اسرائیل با میزبانی واشنگتن هست برای اینکه اسرائیل مرحله به مرحله شروع کنه از لبنان عقب نشستن. اما ما این رو در نظر داشته باشیم، آقای نتانیاهو وارد فصل انتخابات شده، حملات بسیار سنگینی از طریق رقیبانش آقای یائیر لاپید و بنی گانتس و دیگران بهش میشه که تو داری کوتاه میای، تو خیلی ضعیف نشون دادی. بنابراین آقای نتانیاهو یک بحران داخلی داره. از این طرف اگر که صحبت مقامات آمریکایی برای عقب نشینی رو گوش نکنه، به شکاف بین آمریکا و اسرائیل دامن زده و اسرائیل به شدت برای دفاع و امنیت خودش به آمریکا وابسته است. بنابراین در یک دوراهی بسیار سخت آقای نتانیاهو قرار گرفته که من پیش بینی میکنم در نهایت نه به شکل یک سره و سری، بلکه به شکل مرحله‌ای و آرام آرام از نقاطی و نه از تمام لبنان عقب نشینی کنه. در خصوص هسته‌ای و تنگه هرمز و تحریم ها میتونیم به عنوان مشکلات دیگه‌ای که تفاسیر مختلف داره بیشتر صحبت کنیم.
0: الان میرسیم به این سوال که تفاهم در ایران با چه چالش هایی روبروست از دیدگاه شما؟
6: خب پیش از تفاهم به نظر می‌رسید که همه مقامات، چه نظامی چه سیاسی، طیف‌های مختلف، یک انسجام نه مطلق بلکه نسبی در خصوص اون طراحی‌های اساسی روابط آینده بین ایران، آمریکا، اسرائیل، کشورهای عربی شاید دارن. شاید جنگ موضوعی بود که چون اولویت همه بود و کنار رفتنش در واقع یک اولویت بود، این انسجام وجود داشت. اما من فکر میکنم از امروز این انسجام به یک انشقاق تبدیل بشه، به این دلیل که تفاهم نامه داره در واقع امضا میشه در روزهای آینده. اینجاست که اولا گروه های مختلف شروع میکنن سهم خواهی کردن. به خصوص ما خبرهایی رو داریم میشنویم از اینکه آقای سعیدی جلیلی و امیرحسین در واقع آقای رستایی و امیرحسین ثابتی و این کسایی که به عنوان پایدارچی شناخته میشن جز اولین گروه هایی هستن که انتقاداتشون رو شروع کردن. این میتونه فضای بین خود اصولگراها رو یک مقدار آشفته تر کنه، اما بعد از این نوبت اینه که کسایی که به عنوان روزنه گشا ازشون نام برده میشه اینها بیان وارد میدان بشن، مطالبات بخشی از جامعه رو داشته باشن و دیگران. من فکر میکنم که بعد از امضای توافق تازه شروع روزیه که ما شکافهای عمیق‌تری رو در ایران شاهد باشیم.
0: سپاسگزارم با محمد قائدی، مدرس علوم سیاسی و روابط بین الملل در دانشگاه جورج واشنگتن در آمریکا همراه بودیم. مسلماً باز هم به این تحلیل ها ادامه خواهیم داد. شنونده رادیو فردا باشید و در جریان جزئیات بیشتری قرار بگیرید. و اما بعد از هفته ها مذاکره ایران و آمریکا در نهایت از دسترسی به یک تفاهم سخن گفتند که قرار است در روزهای آینده به صورت رسمی امضا شود. این توافق دیپلماتیک اما چه رابطه‌ای با زندگی شهروندان ایرانی دارد و چگونه بر زندگی آنها تأثیر خواهد گذاشت؟ آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستند یا آن را تنها یک فرصت تنفس میان دو درگیری نظامی می‌بینند؟ رادیو فردا در تماس با شهروندان در ایران در پی یافتن پاسخی به این پرسش هاست.
7: توافق به نظر من چند وجه داره. یک بچهش خب باعث سرخوردگی در بخش زیادی از جامعه میشه، به ویژه جریان هایی که حالا با روند جنگ و با حمله نظامی انتظار داشتن که رژیم چنج صورت بگیره و خلاصه حکومت تغییر کنه، جمهوری اسلامی سقوط کنه و این اتفاق نیفتاده. خب این باعث سرخوردگی این بخش از جامعه میشه که البته تعدادشون هم کم نیست و خب این یک آسیبی میتونه باشه، اما در بلند مدت به نظر من اتفاق خوبی برای ایران هست، به این جهت که خب اون روندی که جنگ باشه، حمله نظامی باشه، مدام کشور در تهدید باشه، همه چیز رو از روال طبیعی خودش خارج کرده بود. اول که انسان‌ها، شهروندها همه رفتن توی وضعیت حفظ بقا و موضوعات مدنی و اجتماعی اهمیت خودشون رو کاملا از دست دادن. به وضوح و روشنی ما میدیدیم که، و هنوزم اثرش هست، که بخش زیادی از جامعه حساسیت خودش رو نسبت به مثلا وضعیت زندانیان سیاسی و کسانی که حالا احیانا زیر حکم اعدام هستن و روند افزایش شدید صدور و اجرای حکم اعدام، اینها حساسیت جامعه رو کاملا، جامعه حساسیتش رو از دست داده. برای این که این موضوع رو بهتر متوجه بشیم، کافیه مقایسه کنیم با زمانی که مثلا آقای محمد قبادلو اعدام شد. تمام جامعه درگیر این خبر بود که یک نفر داره اعدام میشه. الان همین جوری هر روز و هر شب دارن سری به سری مثلا اسم اعلام میکنن که دیشب این اعدام شد، اون 4 نفر اعدام شد، این 3 نفر، و جامعه دیگه اون حساسیت خودش رو نسبت به این موضوع در ریاست با گذشته از دست داده. و این از تبعات هم بحث جنگ هست. در رابطه با وضعیت اجتماعی و اقتصادی، خب تا الان توی این مثلا چند ماه اخیر، 5-6 ماه اخیر، خب خیلی وضعیت هم اقتصادی بد بود هم اجتماعی. وضعیت اقتصادی از این جهت که خب خیلی از شرکت ها اطلاع دارم که تعدیل نیرو کردن، خیلی شغلشون رو از دست دادن و تعطیلی ها، و در واقع از همه مهمتر بحث قطع شدن اینترنت بسیاری از کسب و کارها رو متوقف کرد. من خودم مثلا تدریس داشتم، خب خیلی از هنرجوها رفتن دیگه، یعنی بعد از اینکه اینترنت ها اومد برنگشتن، و این خب یک آسیبیه. و فقط هم من نیستم، خیلی از دوستانم که نوازنده هستن، موزیسی هم هستن، به همین ترتیب. یک بخشش هم البته بحث اقتصادی جامعه است دیگه. وقتی جامعه از نظر اقتصادی در تنگنا باشه، نیازهای مثل هنر و موسیقی و اینها در اولویت‌های آخر قرار میگیره و بلکه حذف میشه و قابل درک هم هست. یعنی خود ما هم یه همچین وضعیتی داریم که آدم به دنبال برطرف کردن نیازهای حد اقلی خودش هست. و خب از این جهت از نظر اقتصادی یک مشکلات جدی وجود داشت و داره. و از اون طرف هم گرونی، بحث گرون شدن اجناس و در واقع کاهش قدرت خرید هست، که همه اینا تبعات همون حمله نظامی و جنگ هست. از حمله نظامی و جنگ بدتر وضعیت بلا تکلیفی و تعلیق هست، که جامعه یه کشوری که مثلا 90 میلیون آدم نمیدونن واقعا مثلا هفته دیگه چه وضعی دارن، 5 روز دیگه چه وضعی دارن، این یه فاجعه است. اینکه شما اصلا یه چشم انداز مثلا یه هفته 10 روزه هم در رابطه با زندگیتون ندارید. کاملا ممکنه با تصمیم اونها 180 درجه زندگی شما تغییر کنه، و مشخصه که نمیتونید تصمیمات بلند مدت بگیرید، تصمیمات جدی بگیرید در مورد زندگیتون، و این به همه وجوه زندگی شخصی شما در واقع رسوخ میکنه و تحت تاثیر خودش قرار میده. و به این ترتیب حداقل عاملیت هایی هم که افراد روی زندگی خودشون دارن واقعا از دست دادن. برای خود من این داره بود که مثلا چند ساعت دیگه چیکار کنم، برای این برنامه ریزی کنم، نه اینکه حتی برای فرد و دو روز دیگه. اون موقعی که مدام ترام تحتیل میکرد که مثلا میزنیم و زیر ساخت میزنیم و اینا، اون موقع. الان خب اگر واقعا این توافقه پا بگیره، به نظر من وضعیت بهتر میشه، از این بلا تکلیفی جامعه بیرون میاد، و من معتقدم که همه چیز دوباره شروع میشه، مبارزه های مدنی دوباره شروع میشه، مبارزه برای آزادی زندانی سیاسی، برای توقف و حکم اعدام، وضعیت حقوق بشر، مطالبات اقتصادی و سیاسی. خب این یک درسی هم برای فعالین مدنی داشت، اون هم این بود که واقعا این که فکر کنیم که ما با صبر کردن و اینها جامعه مسیر خودشو میره، اینطور نیست. هر آن ممکنه اتفاقات جدیدی بیفته و همه چیز تغییر کنه. برای اینطور نیست که ما وقت نامحدودی داشته باشیم. باید در این مدت که در واقع یک ثبات نسبی فراهم میشه، جامعه شروع کنه خودش رو سر و شکل دادن، سازمان دادن، که دیگه مثل، ببخشید از این تعبیر استفاده کنم، رمق و گله این و اون ور نتونن هر کس بدن جامعه رو. جامعه یک استخونی داشته باشه، اسکلتی داشته باشه، حالا در قالب گروه های مدنی، صنفی و حالا حزب که فعلا نمیتونیم داشته باشیم، در قالب همین گروه ها و هسته های کوچیک کوچیک که با موضوعات ما NGO ها بتونن با هم کنار هم قرار بگیرن، آدم ها با هم گفتگو بکنن و باعث بشه که جامعه پایداری خودش رو در شرایط بحرانی بیشتر حفظ بکنه و کمتر متکی به ساختار سیاسی باشه.
0: آیا ایرانیان به این تفاهم خوشبین هستن یا اون را تنها یک فرصت تنفس میان دو درگیری نظامی میبینن؟ رادیو فردا به سراغ شهروندان در ایران رفته و به دنبال یافتن پاسخی به این پرسش بود و از یکی از اونها میشنیدیم. توافق اخیر میان ایران و آمریکا در شرایطی اعلام شد که صداهایی در مخالفت با این توافق در داخل ایران، چه در خیابانها و چه در برخی رسانه‌ها به گوش می‌رسید. با این حال، صف‌بندی‌های رسانه‌ای در این دوره از مذاکرات به شکل ملموسی تغییر کرد و الگوی کهنه اصلاح طلبان موافق و اصولگرایان مخالف توافق از بین رفت. این صف‌بندی رسانه‌ای به چه صورت بود و هر کدام از طیف‌ها چه موازی داشتند؟ بشنویم از مصطفی خلجی.
8: در روزهای اخیر و پیش از اعلام خبر دستیابی تهران و واشنگتن به یک یادداشت تفاهم، فضای رسانه‌ای ایران بار دیگر به صحنه‌ای از شکاف‌های عمیق سیاسی تبدیل شد. این شکاف‌ها که در دوره‌های پیشین مذاکرات هسته‌ای، به ویژه در جریان مذاکرات منتهی به توافق موسوم به برجام نیز دیده می‌شد، صرفاً یک اختلاف رسانه‌ای نیست، بلکه بازتابی از دو خانش کاملاً متفاوت از سیاست خارجی، اقتصاد تحریم‌زده ایران و نسبت جمهوری اسلامی با در میان گروه‌های سیاسی است. در روزهای اخیر رسانه‌های اصولگرا، اصلاح طلب و به ویژه رسمی‌ترین رسانه کشور یعنی صدا و سیما، هر یک با زبان و منطق خاص خود به مذاکرات با آمریکا واکنش نشان دادند. صدا و سیما که رئیس آن از سوی رهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌شود، در مرکز این مناقشه رسانه‌ای بود و در برنامه‌های مختلف از زبان مجریان خود یا از زبان مهمانان که اغلب چهره‌های تندرو اصولگرا بودند، تردیدهایی درباره توافق با آمریکا مطرح می‌کرد و تلاش داشت نسبت به آنچه امتیازدهی یک جانبه از سوی ایران می‌خواند هشدار دهد. به عنوان نمونه، یکی از مجریان تلویزیون پیش از اعلام خبر امضای توافق گفت:
9: صد و چند شب مردم توی خیابونن. خیلی خیلی پر واضحه که دوست دارم بدونن آقا چی نوشتیم، قرار چطوری اجراشه. نقد میدیم، نسیه میگیریم مثل دفعات قبل یا نه یه پشتوانه، یه ضمانت اجرایی پشتشه، حق دارن بدونن.
8: در واکنش به این مواضع صدا و سیما، روزنامه شرق در شماره روز دوشنبه خود در یادداشتی با عنوان تلویزیون و حکایتی که باقی است به قلم کامبیز نوروزی حقوقدان نوشت که از زمان آتش بس و شروع مذاکرات و به ویژه در روزهای منتهی به اعلام توافق، برنامه‌های سیاسی و تحلیلی تلویزیون بیش از آن که بیانگر سیاست‌ها و تصمیمات نظام برای گفتگو و توافقات باشد، گویای دیدگاه‌های جریانی بود که از همان ابتدا به شدت مخالف مذاکره بوده یا شرایطی برای توافق مطرح می‌کردند که هیچگاه قابل حصول نبود. یادداشت نویس شرق از شورای نظارت بر قانون اساسی خواست با بهره‌گیری از اختیارات قانونی خود و همکاری ارکان نظام به فوریت در جهت اصلاح این جهتگیری تلویزیون اقدام کند تا به قول او مانع از زیانهای بیشتر شود. اما آنچه در خیابانهای برخی شهرهای ایران در مخالفت با توافق با آمریکا به گوش می رسید، حتی تندتر از مواضع صدا و سیما بود. در روزهای اخیر و با جدی شدن احتمال توافق، تجمعاتی در برخی شهرها علیه توافق تشکیل شد و حتی شعارهایی صریح علیه مذاکره کنندگان ارشد جمهوری اسلامی مطرح شد.

0: در اقدامی نسبتاً نادر، حسین شریعت مداری از چهره‌های تندرو جمهوری اسلامی که مدیر مسئولی روزنامه اصولگرای کیهان را بر عهده دارد، روز یک شنبه در یادداشتی از این معترضان به توافق انتقاد کرد و نوشت که نقد منصفانه و خیرخواهانه ضروری است، اما به گفته او اهانت به مسئولان، آن هم در شرایط بسیار حساس کنونی، قابل توجیه نیست. این موضع‌گیری متفاوت شریعت مداری از آنجا اهمیت پیدا می‌کند که او خود پیشتر از مخالفان برجام بود. او چند سال پیش در یک برنامه نه تنها درباره توافق پیشین هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی موضع گرفت، بلکه نسبت به بازگشت به برجام نیز هشدار داد.
1: ما همه چیزمون رو به برجام دیگه گره نمی‌زنیم. شما خاطرتون از همه به خاطر دارن که آقایون می‌گفتن حتی آب خوردن ما هم به برجام ربط داره. همه چیز به اون گره زده. این خودش ببینید، این مسئله بسیار حساسیه. زیان اصلی ما از اینجا شروع شد. یعنی طوری بود که ما همه چیز رو وقتی که به برجام گره زدیم، یعنی همه چیزمون رو در اختیار حریف گذاشتیم بدون تعارف.
0: تغییر موضع حسین شریعت مداری در این دور از مذاکرات نشان می‌دهد که اکنون بخشی از اصولگرایان در کنار اصلاح طلبان قرار گرفتند و از کاهش تنش حمایت می‌کنند، هرچند که یک جریان اقلیت تندرو همچنان بر موضع منفی خود پافشاری می‌کنند. در میان رسانه‌های اصولگرایی که از توافق حمایت کردند، می‌توان به روزنامه جوان نیز اشاره کرد. این روزنامه مخالفان توافق با آمریکا را کسانی توصیف کرد که به نوشته این روزنامه نفسشان از جای گرم بلند می شود و نوشت بسیار از کسانی که نق می زنند جنگ کنونی را با تمامی ابعادش نمی شناسند و تجربه مشخصی نیز از آشنایی با فنون و رموز و راهبردهای جنگی ندارند. روز یک شنبه مسعود پزشکیان در نشستی با مدیران رسانه‌ها نسبت به اتهام‌هایی مثل خیانت یا وطن فروشی که علیه مذاکره کنندگان زده شده ابراز تأسف کرد و تلویحاً گفت که تصمیم اصلی در این زمینه را رهبر جمهوری اسلامی اتخاذ می‌کند.
2: شورای امنیت نشستن و با قاطعیت با تمام اکثریت قاطع به اصطلاح حالا مسبب کردم، الانم دارم گفتگو می‌کنم که ببینن چجوری هر چیزی هم که سلاح باشه رهبری نشون بده، همه ما، هم سپاه، هم بسیج، هم نمیدونم دولت، همه ما اطاعت خواهیم کرد.
0: در مجموع رسانه‌های رسمی محافظه‌کار ایران هرچند که می‌دانند چون این تصمیماتی تصمیم صرفاً مذاکره کنندگان یا دولت نیست، اما تلاش می‌کنند در گزارش‌های خود الگوی قدیمی مبتنی بر برجسته‌سازی بی‌اعتمادی به آمریکا را به اجرا بگذارند. با این حال یکی از نکات مهم در تحلیل وضعیت رسانه‌ای اخیر تغییر ماهیت شکاف‌های سیاسی است. همانطور که برخی مواضع نشان دادند، شکاف اصلی دیگر صرفاً میان اصلاح طلبان و اصولگرایان تعریف نمی‌شود، بلکه میان جریان ضد توافق و جریان موافقان کاهش تنش در حال باز تولید است. این تغییر آرایش رسانه‌ای بازتابی از آرایش نیروهای سیاسی در رقابت‌های داخلی قدرت است و به ویژه نشان می‌دهد اکثریت گروه‌های سیاسی تلاش می‌کنند از شرایط پس از جنگ در راستای منافع سیاسی و حتی اقتصادی خود گام بردارند.
3: از مصطفی خلجی میشنیدیم. در مورد تفاهم‌نامه‌ای که قرار است روز جمعه در سوئیس میان ایران و آمریکا به امضا برسد، شهروندان اسرائیلی هم دیدگاه‌هایی دارند. بشنویم از دو شهروند اسرائیلی در تل آویو که خبرگزاری رویترز صدایشان را منتشر کرده است.
4: فکر نمی کنم این توافق دوام بیاورد، زیرا ایرانی ها متعهد شدند که اسرائیل را نابود کنند. بنابراین وقتی با آنها توافقی امضا می کنید، فقط اهداف آنها برای نابودی اسرائیل و آمریکا را به تأخیر می اندازید. و ای کاش بین اسرائیل و ایران صلح برقرار می شد، اما این صلح دوام نخواهد داشت. متاسفم.
5: این یک توافق بد است. ایران به توافق پایبند نخواهد بود و در واقع من فکر میکنم کل این ماجرا خیانت به مردم ایران و مردم اسرائیل است، زیرا اینجا فقط منافع آمریکا مطرح است و مسئله رابطه با اسرائیل است. این بدترین توافق است که میتواند انجام شود. This is the worst agreement
3: that could ever be done. و نوبت میرسه به دو شهروند لبنانی که در بیروت پایتخت این کشور دیدگاهشون رو در مورد تفاهم میان ایران و آمریکا بیان کردن.
6: آتش بس لازم است، به ویژه با توجه به رنجی که در جنوب لبنان متحمل می شویم. همه مردم جنوب لبنان اکنون مشتاق بازگشت به سرزمین و شهرهای خود هستند، حتی اگر تحت ویرانی و اشغال باشد. اما این کار باید با احتیاط فراوان انجام شود.
7: انشالله آتش بس واقعی باشه. ما باور نداریم که آتش بس وجود داره. ما هست که آتش بس برقرار و اینجا لبنان هنوز میگه آتش بس برقراره و ویرانی وجود داره. غیر از این چی میشه گفت؟ من باور نمی کنم. باور نمی کنم.
3: عزیزان، منبع صداهایی که شنیدید دو شهروند اسرائیلی و دو شهروند لبنانی خبرگزاری رویترز بود. و اما ایتامار بن‌گویر وزیر امنیت ملی اسرائیل روز دوشنبه توافق میان آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ در خاورمیانه از جمله در لبنان را تقبیح کرد و در کانال تلگرامی خودش تاکید کرد که توافق ترامپ ما را، یعنی اسرائیل را، متحد نمی کند. ما طرف این توافق نیستیم و این توافق امنیت ما را تضمین نمی کند. اسرائیل کاتس، وزیر دفاع اسرائیل، هم روز دوشنبه در بیانیه‌ای گفت که اسرائیل از مناطقی که در لبنان تصرف کرده عقب نشینی نخواهد کرد و اگر ایران به دلیل تحولات لبنان به اسرائیل حمله کند، اسرائیل پاسخ خواهد داد. در این ارتباط، رادیو فردا دیدگاه و ارزیابی مناشه امیر، تحلیلگر سیاسی و روزنامه‌نگار در اسرائیل را جویا شده است.
8: اولا اسموتریچ و بن‌گویر اونها افرادی نیستن که سیاست قاطعی رو تضمین بکنن. مسلمه که اسرائیل دو هدف عمده داره. یکی این که تمام فتنه‌گری های حکومت ایران متوقف بشه و دومی که حزب الله در لبنان خل اصطلاح بشه. اگه میخواد فعالیت سیاسی رو ادامه بده ویلکام، ولی از تعرض نسبت به اسرائیل دست برداره. این دو هدف اصلی اسرائیل است. ایالات متحده منافع خودش رو و شیوه های خودش رو داره. بنابراین در هر موردی که اسرائیل امنیت خودش رو در خطر ببینه و از کمک و یاری ایالات متحده برخوردار نشه، ناچار خواهد بود که خودش به تنهایی اقدام بکنه و این سیاستی است که دولت اسرائیل بیان کرد. البته هنوز ما واکنش از آقای نتانیاهو تا این لحظه نشنیدیم، ولی این خطوط اصلی سیاست خارجی اسرائیل است.
3: آقای امیر، روابطی که اسرائیل به ویژه این اواخر با برخی کشورهای منطقه برقرار کرده، آیا میتونه تحت تاثیر قرار بگیره؟
8: مسلماً تاثیر خواهد گذاشت. تا دیروز تصور بر این بود که اقداماتی که حکومت ایران علیه امیرنشین‌ها انجام داده و کمکی که اسرائیل به امارات عربی متحده کرده که موشک‌های ایران رو خونسا بکنه و این واقعیت که کشورهای عرب منطقه بیش از پیش درک کردن که رژیم ایران فتنه‌گره و حتی به دوستان خودش هم، به اونها که بهش یاری رسوندن، آسیب میرسونه، مسلماً این کشورهای عرب حوزه خلیج فارس رو به اسرائیل نزدیکتر میکرد. ولی الان ممکن است که تصور دیگری ایجاد بشه و اون این که کشورهای عرب از ترس اینکه در معرض خطر و تهدید و آسیب رژیم ایران قرار نگیرن، سیاست احتیاط‌آمیز بیشتری رو نسبت به اسرائیل در پیش خواهند گرفت و اقدامات بیشتری نخواهند کرد که به نزدیکی روابط و گسترش همکاری ها تبدیل بشه.
3: تصور میکنید صحنه سیاست داخلی اسرائیل در نتیجه امضای یادداشت تفاهم میان ایران و آمریکا چگونه تحت تاثیر قرار بگیره؟
8: مسلماً این است که اگر آشکار بشه که تمام این تصوراتی که ما داریم و شایعاتی که منتشر شده درسته و آقای ترامپ در برابر حکومت ایران کوتاه آمده، این به اعتبار آقای نتانیاهو لطمه میزنه و وضع دشوارتری رو در انتخابات پیش روی اسرائیل که احتمالاً 3-4 ماه دیگر برگزار خواهد شد تضمین خواهد کرد. الان تمام گروه های اپوزیسیون اسرائیل متفقاً میگویند که سیاست های آقای نتانیاهو اشتباه بوده، اسرائیل به هدف های خودش نرسیده و آقای نتانیاهو در روابطش با آقای ترامپ ناموفق بوده و خطرات امنیتی نه فقط از اسرائیل برنداشته شده بلکه شدت پیدا کرده.
3: آقای امیر، حالا اگر شخص دیگری زمام امور در اسرائیل رو به دست بگیره، آیا ممکنه در سیاست‌های منطقه‌ای اسرائیل چرخشی ایجاد بشه؟
8: مطلقاً نه، به خاطر اینکه در تمام امور امنیتی، دفاعی و روابط خارجی بین اسرائیل و کشورهای دیگر اتفاق نظر کاملی بین همه احزاب سیاسی اسرائیل وجود داره. آنچه که مورد بحث و جدل و مناظره قرار داره این است که با چه شیوه میشه به این هدف ها رسید، یا باید اسرائیل قدرت جنگی نشون بده و یا به این نکته رو در نظر داشته باشه که همراه با قدرت جنگی باید قدرت سیاسی و مانور دادن و روابط دیپلماتیک رو هم به خوبی رعایت کرد. گروه های اپوزیسیون اسرائیل میگویند که در زمینه استفاده از راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک دولت آقای نتانیاهو شکست خورده.
3: در نهایت وزیر امنیت ملی اسرائیل ایتامار بن‌گویر گفته که ما نباید به چیزی کمتر از برچیده شدن حزب الله رضایت بدیم. نباید حتی یک وجب از سرزمینی رو که نیروهای ما تصرف کردن واگذار کنیم. در حالی که رئیس جمهوری آمریکا از اسرائیل خواسته که حملات به لبنان رو به طور کامل متوقف کنه، تصور میکنید که این واکنش چه تأثیری بر روابط آمریکا و اسرائیل خواهد گذاشت؟
8: من از بخش آخر شروع میکنم. ببینید، اسرائیل و ایالات متحده دو دوست و دو متحد با یکدیگر هستند و همین حوادث یک سال، دو سال، سه سال اخیر نشون داد که تا چه حد منافع دو کشور به هم پیوسته است. ولی مسئله در این است که اسرائیل به علت اینکه نزدیک صحنه جنگ هست و ایالات متحده از صحنه جنگ به دور هست، اختلافاتی و منافع مستقلی بین دو کشور ایجاد میشه که هر کدوم از اونها ایجاب میکنه که سیاست خودش رو در پیش بگیره. الان 40 ساله که اسرائیل تلاش میکنه که حزب الله در لبنان خل سلاح بشه و خطر امنیتی حزب الله مرتفع بشه و شمال اسرائیل آسیب نبینه. متاسفانه تمام شیوه هایی که تا به حال انجام شده نتیجه بخش نبوده. بنابراین امروز، فردا و در آینده خل سلاح حزب الله و خونسا کردن خطرات امنیتی

0: ایران و آمریکا با استقبال گسترده کشورها روبرو شده است، از جمله فرانسه که میگوید این تفاهم باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند. گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
1: رهبران اروپایی از تفاهم میان ایالات متحده آمریکا و ایران برای پایان دادن به جنگ استقبال کردند و خواستار بازگشایی تنگه هرمز شدند. از جمله کیر ستارمر، نخست وزیر بریتانیا، این توافق را بسیار مهم توصیف کرد. او گفت که روز شنبه در مورد آن با دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، صحبت کرده است. آقای ستارمر ابراز امیدواری کرد که این تفاهم منجر به صلحی پایدار شود. امانوئل ماکرون، رئیس جمهور فرانسه، هم از این تفاهم استقبال کرد و خواستار اجرای سریع و کامل آن توسط همه طرف‌های درگیر شد. آقای ماکرون در شبکه اجتماعی ایکس نوشت این توافق باید امکان بازگشایی فوری و بدون قید و شرط تنگه هرمز را فراهم کند و راه را برای مذاکرات جامع با هدف دستیابی به صلح و امنیت برای همه در خاورمیانه هموار کند. امانوئل ماکرون گفت این مذاکرات باید نگرانی‌های مربوط به برنامه هسته‌ای و موشک‌های بالیستیک ایران و همچنین سیاست بی‌ثبات‌سازی منطقه‌ای جمهوری اسلامی را برطرف کند. به گفته رئیس جمهور فرانسه، این گونه است که می‌توانیم صلحی محکم و پایدار ایجاد کنیم. اورسولا فوندرلاین، رئیس کمیسیون اروپا، گفت که تفاهم ایالات متحده و ایران باید امکان بازگشایی فوری تنگه هرمز را فراهم کند. خانم فوندرلاین گفت آزادی دریانوردی باید بدون عوارض برقرار شود. این امر برای ثبات منطقه‌ای و اقتصاد جهانی ضروری است. رئیس کمیسیون اروپا همچنین گفت که صلح در خاورمیانه تا زمانی که لبنان در آتش می‌سوزد غیر ممکن است. کایا کالاس، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تفاهم بین ایران و آمریکا را یک پیشرفت بالقوه نامید و گفت می تواند فضای بسیار مورد نیاز برای مذاکرات عمیق‌تر در مورد برنامه هسته‌ای ایران و سایر مسائل حیاتی را فراهم کند. خانم کالاس در شبکه اجتماعی ایکس افزود: من در روزهای اخیر با همتایان ایرانی و شرکا در خلیج فارس صحبت کردم و امروز وزرای امور خارجه اتحادیه اروپا در مورد چگونگی مشارکت نزدیک اتحادیه اروپا در مرحله بعدی بحث خواهند کرد. او گفت اتحادیه اروپا آماده است تا به یک راه حل پایدار کمک کند.
0: تفاهم ایران و آمریکا به استقبال گسترده کشورها روبرو شده، اما واکنش کشورهای عرب به این تفاهم هم خوشنودی و استقبال از آن بوده است. بشنویم از مهرداد میردامادی.
2: کشورهای عربی متعددی از اعلام دستیابی ایران و آمریکا به تفاهم‌نامه‌ای برای پایان جنگ و بازگشایی تنگه هرمز استقبال کردند. کشورهای عربی حوزه خلیج فارس که در جریان جنگ 39 روزه آمریکا و اسرائیل با ایران هدف حملات موشکی و پهپادی سپاه پاسداران قرار گرفتند، نیز از جمله کشورهایی هستند که از این تحولات ابراز خوشنودی کردند. عربستان سعودی از این تفاهم‌نامه که به آغاز مذاکرات 60 روزه با هدف دستیابی به یک توافق دائمی می‌انجامد استقبال کرد. وزارت امور خارجه عربستان سعودی در بیانیه خود بر اهمیت بازگرداندن امنیت و آزادی دریانوردی به تنگه هرمز به وضعیت قبل از 19 اسفند 1404 یعنی زمانی که جنگ آغاز شد تاکید کرد و آن را عنصری اساسی در تقویت ثبات منطقه‌ای و تضمین جریان روان بازرگانی و انرژی جهانی دانست. ریاض همچنین ابراز امیدواری کرده که مذاکرات آینده منجر به صلحی پایدار شود که به افزایش امنیت منطقه و جهان کمک کند. محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر خارجه قطر، هم با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس ضمن استقبال از تحولات میان تهران و واشنگتن نوشت: ما تأکید می‌کنیم که دولت قطر همواره حامی ثابت قدم این تلاش‌ها و هر آنچه که امنیت و ثبات را در سطوح منطقه‌ای و بین‌المللی از طریق گفتگو و روش‌های مسالمت‌آمیز تقویت کند باقی خواهد ماند. کویت نیز از توافق حاصل شده میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی که به توقف فوری و دائمی عملیات نظامی می‌انجامد و آزادی دریانوردی در تنگه هرمز را تضمین می‌کند استقبال کرد. در همین راستا امارات متحده عربی بر اهمیت اولویت دادن به گفتگو و دیپلماسی و پایبندی به قوانین بین‌المللی

0: به منظور تقویت امنیت و ثبات در منطقه تاکید کرد. وزارت خارجه امارات در بیانیه‌ای بر ضرورت پایبندی کامل به مفاد تفاهمنامه، تضمین توقف فوری و جامع خصومت‌ها در منطقه، احترام به حاکمیت کشورها، اصل حسن همجواری، پایبندی دقیق به قوانین بین‌المللی و حفاظت از مسیرهای دریایی و آزادی دریانوردی بین‌المللی از جمله تضمین جریان روان ترافیک دریایی در تنگه هرمز و در نتیجه افزایش امنیت، ثبات و رفاه اجتماعی در سطح منطقه‌ای و بین‌المللی تأکید کرد. مصر نیز از توافق ایران و آمریکا برای پایان جنگ استقبال و آن را نقطه عطفی بالقوه برای دستیابی به صلح در منطقه دانست. از سوی دیگر جاسم البودیوی دبیر کل شورای همکاری خلیج فارس با استقبال از دستیابی ایران و آمریکا به تفاهمنامه ابراز امیدواری کرد که این گام راه را برای توافق دائمی بین همه طرفها هموار کند، گامی که میتواند به حل مسائل معوقه و دستیابی به تفاهم‌هایی که امنیت و ثبات را در منطقه تقویت می‌کند کمک کند. از دیگر سو احمد ابوالقیت دبیر کل اتحادیه عرب از اعلام توافق ایران و آمریکا بر سر تفاهم‌نامه پایان جنگ استقبال کرد. او با انتشار بیانیه مطبوعاتی ابراز امیدواری کرد که این تحول گامی مهم در جهت پایان قطعی تجاوز ایران و اسرائیل به سرزمین‌های عربی باشد و شرایط مناسبی را برای آغاز فرایندی با هدف پایان دادن به جنگ و دستیابی به ثبات پایدار در منطقه ایجاد کند. دبیر کل اتحادیه عرب همچنین در مورد آنچه تلاش‌های مداوم اسرائیل برای تضعیف این توافق و تداوم وضعیت جنگ دائمی توصیف کرد، هشدار داد.
1: از مهرداد میردامادی میشنیدیم. عزیزان، اگر گپ و گفتی با رادیو فردا و شنوندگانش دارید، 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ جاییه که میتونید با صدای خودتون دیدگاه های خودتون رو با دیگران در میون بگذارید، در مورد جام جهانی فوتبال، موضوع تفاهم میان ایران و آمریکا یا هر مسئله دیگر، اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، هر چه که هست. در هر صورت میتونید همه رو از طریق 2420-725-970-30 در پیام رسان واتساپ با ما در میون بگذارید.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی، ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: تیم ملی فوتبال ایران روز یکشنبه برای نخستین بار در جریان جام جهانی 2026 وارد خاک آمریکا شد. این تیم بعد از پروازی کوتاه از شهر تیخوانا در مکزیک در فرودگاه بین المللی لس آنجلس در آمریکا فرود آمد. تیم ملی ایران قرار است در نخستین دیدارش در گروه هفتم جام جهانی در برابر نیوزیلند به میدان برود. بشنویم از هانا کاویانی در این باره.
3: حالا فوتبالیستای ایرانی به لس آنجلس رسیدند و قرار است بامداد سه‌شنبه به وقت ایران در اولین رقابت خود در جام جهانی 2026 شرکت کنند. حضوری که با هزار اما و اگر مهیا شده و سایه سیاست همچنان بسیار سنگین بر سر آن است. تیم ملی فوتبال ایران که مجبور به استقرار کمپ در تیخوانای مکزیک شده، تنها اجازه دارد یک روز پیش از سه بازی خود وارد آمریکا شود. موضوعی که امیر قلعه‌نویی سرمربی این تیم هم اذعان کرده که به کیفیت کار لطمه میزند.
4: یقینا ما برنامه‌ای که داشتیم این بود که دو هفته قبل مسابقات وارد آمریکا یا مکزیک بشیم. چون 12-10 ساعت اختلاف ساعته و هر ساعت نیاز به یک روز سازگاری داره. از این بابت خب شاید ما ضرر کنیم، ولی خدا رو شکر بازیکنان ما مصمم هستن که بهترین کیفیتشون رو در اولین بازی به نمایش بذارن.
3: البته آقای قلعه‌نویی میگوید تیم او از بودن در مکزیک هم خوشنود است.
4: بر اساس پروتکل ما یه بیس کمپ داریم که باید بعد هر بازی برگردیم به اون کمپ قبلیمون. ما در مکزیک خیلی خوشحالیم و جای تشکرم داره از مردم خوب مکزیک، میان ما رو تشویق میکنن، حمایت داریم اونجا و دوست داریم برگردیم.
3: حضور تیم ایران در جام جهانی که آمریکا یکی از سه میزبان آن است، یک رکورد تاریخی را ثبت کرد. ایران مهمان و آمریکای میزبان در جنگ با یکدیگر بودند که این رویداد ورزشی آغاز شد و حالا ساعتی پیش از بازی ایران در مقابل نیوزیلند، تهران و واشنگتن از دست یافتن به تفاهمی خبر دادند که مهر پایانی بر این درگیری نظامی بزند. البته که هنوز این تفاهم به امضای رسمی نرسیده است. در کنار موضوع جنگ، رویکرد مردم ایران هم به این رقابت و جایگاه تیم ملی ایران به همان اندازه مورد توجه و تاثیرگذار است و موضوعی است که از دید بسیاری از خبرنگارانی که در کنفرانس خبری سرمربی و کاپیتان تیم ایران در روز یکشنبه شرکت کردند هم دور نمانده است. مهدی طارمی در این باره به خبرنگاران گفت:
5: ما بازیکنان تیم ملی ایران برای تمام مردمان ایران تو سرتاسر دنیا هستیم. تو همه کشورها اختلافاتی وجود داره، تو هر کشوری نرمال این اتفاق، ولی ما به عنوان فوتبالیست اینجاییم که همه رو متحد کنیم و تمام تلاشمون اینه که تمام مردم ایران رو خوشحال کنیم. تنها هدف ما اینه و هر کسی میتونه عقیده خاص خودش رو داشته باشه، ولی ما فقط برای شادی تمام مردم ایران به هیچ گروه جنایی هم ربطی نداریم.
3: امیر قلعه‌نویی هم پیامی مشابه داشت:
4: ما آدمای سیاسی نیستیم. خود شعار فیفا هم همینه، فوتبال از سیاست جداست، ولی همه ملت بزرگ ایران برای ما قابل احترام هستن.
3: اما این رویکردی نیست که مخالفان جمهوری اسلامی در لس آنجلس و بسیاری شهرهای دیگر پذیرای آن باشند. جمعی از این مخالفان روز یکشنبه که اتوبوس حامل تیم ملی وارد لس آنجلس شد، در مقابل هتل محل اقامت آنها تجمع کردند و شعارهایی ضد اعضای تیم و جمهوری اسلامی سر دادند.
6: نامار آیت الله،
7: نو دین ویت دم الله،
6: نامار آیت الله،
7: نو دین ویت دم الله،
3: قرار است تجمع بزرگتری از ایرانیان هم در روز دوشنبه به وقت محلی در لس آنجلس برگزار شود. برخی از آنها که وارد ورزشگاه هم می شوند در صدد بردن پرچم شیر و خورشید به داخل ورزشگاه هستند، موضوعی که تهران آن را خط قرمز خود خوانده بود. البته ایرانیانی هم هستند که می گویند این تیم فوتبال را نه به خاطر جمهوری اسلامی، بلکه وابستگی به ایرانی که آن را دوست دارند حمایت خواهند کرد و آن را تشویق می کنند.
1: از هانا کاویانی از رادیو فردا می شنیدیم. بریم و از یک شهروند ایرانی بشنویم که برای نخستین بار عازم استادیوم است تا نخستین بازی تیم ملی ایران در گروه هفتم جام جهانی فوتبال رو تماشا کنه.
8: خیلی فوتبالی بودم در زندگیم و هیچ وقت استادیوم خوب نرفتم توی ایران، و وقتی که تیکت ورلد کاپ رو تونستیم بگیریم با همه این ماجراها بازم خوشحال بودم که دارم میرم ورلد کاپ تیم ایران رو ببینم. برای اولین بار تو زندگیم قراره برم توی استادیوم فوتبال ببینم، اما انقدر استرس دارم، انقدر نمیدونم چه احساسیه. احساس میکنم که باید یه کاری بکنم، الان یه وقتیه که یه پلتفرمیه که الان وقتشه که من یه حرفی بزنم، یه دادی بزنم، نباید ساکت باشم. از اون فکر میکنم خب بابا این فوتبال دیگه، یه دقیقه هم باید ول کنیم این سیاست بازی و نمیدونم اینا رو، یه دقیقه به خودمون چیز بدیم، بریک بدیم. از اون ور نمیدونم، یه کازینم داره میاد بلوز تیم ملی ایران تنشه که از قدیم داشته، هی همه الان توی این گروه بهش میگن یعنی چی، تو چرا با این بلوز میخوای بیای، تو با اینایی، نمیدونم فلانی. از اون ور یکی دیگه میگه نمیدونم اینو نبرین، پرچم نبرین، فلان نکنین، حالا اونجا درگیری میشه، یهو میان یه چیزی بهتون میگن، نمیدونم اینا لات و لوتن، چاقو رو تو میکشن. اصلا یه ماجرای فوتبالم دیگه ما نداریم، یعنی یه چیز به این سادگی تبدیل شده به یه جنگ اعصاب. دلم نمیخواد برم اونجا تیم ملی مملکتمو هو کنم. بالاخره تیم ایرانه، بالاخره الان اینا نماینده ایرانن، هر کی که هستن، هر کاری که میکنن. دلم نمیخواد این کار بکنم، اگرم نکنم دلم نمیخواد که طرفدار RGC به نظر بیام. من نمیتونم وقتی که سرود ملی مملکتمو میخونم هو بکنم، با اینکه با تک تک کلمه هاش مخالفم. خلاصه همین دیگه، از فکر اینکه فردا میرم یه جایی اسم ایران میاد و مردم هو میکنن خیلی ناراحتم. با اینکه میدونم اون آدما به عشق ایران این کارو میکنن، ولی مثل همون وقتی که ایران جنگ بود داشتن بمباران میکردن و مردم نمیدونم خوشحال بودن یا حالا هر جوری که اسمشو بذارید، از اینی که جنگ فکر میکردن که حالا ویران میشه بعدم میسازیم، ناراحتم میکنه. اینم مثل همونه. به جای اینکه الان مسابقه های بقیه رو نگاه میکنم که مردم چی کار دارن میکنن و چه کیفی میکنن و چه عشقی میکنن برای مملکتشون، ولی مال ما اینجوری بین احساس های مختلف گیر افتادیم دیگه. نمیدونم اصلا فردا اگه ایران گل بخوره، من از اینی که بیرانوند با اون چرندیات که گفته گل خورده خوشحال میشم، یا از اینی که ایران گل خورده ناراحت میشم؟ اصلا نمیدونم، خیلی عجیبه.
1: برای اولین بار حضور در یک استادیوم برای دیدن بازی تیم ایران و نیوزیلند و نگرانی هایی که با خودش همراه داشت میشنیدیم از یک شهروند ایرانی مقیم آمریکا. عزیزان، به پایان ایستگاه 19 رادیو فردا رسیدیم. امیدوارم که شب و روز خوبی در انتظارتون باشه و تا نوبتی دیگر، خدا نگهدار تک تک شما. یادتون باشه که رادیو فردا خاموشی نداره، پس در کنار ما باشید.

0: دو بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. رجب طیب اردوغان میگوید توافق آمریکا و ایران باعث شد جهان نفس راحتی بکشد. یک بمب افکن B-52 آمریکا پس از پرواز در کالیفرنیا سقوط کرد. و دادگاهی در لس آنجلس ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم را تایید کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تفاهم میان آمریکا و ایران استقبال کرد و گفت این توافق پس از ماها تنش موجب شد منطقه و جهان نفس راحتی بکشند. آقای اردوغان ضمن تبریک به رهبران دو کشور ابراز امیدواری کرد این تفاهم زمینه ساز صلح و ثبات پایدار در منطقه باشد. او همچنین از نقش پاکستان در میانجیگری و حمایت قطر و عربستان از روند مذاکرات قدردانی کرد. رئیس جمهور ترکیه در این حال هشدار داد برخی بازیگران از تقویت فضای صلح خوشنود نیستند و ممکن است برای ایجاد مانع در این مسیر تلاش کنند. او بدون نام بردن از اسرائیل برخی اظهارات اخیر را نشانه مخالفت با روند کاهش تنش‌ها دانست. آقای اردوغان تأکید کرد برای حفظ این فرصت دیپلماتیک باید از هر گونه اقدام یا اظهار نظری که به تشدید تنش‌ها منجر شود پرهیز کرد و در برابر تلاش‌های احتمالی برای تخریب روند صلح هوشیار بود. مقام‌های آمریکایی از سقوط یک فروند بمب افکن B-52 نیروی هوایی این کشور در نزدیکی پایگاه هوایی ادوارز در جنوب کالیفرنیا خبر دادند. بر اساس اعلام پایگاه ادوارز این سانحه دقایقی پس از برخاستن هواپیما و حدود ساعت 11:20 صبح به وقت محلی رخ داده است. تا کنون گزارشی رسمی درباره سرنوشت خدمه یا شمار احتمالی تلفات و مجروحان منتشر نشده است. تصاویر منتشر شده از محل حادثه برخاستن حجم گسترده‌ای از دود را نشان می‌دهد که از فاصله دور نیز قابل مشاهده بوده است. مسئولان پایگاه هوایی ادوارز اعلام کردند نیروهای امدادی و عملیاتی بلافاصله به منطقه اعزام شدند و بررسی علت حادثه ادامه دارد. آنها وعده دادند جزئیات بیشتر پس از تکمیل تحقیقات اولیه منتشر شود. در همین حال سخنگوی این پایگاه از اظهار نظر درباره ابعاد حادثه خودداری کرده است. B-52 یکی از مهمترین بمب افکن‌های راهبردی دوربرد نیروی هوایی آمریکا به شمار می‌رود و در ماموریت‌های مختلف نظامی این کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد. اما ممنوعیت ورود پرچم‌های شیر و خورشید ایران به مسابقات جام جهانی فوتبال که از سوی فیفا اعمال شده بود روز دوشنبه در دادگاهی در لس آنجلس مورد تایید قرار گرفت. به گزارش نیویورک تایمز این موضوع در پی شکایتی مطرح شد که روز پنجشنبه توسط مؤسسه صدای آزادی و سام کرمانیان یکی از هواداران تیم ملی ایران در دادگاه عالی لس آنجلس ثبت شده بود. شاکیان خواستار لغو ممنوعیت حمل این پرچم به ورزشگاه‌های جام جهانی بودند. دادگاه به دلیل نزدیک بودن زمان برگزاری دیدار ایران و نیوزلند رسیدگی به پرونده را به صورت فوری در دستور کار قرار داد و جلسه رسیدگی صبح دوشنبه چند ساعت پیش از آغاز مسابقه در ورزشگاه سوفای شهر اینگلود در کالیفرنیا برگزار شد. در نهایت قاضی کریس ایکین با رد درخواست شاکیان حکم داد که ممنوعیت اعمال شده از سوی فیفا همچنان پابرجاست. ارتش لبنان روز دوشنبه ساکنان آواره جنوب این کشور خواست فعلا از بازگشت به مناطق مرزی خودداری کنند و تا اطلاع ثانوی منتظر دستورالعمل‌های جدید بمانند. فرماندهی ارتش لبنان در پیامی در شبکه ایکس اعلام کرد که با توجه به تحولات اخیر و گزارش‌های مربوط به احتمال برقراری آتش بس، بازگشت شهروندان به روستاها و شهرهای مرزی جنوب باید به تعویق بیفتد و ساکنان از دستورات نیروهای مستقر در منطقه پیروی کنند. ارتش لبنان هدف از این اقدام را حفظ امنیت غیر نظامیان در برابر خطر حملات و نقض‌های احتمالی از سوی اسرائیل عنوان کرده است. این هشدار در حالی صادر می‌شود که پس از انتشار خبر تفاهم میان ایالات متحده و جمهوری اسلامی که می‌تواند زمینه‌ساز پایان درگیری‌های اخیر میان آمریکا، اسرائیل و ایران باشد، برخی خانواده‌های آواره لبنانی راهی مناطق جنوبی شدند.
1: شما شنونده بازپخش ویژه برنامه خبری تحلیلی رادیو فردا هستید.
2: شاهین بشری هستم و آخرین تحولات ایران و جهان را به آگاهی شما عزیزان میرسانم. برخی از مهمترین رخدادهایی که در این برنامه به اونها میپردازیم عبارتند از خبرهای مرتبط با دستیابی ایران و آمریکا به یادداشت تفاهم و عواقب تفاهم ایران و آمریکا بر صحنه سیاست در اسرائیل. البته گزارش‌های شنیدنی دیگری هم داریم که امیدوارم همراه ما بمانید که تقدیم حضورتون کنیم.
0: شما شنونده پوشش ویژه خبری رادیو فردا هستید.
2: در پی اعلام خبر دستیابی ایران و آمریکا به یک یادداشت تفاهم موقت، گزارش‌ها از قطبی شدن واکنش‌ها در آمریکا در بین جریان‌های سیاسی و رسانه‌ای به این تفاهم نامه است، در حالی که بسیاری از متحدان جمهوری‌خواه دونالد ترامپ و رسانه‌های محافظه‌کار این توافق را پیروزی دیپلماتیک و دستاورد مهم سیاست خارجی او می‌دانند، شماری از دموکرات‌ها آن را ضعیف، مبهم و حتی سند تسلیم توصیف کرده‌اند و خواستار شفافیت بیشتر درباره جزئیات و تعهدات دو طرف شدند. در همین زمینه همکارم رضا جمالی، ارزیابی امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان مستقر در واشنگتن راجوی شده است.
3: قطعاً مهمترین خط واکنش نسبت به این توافق یا تفاهمی که قرار هست امضا بشه بین ایالات متحده و ایران بر اساس این است که شما کجای اون طیف احزاب سیاسی در آمریکا باشی. اگر شما نزدیک به جمهوری خواهان باشین، نزدیک به آقای ترامپ باشین، نگاهتون این هستش که خب ایران رو مجبور کردیم که دست از سلاح اتمی برداره یا برنامه سلاح اتمی برداره و ترامپ تونستش که در واقع دستاورد بزرگی داشته باشه، کاری که اوباما نتونست بکنه. اگر شما دموکرات باشین این بحثو میکنین که خب فایده این جنگ چی بود و اگر قرار بود که مثلا ما دوباره آخر سر به این مسئله برسیم که تنگه هرمز رو باز کنیم یا مثلا 450 کیلوگرم اورانیوم غنی شده 60% رو بگیریم، خب این دو تا موضوع اصلا مسئله نبود زمان اوباما و چرا اصلا وارد این جنگ شدیم که حدود 100 میلیارد دلار بر هزینه برداشته و خلاصه انتقاد میکنن از عملکرد آقای ترامپ. ولی در مجموع بسیاری از رسانه‌ها تلاش دارن میکنن که بفهمن که اصلا چه اتفاقی افتاده. بنابراین ما میبینیم که پوشش زیادی وجود داره در خصوص اینکه جزئیات این تفاهم نامه چی هست و معنیش برای ایالات متحده چی هست، معنیش برای ایران و برای منطقه، برای ائتلاف‌های آمریکا، برای قدرت آمریکا در منطقه و جهان چی هست. من دارم واقعا تلاش زیادی رو من در رسانه‌ها می‌بینم، مخصوصا رسانه تصویری مثل CNN، ABC، NBC، در طی شبای گذشته فاکس نیوز، حتی تلاش می‌کنن که توضیح بدن کارشناسانشون که معنی این تفاهم چه خواهد بود و یک کنکاشی کنن در خصوص جنگ، تأثیراتش، هزینه‌هاش و اینکه تا چقدر این هزینه‌ها اساسا میتونه که باقی بمونه برای آمریکا.
4: آقای معماریان، در این میان اصلی ترین تفاوت در واکنش جمهوری خواهان نزدیک به دونالد ترامپ و دموکرات‌ها به این توافق چه هست؟ چرا که برخی جمهوری خواهان تندرو در مراحل اولیه مذاکرات منتقد یا مخالف این توافق بودند، اما حالا موضع ملایم تری دارند، در حالی که مثلا دموکرات ها بسیاریشون این تفاهم نامه رو به نوعی سند تسلیم توصیف کردند.
3: ببینید، جمهوری خواهان به صورت فزاینده‌ای در طی روزها و هفته های گذشته خواستار این بودن که یک جوری سرنوشت جنگ مشخص بشه، جنگ پایان پیدا بکنه، با توجه به اینکه هزینه های جنگ برای مردم عادی آمریکا کاملا محسوس شده بود. یعنی ببینید، در آمریکا الان من که توی ایالت مثلا میانی آمریکا هستم، وقتی همه باید مثلا رانندگی کنن برای بقالی رفتنم، شما باید مثلا 10 کیلومتر بریم که بتونیم به فروشگاه برسیم و مردم برای رفتن به کارشون خیلی راحت به طور متوسط 40 کیلومتر، 50 کیلومتر، 60 کیلومتر در روز رانندگی میکنن، تاثیرش روی مثلا قیمت بنزین به طور محسوس بود. یعنی خب برای خیلی از خانواده‌های آمریکایی افزایش نیز خیلی غیر قابل تحمل هستش. 25% مردم در آمریکا در طی هفته گذشته از نظرسنجی مختلف گفته بودن که مسئله سوخت مسئله اصلیشون هست. یعنی 20 از هر 4 نفر یه نفر به سوخت فکر می‌کنه به عنوان مسئله اصلی اقتصاد، نه بیمه سلامت، نه مثلا تورم، نه چیزای دیگه، این مسئله سوخت. بنابراین جمهوری خواهان در طی هفته گذشته تمام تمرکزشون این بود که یک جوری این جنگ پایان پیدا بکنه و سریع بتونن که فاصله بگیرن از از تبعات جنگ برای انتخابات میان دوره‌ای که در ماه نوامبر هست. ما در چند ماه دیگه در انتخابات برگزار میشه، بسیاری از انتخابات مقدماتی در ایالات مختلف برگزار میشه و این یکی از موضوعاتی هستش که دموکرات‌ها ازش استفاده بسیار جدی خواهند کرد، دارن میکنن و برای مردم مسئله اقتصاد بسیار مهم هست، میتونه تاثیرگذار باشه. برای من خب اونها خیلی خوشحال هستن که آقای ترامپ تمامش کرد و میخوام که سریع خودشون رو فاصله بدن از این جنگ تا بتونن که شانس بهتری رو در انتخابات میاندوری داشته باشن. برای دموکرات‌ها وضع فرق میکنه، برای اونها دارن از این مسئله استفاده میکنن تا یک جوری بگن که این تفاهم که با ایران داره انجام میشه، در حالی که ترامپ اول رفت که مثلا جمهوری اسلامی رو براندازی بکنه، حکومت رو بندازه، کل برنامه هست ایران رو نابود بکنه، توان موشکی و پهپادیش کاملا از ببره، این تفاهم از نظر اونا نشوندنده این هستش که آقای ترامپ در سال 2018 اشتباه کرد که از توافق برجام خارج شد، به خاطر اینکه در زمان آقای اوباما نه یه تیری شلیک شد، نه آمریکایی کشته شد، نه صدها میلیارد دلار خرج شد، نه کسی از ایران کشته شد. در این حال ایران تنگ هرمز رو نبسته بود و به هیچ عنوان اورانیوم 60% غنی شده نداشت اون موقع و برنامه هسته‌ایش هم در حد 3% بودش و کاملا بازرسی های بسیار بسیار سختگیرانه رو تحمل میکرد. از نظر دموکرات ها خب الان ما با اون شرایط فاصله زیادی داریم، به علاوه اینکه جمهوری اسلامی الان کاملا از نظر موشکی جای دیگه هست نسبت به سال 2015، از نظر پهپادی هم کاملا یه جای دیگه هست، توانایی غیر قابل مقایسه داره و در مجموع دارن میگن که این به هر حال از تبعات خارج شدن از توافق برجام هست و اون چیزی که الان ترامپ گرفته هم جواب نمیده به نگرانی های آمریکا، چه در خصوص برنامه هسته‌ای، چه در خصوص برنامه موشکی، چه در خصوص برنامه نیابتی. برای این جنگ روایت ها وجود داره و باید دید که واقعا این جزئیاتی که در طی 60 روز آینده در موردش صحبت میشه بین آمریکا و ایران اونها چه خواهد بود و دو کشور چه چیزایی رو قبول می‌کنه. توجه به این که در حال ما این توافق کنونی که اگر امضا بشه در طی روز جمعه فقط به کلیات می‌پردازه و اصل ماجرا اون جزئیاتی است که در 60 روز آینده مورد بحث قرار می‌گیره.
4: آقای معماریان، حالا با توجه به اینکه لغو برخی از تحریم‌های اعمالی دولت آمریکا علیه ایران نیاز به مصوبه کنگره داره، چقدر دونالد ترامپ موفق خواهد شد که با حامیانی که الان در کنگره داره بتونه بخشی از تحریم‌های ایران رو در ادامه اجرایی شدن توافق احتمالی بین دو کشور لغو کنه؟
3: لغو تحریم‌های مرتبط با کنگره بسیار بسیار دشوار هست، به دلیل اینکه اولا کنگره دینامیک قدرت در اونجا فرق داره با کاخ سفید و حتی آقای ترامپ میتونه بخش از تحریم‌های وزارت خزانه داری رو مثلا لغو کنه، چیزی که مربوط به دولت میشه، دستورالعمل اجرایی خودشون رو لغو بکنن یا یه قسمتایی از قوانین مرتبط با تحریم‌ها رو اجرایی نکنن، یعنی مثل در زمان بایدن که مثلا تحریم‌ها وجود داشت ولی به شدت اجرایی نمی‌شدن یا سختگیری زیادی امرشون نمی‌شد، یعنی یک جور چراغ سبز داده بودن علارغم اینکه این تحریم‌ها روی کاغذ بودش و در قوانین بودش اینها. ولی اینکه بخواد وارد کنگره آمریکا بشه و از کنگره رأی بگیره، به نظر من فضا بسیار متفاوت خواهد، به خاطر نفوذی که اسرائیل در کنگره آمریکا داره و به خاطر نگاه بسیار بدبینانه‌ای که به ایران میشه در کنگره آمریکا و از این جهت تصور این که مثلا بخوان که در کنگره آمریکا شرایطی رو وجود که مثلا تحریم‌های جمهوری اسلامی بردارن، فکر می‌کنم برای نماینده کنگره خیلی سخت خواهد بود که از نظر اون چهره سیاسی که داره، اون باستاب بیرونی سیاسی داره، بخوام که زیر چنین کاغذی رو امضا بکنن. بنابراین مثل دیگر تحریم‌هایی که در طی دهه‌های گذشته ما دیدیم، تحریم گذاشتن ممکن استش که راحت‌تر باشه ولی برداشتن تحریم‌ها بسیار سخت خواهد بود. کلا از نظر اداری، از نظر پروسه حقوقی، برداشتن تحریم‌ها کار بسیار بسیار سختی است. حتی تحریم‌های عراق که در سال 2003 با حمله آمریکا مواجه شده بود، حتی با اینکه صدام حسین دیگه نبود و دولت جدید، دولت همسوی آمریکا بود، سالها طول کشید، بیشتر از یک دهه طول کشید که این تحریم‌ها از روی توی قوانین برداشته بشه، از توی کتاب‌ها برداشته بشه، از روی آیین‌نامه‌ها برداشته بشه و هنوزم چالش‌های زیادی رو دولت عراق داره در خصوص برخی از این تحریم‌ها، با اینکه سال‌ها می‌گذره از این تحریم‌ها. بنابراین اون یک پرسه درازمدت‌تری خواهد بود، دید که مثلا توی زمان‌بندی و توی طراحی این مرحله بندی لغو تحریم چه چیزهایی رو می‌تونن که در واقع داشته باشن که اونها بتونه که سریع اعمال بشه، که به نظر من تحریم‌های وزارت خزانه داری که به صورت مستقیم از طریق دولت اومده و دستورالعمل اجرایی خب خیلی نزدیک‌تر خواهد بود.
2: گفتگویی بود با امید معماریان، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل ایران در اندیشکده دان. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و مقامات جمهوری اسلامی ایران بعد از هفته‌ها مذاکرات پرفراز و نشیب سرانجام از نهایی شدن توافق میان دو کشور برای پایان جنگ خبر دادند. خبرگزاری مهر نیز جزئیاتی از پیشنویس تفاهم‌نامه را منتشر کرده که از جمله آنها تعلیق تحریم‌های فروش نفت و محصولات پتروشیمی و دسترسی کامل ایران به منابع مالی آن است. این روند بر بهای جهانی نفت چه تأثیری خواهد داشت؟ این پرسشی است که همکارم الهی روانشاد با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی در جمهوری آذربایجان در میان گذاشته است.
5: الان قیمت نفت حتی قبل از اینکه این تفاهم‌نامه امضا بشه، نفت شاخص برنت به زیر 83 دلار کاهش پیدا کرده، یعنی در مقایسه با ماه گذشته که 109 دلار بود یا ماه آوریل که 105 دلار بود، ما می‌بینیم که قیمت نفت کاهش پیدا کرده، اما نسبت به دوران قبل از جنگ که 70 دلار بود و حتی اوایل امسال که به 65 دلار هم کاهش پیدا کرده بود، باز هم رقم بالایی هست. ما نمی‌خواستیم انتظار داشته باشیم که قیمت نفت یک شبه بیاد پایین به سطحی که قبل از جنگ بود. چند تا عامل وجود داره که مانع این میشه. اول اینکه همین مینروبی از تنگه هرمز احتمالاً هفته‌ها طول بکشه و از طرفی این کشتی‌هایی که برای چند ماه در خلیج فارس گرفتار بودن، نفتکش ها، اینا بایستی دوباره بیمه بشن، ریسک بیمه اینا وجود داره. اینها اگه حتی همین امروز بتونن تنگه هرمز رو بگذرن، راهی بازارها بشن، مثلا بازارهای آسیایی که 84 درصد از نفتی که از تنگه هرمز میگذره راهی مثلا چین و هند و دیگر کشورهای آسیایی، ژاپن غیره، میشه 3 هفته تا 4 هفته طول میکشه که اینا به مقصد برسن. لذا بایستی منتظر بمونیم که مثلا در ماه آینده یا 2 ماه آینده تردد کشتی ها از تنگه هرمز به وضعیتی برسه که قبلا بود. یعنی چی؟ یعنی اینکه پیشتر روزانه حدود 150 کشتی از تنگه هرمز عبور میکرد که بخشی از اون مثلا حدود 55-60 کشتی حامل محصولات نفتی، نفت و گاز مایع بود. یعنی روزانه 20 میلیون بشکه نفت و محصولات نفتی که معادل 20 درصد از مصرف جهانی نفت بود و حدود سالانه حدود تقریبا 80 میلیون تن گاز مایع که معادل باز هم 20 درصد از مصرف گاز مایع جهان بود، ماهای گذشته این رقم کمتر از نصف شده و به همین خاطر بایستی منتظر بمونیم. اما قیمت نفت روند نزولی خواهد داشت ولی طول خواهد کشید که به سطح قبل برسه.
6: آقای خاتین‌اوغلو، با آزاد شدن تنگه هرمز، البته اگر این مسئله محقق بشه، چه مقدار نفت در نهایت به بازار جهانی سرازیر میشه، چرا که کشتی‌های بسیاری در این حلقه محاصره موندند؟
5: طبق آمارهایی که شرکت‌های ردیابی نفتکش‌ها میدن، حدود 600 کشتی الان در خلیج فارس گرفتار هستند. از 600 کشتی حدود 120 تا 130 فروندشون اونا نفتکش ها هستن. تقریبا 150 میلیون بشکه نفت الان در خلیج فارس گرفتار هست. به غیر از نفتی که کشورهای عربی الان در خلیج فارس دارن، خود ایران هم در خط محاصره‌ای که وجود داره هولوهوش 60 میلیون بشکه نفت الان گرفتار شده، نفت خود ایران. یعنی در مجموع حدود 200 میلیون بشکه نفت الان در دریای عمان و خلیج فارس گرفتار هست. اینها یواش یواش وارد بازار خواهند شد. البته بایستی توجه داشته باشیم که طی ماه‌های گذشته که ایران تنگه هرمز رو بسته بود و تولید نفت جهانی باعث شده بود که 10 میلیون بشکه در روز کاهش پیدا بکنه، این کشورهای صنعتی جهان، کلا کشورهایی که عضو آژانس بین‌المللی انرژی هستند، از آمریکا تا ژاپن و اروپا و غیره، اینا بیشتر از 300 میلیون بشکه نفت از ذخایر استراتژیک خودشون برداشته بودن. یه بخشی از این نفتی که راهی بازار خواهد شد از تنگه هرمز، الان این نفت نکش اینا بایستی برن دوباره اون مخازن استراتژیک که برداشت نفت انجام شده رو بود رو پر بکنن.
6: آقای خاتین‌اوغلو، حالا ایران در این میانه به چه امتیازاتی دست پیدا میکنه با توجه به اینکه همونطور که اشاره کردید مقدار متنابعی از نفت ایران در خط محاصره خلیج فارس یا در آبهای چین بلا تکلیف مونده؟ حالا با تمهیداتی که قرار منظور بشه، آیا ایران میتونه نفت خودش رو بدون اون تخفیف‌های فوق‌العاده زیادی که قبلا داشت بفروشه؟
5: بله درست میگین، یعنی ایران، من گفتم 60 میلیون بشکه ایران نفت در خط محاصره داره، اما به همین میزان نفت هم در آبهای آسیایی ذخیره کرده طی ماه‌های گذشته، یعنی حدود 120 میلیون بشکه الان نفت روی آب داره ایران. اینا رو میتونه به چین و دیگر کشورها اگه دولت آمریکا معافیت‌هایی برای ایران در نظر بگیره، مثلا کشور هند رو ما دیدیم که آمریکا یه معافیت یک ماهه به فروش نفت ایران داد و هند چندین محموله نفتی و گاز مایع LPG البته از ایران دریافت کرد، سنگاپور هم دریافت کرد و مالزی هم دریافت کرد. یعنی اگر معافیتی داده بشه، مثلا یه معافیت دو ماه داده بشه، احتمالاً از حدود 3-4 هفته دیگه این کشورها سریع میتونن نفت از ایران دریافت بکنن. چین درسته قبل از جنگ 1,600,000-1,700,000 بشکه نفت از ایران دریافت میکرد، اما دریافت نفت از ایران رو به شدت کاهش داده. مثلا ماه گذشته 1,100,000 بشکه فقط روزانه از ایران نفت دریافت کرده، به این خاطر که قیمت نفت خیلی بالا رفته و چین به جای اینکه مثلا نفت خیلی گرون از بازار بخره، از ذخایر خودش استفاده میکنه و تخفیف هایی که ایران به چین میده هم بسیار بالا بوده، اما الان یه مقداری کمتر هست. به هر حال ما تجربه ونزوئلا رو داشتیم، یعنی الان صادرات نفت ونزوئلا نسبت به قبل از بازداشت مادورو رئیس جمهور این کشور توسط آمریکا دو برابر شده. الان 1,300,000 بشکه صادرات نفت داره، قبلا با تخفیف‌های بسیار بسیار بالا، بعضن 20% 30% به پالایشگاه‌های چینی میداد، اما الان آمریکا بزرگترین مشتری نفت ونزوئلا هست با قیمت خیلی خیلی بالا، یعنی با قیمت واقعا باقی از ونزوئلا می‌خره. الان چین نفت ونزوئلا رو بدون تخفیف می‌خره، بعدن هند سومین مشتریش شده، اتحادیه اروپا چند تا کشور هستن که مشتریان عمده نفت ونزوئلا شدن. این روند می‌تونه برای ایران هم بکنه، یعنی قبلا حدود 30 کشور از ایران نفت دریافت میکردن، اتحادیه اروپا، کشورهای آسیایی، ژاپن، کره جنوبی، غیره و غیره، و با قیمت واقعی نه مثل چین. من فکر میکنم که وضعیت، البته نباید انتظار داشته باشیم که در خیلی کوتاه مدت همین فردا این اتفاق بیفته، اما در ماهای پیش رو ایران میتونه اوضاع نفتش بهبود پیدا کنه. یه کوتاه هم بگم که آمارهای اوپک نشون میده تولید نفت ایران از زمان جنگ تا حالا 900,000 بشکه سقوط کرده. ایران میتونه تولید نفت خودش رو هم یواش یواش احیا.
2: گفتگویی بود با دالغا خاتین‌اوغلو، کارشناس حوزه نفت و انرژی. اما تفاهمی که رئیس جمهوری آمریکا و مقامات ایران از دستیابی به آن خبر دادند، موجب ادامه تنش و درگیری میان رهبری اسرائیل با رئیس جمهوری متحد مهم این کشور شده است. فرنوش رام، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل، برخی از این درگیری‌ها میان رهبران دو کشور در طول دهه‌های گذشته را یادآوری می‌کند.
7: مناسبات ایالات متحده و اسرائیل علی‌رغم ماهیت راهبردی و عمیقش همواره با چالش‌ها و اختلاف نظرهای بنیادین و حتی تنش‌های شخصی میان رهبران دو کشور همراه بوده. این روزها و در پی حملات موشکی متقابل میان ایران و اسرائیل که پس از حمله اسرائیل به زاویه در لبنان رخ داد، گزارش هایی از مکالمات بسیار تند میان ترامپ و نتانیاهو به رسانه ها درس کرد. آن هم در حالی که دیپلماسی واشنگتن برای دستیابی به تفاهم سیاسی حساس با تهران کماکان فعال بود و آقای ترامپ ظاهراً تمایل داشت این توافق به زودی نهایی و امضا شود. حمله هدفمند اسرائیل به زاویه بیروت شرایط را پیچیده کرد. کارشناسان اسرائیلی معتقدند گرچه کشورشان از همراهی آمریکا قدردانی می‌کند، اما اکنون راه این دو متحد در قبال ایران جدا شده و اسرائیل مستقل عمل خواهد کرد. این نخستین بار نیست که این دو متحد دستخوش اختلاف شدند. تمامی دهه‌های گذشته دورانهایی از تنش و تلخی در مناسبات بین آنها کم نبوده. تنها چند مورد را یادآوری می‌کنیم. دهه 1950 میلادی دوئت آیزنهاور رئیس جمهوری آمریکا بود و داوید بن گوریون اولین نخست وزیر بعد از تشکیل این کشور. در جریان جنگ سینای رئیس جمهوری آمریکا اسرائیل را به تحریم تهدید کرد تا مجبور به عقب نشینی از غزه و شبه جزیره سینای شود. دهه 1970 ریچارد نیکسون ساکن کاخ سفید و گولدا مئیر نخست وزیر اسرائیل بودند. در جریان جنگ یوم کیپور دستور نیکسون به توقف موقت محموله‌های تسلیحاتی روابط طرفین را تیره کرد. سخنانی که از خانم مئیر در دیدارهایش با نیکسون و هنری کیسینجر وزیر خارجه وقت آمریکا در مورد آن اختلافات عمیق در اسناد به جای مانده در هر فرصتی در اسرائیل یادآوری می‌شود. در دولت 8 ساله رونالد ریگان جمهوری‌خواه، آمریکا و اسرائیل بر سر ماجرای جاسوسی اسرائیل از آمریکا سر و شاخ شدند. ماجرای جاناتان پولارد، تا آنکه اسرائیل با پذیرش مسئولیت به آمریکا قول داد دیگر از این کشور شریک جاسوسی نکند. دهه 1990 بیل کلینتون دموکرات روی کار آمده و نتانیاهو نیز برای اولین بار نخست وزیر شده بود. تازه اسحاق رابین نخست وزیری که پیمان صلح اسلو را امضا کرده و موجب برپایی تشکیلات خودگردان فلسطینی شده بود در اسرائیل ترور شده بود. قرار بود اسرائیل بر اساس پیمان اسلو تعهدات بیشتری انجام دهد، اما کلینتون نتانیاهو را به کارشکنی در این امر و عدم واگذاری اراضی به تشکیلات خودگردان فلسطینی متهم کرد. مانند 4 سال تنش‌های دوران ریاست جمهوری جورج بوش پدر مصادف با نخست وزیری اسحاق شامیر در قرن 20، 8 سال ریاست جمهوری جورج بوش پسر نیز با تنش‌هایی با نخست وزیران وقت اسرائیل اریل شارون و اهود اولمرت در دهه 2000 همراه بود. شدیدترین تنش آشکار تاریخ دو کشور در زمان باراک اوباما در یادها ماند. نتانیاهو که سالهای 2011 و 2012 نتوانسته بود اوباما را به حمایت از حمله نظامی به تأسیسات هسته‌ای ایران متقاعد کند، توافق با ایران را به سازش جهان با هیتلر قبل از وقوع جنگ جهانی دوم تشبیه می‌کرد. نتانیاهو حتی پیش از امضای برجام در کنگره آمریکا سخنرانی تندی کرد که با سکوت اوباما همراه شد، اما در نهایت وزیر خارجه جان کری در میانه خشم نتانیاهو برجام را امضا کرد. نتانیاهو منتظر فرصت برای اقدام علیه برجام نشست و صبر کرد. با روی کار آمدن نفتالی بنت و یائیر لپید در سالهای 2020 و 2021 در دوران مستعجل 17 ماهه آنها، گرچه روابط با جو بایدن صمیمانه تر شد، اما اختلافات بر سر تلاش آمریکا به بازگشت به برجام و گشایش کنسولگری برای فلسطینیان در اورشلیم روابط را بحرانی کرد، هرچند علنی نبود و پشت پرده مدیریت می شد. با بازگشت سه‌باره نتانیاهو به قدرت، حمله مرگبار گروه افراطی حماس به اسرائیل بایدن را در همبستگی با اسرائیل به این کشور کشاند و روابط گرم‌تر شد. طولی نکشید که مخالفت اسرائیل با ادامه احیای برجام در دولت بایدن و انتقادهای واشنگتن از نحوه پیشبرد جنگ اسرائیل در غزه و دستور بایدن به قطع یا تعلیق ارسال بمب‌های سنگین برای ارتش اسرائیل بار دیگر روابط دو متحد قدیمی را سرد کرد. اکنون گرچه تنش‌های فعلی میان دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو هنوز به سطح درگیری‌های علنی و تلخی دوران اوباما نرسیده، اما آقای ترامپ با ادبیات و شیوه کلامیش این اختلافات را از پشت پرده به افکار عمومی کشانده. باید دید تفاهمات جاری میان واشنگتن و تهران در حالی که اسرائیل بر حفظ منافع مستقل خود در قبال ایران اصرار دارد چه تأثیری بر آینده اتحاد راهبردی اسرائیل و آمریکا خواهد گذاشت.
2: گزارش فرنوش رام را میشنیدید، خبرنگار رادیو فردا در اسرائیل. اما خبرگزاری رویترز در پی توافق آتش بس بین ایران و آمریکا با تعدادی از شهروندان تل آویو در اسرائیل و بیروت در لبنان مصاحبه کرده و دیدگاه آنان را جویا شده است. ابتدا به مصاحبه با 2 نفر در تل آویو گوش بسپاریم.
8: فکر نمی کنم این توافق دوام بیاورد، زیرا ایرانی ها متعهد شدند که اسرائیل را نابود کنند. بنابراین وقتی با آنها توافقی امضا می کنید، فقط اهداف آنها برای نابودی اسرائیل و آمریکا را به تأخیر می اندازید. و ای کاش بین اسرائیل و ایران صلح برقرار می شد، اما این صلح دوام نخواهد داشت. متاسفم.
9: این یک توافق بد است. ایران به توافق پایبند نخواهد بود. و در واقع من فکر می‌کنم کل این ماجرا خیانت به مردم ایران و مردم اسرائیل است. زیرا اینجا فقط منافع آمریکا مطرح است و مسئله رابطه با اسرائیل است. این بدترین توافقی است که می‌تواند انجام شود.
2: دیدگاه دو شهروند اسرائیلی بود درباره توافق آتش‌بس بین ایران و آمریکا و حالا دیدگاه دو شهروند لبنانی را بشنویم.
10: آتش‌بس لازم است، به ویژه با توجه به رنجی که در جنوب لبنان متحمل می‌شویم. همه مردم جنوب لبنان اکنون مشتاق بازگشت به سرزمین و شهرهای خود هستند، حتی اگر تحت ویرانی و اشغال باشد. اما این کار باید با احتیاط فراوان انجام شود.
11: انشالله آتش بس واقعی باشه. ما باور نداریم که آتش بس وجود داره. ما هست که آتش بس برقرار و اینجا لبنان هنوز میگه آتش بس برقراره و ویرانی وجود داره. غیر از این چی میشه گفت؟ من باور نمی کنم.
2: دیدگاه دو شهروند لبنانی بود درباره توافق آتش بس بین ایران و آمریکا. شاخص شامخ که توسط اتاق بازرگانی ایران اندازه‌گیری می‌شود، همان شاخص مدیران خرید است. این شاخص کلیدی اطلاعات دقیقی از وضعیت تولید و روندهای اقتصادی کشور ارائه می‌دهد. در آخرین گزارش مربوط به فروردین 1405، عدد شامخ کل اقتصاد به 38.54% رسیده که نشان دهنده رکودی جدی در تولید و اقتصاد کشور است. معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا، در گفتگو با حمید فاطمی ابتدا درباره ماهیت این شاخص، نحوه اندازه‌گیری و اهمیت آن توضیح می‌دهد. معصومه طاهرخانی:
12: شاخص مدیران خرید که مخففش میشه شامخ، که همون در واقع شاخص PMI هست که در کل دنیا محاسبه میشه، میاد بررسی میکنه در واقع چشمانداز اقتصاد رو و به اسم حتی دماسنج اقتصادی هم میشناسنش. چی کار میکنه؟ میاد اتاق بازرگانی هر ماه از مجموعه ای از مدیران خرید، مدیران فروش و مدیران بنگاه های بزرگ اقتصادی یک نظرسنجی انجام میده، یک چکلیستی رو داره. بر اساس اون چکلیست ازشون سوال میکنه که آیا اینها برنامه‌ای برای توسعه فعالیتاشون در ماه آینده و چه بسا ماه‌های آینده‌تر هم دارن یا نه، که این چکلیست یا این در واقع جدولی که دارن بخش عمدش متمرکز روی بخش های تولید، افزایش ظرفیتشون هست، سفارش های جدید، خرید های مواد اولیه، استخدام به بازرگانی، تجارت، انواع اقسام چیزهایی که مربوط به حوزه تولیده، از ابتدا تا انتهای زنجیره رو در بر میگیره و بر اساس اون اعدادی که از اینا جمع‌آوری میکنه میرسه به یک عددی که مجموع این عدد شامخ از 100 محاسبه میشه، که اگر روی اوردر 50 باشه میگن اقتصاد در حالت ثبات و بعضن بلا تکلیفیه، اگر بالای 50 باشه میگن وضعیت رونق اقتصادیه و اگر زیر 50 باشه خب این نشون دهنده وضعیت رکودی و نچندان مساعد اقتصاد هست. حالا کاری که اتاق بازرگانی داره میکنه، چند سالی هست که داره این محاسبات رو انجام میده و به صورت منظم داره برای فعالان بازار منتشر میکنه که بتونه یک چشماندازی رو داشته باشه و چه بسا اون عددی که داره اعلام میشه با توجه به اینکه از بخش واقعی اقتصاد هست و بسیاری از نهادها عضو اتاق بازرگانی هستن و عملا میتونن در این نظرسنجی شرکت بکنن، داده‌هاش به نوعی میتونیم بگیم آینده نگر وضعیت اقتصادی ایران هست.
13: خانم طاهرخانی، در شاخص اعلام شده توسط اتاق بازرگانی ایران، همون شامخ اسفند ماه گذشته حدود 24.9 بوده که خیلی از عدد 50 پایین تره. این به چه معناست و چه تبعاتی داره؟
12: آخرین گزارشی که اتاق بازرگانی منتشر کرده در مورد شاخص فروردین ماه هست. در فروردین ماه عدد شامخ رسیده به 38.5 و در اسفند ماه این عدد تقریبا 24.9 یعنی 25% بوده، که واقعا میتونیم بگیم نسبت به زمانی که شروع کرده اتاق بازرگانی این شاخص رو منتشر کردن گزارش هاش رو، این رکورد کم نظیر و در واقع میتونیم بگیم بی‌نظیر بوده و نشون دهنده عمق رکود و عمق ناامیدی از وضعیت و شرایط اقتصادی کشور هست و اگر نگاه کنیم به مؤلفه‌های اصلی که در واقع شاخص وجود داشته، ما بیشترین وضعیت کاهش رو در سفارشات جدید داشتیم و بیشترین افزایش رو در قیمت مواد اولیه، یعنی که تولید کننده در حال حاضر همه چیز رو مجبوره خیلی گرون بخره، در این حال سفارش جدیدی نیست، یعنی که این شرکت ها و این بنگاه های اقتصادی چه در سطح کوچیکن چه در سطح بزرگن با بحران ادامه فعالیت بعضن توقف فعالیت روبرو هستن، که خب این موضوع میتونه اثرش رو در ماهای آینده در تورم نشون بده، چرا که وقتی شما به عنوان تولید کننده مشکل داری در تولید، چه در سرمایه در گردش چه در تامین مواد اولیه، طبیعتاً یا تولید نمی‌کنی یا اگر تولید کنی باید با قیمت گرونتری تولید کنی و مجموع اینها در نهایت در تورمی که برای مصرف کننده ایرانی خودش رو میتونه نشون بده و موضوعیه که متاسفانه همین الانش هم ما داریم در گزارش‌های مرکز آمار این مسئله رو میبینیم. پس این موضوع میاد با یک لگ معمولاً 2 تا 3 ماهه در تورم مصرف کننده خودش رو نشون میده و داره به ما یک پیام خیلی خیلی واضح میده که ماهای آینده قرار ماهای بسیار سختی برای اقتصاد ایران باشه.
13: خانم طاهرخانی، یه مقداری اشاره کردید، این تأثیرش تا چه زمانی ادامه داره؟ مثلا با متوقف شدن جنگ این وضعیت بهبود پیدا میکنه یا ادامه داره؟
12: قطعا کم شدن ریسک ها در فضای کلان اقتصادی و سیاسی یک خبر خوب برای اقتصاد هست، برای بنگاه های تولیدی هست. منتها این مسئله در فاز اول میتونیم بگیم صرفا سرعت موضوع شاید بگیم کم شدن رشد رو جلوشو میگیره، یعنی صرفا اون ضرباهنگ سقوط در ایران کنتر میشه، نه لزوما به معنی ثبات و بعضا برعکس شدن روند به سمت مثبته. اصلا این اتفاق نمیتونه بیفته، چرا که وضعیتی که ما در اقتصاد ایران الان شاهدش هستیم، رشد اقتصادی منفی 6% که پیش بینی شده و چه بسا در داخل هم صحبت از رشدهای اقتصادی منفی 10%، این مسئله قبل از جنگ پیش بینی شده، یعنی در این رشدهای اقتصادی که پیش بینی شده هنوز آیتم جنگ اضافه نشده که اگر اضافه بشه قطعا رشد اقتصادی ایران منفی تر میشه. حالا این چه اثری میذاره روی بنگاه اقتصادی؟ خب خروجی هر آنچه تولید در بخش تولید و خدمات یک کشور هست در جی دی پی خودش رو نشون میده، در تولید ناخالص داخلی. وقتی اینها نمیتونن تولید داشته باشن یا بهای تمام شده تولیدشون به شدت بالاست و مشکلات عدیده برای صادرات، برای بازاریابی محصولشون، برای تامین مواد اولیه، برای تجارت خارجیشون دارن، طبیعتاً مجموع اینها باعث میشه که اون رشد اقتصادی منفی تقویت بشه و اصلا از این خبرها نیست که فکر کنیم جنگ تموم شد الان همه چی درست میشه. نه، مسائل تولید در ایران زیرساختیه و جنگ صرفا اون شدت رو کمی کاهش میده و این مسئله در گزارش هایی که تقریبا میتونیم بگیم طی 2 سال اخیر اتاق بازرگانی ایران منتشر کرده، به عینه ما شاهد این هستیم که عدد شامخ متاسفانه یا رو اردر 50 یا زیر 50 و این رکود در اقتصاد ایران کاملا ساختاریه و نیاز به اصلاحات اساسی داره که قطعا توقف جنگ یا تفاهم نامه نمیتونه مشکلات ساختاری رو حل و فصل بکنه.
2: گفتگویی بود با معصومه طاهرخانی، تحلیلگر اقتصادی ساکن بریتانیا.
14: هیچ وقت برای شنیدن، پرسیدن و دانستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.
2: یک نماینده مجلس شورای اسلامی میگوید رایگان شدن حمل و نقل عمومی در تهران میتواند سالانه حدود 32 هزار میلیارد تومان از هزینه های دولت بکاهد، رقمی که به گفته او از محل کاهش مصرف بنزین و کاهش پرداخت یارانه سوخت حاصل خواهد شد. به گزارش ایسنا، مهدی کوچکزاده نماینده تهران و عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی با اشاره به آمارهای مطرح شده درباره آثار اجرای این طرح گفت اگر رایگان شدن حمل و نقل عمومی موجب کاهش روزانه 3 میلیون لیتر مصرف بنزین شود و یارانه پرداختی دولت برای هر لیتر بنزین حدود 30 هزار تومان در نظر گرفته شود، صرفه‌جویی حاصل از آن روزانه به 90 میلیارد تومان و در مقیاس سالانه به حدود 32 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. وی همچنین تاکید کرد کاهش مصرف سوخت علاوه بر آثار اقتصادی میتواند نقش مؤثری در کاهش آلودگی هوای تهران و دیگر کلان شهرهای کشور داشته باشد، موضوعی که سالهاست به یکی از چالش‌های مهم زیست محیطی کشور تبدیل شده است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که پیشتر محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، از رایگان کردن حمل و نقل عمومی به عنوان یکی از راهبردهای جدی دولت برای کاهش مصرف سوخت، ترافیک و آلودگی هوا نام برده بود.
15: این اقدام به نظرم بسیار ارزشمند. چه هزینه برای شهرداری داشته، چه آینی برای کشور. یک، کاهش سوخت، کاهش آلودگی، کاهش ترافیک. یعنی اینا ویژگی هاییست که واقعا باید یه تحلیل بشه.
2: اعظم بهرامی، کارشناس و فعال محیط زیست ساکن ایتالیا، در گفتگو با رادیو فردا این موضوع را از جنبه محیط زیست اینگونه توصیف می‌کند.
16: من فکر می‌کنم که مود شهرداری تهران به عنوان مجری این برنامه و ایده پرداز قرار اون رو اجرا بکنه، توی شرایط عادی هم که بخش خیلی زیادی از بیبیت اتوبوس و هزینه مترو در واقع با یارانه پرداخت میشد و اون سهمی که مردم به شکل بیبیت میدادن قیمت کمی بود. به خاطر همین عملا این پروژه یه پروژه پیچیده ای نیست که پول خیلی زیادی قراره شهرداری در اون سرمایه گذاری بکنه. چیزی نزدیک 300 هزار میلیارد تومان فقط شهرداری تهران سهمش از بودجه ملیه و خب طبیعتاً بخش مهمی از اون بعد اختصاص پیدا بکنه به بهبود وضعیت حمل و نقل. آیا یه همچین طرحی میتونه نتیجه مطلوبی یا یه نتیجه قابل قبولی در حوزه محیط زیست داشته باشه؟ که یه پاسخ مطلقی نداره، برای اینکه اگه کسانی که با ماشین شخصی تا الان رفت و آمد میکردن ترجیح بدن که اون حمل و نقلشون رو واسپاری بکنن در واقع به اتوبوس و مترو، خب طبیعتاً میتونه ترافیک شهری رو کاهش بده، مصرف بنزین و به تبع اونم خب انتشار ذرات معلق و CO2 اینا کاهش پیدا بکنه. چه وزنش به کلان شهری مثل تهران صرف پروژه‌ای دیگه ای بشه.
2: محمد رضا عارف، معاون اول رئیس جمهوری، همچنین با تقدیر از اقدام شهرداری تهران در حرکت به سمت رایگان سازی خدمات مترو و اتوبوس تاکید کرده که در صورت اثبات سودمندی این طرح دولت آمادگی دارد بخشی از هزینه های آن را تقبل کند. آقای عارف با اشاره به تجربه توسعه مترو در سالهای گذشته نیز گفته بود که سرمایه گذاری در حمل و نقل عمومی بارها ثابت کرده است منافع حاصل از کاهش مصرف سوخت، آلودگی هوا و ترافیک چندین برابر هزینه های اولیه اجرای پروژه هاست. در کنار موافقان این طرح، برخی اعضای شورای شهر تهران نیز دیدگاه‌های متفاوتی درباره آن مطرح کردند. جعفر تشکری هاشمی، رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای اسلامی شهر تهران، از جمله منتقدان این ایده است. او معتقد است رایگان شدن دائمی حمل و نقل عمومی نیازمند بررسی‌های کارشناسی دقیق و تعیین منابع مالی پایدار است و نباید بدون ارزیابی آثار اقتصادی و مدیریتی آن اجرایی شود. به گفته تشکری هاشمی، بخشی از درآمدهای حاصل از فروش بلیت برای نگهداری، بهره برداری

0: طولانی مدت میتونه اثر محیط زیستی داشته باشه اینه که این هزینه بتونه یک مجاب بکنه افراد رو که بیشتر از اتوبوس و مترو استفاده بکنن و دو اینکه اون بودجه‌ای که پسنداز میشه یا بودجه‌ای که در واقع در نظر گرفته شده سرمایه گذاری بشه یه بخش مهمیش روی تقویت و گسترش و نو کردن سازمان حمل و نقل و ناوگان عمومی. این طبیعتاً اون مسئله ما در صنعت خودرو که به شدت آلاینده است، در بنزینی که به شدت آلاینده است و سرمایه گذاری که طبیعتاً بخش زیادیش در دست یه مافیاست که گسترش بزرگ را زیرگذر و روگذر ترجیح دادن به گسترش حمل و نقل عمومی و مثلا خطوط مترو در کلان شهری مثل تهران، این را در واقع خیلی خوشبینانه نمیشه بهش نگاه کرد.
1: در مقابل مهدی بابایی رئیس کمیته ایمنی و مدیریت بحران شورای اسلامی شهر تهران ضمن حمایت از اصل ایده رایگان شدن حمل و نقل عمومی اعلام کرده است که برخی اعضای شورای شهر با این طرح مخالفت کردند، اما به اعتقاد او تا کنون دلیل فنی و کارشناسی قانع کننده‌ای برای این مخالفت‌ها ارائه نشده است. آقای بابایی معتقد است اگر اجرای این طرح بتواند به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلودگی هوا و کاهش ترافیک منجر شود، باید با نگاه ملی به آن نگریست و دولت نیز در تأمین هزینه‌های آن مشارکت داشته باشد. کارشناسان حوزه حمل و نقل شهری نیز بر این باورند که موفقیت چنین برنامه‌ای علاوه بر تأمین منابع مالی به توسعه زیرساخت‌ها و افزایش ظرفیت ناوگان مترو و اتوبوس بستگی دارد. به اعتقاد آنان در صورت افزایش تقاضا برای استفاده از حمل و نقل عمومی باید امکانات و ظرفیت خدمات نیز متناسب با آن افزایش یابد تا کیفیت خدمات حفظ شود. با این حال موافقان طرح تأکید می کنند منافع ناشی از کاهش مصرف سوخت، کاهش ترافیک، صرف جویی در زمان سفرهای شهری و بهبود کیفیت هوا می تواند هزینه های اجرای آن را جبران کند و حتی منافع اقتصادی و اجتماعی بیشتری برای کشور به همراه داشته باشد. بر این اساس ارزیابی نهایی درباره اجرای گسترده طرح رایگان سازی حمل و نقل عمومی به سنجش دقیق هزینه ها و منافع آن و همچنین چگونگی مشارکت دولت و شهرداری ها در تأمین منابع مالی مورد نیاز بستگی خواهد داشت. طرحی که در صورت موفقیت می تواند به یکی از مهمترین اقدامات کشور در حوزه مدیریت انرژی، کاهش آلودگی هوا و توسعه حمل و نقل شهری تبدیل شود.
2: کافه فردا به وقت جام جهانی ساعت 1:05 ظهر به وقت ایران، زنده از رادیو فردا.
1: جام جهانی 2026 برای ایران فقط یک رقابت فوتبالی نیست. صحنه است که در آن خاطره شادی‌های خیابانی، اعتراض‌های سال‌های اخیر، خشم از حکومت و تعلق به نام ایران دوباره در برابر هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان تیم ملی فوتبال هنوز بخشی از هویت و خاطره جمعی است و برای بخشی دیگر نمیتوان آن را جدا از جمهوری اسلامی دید. وحید پوراستاد در گزارشی که خواهید شنید به شکافی میپردازد که از سکوهای ورزشگاه تا جامعه ایرانی و مهاجران خارج از کشور امتداد پیدا کرده است. For the fourth time in a row and for the seventh time in their history.
3: جام جهانی فوتبال 2026 برای ایران فقط یک تورنمنت فوتبالی نیست، به خصوص اگر پای بازی در آمریکا و حضور پررنگ ایرانیان مهاجر در میان باشد. تیم ملی دوباره به صحنه‌ای تبدیل می‌شود که در آن فوتبال، خاطره، سیاست، تبعید، خشم و عشق به ایران در کنار هم قرار می‌گیرند. برای بخشی از ایرانیان نام ایران روی پیراهن تیم ملی هنوز یادآور چیزی فراتر از حکومت است. برای بخشی دیگر همین پیراهن از سایه حکومت جدا دیده نمی شود. میان این دو نگاه یک کشور زخمی ایستاده است. کشوری که حتی شادی ورزشیش هم دیگر بی درد سر نیست. پاییز 1376 بعد از صعود ایران به جام جهانی فرانسه، خیابان‌های تهران و بسیاری از شهرها تا نیمه شب پر شد. مردم در خیابان‌ها رقصیدند. صدای بوق ماشین‌ها را بلند کردند و برای چند ساعت چیزی را تجربه

0: تجربه کردن که بعد از انقلاب سال 57 کمیاب بود. شادی عمومی، بی اجازه و خودجوش. آن شب فقط جشن فوتبال نبود. خیابان که اغلب در اختیار مراسم رسمی، عزاداری حکومتی یا تجمعات و اعتراضهای سرکوب شده بود، برای چند ساعت به مردم برگشت. مردم برای تایید قدرت بیرون نیامده بودند. آمده بودند چون تیمی با نام ایران با آنها بهانه داده بود کنار هم نفس بکشند، شادی کنند و نام احمد رضا عابدزاده و علی دایی را فریاد بزنند. در آن سالها هنوز میشد تیم ملی را دوست داشت بی آنکه حکومت را دوست داشت. در سال 1388 و جنبش سبز، وقتی خیابانها در اعتراض به نتیجه انتخابات دوباره زخمی و خونین شد، مشبند سبز مهدی مهدوی کیا، علی کریمی، حسین کعبی، جواد نکونام، مسعود شجاعی و محمد نصرتی در بازی با کره جنوبی برای بسیاری از مردم نشانه‌ای کوتاه اما مهم بود.
1: تیموریان میبره به سمت راست، جایی که مهدی مهدوی کیا صاحب توپ هست. مهدوی کیا ضربه رو میزنه، دیوانچه بازم دو ضربه عمل میکنه. جای
0: این که دست کم بخشی از فوتبال نمیخواست کاملا از رنج جامعه جدا بیستد. مردم این تفاوت‌ها را می‌فهمند. می‌فهمند چه کسی با رنج آنها نسبتی دارد و چه کسی فقط وقتی مردم را می‌خواهد که قرار است در ورزشگاه تشویقش کنند. می‌فهمند چه کسی دستکم با قدرتی که به مردم شلیک کرده همراهی نکرده و چه کسی اولویتش فقط بازی، پول، شهرت و امور شخصی است. این به معنای انتظار قهرمانی سیاسی از هر فوتبالیستی نیست. چنین انتظاری نه منصفانه است نه واقعی. اما پیراهن تیم ملی لباس یک باشگاه خصوصی نیست. کسی که آن را می پوشد با حافظه، با زخم و با امید و شادی مردم هم وارد زمین می شود. راز محبوبیت چهره‌هایی مثل علی دایی و پرویز قلیچخانی هم فقط در فوتبال نبود. در نسبتی بود که مردم میان آنها و رنج جامعه حس می کردند. دایی در زمین اسطوره بود، اما محبوبیتش فقط از گل‌هایش نیامد. مردم حضور او را در لحظه‌های سخت هم به یاد دارند.
2: ان‌شاءالله شرایط اقتصادی مردم بهتر بشه که مردم منو خوشحال ببینم، شاد ببینم. این بزرگترین آرزوی منه.
0: قلیچخانی هم برای نسل‌های قدیمی‌تر فقط یک بازیکن بزرگ نبود. یادآور فوتبالیستی بود که در زمانی فشار خودش را از جامعه جدا نکرد. جام جهانی قطر 2022 این نسبت‌ها را شکست. مسئله این نبود که فوتبال ناگهان سیاسی شد. فوتبال ملی همیشه با سیاست زندگی می‌کند. مسئله این بود که سیاست در ایران دیگر فقط در میدان رسمی قدرت نمانده بود. سالها بود که به مدرسه، دانشگاه، رسانه، اقتصاد، پوشش، بدن، شادی، سوگواری و حتی رابطه آدم‌ها با هم وارد شده بود. حتی محمد تبریز، پژوهشگر ارشد علوم سیاسی در اسپانیا میگوید جمهوری اسلامی میکوشد فوتبال را از سکوها و شعارها تا فدراسیون و تجمعهای خیابانی به قلمرو خود تبدیل کند.
3: همین چند وقت پیش بود که ملی پوشان رو به خیابان آوردن تو این تجمعات شبانه. جمهوری اسلامی از فوتبال استفاده میکنه در ساحت‌های مختلف، از محلات بگیرید، از شعارهایی که در سکوها میدن، از شیپورزنهایی که حضور دارن. این تلاش میکنه که تمام این حوزه ها رو مال خودش کنه، آدمهای خودش رو بگذاره و چیزی که خودش میخواد رو تبلیغات کنه. یعنی یکی از جاهایی که میشه ایدئولوژی حاکمیت رو در اون مشاهده کرد، ولی خب در این حال هم یک محل لیست برای مقاومت، یعنی جایی که مردم اون رو به نسبت به اقدامات حاکمیت تبدیل میکنن به تظاهرات، شعار، اعتراض.
0: تیم ملی در قطر به جام جهانی رفت درست در لحظه‌ای که ایران در خیابان زخمی بود. پس از مرگ مهسا جینا امینی، اعتراضات سراسری، کشته شدن معترضان، بازداشت‌ها و خشمی که از خیابان به خانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی رسیده بود. جامعه فقط برد نمی‌خواست، نشانه می‌خواست. می‌خواست بفهمد دیده شده، تنها نمانده و رنجش انکار نشده است. بازیکنان در بازی نخست سرود نخواندند و همان سکوت برای عده‌ای نشانه همراهی شد. اما خواندن سرود در بازی بعدی شکاف را عمیق‌تر کرد. برای بخشی از مردم آن لحظه فقط خواندن چند خط نبود. بازگشت تیم به قاب رسمی بود. فوتبالیست منجی آزادی نیست، اما وقتی پیراهن ملی می پوشد دیگر فقط نماینده خودش هم نیست. بازیکنان در قطر میان دو فشار ایستادند: جامعه‌ای زخمی که از آنها نشانه همدلی می‌خواست و حکومتی که می‌خواست حضورشان را نشانه آرامش و وحدت جا بزند. تناقض قدرت هم همانجا آشکارتر شد. بخشی از همان جریان‌هایی که سال‌ها فوتبالیست‌ها را نماد پول، بی‌دردی، زندگی تجملی و فاصله از مردم معرفی می‌کردند، ناگهان مدافع بازیکنان شدند. همان فوتبالیستی که تا دیروز از نگاه این جریان نمونه بی‌خیالی بود، وقتی در قاب مطلوب سیاست قرار گرفت، به چهره‌ای تبدیل شد که نقدش تحمل نمی‌شد. این وضعیت در تاریخ فوتبال بی‌سابقه نیست. آرژانتین 1978 زیر حکومت نظامی قهرمان جهان شد. شادی مردم واقعی بود، اما حکومت نیز همان شادی را به تصویر نظم، وحدت و مشروعیت تبدیل کرد. تصویری که قرار بود صدای زندانها، ترس و ناپدید شدگان را بپوشاند. مسئله همین دوگانگی است. شادی مردم می تواند واقعی باشد، استفاده قدرت از آن هم واقعی است. به همین دلیل امروز انتقاد از تیم ملی فقط فنی نیست. روی نام تیم ملی بار خستگی عمومی، فشار اقتصادی، بی‌اعتمادی سیاسی و عصبانیت روزمره نشسته است. این وضعیت فقط محبوبیت تیم ملی را فرسوده نکرد، به خود فوتبال هم آسیب زده است. سعید پیوندی، جامعه شناس در فرانسه، میگوید فوتبال در ایران از یک رقابت ورزشی به چالشی سیاسی و ملی تبدیل شده است.
4: گناه شاید این وضعیت در وهله اول متوجه حکومته که از فوتبال و رشته‌های ورزشی میخواد به صورت ابزاری برای مشروعیت و اعتبار خودش استفاده کنه و از بازیکن‌ها میخواد که با رهبران حکومتی بیعت کنن و یا از سیاست‌های حکومتی پشتیبانی بکنن، و در مقابل این رفتار مردم هم که با حکومت مخالفن میخوان که فوتبال و بازی رو به یک صحنه اعتراضی علیه حکومتی تبدیل بکنن که اون هم میخواد از ورزش استفاده ابزاری بکنه. برای همین هم بازیکنها در حقیقت در میان این دوتا خانش متضاد قرار گرفتن.
0: بازیکنان هم برای چنین وضعی آماده نشدن. بازیکن ملی در ایران امروز چهره عمومی است. سکوتش معنا دارد، لبخندش معنا دارد، استوریش در شبکه‌های اجتماعی معنا دارد و حتی عصبانیتش هم به سرعت وارد میدان سیاست و جامعه میشود. جامعه از بازیکن ملی فقط تحمل انتقاد نمیخواهد، از او نسبت اخلاقی و مسئولیت اخلاقی میخواهد. اکنون جام جهانی 2026 این تضاد را سنگین تر میکند. آمریکا، کانادا و مکزیک فقط میزبان مسابقات نیستند. برای ایرانیان پراکنده در جهان صحنه‌ای هستند که در آن روایت‌های مختلف از ایران کنار هم قرار می‌گیرند و وقتی پای لس‌آنجلس در میان باشد، ماجرا بار دیگری پیدا می‌کند. لس‌آنجلس برای ایرانیان فقط یک شهر نیست، مهمترین شهر ایرانیان تبعیدی پس از انقلاب است، جایی که بسیاری از طرد شدگان و گریختگان از جمهوری اسلامی زندگی تازه‌ای ساختند و ایران از دست رفته خود را با زبان، موسیقی، رسانه، خاطره و پرچم‌های شیر و خورشید زنده نگه داشتند. در چنین شهری بازی ایران فقط یک مسابقه فوتبال نیست. در ورزشگاه آدم‌های کنار هم خواهند نشست که هر کدام روایت متفاوتی از ایران دارند. کسانی که هنوز با شنیدن نام ایران بغض می‌کنند، کسی که آمده اعتراض کند، کسی که آمده فقط 90 دقیقه تیم فوتبال را تشویق کند، کسی که پرچم رسمی را نمیپذیرد اما دلش نیامده نیاید، و کسی که نمیخواهد شادیش به نام حکومتی ثبت شود که او یا خانواده‌اش را از وطن رانده یا دوست و آشنایی را زندانی، اعدام یا کشته است. کوروش بازیار، مربی فوتبال، از زاویه‌ای شخصی‌تر همین شکاف را توضیح می‌دهد.
5: یک حس عجیبی است. من با این تیم بزرگ شدم، من با این تیم اشک ریختم، من با این تیم خندیدم. جام جهانی علارغم تمام تلخی‌هایی که برای ما در چند ماه گذشته به جا گذاشته، ولی باز هم اون سحر و جادوی فوتباله که من و امثال من با دلی خونین، با چشمانی اشکبار، مطمئن باشین جای خالی عزیزانی رو که در بین ما نیستن خالی می‌کنیم و فوتبال رو مجبوریم نگاه کنیم چون بخشی از زندگیمون.
0: با این همه مصادره شدن شادی از سوی حکومت خود شادی را بی اعتبار نمی کند. از آن طرف کسی که هنوز تیم ملی را دوست دارد هم نمی تواند از دیگران بخواهد بی پرسش خوشحال شوند. نمی تواند بگوید فوتبال فقط فوتبال است، وقتی همان فوتبال در قاب رسمی قدرت به تصویر عادی بودن اوضاع تبدیل می شود. دوست داشتن تیم ملی اگر اخلاقی باشد باید درد کسانی را هم ببیند که دیگر نمی توانند با خیال راحت دوستش داشته باشند. شاید مسئله تیم ملی در 2026 همین باشد، نه اینکه مردم باید خوشحال شوند یا نباید خوشحال شوند. مسئله این است که جمهوری اسلامی کاری کرده که حتی خوشحالی برای مردم ایران هم آسان نباشد. در لس آنجلس و آمریکا اگر ایران گل بزند شاید همه این تناقض‌ها در چند ثانیه خودش را نشان دهد. دستی که بالا می رود و بعد مکث می کند، لبخندی که نیمه کاره می ماند، چشمی که هم از شادی خیس می شود و هم از خشم. تیم ملی فوتبال ایران امروز همینجاست، نه کاملا از مردم جدا شده و نه از سیاست حکومت آزاد است. هنوز چیزی از ایران را با خود دارد، اما ایران بی زخم و بی سایه‌ای نیست که بتوان بی پرسش دوستش داشت.
6: گزارشی بود از وحید پوراستاد در مورد جام جهانی 2026 و معنایی که برای ایرانیان دارد. نسخه بلند این گزارش رو در وبسایت رادیو فردا و دیگر برنامه‌های ما میتوانید بشنوید. عزیزان، ویژه برنامه خبری تحلیلی پوشش تحولات 24 ساعت اخیر ایران رو میشنیدید از رادیو فردا. سپاس از اینکه همراه ما بودید.
7: سه بامداد در ایران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. عباس عراقچی میگوید رؤسای هیئت‌های ایران و آمریکا جمعه در سوئیس تفاهم نامه را امضا می‌کنند. اردوغان میگوید توافق آمریکا و ایران باعث شد جهان نفس راحتی بکشد. و دونالد ترامپ از نقش چین و روسیه در توافق اولیه با ایران قدردانی کرد. خوش آمدید به این بخش خبری. عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران اعلام کرد که رؤسای هیئت‌های مذاکره کننده ایران و آمریکا روز جمعه در سوئیس دیدار خواهند کرد تا یادداشت تفاهم میان دو طرف را به طور رسمی امضا کنند. به گفته عراقچی پس از امضای این سند نخستین دور مذاکرات برای اجرای مفاد توافق و پیگیری مراحل بعدی آغاز خواهد شد. محل دقیق این نشست هنوز اعلام نشده است. در همین حال یک مقام دولت آمریکا به رادیو فردا گفته است که نسخه الکترونیکی تفاهم نامه روز یک شنبه از سوی محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی به نمایندگی از ایران امضا شده است. این مقام همچنین افزود که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و معاون او جی دی ونس نیز این سند را از طرف ایالات متحده امضا کردند. آقای عراقچی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به فرصت‌های اقتصادی احتمالی ناشی از این تفاهم تاکید کرد که اقتصاد ایران نباید به نتایج مذاکرات با آمریکا وابسته شود. او همچنین با اشاره به تجربه‌های گذشته گفت تهران روند اجرای توافق را بر مبنای بی‌اعتمادی و با در نظر گرفتن سابقه نقض تعهدات از سوی طرف مقابل برنامه ریزی خواهد کرد. اما رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه از تفاهم میان آمریکا و ایران استقبال کرد و گفت این توافق پس از ماها تنش موجب شد منطقه و جهان نفس راحتی بکشند. آقای اردوغان ضمن تبریک به رهبران دو کشور ابراز امیدواری کرد این تفاهم زمینه‌ساز صلح پایدار در منطقه باشد. او همچنین از نقش پاکستان در میانجیگری و حمایت قطر و عربستان از روند مذاکرات قدردانی کرد. رئیس جمهور ترکیه در این حال هشدار داد برخی بازیگران از تقویت فضای صلح خوشنود نیستند و ممکن است برای ایجاد مانع در این مسیر تلاش کنند. او بدون نام بردن از اسرائیل برخی اظهارات اخیر را نشانه مخالفت با روند کاهش تنش ها دانست. آقای اردوغان تاکید کرد برای حفظ این فرصت دیپلماتیک باید از هر گونه اقدام یا اظهار نظری که به تشدید تنش ها منجر شود پرهیز کرد و در برابر تلاش های احتمالی برای تخریب روند صلح هوشیار بود. اما دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از چین و روسیه به دلیل آنچه کمک دیپلماتیک به دستیابی به توافق اولیه میان واشنگتن و تهران خواند قدردانی کرد. آقای ترامپ در گفتگو با روزنامه نیویورک تایمز گفت شی جین پینگ و ولادیمیر پوتین با ایجاد شرایط لازم به پیشبرد روند توافق کمک کردند. او افزود چین و روسیه در جریان تلاش‌های آمریکا برای اعمال فشار بر ایران از طریق محاصره دریایی اقدامی برای شکستن این محاصره انجام ندادند. رئیس جمهور آمریکا با اشاره به رهبر چین گفت او کاملاً مؤدبانه رفتار کرد و برای شکستن محاصره نفتکش نفرستاد. آقای ترامپ همچنین از گفتگوی تلفنی خود با ولادیمیر پوتین در روز یکشنبه خبر داد، اما کاخ سفید تا کنون جزئیات بیشتری درباره نقش مسکو و پکن در این توافق منتشر نکرده است. چین بزرگترین خریدار نفت ایران و یکی از شرکای اصلی تجاری تهران به شمار می‌رود و روسیه نیز در ماه‌های اخیر در تماس با مقام‌های ایرانی و آمریکایی بوده است. با این حال واشنگتن پیشتر مسکو را به ارائه اطلاعات نظامی به ایران و برخی شرکت‌های چینی را به تلاش برای انتقال تسلیحات به جمهوری اسلامی متهم کرده بود. و دادگاهی در لس آنجلس ممنوعیت ورود پرچم شیر و خورشید به استادیوم را تایید کرد. به گزارش نیویورک تایمز این موضوع در پی شکایتی مطرح شد که روز پنجشنبه توسط مؤسسه صدای آزادی و سام کرمانیان، یکی از هواداران تیم ملی ایران، در دادگاه عالی لس آنجلس ثبت شده بود. شاکیان خواستار لغو ممنوعیت حمله این پرچم به ورزشگاه‌های جام جهانی بودند. دادگاه به دلیل نزدیک بودن زمان برگزاری دیدار ایران و نیوزیلند رسیدگی به پرونده را به صورت فوری در دستور کار قرار داد و جلسه صبح روز دوشنبه چند ساعت پیش از آغاز مسابقه در ورزشگاه سوفای شهر اینگلوود در کالیفرنیا برگزار شد. در نهایت قاضی کریتیس اکین با رد درخواست شاکیان حکم داد که ممنوعیت اعمال شده از توی فیفا همچنان پابرجا بماند. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری.
8: پاراگراف اول.
9: شنونده بازپخش برنامه پاراگراف اول هستید.
10: خوش اومدید به پاراگراف اول با من محمد زرقامی. شما هم اکنون میتونید این برنامه رو به صورت زنده از طریق امواج کوتاه 93 65 و 93 90 کیلوهرتز هم شنونده باشید. دو جنگ 12 و 39 روزه و البته به روایتی 40 روزه و آتش‌بس هایی که در پی آنها برقرار شد، چه درس هایی برای جمهوری اسلامی ایران و برای ایرانیان داشته است؟ مقام های رسمی در تریبون های عمومی از ناکامی اسرائیل و آمریکا در دستیابی به اهدافشان میگویند و این جنگ ها را نشانه ای از توان بازدارندگی ایران میدانند. اما در کنار این روایت نمیتوان از کنار واقعیت هایی چون ضربه های اطلاعاتی، ترور فرماندهان، چالش های دفاع هوایی و ضرورت آمادگی برای یک نبرد فرسایشی تر به سادگی گذشت. پرسش اصلی امروز شاید دیگر این نباشد که چه کسی پیروز شد، بلکه این است که ایران پس از جنگ اول چه تغییراتی در نگاه و آمادگی خود ایجاد کرد، چه فرصت هایی برای بازسازی و اصلاح داشت و کدام هشدارها را جدی نگرفت. تا لحظاتی دیگر با میهمانان پاراگراف اول بیشتر آشنا خواهید شد. یکی از میهمانان من سعید برزین، پژوهشگر و تحلیلگر سیاسی مسائل ایران هست. آقای برزین حوزه تخصصیش اندیشه سیاسی معاصر و تحولات جاری در ساختار حکومت و سیاست ایرانه. از جمله آثار آقای برزین هم میتوان به کتاب جناح‌بندی سیاسی در ایران از دهه 1360 تا دوم خرداد 76 اشاره کرد و همچنین کتاب‌های زندگی‌نامه سیاسی مهدی بازرگان و اندیشه‌های سیاسی مصطفی تاج‌زاده. دیگر مهمان من حسین علیزاده، رایزن دوم پیشین سفارت جمهوری اسلامی ایران در فنلاند بوده. آقای علیزاده پژوهشگر در امور سیاسی و بین الملل. از آقای علیزاده هم میتونیم به کتاب‌های تاریخ روابط ایران و مصر، دو قدرت منطقه‌ای خاورمیانه و باز اندیشی در سیاست امت، فراخوان برای سیاست جهانی اسلامی اشاره کرد. ما من خوش آمد میگم به هر دو میهمان پاراگراف اول. آقای برزین، اجازه بدید از شما آغاز کنیم با یک سوال کلی. ما یک جنگ 12 روزه داشتیم و این جنگ 12 روزه نه تنها پایان نداد درگیری ها رو، و برای اولین بار البته رویارو شدیم با اسرائیل، بلکه مقدمه ای شد برای یک جنگ طولانی مدت تر. و الان هم شرایط نمیشه گفت که شرایط روشنیه درباره اینکه آیا سیاست هایی که پی گرفته میشه میتونه مقدمه جنگ گسترده تر دیگری باشه یا نه، در همینجا به هر حال جنگ پایان پیدا میکنه. از فاصله اینها واقعا چه چیزی رو میشه خوند و به چه جنبندی میشه رسید و چه درسی رو میشه گفت که این جنگ های پی در پی در فاصله زمانی یک سال به ما ایرانی ها میده؟
11: بله، ببینید این جنگ ها رو چه 12 روزه چه 40 روزه، اینا رو باید در یک مجموعه در واقع بررسی کرد و ازش درس گرفت. درسی که به نظر من میشه گرفت، یکی این که توان دفاعی و توان نظامی ایران به تدریج در طول این مبارزه، در طول این تجاوز نظامی اسرائیل و آمریکا به ایران شکل گرفت و موقعیت قابل توجهی به خودش پیدا کرد. اما این اشتباه محضه که گرفتار این توهم شد که ایران امکان پیروزی از طریق نظامی داره، یعنی یک تصور کاملا باطل هست یک چنین مسئله. در این حال نکته‌ای که میشه درس گرفت این که علارغم فشار فوق‌العاده‌ای که وارد شد، ایران تونست ساختار سیاسی خودش رو حفظ بکنه و نگذاره که به یک مرحله از فروپاشی ساختار سیاسی برسه. البته در این مورد هم به نظر من حکومت هنوز نگرانی جدی داره، ولی به هر حال تونسته ساختار سیاسی خودشو حفظ کنه و انسجامش رو نگه داره. همین مسئله انسجام در مورد جامعه و روابط اقشار مختلف، طبقات مختلف با حکومت، جامعه مدنی با حکومت صدق میکنه. یعنی یک نوع انسجامی رو ما میتونیم مشاهده بکنیم، اما در همان حال شرایط شدیداً دو قطبی وجود داره و مسئله خیلی ضربه پذیره و باید ببینیم که حکومت در قبال رفتاری که با جامعه به خصوص پس از دوران جنگ فعلی خواهد داشت چگونه خواهد بود. یعنی اون رو باید به دقت مد نظر داشته باشیم. و درس دیگری که به نظر من میشه از این جنگ آموخت و فکر میکنم که حکومت هم بیش از پیش الان به اون توجه داره، این که مذاکره و معامله تنها راه حل نهاییه. یعنی هیچ راه حل نظامی وجود نداره. در نهایت حتی اگر جنگ به عنوان ابزار ازش استفاده بشه، و در نهایت مذاکره و معامله راه دیپلماتیک تنها روشیه که وجود داره، ولی هنوز به اعتقاد من به اندازه کافی از اون استفاده نشده. این تیپ، این نوع درس هاییست که میشه از این جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه به نظر من آموخت و حکومت هم باید این مسائل رو مد نظر داشته باشه.
10: قطعا میشه روی هر کدوم از اینها بیشتر صحبت کرد، به ویژه رفتار حکومت با شهروندان خودش و همچنین در خصوص اینکه چقدر حکومت میخواد اصلا وزن بده به مذاکره و معامله که شما گفتید، که البته بین مذاکره و معامله هم باز تفاوت‌هایی میشه قائل شد. اما آقای علیزاده، صحبت‌های آقای برزین رو شنیدید، شما تا چند اندازه موافق هستید مجموع چیزی که آقای برزین گفت میشه گفت همخوانی داره با آنچه که شما درک کردید از مجموع اتفاقاتی که افتاد و روشی که جمهوری اسلامی در پی گرفت بین فاصله جنگ 12 روزه تا 40 روزه و امروز که همچنان سرنوشت شرایط حاکم بر ایران چندان روشن نیست در قبال اینکه حالا چه اتفاقاتی در پیش رو قرار خواهد گرفت؟
12: بله، درود دارم خدمت شما جناب برزین. مخاطبان، مایل هستم از یک نکته مهم به آغاز کنم و اون این که چون امروز سالگرد جنگ 12 روزه است، یادآور بشم، ثبت بشود در این برنامه که در سالگرد این جنگ آنچه که الان داریم وضعیت امروز این است که قراره که ایران و آمریکا یه توافقی رو امضا بکنن همین دو سه روز آینده، چون که گفته می شود هم ترامپ اعلان کرده هم ایران اعلان کرده که همچین توافقی الان در دسترس هست. الان کدوم ترامپ رو داریم صحبت میکنیم؟ ترامپی که جنگ دوتا جنگ رو وارد شده، آقای خامنه ای رو کشته، خسارت ها به بار آورده، ترامپ قماربازی که نمیدونم قاسم سلیمانی رو کشته بود و الی آخر.
10: البته اصطلاحی بود که آقای سلیمانی به کار برده بود برای آقای ترامپ.
12: سلیمانی بله داشتم از همون تعبیر رو استفاده میکردم که یه همچین این در یه همچین شرایطی، اما معلوم میشه که جمهوری اسلامی با چنین ترامپی هم الان میتونه مذاکره بکنه و به نتیجه برسه. حالا ببینیم چه میشه. پس این نکته اول که خیلی مهم بودش. نکته دوم در مورد ارزیابی این جنگ، این در واقع یک پاسخ مشخص وجود نداره. چون بایستی از ابعاد سیاسی، نظامی، سایبری، اطلاعاتی یک به یک اینها مورد بررسی قرار بگیره. خب بسیارش در وسع و دانش من نیست، اما من چیزی که به طور کلی میتوانم اشاره کنم این جنگ هم اگر از نگاه تهران نگاه کنیم، حالا نگاه امریکا به جای خودش یا اسرائیل، که نکات مثبتی رو در اون میشود یافت و نکات منفی. در نکات منفی به نظر من این هستش که خب جمهوری اسلامی از یک آسیب پذیری سگانه از خودش نشون داد. آسیب پذیری نیروهای نیابتیش، آسیب پذیری نیروهای موشکیش و آسیب پذیری هسته‌ایش. یعنی شما میدونید که در همه این سنی، نمیخوام بگم که کلا نیروهای نیابتی از بین رفته، ولی خاطرتون باشه در ایران میگفتن تا این نیروهای نیابتی رو دارن به ما حمله نمیشود. پس اگه حالا حمله شده، ندید دلیلش اینه که اون نیروهای نیابتی ضعیف شدن دیگه. موشکی رو هم میدونید آسیب زدن، ولی صد البته نیروی موشکی بسیار مؤثر عمل کرده، ولی خب خیلی هاش رصد شده. مسئله هسته‌ای هم که دیگه عملا سه تا جای مهم رو امریکا زده در دسترس نیستش. این نکته اول. نکته دوم که خیلی مهم هست از آسیب پذیری های جمهوری اسلامی این که جمهوری اسلامی نشان داد به شدت دارای باگ امنیتی بوده است، دارای باگ امنیتی هست و به گمان من دارای باگ‌های امنیتی خواهد بود. من جمله ای رو به یادگار در پهنه اینترنت و اینا گذاشتم، در اون جمله چنین نتیجه گرفتم، گفتم که به تشخیص من آقای علی خامنه‌ای به دست خودش کشته شد. چه منظوری دارم از این حرف؟ یعنی نمیدونم آمریکا اومده بمب انداخته، اینو میدونم، ولی من اشاره داشتم به اونجایی که در این کشور اختلاس های آنچنانی میشد و آقای خامنه‌ای گفته بود کش ندهید. وقتی شما انضباط مالی در کشورتون برقرار نباشه، خب بخور و ببر رو اختلاس و اینها باشه، از همین طریق میان نفوذ میکنن، تمام اطلاعات شما رو میبرن تا حدی که نیم تون اسناد هسته‌ای شما بار میزنن میبرن، نمیدونم هنیه رو ترور کنن و فخرآور رو ترور کنن، فخری زاده رو ترور بکنن تا الی آخر. پس بنابراین در نهایت هم خود آقای خامنه‌ای رو هم زدند. آقای خامنه‌ای به دست خودش ترور شد. این برمیگرده به چه موضوع؟ به موضوعی که جمهوری اسلامی به شدت دچار باگ‌های امنیتی بوده است و هست و در آینده هم تا این وضعیت رو ترمیم نکنن این وضعیت ادامه خواهد داشت. نکته منفی دیگری که هستش این که جمهوری اسلامی خب روی پدافند خودش سرمایه گذاری کرده بود. شما دیدید پدافند جمهوری اسلامی مطلقا عمل نکرد، همشون همه از بین رفتن، یک دونه کار مؤثر هم نتونستن بکنن. به تعبیر یه تعبیر دیگه ای رو من به یادگار گذاشتم در پهنه رسانه ها، گفتم که زمانی بود که اینا خب میگفتن ما حمله بشه آسمانمون رو چیکار کنیم، مانورهایی رو ترتیب داده بودن تحت عنوان مانور حفاظت از آسمان ولایت، همچین مانورهایی رو ترتیب داده بودن. خب بعد اینو دیدیم که آمریکا اومد راحت بالا سرشون، که منم گفتم خب این شدش که آسمان ولایت تبدیل شد به آسمان ایالت، ایالات متحده. به طنز تلخ دارم این حرف رو میزنم که شما اصلا نتونستی در این زمینه هیچ توانایی ایجاد کنید و بعیدم میدونم از این پس بتوانن این توانایی رو ایجاد بکنن. نکته دیگر منفی که جمهوری اسلامی دچار شد، اصل غافلگیری در هر دو جنگ. شما دیدید در حمله اول سران ارشد نظامی حمله شمول و دانشمندا حمله گرفتن، از آقای سلامی گرفته و دیگران. در حمله دوم جنگ 40 روزه که شخص آقای خامنه ای و خانوادهش و بازم سران بسیاری. پس جمهوری اسلامی دچار یک امر غافلگیری شده و این خودش نیازمند مطالعات بسیار داره که چرا حالا دفعه اول چه اصلا نباید هم غافلگیر بشه، حالا اول شدی دفعه دوم چرا؟ و من با گمان دارم اگر که این وضعیت پیش بره دفعه سوم باز با غافلگیری افراد شاخص رو هدف قرار میدن. نکته چهارم هم بگم و متوقف بشم و اون این که ما در کل این پروسه ندیدیم کشورهایی خیلی جانانه در کنار جمهوری اسلامی. بله کشورهایی بودن محکوم کردن، روسیه محکوم کرد، خیلی کشورهایی بودن محکوم کردن لفظی، این کار بسیار غلط است، نباید انجام بشه. اما اینکه شما دوست و متحدی داشته باشید که قویاً در کنار شما بایستد، ما هیچ کشوری رو ندیدیم در کنار ایران بایستد. و حتی شما نکته پایانی این هستش که شما دیدید در جنگ 12 روزه ایران 14 ساعت بعد تونست عملیات پاسخ‌دهیش رو انجام بده، در جنگ 40 روزه در 2 ساعت پاسخ‌دهی خودش رو انجام داد. چرا این زمان کاهش پیدا کرد؟ دلیلش این بود که ماهواره های ایران، ماهواره های نظامی ایران که از اون بالا مثل چشم نظارتی مواضع رو پیدا می کردن که جانمایی کنن و موشک های نقطه زن بزنن، اون ماهواره اولا از کار افتاده بود، 6 ماه 7 ماه قبلش از کار افتاده بود، پس معلوم بود آماده جنگی خواهد اتفاق افتاد. جنگم که اتفاق افتاد، خب حالا چشمشون بسته است دیگه، چشمی ندارن که ببینن، از روسیه کمک گرفتن، روسیه هم اطلاعات رو نداد. وقتی از روسیه ندادن رفتن سراغ چینی ها، تا همین زمان حدود 14 ساعت طول کشید. چین البته داد، میتونیم بعد این دلیلش رو بگم چرا چین داد چرا روسیه نداد، و عملیات آغاز شد. جنگ 40 روزه که آغاز شد آمادگی قبلی با چین بسته شده بود که از ماهوارهای چینی کمک بگیرند و جانمایی کنند و موشک ها زده بشوند. پس نکته پایانی من چی بود؟ که نکته پایانی من این بودش که ما شاهد نبودیم که کشورهایی جانانه در کنار جمهوری اسلامی وایستن. حالا شما فرض کنید این وضعیت برای عربستان ایجاد میشدش،
10: خب میشه اون رو قشنگ در مورد صحبت کرد. بذارین اجازه بدید من بگردونم داستان رو به سمت آقای برزین، چون شما نکات متفاوتی رو گفتید در مورد حالا آسیب شناسی جمهوری اسلامی، و البته شما گفتید سگانه، خب بیشتر سگانه شد، ولی میخوام بدونم که از شوک تا بقا آقای برزین، این تصویری که الان آقای علیزاده ارائه دادن از ماهیت اتفاقاتی که برای جمهوری اسلامی افتاد و نقاط ضعفی که جمهوری اسلامی داشت، به نظر شما اینها میتونست در جایی مثل جنگ بعدی جلوی اتفاقاتی رو که رخ داد در ایران بگیره، یا این در اصل یک خطای راهبردی رو ما از سمت جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با اتفاقات پس از اون شاهد بودیم؟
11: متاسفانه صداتون خیلی بده، خیلی بده، من به سختی میشنوم. ببینید جناب علیزاده در چند مورد صحبت کردند، آسیب پذیری ایران به لحاظ نیروهای نیابتی، نیروهای موشکی، مسئله هسته‌ای و مسئله امنیتی، عناصر رو برجسته کردند. این عناصر رو برجسته کردن و ارزیابی من تا حدودی متفاوته از ارزیابی جناب علیزاده. ببینید من تردید در این ندارم که آمریکا یک نیروی برتره، یک ارتش برتره، یک قدرت اول جهانه و در چارچوب این واقعیت برتری نظامی آمریکاست که باید مسائل رو ارزیابی کرد، در حالی که همدست هست با عرضم به حضور شما اسرائیل در این تجاوز غیرقانونی که صورت گرفته در قبال کشور ایران. ولی یک نکته مهمی رو که ما باید مد نظر داشته باشیم این که هدف ایران پیروزی نظامی در این جنگ نبود، یعنی این توهم رو نداشت به طور کلی، نمیگم همه نداشتند ولی به طور کلی این توهم رو نداشت که میخواد به لحاظ نظامی در این جنگ پیروز بشه و غلبه کامل پیدا بکنه بر رقیب خودش. هدف این بود که افزایش به اصطلاح هزینه این جنگ رو برای آمریکا و اسرائیل بارا ببره، هزینه جنگ رو افزایش بده برای آمریکا و اسرائیل و قدرت مقاومت و تاباوری خودش رو به نمایش بگذاره. و من فکر میکنم که این توان دفاعی یا استراتژی مقاومت نظامی ایران به تدریج شکل گرفت و به تدریج قابلیت خودش رو نشون داد. من ضربه پذیری های ایران رو انکار نمی کنم و نباید هم کرد، ولی به هر حال ایران نشون داد که برای این جنگ و مقاومت اراده داره، اونجا که ضروری باشه روش تهاجمی رو انتخاب میکنه، اونجا که ضروری باشه مقابله به مصر میکنه، اگر بزنه، اگر بزنند میزنه، اگر موشکی بزنند موشکی میزنه و از قدرت پهبادی و موشکی خودش به خوبی استفاده میکنه، اهدافی رو در اسرائیل میزنه. ما میدونیم که سانسور، قانون سانسور مطبوعات در اسرائیل اجازه نمیده که گفته بشه چه اهدافی دقیقاً مورد اصابت قرار گرفته، و همچنین تسلط خودش رو بر تنگه هرمز نشون میده، به نمایش میگذاره. و خب این نمایش قدرت در چارچوب اون واقعیت برتری نظامی آمریکا پیامدهای مهمی داشته. این توان مقاومت و تاب‌آوری پیامدش این بوده که توازن قدرت در منطقه و با اسرائیل تغییر بکنه، و این نکته رو نمیشه مد نظر قرار نداد و از درس‌های مهمی است که این جنگ یک ساله به ما نشون داده.
10: آقای علیزاده، شما با نظر آقای برزین موافق هستید که به هر حال توازن قدرت به نوعی برهم خورد با اقداماتی که ایران کرد، و به هر حال آنچه که ایران ازش به عنوان تاب‌آوری یاد میکنه، آیا این نشان دهنده مقاومت و تاب‌آوریه یا باید نکات دیگری رو هم در کنارش دید؟ و به هر حال در کنار این تاب‌آوری و مقاومت آیا نیاز به اقدامهای دیگری هم بود یا نه؟
12: یه تعبیر رو جناب برزین به کار بردن و گفت درست بود، گفتن که تهران توهم پیروزی نظامی بر امریکا رو یا و کنارش اسرائیل رو نداشت. خب این کاملا تعبیر درستیه، اما نکته کی انتظار داشت ایران بیادش امریکا رو شکست بده؟ اما نکته این هستش که آیا جمهوری اسلامی در تدارک بازدارندگی بود در تمام این سالها یا در تدارک بازدارندگی نبود؟ صد البته پاسخ اینه که بله، هر کشوری میخواد بازدارندگی ایجاد کنه بهش حمله نشه. خب ولی اگر به شما حمله شد، نه یکی دوتا، و به این خسارتهای سنگین مالی و پولی و جانی، خب پس معلومه شما توان بازدارندگی خودتون رو از دست داده ای. حالا بیام ریشه یابی کنیم که توان تا به اون به تاب‌آوری که شما پرسیدید برسن. میشه بیا ریشه یابی کنیم که این بازدارندگی،
10: البته این واژه تاب‌آوری هم خیلی، ببخشید، واژه‌ایه که حالا من خیلی خودمونی بگم دستمالی شده است دیگه. این روزا دیگه هر چیزی رو در موردش از کلمه تاب‌آوری استفاده میکنن و به فکرات میشن.
12: بله قبول دارم. من متحاله بیام یه ذره ریشه یابی کنیم جمهوری اسلامی از کجا آسیب دید. ببینی جمهوری اسلامی غرق در صدا من بعد
10: نه صداتون الان خوبه، بفهمید.
12: آره
10: بفهمید.
12: جمهوری اسلامی مست در این بود که نیروهای نیابتیش بازدارندگی ایجاد میکنن. ولی شما دقت بفرمایید، اگر چنین است و اون هزینه سنگین رو برای اسد داده بودن به اسم مدافعان حرم، چه اتفاقی میفته که شما در فاصله 12 رو اسد سقوط میکنه؟ شما نگاه کنید، اسد در دسامبر 2024 سقوط کرد، در 12 ژوئن 2025 به ایران حمله شد، یعنی در فاصله 18 ماه حمله شد. پس شما بازدارندگی تو میگفتید ما در بیرون از مرزهای خود میجنگیم که در مرزهای کشور نجنگیم، این شعار جمهوری اسلامی بودش. چطور شده شما نتونستید بیرون از مرزهای خودتون رو حفظ بکنید، اسد رو حفظ بکنید، حزب الله رو حفظ بکنید؟
10: خب آقای عزیز، همین رو از آقای برزین من بپرسم. آقای برزین، وقتی ما
12: یه جمله رو
10: حتما بفهمید،
12: یه جمله رو کامل کن، خیلی مهمه، خیلی مهمه. من میخوام بگم که این چه که بر سلای بلایی که بر جمهوری نظام جمهوری حاکم بر ایران آمد و بر ایران آمد و آسیب هایی که دیده این کشور، برمیگرده به خطای استراتژیکی که آقای خامنه ای مرتکب شد در 7 اکتبر مرتکب شد. ایشون علنا محکم آمد گفت من دست و بازوان این افرادی که این کار رو کردن میبوسم. یعنی سیاست به خرج ندادش که بگه آقا حالا یه فلسطینی ها هستند و بال زمین خودشون هستند و به اسرائیل حمله کردند و من که ما دخیلش نیستیم. و از اونجا اسرائیل شروع کرد همینطور نیابتی ها رو از بین بردن تا به مرز ایران رسیدش. از این رو من میخوام نتیجه گیری کنم که جمهوری اسلامی فکر بازدارندگی اساسی در برنامهش نبود، بیشتر واجد امر شعاری بود. شعار تا حدی که تو وسط قلب تهران روز شمار بزنن که امریکا اسرائیل دارد از بین میرود. الان اسرائیل سر جاش، آقای خامنه ای دنیا رو به ودا گفته.
10: آقای برزین، همین سوال شاید پیش بیاد، این که وقتی ما از نمایش قدرت صحبت میکنیم، با صحبتهایی که پیشتر میشنیدیم، مثلا این که ما در سوریه اگر حضور نداشته باشیم این اتفاقات میاد در داخل ایران میفته، اما رفته رفته حالا اون تصویری که الان آقای علیزاده ارائه دادن این بود که ما از 7 اکتبر شاهد این بودیم که نیابتی ها هم هدف قرار گرفتن تا رسید جنگ به رویاروی مستقیم با ایران، یعنی اسرائیل جنگ رو به اونجا کشوند. اینها رو که کنار هم قرار میدیم، آیا ما میتونیم بگیم که میشد این اتفاقات نیفته و این اتفاقات محصول سیاست‌های جمهوری اسلامیه و از طرفی به هر حال نمیتونیم این رو از روی شونه جمهوری اسلامی این بار رو برداریم بگیم که نه، خب این رویارویی اونطوری که خودشون هم بعضی از حالا تحلیلگران اصولگرا در داخل ایران هم میگن اجتناب ناپذیر بوده و باید به هر حال ما به این مسیر میرفتیم و این رویارویی رخ میداد؟
11: ببینید، دوستان نکات مختلفی رو مطرح کردن، من سعی میکنم به برخی از اونها بپردازم. ببینید، میپرسید که رابطه این جنگ و خطای استراتژیک حمایت از حماس که از 7 اکتبر شروع شد. ببینید، من معتقدم چه ایران اون ژست سیاسی رو میگرفت یا نمیگرفت، خط مشی اسرائیل جنگ دائمی هست، خط مشی آقای نتانیاهو جنگ دائمی هست. اینها هدفشون رو با اینکه آقای خامنه ای اومد گفت من صورت آقای سنوار رو میبوسم تغییر نکرد. اینها سیاست از 1992 که آقای نتانیاهو میاد بگه همین چند سال، چند ماه، چند سال مونده که ایران سلاح اتمی پیدا کنه، ای ملت بیاین لشکر بکشید. اینها هدفشون از هدفشون رو از 7 اکتبر تعیین نکردن، خیلی قبل از اون تعیین شده بود. و هدف، یکی از اهداف مهم این جنگی رو که اینا شروع کردن، ویران کردن و سرنگون کردن حکومت در ایران بود. این یکی از اهداف اساسی بود که سالها برای این کار کرده بودن، متوجه هستید؟ ولی علارغم آنچه که کردن، علارغم آنچه که رهبرای نظامی و سیاسی و فرمانده ها رو زدند، ساختار حکمرانی تداوم پیدا کرد. اینها حکومت، حالا من تعریف نمیخوام بکنم از جمهوری اسلامی، اینو اینطوری تفسیر دوستان نکنن که من میخوام بگم که حکومت جمهوری اسلامی خوبه یا بده. من میگم اینها علارغم ضربه ای که زدن تونستن ساختار سیاسی رو حفظ کنن، رهبران نظامی رو زدن، رهبران سیاسی رو زدن لحظات اول جنگ. و شاید شگفتی این جنگ نه در میدان نظامی بود،